לא מספיק חוכמה. אם היה לו מספיק חוכמה, הוא היה מתבטא אחרת מול חברו, שיודע שהוא צריך לקבל את הבעיה הזאת, שאלה דרך מי הוא מקבל את הבעיה הזאת, ולא היה שומר טעינה, ולא היה עושה מלחמות, ולא שום דבר. עד כאן פינת התניה היומית שלנו. סיפרתי לכם בשבוע שעבר, אז זו, נשאיר את זה למחר. תודה רבה לכל עסקים המלאכה, אני הייתי עם מימון, נפגשים עם ירצה השם, מחר, ביתר סט וביתר עוז. מיד לאחרינו, אמירם ולולו עם אבוקדו.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: מקור הברכה, בהגשת הרב אהרון מזוז.
2: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, שאו ברכה מאת השם. בסיעתא דשמיא אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. ידוע שיש לכל אות ואות בתורתנו הקדושה, יש לה איזה משמעות, כמו שהגמרא במסכת שבת, כמדומני בדף קוף דלת אומרת שמה, על כל אות ואות מה המשמעות שלה. והקוף, האות קוף, ידוע שהיא מסמלת על הקדושה. קוף זה קדוש, קדושה. אז אם נשים לב, בפרשיות שלנו היה קורח, מתחיל הקוף בהתחלת המילה, אחר כך הפרשה הבאה, חוקת, זה קוף באמצע המילה, ובלק, הקוף זה בסוף המילה. מה זה אומר? אז שמעתי פעם פירוש מאוד יפה, אצל קורח, הקדושה שלו הייתה בהתחלה. בהתחלה הוא היה צדיק, נושא אהרון, בעל רוח הקודש, פיקח היה, רק בהתחלה, אבל אחר כך מסכן הוא ידרדר, נפל לקינה ולשון הרע וקרה מה שקרה. בפרשת חוקת, הקוף היא באמצע, שזה מדבר על פרה אדומה, שזה משהו אמצעי, מה הכוונה? הפרה האדומה מתמה את התאורים ומתארת את התמאים. זה שנושא את האפר נהיה תמה, וזה שמזים עליו נהיה תאור. אז זה משהו אמצעי, לכאן ולכאן. ופרשת בלק, שעקוף בסוף, מה זה אומר? הקדושה בסוף יצא מבלק, יצא ממנו רות המואביה, ומרות המואביה יצא דוד המלך, אז הקדושה היא בסוף. אז זה הקוף, ככה גם זוכרים את הסדר של הפרשיות, קוף של קורח, אחר כך חוקת, ואחר כך בלק, ובפרשת בלק, בעזרת השם, אנשי חוץ לארץ יקראו גם כן את פרשת חוקת ביחד, ופה אנחנו נפגשים, ואז ממשיכים אחר כך ביחד את המשך הפרשות. אז אם כן, בסייעתא דשמיא, אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. שבת קודשנו, היום הגדול והקדוש שבורא עולם נתן לנו במתנה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, ושבת שמה, ואני מבקש ליתנה לישראל, לך ועודיים. השנה הזו, בעזרת השם, ראש השנה, יחול בעוד פחות משלושה חודשים, כמובן, וזה יחול בשבת וראשון. היום הראשון של ראש השנה, א' תשרי תשפז, יהיה בעזרת השם בשבת, והיום השני יהיה ביום ראשון. וזה אומר דבר מאוד גדול וחשוב לעם ישראל. יש ספר שנקרא ערוך לנר. ערוך לנר עשה את כל השנים שהיו הכי קשות לעם ישראל, והתברר שכולם חלו, ראש השנה חל בשבת. כל השנים הקשות שהיו, אם זה השואה, אם זה גירוש ספרד, גירוש אנגליה, השביעי באוקטובר שהיה לפני כמה שנים, מאזינים יקרים, זה חל בשבת, זה אומר שאין לנו שופר. ואם אין לנו שופר, זה אומר שאין לנו עורך דין. אנחנו באים למשפט, שבת ראשי תיבות, שבת במקום תקיעות. השבת עצמה יכולה לרחם, וזה בתנאי שאנחנו שומרים אותה. שאנחנו שומרים את שבת קודש. אבל אם חס ושלום אנחנו לא שומרים, אז מה יהיה? לכן אני קורא מכאן לכל רבני ישראל, לכל מי שיש באפשרותו להשפיע, אם יש רק כוח של השפעה בכל מיני מקומות, ברדיו, בכל מקום ומקום. מעכשיו, מאזינים יקרים, אנחנו צריכים להתחיל להפיץ את השבת, להפיץ את אור השבת לכלל ישראל, להכין אותם טוב טוב לשמירת שבת. צריך כל שבת לשמור, אבל בפרט את השבת של ראש השנה שיבוא, כדי שבעזרת השם תבוא עלינו שנה טובה ומבורכת, בעזרת השם. הרי התחלנו בחודש תמוז, ותמוז ראשי תיבות, זמני תשובה ממשמשים ובאים. ורבותינו אומרים, בעלי המוסר רבי ישראל מסלנט אומר, שהיינו צריכים כבר מחודש שבט להתחיל את ההתעוררות לתשובה. אבל רצו, השאירו את זה לסוף השנה, תמוז, אב אלול, 90 יום, שככה כולנו נתעורר בתשובה שלמה. אבל תדעו רבותיי, היום הגדול הזה קרוב, היום הגדול הזה מגיע, ראש השנה, זה יום קריטי, זה יום גורלי לכל אדם ואדם. זה יום שבו נחתכים עניינים על המדינות, בו יאמר איזו למלחמה, איזו לשלום, על פרי בטן, על חיים, על פרנסה, הכל הכל הכל בשני ימי ראש השנה, ואחר כך חתימה בכיפור, ואחר כך הושענא רבה ושמחת תורה, והכל כל פליי. אחר כך לוחצים על הפליי והשנה יוצאת לדרך. הצריכים, אני הייתי אפילו מציע, אם ישמעו בקולי, הלוואי, לעשות כאן, אפילו בתחנה שלנו, כל ברמה, יום שכולו שבת. יום אחד להקדיש אותו כולו לשבת. לפני ראש השנה, נמצוא אז יום אחד לפנות את כל החדשות והתשדירים, אולי רק פרסומות, כן, אני רק מציע, אני לא... ולדבר על השבת, להביא את כל טובי הרבנים שיש כאן ברדיו, טובי המרצים, וכולם מדברים רק על השבת. מהבוקר עד הערב. יום שכולו שבת. לחזק את שמירת השבת בעם ישראל, הלוואי שנזכה. ותדעו, כל אחד שמחזק את הרבים בשמירת שבת, אשרה ואשרי חלקו. כי השבת היא מקור הברכה. השבת היא ההגנה של עם ישראל. היה רב אחד שהיה הולך ברחובות ארצות הברית, ואתם יודעים, שם לשמור שבת זה ניסיון מאוד קשה, כי הנוצרים שופטים ביום ראשון, שם הכל סגור בראשון, ואם תסגור גם אצלך בשבת, ושישי ערב שבת, זה כמעט 3 ימים אתה לא עובד, קשה מאוד לשרוד. אז הוא היה רואה ביום שבת, הם עובדים שם הגויים, אבל הוא היה רואה כמה חנויות נעולות עם מנעול ובריח. אז הוא היה עובר על המנעולים והיה מנשק אותם, כמו מזוזה. הוא אומר, המנעולים האלה עושים קידוש השם. הם מכריזים שיש בורא עולם. אדם ששומר שבת כהלכה, אשרה ואשר חלקו. יש ספר שנקרא ארוך לנר. הוא מביא משל מאוד יפה בעניין השבת. הוא אומר, היה פעם איזה מלך שהיו לו כמה שרים. ואחד השרים סרח, עשה עבירות, גנבות, לא יודע מה, כל מיני, ורצו ממש להביא אותו למשפט, ורצו לטפל בו בכל החומרה שאפשר, כל מה שאפשר. כן, פשוט להניש אותו בכל החומרה שניתן להם על פי החוק. ואז אשתו באה לפני המלך, אשתו הייתה חברה של אשת המלך, של המלכה, והיא היה לה כוח השפעה. אז היא באה ודיברה לפני, ביקשה מהמלכה שתעזור לה, ושתיהן באו לפני המלך, והיא ביקשה ממש על בעלה, שהמלך יוותר לו, יסלח לו הפעם, ופעם באו לא יעשה את זה, וככה היה. טוב, ויתרו לו. הנה עבר זמן, שר אחר גם שרח. שר שני. עשה פחות או יותר את אותם עבירות, גניבות, בלגן, קיצור. ואז אשתו של אותו שר, גם היא באה, אמרה, כמו שהאישה הראשונה גם עשתה, באה להציל את בעלה, גם אני אנסה להציל את בעלי. ואז שהיא באה, היא עומדת לפני המלך, אומרת לו, כבוד המלך, תציל את בעלי, אני מבקשת ממש בכל לשון של בקשה. אז המלך מסתכל עליה, אומר, תראה, אני רואה ממש שכל הפנים שלך נפוחות, ורואים שקיבלת הרבה מכות בפנים. וזה היה בעלה. אותו שר היה גם כן בן אדם אלים, גם בבית שלו הוא היה, היה מתנהג לא יפה. ואז המלך אמר לה, אז כן, את באה לבקש בשביל הבעלך, שהוא בעצמו מרביץ לך, צריך לתת לו עונש כפול, גם על מה שהוא עשה פה בארמון, וגם מה שהוא מרביץ לך. אומר ארוך לנר, זה המשל, מה נמשל? השבת, היא אוהבת את עם ישראל. השבת, עם ישראל והשבת זה דבר אחד. השבת ועם ישראל מעידים על בורא העולם שהוא אחד. השבת הולכת לבורא העולם לבקש על עם ישראל, בראש השנה, יום הדין, בורא העולם, תציל אותה מתאונות, תציל אותה ממחלות, מאסונות. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לשבת, אני רואה כמה שאת בעצמך פצועה, כמה שהם מחללים אותך והם פוצעים אותך, כביכול. אז עד שאת מבקשת עליהם, אז צריך לבקש עלייך, שישמרו אותך. אחר כך תבואי לבקש עליהם, ואז הקדוש ברוך הוא לא מקבל את הבקשה הזאת. לכן, כדי שהשבת תהיה מליץ יושר לעם ישראל, לנו, צריך שאנחנו נשמור את השבת. נשמור את השבת כהלכה, כדי שהשבת תהיה מליצת יושר לכל עם ישראל. לכן כבר מעכשיו מאזינים יקרים, כל אחד צריך, כולנו, להתחזק בשמירת שבת, כל שבת ושבת, ללמוד שתי הלכות בכל סעודה, לחזק יהודים אחרים, להתחיל להפיץ את אור השבת. ממש כולנו מגויסים. עכשיו, איך כתוב? מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. על ידי האור של התורה, על ידי אור השבת, אנחנו בעזרת השם נדחה הרבה הרבה מן החושך, וככה נקרב את הגאולה, ויהיה בעזרת השם ישועות גדולות בעזרת השם לעם ישראל, בזכות שמירת השבת. אם כן, מה הדברים שכדאי לכולנו להתחיל בעזרת השם יתברך להתכונן כבר מעכשיו לראש השנה? שזה עובר מהר, אני יודע שהרבה אנשים מרימים גבות, מה יש לו זה? עוד לא הגיע בן הזמן, או תשעה באב עוד לא הגיע בכלל. מה הוא מתחיל כבר? בין המצרים? עוד לא בין המצרים? מה קורה פה? מאזינים יקרים, הכל עובר מהר. הכל עובר מהר. רק אתמול התחלנו את השנה. רק אתמול התחלנו את השנה. אני זוכר שאותו אדם, שזוכרים שאכלו אותו הקרישים, מסכן. אז אם אני לא טועה, זה היה בחודש סיוון שנה שעברה. אז אמרתי לאיזה יהודי אחד באותה שנה, תראה מה זה ראש השנה, תראה מה זה. איזה גזרה נגזרה על בן אדם, מסכן. אז הוא אומר לי, מה אתה מדבר איתי על ראש שנה בחודש סיוון? יש עוד הרבה זמן. שומעים? רבי ישראל מסלנט אומר, צריך להתחיל להתכונן כבר מחודש שבט, אני מדבר איתו בסיוון. טוב, חיכיתי חודש חודשיים, הגענו ככה לתמוז ואלול ככה, הגענו חודש אלול, אמרתי לו, טוב פלוני, עכשיו אפשר לדבר איתך על זה? הוא אומר לי, כן, עכשיו זה כבר אלול, אפשר לדבר. הכל עובר מהר, מאזינים יקרים. חייבים להתכונן, חייבים להכין את עצמנו. אם היית אומר לאנשים שנה שעברה, תשמע, לא בטוח שישאר לך הבית. מה? מי יוציא אותי מהבית שלי? אף אחד בעולם לא יכול. בכזה ביטחון, בכזאת עוצמה. והנה אנשים התחילו את השנה הזו, תפשין פעיביו, עם בתים, ונותרו ללא בתים. אתם זוכרים, טילים מאיראן נזרקו פה, בחודש ניסה, לפני פסח. בתים בבני ברק הלכו, בתים בערד, ירחם אמרכם. רבותיי, זה מה שגדולי ישראל אומרים, אין ביטוחים, אין מוחזקות, אין כלום. הכל מתחיל מחדש. דנים אם מה שיש לך נשאר לך, ואם לא הוסיף לך או חז ושלום. אני לא מדבר על התאונות דרכים, שזה מגפה שקטה, רחמנא ליצלן, לא עליכם, לא עלינו. 365 יהודים בממוצע נהרגים כל שנה בכבישי ישראל. ממוצע כל יום אחד. וכאילו זה ישלם, לא דבר עוד על הפצועים. פצועים, או אחד חושב שהוא שומע פצוע, כאילו איזו שריטה קטנה ביד, והוא פצועים, איך תראה, בבית לוין יש אנשים מסכנים, לא יכולים לזוז. לא יכולים לזוז. כמה אנחנו צריכים להודות. להודות לקדוש ברוך הוא, השתבח שמו, השתבח שמך לעד מלכנו, בורא עולם. להודות לך, ורק להודות לך, על כל החסדים שאתה עושה איתנו, שעשית איתנו, ואתה עושה איתנו, ועוד תעשה איתנו, הכל זה בחסד גמור. גומל חסדים טובים לעמו ישראל, כל החסדים גמורים. אנחנו רק צריכים רק להודות, רק להודות להשם. בלי נדר, בעזרת השם יתברך, אני רוצה שעוד מעט אני אלך להביא סידור, ואנחנו ביחד נעשה נשמת כל חי, להודות להשם, ורק להשם. ודווקא עכשיו, למה? א', על כל הניסים הגדולים שהוא עשה לנו, שברוך השם הרגו את הרבה מאויבינו ושוננו ובקשי רעתנו, ברוך השם, ופתאום אנחנו רואים איך שהמנהיג של ארצות הברית פתאום מפנה עורף, מפנה עורף לישראל, לא מכיר אף אחד, לא מכיר אף אחד, הפך ליבם לשנוא עמו, להתנכל בעבדה, פתאום הוא לא מכיר אותנו, לא מעדכן אותנו בשום דבר. היה, אתם זוכרים, רבותה, לפני 4 חודשים, היה חג פורים. אז שם כתוב שאסתר, מרדכי שלח אותה, לכי תצילי את עם ישראל, עם ישראל בסכנה, תצילי אותם. ואז אסתר הלכה ואמרה, כאשר עבדתי, עבדתי, כל פעם שאני מגיע למילים האלה, אני ממש מתרגש. שאסתר אומרת למרדכי, וכאשר עבדתי, עבדתי, עבדתי מבית אבא, אני יתומה מאבא ומאמא, והיא הייתה אשתו של מרדכי, ועכשיו שאתה שולח אותי ברצון לרשע הזה, לחשברוש, אז עבדתי, עכשיו אני גם עבודה ממך. כל פעם שאני קורא את הפסוקים האלה, זה ממש, כאשר עבדתי, עבדתי. אני עבודה מאבא ואמא, כי אבי ואמי יעזבוני, והשם יאספני, יאספני. עכשיו אני גם עבודה ממך. שלח אותה מרדכי, כמו שכתוב בזוהר, שלפני שמרדכי שלח אותה ברצון, אז היא הייתה שמה לחשברוש שין דלת-אי, כן? הוא לא נגע בה בכלל, באסתר. והיא הייתה חוזרת למרדכי, כידוע. אבל שהוא שלח אותה, עכשיו היא נאסרה. כאשר עבדתי, עבדתי. אז הוא אמר לה, לכי תצילי את עם ישראל. טוב, כולם ככה וזה, וואו, היהודים אומרים, ענן, עכשיו מה אסתר תעשה? מה אסתר תעשה? מה היא תעשה? פתאום משהו מבחדשות, אסתר הזמינה את אמן, שהוא סנו היהודים, צורר היהודים, לסעודה שהיא עושה, היא והחשברוש. יבוא המלך והאמן היום, י' כ' ו' כ', יבוא המלך והאמן היום, אל המשתה אשר עשיתי לו. מה? זה הצלה? זה מה שאת עושה לנו? את הצורר היהודים, את עושה לו כזה כבוד? מזמינה אותו לקבינט המצומצם? למה עשתה את זה, אסתר? למה? גמרא שואלת, מסכת מגילה. מה ראתה אסתר שזימנה את אמן? הרי מרדכי, זה תמיד התפעלתי מזה, שמרדכי יהודי לא נתן לתוכנית. מה לעשות? טוב, אתה רוצה שאני אהיה חשב לחשברוש, מה אני אגיד לו? תן לי תוכנית, מה אני עושה? לא. בחוכמה האלוקית שהשם נתן לך, יהיה לך סייעת הדשמיה. וכך היה. ואסתר סכסכה בין החשברוש לאמן. זה מה שהיא עשתה. אז הגמרא שם שואלת, מה ראתה אסתר שזימנה את אמן? אז כל מיני תירוצים יש שם. אחד התירוצים, הגמרא אומרת, אחד התירוצים, שלא יאמרו עם ישראל, אחות לנו בבית המלך, איי איי איי, יש לנו אחות בבית המלך, אתם שומעים? יש לנו אחות שם, מה אתה דואג? תגיד לי, מה אתה דואג? אמן מה אמן, מי יותר חשוב, המלכה של המלך או השר של המלך? בטח שהמלכה. פתאום, אז אסתר ידע את זה, הם בוטחים בי, הם לא בוטחים בבורא עולם, אז אני אראה להם כאילו אני בוגדת בהם. ואז היא זימנה את אמן, ואז כולם שומעים, תופסים את הראש, בוא נע, אין לנו על מי להישען, אין אמונה בבני אדם, איזה, מה היא עושה? אתה רואה מה זה? מה שרואים משם, לא רואים מכאן, רק עלתה טיפה למלכות, שכחה אותנו, זרקה אותנו, והיא בכוונה עשתה את זה. כן, שככה תדברו, כן, עזבתי אתכם, תרימו עיניים לשמיים, שאו מרום עיניכם, וראו מברא אלה, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. וזה ממש מזכיר מה שקורה לנו כאן היום. במצב הזה שפתאום טראמפ פשוט עשה פרסה והסתובב, ורק רואים את הרעמה של השערות שלו. ראית את אחוריי ופניי לא יראו בה. ויברח, לא מכיר אף אחד, לא מעניין אותו. מי יודע כמה, הכל, אני בטוח שהכל זה ענייני כספים. כספי רק כסף. הכל שם זה כסף. מי יודע מה נתנו, מה, הכל כסף. העולם הזה, חמד לי פעם מישהו, מתחיל בכסף, נגמר בכסף. זה המציאות, בטוח. אז לא אכפת לו מאיתנו, לא כלום. למה בורא עולם עושה את זה? למה? כדי שאנחנו לא נאמר, איך כולם היו בהתחלה? יש לנו את טראמפ, ידיד, ישראל, חבר טוב של ביבי, וכולם ככה, פתאום ברגע אחד, לא מכיר את ביבי, ולא שום דבר. מה, למה הקדוש ברוך הוא עושה לנו את זה? לעניות דעתי, למה? שניסה עיניים למרום, שנחזור לפתוח בהשם, כי באמת אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. עוד דבר, האם אתם זוכרים, הכל היה, זה התחיל בפורים, זוכרים? בשבת זכור, התחיל כל הבלגן. אז זה היה חודשים של גאולה של עם ישראל. אדר, ניסן, אז שמה זה. עכשיו, איזה חודשים אנחנו נמצאים? תמוז ואב מתקרב, נכון? איזה חודשים שאנחנו צריכים הרבה שמירה והרבה הגנה. זה לא פשוט בכלל. לכן, אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. ברוך הגבר אשר יפתח באדוני, והיה אדוני מבטחו. ימין אדוני רוממה, ימין אדוני עושה חיל. לפתוח רק בהשם. עזוב בני אדם, עזוב, פתאום הוא ככה, פתאום הוא ככה. משתנים, אל, לא לפתוח בבן אדם. בשום פנים ואופן. לא בוטחים בשום בן אדם. אני אמרתי בחוזבי, בחופזי, כל האדם כוזב. אני אמרתי בחופזי, כל האדם כוזב. אין אמונה בבן אדם. אמונה זה רק בבורא עולם. לכן בורא עולם עושה לנו את זה, שנרים עיניים לשמיים, ונבקש רק ממנו, הנה, פתאום הוא אומר לך דברים שלא חלמת. למה לא? שיהיה לאיראן טילים בליסטיים, למה לא? בטח, למה לא? למה לא? שיזרקו על שונא ישראל, למה לא? שכח שניסו להרוג אותו כמה פעמים, זהו שכח. אבל זהו, זה לב מלאכים ושרים ביד השם. לכל אשר יחפוץ יתנו, אין מה לעשות. זה בורא עולם מכוון אותו, לפי מה הוא מכוון אותו? לפי המעשים שלנו. לכן אם נעשה תשובה, ונחזור בתשובה באמת, ונפתח בהשם, לא בטראמפ, טראמפ, לא לפתוח בטראמפ, אנחנו צריכים לפתוח בקדוש ברוך הוא, אך ורק בבורא עולם. ברוך הגבר שיפתח באדוני, והיה אדוני מבטחו. אתה הורית לדעת, כי אדוני הוא האלוהים. אין עוד מלבדו. גם שהגויים עושים איתנו חסדים, כל טוב ויפה, צריכים להוקיר להם טובה ותודה, אין ספק. אבל לזכור, הכל בידי שמיים. הכל זה מלמעלה, והכל זה בורא עולם, ולא לפתוח בשום בשר ודם. לא לפתוח בשום בשר ודם, רק בורא עולם. אין כוחי ועוצם ידי. יש בורא עולם, רק בורא עולם. אז הנה, איראן עם טילים בליסטיים, המצב חזר לקדמותו, והסכנה עדיין מרחפת. אז מה צריכים לעשות? כי זה מה שבורא עולם אומר. כל זמן שלא תעשו שלום איתי, לא יהיה שלום בשום מקום. שלום קודם כל עם בורא עולם. לשמור את השבת, להניח תפילין, לשמור טהרת המשפחה, שיעורי תורה, לחזק את התורה ואת שיעורי התורה, לחזק את לומדי התורה, לאהוב אותם, לכבד אותם. תעשו שלום איתי, אני אסדר לכם את השלום. אף אחד לא עושה שלום. אתם זוכרים שימח שמו ערפאת, חתם שלום. חתם שלום. בדיחה, אחת הבדיחות היפות שהיה פה בעולם. ערפאת היה חותם שלום. חתם שלום. בדיחה, אחת הבדיחות היפות שהיה פה בעולם. ערפאת היה

יותר. לכן בורא עולם קורא לנו, עם ישראל, בני יקרים, תתאחדו, תהיו מאוחדים, כאיש אחד בלב אחד. נכון שיש לכם דעות אחרות, דעות שונות, זה מזה, נכון, אבל אל תשנאו אחד את השני. שימו את הדעות שלכם בצד. אתם גם ככה מוקפים באויבים. מכל הכיוונים, הקיום שלנו זה נס. הדבר האחרון שנשאר לנו זה לריב בינינו. הכי גרוע בעולם זה מלחמת אחים. אין יותר גרוע ממלחמת אחים. ולצערנו יש אנשים שמובילים לכיוון הזה ומכוונים לשם. לא ניתן להם. לא להיגרר. אנחנו צריכים להיות מה שנקרא הבוגר, המבוגר האחראי, לא להיגרר למלחמת אחים, חס ושלום. להיות תמיד מאוחדים, כי אוטוטו אנחנו נגלים, והגאולה תלויה באחדות. להאיר פנים אחד לשני, לעזור אחד לשני, לחזק אחד את השני. כתוב על הפסוק, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותם. מה זה וגם? כאילו עוד מישהו שמע, וגם אני שמעתי. מי עוד שמע? אומר חתם סופר, זכר צדיק לברכה, עם ישראל היו שומעים את הנעקה אחד של השני. היה כואב להם אחד בכאב של השני. אז ברור לא מעט, הם כואבים אחד את הכאב של השני, וגם אני שמעתי. אז וגם אני שומע את הנעקה שלכם. אבל אם כל אחד מזלזל בשני, בועד בשני, מועך את השני, לא אכפת לו. אני ואפסי עוד, העיקר שאני את נפשי הצלתי, מה אכפת לי? אני, הילדים שלי מסודרים בישיבות, הבנות בסמינרים, אני שומר שבת הכל טוב, מה אכפת לי מאחרים? לא. אין לך את וגם אני שמעתי, אין לך את וייר בסבלותם של משה רבנו. משה רבנו גדל בארמון של פרו, אבל מה כתוב? ויצא אל אחיו, וייר בסבלותם. אנחנו צריכים רבותיי להאיר פנים, לכל האחים שלנו, החילונים והרחוקים, להאיר פנים לכולם, ולשמח, לשמוח איתם, ולשמח אותם, ולקרב אותם, וככה שבורא עולם יראה שאנחנו מאוחדים, אנחנו לא רבים, אז בורא עולם יחיש לגאולנו כמה שיותר מהר, זה הכל תלוי בנו. לכן חזק, חזק ונתחזק באהבת ישראל. דבר ראשון, באהבת ישראל. איך כתוב? וכל כלי פתוח. אשר אין צמיד פתיל עליו, תמה הוא. כלי פתוח. ידוע שכל כלי יש לו טהרה. יש לו טהרה, כל כלי. חוץ מכלי חרס. כלי חרס, אם הוא נטמא, אין לו טהרה. שבירתו, טהרתו. אז איך הוא נטמא? כל כלי פתוח. בגלל שיש לו קושי לתאר אותו, אין אפשרות, אז רק אם הוא פתוח ונכנס השרץ מבפנים. אבל אם נגע מבחוץ, לא מטמא אותו. וכל כלי פתוח, אשר אין צמיד פתיל עליו, אין לו מכסה, אז ונפל בפנים שרץ, אז מטמא אותו. אז רבותינו אומרים, כלי פתוח זה הפה של האדם. אדם שהפה שלו פתוח. ניבול פה בר מינן, הלבנת פנים, לשון הרע, רכילות, הונאת דברים. אז טמא הוא, זה פה לא טוב. זה אדם תמה, זה לא טוב. אז דבר ראשון רבותיי, לסגור את הפה. קרפס, קרפס ראשי תיבות, כלל, ראשון, פה סגור. קרפס זה לא רק בליל הסדר, זה כל השנה. כלל, ראשון, פה סגור. להחמיא אחד לשני, לעודד אחד את השני, לברך אחד את השני. אז בורא עולם יראה שכולנו ביחד, כאיש אחד, מכבדים אחד את השני, לא פוסלים, זה ספרדי, הוא אשכנזי, זה ככה, וכל אחד עם השטויות שלו, אלו דברים שמעכבים את הגאולה. כל הפסילות האלה, פסילות, אדם פוסל, כל אחד פוסל את השני. שם מדבקות, שם זה ככה וזה ככה, והוא ככה, והוא בהשקופה, והוא ככה, והוא זה. עזבו עכשיו, אנחנו עכשיו צריכים גאולה. אנחנו עכשיו, הדברים ידועים וברורים. מרן הרב שך, זכר צדיק לברכה, נתן את הטון והתווה את הקו, לכל עם ישראל, והקול שלו עוד מהדהד באוזני כולם. עד היום. נתן את ההשקפה הברורה, את הדרך הישרה, ושלום על ישראל. כולם יודעים, כולם יודעים מה זה הדרך הנכונה, מה השקפת התורה הנכונה. איך הרב שחי אומר, צריכים ללמוד ורק ללמוד. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, לשבת וללמוד. ללמוד תורה וללמוד תורה, ולא לבלבל את המוח עם כל מיני שטויות ורעיונות שהקדוש ברוך הוא לא חפץ בהם. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמעו,

תראו, זהו, שני דברים. ללמוד תורה, לעמול בתורה, עמלה של תורה, ולעשות מצוות, ואז ונתתי שלום, ולקרב את הבריות לתורה. אז הדברים ידועים וברורים, מה שמרן הרב שח זצל הנחה את הקו של הדור, כולם יודעים את ההשקפה הברורה, זה הדרך לחובה, ואוטוטו משיח מגיע בעזרת השם בקרוב. מה שעלינו לעשות רבותיי, זה אהבת חינם. אהבת חינם. זהו, מה נעשה? יש אנשים לא רוצים. יש אנשים, זה הקו שלהם, הם בקווים אחרים, בהשקפות אחרות. רוצים לחיות בשקר, שיחיו בשקר, זה בעיה שלהם. אנחנו יודעים את האמת. אנחנו עם גדולי הדור. אנחנו עם גדולי התורה האמיתיים. אנחנו עם האמת האמיתית. בלי נגיעות, איך רב שחי אומר? בלי נגיעות, בלי אינטרסים. כלום, כל אמיתי. שקל לא היה לו. אפילו את הירושה שלו זה רק היה התפילין. התפילין. כמה שהוא אהב ודאג לעם ישראל. זכר צדיק לברכה. לספרדים יותר מאשכנזים. הקים ישיבות. כמובן, לא עם עוד גדולי ישראל כמובן, הרב בן ציון אבא שאול, ומרן הרב עובדיה, והרב צדקה, זכר צדיק לברכה. הרב שח שלח הרבה תלמידי חכמים, ראשי ישיבות שכבר גדלו, צמחו להיות ראשי ישיבות, ופיזר אותם. אתה תקים ישיבה בבאר יעקב, אתה בירושלים, אתה בצפון, אתה בדרום. והיה אומר, אני מחכה ליום לראות שאשכנזי יבוא ללמוד תורה מספרדי. כי התורה היא של כל עם ישראל. שלא יהיה שום, שיהיה כולם ביחד. התורה מאחדת אותנו ומאגדת אותנו. ושהיה ירוסין, אם זה בחור ספרדי, הוא היה מגיע. אם זה בחור אשכנזי, הוא מגיע רק לחתונה, לא לירוסין. אז שאלו אותו, הרב, למה לספרדים הרב מגיע גם לירוסין? אז הוא אמר, כי שם אני צריך יותר לרומם. המשפחות לא היו כל כך כולם בני תורה כמו היום, ברוך השם. ורבתה הדעת בארץ. אז היה צריך יותר לתת יותר את הכבוד ואת היחס החיובי לחתן. אז הוא היה בא גם לחתונה וגם לירוסין. ופעם בא אליו איזה בחור ספרדי, אמר לו, הרב, אני רוצה להתקבל לישיבה אשכנזית, ולא מקבלים אותי, מה עושים? ואז הרב שח אמר, מה הבעיה? לך לישיבה, תיקח את העגלה, יש עגלה כזאת, שאיתה סוחבים ספרים, תוציא מהספרייה את הרמב״ם, את הרשב"א, משנה למלך, מערית אלגזי, המבית, תוציא את כל רבותינו הספרדים, ותתחיל לצאת, ואז כולם ירוצו, מה אתה עושה? לאיפה אתה הולך? מה זה? מה אתה גונף בספרים? ואז תגיד לראש הישיבה, אמרת שאתה לא מקבל ספרדים? אז אני מוציא מפה את הספרדים. הבנתם? הוא אמר, מה זה, איך יכול להיות? מה זה ספרדים אשכנזים? הכל שטויות. כולנו יונקים מרבותינו הספרדים, מהרשב"א, מהרמב"ם, כל גאוני טורקיה, כל מחנה אפרים, כל אלה גאונים מטורקיה. מאיפה הם באו? גאוני עולם, משנה למלך. כל עולם הישיבות בנוי על חכמי הספרדים. אז הוא אמר, מה זה? אנחנו יונקים מתורת אבותיהם של אלו. אז איך לא נקבל, איך לא נאחד את כולם ביחד? כאיש אחד בלב אחד. בתורה אסור שיהיה מחיצות. אז זהו, הלכנו רבותיי, ברוך השם, השם זיכה אותנו. ברוך השם, ללכת בדרך הנכונה. צריך להודות להשם שאנחנו במסלול הנכון, בקו הנכון. יש אנשים שלא רוצים, לא רוצים לשמוע. יש להם כל מיני קווים אחרים. כל מיני, איך החתם סופר אומר, חדש אסור מן התורה. המצאות חדשות, עושים ככה ועושים ככה, ולא, בלי לפרט. אנחנו ברוך השם, אז, אבל לא להגיע לשנאה. שנאה לא בבית ספרנו, חס ושלום. אנחנו כאיש אחד חברים, כל עם ישראל, כולנו ביחד, באהבת חינם, לחזק אחד את השני, לעודד אחד את השני, עד שיבוא הגאולה. עד שיבוא משיח, שיבוא משיח האמיתי בעזרת השם, אז אתם תראו שהכל יהיה בסדר. הוא כבר יעשה פה סדר, הוא יראה את הכיוון לכולם, לכל מי ש... כן, מי שטועה בדרכו, מי שצמוד לגדולי ישראל הוא לא טועה. כל השומע לזקנים אינו נכשל. אנחנו תמיד צמודים לגדולי הדור. אין לנו משהו אחר. גדולי הדור שלנו, כולם כאיש אחד, בלב אחד, אז ברוך השם, אז בעזרת השם, יבוא הוויכוחים מיותרים, המריבות מיותרות. יבוא משיח, יעשה את הסדר,
ולמשיח וכולם ישמעו. למה אתם יודעים מה זה משיח? איך כתוב בספר ישעיהו פרק י' א', ויצא חוטר מגזע ישי, וכו' וכו', ברוח פיו ימית רשע, ועריכו ביראת השם, יריח אנשים, הוא יריח אנשים, לא יהיה מי שלא ישמע לו, אנשים יראו אותו, יברחו, שתי רחובות מהפחד, מהעוצמה שלו, מהקדושה שלו, כולם ישמעו, כולם יהיה לו כוחות על-טבעיים, כוחות רוחניים מבורא עולם, וכולם ישמעו בקולו, והכל יהיה בסדר. וזהו, ואז לא יהיה מחלוקות ודעות כאלה ודעות כאלה, יהיה קו אחד לכל עם ישראל. אבל מה כולנו צריכים כרגע, מה אנחנו צריכים לעשות? להיות מאוחדים, לכבד אחד את השני. אמר הקדוש ברוך הוא, בניי, כלום חסרתי מכם דבר שאבקש מכם. אלא מה אני מבקש ממכם? שתהיו אוהבים זה את זה, יראים זה מזה ומכבדים זה את זה. תכבד את החבר שלך, מה ביקשו ממך? כמו שאתה רוצה כבוד, אתה רוצה שיתעלמו ממך, אתה רוצה שלא יתייחסו אליך, לא יכבדו אותך, אתה רוצה? יש מישהו שככה רוצה? ודאי שלא. אז גם השני, גם חברך, תכבד אותו. גם הוא בן אדם, גם הוא הבן של אברהם, יצחק ויעקב, גם הוא בן של מלך. חביב אדם שנברא בצלם. אז תכבד. אז זה מה שאנחנו צריכים לעשות, רבותיי, להיות עם כל אלה שמנסים, דו לכם, עשית רח המנסים עכשיו, לעשות בינינו פירוד, פירוד לבבות. זה התחיל כבר, רואים? כל ההפגנות, מה זה כל זה? זה מלחמת אחים. זה הכי מסוכן והכי חמור שיכול להיות. אז לכן אנחנו צריכים, רבותיי, לא לתת לזה לקרוא. לא, בשום פנים ואופן. הכל בחוכמה, זה נקרא עכשיו ללכת בין הטיפות, להיות חכמים ולשמור על האחדות של עם ישראל. אנחנו כולנו יהודים, כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב, לכבד אחד את השני, וככה בעזרת השם אנחנו נזכה לגאולה. עוד דבר, לפני שנאמר את הנשמת, אני הולך להביא את הסידור תכף, עוד דבר, כתוב בפרשת חוקת, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, אמר יש לקיש, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. זאת אומרת, כדי לזכות לכתרה של תורה, אדם צריך למות על התורה. צריך להיות, לוותר על כל התענוגות, ולוותר על הרצונות שלו, כדי לזכות לכתרה של תורה, ולעמול, ולחזור עוד הפעם, וכל הזמן, כל הזמן להיות במחשבה בתורה, כל הזמן. ריש לקיש, ריש לקיש, רבותיי, מה הוא היה בהתחלה? תראו, בהתחלה הוא היה ראש השודדים, קראו לו שמעון, שמעון בן לקיש, הוא היה ראש השודדים, ככה הגמרא אומרת. ויום אחד הוא ראה באיזה בנהר מרחוק, הוא חשב, הוא ראה, זה היה רבי יוחנן, רבי יוחנן היה רוחץ בנהר, והוא חשב זה אישה, למה הפנים היו לכיוון ההפוך ממנו, ואז הוא שם את הכלים שלו בצד ונתן זינוק בנהר ו... ואז הוא רואה, רבי יוחנן מסתובב, מה זה? אז הוא אומר לו, יופייך לנשים, מה זה גאה, אתה איש? אז רבי יוחנן מסתכל עליו ואומר לו, חילך לאורייתא, הכוח שלך תשקיע אותו בתורה. אם אתה רוצה, רבי יוחנן ראה איזה עוצמה של נשמה קדושה יש לו, רק שהיא מוקפת בסתרה אחת. אמר לו, אם אתה רוצה, יש לי אחות יותר יפה ממני, אני אהיה שטחן. אני אהיה השטחן שלך. קבל עליך לחזור בתשובה? אמר לו, מקבל עליי. מה הראה שהוא קיבל על עצמו? הוא ניסה לקפוץ עוד פעם חזרה, הוא לא הצליח. כי התורה תושייה מתשת כוחו של האדם. ואז רבי יוחנן, אני מתאר לעצמי, שהוא בא להציע את השידוך לאחותו. רבי יוחנן היה הרב של ארץ ישראל, הרב של כל ארץ ישראל. ואז הוא בא לאחותו, היא בת צדיקה, בת בית יעקב, עירת שמיים, צניעות, צנועה וחסודה. ואז הוא אומר לה, יש לי הצעת שידוך, משהו בשבילך. או, מאיפה? מפורת יוסף? מכיסא רחמים? מפונוביץ'? מחברון? מאיפה? מי זה הבחור? גדול! גדול ישראל! משהו, בחור מיוחד במינו. מי זה? קוראים לו שמעון, הוא יהיה רבי שמעון, אני אומר לך, הוא יהיה רבי שמעון. מי זה שמעון?
אני אומר לך שהוא יהיה אחד הגדולים, רק תשקיע בו, תעלי אותו לנתיב הנכון. מי זה? אז הוא אמר לה, אני מציע לך את רש לקיש. רש לקיש, זה ראש השודדים, יש לו שם לא טוב בעולם. אמר לה, נכון, אבל הוא עשה תשובה. הוא עכשיו עשה תשובה, אני אלמד איתו חברותה, אני אקדם אותו, ואני אומר לך, אחותי היקרה, כדאי לך לשמוע בקולי, קחי אותו לחתן, והוא יהיה מאחד מגדולי האמוראים. אם אתה אומר, רבי יוחנן, אחי היקר והנעלה, אמורה קדוש, אני שומעת בקולך. וככה היה. היא לקחה אותו והתחתנו, תחשבו על החופה, איך הייתה שם החופה, מגיעה חוד של רבי יוחנן, צנועה וחסודה, ופתאום מגיע רש לקיש, ומקדש אותה, ואחר כך רש לקיש, רבותיי, הדבר הראשון שהוא עשה, ניתוק קשר מוחלט עם כל עולם הפשע שהוא היה קשור אליו לפני כן. לא מכיר אותם, לא שלום, לא, כמו שדוד המלך אומר בתהילים, בפרק א', לא להתקרב לרשעים, לא להתחבר איתם, זה סכנה. מי שמתחבר לרשעים, הוא בסוף ייפול איתם, הוא יהיה כמו מוץ, כמו מוץ שהרוח תעיף אותו. והוא ניתק קשר איתם וישב ללמוד תורה, ועשה תעניות וסיגופים, וישב להכין את השיעורים, היה חוזר 40 פעם לפני שהוא בא לרבי יוחנן, וכל דבר שרבי יוחנן היה אומר לו, אז הוא היה עונה לו, איך אתה אומר ככה? אתמול אמרת לי שככה וככה, לא, מה שאמרתי לך אתמול, כן, אבל שבוע שעבר למדנו עם התוספות בחולין, שככה וככה, היו מתפלפלים כמו שתי סכינים, מחדדים את הלימוד, משהו משהו. ואז לצערנו הגדול, אחרי כבר, רש לקיש כבר נהיה בר פלוקטה, תראו מה זה, הוא נהיה בעל מחלוקת עם רבי יוחנן. בהתחלה הוא תלמיד, אבל הוא עלה והתעלה באמת, לא חכם בעיניו, אלא באמת הוא התעלה. ואז הוא חולק על רבי יוחנן. תראו, הבטיחו גמרות, התמר, רבי יוחנן אמר, רש לקיש אמר, מחלוקת. הגיע לדרגה שהוא חולק על רבי יוחנן. ופעם היה איזה מחלוקת ביניהם, הגמרא שאומרת, על הפטירה של רש לקיש, שנגרמה מאי הבנה, ככה מסביר שם רבנו חננאל, בסוגיה בבבא מציעא, כמדומני דף פ"ד, שהם התווכחו, מה מקבל טומאה? אדם וכלים, אוכלים ומשקים. ארבעה דברים יכולים לקבל טומאה. אז כלי, מתי כלי מקבל טומאה? אחרי שיצרו אותו והוא נהיה כלי. לא באמצע התהליך שאתה מייצר את הכלי. אחרי שנגמר הכלי, אז היה ביניהם מחלוקת לגבי סכין. מתי סכין מקבל? הרי לוקחים בחתיכת ברזל, ומשייפים אותה, ושמים בה, עם, כן, שמים את זה באש, אחר כך במים, אז יש איזה שלב מסוים, שזה מקבל תומה, אז נחלקו, מהו השלב? אז זה אומר ככה, זה אומר ככה. אז רבי יוחנן, רצה להודות לדעתו של רש לקיש. אז הוא אומר, טוב, אתה... איך אומרים, פעם התעסקת בסכינים, ואתה מבין בדבר הזה, זה. אז רש לקיש לא הבין שרבי יוחנן בא להודות לו. הוא חשב שהוא עוקץ אותו. אז הוא אומר לו, יחי, ככה אתה מדבר? אז מה הועלת לי בכל התשובה הזאת? עכשיו, רבי יוחנן נפגע. מה הועלתי לך? הכנסתי אותך תחת כנפי השכינה. אתה אומר לי, מה הועלתי לך? בקיצור, מהקפדה של רבי יוחנן, רש לקיש נפל למשכב ונהיה חולה והמצב נהיה גרוע, ואז אחותו של רבי יוחנן, זה אשתו של רש לקיש, באה, אמרת לו, בעלי היקר, שאני לא יהיה אלמנה, אמרה, תדאגי, אני אעזור לך, למען הילדים, שלא יהיו תומם, אני אעזור להם, אבל הוא צריך לקבל את העונש שלו על הפגיעה בכבוד התורה, למען יראו ויראו, ובסוף רש לקיש נפטר. ואז רבי יוחנן עכשיו לא מוצא את עצמו, מה עושים? אין לו חברותה. אז הביאו לו חברותה. כל דבר שהוא אומר לו, הוא אומר לו, יפה, כן, מסכים, המסכים אינו מחכים. אמר לו, אני צריך שתגיד לי כל דבר, כן, אני לא יודע שאני אומר דברים נכונים, אני צריך מישהו כמו רש לקיש, שאני אומר משהו והוא מקשה לי 24 קושיות, שהלימוד מתחדד. עד שבסוף רבי יוחנן גם כן, ברוב הצער השתגע, ובסוף הוא אמר, או חברותה או מיתותה, וחכמים התפללו עליו עד שהוא נפטר. שנפטרו לו 10 ילדים, רחמנא ליצלן, הוא החזיק מעמד. זה רצון השם, השם נתן, השם לקח. יהי שם השם מבורך.
אבל שאין לו חברותה, שאין לו תורה, מה שווה החיים בלי תורה? אדם בלי תורה כדג בלי מים. אז ריש לקיש רבותיי שדיברנו עליו. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אמר ריש לקיש, אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה. תמית את הרצונות המרחיקים אותך מעבודת השם. העולם הזה דומה לים מלוח. כמה שאדם צמא ושוטה ממנו, נהיה עוד יותר צמא. הולכים לחוץ לארץ, חוזרים מבואסים. טוב, בוא נלך לשם. הולכים לחרמון, חוזרים. הולכים ממלון למלון, מחול לחול. ותמיד לא טוב להם. לא טוב. למה? כי הנשמה צמאה. יש משל מאוד יפה. אני מספר אותו, רבי יעקב עדס, שליטה, שמשלח לו רפואה שלמה, לו ולרבי יהודה עדס, אביו. אריכות ימים ושנים, בריאות התנה, יזכו להגדיל תורה ולהדירה בארץ ובעולם, מתוך שמחה ובריאות אמן. אז הוא הביא פעם משל, אומר פעם איזה יהודי אחד, מתקשר לחבר שלו בשתיים בצהריים, אומר לו, יוסי, אני מזמין אותך לארוחת צהריים, בוא. אומר לו, צדיק, אני עובד, בשתיים בצהריים, אנחנו בשיא העבודה. אומר לו, תשמע צדיק, עשיתי לך ארוחה ב-500 שקל. ארוחה ב-500 שקל? עכשיו אני בא. למה לא אמרת? מהר, נתן הוראות לפועלים, רץ מהר לבית של החבר שלו. טוב, יושבים, מדברים, מה נשמע, מה פה, זה, ומתחילים להוציא את האוכל. מנה ראשונה הוא טועם, איזה טעם תפעיל. לא טעים בכלל, מה זה זה? עזבתי העבודה, עזבתי הכל, מה זה? טוב, נראה אולי במנה השנייה. מזיז את המנה הראשונה הצידה, מביא מנה שנייה, אוכל יותר גרוע. אומר לו, תגיד לי, אתה עושה צחוק. חברים, חברים, מה זה האוכל הזה? אומר לו, באמת, אני קניתי אוכל ב-500 שקל. בוא תראה את הקופסאות, הנה. מראה לו את המדבקות, הנה, פה 200 שקל, פה 200, ופה 100, הנה, 500 שקל השקעתי עליך. הוא הופך את הקופסאות, מה כתוב? מזון לכלבים, דוגלי. הביא ב-500 שקל, אבל מה הביא? הביא אוכל של כלבים. היית מביא לו פיתה פלאפל ב-5 שקל. יותר טוב, זה מאכל אדם. אומר, האדם יש לו גוף, יש לו נשמה. הגוף מה צריך? אכילה, שתייה, לינה. אדם יכול לא לאכול או לשתות עד שבוע. יכול לא לישון עד 3 ימים. יותר מזה הוא ייפול. אז אדם, כל אדם נורמלי, דואג לגוף שלו. נותן לו לאכול, נותן לו לשתות, נותן לו לישון שצריך. אבל מה עם הנשמה? גם הנשמה שמחיה את האדם, היא צריכה גם מזון. מה איתה? אותה הוא מקפח. מה המזון שלה? תורה, נשים, צניעות, תהילים, קרבת אלוקים. מי שמאבד קרבת אלוקים, עבוד. שיעורי תורה, תפילין, שבת, קדושת השבת. זה משמח את הנשמה, זה מחיה את הנשמה. אתה רואה היום אנשים, אתה רואה אותם, יוצאים מבתים, פאר והדר, פאר והדר, והולכים ל... ל, ל, ל למכוניות, פאר ועדה, 500,000 שקל על הכביש. 500,000 שקל על הכביש. ואין להם טיפה צמחת חיים. אין להם כלום. בית, 5,000,000 שקל, בריכה, מפלסים, וילה פרטית. יוצא עם המפתחות של האוטו, מלברו ככה ביד, ופרצוף 9 באב. מה קרה? איפה השמחת חיים? כי הם נותנים רק לגוף, לא נותנים לנשמה. מה עם הנשמה? מה עם המזון לנשמה? זה התורה, המצוות, המעשים טובים. רבותיי, אדם יוצא מהעולם הזה בלי כלום, תדעו, כלום, כלום, כלום, כלום. גם גרביים לא לוקחים מכאן. ערום אדם נולד, וערום הוא יוצא. עוטפים אותו באיזה סמרטוט בלי כיסים, ואוט. 1.70 מ/50. בחילה מכבודכם, זה המציאות. רבותיי, לא להעביר את המעדר מיד ליד, ולא לצאת מאיפה שבאנו, לצאת מפה, לצאת משם, ליטול ידיים, ולא לנגב את הידיים, שזיכרון היום המוות יהיה לאדם. זה המציאות, זה המציאות, והכל נשאר. הכל היורשים לוקחים, זהו. אז הוא מגיע, וואי, וואי, וואי, תראו במסילת ישרים, דיני הטקלב, איך אומרים ביידיש, פחד פחדים, אדם עומד מול בורא עולם, וואי וואי, לדמיין את היום הזה, לדמיין את היום הזה מול בורא עולם.
מה עשית? נתתי לך 120 שנה פה בעולם. מה עשית? כמה גמרות למדת? בבלי, ירושלמי, הלכות, מה אתה יודע? על מה היית מנופח? כמו טווס, על מה התגעת? אתה לא יודע כלום. מסכת אחת הוא לא יודע. בקושי יודע להגיד, על בפלה מבחים מזונות, על בגלה מזונות, ועל מים שהכל. הוא יודע כמה ברכות שהוא יודע, זהו, זה מה שהוא יודע. וואי, וואי, וואי. רבותיי, אם האדם ייתן לנשמה שלו את המזון, הוא יהיה שמח. יש תמיד אנשים אומרים, איך יכול להיות? בא איזה אברך צעיר, מרוויח איזה מלגה קטנה שכמה גרושים, ואתה רואה אותו נותן דרשות, הוא שמח, שמחה גדולה. שמח, שמחה גדולה. ולא רק שהוא שמח בעצמו, אלא הוא גם כן מחזק אנשים אחרים. ואתה אומר לעצמך, מה זה האברך הזה בקושי שלו, כמה גרושים יש לו על הנשמה, והוא משמח אנשים, איך זה יכול להיות? והם מרוויחים מיליונים, מיליוני שקלים, יש להם, יושבים על מיליונים, כי הם לא דואגים לנשמה שלהם. אין תפילין, אין שבת, אין תורה, אין דף היומי, אין הלכות, אין שיעור באמונה, אין חיזוק במוסר, כלום, כלום, כלום. אז הכל עבוד, הכל עבוד, רחמנא ליצלן. לכן רבותיי, מזון לנשמה, מזון לנשמה, לתת מזון לנשמה. שימו לב אל הנשמה, כך אומרים בשירת הבקשות, שימו לב אל הנשמה, זה הכי חשוב. היה פעם בן אדם, שהיה לו איזה משפט, אז הוא הכין את כל הטענות שלו, וכל הזה כתב את הכל יפה ככה, וזה חודשים, חודשים הוא יושב על זה, מביא ראיות, מביא זה, ומחזיק בסקי, הכין את הסקית, והיה צריך ללכת למשפט, למסור את זה לשופט. רגע לפני שהוא יוצא, אמא שלו אומרת לו, יאי בני, בני היקר, קח את הסקית של ההשפעה לפח. בסדר אמא, בשמחה, למה לא? כיבוד הורים, כבד אביך ואת אמך, ודאי. ואז הוא לקח את שתי הסקיות, ובטעות, את מה הוא זרק לפח? את הסקית ההיא. כל מה שהוא עבד כל השנים, כל החודשים האלה על המשפט וזה, זרק לפח, והוא מגיע עם הסקית של הזבל. הוא בא למשפט, כן, מה יש לך להגיד? להגנת, כתבתי את הכל, הנה כבוד השופט זה פה. שופט, מה זה הסירחון הזה? מה זה הרסק? קחו מפה את הסקית, הוא תופס את הראש שלו, וואי, וואי, וואי, וואי. זרקתי בטעות, הסקית האי. זה בדיוק מה שקורה, רבותיי, בן אדם, כאן בעולם הזה, משקיע. דירות, מכוניות, חנויות, פאפה, אתה חי פה 70-80 שנה. ימי שנותנו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה ורובם עמל ואבן, כי גז חיש ונעופה, עפים מפה. אתה עוד לא מתחיל לחיות, אתה כבר מסיים את החיים. מה הבאת? בכל להביא תורה, מצוות, מעשים טובים, הוא בא עם סקית. בעולם, בניתי בניינים, בניתי מגדלים, כן? מה אתה? גם אני בניתי. אני בניתי אבל בדיבור. זה מה שעשית בעולם הזה? השקעת את כל ה-120 שנה על אבלים, על שטויות. לא חבל. לא חבל, רבותיי. וזה לנצח, תבינו. לנצח. אדם נתקע שם על הנצח. זהו. אתה לא יכול. אפילו משה רבנו עכשיו, ואברהם, יצחק יעקב, והתנאים, והאמוראים, ורבי יוחנן, וריש לקיש, כולם עכשיו לא יכולים לעשות כלום. במתים חופשי. ואנחנו החיים, אומנם אנחנו קטני קטנים, פשוטי פשוטים, אבל אתה יכול לעשות משהו. טוב הכלב החי, מאריה המת. אריה, עם כל הגדולה שלו, אם הוא מת, מה הוא שווה? אבל פינצ'ר קטן, הוא חי, הוא שווה יותר. למה אם פתאום באמצע הלילה הוא שומע רעשים שגנב, רוצה לגנוב, הוא רץ נובח, בעל הבית מתעורר, הוא שווה יותר. להבדיל אלפי הבדלות, אדם שהוא חי, אפילו שהוא פשוט, אבל אתה יכול לעשות מצוות. על מה בכה הגאון מווילנה לפני פטירתו? הוציא את הציציות, אמר, ב-20-30 שקל החלתי לקיים מצווה דאורייתא, ועכשיו במתים חופשי, הוא היה לפני פטירתו, הוא הולך לעולם שכולו טוב, והוא לא יכול לעשות כלום, לא חבל. לכן רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו, לשים לב אל הנשמה, להשתדל מאוד מאוד מאוד, כמה שיותר להיות רוחני. עזבו את הגשמיות, עזבו את הגשמיות, יותר רוחניות. ושנבוא בעזרת השם ליום הדין הגדול והנורא, ראש השנה, תשפ"ז, בעוד 80 וכמה יום,
אם נמלא במוזניים שלנו, במשקל, הרבה הרבה שעות של תורה, ואז זה שכרנו. כמה שיותר תורה, עוד שיעור תורה ועוד שיעור תורה, ועוד זוהר לקרוא, ועוד תהילים, ועוד הלכה ואמונה ומוסר, לשמוע דברי תורה וללמוד ביחד, וזה על המשקל יעזור לנו הרבה לכולנו. וכמובן אהבת ישראל, אהבת חברים, לכבד כל יהודי. תזכרו תמיד, בשביעי באוקטובר זרקו פה טילים, נלחמו, לא שאלו אף אחד, ימני, שמאלני? לא, אין סלקציה. כולם ביחד. לא אכפת להם שום דבר. ימנים, שמאלנים. אז הם הרשעים האלה, עם מחשמם החמאס, רואים אותנו כעם אחד. אנחנו לא נראה את עצמנו כעם אחד? ודאי, על אחת כמה וכמה, שנראה את עצמנו כעם אחד, כאיש אחד, בלב אחד, בעזרת השם. אני רוצה, בעזרת השם, יתברך, שעכשיו ביחד כולנו, נקרא את נשמת כל חי, בניגון. אני עושה פה הפסקה שנייה אחת ב... עצירה במחשב, הולך להביא סידור, שותה משהו, מתארגן וחוזר, וביחד כולנו נודה להשם על הכלל ועל הפרט. כן, אז ובכן, בעזרת השם נתחיל. אומר לכם את כל האמת, אני לא הכנתי את זה ב-100%, אבל אנחנו נעשה את זה בניגון, איך שיצא, יצא. בעזרת השם אומרים שהטבעי יוצא הכי יפה. בלי הכנות, בעזרת השם הכל יצא טוב. אז אנחנו בעזרת השם אומרים נשמת כל חי, להודות להשם. על כל הניסים הגדולים שעשה לעם ישראל, וכל אחד גם מכוון בפרטי, בדברים הפרטיים שלו, ויש סגולה גדולה שאדם נמצא בצרה, יאמר, אם בעזרת השם, הבן שלי יתחתן, הבת שלי תתחתן, או שיהיה להם פרי בטן, או שיש שלום בית, או שהפרנסה תשתפר לי בצורה טובה, וזה, אני אוסף 10 אנשים, ואומר אומר איתם ביחד, נשמת כל חי, זה סגולה לצאת מכל צרה וצוקה, אז בואו נתחיל ביחד. נשמת כל חי תברך את שמך אדוני אלוהינו.

בחסד ובריאותיו ברחמים. ואדוני אלוהים אמת, לא ינום ולא ישן, המעורר ישנים והמקיץ נרדמים, מחיה מתים ורופא חולים, פוקח עיוורים וזוקף כפופים, המסיח אילמים והמפענח נעלמים, ולך לבדך אנחנו מודים, ואילו פינו מלא שירה קיים.

השמש וחי הריח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות קיילות. אין אנחנו מספיקים להודות לך, אדוני אלוהינו, ולברך את שמך מלכנו, על אחת מאלף אלפי אלפים.

מלפנים ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו. מבית עבדים פדיתנו, ברב זנתנו, ובסבא קלקלתנו, מחרב הצלתנו, מדבר.

חמיך ולא עזבונו חסדיך. על כן נברים שפילגת בנו ורוח ונשמה שנפחת באפה.

הנם יודו ויברכו וישבחו ויפארו וישוררו את שמך מלכנו תמיד. כי כל פה לך יודע וכל לשון לך תשבח וכל עין לך תצפה וכל ברך לך תכרה וכל קומה לפניך תשתהווה והלבבות יראוך והקרב והכליות יזמרו לשמך כדבר שנאמר קל עצמותיי תאמרנה אדוני מחמוך מציל אני מחזק ממנו ואני ואביון.

דל, תקשיב את אושיע. וכתוב רעננו צדיקים באדוני, לישרים נאוה תהילה. בפי ישרים תתרומם, ובשפתי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתקדש, ובקרב קדושים תתהלל. במקהלות רבבות עמך בית ישראל, שכן חובת כל היצורים

ולנצח על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך. ובכן, השתבח שמך לעד מלכנו, האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ. כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד. שירו שבחה הלל וזמרה, עוז וממשלה נצח גדולה, גבורה תהילה ותפארת, קדושה ומלכות. ברכות והודעות לשמך הגדול והקדוש, ומעולם ועד עולם אתה אל ברוך אתה, מלך גדול ומהולל בתשבחות. אל ההודעות אדון הנפלאות, בורא כל הנשמות

0: חזקו ואימצו. בעזרת השם נסיים עכשיו בשתי פרקי תהילים להצלחת כל עם ישראל ממעמקים ומזמור לתודה. שיר המעלות, ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה וקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, אם אבונות תשמור יה, אדוני מי יעמוד, כי אמך סליחה למען תיברא, קיוויתי אדוני קיוותה נפשי, ולדברו אוכלתי. נפשי אל אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני החסד והרבה עם עופדות, והוא יבדה את ישראל מכל אבונותיו. מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו, כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו, יהי רצון שנזכה כולנו לשפע גדול, ברוחניות, ברוחניות ובגשמיות, כל אחד הקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבו לטובה ולברכה והצלחה בכל העניינים וכן יהי רצון ונאמר אמן מי שרוצה למסור את השמות לזיווגים, לפרנסה, לכל העניינים עורכים תפילה בכולל שלנו בעזרת השם אז אפשר להתקשר ולמסור שמות בטלפון 05341-26495 05341-26495 053-41-26-495 חזקו ואמצו שיהיה לכולנו כל הישועות אריכות ימים ושנים הצלחה ברוחניות, הצלחה בגשמיות אמן ואמן
1: קול ברמה בשבילך ובשבילי קול ברמה 104.3 FM תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
2: הערב טוב, מאזינים יקרים. מחר בערב, זמן ברכת הלבנה. אומרת הגמרא, מסכת סנהדרין, דף מ"ב עמוד א', אמר רבי יוחנן, כל המברך על החודש בזמנו, כאילו מקבל פני שכינה. למד את זה מגזרה שווה, החודש הזה לכם ראש חודשים, וזה אלי וענווהו. זה לגזרה שווה. ברכת הלבנה, ממתי מתחילים לברך ועד מתי? אז לפני כן נראה קודם כל מה תהליך הלבנה, מה קורה, למה אנחנו פעם רואים אותה מלאה, פעם חסרה. אז צריך לדעת שבאמת אין שום שינוי במראה הלבנה. הלבנה היא מקבלת אור מהשמש, מאז השינוי כפי שאומרת לנו התורה, את שני המאורות הגדולים ביום רביעי, ואחר כך כתוב את המאור הגדול והמאור הקטון, ודברי רבותינו ידועים שבהתחלה היו שניהם מאורות גדולים, באה הלבנה ואמרה ריבונו של עולם, איך ייתכן שני מלאכים משמשים בכתר אחד? אמר לה טוב, לכי ומעתי את עצמך. ומאז הלבנה מקבלת אור מהשמש, ואם כן, היא כדור חשוך שמקבל אור, ולכן בכל יום, בכל זמן ביום, הלבנה היא בעצם כדור שחציו מואר וחציו חשוך. תמיד הצד שכלפי השמש הוא המואר והצד שכנגד הוא חשוך. ולכן, כאשר אנחנו ניצבים מתחת ללבנה ורואים בעצם את הצד שהוא כנגד, לא מול השמש, אז זה תחילת החודש. נראה לנו כאילו אין לבנה, בעצם רואים את הצד החשוך של הלבנה. וכך לאט לאט הזווית שלנו מול הלבנה משתנית ורואים לאט לאט את הקצה המואר וזה הופך להיות עד שרואים כצורת חרמש. ובאמצע החודש אנחנו נמצאים בין השמש ללבנה. ולכן הצד המואר הוא כלפי מעלה, כלפינו, ואז אנחנו רואים לבנה מלאה. ובעצם הכל, כל השינוי זה בזווית שלנו אל הלבנה ומשם הולך ומתקטן עד תחילת החודש ששוב פעם אנחנו נמצאים באחורי הלבנה והלבנה הצד שכלפי השמש אין אנו רואים אותו כלל. ולכן אנחנו אומרים בברכת הלבנה פועל אמת שפעולתו אמת. הפעולה הזאת שהשתנתה שאנחנו לא מבינים מה המשמעות שפתאום הלבנה הפכה להיות מקבלת אור מהשמש ואנחנו פעם רואים אותה כך, פעם רואים אותה אחרת, אנחנו אומרים הפעולה בורא עולם יודע מה שהוא עושה, פועל אמת שפעולתו אמת. עכשיו, מהו הזמן? ממתי מתחילים לברך את הלבנה? אז הגמרא אומרת כך, בממ"א עמוד ב' בסנהדרין, אמר הבסי, אמר רבי יוחנן, עד כמה מברכים על החודש? עד שתתמלא פגימתה. שואלת הגמרא, וכמה, כמה זה תתמלא פגימתה? אמר רבי יעקב בר עידי, אמר רב יהודה, עד שבעה. שבעה ימים, הגמרא אחר כך מסבירה, שבשבעה ימים עדיין אין הלבנה מלאה, אלא הוא מתכוון עד שרואים חרמש מלא. זה תתמלא פגימתה, שרואים כבר צורת חרמש. ואילו נהר דעה אמרה, חכמים שבעיר נהר דעה, אמרו לו עד י"ו, שאז בעצם הלבנה במילואה. ואכן הרמב״ם בפרק י' מהלכות ברכות אומר, מברכים את הלבנה מהרגע הראשון שרואים אותה, עוד מהיום הראשון. מי שלא ברך ביום הראשון, הולך ומברך עד 16. אם כן, לפי הרמב״ם ועוד כמה וכמה ראשונים, אפשר להתחיל לברך את הלבנה מהיום הראשון. רבנו יונה מביא מדרש ששם כתוב שצריך שיהיה עד שתתבשם הלבנה, רק אז אפשר לברך. אחד הפירושים הוא כותב, מה זה תתבשם? שהאור שלה יהיה ניכר, אור מבוסם. ולכן הוא אומר, משלושה ימים כבר מתחילים להרגיש ממשות של לבנה, וככה אפשר כבר ליהנות, לראות אור הלבנה, אומר רבנו יונה, משלושה ימים ואילך. הרב בית חדש כותב, כך קיבלנו מרבותינו, שכך נהגו כל הקדמונים משלושה ימים ואילך. אומנם, לעומת כל זאת, רבי יוסף ג'יקטיליה, בספר שערי אורה, כך מביא אותו בית יוסף, אומר שעל פי הקבלה, אין מברכים על חידוש הלבנה עד שיעברו עליה שבעה ימים. וגם מרן בספר מגיד משרים, ידוע שלמרן הבית יוסף היה מלאך מגיד, והוא חיבר ספר מגיד משרים של כל הדברים שהוא קיבל מהמלאך המגיד. שם על שיר השירים כותב מרן הבית יוסף, לפי שכוחות החיצונים מדבקים בכנסת ישראל בשבעה ימים הראשונים, וקשה לנתק אותם, ואחר כך הפעולה הזאת נעשית קלה יותר. אנחנו לא מבינים, אבל בכל אופן זה מסביר לנו למה מרן בסימן תף רבב, סעיף ד', פסק כמו מארי ג'קטיליה נגד עמודי ההוראה, כיוון שהוא שמע כך מהמגיד שזה הזמן הראוי, ואם כן לחומרה, למה אנחנו נקל ונספור גם בימים הראשונים? כך גם מרן החידה במורה באצבע סימן וו, עוד קוף פה ב' כותב, מברכים על הלבנה רק לאחר שבעה ימים שלמים. מסע ומתן בדברים הללו נשמע מיד מפי קודשו של מרן.
3: יש עוד דבר, בתחילת קידוש הלבנה, אנחנו נוהגים שבעה ימים שלמים אחרי המולד. יש מקילים, אם זה מוצאי שבת, חסר כמה שעות, אין דבר. ככה מרק בתונס. אבא אומר, לא, חכים שבעה ימים שלמים. אשכנזים לא נוהגים שבעה ימים, שלושה ימים. יש לבנה, מברכים את הלבנה, ועוד רוקדים אחר כך. ככה ראיתי אותם באמריקה, רוקדים טובים מאורות שברא מלוחינו. אומרים, פעם אחת, באו יהודים ברוסיה, היו מסתכלים בלבנה ומתפללים. אז השר של רוסיה, המלך שם, הקיסר, אמר, מה עושים? מה הם מתפללים? אחד שם אמר לו, מתפללים שתסדר פגימת הלבנה, תשלים אותה, ולא יבא שום פגם. אמר, זה מה, שמעניין אותה? בסדר, אנחנו התפללו שהלבנה תהיה שלמה, בסדר, טוב מאוד. אז הם עושים קדוש לבנה גם אחרי שלושה ימים בלבד. והם לא טועים. משום שכל הראשונים, אף אחד לא אמר שבעה ימים. זה רק על פי הקבלה. רבי יוסף ג'קטיל. ג'קטיליה, בדורו של הרמב״ם. לא, בדורו של הרשב"א. יש לו כמה תשובות על פי הקבלה. אמר אסור לקדש את הלבנה לפני שבעה ימים. עכשיו, במדינות שלנו אין בעיה. כי הלבנה לא תראה היום, תראה מחר. אבל במדינות אשכנז, לילה אחר לילה אחר לילה, ענן וערפי סביבו. מה יעשו? איך יברכו את הלבנה? לפי פשט הגמרא אפשר לברך שלושה ימים. ולפי הרמב״ם אפשר לברך מיום הראשון. מיום הראשון, לבנה קטנטנה, תברך עליה. ברוך את השם אחד חודשים. רק לא עושים ביום הראשון, לפחות שלושה ימים. שאורח מבוסר. לכן הרב עובדיה כותב, אנחנו עושים שבעה ימים. במידה ואתה חושש שלא תראה הלבנה, מדינות אשכנז, מדינות אירופה, אפשר לקדש אחרי שלושה ימים. כי הפרח הדש הבירה מהגמרה שאפשר לקדש מוקדם. מה ראיה? סנדרין דף ממעל בסוף עמוד בית, שמש לדעות. עד מתי אפשר לקדש? יש אומרים עד שבעה ימים. יש אומרים עד 19 יום. מי שומר עד שבעה ימים, מתי לקדש? אם אתה אומר לו ברכת הלבנה אחרי שבעה ימים, אחרי שבעה עד שבעה, אם כן לא יקדש בכלל. מוכרחים לומר, מה נדאמר עד שבעה? שהוא מקדש בתחילת החודש. כן, גם מה נדאמר עד 19 שאנחנו תופסים כמו, בהתחלה לא נחלקו. אפשר לקדש משלושה ימים. והרמב״ם אפילו ביום ראשון. לכן, מקום שאפשר לקיים דברי רבים, סובייקטיבי, אין לכן מי. אבל מקום שאי אפשר, אפשר לסמוך משלושה ימים.
2: אם כן, בוודאי שלכתחילה, אנחנו כאן בארץ ישראל ובמקומות שאנחנו יכולים להיות רגועים שנראה את הלבנה בתוך אותם שבעה ימים, אז אנחנו צריכים לחשוש לדברי מרן בשולחן ערוך, שבעה ימים רק לאחר מכן מברכים על הלבנה. במוצאי שבת, כפי ששמענו, אשכנזים עושים במוצאי שבת גם פחות. למה דווקא מוצאי שבת? גם זה, מרן מביא את זה בסעיף ב' שם, אין מברכים על הירח אלא במוצאי שבת, כשהוא מבוסם ובגדיו נעים. זה הטור הביא את זה בשם מסכת סופרים, וגם בספר מגיד משרים שהזכרנו שם בשיר השירים, אומר לו המגיד למרן, וסימן זה יהיה בידך בחודש שתברכו ברכת הלבנה במוצאי שבת, תמצאו הצלחה. אז זה דבר גדול. אז לכן, כשזה מוצאי שבת, יש עניין. כמובן, לא שעל ידי כך חלילה תתבטל הברכה בזמן חורף, שעלולים אם נחכה למוצאי שבת. עברנו את השבעה ימים. יש לנו כרגע רק שבעה ימים. אם נחכה עד מוצאי שבת, מי יודע, עכשיו אנחנו רואים הלבנה, מי אמר שאז יהיה. אז לכן, איפה שצריך, אנחנו לא חייבים להקפיד על מוצאי שבת. יש עוד טעם נוסף. כותב רבי יעקב צמח, אומר, שמעתי אומרים בדמשק. דמשק, שם היה רבי חיים ויטל ושם לקבר. אז הוא אומר, שמעתי אומרים בדמשק בשם הערכו, שכיוון שנחרב הבית במוצאי שבת, לכן מבשרים על חידוש ישראל והשכינה, שגם הם עתידים להתחדש כמותה, אז לכן מוצאי שבת אנחנו גם כן מקבלים נחמה. יש דבר שנקרא ליקוי לבנה. מה זה ליקוי לבנה? הסברנו שהלבנה נמצאת במקום, כאשר אנחנו רואים אותה במילואה, היא בעצם מתחתנו. אנחנו, כדור הארץ נמצא בין השמש ללבנה. כאשר הוא נמצא בדיוק, ואז הצל שלו בעצם מכסה על הלבנה, זה נקרא ליקוי לבנה. והזמן הזה הוא בדיוק אמצע החודש. כי הלבנה חייבת להיות ממש מתחת כדור הארץ. ואם כן, כותב מעריל, משות מעריל סימן יוטט, שאם ראינו ליקוי לבנה, סימן שזה רגע בדיוק אמצע החודש. משם ואילך הלבנה מתחילה להתחסר. לא נוכל לברך על את ברכת הלבנה לאחר הזמן הזה. גם בזה יש דעות, וכפי שנשמע מפי מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, כיצד לנהוג למעשה.
3: מרן רבי יוסף מן תו כפואר אומר בשם תשובת מהריל, שמה ילקוי יריח כמו הפעם באמצע החודש, אחר כך לא עושים קדוש לבנה, לא מברכים ברכת הלבנה. אפילו אם החשבון אומר לך חסי כתב תסג עוד ויגיעו, אל תברך ברכת הלבנה, כי הלקוי אומר לך בדיוק הרגע של חסי החודש. כי החשבונות שלנו בעיבור, אם לא חשבון האמיתי, חשבון האמצעי, ממוסע, הרמב״ם ככה כותב. לכן כמעט שזה חשבון ממוסע, יכול להיות שאנחנו מקדימים מעט ומאחרים מעט, כמה שעות למעלה, שעות למטה. לכן במידה וראית את הליקוי, אל תברך יותר ברכת הלבנה. אתמול לא נפחה מנה, זה לא שבת. אבל פעמים, באמצע החודש, בחול, אתה רוצה לברך? לא. אז כל האחרונים הביאו את זה. אפילו שמרנו כתב את זה בשחרו, מרנו כותב את כל הדברים, דברים שלא שכחים, לא מסויים. בזמן מרן ידעו לחשב לקוי, באו בודדים מהדור לחשב לכל. אבל ישנו חכם אחד, אדמור מונקאץ', בספר נימוקי אורח חיים, סימן קפוע. אמר, לא אכפת לנו מחשבון הלקוי, לא אכפת לנו. כי מראה לו כתב שלך ארוך, לוקחים הרבה חשבון שלנו, של העיבור, כתב תעסק, חסי כתב תעסק, יכולים לברך ברכת הלבנה. לא אכפת עם הלקוי. אבל זה אי אפשר. מראה לנו הביא את זה, אבל הביא את זה בית יוסף. ואין מי שחולך על זה. כמה אחרונים הביאו דברי מהריל. אנחנו נבטל תיקון. רק יש חכם אחד שהוא מחשבות בעיסה. רבי יעקב, אבדין קל קדוש, תורן, תורן. תית וו ריש יוד נון, לקחה בערך. יש שם בסוף הספר פרפירות לחוכמה, נתן עיסה טובה. אמר, אם יש לקוי, את תסתכל עליו. תחשב, אני לא יודע לקוי, לא ראיתי אותו, לא ראיתי אותו. אם לא ראיתי אותו, אני יכול להמשיך קודש את הלבנה, עד חסיק כתב את השר, אם זה מועיל או לא מועיל. רק יש אפשרות, לפי מה שכתב בבי עומר, יש לו תשובה ארוכה, בחלק שישי נדמה לי, שאפשר לקדש את הלבנה גם ב-16 בחודש, בתז לחודש. למה? כשאתה רואה אותה, אתה לא רואה שהיא נחסרה. עדיין מלאה, זה בסדר, אפשר. אז לפי זה, אפשר לקדש את הלבנה גם אחרי הליקוי.
2: כן, כפי ששמענו, היה בשנת תשל"ח, בלוח שנה של הישיבה, פורסם סוף זמן קידוש לבנה בסוף ליל שישי, בתתוו לחודש אדר ב' וגם בחודש אלול גם כן בתתוו, והיו ליקויי לבנה בלילה שלפני. לאחר מכן מרן באור תורה באדר פרסם שזה צריך להיזהר ולא לברך לאחר ליקוי הלבנה, כיוון שעל פי דעת מעריל ספק ברכות להקל. כפי ששמענו, הברכה הזאת היא נחמה ולתת עידוד לקראת הגאולה לעם ישראל, כפי שאנחנו אומרים שגם הם עתידים להתחדש כמותה. פירוש נפלא על הדבר הזה נשמע כעת מפי קודשו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה.
3: שגם הם עתידים להתחדש כמותה. מה זה עתידים להתחדש כמותה? מישהו שאל, אמר, אוכל לבנה באמת מתחדשת? הלבנה תמיד אותו דבר, חסי מואר וחסי חשוך. רק אנחנו מול הלבנה, כאשר החסי המואר מתחת לשמש מתחילת החודש, אתה לא רואה כלום. הלבנה באמת אותו דבר, תמיד חסי, תמיד חסי. אלא מה? כאשר תחת השמש מתחילת החודש, אז כל האור שלה מתחבא תחת השמש, אנחנו לא רואים כלום. כאשר מתחילה לזוז, אתה רואה טיפת, טיפת לבנה. זה חרמש, מאחר החרמש בקמה, זה ברכה של הלבנה. אם כן, מה אתם שגמים עתידים להתחדש כמותה, להתחדש? מה זה להתחדש? איך הלבנה מתחדש בכלל? מתחדש רק למראית העין. התשובה היא נכון, גם עם ישראל מתחדשים למראית העין. כל יהודי יש לו אמונה שלו בלב, הוא מאמין משהו. גם אלה שכופרים, למה באו לי כאן? אני לא מבין אותם. באתם לי כאן שכל כמה שנים מלחמות? מה אתם באים לכאן? מה אתם עושים פה? הם יודעים שבסופו של דבר הם או בניהם או בני בניהם יחזרו בתשובה. ולכן בלבם אומרים, איך אני אפספס שעה כזאת? יש לנו אפשרות לעלות הארץ, נעלה. מה יהיה אחר כך? נראה. והנה אלפים ורבבות במפורט פרסים חוזרים בתשובה. איך אין אדם אף פעם לא יתאר? שגם הם, עם ישראל חדידים להתחדש כמותה. כמו שהלבנה מתחדשת, לא קרה לה שום דבר. רק האור שלה היה פה. עשה פה מולנו, במסע החודש, אתה רואה לבנה מלאה. אותו דבר עם ישראל. במסע, בלבם, הם מלאים אמונה. מלאים אמונה. אני אומר את זה גם למתן כהן, גם למתן כהנה, גם לנפתלי בנט, גם ליאיר לפיד, גם לליברמן. אתם תלחמו בתורה, לא יעלה ביתכם, לעולם ולעולמי העולמים. תעשו, תעשו, תעשו מה שתעשו. כמו שנחמו פעם הרפורמי בתורה ויעשו מכלל ישראל, יהודים זה רפורמי, גם אתם אותו דבר. תבינו שאי אפשר להילחם בתורה. התורה ניתנה לנו בורי עולם שתבח שמו 4,000 שנה. אי אפשר להילחם בתורה. התורה ניתנה לנו בורי עולם שתבח שמו

0: من حما ابو دامروش قالت لحم بالتورا كتورا لو تزق لخن تورا طوبه لخن ולחימה חריך עם עד עולם.
1: היא רצון שנזכה לראות בנחמת ישראל, בישועת ישראל, תחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, ותשמענה אוזנינו כל שופרו של משיח, מבשר לגאולנו גאולת עולמים, אמן ואמן.
2: קול ברמה, בשבילך ובשבילי, קול ברמה. קול ברמה, 92.1 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
3: שבוע טוב ומבורך. נאמר כמה מילים לתורה בחיזוק לעלוי נפש והנשמה של מורחי מרן ראש הישיבה בימי מזוז במרת מלחם סנה ואת מזוז עני כפרת משכבו. אנחנו נמצאים בפרשה מיוחדת, פרשת בלק, הגמרא בסוף ברך ראשון של מסכת ברכות אומרת שרצו רבותינו לקבוע פרשת בלק, לומר אותה כל יום בקריאת שמה. פרשה מאוד מיוחדת, אלא לא רצו להטריח על הציבור. בואו נסתכל פרשת בלך. התורה מספרת לנו כאן על שני אויבים שונאים גדולים שלנו, בלך ובלעם. מצעמי נתמינו. שניהם היו מעוניינים כמה שאפשר חס ושלום לאחרית שם ישראל. לולי השם שהיה לנו. הנביא נקרא את זה בהפטרה ביום שבת. אומר, עמי זיכרונה מייעץ בלך מלך מואב ומענה אותו בלעם בן בעור למען דעת סתקות השם. וזה אחד מהעשר הזכירות שצריכים אנחנו לזכור בכל יום. קדש ברוך הוא עשה איתנו חסד. מה היה כוחו של בלעם? רבותינו אומרים קדש ברוך הוא, ככה כתוב בפסוך, ואל זועם בכל יום. מה אומרת כמה זעמו של הקדש ברוך הוא? רגע. בלעם היה יודע לדייק ולדעת את הרגע שהקדש ברוך הוא זועם בו. ואז הוא היה מנסה לקלל באותו רגע. התורה אוסרת עלינו לקלל יהודי. גם חירש. שלא שומע לא תקלל חירש. אסור לקלל יהודי. אתה לא יודע אם זה, אם אתה מקלל ברגע שהקדוש ברוך הוא זועם ואז מתקבל חלילה הקללה. מה עשה הקדוש ברוך הוא לבלעם שהיה יודע לדייק ולדעת את הרגע שהקדוש ברוך הוא זועם בו? מה עשה הקדוש ברוך הוא במשך כל אותם הימים שבלעם היה אצל בלך? הקדוש ברוך הוא לא זעם, לא כעס, ולכן בלעם כמה שניסה איך לקלל את עם ישראל, כללה אחת נתן למואב כדי שסיחון ינצח אותו, וסיחון נצח אותו. וזה מה שאומר לו בלק לבלעם, כי ידעתי את אשר תקלל, את אשר יברך תברך מבורך, ואשר תאור יואב. ידע. אבל מה? כל זה קשה מדבר על כל אומות העולם, אבל עם ישראל יש להם עין טובה אצל הקדש ברוך הוא. הקדש ברוך הוא לא זעם השם. אנחנו רואים בפרשה איזה פסוקים, פסוקים מחיים אותנו. ניסה בלעם שלושה פעמים לקלל את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא לא נתן לו. כבר מהקטע הראשון, הוא יישא משאלו ויאמר, בן ארם ינחני בלך מלך מואב מהר הרי קדם לך אבל לי יעקב ולך זועמה ישראל. מואב אומר לו תקלל את עם ישראל בשם יעקב.

0: בשם ישראל, אולי באחד מהם אני אצליח. מה עונה לו בלעם? מה קוב לו קבועל? מה אתה חושב? זה ביד שלי, יש לנו בעל הבית למעלה, הקדוש ברוך הוא. לו קבועל, ומה אזעום לו זעם השם? כי מראש סורים ראינו מגבעות אשורנו, לעם ישראל יש להם זכויות של האבות הקדושים. מרוסורים, הרים הגדולים, מגבעות, יש להם גם זכויות של האימהות הנמשלות לגבעות, איך אני אוכל לבוא לקלל אותם? הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. איך התרגום מתרגם? העמה בחודיהון עתידון דיחסינון עלמה. העם הזה לבד עומדים לרשת את העולם, ובממיה להתדנון גמירה. ידע בלעם שעומדים במשך 2000 שנות הגלות, כאן ידונו חס וחלילה עם ישראל להשמיד, להרוג ולבד, אם זה המן, אם זה רומי, אם זה איראן של הדור שלנו, אם זה אתלר של הדור שעבר. כולם חושבים דבר אחד, איך לחלות את העם הזה, אבל יש הבטחה מהקדוש ברוך הוא, ויאב גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתם ולא רעלתם לחלותם, כי אני השם אלוהים. בלעם אמשיך ואומר, תמות נפשי מות ישרים ותהיה חוויתי כמו. ראה עם ישראל איך הסוף שלו כל כך טוב. רצה בלעם הרשע ללכת בדרכים רעים של בהמות, אבל רצה הסוף. הוא ידע וידע, אם אדם ברגע האחרון זכה וחזה בתשובה, אם חלק מלו כל עבונותיו, הוא תהיה אחריתי כמוהו. קדש ברוך הוא לא זיקה אותו לזה רשע נבל, ואת בלעם בן בעור ארגו בחרב. שוב מנסה בלעם בדרך השנייה, פעם שנייה, ניסיון שני, והוא אומר לבלק, לא איש אל וחזב, ובן אדם ויתניחם. ההוא הבן אדם אמר ולא יעשה וידבר ולא יקמנה. אבל זה הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, ממשיך ואומר, כעת יאמר לי יעקב ולישראל מה פעל אל. רש"י מסביר, הגיע הזמן אשר תגלה חיבתן לעין כל. הן יושבים לפניו ולומדים תורה מפיו ומחסתם לפני ממלאכי השרת, והם המלאכי השרת ישאלו מה פעל אל. עם ישראל דרגה שלהם יותר ממלאכי השרת. מלאכי השרת ישאלו, כן כן, מה אמר הקדוש ברוך הוא? עם ישראל יודעים ואומות העולם לא, מלאכי השרת לא יודעים. ממשיך, הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה, לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. אומרים שביבי נתניהו לומד כל שבוע את פרשת השבוע עם הבן שלו, לא יודע כמה דברים נכונים, יכול להיות שכן. ואז מכאן הוא לקח את הסיסמה של המלחמה עם איראן, הן עם כלבי יקום. לא הצליח, עוד פעם מנסה, פעם אחרונה, פעם שלישית. ומה אומר? מטובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל, גם האוהל שלך כמה טוב, משכן, בניין, לעילה מכל ברכתה. כנחלים איתנו, ניטיו, כרנות עלי נהר. ממשיך, כמו נחל נוטה, גינה פורחת על יד נהר. תמיד הירקות, הפירות, טריים, כאהלים. ריחות טובים, שם טוב עליה על גביהן, כארזים על מים. ממשיך, קרע, שחב, כארי וכלבי, מי יקימנו? מברכך ברוך ואורריך ארוב. כאן, בלעם לא ניסה עוד פעם, רביעית, לקלל את ישראל, אחרי שכבר אמר, מברכך ברוך ואורריך ארוב, אם הוא חס וחלילה יקלל את עם ישראל, אז הוא המקולל. לכן לא אוסיף עוד, לא יעיז עוד פעם רביעית. שואלים באמת המפרשים, רבותינו אומרים, מברכותיו של אותו רשע, תדע מה הוא רצה לקלל. שהרי כתוב בפסוק, ויעפוך השם אלוהיך לך את הקללה לברכה. זאת אומרת, כאשר הוא אמר מטובו עליך יעקב משכנותיך ישראל, אלו הבתי כנסיות ובתי מדבשות, מה הוא התקלל? מה הוא התכוון? התכוון לקלל שלא יהיו חלילה בתי כנסיות ובתי מדרשות לעם ישראל. שואלים מפרשים, מה אכפת לו בלעם? שיתפללו כל היום, שילמדו תורה כל היום, מה אכפת לו? גם עוד בתחנה השנייה, הן עם כי לוי יקום וכארי יתנסה, לא ישכם חד יוכל טרף ודם חללים ישתה. רש"י מביא את הפירוש של הכוונת הברכה הזאת מדברי חז"ל, הן עם כי לוי יקום, כשהם עומדים משנתם שחרית הם מתגברים כי לוי וכארי לחטוף את המצוות, ללבוש זיסית, לקרוא תשמה, להניח תפילין. גם זה לא מובן. הוא רצה לקלל אותנו שלא נניח תפילין, רצה לקלל אותנו שלא נקרא קריאת שמע, מה אכפת לו? הוא בא לקלל שחס וחלילה עם ישראל יהיה חלש, מה אכפת לו אם אנחנו קוראים קריאת שמע או לא? למה רצה לקלל אותנו בזה? לא ישכם עד יאכל טרף. ראשי מסביר, לא ישכם בלילה על מיטתו עד שהוא אוכל ומחבל כל מזיק הבא לטנפו. כיצד קורא את שמה על מיטתו ומפקיד רוחו ביד המקום, במלאך בגייס להזריקם קדוש ברוך הוא שומרם ונלחם מלחמותם ומפילם חללים, מה אכפת לו? בלעם, אם אנחנו קוראים קריאת שמע על המיטה, חס וחלילה לא קוראים. למה הוא התכוון לקלל אותנו בזה? רבותיי, יסוד גדול מאוד אנחנו צריכים לדעת. ידע בלעם ממה שהיועצת המשפטית שלנו המכובדת לא יודעת. ידע בלעם שעם ישראל מעל המזל, מעל המזל. עם ישראל בזכות התורה שלו, בזכות המצווה שלו, מנצחים את האויבים. השאר, הטנקים והמסוקים והטילים, כל אלו כביכול, אבל בזכות המצוות והתורה ומעשים טובים אנחנו מנצחים. ולכן מה עשה בלעם? מה אני אקלל אותם? שלא ילכו לבתי כנסת, שלא ילכו לבתי מדרש, שלא יקיימו מצוות, ואז במילה כבר קל חס ושלום להפיל אותם. חדש ברוך הוא יהפוך את השם אלוהיך לך את הקללה לברכה. לא, בן פורת יוסף, רואים עוד שנה, כל שנה וכל שנה, עוד בתי כנסיות חדשות נבנות, עוד בתי כנסיות מלאות, בתי מדרשות, ישיבות, בחורי ישראל, בני ישראל, נערים עם זקנים, זקנים עם נערים, כולם באים לבית הכנסת להתפלל שעות תורה, זה זכות שלנו. אבל אחרי כל הימים הנפלאים האלה, אנחנו רואים פסוק כאן בפרשה, פסוק שלא מובן. ועתה הנני הולך לעמי, לך יעשך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. לא מובן. בלעם אומר לבלק, אני הולך לעמי, לך יעשך, ניתן לך עצה, אשר יעשה העם הזה לעמך. צריך להגיד, ניתן לך עצה. מהי העצה? אני לא רואה כאן שם כתוב. צריך להגיד לך, אגיד לך, אני אגיד לך, אספר לך בנבואה, מה יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. מה זה לך יעשה? מה שייך עצה אשר יעשה העם הזה? רש"י מרגיש בזה, גם תרגום אוקלוס מרגיש בזה, ואומר כי ביכול חסר כאן שני מילים. ככה תרגום אוקלוס כותב, איתה המלחינך מה להתעבד. בוא אני אעץ לך מה תעשה. העצה לא כתובה כאן. ואחבי לך מה להתעבד עמדין לעמך בסוף יומיה. אני אספר לך מה יעשה לעם הזה לעמך בחרת. הם שני דברים. לך יעשך, תן לך העצה. והעצה לא כתובה כאן. רש"י כותב, לך יעשך מה לך לעשות בשביל שחס ושלום לקלל את עם ישראל. לא הצלחנו, אבל בוא נגיד לך מה לעשות לעם ישראל. ובושה להגיד את זה בפני כולם, לכן נגיד לך את זה בארבע עיניים. ומה העצה? ראשי ממשיך, מצטט את זה ממסכת סנהדרין, דף קובב עמוד ראשון. אלוהיהם של אלו שונא זימה. בלעם אומר לבלך, קדש ברוך הוא שונא זנות. אלוהיהם של אלו שונא זימה, ולכן לך ותכשיל אותם בזה. כמו שכתוב בגמרא, עשה להם בזר גדול, מוכרים בגדים, עם ישראל במשך 40 שנה, אותו בגד שלבש כאשר נולד, אותו בגד הלך וגדל עליו, כמו העוף של הכבש שהולך וגדל בו, עד שהגיעו לארץ ישראל. ראו חנות גדולה של בגדים, הלכו לבעות, לקנות. מה עשו הרשעים הארורים האלה? שמו זקנה מוכרת בפתח החנות, בקשת מחירים גדולים גבוהים. מה זה? חולסה ב-$100? לא, אדוני, תיכנס בפנים בתוך הבזר הזה, תמצא אותה בעשר. יכול להיות? כן, רק תיכנס. ושמה בפניהם שמו נשים צעירות בשביל להכשיל את עם ישראל. ועם ישראל לא עמד בפיתיון. ואז אנחנו רואים כאן הסוף של הפרשה, וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות את בנות מואב. מה היה הסוף של הפרשה? סוף הכואב. ויהיו המתים במגיפה ב-20 א', אחרי כל הפרשה היפה הזאת המרוממת, בסוף המתים במגיפה ב-20 א', הצליח בלעם בשביל להוריד מעם ישראל 14 בכל המלחמות שעשו במדינת ישראל במשך 80 האלה. ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, לא הגענו לכמות הזאת, והכמות הזאת הגיעה בגלל ויחל העם לבזנות לבנות מואב. קוראים את הפרשיות האלה בשביל ללמוד מוסר, בשביל לדעת. צריך הרבה מאוד להיזהר מהעוון הזה. יצרה מטעה אותנו שכן, אני חזק, אני חזק, אני לא אקשל. לא, רבותינו כבר לימדו אותנו, אין אפוטרופוס לעריות. שולחן ערוך, שולחן ערוך שאומר, הבהמה הזאת כשרה, או הבהמה הזאת טריפה, ומפסידים כמה אלפי שקלים בגלל ששולחן ערוך פסק שזו טריפה. שולחן ערוך פוסק גם כן, אותו מרן בית יוסף, אותו מרן בית יוסף, שכתב את זה או שכתב את זה. שולחן ערוך, אבן העזר, סימן כף א', סעיף א', צריך אדם להתרחק מאנשים מאוד מאוד. אם אמר כבר להתרחק, זה כבר מזהב אותנו מאוד ועוד מאוד, פעמיים. למה? מפני שבצ'יק אדם יכול חס וחלילה ליפול, ויאסור לקרוץ בידיו וברגליו ולמוז בעיניו לאחת מהעריות. אסור לשחוק עמה, לאכל ראש כנגדה ולהביט ביופיה, ואפילו להריח בבשרים שעליה אסור. מרן הרב עובדיה כמה פעמים בדרשות שלו היה חוזר ואומר, כתוב בפסוק, לא תנאף, לא תהנה אף. גם שהאף יהנה זה אסור, אסור. ואסור להסתכל בנשים שעומדות על הכביסה. איפה היו עושים כביסה? הולכים לנהר כדי שלא יתרטבו הבגדים שלהם. מרימים את השמלה שלא תתרטב, הרגליים לא מכוסות. ואסור להסתכל בבגדי צבעונים של אישה שהוא מכירה, אפילו אינם עליה, שמי יבוא להרהר בה. צריך להיות מחשבה טהורה. קדש ברוך הוא יודע מחשבות בני אדם. המסתכל אפילו באצבע קטנה של אישה, הוא יתכוון להנות ממנו כאילו יסתכל במקום התורף. ויסוב לשמוע כל ערבה ולראות שערה, והמתכוון לאחד מאלו הדברים מקים אותו מכת מרדות, ואלו הדברים אסורים גם בחייבי להבין. יש סיפור בגמרא, אם לא שהיה כתוב בגמרא אני לא הייתי מאמין, אבל זה כתוב בגמרא. הגמרא הכל אמת, אין סתם סיפורים ואין סתם חס ושלום עלילות. גמרא מסכת קידושין, נא חשבויתה דעתי לנהרדה, מסכת קידושין דף פא עמוד ראשון, אותם השבויות שהובאו לנהרדה. היו אנשים שהיו סתים חוטפים אנשים, אנחנו יודעים שבויים של היום של החמאס עם השמם, אבל בעבר היו ככה חוטפים אנשים, מוכרים אותם לעבדים ולשפחות בעיירות אחרות. אז תמיד הייתה קופת פדיון שבויים אצל עם ישראל. בקופה הזאת, מהקופה הזאת היו פודים את השבויים ומחזרים אותם למשפחות שלהם. היו שבויות נשים, בנות, הביאו אותם לנהרדעה עד שיחזרו אותם למשפחות שלהם. דואגים, הקהילה דואגים, אולי חס ושלום מישהו יקשל בהם, אין להם לא בעל, לא אבא, לא אמא. אז כן הוא ליבי רב עמרם חסידה, הביאו אותם לבית של רב עמרם חסידה. לא זכור לי בגמרא עוד כמה מוראים שנקראים בתואר חסידה. רב עמרם היה חסיד מוכר. אשקולו דרגה מקמיהו, כי שמו אותם בעלייה למעלה, היה להם שם מדרגות, מדרגות מעץ. לקחו את המדרגות האלה מעץ, והובילו אותם משם, כדי שלא חס ושלום ושהוא יתפתה ויעלה למקום שנמצאות השבויות האלה. כאשר מדובם ברב עמרם חסידה, בהדידיך חד פחדה מניהו נפל נהומה ביפומה. הגמרא מספרת, כאשר עברה אחת מהם, אז נפל אור למטה, כל כך הייתה יפת תואר ויפת מראה. שקלי רב עמרם לדרגה, דילה אבו יחלין בעשרה למדליה, דליה לחודי. גרם המדרגות שהיה מעץ, שהוזיזו אותו לרחוק, שלא יעלה אף אחד למקום הזה של הנשים, רב עמרם חסידה עזר כוח. המדרגות האלה היו צריכים עשרה אנשים להרים אותם, וירים אותם לבד. סליק ואזיל, ועלה ועלה שמה, כי מטלף אלגה דרגה אפשח רמה קלה נורה בעמרם. כאשר הגיעה לחצי המדרגות, תחיל לצעוק, האש בבית עמרם, האש בבית של עמרם. מי שזוכר את הפיוט שקוראים אותו לפני החזרה של מוסף וכיפור, נורה בעמרם, נורה בעמרם, החדוש ברוך הוא, נורה האל הגדול הגיבור והנורה בעמרם, בעמרם, עם ישראל קוראים עמרם. לקחו את הלשון הפריטן, לקח את הלשון כאן מהגמרה, בגמרה נורה בעמרם, האש בבית של עמרם, כוונה יצבר פה גדול. התור הבנן, באו חכמים, פרצו את הדלת, כל אחד בא עם דלי מים לכבות את האש, ראו אין אש, ראו רב עמרם עומד על המדרגות ועולה למעלה למקום של הנשים. אמרו לי, כספתין, ביישת אותנו, אנחנו מדעים ומתגעים, יש לנו חסיד קדוש בעיר שלנו, רב עמרם חסידה, מה? כמה אתה עמדת להיקשל? מה התשובה שלו? אמר לי, מוטב תחשפו בעמרם בעלמא הדין, ולא תחשפו מני לעלמא דעתי. טוב, תתביישו ממני בעולם הזה שחשבתם אני גדול וראיתם שאני לא גדול, אבל מה? ברוך השם, לא נכשלתי, לא נכשלתי. לא תתביישו בי בעולם הבא, תגידו, כן, חשבנו אותו אדם גדול, ראינו אותו בעולם הבא, המקום שלו עם רשעים ופה עלי אבן. טוב, תביישתם ממני פה. אשביעי דין פאק מני. רב עמרם עכשיו קיבל את הכוח, השביע את היצרה, שיעזוב אותו. נפח מני בעמודה דנורה, אמר לחזי דיאת נורה וענה בשרה, וענה עדיף נמינך. יצא ממנו עמוד של אש, זה יצרה. השביע אותו, כבר יצא. אז רב עמרם עכשיו הרגיש את ידו על העליונה, אמר לו, תראה, אתה אש ואני בשר ואני יותר חזק ממך. הנה, חשבת להכשיל אותי ולא נכשלתי. מה הגמרא בא לספר לנו כאן? בא בשביל להחתים חס ושלום, חס ושלום, את רב עמרם חסידה, חס ושלום, חס ושלום. הגמרא באה להגיד לנו כאן, אל תאמן בעצמך עד יום מותך. תגיד, אני ודאי אני לא אכשל. לא, חס ושלום, חס ושלום. אדם צריך לדעת עצמו הוא חלש, אנחנו בשר ודם, אנחנו חלשים. ולכן מה שאנחנו צריכים לעשות להיזהר, מה שהמאמן השכן ערוך מאוד מאוד צריך להתרחק מהנשים. יהיה בסום שנזגה בעזרת השם לשמור על עצמנו שלא נקשר באיסור, נזכה ונחיה ונרש טובה וברכה לחיי העולם הבא. השם לא ימנע טוב להולכים בתמים, אמן, כן יהיה בסום.
1: .7 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
2: מסילות אל הנפש, שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
3: ערב טוב וחי אהוביי בית ישראל היקרים ואהובים, מאזיני הרדיו קול ברמה, אשריכם ואשר חלקכם, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. השבוע בחרנו לדבר על נקודה מאוד אטרקטיבית, מאוד אקטואלית, נוגעת לכל איש ואישה, ילד, ילדה, נער ונערה, מעם ישראל, מידת הצניות המעתירה, ובעצם סוד הצניות שבונה את האדם. אנחנו מוצאים בתוך הפרשה הגדולה שלנו, בכל המפגש העצום של בלעם במטרה לקלל את עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא לא מאפשר לו לקלל. מפליא לעשות שהברכה הגדולה ביותר שיצאה מפיו של בלעם הרשע לא נאמרה לגבורה של עם ישראל, לא על העושר שלהם, לא על החוכמה שלהם, לא על הניסים שלהם, אלא דווקא על האוהלים שלהם. הוא מביט במחנה ישראל והוא רואה דבר שנראה פשוט, אבל הוא מדי לא פשוט. הוא רואה שאין פתחיהן מכוונים זה כנגד זה. כל משפחה חיה את החיים שלה לבד. כל אחד חיה את חיה בצורה מכובדת, נעימה ויפה.
4: אבל לבד.
3: פרטיות של הבית. היה משפט שגור על לשונם של אבותינו, הקדושים זכרותם מגן עלינו. אני זוכר ביום החופה שלי, אחד המשפטים שאמר לי אבא, נוחו עדן, אחד לאלף יעבור את מפתן הדלת. ההפך מכל הרעבתנות של העולם, כל היחצנות. ראה שהפתחים שלהם לא מכוונים זה כנגד זה. כל משפחה חיה את החיים שלה. כל בית שומר על קדושתו. כל אדם מכבד את המרחב הפנימי של חברו. מתוך המראה הזה פורסת מהלב שלו קריאה. מה טוב הוא אוהליך יעקב. משכנותיך ישראל. אתם מבינים שזה הבסיס לקניין תורה. הרבה יותר מצניעות חיצונית בלבד. הצניעות היא הרבה יותר מכל דבר אחר. אחת הבעיות הגדולות של הדור שלנו זה החיים בחוץ. אדם חושב כל הזמן איך הוא נראה, מה חושבים עליו, מה אומרים עליו, איך הוא נתפס בעיני אחרים, אבל הוא מאבד את עצמו. אתה יכול לקרוא לזה לחץ חברתי, אתה יכול לקרוא לזה הרבה רובדים, ולאמת זה הרבה מעבר לכך. בספרנו חדב הארץ לנפש, שם פירקנו את הנושא הזה ממש לעומק, ולא נראה לי שהגיע הזמן שאני אדבר עליו. אבל בכללות אני אומר, כל המושג לחץ חברתי פועל רק על אדם שחסר לו החיבור לעצמו. מי שבטוח במקומו ובעצמו, ומחובר לנפשו, ויודע את מקומו, שום לחץ בעולם לא יניד אותו. גם לא לחץ של 100 מיליון דולר, ולא טריליארד דולר, ולא לחץ של אושיות הרשת ולא כלום. זה לא מדבר אליו בכלל. ובעצם כאן טעות של הרבה בעולם. רבים חושבים שצניעות איזה פרט מסוים בהלכה, איזה גדר במכנסיים או בחצאית או בחולצה או בחליפה או בסמלה, וזה הנהגה חיצונית. אבל האמת שצניעות היא מידה, והיא אחת המידות המפוארות ביותר, אולי היסודיות ביותר, שעליהם בנוי כל האדם. אפשר לומר כל ההבדל בין אדם לבהמה. הבהמה חיה בחוץ, כל מה שיש בה גלוי, כאשר היא רעבה, היא אוכלת, היא עייפה, צונחת, ישנה, צריכה להתפנות, מכילה מהכבוד, היא לא מסתכלת מי נמצא, לא נמצא, שירותים, לא שירותים, משחררת, משתחררת. וזה דבר קשה מאוד. דבר קשה מאוד. האדם נברא אחרת. האדם נברא עם פנים, נברא עם פנים, הוא נברא עם עומק, הוא נברא עם סוד, הוא נברא עם יכולת לשמור על הנפש שלו, עם יכולת נדירה. לכן הצניעות היא לא רק איך האדם מתלבש, איך הוא חי. יש בספרנו חלב הארץ, חלק שני, פרק ו', סעיף ד', הבאנו שמה מעט על נקודה של מידת הצניעות, וברשותכם אני אקרא מתוך הכתב. מידת הצניעות חביבה לפני השם נדבך ביותר, והיא יסוד מרכזי באורח חיי האדם עלי אדמות. ובמידה זו ניכר ההבדל בין האדם לבהמה, ובה נשתבחו כל אבותינו ורבותינו הקדושים, צדיקי האמת, אבירי השכל ואדוני הדעת שלאורך כל הדורות. וטעם השתבחותם, לפי שלא נמצא בישן חסר דעת ולא דעתן בליבושה. כתבתי את זה לפני כמעט שתי עשורים. ותראו איזה יפה, ואיך זה מכסה את הדור שלנו, מה שיקרה מעכשיו. תראו כמה זה נוגע לכל אחד. ומצינו לרבותינו בעלי פנימיות התורה הקדושה, שלה הקדוש ועוד, שחילקו את מידת הצניעות המעתירה לשני החלקים. בבחינת סור מרע ועשה טוב. סור מרע עניינה זהירות והשמירה שלא לבלוט, לא למשוך תשומת לב בשום מצב כלל, אין איש אין אישה. אגב, פעם אמר לי אבא עליו השלום, שאמר להם חזון איש, זכותו יגן עלינו, ש... כאשר האדם מושך תשומת לב מיותרת, זה עצמו מושך עין הבישה, מושך עין הרע קשה מאוד. צריך לדעת לא לבלוט. ועשה טוב עניינו להיות הנהגת האדם בכל אורח חייו, בכל מקום וזמן בפשטות ובטבעיות. והיינו, שהגם שדרכם של צנועים לחדול מלפעול למען הכלל, יש להם פתגמים נבובים כמו מה אני מחיי, כל מיני פתגמים של ענבה פסולה. ואגב שדאגב שצטעים לחדול מלפלול למען הכלל, אינו חדל, אלא עושה כל שביכולתו למען כלל ישראל והכל מתוך פשטות וטבעיות רבה. תוספת, ביור. עניין סור מראינו שצניעות פירושה לא למשוך שמת לב, לא להיות בולט, אלא כל הנהגת האדם בכל עניין תהיה בעדינות, בכיסוי, בשקט ובבושה רבה ככל האפשר. והגם שזכה האדם בחלונו שיתבח אותו ואת בני ביתו, אולי האישה, הילדים היקרים, מעלות רבות ונשגבות, עליו להצניען ככל האפשר, כמו שכתוב כבוד אלוהים, אסתר דבר. והיינו, שכפי ערך הדבר, כפי ערך הדבר, כן, גם המעלה שלו. אתה יודע להבדיל, מי שיש לו, מי שיש לו, זה יהלום של 100 מיליון דולר, לא שם אותו בויטרינה. לא שם אותו בויטרינה, כי זה לא מתאים לויטרינה. זה שמים בכספת גדולה. להבדיל, אף פעם לא ראיתי פרה מתלבשת. סוס לא מתלבש, חמור לא מתלבש. זה מדי ברור. אז כפי ערך הדבר, כן יהיה כיסויו ויסתרו מעיני בני האדם. כי מי שחלנו השאין בר כסף וזהב, יהלומים שהמרגליות טובות, בדי שלא יניחים בחלון רעב עליהן כל. אלה יסתירה במסתור, אגב במסתור, בחושר ואפלה, על מנת שאין כל ביריה, לא תשורם. כן הדבר בעבודת השם יתברך. בדיוק אותו דבר. תורה בעבודת השם יתברך, בדיוק אותו דבר. בדיוק אותו דבר. בכל הנהגת האדם בעולם הזה, אין בינו לבין עצמו, אין עם בני ביתו, אין עם כל זולתו, עליו לנהוג מבחינת הצניע הלכת עם אלוהיך. ובזה רמזו רבותינו הקדושים, הצניע הלכת עם אלוהיך. מי שנוהג בהצניע הלכת מי שכל מעשה בצניעות עם אלוהיך, הקדוש ברוך הוא תמיד נמצא איתו. אף פעם לא נמלט ממנו שם השם יתברך. לכן הוא זוכה למעלות מאוד גדולות. לכן הוא זוכה למדרגות מאוד עליונות. זה לא דברים של מה בכך. הדברים אמורים כלפי כל הבא מזרע ישראל קדושים. קל וחומר בן בנו שקל וחומר לקל בני התורה עיקרים. וביותר תמיד החכמים אשר עליהם כל בית ישראל יסמוכו ועליהם גאוותנו. כל בניין העולם וקיום העולם עומד עליהם. הכל תלוי בהם ובתורתם. כל מגמתם לדעת את השם יתברך. להשיג את חוכמתו וקדושתו. שגנוזים בתורה הקדושה. עליהם לדעת כי בלתי אפשרי להשיג חוכמת התורה מבלי מידת הצניעות וההסתרה. שכדבר גמור ומנוי, מנוי וגמור, ביד חכמנו הקדושים, שהחוכמה לכשלעצמה אינה צנועה ונסתרת. מה הראיה? שמעטים זוכים לה. מעטים. ואת צנועים חוכמה, ואינה נגלית אלא למי שדומה לה, ואת צנועים חוכמה. כמה מישהו צנוע ונסתר בכל דרכה והנהגותה, בזו נעשה כלי לקנות קניין החוכמה, קניין גמור בנפשו. כלומר, אתה רואה מכאן שבלעם מסתכל על מה? בלעם מסתכל על המבט של עם ישראל. זה מלמד אותנו שאחד הסגולות העיקריות אולי להצלחת הבית היהודי זה דווקא מידת הצניעות של הבית. אני קורא לכם מתוך כתבים שלנו, של היום, של הרבה שנים אחורה. ולמה אני קורא? לדייק את הדברים. זה דברים שהעולם עומד עליהם. וכולכם יכולים לקרוא את זה גם, פתחו חלב הארץ, חלק ב', אם אין, אמרתי לכם, תימה לי, איך אפשר בדור שלנו בית שיהיה בו יראת שמיים, בלי סדרת חלב הארץ. כאילו יכול להיות שיש, אני אשמח להכיר, אבל... מושג חדש בשבילי. וכן, אבא עטרת ראשי בן נגיעה בשביב קל, אמרי נועם, מהדורה של אמיר לארץ החדשה, מאמר זין פרשת בלק. גם מביא מזה. וזה מלמד אותנו שאחד הסגולות העיקרות להצלחת הבית, היא ששום אדם חיצוני לא ידע. בטח שלא יהיה מעורה במה שמתרחש בתוך הבית. אלא בני הזוג בלבד יטפלו בעניינם, בזהירות, ברגשות יתר. ולא יתערב זר בתוכם, אבל זה ישובם נאה ומידת השלום לא תסור מביתם. אתה מוצא היום חולי רע סטטוס. כל איזה דבר קטן מעלים. למה צריך לעלות? אם זה שייך לבית, את מי זה מעניין מה היא מבשלת? זה הפך מידת הצניעות. את מי זה מעניין מה היא מדגימה, או מה הוא מדגים, או מה היא מבשלת. זה לא קשור. או כן, דלתות הבית, אסור שתהיינה פתוחות לרווחה, לביקורי חברים, לסודות הרשות למיניהם. ביקורי נימוסים אלו גורמים הרס עצום לקדושת הבית היהודי. לא מעט בתים התפרקו ונחרבו בגללם עד היסוד, כמו שלא אחת הגיעו לבית הדין מקרים. קשים מאוד, וכבוד השם מסתר דבר. אבל אנחנו מבינים שיש כאן נקודה הרבה מעבר לזה. הרבה מעבר לזה. אגב, על העניין הזה של מפתן הדלת, בדרך כלל הוא גבוה קצת יותר מקרקע הרשות הרבים. הוא משמש סוג של תמרור עצור. כלומר, עד כאן תבוא. לא תוסיף ככה מביאה בה. וכבר אורנו בגמרא יהיה במוצ סמך ג' מומנה רבי מתוך ביתך, ולהכל תביא בית. בפרט שמדובר בזוג צעיר, בתחילת שלבי הבניין שלו, מאוד מסוכן להכניס זר בתוכה. זה דברים, חומות שנפרצו, וזה דברים מאוד מסוכנים. צריך לזכור ולדעת שהצניעות האמיתית היא המקום שבו האדם מפסיק לחיות בחוץ ומתחיל לחיות בפנים. רבים חושבים שצניעות היא פרט מסוים בהלכה, או איזו הנהגה חיצונית בלבד. אבל האמת היא, שהצניעות היא אחת המידות היסודיות ביותר שעליהן בנוי כל האדם. אפשר לומר שכל ההבדל בין אדם לבהמה מתחיל בנקודה הזאת. הבהמה חיה בחוץ. כל מה שיש בה גלוי, כאשר היא רעבה היא אוכלת. מתי היא רוצה לקחת, לוקחת. היא מרגישה צורך להוציא פסולת, היא מוציאה. אין לה עולם פנימי שמנהל את החיים. לכן היא בהמית. לכן היא גסה מאוד. האדם נברא אחרת. האדם נברא עם פנים ועם עומק, עם סוד. יש גוף, יש נשמה. עם יכולת לשמור דברים בתוך הנפש. עם יכולת להסתיר, לאבד, לברר, להעלות. לכן הצניעות היא לא רק איך האדם מתלבש. הצניעות איך האדם חי. אדם שאינו צנוע כל הזמן. אולי אני אדייק. אדם שלא נוהג בצניעות תמיד, במידה מסוימת הוא נתון מול העיניים של אנשים. אדם צנוע חי מול העיניים של הקדוש ברוך הוא. אדם לא צנוע חי כל הזמן מול העיניים של אחרים. הוא לא שואל כל הזמן, עכשיו, אתה מוצא מיד את ההבדל, מצאנו באורחות צדיקים, שלא נמצא דעתן, לא נמצא ביישן, חסר דעת, ולא דעתן בליבושה. ולכן אדם שרוצה לזכות לקניין החוכמה, אולי החוכמה המעתירה, עליו להידמות אליה. מה הסיסמה של החוכמה? צנוע ונסתר. מה הסיסמה שלה? להיות צניעות מנת חלקו. לצנוע ונסתר בכל דרכיו והנהגותיו. שבזה תימשך החוכמה אצלו. תקבע משכנה בקרבו דיותה חלק בלתי נפרד ממנו. כמאמר כתוב בעצמי חוכמה. אמנם אדם שכל מעשיו בפרסום, בלי צניעות בהסתר, לעולם לא תקרב החוכמה על פתח ביתו. בוודאי שלא תקבע ממשכנה בקרבו, לפי דרכיהם סותרות זה את זה. הוא דרכו בפרסום וברעש, וחוכמה דרכה בצניעות ובשקט. מכאן למדנו שאדם שהוא צנוע, חי תמיד מול העיניים של הקדוש ברוך הוא, מול השכינה. לא מעניין אותו מה יאמרו עליו. הוא שואל מה האמת, מה רצון השם ממני, מה השליחות שלי בעולם. זה בעצם מבט אחר לגמרי על החיים. הצניעות באמת במהות שלה היא הבנה שכל דבר צריך את מקומו. ובדרך כלל דברים יקרים לא מוצגים בחלון ראווה. דרך משל, פרה לא מתלבשת. סוס, סוסה, לא מתלבשים. מי שמרגיש שהגוף שלו זה כמו פרה וסוס, פטורים מלהתלבש, גם יכולים לעבור לגור. איתם ברפת, בעורבה. אבל מי שיש לו יוקר, כמו יהלום של 100 מיליון דולר, יודע איך הוא נראה. יהלומים שומרים בכספת. ספרי תורה שומרים בארון קודש, וגם זה לרוב סגור. קודש הקודשים שבמקדש היה המקום הנסתר והנעלם ביותר בעולם. דווקא הדברים הגדולים, העיקרים מאוד, נמצאים בהסתר. אותו דבר גם בנפש האדם. האמונה האמיתית צומחת בהסתר. התפילה האמיתית נולדת דווקא בהסתר. האהבה האמיתית נולדת בסתר, בצניעות, בקדושה. בקדושה האמיתית גדלה דווקא בצניעות ובהסתר. אדם שמרגיש שהקדוש ברוך הוא עומד מולו, אולי מדויק יותר, הקדוש ברוך הוא בתוכו, שיוויתי אדוני לנגדי תמיד, כל מהלך החיים שלו מקבל כובד ראש אחרת לגמרי. בעצם הוא מבין שכובד ראש זה בעולם הפנימי ולא בעולם החיצוני. ולכן אנשים כל מעבירים את מרכז הכובד של החיים מהפנים אל החוץ. מה קרה בדור האחרון? מרגע שהתחילו העולם להתעסק עם העולם החיצוני, להתפתות לעולם החיצוני. בעצם אפשר לומר קריסת מערכות. דור שהופך להיות עסוק בלהצטלם, בלהתפרסם, בלהתחבר עם כל מיני אושיות, לקבל אישור והכרה. בעצם זה דור שמנתק את כל המגעים שלו מהעולם הפנימי שלהם בעצמם. בוא נזכור שהנפש ניזונת מהפנימיות ולא מן החשיפה החיצונית. הנפש ניזונת מהפנימיות ולא מן החשיפה. הצניעות היא כוח האיסוף של הנפש. כל מבט שלא במקומו מפזר את הנפש. כל דיבור מיותר מפזר את הנפש. סטטוסים. אתה מבין שאין בזה אפילו חלקיק אחד של קדושה. זה נטו לחשוף את העולם הפנימי החוצה, ולהגיד לעין הרע לבוא לשרות, לאכול גם את הקצת שקיים, לנגח. כל רצון להרשים מפזר את הנפש. כל מרדף אחרי כבוד מפורר את הנפש, משגע את הנפש. חילה. מאידך, הצניעות אוספת את הנפש. היא מחזירה את האדם אל עצמו, אל ליבו, אל נשמתו, אל בוראו. לכן אמר שלמה המלך, ואת צנועי מחוכמה. מי שבאמת רוצה לזכות לכתר תורה, לבנים קדושים, לבנים בעלי מדרגה, צריך להיזהר בזה. אומר הזוהר הקדוש, אם ראית בנים חשובים, בגלל שאמא שלהם צנועה, בגלל שאמא שלהם מכסה את כל שיער הראש שלה, ולא כמו הדור המשובש הזה שעושים סנטימטר או שתיים קדימה ואחד אחורה, ובסוף נשאר להם שתי סנטימטר לכיסוי, וכל השאר זה בכלל היתר. אומר הזוהר הקדוש, אישה שמגלה שיער ראשה אפילו קצת, גורמת שבניה לא יהיו חשובים. גורמת שנביל, מי זה נביל? שר של העניות, שלא נכיר ולא נפגוש אותו לעולם. כמו שיש שר של העשירות, יש שר של אחרי העניות. הוא נכנס, שורה בבית. בא אליי אדם, בקבלת קהל. ביקש ברכה לפרנסה. אמרתי לו, ידידי, אני לא מכיר אותך, ואני שמח להכיר אותך, אבל העיניים שלך אומרות שיש לך הרבה פרנסה. הוא אומר לי, כן, אולי אתה צודק. אמרתי לו, למה אולי ולא ודאי? אמרתי, תראה, לפני 3 חודשים, עשיתי עסקה 130 מיליון, ולא נשאר כלום. אמרתי לו, מה? זה אמיתי? מה אתה אוכל עופות מזהב? גם היית אוכל נשרים. לא היית מגיע למספרים האלו. איך קורה הדבר הזה? למה אני יודע לחיות עם מזכורת, וכמה מיליוני יהודים מתוקים כמוני יודעים לחיות עם מזכורת מצוין? ואחרים לא יודעים. כנראה זה לא המזכורת, זה הברכה שיש. אם יש ברכה, גם תביא 5,000 שקל, יהיה בהם ברכה כמו 500,000 שקל. ואם אין ברכה, גם תביא 200 מיליון, הם יהיו כמו 10 אגורות. מיום שבני תורה הפכו להיות רעבתנים, בעצם התחילה קריסה בעולם התורה. עניינים של הבית צריכים להיות בבית. עניינים בין הורים לילדים זה בין הורים לילדים. בינו לבנה זה בינו לבנה. בינו לבין בוראו זה בינו לבין בוראו. זה רובדים שונים. בעצנו עם חוכמה, חוכמה אוהבת שקט. חוכמה לא מתגלה במקומות של רעש, של המולה, של פרסום. חוכמה לא שוכנת במקום שכל תצוגה נמצאת. כמו שזרע נרכב מתחת לאדמה לפני שהוא מצמיח אילן גדול, כך גם החוכמה צומחת במקומות הנסתרים של הנפש, מקומות שהיא יכולה להרכיב שם, ואז היא תוציא אילנות על גבי אילנות, כל עץ פרי יפה וטוב, נחמד למראה וטוב למאכל. כך מצאנו גם כל גדולי ישראל בורחים מן הכבוד. אתה חושב שהוא מתחיל להתעסק עם אנשים? בכלל לא. הקדוש ברוך הוא בוחן את המבט של האדם לעולם. בעצם, לכן צניעות ובושה קשורים זה בזה. לא נמצא דעתן בריבושה, לא נמצא חסר דעת באישן. צניעות אמיתית היא בעצם עדות לנוכחות אלוקית בתוך המערכת. זה מה שנקרא שיביתי אדוני לנגדי תמיד. בוא נזכור אדם שרוצה לקנות את קניין החוכמה, עליו להידמות אליה. לצנוע ונסתר בכל דרכיו. זה בעצם יגרום שהיא תימשך אליו. אחרי שהיא תקבע משכנה בקרבו, כל כדור הארץ ירדוף אחריו. לכן הצניעות היא לא פרט בחיים. הצניעות היא צורת חיים. היא הדרך שבה האדם מדבר, בה הוא מתלבש, בה הוא מתנהל, בה הוא חי בבית, בעסקים, בנתינה שלו, בצדקה, בה הוא לומד תורה, באותה דרך הוא מתפלל, הוא בונה את הבית, הוא בונה את מערך החינוך שלו, את המעמד, את הקהילה, את החברה, כל תנועה, מחשבה, דיבור, מעשה, יושבת במידה מסוימת, בעצם על מידת הצניעות המעתירה. מיום שנשים חרדיות הקלו בציפורניים, היום נהיה בכלל תופעה מוזרה. מי שלא עושה ציפורניים היא מוזנחת. מי שאין לה תעודה בשמיים של חתול, היא מוזנחת. אוי להן לאותם נשים שיגיעו לקבר. מה מחכה להם? אני לא רגיל לדבר בשפה הזאת, לכן אני אעביר מיד נושא. כי זה לא השפה שלי, אני עובד על חיובי ולא השלילי. אבל אוי להן לאותם נשים שעושות ציפורניים, מה מחכה להם? 1,000 קדישים לא יחפרו על ציפורן אחת. כמה רוח רעה, וכמה עין הרע, וכמה יצר הרע, וכמה שטן הרע בא לביתם. תגיד לי שיש להם פנימיות בבית. אין דבר כזה בכלל. וזה בעצם הטוב הוא עליך יעקב. הוא לא יתפעל מהרחובות. הוא לא יתפעל מהפרסום, הוא לא יתפעל מהחיצוניות. הוא יתפעל מהאוהל, מהפנים, מהמקום הנסתר, כי שם הקדושה שורה. ושם עושים חוכמה. תבינו רבותיי, דווקא מי שבחושך, מבין את המקום הזה מדי טוב. הוא חי את המקום הזה. אתה מנסה למצוא חן בעיניו, אבל הוא מדבר אחרת לגמרי. אחד התרופות הקשות ביותר של הנפש, היא צורך המתמיד. אדם עושה דבר טוב, מיד רוצה שיראו. מצליח במשהו, מיד רוצה שידעו. מתקדם בעבודת השם, אפילו חידש איזה חידוש, מיד רוצה שיעריכו. שלב אחרי מחפשים כבוד. אבל מי שקצת מכיר את הנפש, מבין שזה לא זה, אלא הוא מחפש אישור לקיומו. אדם צריך לדעת שמה שאנחנו עושים זה לא בגלל בני אדם, לא בגלל הסביבה, לא בגלל אף אחד. זה בינינו לבין הבורא יתברך. מפתח של חיים בינו לבין הבורא יתברך. שמפספס את זה, בעצם מפספס את מרכז החיים שלו. בלעם מסתכל מתוך החושך, מתוך האפלה שלו. מתוך האפלה הנורא והמרטיטה, והוא מבין שזה דבר שאי אפשר לפגוע בו. תזכרו בגמרא, סנהדרין קופי, מנו הרבה מאוד דברים שהיה בליבו של אותו רשע לקלל. המון דברים. והגמרא מפרטת. ביקש ככה, רצה ככה, אמר ככה, רצה ככה, אמר ככה. אומרת הגמרא בסוף, הכל נהפך לקללה. חוץ מהפסוק הזה, מה טוב הוא אוהליך יעקב. יש כאן יסוד מאוד עמוק. כמו שאמרנו בתחילת דברנו, צניעות זה לא רק צורת לבוש. צניעות היא המהות של האדם. המהות של האדם הפנימי, לשמור על עולמו הפנימי. לחבר את העולם שלו תמיד תמיד למקום הפנימי הנפלא הזה. כי בנקודה הפנימית הזאת, שם שורה השם יתברך בעצמו. העולם מושך את האדם לחיות בחוץ, להיראות, לפרסם, להדגים, להשוות, לבדוק כל הזמן מה יש לאחרים. הקדושה מתחילה דווקא באוהל, דווקא במקום הפנימי. החינוך היהודי הטהור דווקא במקום הצנוע ביותר, הנסתר והפשוט, נסתר מן העין. בוא נזכור, ככל שהשורש עמוק יותר באדמה, ככה העץ מקבל גובה עצום מאוד. בוא נזכור, ככל שהשורש עמוק יותר באדמה, ככה העץ מקבל גובה

כל המבול היה צמוד לטבע מבחוץ. עברו 10 דורות עד אברהם, השם ציווה את אברהם על המילה, הלך אור לאברהם, ביקש ממנו שיאמר אותו, ואברהם אמר אותו. תראה כמה שנים. יצחק, יעקב, אתם מבינים שהאבות, 147 של אברהם ו-180 של יצחק, סליחה, 175 של אברהם, 175 של אברהם, 180 של יצחק, 147 של יעקב, אגר לוי בנו 137, ואחר כך קהת בנו ואמרם בנו ומשה. אתה מדבר על הרבה מאוד שנים. אשר אומר למשה, לך תלחם באוג. אני אלחם באוג, איך אני יכול? נוח לא הצליח, שם בנו לו, עבר נכדו לו, אברהם, יצחק, יעקב. אמר לו, אתמול הוא פגם בצניות. אתמול הוא פגם, אני יכול, אין בעיה. הלך משה, והיה גובו של משה 10 אמות, 6 מטר. והמטה של משה עוד 10 אמות, עוד 6 מטר, וזינק עוד 10 אמות, עוד 6 מטר, 18 מטר, הגיע לתחילת הקרסול, נתן לו מכה ונפל. אותו אגף פירק אותו. אתה מבין שבלעם מסתכל מהחושך והאפלה שהוא נמצא, בקליפה כזאת ראה וטמאה כמו בלעם הנואף, הוא לא מסתכל על העוצמה הצבאית, הוא לא מסתכל על העושר מבלבל שהיה להם, הוא לא מסתכל על החוכמה היהודית שמאז ועולם יהיה את השם דבר, הוא מסתכל על האוהל, על החיים הפנימיים, על הבית הפשוט והצנוע שיש בגבולות, אין בו חדרים פתוחים לכל העולם. בעצם אפשר לומר שבלעם ראה יסוד הכוח של עם ישראל. כל עוד הקדושה נשמרת מבפנים, ברכה נשארת בפנים. כאשר האדם שומר על הצניות, הוא שומר על האור. אדם שומר על האור, השכינה שורה עליו. זה בעצם עומק הפסוק, מה טוב הוא עליך יעקב. עניינים שקשורים בינו לבינה, זה רק בינו לבינה. אוי ליום האפל שדברים שבין בני זוג יוצאים החוצה, אפילו לא ההורים, מה זה נוגע אליהם? יש בעיה, יש חכם, יש רב, נוהגים על פיו. הורים דואגים, אפשר לשמח אותם. לפי העניין, אוהל מתוקן, השכינה באה לשכון בו, משכונותיך ישראל. כל מקום שיש בו צניעות, יש בו קדושה. מקום שיש בו קדושה, יש בו ברכה. יש בו ברכה, יש בו השראת שכינה. אבותינו ידעו לגדל 10, 12, 15 ילדים בדירה עם 2 חדרים. ומספרים לך הכמות של אוכל שהייתה בשולחן. אתה אומר, איך, מאיפה? ותראה איזה ילדים יצא להם אחד אחד. ובעצם אנחנו לומדים מכאן פרק בעולם הפנימי שלנו. אני מבין שאין כפילות. אי אפשר לחיות גם בחוץ, גם בפנים. בלעם התפעל מעם ישראל רק מנקודה אחת. הוא ראה עם שלם שיודע לחיות מתוך מרכז פנימי. בית שלא פונה לחלון של השכן, ולא לספסל של הרחוב, בלשון הגמרא זה נקרא מוזרות בלבנה, רחלניות של השכונה. שהכל עובר תחת העין שלהם, ואוי למי שנפל בפה שלהם. אוי לו ואבוי לנשמתו מי שנפל בלשון שלהם. כמה צריך זהירות בזה. אז יש פרט בצניעות שנקרא בגדים. אבל אנחנו מבינים שזה לא רק. אנחנו מבינים היום שצניעות זה שיטת חיים, צניעות היא שיטת חשיבה, צניעות היא פרק בחיים, שעל פיה ינהגו הדורות הבאים. לא סתם אמרנו מקודם, מכתבנו חלב הארץ, הצניע הלכת עם אלוהיך. לא נאמר הצניע הלכת לפני אלוהיך, אלא עם אלוהיך. מי שזוכה להתנהל כל חייו בצניעות באמת, אתה רואה שהוא עם אלוהיו. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא משרה שכינה עליו. בעצם פה לומדים פרק. ככל שדבר יקר יותר, בעצם הוא פועל עמוק יותר, חזק יותר, וטוב יותר. הרבה יותר. הלב של האדם פועל בשקט מוחלט, בדממה מוחלטת. צריך סייעתא דשמיא גדולה לחוש, להרגיש את הדופק.

והוא מאות אלפי פעמים פועם. אתה ישן והוא לא ישן. הלב פועם 20,000 פעימות ביום, אתם יודעים? והוא לא מתעייף, אין לו חופש אף פעם. 120 שנה רצוף, 24-7. אוי לרגע שיפסיק לפעום בר מינן. דום לב. הוא מעמיד את כל האדם אבל. השמש מאירה על כל העולם. בשקט. בגבורה מנצחת. ככל שדבר יקר יותר, גבוה יותר, חזק יותר, אתה מבין את הסוד הגנוז בו. רבים תופסים את הצניעות כמו פרט אחד בתוך מכלול המצוות. בעצם כאן הטעות. כי כמו שאמרנו בתחילת דברנו, שהצניעות היא שיטת חיים שלמה. היא לא מתחילה בארון הבגדים ומסתיימת בו. היא נוגעת גם בארון הבגדים. היא דרך הסתכלות על העולם, על האדם ועל המקום האמיתי שלו לפני הבורא יתברך. הצניעות היא ההכרה שלא כל מה שיש בי צריך להיראות. לא כל מה שאני יודע צריך להיאמר. לא כל מה שאני עושה צריך להתפרסם. לא כל מה שאני כותב צריך לצאת לעולם. הרבה הרבה סינונים בדרך. הבהמה מאוד חיצונית. לכן גם נראית כמו בהמה. גסה מאוד. בהמה לא מתלבשת. היא לא צריכה, אין לה פנימיות. המלבושים שלנו הם סמל העולם הפנימי שלנו. מי שהגוף שלו 100 מיליון דולר, הוא לא הולך ערום. הוא הולך מכובד. אבל גם החשיבה שלו צנועה. הדיבור שלו. הגישה לחיים. שום דבר שמשיכה תשומת לב לא קיימת אצלו. מיום שבני תורה התחילו למשוך תשומת לב ולהתנהל לפי העולם החיצוני, התחילה קריסת מערכות בעולם התורה. כל צעד שאימהות עשו בחדרי חדרים לטובת הצניעות, הבנים התחברו בישיבות לספסל הלימודים. כל צעד שהקלו בו רק ורק ורק, ומי אמר, הבנים נותקו עוד ניתוק ועוד ניתוק ועוד ניתוק. אחר כך גם ישאל שאלה, למה הוא לא קם לתפילה? נו, באמת למה? שאלה מאוד טובה. הצניעות היא שיטת חיים במחשבה. אדם צנוע, הוא לא עסוק במה חושבים עליו. הוא עסוק מה התפקיד שלי לעשות, מה השם רוצה ממני שאני אעשה. בעצם זה מתחיל משלב קודם הווי האדם, קודם היצירה. בולט מאוד בימי הנאורים ובכל שלבי הצמיחה והגדילה. צניעות היא שיטת חיים בבית, היא שיטת חיים בעבודת השם. אדם שמח במצוות גם שאיש לא רואה. הוא לומד תורה גם אין מי שישבח אותו, כי הוא לא לומד בשביל השבח. הוא זוכה לקרבת השם, הוא זוכה להתענגת על הוויה. השתבח שמו לעד. צניעות היא שיטת חיים. הוא עושה חסד, גם שלא יכתב שמו על הקיר. חסד לשם חסד. הוא עובד את הקדוש ברוך הוא, ולא עובד את הפרסום. הצניעות היא שיטת חיים בבית. לא כל דבר מוציאים החוצה. לא כל קושי מפרסמים. לא כל הצלחה מציגים. יש קדושה לדברים שנשמרים בתוך הבית. יש ברכה לדברים שאינם הופכים לרשות ולרכוש הציבור. תקחו את הדברים האלו 10 שנים אחורה והיום. תעשו השוואות. בעצם אתה מבין שצניעות היא שיטת חיים והיא מפתח של הצלחה. היא מפתח של הברכה בבית. של סייעתא דשמיא. ככל שאדם גדל יותר, כך הוא מבין שהכל מתנה מאת הבורא יתברך. הקדוש ברוך הוא נמצא מולנו ובקרבנו, תראו בבח, בסימן ממזיין, ובקרבנו ממש, תחנה השכינה הקדושה. ושחיים השכינה הקדושה, הוא לא צריך שום דבר אחר. יש קדושה לדברים שנשמרים בתוך הבית.
יש ברכה בדברים שאינם הופכים לרכוש ורשות הציבור. לא הכל תביא בית. אבותינו יאמרים לנו בצירותינו, אחד לאלף יעבור את מפתן הדלת. לדעת לשמור על העולם הפנימי ועל הצניעות שבו. הצניעות היא שיטת חיים בחוכמה. לכן אמר שלמה המלך, ואת צנועים חוכמה. חוכמה לא שורה במקום של רעש, במקום של המולה, אלא במקום של העומק. חוכמה מחפשת כלי שקט, לב ענב ונפש שלא עסוקה בעצמה. נפש שעסוקה בתיקון שלה, במהות שלה, בתיקון העולם והאדם. היא כן עסוקה בעצמה, בממד של התיקון שלה. אז אולי אפשר לצאת מכאן עם איזה שתי צדדים בעולם. צד אחד של אדם מוחצן וצד של אדם צנוע. צד אחד, תמיד תרוד איך אני נראה, ומה חושבים עליי, ומה אומרים, ומה יגידו, ומה יעשו. אז בעצם אף פעם הוא לא חי את החיים שלו. הוא עשו כל החיים שלו לנהל את הסביבה ולא את עצמו. הוא אומלל גדול. אדם מגיע לגיל 70, ו-70 שנה, הוא לא דרך רגל במפתן הדלת של הנפש שלו בעצמו. הוא לא מכיר את העולם הפנימי שלו. כל התנהלות החיים שלו. באיזה ישיבה ללכת, לפי מה יאמרו, וואו, עושים חשבון, טיפש מטופש, מפגר, סליחה על המילה העדינה שאמרתי, לבחור ישיבה בשביל שידוחים. בשביל מה הוא יקבל? טיפש. אין אמונה, אין השגחה פרטית, אין קודשא בריך הוא. תחפש ישיבה שיודעת לדבר ללב שלך, למוח שלך, שתבנה לך את הלב יותר מהמוח. כי קניין תורה שייך בלב ולא במוח. פתח ליבנו בתורתך, לא מוחנו, באף מקום לא מבקשים על המוח, רק על הלב. 50 שערי בינה בלב, לא במוח. בוחרים זיווג לפי מה יאמרו. מחנכים את הילדים לפי מה יאמרו. נו, אז מה אתה מצפה? זה גוש של ריקבון. אין כאן אפס פנימיות. אבל יש אחד שמגיע, מי אני באמת? הגישה של צניות מולידה גישה אחרת לגמרי. היא עסוקה בבניין העולם, באמת, בקרבת אלוקים. לכן הצניע לכת עם אלוהיך. לכן תבואי לגברה דמרה בסייה, טוב לאדם שאדונו הקדוש ברוך הוא בעזרו. אתם מוזמנים להמשיך לראות את המשך המהלך בחלב הארץ. ואמרתי עוד פעם, אני תמה על זה שאין לכל בית יהודי ספר חלב הארץ. זה דבר מדהים. רבע שעה ביום עושה סדר בראש ובחיים. אבל כן הבנו מהיום שבלעם לא התפעל מגבורה ומצבא ומניסים. הוא התפעל מהחיבור המהותי של כל יהודי לעולם הפנימי. זה שאין פתחיין מכוונין, זה לא כי אין פתחיין מכוונין, כי כל אחד חי את החיים שלו. אין ניסנים בעם ישראל, אין נייס. מה אמרו, מה? את מי זה מעניין? ואם הוא נכשל, השם יחזיר אותו בתשובה. למה אנחנו צריכים לעמוד ליהודי? לא תעמוד על דם רעך. אני מאמין שאדם לא נכשל. אני באופי שלי מסתכל רק על טוב. אני גם בוחן רק טוב. גם יבואו אליי דברים הכי קשים, אני אספר כמה נקודות טובות, אחר כך אני אתמודד עם החלקים הפחות טובים. תמיד נזכור, לא נאמר הצנע לבושך, הצנע דיבורך, הצנע לכת. ההליכה שלנו בעולם, כל אורח החיים, כל צעד, כל שעל, בינך לבין הבורא יתברך, אחר כך בינך לבין אשתך והילדים, אחר כך בינך לבין העולם, זה עם אלוהיך. זה עם אלוהיך, יחד, יחד, יד ביד. כמו אבא ובן הולכים יחד, הולך עם אלוהיך ככה, ככה, מתוך הענווה, הכנעה, הכרה, שהכל מת הבורא יתברך. זה צורת חיים שמעמידים עולם של תורה, של קדושה, ששורה השכינה. זה נקרא וקרבנו ממש, תחנה השכינה הקדושה. שמזכה.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב, ממשיכים בהלכות בישול בשבת, כפי שאתמול הרחבנו, ברוך השם, כמה שאפשר. התחלנו, האמת נגענו לפני כן, לפני הקפה, נגענו במתקן לחימום הגבונים בשבת, לא נחזור על זה שוב, מי שירצה ישמע שידור חוזר, אני לא יודע איך, דרך הרדיו כנראה. אבל התחלנו בנושא משקאות, עשיית משקה חם בשבת. יש לנו לעסוק גם איך עושים קפה בשבת, איך עושים נס קפה, קפה נמס, שוקו, מוקו, מוקצ'ינו, שוקוצ'ינו, כל העניינים האלו. תה, סקי תה, עלה תה, כל הדברים האלו צריכים לקבל טיפול. יש לך קפה היום משולב, אינסטנס. יש לך כמה דברים. מה עסקנו אתמול? נחזור בקצרה. על אבקת קפה שחור. קפה שחור נטו, בלי משחקים וקונצים, בלי תוספות. האם מותר ומה מותר, איך עושים את הקפה השחור? הסברנו, כידוע לכולם, מיותר לחזור, אבל אנחנו ברדיו חייבים לחזור על זה. כלי ראשון מבשל בשבת. מה זה כלי ראשון? הסיר שנמצא על האש או על הפלטה או המחם החשמלי הוא נקרא כלי ראשון. כלי ראשון ששופכים ממנו מים על כל דבר מאכל הוא מבשל. עירוי מכלי ראשון, זה נקרא עירוי מכלי ראשון. אני לא זרקתי את האוכל לתוך הכלי, שהפכתי מהכלי ראשון, זה נקרא עירוי מכלי ראשון. עירוי מכלי ראשון מבשל כדי קליפה. יש לו שיעור בישול, הוא לא מבשל את הכל לגמרי, לא שמתי אותו בתוך הסיר. השפיכה הזאת גורמת שיעור של קליפה מהמאכל, וזה בישול גמור, אסור, ברור. יש לדון לגבי הקפה. הרי הקפה הוא נקרא דבר יבש. הוא עבר בישול. אין בישול אחר בישול דבר יבש. הבאנו שלוש שיטות בדבר זה. דעת המחמירים שאסור לשפוך מים רותחים על קפה, לא רק מישר מהמחם, אלא גם על ידי כלי אמצעי, אם אני שופך את זה מהמחם לכוס, ומהכוס לעוד כוס, שימו לב, שפכתי מהמחם לכוס. מהכוס הזה, זה כלי שני עכשיו. שפכתי לכוס, מהכוס לכוס. עוד פעם. שפכתי מהמחם לכוס, הכוס הזה שנמצא עכשיו הוא נקרא כלי שני. לשים בו אבקת קפה, לדעתם אסור. אבל אם אני אשפוך מהכוס הזה על כוס אחר שבו הקפה שחור, לדעתם אפשר להקל. זה גם כן אפשר לעשות, גם לאשכנזים יש מקום להקל בזה. אבל לשים את האבקה בכלי השני הזה, הכוס הזה שממנו נשפך מהמחם, זה לאשכנזים אסור. זה הלכה, וגם יש פוסקים ספרדים. יש דעות נוספות שמקילות יותר, וטוענים שהקפה השחור הזה, כיוון שרוי לאכילה, מותר לשרות אותו בכלי שני. אפשר לשים אותו בכלי הנוסף, אבל לא בכלי ראשון. כמובן. אבל הלכה למעשה, לספרדים, הבאנו מעיקר הדין, מותר לשפוך מהמחם מים על כוס שיש בו אבקת קפה שחור. מדוע? כי זה נקרא עבר כליה. כליה זה בישול, אין בישול אחר בישול. וגם כי זה נקרא, זה לא נקרא שהוא לא ראוי לאכילה. אוכלים קפה ככה. נכון, היום רוב העולם לא אוכלים. יש כאלו שאוכלים, זה נקרא ראוי לאכילה. אז אין פה בעיה של קלי הבישול או משהו כזה שאתה מכשיר אותו. ומשהו נתחל והשתנה ממשהו היה קלוי כפולה קפה, גרעינים, זה לא משנה. אבל גם לדעת מרן הרב עובדיה, ראוי ועדיף לשפוך מהמים, מהמחם לכוס ריק, וממנה לשפוך, זה נקרא עירוי מכלי שני. ממנה לשפוך, או לשים את הקפה בכוס הזאת, או ממנה לשפוך על כוס אחר שאבקה שמה, ולשתות את הקפה. זה הספרדים, ככה זה מה שעסקנו שבוע שעבר. הבאנו עוד פרט, גם לאשכנזים וגם למחמירים הספרדים, אם שפכת עליה מים רותחים, והוצאת את המים לפני שבת, והוצאת את הנוזל מהאבקה, מותר לשפוך עליה שוב מים מכלי ראשון בשבת, אין בזה בעיה, כי כבר עברה בישול כשהיא אבקה. עכשיו, יש לנו קפה נמס אני רוצה לגוע. בעזרת השם, אנחנו עוד ניגע בעתיד בכל מיני תוספים מסוימים שיש בקפה, קפה עם הל, כל מיני סוגים כאלו, צריך כל דבר לגוע בו, לראות איך הוא בנוי. יש לנו אבקת קפה נמס. מה ההבדל בין קפה נמס לבין קפה שחור? קפה שחור עובר קליה. קליה. קפה נמס הוא עובר בישול, הוא לא קלוי. זה הרבה יותר קל. קפה יש לדון, כי זה קלוי. יש כאלו טוענים, קליה זה לא בישול. אבל קפה נמס הוא עובר בישול על ידי קיטור. מים רותחים שעוברים חום מאוד גבוה, והוא מבשל את אבקת קפה נמס הזה. שוב אני חוזר, זה יותר קל לספרדים, מעיקר הדין, מותר לשפוך מים רותחים מהמחם לקוס שיש בו אבקת קפה נמס. כך כמו כתוב בהר צבי, האגרות משה גם כן, משה פיינשטיין, זה לא דווקא לספרדים, גם אשכנזים שמקל, אור החיים חלק ד' סימן ע' ד' או ת' ז', מרן הרב עובדיה בחווה דעת חלק ב' סימן מ' ד', יבי אומר חלק ח' סימן ל' ה', חזון עובדיה שבת ד' עמוד שינות ג', וכן על זה הדרך. ופה זה לא גרעינים שעברו כליה שתגיד שינוי לא שינוי, אין את הבעיה הזאת. פה גם לאוסרים בקפה שחור, בזה יהיה מותר, כי זה מבושל, לא קלוי, אין בישול אחר בישול, זה אין ספק בדבר. מי שמחמיר, כותב מרן הרב עובדיה, להראות עליו מכלי שני, גם תבוא עליו ברכה. הוא לא אומר עדיף, המחמיר תבוא עליו ברכה. אתה שופך מים מהמחם לקוס ריק, ממנו, מהקוס הזה שופך על קוס שבו נמצאת הכפית הזאת של הקפה נמס, ואז אין בזה בעיה, זה עד רבה, המחמיר תבוא עליו ברכה. עכשיו, דרך אגב, מי שישאל, הרי גם קפה נמס לרוי לאכילה. האמת היום, היום איננו רואות, אנשים עושים קפה נמס קר, ללא בישול. שותים אותו כך. אתה רואה, קפה נמס, רוי לאכילה גם היום. לא צריך להגיע לפרזים עם, כמו שאמרתי, עם הסוכר וכו'. רוי לאכילה. אלא, אנשים עושים ככה. לאשכנזים, כך כותב רבי עובדיה לאשכנזים. חזון עובדיה שבת ד' עמוד שינות ג', הביא גם את השמיעת שבת כהלכתה, פרק א' סעיף ממתת, שכתב טוב למנע מעירוי מכלי ראשון, יעשה בעירוי מכלי שני. הוא אומר שזה חומרה. הרב אלישי מביא לעשות בכלי שלישי, לא בכלי שני. אשכנזים, יש שמחמירים, לא להניח אותו בכלי שני רותח. אבל עירוי מכלי שני, אין חשש. זאת אומרת, שפכת מהמחם לקוס ריק, ממנה שפכת על קוס שיש בה תאבקה, זה לאשכנזים, אין בזה בעיה. הרב אוירבך אומר, למה צריך לעשות ככה? תיקח את הקפה נמס, שים אותו ישר בכלי, לא צריך לשפוך מהכלי שני. למה תוריד מהרתיחה שלו? שפכת מהמחם לכלי ריק, בוא עכשיו תזרוק את הקפית קפה נמס, הנס קפה, אין שום בעיה. כך בביש מעט שבת קראתה פרק א' הערה קופנוני, גם חוד שני שבת ב' עמוד כפח. לכן כנזי המקל בכלי שני, יש לו על מי לסמוך. האמת היא, אשכנזי המקל גם מכלי ראשון יש לו על מי לסמוך, לפי מה שמופיע בהר צבי ובאגרות משה. אבל לפי הרב אוירבך, רק אפשר לשפוך, לשים אותו בכלי שני. מי שירצה גם מכלי ראשון, יש לו על מי לסמוך, המחמיר תבוא עליו ברכה. כמובן, אסור להניח בכלי ראשון את האבקת קפה נמס. כלי ראשון ש... שעל האש. אם זה לא על האש, יש עושרים ויש מתירים. מרן הרב עובדיה בהליכות עולם חלק ד' עמוד נוחת, הוא מתיר כלי ראשון שאינו על האש. זאת אומרת, הוצאת את הסיר מהפלט, המים רותחים, או פינג'ן רותח של לפני שבת, עכשיו יצא מעל האש, שפוך פה את הקפה נמס, זה כלי ראשון שהוא לא על האש. זה לדעתו יהיה מותר, וציון מביא שזה אסור, חלק ב' עמוד רלב, המקל יש לו על מי לסמוך אפילו באופן הזה. עכשיו, אבקת קקאו, אני רוצה לגוע באבקת קקאו, דינה כקפה נמס, היא עוברת תהליך בישול, כך כותב אור לציון, חלק ב', עמוד ר' למד ב'. אבל, זה הנקודה שאני רוצה להדגיש. לאחרונה, יש לבדוק, כיוון שיש סוגים, לא כל הרכיבים עברו בישול. יש מוסיפים לאחר שהקקאו מוכן חומרים כגון וניל וכדומה, לכן יש להיזהר בזה להראות עליהם מכלי שני. לשים לב לדגש בדבר הזה, אבקת קקאו, אם אתה לא יודע בדיוק את הרכיבים, אל תשחק באש. למה יכול להיות שיש שם רכיבים נוספים שלא עברו בישול, ואתה עכשיו עובר בישול בזה שאתה שופר מכלי ראשון. נכון, מה שאור לציון כתב, דינו כקפה נמס, אבקת קקאו הזו דינה כקפה נמס, אבל בדקנו לאחרונה, יש שינויים בדברים האלו בשנים האחרונות, ולכן יש להיזהר בדבר הזה. עכשיו אני רוצה לגוע בקפה אינסטנס. מה זה הדבר הזה? שנת תשע"ז פרסמו בכל הרחובות, בעיתונים, גם בציבור החילוני, גם בציבור החרדי, פרסומות. קפה חדש של העילית נקרא קפה אינסטנס. אתה שותה אותו, משהו טעים, משהו מיוחד. מה זה הדבר הזה, רבותיי? בדקתי עם רב מפעל עילית, רב של מפעל עילית, אמר לי ככה, צריך לדעת, וזה צריך לדעת את זה, חשוב הדבר הזה. קפה נמס הזה, מה שהם עשו סך הכל, הם מערבבים בקפה נמס בין 15-20% קפה שחור מעורב בו. ואז מה קרה? אני חוזר למה שאמרנו לפני כן. יש שמחמירים בקפה שחור יותר מקפה נמס. ולכן, אם אתה מחמיר בקפה שחור, תדע שיש פה אבקה של קפה שחור. זה לא רק קפה נמס שיותר קל. אבל אם אתה מקל גם בקפה שחור, תתייחס לקפה אינסטנס כקפה שחור, ותעשה משפוך ממנו, מהמחם, על הכוס שהקפה אינסטנס נמצא שם, מותר לך. המחמיר לשפוך לכלי, ואחר כך לשים את הקפה, או לשפוך מהכלי הזה לכלי שהקפה נמצא בו, עדיף וראוי ותבוא עליו ברכה. אבקת שוקו, מלבין קפה. שוב אני אומר, יש לבדוק כל הרכיבים מאותה חברה שמשתמשים במוצרים שלה. ולכן, המקל להערות עליהם מכלי שני, אומר, תשמע, מה אני עושה? אני לא יודע. אתה יודע מה? אני אשפוך מכלי שני, למען הסר ספק, יש לו על מי לסמוך. לא צריך להגיע לכלי שלישי, ואין בזה בעיה. עוד דבר חשוב, בזה נסיים. ובעזרת השם, שיעור הבא נתחיל לגוע בנושא של החלב. מה זה חלב? מותר לשים אותו, לשפוך עליו מים רותחים מכלי ראשון, כלי שני, מה עם החלב? אמרת לנו כבודו על הקפה והנס קפה. מה עם הסוכר? לאט לאט, לאט לאט. אתם חושבים לשתות את הקפה מהר? לא, לא, לא, לא, לא. עד שאתם, אני אתן לכם לשתות, אתם תצטרכו קצת, קצת, קצת להזיע. ואז, כשאדם לומד טוב טוב, אז הוא נהנה מהקפה שהוא שותה. לא סתם עושה על הבבלה, שופך פה, שם, למה? תלמד, תעשה כמו שצריך. דבר אחרון, יש אבקת קפה נמס בטעמים. אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. זה בדקתי בשנת תשע"ו, עם רב של מפעל עילית. אותו דבר. שאלתי אותו, מה זה הקפה נמס הזה? מאיפה בא הדבר הזה? בטעמים. יש, אתה רואה, בטעם וניל, בטעם מוקה וכו'. צריך לדעת, שם רבותיי, זה יכול להגיע לאיסור בישול מן התורה. מדוע? היי, מה עושים? לאחר שהקפה נמס מוכן, הכל סגור ומוכן, לא סגור, מבושל, עבר כיתור, הכל מוכן, לאחר מכן הם מוסיפים בו כל מיני אבקות לתת טעם. האבקות האלו, חד משמעית בדקתי, לא עוברים בישול, ולא פיסטור. ונמצא, אתה מקבל אבקה עכשיו, שהיא באמת מבושלת, אבל יש בה חלק רכיבים שאינם מבושלים. אם אני אשפוך עליה מכלי ראשון, אני משחק באש. אני מבשל את הרכיבים האלו, את הווניל, את המוקה. לכן זהירות משנה זהירות, מצווה לפרסם. אבקת קפה נמס בטעמים שונים, צריך להיזהר לו לשפוך עליה מכלי ראשון, אלא מה יעשה? הכי טוב ישפוך מהמחם לכוס, מהכוס ישפוך על זה לכלי אחר, ושם ישים תפקה, הכי טוב. גם עירוי מכלי שני שלא יסתבך עם חשש של כלי הבישול, הכי טוב. כלי שלישי, יצא מכל ספק. כי מה הגדר של כלי הבישול? זה סיפור סיפור, ניגע בזה בעזרת השם, יכול להיות שנגענו בעבר. למה להסתבך? תגיד לי, אני רוצה לשפוך מכלי שני? לא. שפוך לכלי אחר, מהכלי המחם שהפך לכוס, מהכוס לכוס, הנה כלי שלישי, עכשיו תשים בו את האבקה הזאת עם הקפה, עם הווניל או המוקה, והכל על מקומו בא בשלום. זה עד כאן להיום, בעזרת השם נמשיך מחר. כל טוב, שלום שלום.
0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: מאזינים יקרים, בוקר טוב למאזיני קול ברמה. אתם איתנו כאן כל אל בוקר של קול ברמה, פותחים את הבוקר כאן לכבודכם, לכבוד כל יהודי ויהודי שחפץ במתיקות התורה, ובית המדרש נפתח ממש ברגעים הללו. אז כל אחד ואחד מתחיל, מאזינים יקרים, ובשוך בך ובקומך זה כבר קרה, ובלכתך בדרך זה מתחיל להיות, ודיברת בם זה עיקר העיקרים לעוד יום, לעוד עסק התורה שבא לנו לטובה ולברכה. ובתחילתו של הדברים, הרי זה הדף היומי שפותח לנו את הבוקר, דף נון דלת עמוד א', עמוד בתוך בצו מסכת חולין, עדיין בתוך הפרק השלישי והכל כך מרתק ומעניין, פרק אלו טרפות עוד עניינים שבאים לפתחנו הבוקר הזה בלימוד הגמרא, בלימוד דברי התנאים והמוראים, ואנחנו צוהלים ושמחים על הזכות הזו שנפלה בחלקנו. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יארע דבר תקנה על ידי ולא הקשל בדבר לך, וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. ממשיכים לעסוק בענייני הדריסה, מה שעסקנו בדפים האחרונים, ונתקדם יותר לכיוון הקנה של הבהמה כאשר היא נדרסה. מה השיעור ומה הדין בדבר? אומרת הגמרא, מה רב פאפי באי רב ביבי בר אביי, כך צריך לומר, וכך הספק שהוא מסתפק ושת נקובתו במשהו, דהיינו בהמה שהיא נקבה ונעשית טריפה דווקא כאשר נקבה ושת אפילו בנקב כלשהו, כמו שראינו בדברי המשנה, ולכן פשוט שגם דרוסתו תהיה במשהו. זה מקביל, נקב נעשה על ידי נקב, נעשה טריפה במשהו, הדרוסה גם תעשה טריפה במשהו, אבל עניין הקנה עצמו, כמו שאנחנו נראה גם בהמשך, נקובתו בקיסר, אז גם דרוסתו בכמה, דהיינו לגבי קנה, אם נעשה בו נקב בגודל של איסר, זה מטבע, אז הבהמה נעשה טריפה. אבל מה הדין לגבי הדרוסה? כמה שיעור הרוחב שצריך הבשר להאדים כאשר הבהמה נדרסה בקנה, על מנת שתעשה טריפה? דהיינו הספק הוא, האם אנחנו נבוא ונאמר שסופו של הארס לשרוף עד הוושת, ולכן גם במשהו זה יהיה טריפה, או שאנחנו לא נאמר כך ולא תהיה דרוסה, אלא דווקא בכאיסר. מסתפק את הגמרא, ועל זה היא באה ומביאה את הספק ופושטת אותו. בתר דבעיה, אדר פשטה. אחד זה ואחד זה במשהו. דיינו, בין לעניין הוושת ובין לעניין הקנה, הדריסה נעשית טריפה במשהו. מה היא טעמה עונה הגמרא? זיהרה, מיקלה, קלה ואזיל. כיוון שבאופן כזה הארץ של הדורס הולך ושורף בו, וסופו אומר השיש שגם ישרוף את הוושת, לכן גם כלפי וושת דרוסתו תעשה במשהו, ולכן גם בקנה דרוסה תחשב כבר במשהו. ממשיכים הלאה, אומרת הגמרא, יעתיב רב נחמן בר שמואל בר מרתא, קמה דרב נחמן, ויעתיב וכאמר, דרוסה שאמרו חכמים, צריכה בדיקה כנגד בני מאיים, הזכרנו זאת בדף הקודם, לגבי גבה, קרסה וגם בצדדים, ובכלל כל המקום שכנגד בני מאיים, הרי הוא צריך בדיקה. אבל אם לא העדים הבשר באותם המקומות, לא צריך לבדוק עוד במקומות אחרים, כיוון שהבהמה לא נעשית טרפה על ידי דריסה, רק אם היא נדרסה כנגד בני המאיים. ממשיכה הגמרא ואומרת עוד, אמר לרב נחמן, לרב יצחק, האלוקים מלשון שבועה, מורה ברב, מקפה ועד אטמה. רב היה רגיל להורות שהבדיקה תעשה מהקף ועד הירך, זה לפי דעתו שם תעשה הבדיקה. מבררת הגמרא, מהי קפה, כלפי איזה קף התכוון רב, אי למה הכוונה שצריך לבדוק מקפה דידה, דהיינו עצם הרחבה של הכתף ועד הירך, וזה כולל גם את הריאה וגם את הכבד, הלא היינו בעצם כנגד בני המעיים. אז במה רב נחמן בא לחלוק? אלא הכוונה היא שצריך לבדוק מקפה דמוחה, דהיינו שזה נקרא כף הגולגולת, עד איפה? עד אטמה, עד הירך, שאז הוא בדק את כל חלל גוף הבהמה, גם כנגד הסימנים, ולכן אם נמצא שעדים הבשר כנגד הסימנים, הרי היא תהיה טריפה. מספרת הגמרא עוד, כיסה לקרב חייא בר יוסף, כשעלה מבבל לארץ ישראל. אשכחינו לרבי יוחנן וריש להגיש, דיידווה וכאמרי, דרוסה שאמרו חכמים, צריכה בדיקה כנגד בני המעיים. אמר לו רב חייא בר יוסף, האלוהים בלשון שבועה, מורה ברב להורות שיבדוק מקפה ועד אטמה מה שעסקנו בכך. ממשיכה הגמרא ואומרת על דברי הדברים שראינו כעת, אמר לריש להגיש לרבי יוחנן, מנו רב, ומנו רב ולא ידען עליה. מי זה הרב הזה שמזכירים כל פעם בשמו ואיני מכירו? כך טוען ריש לקיש. ועל רב שבעצם במפרשים הובא, איך ייתכן שריש לקיש לא היה זוכר את רב, שהרי הוא שימש בהתחלה אצל רבי, ומכאן הוכיח כי שיטת התוספות, מה שכתבו בשמו של רב היה אבא, ולכן מחמת חשיבותו קראו לו רב, וזה בעצם הסיבה שריש לקיש לא הכיר אותו. אמר לרבי יוחנן ולא נעיר עליה, לאותו תלמיד הלא ראית אותו שהוא הלך לבבל ששימש את רבי רבה, רבי הגדול רבי יהודה הנשיא, וגם וכן גם שימש את רבי חייא והאלוהים, כל אותם השנים ששימש אותו תלמיד את רבותיו בישיבה, אני שימשתי אותם בעמידה, כיוון שהוא היה יותר חשוב ממני. גם על הפרט הזה אנחנו רואים שיש חשיבות, ולכן מוסיף ריש לקיש ואומר, ומן גבר במה רב יותר גדול? אומרת הגמרא, הוא גבר בכולם. הוא היה יותר גדול גם בתורה וגם בחסידות. ממשיכה הגמרא ואומרת, מיד פתח ריש לקיש את דבריו ואמר, ברם, נכון, אבל זוכר אני את רב, וזכור אותו האיש לטוב שאמרו שמועה מפיו. מה השמועה? שאם הייתה לפנינו באמה או עוף, אוג וגרגרת קנה הנשימה שלה נמצאת שמותה ממקומה ושחותה, ולא ידוע לא נעים היא נשמתה קודם השחיתה או לא, זאת אומרת אם זה קרה קודם השחיתה זה טריפה, ואם זה קרה לאחר השחיתה זה הקשרה, מה הדין? הרי הקשרה. מה הטעם? אומרת הגמרא שאי אפשר לגרגר את שמותה שתעשה שחותה. זאת אומרת, באופן כזה, אם היא הייתה שמותה קודם השחיתה, אז היא הייתה יורדת למטה ולא נשחטת עם מבשת. אבל אם אנחנו רואים שהיא כן נשחטה, סימן שהיא נשמתה לאחר השחיתה, ואז היא קשרה. מביאה הגמרא את דעת רבי יוחנן שחולק על כך, ורבי יוחנן אומר, יביא ויקיף. מה זאת אומרת? הוא יביא את הגרגרת ויחתוך אותה במקום אחר, ואז הוא ישווה בין החתכים. אם החתכים דומים הרי יטרפה, כי אז מסתבר שגם החתך הראשון שזו השחיתה, נעשה לאחר שנעקרה הגרגרת, כמו החתך השני. אם בכל זאת הם לא דומים, כי הראשון יותר אדום, אז מסתבר לומר שהחתך הראשון עשה קודם שנעקרה, והרי זו תהיה קשרה. אמר רב נחמן, על כך לא שנו את דין הזה שלדעת רב שחוטה ושמותה קשרה, אלא דווקא באופן שלא תפס בסימנים בזמן השחיתה, כי אז במקרה כזה השחיתה תהיה קשרה. אבל אם תפס בסימנים ושחט, הרי יטרפה. למה? כי אפשר לגרגר את השמותה שכן תעשה שחוטה, והחשש הוא בעצם שאם נשמתה הגרגרת קודם השחיתה, אז הרי טרפה. ממשיכים על הרבותיי לעוד בירור אחר בירור בסיכום דעת המשנה שאותה ראינו בתחילת הפרק. זה הכלל, אמרנו, כל שאין כמוה חיה הרי זה טריפה. מברר את הגמרא, זה הכלל להטוי ימי. עונה הגמרא להטוי לרבות את שו שמעתתם, את שבע השמועות, שזה סוגי הטריפות שאותם אמוראים מנו, ולא שנו אותם במשנה בפירוש, ועל זה התנא בא ואמר, זה הכלל. דבי יוסף רישבה, אנשי ביתו של יוסף הצייד, מחו בגידה נשיה וקטלה. הם היו מבקים בחץ או במקלת הבהמות באזור גידה נשיה שלהם, וככה בהמות היו מתות. עתו לקמד רבי יהודה בן בטרה לשאול אותו באופן כזה, אם היא נשחתה מיד לאחר הצדה, האם היא מותרת באכילה או שנעשית טרפה ולא יועיל השחיתה. אמר להם רבי יהודה בן בטרה, וכי להוסיף על הטרפות יש, הרי אין לך לאסור משום טרפה, אלא רק את מה שמנו חכמים. היות ולא מצינו שאסרו חכמים או מנו חכמים בהמה שלקטה בגיד הנשם, לנו אין סיבה לאוסרה. ועוד מביאה הגמרא על אנשי ביתו של רב פאפה, דבר רב פאפה בר אבא רישבה, שגם הוא היה צייד, מחו בקוליה וקטלה, היו מקים בחץ את הבהמה בקליה שלה מלמעלה, כל זה הכוונה מכוונים שלא ייכנס החץ וירד, אלא עשו את זה באופן כזה שלא יפגע בה. עתו לקמד רבי אבא ושאלו האם אפשר לשחוט אותה לאחר המכה. אמר להם שוב אותה טענה, וכי להוסיף על הטרפות יש? מה פתאום? אין לך אלא את מה שמנעו חכמים, ולא מנעו חכמים את הדבר הזה, אין לנו לבוא ולאוסרה. ועל זה הגמרא תמהה ומקשה בעניין הזה. איך רבי יהודה בן בטרה ורבי אבא התירו את הבהמות? והרי הם טרפות, למה? והכה חזינן דקה מתה. היא מתה מחמת המכה. עונה הגמרא לו, זה לא נקרא טרפה, וגם היא לא מתה מחמת המכה. אלא גמירה קיבלנו מרבותינו, דהי בדרה לסמה, חיה. אם היו מפזרים את זה שהוא שם שמרפא את המכה, היא הייתה חיה, ולכן היא לא נטרפת מחמת המכות הללו. ממשיכים על הרבותיי לעוד משנה נוספת, משנה שמנתה את סוגי המכות והלקויות שעל ידם הבהמה יכולה להיות טרפה. זה מה שראינו במשנה הקודמת. כעת אנחנו נראה את עוד דברים שהבהמה שלקתה בהם והיא בכל זאת נשארת בכשרותה. ואלו כשרות בבהמה, אם הייתה פה איזושהי לקות או היה פה איזשהו חיסרון, היא לא תעשה טרפה. אם נקבע הגרגרת, נהיינו נקב הקנה שדרכו נכנס האוויר לריאה, ולמרות שבמשנה הקודמת הזכרנו את נקובת הוושת ופסוקת הגרגרת, שדהיינו נקב בגרגרת לא עושה את הבהמה טרפה, פה בעצם הכוונה היא לבוא ולהסביר את דעת רבן רשבג שמייר את שיעור הנקב שאינו אוסר את הבהמה. אז אומרת המשנה, נקבע הגרגרת או שנזדקה הגרגרת ונשתייר בהתחלה או בסופו משהו שלא נזדק, עד כמה תחסר הגרגרת והיא עדיין קשרה? רבן שמעון בן גמליאל אומר, עד שיהיה הנקב גדול כאיסר האיטלקי שמשקלו זה 4 שעורות כסף, וכן אם נפחתה מעצם הגולגולת, מה ששומרת על המוח, ונעשה בנקב שיש בו חיסרון ולא ניקב קרום של מוח, מה שמונח מתחת לעצם, שזה אחד מהטרפות, אלא הקרום נבדק ונמצא שלם. וכן אומרת המשנה עלם, אם ניקב הלב ולא הגיע הנקב לבית חללו, ואם נשברה השדרה, זו אותה בעצם חוליית עצמות שהולכת לאורך גב הבהמה, מראשה ועד זנבה, ולא נפסק החוט הלבן שלה, זה החוט שעובר בין חוליותיה, וכן אם נתלה הכבד, ולא ניטל כולה, אלא נשתייר ממנה לכזית, אמסס ובית הכוסות, שזה שני איברי העיכול, שנקבו בדופן של הדפוקה בהם, והנקבים מכוונים זה לתוך זה, ויוצא שם האכל שיוצא דרך הנקב שבדופן, אחד האיברים לא מתפשט, אלא נכנס לאיבר שסמוך לו. ואם ניטל, התחול, ואם ניטלו, הכליות, ואם ניטל גם הלחי התחתון, מה שמתנועניה בזמן האכילה שבו השיניים קבועות, ואם ניטלה האם שלה, זה הרחם, וגם חירותה, זו אותה ריאה שהצטמקה, מחמת שהבהמה פחדה מאיזשהם קולות שנעשו בידי שמיים, וכן הגלודה, זו בהמה שמחמת שכין, נקלף כל עורה, רבי מאיר מכשיר בכל אלו, וחכמים נקלו. פוסלים את הבהמה, כיוון שהבהמה לא יכולה לחיות בלא עור. זו המשנה, וזה הביאור הנפלא שהמשנה באה לפנינו, ובכך אנחנו נעסוק ונרחיב בדברי הגמרא. אומרת הגמרא איתמר, בוא נראה מה נאמר בבית המדרש. רבי יוחנן אמר, מה שנאמר בתחילת הפרק, אלו טרפות, זה בדווקא כדי לומר לנו רבותיי שרק אותן לקויות שראינו בדברי המשנה לאל הם הטרפות ואין עוד אחרות. ורבי שמעון בן לקיש אמר, דברי משנתנו שבה שנינו אלו כשרות נכתבו בדווקא כדי ללמד אותו שדווקא הלקויות הללו הם הכשרות ואין עוד לקויות שנעשות כשרות. שואלת הגמרא, במאי כמפלגה? דהיינו על אלו לקויות שלא שנו בשתי המשניות, נחלקו להם רבי יוחנן וריש לקיש, האם הבהמה נעשה טרפה מחמתן או לא? אומרת הגמרא, הם נחלקו בדין שבו עסק רב מתנה. בואו נראה את הדין הזה. דאמר רב מתנה, אי בוקה דאטמה, זה הבליטה של קוליית הירך, שהיא עגולה, שהיא בעצם נכנסת בתוך העצם של הירך, דשף מדוכתה, היא מנעקרה מהגומה שבעצם נמצאת במקומה, הרי זו טרפה, והטרפה הזו לא נאמרה במשנה, ובה נחלקו הגיסים. רבי יוחנן אמר דברי המשנה לאל, אלו טרפות נכתבו בדווקא, כדי למעט פגם שלא מופיע במשנה, זה בעצם קולית הירך שנשמטה ממקומה, ולכן תנה, התנה שנה את הטרפות, ותנה גם, זה הכלל, כדי ללמד אותי על עוד לקויות נוספות, שהן גם נכלל בטרפות, כיוון שבהמה לא יכולה לחיות מחמתן. ממשיכה הגמרא בדף נון דלת, עמוד בית, וחזיה, ואז התנה ראה לדבריו דרב מתנה, שאמר שבהמה נעשית טרפה כאשר עצם הירך נשמטה, והוא הבין שאם הוא לא אמר דעתו שכך הוא הדין, אז עתידים בעצם לומר שהכנה במה נעשית טרפה. דעתיה, כיוון שהלקות הזו מאיפה היא נלמדה? נלמדה מתוך המשנה בדבריה שאמרו, זה הכלל. מה היא טעמה ובעצם מה הסיבה שהכן כולית הירך שנשמתה? היא כן הייתה נלמדת מהכלל שמופיע במשנה. עונה הגמרא, דדמיה לנטולה, כי לקות כזו היא בעצם דומה במקצת לטרפה מחמת שניטל, כמו שראינו. ניטל הכבד, ניטל כך, אז כדי שלא יטעו ויאמרו שבימה שכולית הירך שלה נשמתה ממקומה נעשית טרפה, לכן התן השנה בתחילת דברי המשנה, אלו טרפות, כל זה למה? כדי לומר לנו, הנהודה טרפה, דווקא מה שראינו במשנה, שהן דומות לגמרי, והן נלמדות מן הכלל הן טרפה, אבל המקרה של הירך שנשמתה, מה שאמר רב מתנה, הבמה היא קשרה, כי זה לא דומה לטרפה, ולכן היא גם לא נכללת בדברי המשנה, כיוון שדווקא בדין הטרפות, התנה נקת אלו, וכך גם בדין הקשרות, הוא נקת אלו, למרות שהוא לא התכוון למעט. כך את כל המהלך הזה מעמיד רבי יוחנן. אבל רבי שמעון בן לקיש אמר, מה שכתוב בדברי המשנה, אלו קשרות, זה בדווקא, כדי למעט את עצם הירך שהיא כן נעשית טרפה. למה? אז הנה הגמרא מסבירה כמו קודם. התנא כתב במשנה תנא טרפות, ותנא גם זה הכלל. ואז חז אל ידי רב מתנה, ואז בעצם הוא הבין שאם הוא לא יגלה דעתו, שכך הדין שהיא נעשית טרפה. עתידים לומר שהבהמה היא לא תהיה טרפה. למה? דלא עתיה כי לקות כזו לא נלמדה בדברי המשנה שאמרה זה הכלל. והנה הגמרא מבארת את זה בדרך של שאלה ותשובה, שהרי מה הייתה מה הירך שנשמתה לא נלמדה מהכלל, כיוון שהכלל אמרנו כבר מקודם, מרבה רק את הלקויות שדומות לטרפות. לקות כזו לא דומה לאף אחת מהטרפות ששנינו במשנה. למה היא לא דומה? ונרחיב ונסביר את הדברים בלימוד בית המדרש, כיוון שיציאת הקולית ממקומה, לאו לנקו ודמיה. זה לא לגבי טרפות שהוזכרו בדברי המשנה מחמת נקב, וגם לא לפסוק דמיה, גם זה לא דומה לסוגי הטרפות מחמת שנפסקו, וגם לנטולה, מה שניטל, מה שראינו בדברי הגמרא, כאשר ניטל הכבד וכדומה, גם לא דמיה, כיוון שזה לא ניטל מגוף הבמה, אז כדי שלא יטעו, זה ההסבר בדברים, כדי שלא יטעו לומר שבהמה שניטלה ממקומה הקשרה, לכן התנא בא ואמר, אלו קשרות. לומר לך שדווקא הנאום, מה שמוזכר במשנה הם קשרות, אבל אותה קולית הירך שנשמתה דרב מתנה, היא כן נעשית טרפה. יפה, ממשיכה הגמרא ועוסקת בגוף הסוגיה ובגוף העניין. גוף אומרת הגמרא אמר רב מתנה, אי בוקה דאטמה, מה הראש שבולט אצל קולית הירך, שהוא חלק עגול, דשף מדוכתה, הוא נשמת ממקומו, הרי זאת רפה. ורבה אמר רבי מה לא נעשית רפה, היא נראית קשרה, כיוון שהעצם עתידם לחזור למקומה. והיא איפסיק ניבה. אבל אם נחתך אגיד שמחבר באופן כזה, הבהמה היא תהיה טרפה. והלכת המכריעה הגמרא בסוגיה הזו, איפסיק, אם אגיד שמחבר נפסק, הבהמה כשרה. מתי נעשה טרפה? עד דמתעק לה יתעקו לי, עד שהלקות כזאת יהיה גדולה, שהאגיד נפסק כיוון שהוא נרכב, אז הבהמה תהיה טרפה. ממשיכים לברר עוד נדבך בדברי המשנה, ועד כמה תחסר, עד כמה יש חיסרון בגרגרת והבהמה תהיה קשרה? ראינו ידעת רשמק שאומר, עד שיהיה הנקב בגודל של קיסר האיטלקי. אמר זעירי, אתון, אתם דלא מתחה מלחון, שלא נראה לעיניכם שיעורה, את אותו איסר האיטלקי שאמר רשמק, ואתם לא יכולים גם לשער את הנקב, תמדדו את שיעורי בדינרה קורדינה, דהיינו בדינר שנמצא בערי ערערת, שם של מקום. והאווה כפשיטה זו תרגע, הגודל שלו זה כמו פרוטה קטנה של נחושת. ומשתקך הדינר הזה דווקא בין הפשיטה לפומפידית, שם הוא מצוי. אמר רבי חנה פטוראה, שהוא היה בעצם שולחני, עילה מיני אבקי, בא לפני בר נפחה, הוא בא מיני, הוא ביקש ממני דינרה קורדינה, כדי לשער בה את הנקב, את הגודל של הטרפה לגבי הגרגרת, הוא בא אליהם כמי כמי, רציתי לעמוד מפניו, ולא שווקני. לא, הניח לי לעמוד, ושאומרים שבר נפחה זה רבי יוחנן, כיוון שבר נפחה הגיע לרב חנה מאחוריו, ורב חנה לא ראה אותו, אלא שכבר הוא נעמד לצידו, לכן הוא לא הספיק לעמוד מפניו, אלא שכבר היה קרוב, ולכן הוא מנע ממנו לעמוד. אמר לי, שב בני, שב, היות ואתה עוסק במלאכה, אין בעלי אומנויות רשאים לעמוד מפני תלמידי חכמים בשעה שעסוקים במלאכתם. שואלת הגמרא, ולא? והאתנן, כך מופיע בביקורים, כאשר מביאה ביקורים היו באים לירושלים, כל בעלי אומנויות עומדים מפניהם כדי לכבדם, ושואלים בשלומן, ואומרים להם, אחינו, אנשי מקום פלוני, בואכם בשלום, הנה כן התבטלו ממלאכתם. מתרצת הגמרא, אמר רבי יוחנן, אל תקשה משם, כיוון שמפניהם של מביאה ביקורים בעלי אומנויות עומדים, אך מפני תלמידי חכמים אין עומדים אם הם עוסקים במלאכתם. אמר רבי יוסי בר אבין, בורא כמה צריכה להיות חביבה עלינו מצווה בשעתם, שהרי מפניהם של מביאה ביקורים אנחנו עומדים, כיוון שיש פה חביבות למצוות הבאת הביקורים. מפני תלמידי חכמים אין עומדים כאשר יש ביטול מלאכה. אבל הגמרא דוחה וטוענת את הראיה הזו, ממה היא לומר לך שכיוון שחביבה מצווה בשעתה? דילמה, הסיבה שחכמים תקנו לעמוד מפניהם כדי שלא תהיה נמצאת המכשילן לעתיד לבוא, כי אם לא יכבדו אותם ולא יראו להם כבוד גדול, ימנעו מלבוא בשנה הבאה כמחמת תרחת הדרך, לכן קמו לכבודם. ממשיכים על הרבותיי, כאן בבית המדרש בדף נון דלת עמוד ב', בעוד בירור אחר בירור בדברי המשנה ובדעת רשבק, ששיעור נקב בגרגרת הבהמה עד שיהיה קיסר האיטלקים, אבל בעצם לא התפרש בבירור בדבריו מה דין הנקב שגודלו מכוון בצמצום קיסר האיטלקי. שאומר, האם עדיין הבהמה לא נעשה טרפה? ורק כאשר זה יותר גדול, אז היא תהיה טרפה? או שאם זה נקב מכוון או מצומצם, כן עושה אותה טרפה. אמר רב נחמן, בואו נעסוק בדבר, כאשר מחמת חסרון בגולגולת, יש לנו מקרה כזה שיכול להביא לידי טרפה, אם נחסר מהגולגולת בסלע, הרי זה כיתר מכסלע, והבהמה נעשית טרפה מחוותו. וכן אם הנקב בגורגורת, הרי הוא כאיסר, הרי זה כדין חיסרון בשיעור יתר מכאיסר, והיא נעשית טרפה. יוצא שגם כאשר הגורגורת נחסרה, קיסר מצומצם, הבהמה נעשית טרפה. מפה הגמרא מדייקת אלמם, כסבר רב נחמן, שהלשון עד זה עד ולא עד בכלל, דהיינו זה מין נקב קטן שאינו אלא משהו, ועד שמגיע לאיסר, אבל נקב שגודלו כאיסר יוצא מכלל דבריו, כך דיוק הדברים. ממשיכה הגמרא, אבל זה מביאה קושיה, מינן של כלים בקבלת הטומאה. איתי ורבה לרב נחמן, אם סרגו את המיטה, שזה שתי וערב, ונותר חבל מן הסירוג שיוצא מן המיטה, אם הורקו עד חמישה טפחים, אז גם אם המיטה נטמעה, החבל טהור, כיוון שחבל קצר, אין לו שימוש עם המיטה,
4: ולכן הוא לא חלק ממנה. אבל מה הדין חבל בשיעור חמישה תפחים? מצומצם. כך הגמרא דנה בסוגיה הזו, מה שמופיע במסכת כלים לגבי דין חבל שנותר אחרי שסרגו אותו. מה אליו? אומרת הגמרא, חבל שאורכו חמישה, דינו כלמטה מחמישה והוא טהור. אז באופן כזה מתפרשים להם דברי המשנה. חבל שאורכו ממשהו ועד חמישה טהור, בכלל זה גם חבל שאורכו חמישה, רואים שהלשון עד זה עד ועד בכלל, לא כמו שהוכחנו כעת לפני הסוג, ממש עכשיו בעניין של נקב וגודל היסר האיטלקים. אומרת הגמרא, לא, לא כך מתפרשו להם דברי המשנה, אלא הכוונה היא חמישה דינם יהיה כלמעלה מחמישה, והוא כן יהיה תמה. ממשיכה הגמרא ומקשה מעוד מקום, תשמע שהמושג עד זה עד ועד בכלל, שוב מאותו עניין של מסכת כלים, אם אורך החבל הוא מחמישה ועד עשרה, כשהמיטה נטמאה גם החבל תמה, כיוון שחבל בכזה אורך משמש עם המיטה כאשר קושרים בו את הפסחים לקרעי המיטה. מה אליו? חבל שאורכו עשרה דינו כלמטה. נמצא שחבל שאורכו חמישה ועד עשרה תמה, אז יוצא שהמושג עד זה עד ועד בכלל. עונה הגמרא, לא, לא זאת כוונת הדברים, אלא פה הכוונה היא שחבל שאורכו עשרה תפחים דינו כלמעלה, ואז בעצם הוא יהיה טהור. הוא לא נחשב חלק ממנה, כיוון שהוא עומד ומיועד לקציצה, מה שהמשנה שם עוסקת. יוצא שדברי המשנה מתפרשים שם. חבל שאורכו חמישה תפחים ומעלה הוא תמה, עד שיגיע לאורכו של עשרה. כשיגיע לעשרה הוא טהור. יוצא שהמושג עד זה לא, זה לא עד ועד בכלל, אלא זה עד ולא עד בכלל. והגמרא ממשיכה להקשות עוד בדבר, אבל זה אנחנו נרחיב ונראה בדף הבא שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. אנחנו מסיימים כאן את לימוד הדף היומי. נאחל לכם המשך האזנה עריבה ופוריה בבית המדרש של קול ברמה.
1: כל אל בוקר בקול ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
5: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק זין משנה וב. דיברנו אתמול על העניין הזה של חנווני מי נשבר, היינו מחלוקת הנקמה ובן הנש, איך יכול להיות ששתיהם ישבו שבועת שב. אנחנו ממשיכים פרק זין משנה וב. בהמשך למשנה הקודמת מוסיפה משנתנו לדון בטענות שבין חנווני ללוקוח, וכן בטענות דומות שבין שולחני לבעל הבית שאף בהן נוהגת שבועת המשנה שנשבעים ונוטלים. אמר לחנווני, תן לי בדינר פירות, הוא מדבר כאן בקונה במזומנים ולא בהקפה. ונתן לו החנווני את הפירות, אמר לו החנווני, תן לי את הדינר, דמי הפירות שקיבלת, אמר לו הלוקח לחנווני, נתתיו לך, ונתתו באנפולי, כבר שילמתי לך את הדינר ושמתו בארנקך. ישבע בעל הבית הלוקח שנתן לו את הדינר ויטול את הפירות. בגמרא מבואר שהפירות צבורים ומונחים ברשות הרבים ואין אחד מהם מחזק בפירות, ואילו מודה החנווני שמחרם ללוקח אלא שתובע ממנו דמיהם, לפיכך הלוקח נשבע ונוטל. ברם, אם הפירות הם ברשות אחד מהם, הרי המוציא מחברו עליו הראיה, כגון זה נשבע המוחזק שבועת הסת ונפטר. היינו שאם הלוקח הוא מחזיק בפירות, הרי הוא נשבע שבועת הסת ונוטל את הפירות, ואם החנווני הוא מוחזק שעדיין הפירות ברשותו, הרי החנווני נשבע שבועת הסת ואינו נותן לו את הפירות עד ששלם לו את הדינר. נתן לו הלוקח לחנווני את הדינר, אמר לו לחנווני, תן לי את הפירות המונחים ברשות הרבים שקניתי אותם בדינר זה. אמר לו, נתתים לך והולכתך לתוך ביתך, הפירות שקנית בדינרך כבר נתתים לך והולכתם לביתך, אבל הפירות הללו המונחים ברשות הרבים לא מחרתים לך ויש מוספים לבעי עניין זה כדי לקמן. חנווני טוען שבא אליו בעצם בעל הבית ואין בידו דינר, ואמר לו, תן לי בדינר פירות ועוד מעט תביא לך את הדינר. ונתן לו את הפירות והוליכם לתוך ביתו, ואחר כך חזר אליו ופרה לו את הדינר. הוא בא לבית טוען, לא, כי אלא קודם שנתתי הדינר, לא לקחתי פירות מעולם. ונתתי לך את הדינר, אלא בשביל הפירות שהם ברשות הרבים. ישבע חנווני שכבר נתן לוקח את הפירות ונתן את הפירות במונחים ברשות הרבים. שואיל ואינו מודה שמחרם ללוקח, עדיין ברשותו הם עומדים, אלא מפני שמונחים ברשות הרבים, ואינו מוחזק ממש, מונחים ברשות הרבים. שואיל ואינו מודה שמחרם ללוקח, עדיין ברשותו הם עומדים, אלא מפני שמונחים ברשות הרבים,

0: נוחת ברשות הרבים, אמר לו, תן לי את המעות. אמר לו, נתתים לך וישלחתיכם לתוך כיסך, ואלו המנוחות ברשות הרבים לא מחתים לך. משבע שולחני, רבי יהודה אומר, אין דרך שולחני ניתן ניסר עד שיטול דינרו. כלומר, אין דרכו של שולחני ניתן מטבעות קטנים ולהניחם ברשות הרבים עד שיקבל תחילה את דינרו, לא פרייר. ולכן ישבע בעל הבית שנתן לו את הדינר ויטול המעות המנוחות ברשות הרבים. עד כאן משנה ו', חזקו ואמצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין דף נון דלת, כבוד חכמים, לא על חשבון המעסיק. הכבוד לתורה לחכמים הוא אחד הערכים החשובים ביותר ביהדות. כולנו יודעים מאז שהיינו ילדים, כאשר רואים תמיד חכם צריך לקום לכבודו. מתברר שיש מקרים בהם לא עושים זאת, כאשר הדבר עלול לבוא על חשבונו של ערך אחר, בסיסי יותר. הגמרא מדברת על דבריו של רבי חנה, פטרוע. כלומר, הוא היה חלפן כספים, שולחני, קראו לו. הוא סיפר כיצד בא אליו רבי יוחנן, ביקש ממנו דינר מסוים. רבי חנה רצה לבטא את הערכתו העמוקה לגדול הדור, רבי יוחנן, ולקום לכבודו, רבי יוחנן עצר בעדו. שב בני, אין בעלי הומנויות רשאים לעמוד מפני תמידי חכמים, כיוון שהם עסוקים במלאכתם. מה בעצם היה פה? רבי יוחנן מוותר על כבודו, לא מתוך ענווה, מתוך קביעה הלכית, הלכתית, מוסרית. הזמן של העובד שייך לבוס, למעסיק. האומן לא רשאי להפסיק מעבודתו, אפילו כדי לקום לכבוד תלמיד חכם. לפעמים אנשים חושבים שרוחניות נמצאת רק בבית הכנסת או בלימוד תורה. רבי יוחנן מלמד אותנו. היושר הממוני הוא קודם לכל. אדם לא יכול לקנות מצוות כמו כיבוד חכמים בכסף שלא שייך לו. דקה שבה פועל מפסיק לעבוד כדי לקום לכבוד הרבי, היא דקה שנגזלה מהמעסיק. ובאמת לפי הלכה פועלים פטורים אפילו מתפילות מסוימות. אלא אם כן סוכם מראש שהמעסיק מסכים לכך. העיקר הוא שלא לבטל את מלאכת בעל הבית. זה הכוח לדעת תמיד חכם אמיתי כמו רבי יוחנן. הוא עומד על המשמר, יש מוסר עבודה, אסור לפגוע בזה. אדם למשל מאחר לעבודה כי התפלל בעריכות, זה על חשבון הבוס. עובד שלומד תורה בזמן שהוא אמור לתת שירות, חברה בריאה נמדדת באימון בין אדם לחברו, במחויבות למילה. המצווה הגדולה ביותר שלך באותו רגע היא לעשות את העבודה בנאמנות כפי שההלכה פוסקת.
3: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
4: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע מהסיפור של בלק ובלעם, יש לנו כמה וכמה מסרים חשובים מאוד באמונה בקדוש ברוך הוא, בדרך עבודת השם, בכוח הבחירה. כבר ביארנו וליבנו את היסוד הראשון, בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו. הקדוש ברוך הוא אמר לבלעם, אל תלך, אבל הוא התעקש עוד פעם ועוד פעם, אין שום בעיה, אם אתה רוצה ובוחר לעצמך דרך שלילית, יוליכו אותך בדרך הזאת. דבר נוסף שאנחנו לומדים, כאשר באו השליחים השניים לבלעם, והם מחכים לתשובה של הקדוש ברוך הוא לבלעם, הקדוש ברוך הוא נגלה לבלעם בלילה ואומר לו, מי האנשים האלה עמך? מה זה מי האנשים האלה? הרי הקדוש ברוך הוא יודע כל דבר, הוא יודע בדיוק מי הם ולמה הם באו, אבל הקדוש ברוך הוא כך היא דרכו, לפתוח בשיחה, לא מגיעים בבת אחת לבן אדם ונותנים לו הוראות. כמו שהקדוש ברוך הוא בא לאדם הראשון אחרי החטא שהוא עשה, והוא אומר לו, אייקה. מה זה אייקה? הרי הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק איפה האדם הראשון ומה הוא עשה, אבל הקדוש ברוך הוא עשה את זה כדי לפתוח עמו בשיחה. ככה הקדוש ברוך הוא מגיע לבלעם ואומר לו, מי האנשים האלה עמך כן, מה הם רוצים? לפתוח איתו בשיחה, אולי הוא יבוא ויגיד את האמת, אולי הוא ישנה את דרכיו, אולי הוא יתיישר, אבל בלעם במקום להתיישר עם דברי הקדוש ברוך הוא, הוא לוקח את דברי השם ומפרש אותם לשלילה. מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא שואל אותי מי האנשים האלה, וכי הוא לא יודע? אז עם כל מה שבלעם היה נביא, עדיין הוא נותן למילים האלה של הקדוש ברוך הוא לעורר אצלו ספקות בלב. אולי יש דברים שהקדוש ברוך הוא לא יודע, ואני אצליח לעשות איזה קומבינה, ובכל זאת לדחוף כללה בניגוד לרצונו. ועל זה דורשים חזל את הפסוק, ישרים הם דרכי השם, צדיקים ילכו בם, ופושעים ייכשלו בם. הקדוש ברוך הוא עם הדרך ארץ, כשפונים לאדם לפתוח איתו בשיחה קודם, והקדוש ברוך הוא בדרך ארץ שואל כביכול

0: את בלעם מהאנשים האלה עמך, זה דרכי השם הישרים. ואם אתה צדיק, אז אתה תלך איתם ישר. אבל בלעם הרשע ייכשל בהם. דהיינו שהתורה נותנת לנו את החוק, את המצווה, את המשפט, ישר כמו שהוא. ומי שמתעקש למצוא את המקומות שבהם הוא שואל שאלות ומקשה קושיות ומעורר אצל עצמו ספקות, זה בעיה שלו, פושעים ייכשלו בהם. והנקודה השלישית והחשובה ביותר שבה אני רוצה להתמקד היום, אומרת הגמרא, בלק הקריב קורבנות לקדוש ברוך הוא, כדי שיתרצה ויתפייס שבלעם יוכל לקלל את עם ישראל. הוא עשה את זה שלא לשמה, אבל הוא עשה פה מעשה לכאורה טוב, הוא הקריב קורבן לקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא, מתוך שלא לשמה שעשה בלק, הוא זכה, ומהצאצאים שלו זה שלמה המלך, שהקריב 1,000 קורבנות לקדוש ברוך הוא בחנוכת בית המקדש, ולכן אומרת הגמרא, מתוך הלא לשמה של בלק, יצא הלשמה שעשה שלמה המלך. זה יסוד גדול וחשוב מאוד בכל עבודת השם, שגם כאשר אדם נמצא במצב שהוא מרגיש, אני לא מצליח לעשות את המצווה, את התורה, את עבודת השם, בצורה מושלמת. לשם שמיים, בלי פניות, בלי נגיעות, עדיין אומרים לנו חז"ל, תעשה שלא לשמה. תעשה לעצמך תמריץ, מחייב, שתעשה את המצוות האלה, למרות שיש לך פניות ונגיעות, במטרות לא כל כך חשובות ונעלות, אבל מתוך הלא לשמה שתעשה, תגיע ללשמה. והדרך איך זה עובד, זה דרך פשוטה בנפש האדם, כמו שכותב הרמב״ם על ילדים קטנים. אנחנו מתמרצים אותם ללמוד על ידי שנותנים להם סוכריה, ממתק, פינוק, אבל כך הם מתרגלים לעשות את הטוב, והטוב נכנס להם לנשמה, נכנס להם לגוף, וכך הם זוכים להימשך ולעשות גם לשמה. דהיינו שהדרך להגיע ללשמה לפעמים צריכה לעבור בדרך החיצונית של הלא לשמה. נתרגל עוד פעם ועוד פעם, ואחרי הפעולות יימשכו גם הלבבות, ונעשה אחר כך מתוך ההרגל שהתרגלנו, נזכה להגיע לדרגה של הלשמה. אבל לכאורה, במקרה הזה של הפרשה שלנו, זה לא יכול לעבוד עם הדרך הזאת של התרגלות, כיוון שבלק הוא נמת, הוא לא עשה לשמה. הצאצאים שלו הרבה הרבה דורות אחר כך עושים מעשה אחר לשמה, איך ההתרגלות שעושים מעשה גורר אחריו את הלשמה? מה הקשר מתוך לא לשמה של בלק שמגיע לשמה בצאצאים שלו? וזה מלמד אותנו יסוד נוסף. שמתוך שלא לשמה בא לשמה, זה לא רק כוח הנפש והדרך ההתרגלות וההסתגלות שלנו לעבודת השם, אלא זה גם שכר סגולי. כשאדם עדיין מרגיש שהוא לא בדרגה והוא לא מצליח לעשות לשמה, והוא מתאמץ בכל זאת, ומשתדל בכל זאת לקיים את המצווה ועושה לעצמו תמריצים שלא לשמה, על הצעד הזה הוא מקבל שכר רוחני שהקדוש ברוך הוא יגלגל, שיזמנו ויסייעו לו לעשות לשמה. אם כן, במקרה של בלק באמת אין את התהליך של קניית ההרגל וההגעה ללשמה, אבל כן יש את השכר הרוחני. הוא עשה מעשה טוב שלא לשמה, הקדוש ברוך הוא משלם שכר שיגיעו לשמה בצאצאים שלו. אם כן, נמצאנו למדים שגם כשאנחנו בדרגה נחותה וירודה ומרגישים שעושים את המצוות בשטחיות, לא מספיק לשמה, עם פניות, עם נגיעות, עדיין לא נתייאש. נחדד בעצמנו את הידיעה שהמטרה שלנו היא להגיע למצב שבו נעשה לשמה, ונזכה בעזרת השם בשתי הדרכים הללו, גם מכוח ההרגל שנתרגל לקנות את המידה של עשיית המצוות שלא לשמה, מכוח הקדושה של התורה והמצוות, זה יוביל אותנו ללשמה, וגם במישור הרוחני נזכה כשכר על הפעולות שאנחנו עושים לא לשמה, שהקדוש ברוך הוא יזמן ויביא אותנו לדרגה והמעלה שנעשה את המצוות לשם שמיים. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל המאזינים היקרים, אנחנו בפינת ההלכה היומית. נדבר היום בנוגע לקריאת שמע דקורבנות. בפסקת לעולם ידם יראה שמיים בסתר כבגלוי, אנחנו מזכירים את הפסוק שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד. בפינה אתמול הסברנו שאף על פי שאנחנו אומרים את זה בדרך הודעה לקדוש ברוך הוא על כך ששם חלקנו מאלה שמקבלים המלכות שמיים, אבל אם אדם רואה שיש חשש שיעבור זמן קריאת שמה, אפילו רק זמן קריאת שמה הראשון של המגן אברהם, יכוון בקריאת שמה של קורבנות לקיים מצוות עשה דאורייתא של קריאת שמה דשחרית, כדי שלא יעבור הזמן ובכך לא יפסיד את המצוות עשה דאורייתא. היום נשאל, כאשר אדם עושה כך, הוא רואה שחלילה יש חשש שיעבור זמן קריאת שמה, ולפיכך הוא מקדים וקורא קריאת שמה בקורבנות. מה הוא צריך לומר שם? האם רק את הפסוק שמע ישראל? האם גם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? האם פרשה ראשונה? האם גם פרשה שנייה? האם גם פרשה שלישית? מה צריך לומר? בדבר הזה באמת יש מחלוקת פוסקים גדולה, ואנחנו נתייחס אליה ונאמר את ההלכה למעשה. הטור בסימן מ"ו מביא בשם רבי יהודה החסיד, שכאשר היה קורא לו כדבר הזה, שהוא רואה שהוא עלול לאבד את הזמן, אז הוא היה מכוון לצאת את החובה בקריאת שמה של קורבנות, והוא היה קורא רק פסוק ראשון של קריאת שמה, עם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ולא יותר. זה דעתו, שמספיק פסוק ראשון, וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. לעומת זה, מרן החידה בספר מחזיק ברכה סימן מ"ו מביא בשם המהרש"ל רבי שלמה לוריא, שבקריאת שמה של קורבנות, אם אדם מכוון לצאת ידי חובה, צריך לומר את הפרשה הראשונה כולה, עד וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ומרן החידה עצמו שם בעוד חטא כותב, שצריך לקרוא את כל הקריאת שמה, האיש הירא יאמר בבוקר כל הקריאת שמה כולה בזמנה, ואחר כך יקרא אותה בברכותיה עם הציבור. האמת היא ששורש המחלוקת הזאת, בהשקפה ראשונה, זה נעוץ בעיקר חיוב קריאת שמה דאורייתא. מהי קריאת שמה דאורייתא? יש בזה כמה וכמה שיטות. יש אומרים שקריאת שמה דאורייתא זה רק פסוק ראשון וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כך דעת הבית יוסף בסימן סמך ג'. יש אומרים שכל פרשה ראשונה זה החיוב מן התורה, כך דעת רבן יונה בברכות דפתת. יש אומרים ששתי הפרשיות הראשונות, כלומר שמה ווהיה עם שמוך, והיה עם שמוע, שתיהם דאורייתא, כך דעת הפרי חדש בסימן סמך זין. ויש אומרים שכל השלוש פרשיות הן מן התורה, כך דעת הכנסת הגדולה בסימן סמך זין. אז לכן אנחנו מבינים למה בעצם מרן החידה מבקש מאיתנו שהאדם יקרא את כל הקריאת שמה, היות ויש אומרים שכל שלושת הפרשיות הן מן התורה, לפיכך עלינו להקפיד ולעשות את המצווה כהלכתה ולא לקחת סיכונים במצווה שהיא דאורייתא. שהרי לפי אותה שיטה שכל שלושת הפרשיות הן דאורייתא, אם קרא רק את פרשה ראשונה, לא קיים את המצווה בשלמותה, וחבל. לכן הורה לקרוא את כל הקריאת שמה כולה מתחילתה ועד סופה. זה טעם אחד, אבל מלבד זאת יש טעם נוסף, כותב בשו"ת הרשב"א סימן שנחף. גם אם נניח שהמצוות עשה דאורייתא של קריאת שמה זה רק פסוק ראשון, עדיין יש תקנת חכמים לקרוא את כל הקריאת שמה כולה בשלמותה. וזה סיבה נוספת למה אם אדם רואה שזמן קריאת שמה עובר לחלוף, עליו לקרוא את כל הקריאת שמה על כל שלושת פרשיותיה. ובכל זאת, מכיוון שהדבר הזה שנוי במחלוקת, לכתחילה נאמר לאדם שבמקרה כזה יקרא את כל הקריאת שמה. דהיינו, מי שמע ישראל עד אני השם אלוקיכם אמת. אבל אם הוא לא פנוי, אין לו מספיק זמן, הוא עלול להפסיד תפילה בציבור, יכול להסתמך על השיטה המרכזית שדי בפרשה ראשונה, ובמקרה הדוחק יוכל להקל אפילו על פסוק ראשון ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. שיהיה לכולנו המשך יום טוב, היו שלום.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
3: בוקר טוב ושלום רב למאזינים שלנו. היום יום ההזכרה של הגאון החסיד רבי אליהו מני. תכף נספר סיפור יפה שסיפר מרן הרב עובדיה על הרב מני. קודם כל ככה נשלים ככה מה שדיברנו בימים האחרונים, יום ראשון, יום שני, על רבנו הגדול, רבנו תם. יום ההזכרה היה ביום שישי, לפחות מה שידוע, 4 בתמוז, נפטר לפני 855 שנה, נכדו של רשי. יש הרבה, כמובן נגענו בהרבה נקודות. בכותרת של הדברים, מה שיש ככה בסיום העניין, בחתימת העניין, ככה לדעת ולזכור, מי שאולי פחות מכיר את תורתו של רבנו תם, שכל מי שלומד את דבריו, התוספות, רואה את תורתו, רואה נפלאות מתורתו, מככה מיד מבין כמה רבנו היה ליבו כאריה העומק הדברים וביאור הסוגיות, ככה רבותינו בעלי התוספות ככה בכללות עשו את התלמוד ככדור, כמו שכתבו, לחבר את כל הסוגיות, להקשות מכאן, את הרץ משם, לחבר בין הסוגיות במסכתות שונות. ורבנו תם, מי שמגדולי וראשי בעלי התוספות שמוזכר כמעט בכל סוגיה, ממש דמות מפליאה. אני מדגיש תמיד שאינני נותן ציונים לרבותינו, ודאי לא לראשונים, אבל בכלל לרבותינו, לאף אחד, אנחנו לא במקום לתת ציונים, אבל רק אומרים את המציאות כמו שהיא, לא כציונים. והגדלות והכוח החידוש וכוח ההכרעה והביאורים העמוקים ועומק הדברים, לפעמים לשון קצרה מלאה בכוח הרבה דברים עמוקים, לשון התוספות לעתים קצרה מאוד, וכוח העיון המיוחד שלומדים את דבריהם בעיון, זה דבר נפלא. אני אומר שבכלל בתורת העיון הישר, אנחנו הרי אומרים תמיד שהעיון הספרדי, שבעצם ככה גם רואים בדברי מערשל, רבותינו חכמי אשכנז שגם כן למדו בצורה הזאת, זה בעצם מחייב אותך להיות צמוד למילים ולהבין כל מילה במקומה. לעתים אתה רואה פתאום שינוי בלשון, משורה לשורה או מדיבור לדיבור, אז ככה חובתך להבין. זה גם סוג של רדאר עדין מאוד, שמי שמתרגל בתורת העיון, אז הוא ככה מגלה הרבה הרבה פנינים, דברים שאולי בעבר הוא פחות היה שם לב, כאשר הוא מתרגל לשיטת העיון הספרדית, ככה הוא פתאום יותר שם לב הנקודות, יותר שם לב לכל מילה ומילה. לא שחלילה במקומות אחרים או בשיטות אחרות לא מקפידים בכלל להבין הכל, אבל בשיטת העיון הספרדית יש יותר הקפדה, זה לא רק כל מילה ומילה, אלא כל דבר, להבין כל עניין במה שכתוב ולהיצמד למה שכתוב, וכל מילה בראשי, מה הוקשה לראשי, כמו שכותב רבנו המאירי בהקדמתו למסכת אבות, פירושו למסכת אבות, שראשי לעתים במילה אחת מתרץ חבילה של קושיות. בניגוד למה שחושבים שבלימוד הזה יש זה ככה פחות נוצץ, פחות מרהיב, זה לא נכון. כאשר אתה יושב ומתאמץ להבין מה הוקשה לרשי, למה הוא אומר כלומר, או לכאורה יש כמה מילה או שתיים מיותרות, ואתה מבין מה הוקשה לו, וזה ממש, אתה רואה שזה האמת, זה סיפוק גדול, זה הנאה גדולה, וזה נוצץ לא פחות. כמובן יש ודאי את החיבור בין השיטות, וככה אין סתירה בין השיטות, אחרי שאתה מבין את הסוגיה ואת רשי וכל מילה ומילה, גם אדרבה לדון, לחקור ולהגדיר, ואין סתירה, ובאמת זה דבר גדול וחשוב, ואשריהם ואשרי חלקם. צריך לדעת שגם כאשר אדם מברך מגיע אל עולם ההלכה, אם הוא מגיע עם מטען של עיון ספרדי, אז גם עולם ההלכה הוא שב, כותב תשובה, מביא דברי הרשב"א בתשובותיו ובחידושיו, הוא מוציא מדברי הרשב"א הפנינים כל מיני הגדרות הלכתיות, שהוא פתאום שם לב לכל מילה וכל נקודה. הרבה עניינים הלכתיים אדם עולה עליהם ושם לב עליהם כאשר הוא לומד בשיטת העיון הספרדי, מה שגם מכונה העיון התוניסאי, שבעצם הולך ביחד, ויש באמת חשיבות רבה בעניין. ואשרי מי שככה לומד וכל מילה ומילה, וכל מילה ברשי בתוספות, לימוד העיון גם בתוספות הוא דבר נפלא כל כך. לפעמים דברים קצרים יש עומק, לא לפעמים, תמיד יש מילים קצרות יש בהם עומק רב כל כך, ואתה שב ומעמיק ומוצא עוד נקודה ועוד פנינה. כאמור, כל זה בלי להוריד מערכם של צורות לימוד שונות ואחרות, ובלי ליתר אחרות, ואדרבה, צריכים להבין את ההגדרות, לחקור את הדברים שצריכים לחקור אותם, וביחד ככה להגיע אל השלמות, וזה ככה גם בהקשר לדמותו של רבנו תם. יום ח' בתמוז הוא יום ההזכרה של רבנו הגאון החסיד רבי אליהו מאני, מגדולי רבני בבל, בבל הלא עיראק, ורבה של חברון נפטר בשנת תפרש נונט לפני 127 שנים. ידוע הקשר המיוחד בין רבי אליהו מני אל רבנו הגדול, הגאון רבי יוסף חיים. רבי יוסף חיים מזכיר רבות את רבי אליהו מני, כותב ככה: שלחתי אל רבי אליהו מני לחברון לשאול בעניין זה או בעניין אחר, וישיב ככה המנהג בארץ ישראל או אולי בחברון. הוא מזכיר אותו לא פעם, והיה ביניהם קשר מיוחד. גם ספריו ידועים בהלכה, שו"ת תנא דבי אליהו וספרים אחרים. רבנו מרן הרב עובדיה מזכיר רבות את רבי אליהו מני. ובפתיחה לספרו שיח יצחק יש שם דברים ככה על תולדותיו. שם כתוב שהוא נולד בשנת תקופה ענחת, לפני כ-200 שנה. פה כתוב תקפח עם תיקון בכתב יד תקופה ענחת. כתב את הדברים בנו של רבנו אליהו מני. אני לא בדקתי אם זה הגאון הצדיק רבי סלימן או אחד מבניו האחרים. אומר, נולד בעיר בגדד הגדולה בישראל, עיר ידועה. אומר, שם הוא למד בבית המדרש אשר התנוסס אז כאבן חטא, חן וסחיות כל חמדה, תחת רשות והנהגת הגאון הגדול מור דודי, רבן של כל חכמי בגדד, כבוד קדושת שם תפארתו, כבוד מורנו הרב רבי עבדאללה סומך זיה. הוא היה רב רבנן, כל כך הרבה גדולי עולם. אני מוסיף ככה במאמר המוסגר, מגדולי רבותינו שבבבל שהיו תלמידיו, שורה ארוכה של גדולי עולם. גם כמובן רבנו יוסף חיים, אבל עוד רבים, חבריו של רבי יוסף חיים, ועוד רבים שככה תלמידים במשך שנים ארוכות שיצקו מים על ידיו הקדושות של רבי עבדאללה סומך. אז הוא אומר שהוא למד אצל רבי עבדאללה סומך, מי שהיה אחר כך גיסו של הרב המחבר, המפורסם בכל קצווי תבל. יש פה עוד נקודות על חייו ודמותו, אפשר ככה לקרוא את הדברים וככה להכיר את הרב, ככה עוד נקודות נוספות. אני רק אסיים בנקודה אחת מהדברים האלה שמובעים פה, וגם בסיפור שסיפר מרן הרב עובדיה על הרב. פה, ואם בהקדמה מובא מה שכותב רבי אליהו מני, אומר שכאשר הוא היה בגיל 15, הגיע אל בית המדרש, וככה יהודי הביא למורו, כנראה רבנו עבדאללה סומך, הביא לו ספר, ושאלתי את הרב, הוא אומר, מה זה הספר הזה? הרב ענה לו, הרב עונה לרבי אליהו, אחרי שהוא שאל, הוא ענה לו שזה יהודי שביקש הסכמה, שכן, ישים אותה בראש הספר. הוא אומר, אין די מילין בלשוני לתאר את הרגע של כביר אשר עוררה בקרבי תשובת מורי. אבל האמות כמשתהה, כי עד היום ההוא לא האמנתי כי ישנם עוד אנשים בדורנו שכוח בהם לחבר ספר, ספר בתורתנו הקדושה. נראה מה שבגיל צעיר הוא לא כך הכיר את העניין הזה של אנשים מחברים ספרים, או שאולי בסביבה שהוא היה נמצא היה פחות מצוי העניין, בעיר שהוא אגר בבגדד בשכונה, אין לי עוד. בכל מקרה, אומר, הוא לא הכיר את העניין אז. הוא אומר, לא האמנתי כי ישנם עוד אנשים מדורנו שכוח בהם לחבר ספר בתורתנו הקדושה. ואילה את ערב אך יצא, יצאתי מעל פני מורי, רצתי לבית הכנסת אשר שם קבור שייח יצחק, על פי האגדה המצויה בפי ההמון. הוא הרב רבי יצחק גאון, כי כן יקראו את הרב בשפת הרי הרב שייח. נפלתי מלא קומתי ארצה, נסחתי דמעותיי על קבר איש האלוקים זה, ועדור נדר למורים, יהיה אלוקים ממדי וזיקני יחבר ספר, והיה ראשית ביקורי מחברותיי מוכתר מוגש לשם שייח יצחק. כלומר, לזכרו ועל שמו של רבי יצחק. פה בנו כותב, על כן קרא את מחברתו ראשונה זאת בשם שיח יצחק, ככתוב בהקדמת הספר. זה ספרו הראשון של רבי אליהו מני, ספר שעוסק במוסר ובענייני חיזוק. מרן הרב עובדיה סיפר על רבי אליהו מני סיפור מעניין, מובא בספר שמביא את סיפוריו של הרמוע של מרן הרב עובדיה, מעובד לילדים, שיצא לאור הידי גיסי הרב הגאון רבי אליהו דניאל אוזן שליטה. אז שם מסופר הרב, שם מובא מה שסיפר הרב מרן הרב עובדיה, שהייתה בצורת קשה בחברון באחת השנים, וזה הביא לכך שלא היה את מוצרי היסוד, היה ככה ממש רעב. אז רבי אליהו הרחיק, נסע, לא ממש הרחיק, אבל נסע אל מצרים ברכבת, ונפגש שם עם אחד הגבירים שהיה לו לב חם לחסד ועזרה, היה מקורב למלך. והנה אותו גביר אמר לרב שהוא ממהר לצאת אל המלך לפגישה חשובה, אחרי הפגישה הוא יחזור. הרב הזכיר לו שלא ישכח את תפילת מנחה. והנה בישיבה עם השרים אצל המלך, שם דנו בעניין חשוב, באמצע הישיבה הוא יצא למנחה וחזר. אני ככה מקצר כי הזמן ככה דוחק. ואז הוא חזר, המלך שאל איפה הוא יצא, אמרו לו שהוא יצא למנחה. כשהוא חזר המלך שאל לו מה... כן, מה הסיפור? אז אמר לו שהוא יצא למנחה, וגם ציין שהרב שבא לבקר אצלו הזכיר לו את חשיבות העניין. המלך ביקש שהרב יבוא לביתו כדי לברך את ביתו שהיא חולה מאוד. הרופאים נילאו מלמצוא לה מזור, הרב הגיע, ברך את הילדה, ומחורת המלך קורא לו ומראה לו שהבת בריאה לחלוטין, תוך זמן קצר אחרי הברכה של הרב היא הבריאה. המלך שאל מדוע כבוד הרב טרח עד פה, הוא סיפר לו את העניין של הבצורת והקושי בחברון. המלך אמר לרב שהוא לא רוצה שהרב יסתובב ויחפש כסף ותורמים, אלא הוא ייתן את כל המחסור בסייעתא דשמיא. ככה הוא ציווה לשלוח להם שקים מלאים של אורז וקמח ושועית, כל מה שצריך. וככה סיפור מעניין גם על תורתו, על גדולתו, על קדושתו של רבי אליהו מני. זכותו תעמוד אל עם ישראל, שיהיה כולנו בשורות טובות, המשך האזנה נעימה וערבה.
1: כולל בוקר בקול ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה. התוכנית בחסות שס פומפדיטה, מהדורת משפחת הטיאס, המאפשרת לכם את רכישת השס ב-50% הנחה. חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.

0: 하나.
1: קול ברמה, החדשות.
2: בוקר טוב, השעה 7. היום יום שלישי, ח' בתמוז תשפ"ו, 23 ביוני 2026. באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. נקבע מותו של הרב מיכאל משה מזרחי, חסיד חב"ד, שנהרג הלילה בתקרית ירי במונטריאול שבקנדה, ככל הנראה לאחר שנפגע בשוגג על ידי המשטרה. הוא פונה מהזירה לבית החולים במצב אנוש, שם נאלצו לקבוע את מותו. בתקרית נהרג גם איש כוחות ביטחון מקומי ונפצעו נוספים. היחידה הבינלאומית של זק"א מסרה כי היא פועלת להבאתו לקבורה בארץ. ראש ממשלת קנדה מר קרני התייחס לאירוע ואמר כי מחשבותיו עם הקורבנות, אנשי ההצלה וכל הקהילה. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס אמש לאמירתו של ראש הממשלה נתניהו על כך שישראל לא משיגה את כוחותיה מלבנון. נבדוק את זה, אני פותר בעיות במהירות גם עם ביבי, דברי טראמפ שהוסיף, אם איראן תפר את ההסכם, אעשה מה שאצטרך לעשות. סגן נשיא ארצות הברית ואנס מסר בריאיון בשוויץ כי השיחות עם איראן הניבו התקדמות משמעותית, כולל מנגנון לשמירת חופש השייט במצר אורמוז, קידום הפסקת אש אזורית והסכמה איראנית להכנסת פקחי גרעין. לדבריו, המסע ומתן נמשך תוך שמירה על פיקוח הדוק כדי למנוע ממנה להשיג נשק גרעיני. מנגד באיראן מחישים כי ניהלו מסע ומתן בנוגע לתוכנית הגרעין ומבהירים כי שיתוף הפעולה עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יימשך בהתאם למסגרת הקיימת. זמני היום בהלכה, על פי אופק תל אביב, סוף זמן קריאת שמע לפי המגן אברהם ב-8.31 ולפי הגרא ב-9.07. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-9.55 ולפי הגרא ב-10.19. חצות היום והלילה ב-12.41, זמן מנחה גדולה היום ב-1.16 והשקיעה ב-7.53. הדף היומי במסכת חולין, דף נון דלד. ועכשיו התחזית.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: התחזית ללא שינוי, מחר תחול התחממות קלה וביום חמישי ירידה במידות החום. הטמפרטורות החזויות בירושלים 27 מעלות, בתל אביב ובחיפה 28, בבאר שבע 31, בים המלח 35 ובאילת 38 מעלות בצהריים.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות ארז רסין.

בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר, יום שלישי בשבוע. אנחנו שמחים לפתוח את התוכנית שלנו, תוכנית המוזיקה שפותחת לנו את הבוקר, גם לכם, גם לנהגים, גם לילדים. אנחנו בהחלט בהחלט שמחים לפתוח כך את הבוקר יחד עם הצוות שלנו. ואיתנו הבוקר ארז רסין, הטכנאי שלנו בכל ברמה, דודי זינגר, הטכנאי בכל פליי, יאיר כהן, העורך, אני ניר קפטן, כאן איתכם. אז חדל דיבורים, בואו ניתן למוזיקה לדבר. אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם עקיבא תורג'מן, שיבוא טוב מתוך אלבומו הראשון. לצלילי הבוקר במהדורת יום, שלישי בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו. תהנו.

עקיבא תורג'מן, שיבוא טוב. אנחנו הכי רוצים שיבוא תמיד רק טוב, ושיהיה לעם ישראל טוב. כן, תמיד שיהיה לעם ישראל טוב, בכל דבר, בכל עת. אנחנו גם מתפללים על כך. אנחנו ממשיכים ועוברים לאודי דמרי ואברהם פריד, אלוקים שלי.

תמיד כיף לשמוע את השיר הזה, לא משנה מתי, לא משנה בבוקר, בערב, בצהריים, הוא תמיד נשמע כיפי ונעים. טוב, נו, אברהם פריד ושילוב מיוחד יחד עם אודי דמרי, בהחלט עושה את העבודה. אנחנו עכשיו עוברים לביצוע מיוחד של אלי הרצליך עם שירת ההמונים בזכות התורה הקדושה, ואת זה אני רוצה להקדיש לכל בחורי הישיבות שבתקופה האחרונה מרגישים קצת נרדפים, לא קצת, ויש מי שאמונה על הדבר הזה, אבל בעזרת השם הקדוש ברוך הוא רואה הכל, יש לו את החשבון שלו. אתם יחידת העילית של עם ישראל בהגנה ובהתקפה, כמובן אתם נותנים את הכוח לחיילים המתוקים שלנו והגיבורים שנלחמים בגבולות. אצל עם ישראל אין רק ורק, יש גם וגם והבהתליה. אז אנחנו ברוך השם שמחים על כך, ותרגישו מבוקשים, כולם רוצים אתכם. בזכות התורה הקדושה ינצל הפרדס, אלי הרצליך.

pueden hacer.

0: ברק כהן, לא לוותר, איזה ביצוע מקסים השיר הזה. אנחנו מזכירים למי שנמצא כעת בכבישים, סעו לאט עם סבלנות רבה. ילדודס, תתארגנו לכם לאט, בנחת, אל תרוצו, אל תמהרו, כי לצאת מהבית כשממהרים זה לא כזה נעים, כי רוצים ככה לקחת את הזמן קצת בכיף, למי שיש הסעות שיתארגן בהתאם, ולמי שהולך בנחת, בנחת שלו, אז רק בנחת, לפתוח את הבוקר ברוגע, אין דבר יותר טוב מזה. אז קחו לכם את הזמן וצאו לשלום, תחזרו לשלום.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
0: אצלך זה פשוט, אצלם זו הפעם הראשונה. בזכותך, ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
8: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי, י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
9: שלום, כאן הרב אוריאל פחים, היושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, 2 מקרא ו1 תרגום, ב5 כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
12: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
13: שר השמחה, עמי מימון, התקליטן החרדי מספר אחת. לאירוע של פעם בחיים, מזמינים את הטוב שבטובים. חייגו ותחגגו, 052-610-6363. 052-610-6363.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

הגענו כעת לשעת הצדקה. שימו כמה פרוטות, ילדות, אל תצאו מהבית לפני שאתם מקיימים את המצווה, או שקחו יחד איתכם, קחו את כמה פרוטות ושימו בבית הספר, בתלמודי התורה, מתי ילדות, אל תצאו מהבית לפני שאתם מקיימים את המצווה, או שקחו יחד איתכם, קחו את כמה פרוטות ושימו

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב ניר היקר, ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. אחד הקטעים העוצמתיים ביותר שאנחנו אומרים בסוף תפילת השחר ובראש תפילת מנחה הוא פרשת פיתום הקטורת. כותב הזוהר הקדוש, אמר רבי שמעון, אם בני אדם היו יודעים כמה העליון הוא מעשה הקטורת לפני הקדוש ברוך הוא, היו נוטלים כל מילה ומילה ממנה ומעלים אותה עטרה על ראשם כמו כתר של זהב. ומי שישתדל בו להסתכל במעשה הקטורת ולכוון בו בכל יום, יש לו חלק בעולם הזה ובעולם הבא, ויסלק מגפה ממנו ומכל העולם, וינצל מכל דיני העולם הזה ומצדדים רעים ומדיני גיהנום ומדין של מלכות אחרת. קריאת פיתום הקטורת נחשבת לסגולה אדירה שמסוגלת גם לבטל גזרות רעות וגם להביא שפע של ברכה לאדם. חז"ל מגלים שכאשר משה רבנו עלה לשמיים לקבל את התורה, מלאכי השרת נתנו לו מתנות, והמתנה שנתן לו מלאך המוות היא סוד הקטורת שמועילה לעצור את המגפות. הקטורת הייתה תערובת רחנית ומיוחדת שהכהן הגדול היה מקטיר בבית המקדש, והיא הייתה מורכבת מ-11 סממנים שהם צמחי בוסם בעלי ריח מיוחד. אבל לא לכל הסממנים היה ריח טוב. אחד הסממנים המרכזיים בתערובת נקרא חלבנה, והיה לה ריח רע ונורא. רק כאשר ערבו אותה עם סממני הקטורת, הריח שלה התבטל ולא הורגש כלל. וזה מצריך הבנה. וכי חסר סממנים עם ריח טוב, שנדרשה חלבנה עבור הקטורת? ולא רק זה, הרי ידוע שאם הכהן היה מחסר את החלבנה, הוא התחייב מיטה. כמו שאנחנו אומרים, אם חיסר אחת מכל סממניה, חייב מיטה. אז מה היה חשוב כל כך בחלבנה עבור הקטורת? מגלים חז"ל שסממני הקטורת בעצם מסמלים עבורנו את הפסיפס האנושי. 10 סממנים מייצגים אנשים צדיקים, בעלי חסד, למדנים, אנשים טובים שמקרינים אור כמו שהסממנים הטובים מדיפים ריח טוב. אבל יש גם את החלבנות, החבר'ה הבעייתיים, השוליים של החברה, אלה שקשה להסתדר איתם. ומה עושה הקטורת? מחברת בין כל הסממנים. השם קטורת מסמל קשר. בארמית קשר נקרא קיטרה, וזה המסר של הקטורת.

אי אפשר לבנות קהילה, עם או משפחה רק מאנשים מושלמים. אי אפשר לדחות את האנשים המורכבים עם האישיות המאתגרת ולסגור קומונה של צדיקים וחסידים. כי בלי החלבנה אין משמעות לסממנים עם הריח הטוב. ולמה? כותב החפץ חיים, כי שם שמיים מתעלה ומתקדש בשעה שהרשעים חוזרים בתשובה ורוצים להתאגד ולהתנהג כמעשי הצדיקים. אתם מבינים? כמו שהחלבנה זקוקה לסממנים הטובים כדי לאבד את ריחה הרע, ככה הפושעים זקוקים לצדיקים כדי לשנות את מעשיהם לטובה. וכמה זה נכון לחיים שלנו. בתוך כל אחד יש את הסממנים הטובים של האישיות, אבל יש גם את החלבנה. לפעמים זה גם עניין של תקופות. יש תקופה שקל יותר להיות סממן טוב, ויש תקופות שהחלבנה דומיננטית אצלנו. הכי קל לאהוב את הילדים כשהם מחייכים, מביאים ציונים טובים, ממושמעים ומביאים נחת. אבל כשהם מביאים נחס, כשהם מרגישים כמו חלבנה, ומביאים איתם רגשות של כעס, כישלון, עקשנות או מצב רוח רע, הנטייה הטבעית היא להתרחק, להיעתם, לרצות להוציא אותה מהתערובת. מאזינים יקרים, פרשת פיתום הקטורת קוראת לנו לשנות את המבט. אי אפשר לאהוב מישהו באמת רק בגלל החלקים המושלמים שלו. האהבה העמוקה ביותר, הקשר העמוק והיציב נוצר, כשאנחנו מקבלים את האדם שמולנו גם עם הרגעים הפחות זוהרים שלו, וגם עם המצדדים שפחות מחמיאים לו. כשאנחנו מסוגלים לחבק גם את החסרונות של הצד השני. כשנלמד להכיל את החלבנה של האנשים שסביבנו, וגם של עצמנו, נגלה את סוד הקטורת, איך הטוב משפיע על הרע, ואיך הרע בעצמו הופך לטוב.

0: אבי מן, מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. אנחנו מזכירים לנהגים העיקרים נסיעה בטוחה, שימו חגורות בטיחות, לא לשכוח תפילת הדרך לנוסעים למרחקים, לסרוק רכבים בבקשה. אתם יודעים, קיץ, אנחנו בעזרת השם השבת הקרובה נקרא פרשת בלק, וכולנו כולנו יודעים מה רצה בלק לעשות לעם ישראל, שכר את בלעם, ובסוף ממקום כללות יצאו לו ברכות, כי עם ישראל זה העם של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מגן עלינו. אבל אתם יודעים למה? א', כי אנחנו העם הנבחר, ב', כי אנחנו משתדלים ללכת בענייני הקדושה ולהשתדל כמה שיותר, דווקא כשהסביבה מבחוץ היא קצת אחרת, אז דווקא בתקופה הזאת שאנחנו קוראים פרשת בלק, זה הזמן שלנו להתחזק עוד קצת בנקודה קטנה, אפילו בענייני הקדושה, בצניעות, בכל דבר, כל אחד, כל אחת יודעים במה הם יכולים לחזק את עצמם, דווקא בפרשה שאנחנו קוראים, כי ראינו, רצה לקלל, נמצא מברך, בזכות הצניעות שהייתה בעם ישראל, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, אין פתח של אוהל זה מכוון כנגד פתח של אוהל זה, צניעות מדהימה. אז אנחנו כעם, זה מה שמחזיק אותנו, ואת זה אנחנו צריכים לשמר. יפה צניעות לעם ישראל.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
2: בשבילך ובשבילי, כל
3: ברמה. שלום, כאן פרופסור יעקב הולך, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד, מרכז רפואי מאיר בכפר סבא, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת 20 מאים לקרון וקוליטיס. אנחנו מציינים בימים אלה את חודש המודעות למחלות מעי דלקתיות. הרבה פעמים הטיפול המיטבי למחלות אלה הוא באמצעות תרופה ביולוגית. נשמע מפחיד, נכון? אז זהו, שזה ממש לא נכון. תרופה ביולוגית מורכבת מחלבונים שפועלים כנוגדן. נוגדן הוא חלבון שיודע להיקשר לחלבון אחר ולנטרל אותו. גופנו מייצר כל העת נוגדנים על מנת להגן על הגוף מזיהומים. אם אתם מתמודדים עם מחלת מעי דלקתית, ומלץ לכם להתחיל טיפול ביולוגי, אל תעססו. זה בהחלט יכול לשפר את איכות חייכם.
1: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת הקדה ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: יש חסד.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו, עליו השלום.
3: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.

0: שיפודטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום, ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
2: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
4: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשלה למהדרין בחשרות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
5: בשבילך ובשבילי
6: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
7: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
8: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
9: בוקר טוב ורוח רבי ניר קפטן היקר, בוקר טוב ומבורך לכל המאזינים היקרים והחשובים שלנו. היום החפץ חיים מלמד אותנו, כמו בפתח כלל דלת, שעניין של כף זכות. אמרנו ולמדנו שאם אדם אנחנו רואים אותו בקביעות עובר עבירה מסוימת, אז אפשר להגיד שהוא מומר לדבר אחד. מה זה מומר? זה כאילו ימיר את עצמו, ואז לכאורה אם זה אבון שידוע ומפורסם כמו הכללים שלמדנו, אז באופנים מסוימים יהיה מותר לספר עליו, וכמו שאמרנו קודם כל לרב שלו, לאנשים שמוכיחים אותו, אם לפני כן הוכחנו אותו והוא לא קיבל. יש הרבה תנאים, אבל היום החפץ חיים מלמד אותנו, אף על פי שאמרנו ולמדנו והסברנו שאדם שיש לו איזו אחיזה בדבר מסוים כמה פעמים, בכל אופן, היום הוא מלמד אותנו, אם אתה רואה מידות רעות אצל אדם מסוים, אדם שגאוותן, אדם כעסן, אדם שהוא קמצן, מידות רעות, והוא בקביעות מתנהג באותה מידה. לכאורה מה אנחנו יכולים לומר? שמותר לדבר עליו. אבל חפץ חיים מלמד אותנו יסוד גדול. שחייבים לדון את האדם הזה לכף זכות, אפילו שאדם הוא גאוותן, כעסן, אדם שהוא עקשן, קמצן וכיוצא בזה, אנחנו חייבים לדון אותו לכף זכות. כי כמו שאמרנו, אולי הוא לא יודע כמה החשיבות של המידות הטובות, זה ערך עניון. הרבה אנשים חושבים שזה, איך אומרים, מידה טובה, ראוי, כדאי, כמו חסידות, כמו שהרבה אנשים על לשון הרע, לפני שהבינו שזה הלכות, אמרו, לא יפה לדבר על אדם. זה לא נעים, לא היית רוצה שידברו עליך, כי בכל זאת הנהגה טובה. מבינים שזה איסור תורה והדבר הכי חשוב בעולם, לשמור את הפה ולשון ויש בזה הלכות. אז מידות רעות שאתה רואה על אדם מסוים, בקביעות, אתה חייב לדון אותו לכף זכות, וכותב החפץ חיים משהו מזעזע, מבעיל הרעיון, שאפילו אנחנו רואים הרבה בעלי תורה, אנשים שזוכרו ללמוד תורה, שלא מבינים כמה מידות הרעות זה עיקר העיקרים. כמו שכותב המערכו, שהמידות הטובות זה לפעמים יותר מעיקרי התורה, והמידות הטובות זה עיקר עבודת השם. כמו שידוע שאמרנו, רבי ישראל מסלן תמר, קל לאדם ללמוד את כל השס כולו, מלשבור את המידה האחת הקלה ביותר. מידות זה מידה, כמו שכשמידתה, צריך לפעמים לדעת את המינון הנכון, ולדעת מה מותר ומה אסור, וזה עבודת המוסר. מוסר זה לשון ייסור, לייסר אדם את עצמו. אתה רואה אדם שהוא מחזיק במידות רעות, אתה צריך לדון אותו לקו זכות, שהוא לא מבין באמת, וכמו שכתוב, כל דרך איש ישר בעיניו, הוא חושב שהוא צודק, אין אדם רואה נגיע עצמו, כל אחד חושב שהוא המבין, והוא היודע, והוא בן אדם טוב, ואיך הוא מצדיקים מביניהם שאומרים, אני לא תלית שכולה תחלת, כלומר הוא הרוב תחלת, אז כבר אנחנו מבינים כמה אדם רחוק. אדם שחושב שהוא לא בסדר, הוא הכי בסדר. אדם שעובד על מידותיו, כי זה עיקר עבודת השם, לשבור את המידות הרעות, כמו שכותב הגאון מווילנה. עיקר עבודת האדם בעולם, לשבור את מידותיו הרעות. אם לא, למה לא חיים? כך הוא כותב בספר אבן שלמה. הוא פותח את הספר. עיקר עבודת השם בעולם, לשבור את מידותיו הרעות. אם לא, למה לא חיים? למה אתה חי? זה עיקר התכלית. אז לדון לקו זכות אדם שלא מבין, זה גם חלק מהמצווה שהיום מלמד אותנו חפץ חיים. השם מזכה אותנו מידות טובות, יראת שמיים טהורה, ולבשורות טובות, אמן ואמן.
8: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לי שבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו, תודה לארז רסין, תודה לדודי זינגר, יאיר כהן. ממני ניר קפטן, אאחל לכם המשך האזנה הרבה, בוקר נפלא ומבורך, מלא מלא בשורות טובות. חברים, להתראות.
10: Bienvenue sur le vol numéro 770 en direction de Tel Aviv.

0: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
3: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו פחם מיהודר, שם אופן אוטומט מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
2: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
4: פור, חד וחלק.

0: עכשיו, 03-677-7772.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים.
2: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות

0: סלטים. שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30 אלף שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
2: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
3: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
2: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 8, באולפן קול ברמה אייל וולקוביץ'. פיגוע ירי במונטריאול, נקבע מותו של הרב מיכאל משה מזרחי, חסיד חב"ד שנהרג הלילה בקנדה, ככל הנראה לאחר שנפגע בשוגג על ידי המשטרה, יהי זכרו ברוך. בתקרית נהרג גם איש כוחות ביטחון מקומי ונפצעו נוספים. מזק הנמסר כי הם פועלים להבאתו לקבורה בארץ, ראש ממשלת קנדה מר קרני הביע זעזוע מהמקרה, הוא מסר כי ליבו עם הקורבנות, אנשי ההצלה וכל הקהילה. לקראת פיזור הכנסת, ראש הממשלה נתניהו יכנס דיון בהשתתפות ראשי הקואליציה, מדווח כתבנו אבי מוסקוב.
2: ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב את ראשי מפלגות הקואליציה לדיון מכריע, כשבמוקד תעמוד שלה תמשיך דרכה של הממשלה במועד פיזור הכנסת. ברקע המתיחות בין השותפות לקואליציה הולכת וגוברת סביב קידום החקיקה החרדית, ובראשה חוק יסוד לימוד תורה וחוק מניעת המעצרים שמעוררים התנגדות בקרב גורמים בליכוד ובציונות הדתית. בפני ראשי קואליציה ניצבת דילמה מרכזית, האם לנסות לשמר את שלמות הגוש גם במחיר קידום מהיר של החוקים שדורשות המפלגות החרדיות, או להגיע להסכמה רחבה על פיזור הכנסת כבר בשבוע הבא ויציאה לבחירות. נכון לעכשיו התאריך המסתמן לבחירות הוא 20 באוקטובר.
1: נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס אמש לאמירתו של ראש הממשלה נתניהו על כך שישראל לא משיגה את כוחותיה מלבנון. נבדוק את זה, אני פותר בעיות במהירות, גם עם ביבי, דברי טראמפ שהוסיף, אם איראן תפר את ההסכם, אעשה מה שאצטרך לעשות. סגן נשיא ארצות הברית ונס מסר כי השיחות עם איראן הניבו התקדמות משמעותית, כולל מנגנון לשמירת חופש השייט במצר אורמוז, קידום הפסקת אש אזורית והסכמה איראנית להכנסת פקחי גרעין. מנגד באיראן מדווחים כי הסתיימו השיחות הטכניות בשוויץ ומבהירים כי שיתוף הפעולה עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יימשך בהתאם למסגרת הקיימת. מייקל קידר, אזרח ישראלי ואמריקני, הידוע בכינוי ההאקר מאשקלון, ובא אמש לבית המשפט באורלנדו שבפלורידה, להקראת כתב אישום בגין פשעי שנאה ואיומים על מוסדות יהודיים. קידר בן ה-27 צפוי לרצות עונש של עד 35 שנות מאסר, ובעברו ריצה עונש מאסר בישראל בגין מעשים דומים. הליגה הערבית אישרה רשמית את מינויו של שר החוץ המצרי לשעבר נביל פהמי לתפקיד המזכיר הכללי הבא. פהמי בן ה-75, ששימש בעבר גם כשגריר מצרים בוושינגטון, ייכנס לתפקידו באופן רשמי ב-1 ביולי למניינם, לתקופת כהונה בת 5 שנים. ועכשיו התחזית.
3: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: התחזית ללא שינוי, מחר תחול התחממות קלה וביום חמישי ירידה במידות החום.
3: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות ארז רסין.

0: שמונה אפס אפס. תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: בוקר טוב, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, 8:00. כן, זה אנחנו, תוכנית האקטואליה של רדיו קול ברמה פה בבוקר. שלום ישראל כהן, בוקר טוב.
2: שלום, שלום, בוקר טוב, בוקר אור, יקי, לך על המאזינים, מה נשמע?
1: בסדר, ברוך השם. אז יש עכשיו דילמה מאוד רצינית אצל נתניהו. האם ממשיכים את כהונת הכנסת תוך שמירה על הגוש, גם במחיר של החקיקה של חבילת החוקים שש"ס ויהדות התורה מאוד רוצה אותה, או שמגבשים הסכמה של כל ראשי המפלגות לפזר את הכנסת כבר בשבוע הבא, לקבוע תאריך מוסכם לבחירות. כאשר התאריך המוביל כרגע הוא ה-20 באוקטובר. עכשיו, אני לא צריך להגיד לך, אמרתי לך, נכון? ידענו את זה. כן. גם אתה אמרת את זה, שלא... זאת אומרת, בחוק הגיוס עוד היה לך ויכוח איתי לאורך כל השנה האחרונה, ניחה. אבל בישורת האחרונה התפקחת. כן. וידעת בדיוק את הדברים. בסדר, אז יפזרו את הכנסת, ימשיכו לעצור תלמידי ישיבות. אני באופן אישי לא מצליח להבין למה לא עשו כל מאמץ כדי להעביר את חוק הגיוס בהסכמת ש"ס ודגל התורה. המציאות הזאת שבה ימשיכו עכשיו לעצור תלמידי ישיבות, שהאנרכיה הזאת, שהקיצוניות הזאת תשתלט על החרדים ויתנו מתנות לפלגים הקיצוניים כמו הפלג וכדומה, זה משהו שאף אחד לא מעוניין לראות. זה משהו שהוא נזק לא רק בטווח המיידי אלא לטווח ארוך, אתה יודע, גם ברמה החינוכית, מול ילדים קטנים, מה המסר שאנחנו מעבירים? שמה, שהדרך הזאת שבה הולכים וחוסמים כבישים וזורקים אבנים ומעבירים פחים, זאת הדרך הנכונה כדי להשיג דברים?
2: ראיתי אצלך בבית שמש אתמול, מה זה, איפה זה, רמה ב' שם?
1: לא יודע, זה לא ליד הבית שלי, אחרת הייתי מתעורר וכועס מאוד, אבל... כן, זה באחד האזורים של רמה ב' כנראה, תגיד, איפה שהקיצוניים נמצאים.
2: תגיד רגע, אבל נתניהו גם אם הוא מפזר את הכנסת, אז הגוש הולכת או סתם, אני מנסה רגע
1: לאיפה
2: להבין.
1: לאיפה הגוש ילך ישראל?
2: לא, נכון, אבל ש"ס, אתה אומר ש"ס
1: ש"ס הולכת עם נתניהו נקודה.
2: כן.
1: יהדות התורה יכול מאוד להיות שהם ינהלו קמפיין שבמסגרתו הם יציקו קצת לנתניהו, אבל אני שואל אותך שאלה מאוד פשוטה.
2: כן, אתה אומר
1: האם אחרי הבחירות יש להם אלטרנטיבה אחרת שבמסגרתה הם מוכנים ללכת?
2: לא, נכון, ולכן בגלל שנתניהו יודע את זה, אז בעצם יכול להיות, אתה אומר שאימרנו נכון, אבל אימרנו נכון בגלל שני הצדדים. יכול להיות שגם ש"ס ודגל התורה לא מספיק התעקשו על הסיפור הזה של חוק יסוד לימוד תורה ועל חוק מניעת הצירים, ויכול להיות שגם נתניהו, כמו שאתה אומר, הוא מרגיש שזה פוגע לו בבייס, פוגע לו, אולי הוא רואה בסקרים פנימיים, אבל אם הוא היה
1: מבין... לא יודע, אני מלכתחילה בכלל חושב שכל החוקים האלה שצצו עכשיו, ממש רגע אחד לפני פיזור הכנסת, הם חוקים שלא היה להם יותר מדי סיכוי לעבור, ולא היה להם שום בסיס משפטי. עכשיו, עזוב רגע את הבסיס המשפטי, כי אני לא חושב שזה צריך להיות שיקול של מחוקק. בסוף, אני חושב שהטעות הייתה שהם לא עשו מספיק כדי להעביר את חוק הגיוס. אני חושב שש"ס ויהדות התורה היו יכולים לדפוק על השולחן, ואמרתי את זה אין ספור פעמים, ולהגיד לנתניהו, תשמע, במהלך הקדנציה, לא תוך כדי השבעה באוקטובר, אלא לפני, וגם אחרי, היו כל מיני חלונות זמן מאוד ספציפיים שהיה אפשר לעשות בהם דברים, ולא עשו את זה, וחבל מאוד. מה, עכשיו, בתוך כל השיח הציבורי ובתוך כל הבלגן, אני מבין את הליכודניקים שאומרים, תשמע, זה לא אפשרי עכשיו לעשות את זה, כי יכול מאוד להיות שאנחנו נפסיד את הבחירות. אני חושב שהם לא מספיק מבינים את העובדה הזאת, שיכול מאוד להיות שיהיה מנדט או שניים של החרדים שיגרמו להפסיד את הבחירות.
2: שיפסידו את הבחירות בגלל זה.
1: הם מזלזלים, בסדר.
2: לא, גם צריך לדעת, לא, חלק מה... באמת הפגישה הזאת של התחזור, גם צריך לשים לב, אם גפני יגיע אליה, הוא אמר ביממה האחרונה שלו, אתה יודע, תמיד יכול להיות ביום האחרון פתאום לחצים, או גולדקנופ שגם אמר שלו, הם לא חלק מהקואליציה כמובן, אבל אתה יודע, לפחות אולי פירוק, שיהיה מתואם, אז מעניין יהיה לראות איך נתניהו יצליח להנדס, הרי אנחנו יודעים שתמיד הוא מגיע יותר מוכן, לפחות מגוש השינוי, גוש השמאל, וכל מיני רסיסי מפלגות, או כמו מעוז, נועם, שרוצים לרוץ הפעם בנפרד, אופר וינטר, סמוטריץ' שאנחנו לא יודעים, יעבור את אחוז החסימה. זאת אומרת, נתניהו תמיד יודע ללחוץ, כמו שהוא עשה בפעם שעברה, שבסוף אגודת ישראל ודגל התורה רצו יחד, למרות אז מה שהיה החיכוכים הפנימיים, וכמובן שסמוטריץ' ובן גביר ונועם ואז הוא מקסם את היכולת של הגוש. השאלה הפעם, מה יקרה? וזה גם קשור, נראה לי, לשריונים שהוא רוצה בליכוד. ראיתי, רוצה, טוב, גדעון סר זה מובן מאליו. חיים ביבס, מה חיים ביבס? כחלון, כחלון
1: אישיות. בסדר, ביבס השם שלו עולה כל פעם מחדש, כל בחירות מחדש.
2: הוא רגיל בדברים האלה. לא, וכחלון, כחלון, טוב, זוכרים אותו מרפורמת הסלולר, כ... אתה יודע, האישיות שפעלה למען אולי הציבור, לא יודע, זה השמות כאילו שלדעתך יביאו את המצביעים לליכוד.
1: לא, אלא יש כל מיני, יש איציק בונצל, והבנתי שנתניהו גם בירר עם כמה מאנשי ערוץ 14, אם הם רוצים להשתריין ולא כל כך העדיפו. תשמע, יש בעיה מאוד גדולה, וזה אני מדבר איתך עכשיו, לא רק בהקשר של הליכוד. אני שואל אותך שאלה, אני שואל אותך שאלה, ואני גם אגיד לך את התשובה שלי, אתה תגיד את התשובה שלך. לו יצויר מחר, באים אליך ישראל ואומרים לך, נותנים לך הצעה, בוא תשוריין ברשימה שהיא מאפיינת אותך, בסדר? לא עכשיו... Okay. זה, רשימה בלי עכשיו שעס, יהדות, לא משנה. רשימה מסוימת לכנסת, בוא תהיה חבר כנסת. אולי אפילו שר. האם אתה הולך על זה?
2: לא יודע, זו שאלה טובה, אבל אני אגיד לך משהו, אני מבין לאן אתה חותר. אתה אומר בסוף היום, א', ההשפעה של חבר כנסת ודאי, אולי של שר כן ההשפעה משמעותית,
1: אז הנה אני אומר לך, אני קיבלתי איזושהי הצעה, ואפילו לא חשבתי, אמרתי ישר לא, אני אגיד לך גם למה.
2: למה?
1: כי בסוף, האופן, זאת אומרת, תראה מה נהיה מהכנסת.
2: כן,
1: תראה מה נהיה מהכנסת. זה כל השיח וכל התרבות, ועכשיו, זה לא שאני, אתה יודע, משחיר את כולם. יש פרלמנטרים ופוליטיקאים מעולים. אבל בשורה התחתונה, זה תתרמה.
2: מסכים איתך, באמת שהגענו, תתרמה. כן, לרמה הכי נמוכה.
1: עזוב את השיקול הכלכלי, שאני חושב שפוליטיקאים וראש ממשלה לא מרוויחים מספיק, ועושים מהם צחוק בעניין הזה, ואיך בן אדם באמת שיש לו 4-5 ילדים בבית אמור להתפרנס מ-20 אלף שקל נטו, כן? כשיש לו משכנתה ויש לו פה ויש לו שם. עזוב את זה. במיוחד שהוא לא מסוגל לעבוד בשום עבודה אחרת בגלל התנאים. אבל בסדר, נו, זה דיון אחר. אבל לא שמעתי ממך, לא, אז אני אדאג לך להצעה.
2: כן, כן, תביא לי הצעה, לא, אבל אתה יודע, הצעה ראויה.
1: כן,
2: טוב. שר ביטחון או...
1: לא, תרגע, הלו.
2: שר,
1: מה אתה נהיית לי גדי איזנקוט עכשיו? עוד לא, אין לך שנתיים בתור תפקיד שר ואתה רוצה להיות ראש ממשלה. משה ארלנגר עורך אותנו, בהפקה רוני גינדי, הטכנאי הוא ארז רסין. יוני פדידה ויחיל צולמן על הדיגיטל, אבנר שרון יועץ הלשון שלנו, אנחנו באולפן ישראל כהן ויקי אדמקר מתחילים. פותחים הבוקר עם השר במשרד האוצר, זאב אלקין, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני. שלום וברכה. השר אלקין, בוקר טוב.
2: השר אלקין?
3: בוקר טוב לכם.
2: כן, אולי תגביר את הכל, נשמע שאתה נמצא באיזה סופה, באיזה שערה...
1: שערת רכב, כן.
3: רק בכבישים ביהודה ושומרון.
2: תגיד, אתה היית ממליץ לעיתונאים, לאנשי תקשורת להיכנס לפוליטיקה, או שהיה לנו פה דיון, אני ויקי, לקבל הצעות, וזה, אתה אלקין, כמי ש... אתה יודע,
1: סוחר... חלטה איתו עם השאלה הכי חשובה ברעיון,
2: לגמרי, כן. במגרש הפוליטי, כן.
3: אני רואה שאתם כרגע בשופינק, אבל... או שאנחנו בעונת השופינק, אבל סך כל... אני אגיד לך, עשייה פוליטית זה עשייה שדורשת המון הקדשת זמן, כן? ומי שלא מוכן לעבוד מהבוקר המוקדם עד מאוחר בלילה ועל חשבון משפחה לצערי הרבה פעמים שלא יבוא למקום הזה, המון גם מרגעים מתסכלים, אבל מצד שני זה יכול להיות השפעה על מה שקורה פה בעם ובמדינה.
2: יפה, תשובה מעניינת, אבל יקי, שים לב שהוא יתייחס אלינו כאל אנשים שלא אוהבים לעבוד קשה מבוקר עד לילה.
3: לא, חס וחלילה. אני רק שמתי, אתה יודע, חייבים...
1: הוא שם את הזרקור על הנקודה החשובה, כן. אני חייב לשאול אותך, תראה, אני, בוא נתחיל מה שיקרא לדבר לעניין. ראש הממשלה נתניהו, גם שר הביטחון והרמטכ"ל מפרסמים הודעה משותפת אתמול שבאמת יש חופש פעולה מלא לצה"ל ולמדינת ישראל בלבנון. ולצד זאת, אנחנו שומעים גם את העדויות של הקצינים ושל החיילים שמדברים על כך שהם צריכים אישור על כל דבר וזה לא באמת נכון. איפה האמת באירוע הזה?
3: אני חושב שכמו כל דבר, המציאות היא מורכבת. באופן עקרוני, באמת יש לנו חופש פעולה מלא, ומדינת ישראל קיבלה החלטות גם בעמדה האמריקאית, רק בשבועות האחרונים, כן, לא פעם ולא פעמיים, הרי זה נורא מצחיק. מצד אחד, אני שומע קולות שאומרים, ישראל מתבטלת לגמרי בפני האמריקאים, ומגבילה היא לגמרי את חופש הפעולה. ושבוע לפני זה היו, איך יכול להיות שראש הממשלה הגיע ליחסים עם נשיא ארצות הברית, לשיחות קשות, כי הוא לא מוותר לו והוא מתעקש, ואיך יכול להיות שנשיא ארצות הברית קורא לראש ממשלת ישראל איש קשה.
1: רגע, אז מה שאתה אומר בעצם, השר אלקין, שאתה אומר המציאות מורכבת, ואנחנו קיבלנו החלטות בניגוד לאמריקאים בשבועות האחרונים, מה זה אומר? שכל דבר שאנחנו רוצים לעשות עכשיו בלבנון, זה או שהאמריקאים מסכימים, או שאנחנו עושים נגדם?
3: זה אומר שאנחנו פועלים בהתאם לאינטרס הישראלי. האינטרס הישראלי הזה כולל קודם כל ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל וביטחון חיילינו, זה דבר על הכל. אבל אחרי זה הוא כולל גם המשך שיתוף פעולה עם האמריקאים, גם במצב שיש חילוקי דעות, ולכן זה דורש ניהוג מאוד חסם של הספינה הזאת, כמו שבאמת ראש הממשלה ובשיתוף הקבינט עושים במשך כל התקופה הזאת, והתמודדות עם אתגרים, אתגרים מדיניים, אתגרים ביטחוניים. בסוף במבחן התוצאה, כשאני שואל את עצמנו, איפה היינו בלבנון לפני שלושה וחצי קודשים, ואיפה אנחנו היום? אנחנו רואים את המציאות.
2: לא, אבל שר אלקין, אין ספק.
3: לא, רגע. זה נושא שמאוד חשוב להבין אותו. כי אנחנו לפעמים בונים לעצמנו ציפיות בשמיים, ואז נורא מאוזבים ומתוסכלים שהם לא מתממשות. אבל אנחנו היום עם רצועת ביטחון רחבה מאוד, שמגינה על ביטחון אזרחינו בצפון, זה קודם כל, לא היה לנו את זה לפני שלושה חודשים. אנחנו מפרקים תשתיות חיזבאללה בתוך הרצועה הזאת, ביעילות גדולה מאוד, הרבה מאוד תשתיות, בקו הקדמי של הכפרים שנמצאים על הגבול, התשתיות האלה די פורקו. אגב, המשמעות היא, בגלל שחיזבאללה משתמש כמעט בכל בית שם כתשתית, המשמעות היא שכפרים שלמים די נמחקו, לא בגלל שאנחנו מוחקים כפרים, אלא בגלל שחיזבאללה הופך את האוכלוסייה ואת הכפרים למעשה.
1: השאלה היא, השר אלקין, אם זה יגיע לרגע הזה שבו נצטרך להתעמת עם הנשיא טראמפ, כלומר, הוא יגיד לנו לא, ואנחנו נדע שהאינטרס הביטחוני הוא לעשות כן. אנחנו הולכים על זה גם במחיר עימות עם ארצות הברית, גם במחיר עימות עם טראמפ?
3: בוודאי שכן, ראינו את זה בחודשים, בשבועות האחרונים אפילו, לא פעם ולא פעמיים. גם בהקשר לבנוני וגם בהקשר איראני, ולכן גם נשיא ארצות הברית אומר, ראש ממשלת ישראל הוא לפעמים איש קשה, והוא ראש ממשלה של מלחמה, שמוביל את עמו ועקשן, ולא תמיד פשוט איתו במסע ומתן, ואני אומר לך, ראש, מישהו שלא מוכן להתעמת, גם עם אמריקאים, גם עם נשיא ידידותי, כן, כמו שקודם ראש ממשלה התעמת גם עם נשיאים פחות ידידותיים שהיו, שלא ילך לחפש את התפקיד הזה של ראש ממשלת ישראל. חובתו של ראש ממשלת ישראל לראות את האינטרס של מדינת ישראל קודם כל, וזה כולל לפעמים להגיד לא.
2: ונתניהו לפי איך שאתה מכיר אותו יודע להגיד לא לטראמפ?
3: הנה, ראינו כולנו, למה אתה צריך אותי? טראמפ אומר.
2: שמה?
3: טראמפ לפעמים כועס על נתניהו, על זה שנתניהו
2: אומר לו לא. כן, אבל אתמול למשל איזה כתב שאל אותו משהו, אז הוא אומר, אני אדע להסתדר עם ביבי, הוא שאל אותו משהו על לבנון.
3: אגב, שני דברים נכונים. אני חושב שבדיוק אנחנו פה תמיד קופצים מקצה לקצה. או אומרים, ראש הממשלה לגמרי כפוף לאמריקאים, או אומרים, יש לו יחסים נוראים עם טראמפ, כי הוא מתעקש על שלו. והאמת היא, הרבה יותר מורכבת, ראש הממשלה מחזיק במערכת יחסים טובה עם טראמפ, והם יודעים להסתדר. ויחד עם זה, אותו ראש ממשלה מסוגל להגיד לנשיא ארצות הברית, עד כאן, יש פה אינטרס ביטחוני ישראלי, אני מבין את האינטרסים שלכם, מכבד אותם, מנסה להתחשב איפה שאפשר, אבל איפה שזה פוגע בביטחונם של אזרחי מדינת ישראל, אני אומר לכם לא.
2: השר אלקין, אתה כמי שמומחה ביחסים דיפלומטיים, בזמנו גם מול רוסיה, גם בעוד דברים, איך אתה מסביר את ההתהפכות של טראמפ עלינו עוד פעם? גם בזה אתה צודק אולי.
3: זה לא התהפכות.
2: אוקיי, למה?
3: זה לא התהפכות. גם אצלכם בשידור אמרתי הרבה פעמים, גם כשתיארו את טראמפ כמעט כמשיח או כחבר סודי במפלגת עוצמה יהודית, אמרתי, זו תפיסה לא נכונה. טראמפ הוא נשיא אמריקאי, הוא פועל לפי אינטרס אמריקאי כשהוא רואה אותו. הוא פועל לפי אינטרס פוליטי שלו, רחמנה לצלם, כן? גם בארצות הברית יש פוליטיקה. הוא פועל לפי אינטרס פוליטי שלו, בטח לקראת בחירות האמצע, ולכן גם כשהוא מצד אחד נשיא ידידותי לנו הרבה יותר מקודמיו, וצריכים על זה להודות לו, גם ברגעי מחלוקת והגזבה ממנו כדאי לזכור שהוא עזר לנו בהרבה דברים וכדאי להודות לו. יחד עם זה, יהיו מצבים, היו ויהיו, שיהיו לנו חילוקי דעות ויהיו לנו אינטרסים מנוגדים או לא חופשים, זה בסדר גמור, זה קורה, צריכים להבין את זה. וחלק מהחוכמה המדינית, ובזה מצטיין ראש הממשלה, לדעת להתנהל גם במצבים כאלה. מצד אחד לא לשרוף את כל הבית, לא לשבור את היחסים לגמרי, ומצד שני לדעת להתעקש על שלך. ולכן זאת המציאות, היא לא שחור ולא לבן. יש פה נשיא אמריקאי, ידידותי יחסית, אבל יש לו אינטרסים משלו.
1: תגיד, האם ההתעקשות שלנו...
3: ואם אתה מבין את האינטרסים שלו, אתה גם יודע להתנהל מולו.
1: כן. מה אתה יכול להתנהל כשהאינטרס שלו הוא כלכלי? בסוף הוא מסתכל על הבורסות, גם בארצות הברית, גם בעולם. זה מה שמעניין אותו כרגע.
3: בכל מעשה מדיני, התנאי הראשון ליכולת שלך להצליח זה להבין מה מניע את הצד השני. עכשיו, גם כשיש אינטרסים לא חופפים, אתה יכול לפעול בחוכמה מתוך הבנה שזה אינטרס של הצד השני. אם אתה לא מבין את זה, אם אתה תופס שהצד השני עובד אצלך, כי למה? כי ככה החלט. אז אתה לעולם לא תדע להתנהל מולו נכון.
2: תגיד רגע, סתם לגבי העניין הזה בלבנון, זה נכון לצייר את זה שיש פה ערוץ אחד שלנו הישראלים מול ממשלת לבנון להחליש את החיזבאללה כמובן, ובתמיכת לפחות רשמית של האמריקאים, ומצד שני איראן מול ארצות הברית מנהלת גם מסע ומתן על לבנון, ושם אולי זה מחזק את החיזבאללה.
3: איראן מנסה ללחוץ על ארצות הברית שהיא תלחץ עלינו כדי להציל את החיזבאללה ולשפר את מצבה. אגב, גם לא מפתיע, בסוף חיזבאללה זה יד ארוכה של איראן, אז ברור
2: שאיראן... כן, זה ברור, זה ברור, אבל שאלה למה טראמפ משתף עם זה פעולה? למה ג'יי די ונס?
3: כי האמריקאים מנהלים מסע ומתן עם האיראנים ורוצים כרגע שקט. וזה לא תמיד חופף את האינטרס שלנו, אבל יחד עם זה גם האמריקאים יודעים היטב שהם לא יכולים להבטיח לאיראנים משהו שמדינת ישראל לא מסכימה לו. הנה ההוכחה, האיראנים ניסו להתנות את החתימה על מזכר ההבנות בזה שאנחנו ניסוג מדרום לבנון, ולא הצליחו. אחר כך ניסו להתנות את המפגש בשוויץ בזה שאנחנו נתחיל לנסיגה או לפחות נתחייב עליה, ולא הצליחו. ובסופו של דבר האמריקאים יודעים שאם הם רוצים לא לזרוק סתם דברים, כן, להגיד דברים שהתממשו אחר כך, מי שמחליט על מה שיקרה בדרום לבנון, זאת מדינת ישראל. אגב, לא בגלל שיש לנו שאיפות טריטוריאליות לשם, אלא מסיבה מאוד פשוטה, כי משם, מדרום לבנון, מאיימים על ביטחון אזרחינו, ועל זה אנחנו לא נתפשר לעולם.
2: אבל זה נכון להגיד שהמסלול הזה של טראמפ ושל ג'יי די ונס מחזק את החיזבאללה?
3: אני חושב שבסופו של דבר כמה שיותר נותנים, זה בוודאי...
2: רגע, לא שומעים אותך טוב. עוד פעם?
3: אני אומר שכמה שיותר יש מקום לאיראנים להופיע כמגן של לבנון וחיזבאללה, זה מחזק את החיזבאללה, ללא ספק. אפשר פה לא לראות את המציאות, אבל אגב, יחד עם זה באופן עקרוני, אם תשאל את האמריקאים מה דעתם על חיזבאללה, הם... באופן חד משמעי יגידו לך שהם בעת לפרק אותו מנשקו ולהחליש אותו בלבנון, אבל יש להם גם אינטרסים אחרים.
1: ברור. השר אלקין, בוא נעבור מה שנקרא לחלקת האדמה הקטנה שלנו כאן, האירוע הפוליטי. עושה רושם שבסופו של דבר כל החקיקה בכנסת כרגע תקועה, חרדים רוצים את שלהם ולא מקבלים, אז הם לא מצביעים ממה ששאר הקואליציה רוצה. אנחנו ככל הנראה בדרך הבטוחה לפיזור הכנסת בלי חקיקה. האם אתה עדיין חושב שיצטרכו להציל חוקים כמו למשל חוק יסוד לימוד תורה או מניעת המעצרים או אפילו פיצול היועמ"שית? דברים מהסוג הזה, או שזהו, אנחנו רק בדרך לקבוע תאריך בחירות ונגמר האירוע?
3: קודם כל, אנחנו פחות או יותר בדרך לפיזור הכנסת במועד מקורי. כבר מבינים שבספטמבר לא יהיו בחירות, בחירות היו באוקטובר, האם זה יהיה ב-20 באוקטובר או במועד המקורי 27 באוקטובר, זה כבר לא משנה. הממשלה הזאת מילה את ימיה 4 שנים, אגב, זה קרה פעם אחרונה בקדנציה של 84-88, תספרו אחורה. כמה שנים זה, כן, זה בערך 40 שנה, זה הישג לא מבוטל. אגב, ככה עם כל הצניעות, תגיד, במידה רבה בזכות ההחלטה שלנו להצטרף לממשלה, הצלנו אותה מתריסה לפני שנתיים, וזה מה שאפשר לה.
2: כן, לא החלטה שלך ושל גדעון סער, כן.
3: בוודאי, בוודאי. זה אפשר לה לא רק לסיים את ימי, אלא לעשות דברים מדהימים בשנתיים האלה, כן, שתי מלחמות עם איראן, שזרקו את איראן שנים אחורה בניסיונות שלה להשמיד את מדינת ישראל, ועוד הישגים רבים אחרים. עכשיו, אם נצליח לחוקק עוד משהו בשבועות המעטים האלה שנשארו לפני יציאה לפגרת בחירות, כך או אחרת, אני מקווה שחלק מהדברים יעברו, למשל, פיצול תפקיד יועמ"ש, אני חושב שזה אינטרס של כל הימין, כולל גם של מפלגות חרדיות, וזה שהם מתנים על זה, על דברים אחרים הם עושים טעות, אחר כך הם התלננו על הייעוץ המשפטי לממשלה, למה הוא פוגע בהם.
2: מה, מה הטעויות למשל שאתה יכול להגיד שהמפלגות החרדיות עשו? מה? שלא, לא...
3: הנה, למשל, אני אשאל אותך, הרי כרגע הפגיעה הכי גדולה במפלגות החרדיות היא של הייעוץ המשפטי לממשלה, אפילו יותר מבגד, כן, בהתנהלות שלו דווקאית, גם במקומות שאפילו בגד לפעמים אומר לייעוץ המשפטי לממשלה, אתם מגזימים, כן, ומקבל את עמדת ממשלה. הגענו לימים שלא חשבנו שזה יקרה אי פעם, כן, שבגד יהיה יותר מתון מהייעוץ המשפטי לממשלה, ובמצב כזה, לכאורה היית מצפה מפלגות חרדיות לתמוך בשתי ידיים, בלי שום התניות, בסופו
1: כן,
3: של דבר.
1: כן, אבל אתה מצליח להבין את התסכול ואת הזעם שלהם לא נותנים שום דבר, והם לא יכולים לבוא שום דבר, כאילו...
3: אבל זה מראה, אבל זה נראה שבן אדם אומר, אני מוכן לחתוך לעצמי אצבע כדי שלמישהו אחר יחתכו שניים, כאילו בסוף, בסוף אני חושב שאיזון יותר נכון בנושא המשפטי, ואיזון יותר נכון בתפקיד של היועץ המשפטי לממשלה, כדי שלא יהיה לו כוח בלתי מוגבל. זה אינטרס, גם שלא אגיד, אולי קודם כל של מפלגות חרדיות, כי הם הכי נפגעות מחוסר האיזון הזה, והוא גם
2: לא, וגם יגאלי בערב מיארה, כן, באופן אישי. תגיד רגע, אתה חושב שגם טעות שהם לא חוקקו את חוק הגיוס? יקי אמר את זה פה ככה בהתחלה.
3: אני אמרתי את זה מזמן, גם אצלכם בשידור, תוכלו לראות את ההקלטות, אמרתי
2: כן, אנחנו זוכרים, לכן אני שואל אותך, כן.
3: לפני חודשים רבים אמרתי שהחוק כנראה לא יעבור, והסיבה העיקרית זה קודם כל מחלוקת בתוך העולם החרדי עצמו, ההתנגדות של אגודת ישראל הביאה את הרוב על לקצה, ואז בסוף הרוב הזה נשבר. ולכן אני חושב שעשו פה טעות, היה נכון להעביר את החוק. בסופו של דבר, אני כמי שעוסק בזה שנים רבות, כבר ציינתי כל פעם אותה תופעה, כן, שבאים עם הצעה מסוימת, יש מחלוקת בתוך המפלגות החרדיות, יש כאלה שמוכנים לקחת את ההצעה, ויש כאלה שהולכים לקצה ודוחים אותה. אחרי כמה שנים אומרים, אוי כמה טעינו שלא לקחנו את ההצעה, כי עכשיו ההצעות גרועות יותר. וזה חוזר על עצמו סדרתי, כן, הדבר הזה. ולכן אני חושב שהייתה פה טעות, אבל הכתובת הייתה על הקיר. אני כבר לפני חודשים רבים אמרתי שבגלל המחלוקת הזאת בין אגודת ישראל לדגל התורה, החוק בסוף לא יבוא.
1: כן, טוב, לסיום. הייתי שמח לשאול אותך כמובן על עתידך הפוליטי, אבל מי יודע, שריון, לא שריון, התמודדות, לא התמודדות, אם תרצה תחיל בעניין הזה.
2: הנה, הנה, הנה, הוא זורם, הוא עונה לך.
3: מאוד פשוט. אני נערך להתמודד לפריימריז בליכוד, אני מקבל המון תמיכה בהרבה מאוד מקומות, עשיתי את זה אגב הרבה פעמים, סיימתי 7, 8, 11, תמיד סיימתי גבוה, גם עכשיו אני מסתובב בשטח, הרבה מאוד ראשי רשויות תומכים בי, אתמול פורסם שיחיל זוהר או שיריית נתיבות תומך, ועוד ועוד, יש רשימה ארוכה של ראשי רשויות שהודיעו שתומכים בפעילי ליכוד ותיקים, ואני נערך לפריימריז כמו כל שאר.
2: אתה חושב...
1: אוקיי, אבל לא, אבל בכל זאת, רציתי לשאול משהו אחר לסיום. אתמול פורסם ש...
2: רגע, ולעוד לסיום שלי, כן.
1: אה, יש גם סיום שלך, טוב, אוקיי.
2: בקטנה.
1: אין בעיה. יושב ראש הכנסת פורסם אתמול, מתכוון לא לאפשר, גם אם תהיה פסיקה בגץ, בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. האם אתה רוצה לומר לו, לך בדרך הזאת, או שמה זו טעות?
3: קודם כל, אני מאוד שמח שיושב ראש הכנסת נתן תשובה שלילית להצעה שהגיש בגץ לעשות בחירות חוזרות. אין דבר כזה בחירות חוזרות. בגץ פשוט לא מבין את הכנסת עובדת, כן? אי אפשר להיכנס לאותו נהר פעמיים. מכמה סיבות? א', אפילו התחלפו חברי כנסת, כן? אז איך אפשר להגיד שזה תהיה אותה הצבעה? אנחנו לא יודעים מה הצביעו חברי כנסת שפרשו וכרגע הוחלפו, וזה כבר מציאות חדשה לגמרי. דרישות פוליטיות, למשל אני אזכיר לכם, כבר שכחנו, הייתה דרישה של מפלגת, או יותר נכון סיעת יהדות התורה, משף להוריד מועמד לוועדה למינוי דיינים, כתנאי לתמיכה במועמד מסוים. הדרישה הזאת מולה, הייתה הצבעה. עכשיו, אם מצביעים מחדש, האם יהדות תורה לא תשים דרישות חדשות?
2: אין, תשים, תשים את חוק המעונות לכאורה.
1: אז מה אתה אומר? ברגע שבגץ יחליט, אם בגץ יחליט בכל זאת שהכנסת צריכה לעשות חוק הזאת?
3: לכן אני אומר שהרעיון הזה של הצבעה חוזרת, אני חושב שהוא פשוט חוסר הבנה מוחלט של דרך עבודת הכנסת. אסור לכנסת להסכים לזה שתהיה פה התערבות של בגץ. אנחנו לא קובעים לשופטי בגץ באיזה הרכב לשבת, כן? ואיזה מילים להגיד, ואיזה מילים לא להגיד, ואיזה דיון צריך להיות חסוי, ואיזה דיון צריך להיות גלוי. אז גם כאן, יש לכנסת כללים משלה, הם מולאו בהתמודדות הזאת. אגב, הייעוץ המשפטי לכנסת, כן? עזוב, לא צעד פוליטי, לא יור כנסת שהוא פוליטיקאי, הייעוץ משפטי לכנסת אמר שמבחינתו זה לא נכון לבטל את ההצבעה,
1: ואם בכל זאת זה מה שבגץ יעשה, השר אלקין?
3: אני חושב שאסור להסכים לזה, כי אז מה יקרה? מחר גם הצבעה אחרת לא תמצא כאן בעיני בגץ, והוא יגיד, תעשו את זה.
2: התערבות בתוך הרשות המחוקקת.
3: אנחנו נעבוד עכשיו לפי תוצאה. כשיש תוצאה מסוימת, אז הצבעה בסדר. כשיש תוצאה שלא לשביעות רצונם של השופטים, הם יגידו, תצביעו.
2: אבל אתה מבין את המשבר החוקתי שזה יכול להוביל, כן?
3: ולכן אני חושב, לכן אני מאוד מקווה שבגץ לא ילך לקצה הזה, זה התערבות בוטה מאוד בסדרי עבודת הכנסת, ועוד פעם, נניח שיוצאים משהו כנגד דעתו של הייעוץ המשפטי של הכנסת, אבל פה הייעוץ המשפטי של הכנסת אומר, הצבעה תקינה, והרעיון הזה, מה יקרה אם כבר תצביע עוד פעם, סך כל מה נורא, זה פשוט חוסר הבנה מוחלט של זה, שהיא לא, אי אפשר להיכנס לאותו נהר פעמיים, זה מציאות פוליטית אחרת, שונה לחלוטין, בשבועות האלה קרו הרבה דברים, ולכן הייתה פה הצבעה, נתנה תוצאה, ניצח מועמד, מועמד טוב בעיניים מאוד לתפקיד מבקר המדינה, וצריכים לסיים למסגה הזאת, ולא...
2: מה אני אגיד לך, שר אלקין, רק לחשוב על זה שאתם מיניתם את גלי בערב מיארה, שאתה והשר שר.
3: אמרנו, בוא, לגבי זה שאני תומך בנושאים שונים של שינויים ברפורמה משפטית, זה לא חדש. פה פיצו לי יועץ משפטי לממשלה, גדעון שר, קידם פה כשהיה שר המשפטים, לאורך כל הדרך אגב. יש לנו אירוע, האירוע הזה אמרנו שנינו, אני לא הייתי מעורב בו, אבל גדעון אמר בעצמו, שהוא טעה, והוא רואה בזה טעות מאוד גדולה, שהיא למעשה הציצה אותו מאוד, כי הבטיחה לו מדיניות מסוג אחד, כשהתמנתה ועשה בדיוק ההפך 180 מעלות, או במילים פשוטות שיקרה אותו, כן? כמו שעוברים בשפת האב. ולכן הוא מאוד מצטער על המינוי הזה ומתחרט, והוא יצא, הוא בעצמו, לא צריך אותי, יצא בביקורת מאוד נוקבת נגדה על הרבה מאוד החלטות, אפילו עוד כשהיינו באופוזיציה, לפני שהצטרפנו לממשלה.
1: השר אלקין, אנחנו נסיים בדברים הללו. תודה רבה לך על השיחה הזאת, ושיהיו בשורות טובות.
3: אמן, אמן.
1: בוקר טוב. פרסומות, מיד חוזרים.
0: מיד נשוב ל-800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן. בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע. בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
5: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
4: ומה עם הספיגה?
5: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
4: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
5: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
6: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
7: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1500 שקלים. טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי

0: גדי כבארוז זנסקי 11 ראשון לציון ועכשיו הסניף החדש הקישון 7 יבנה
1: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מזועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233. כוכבית 3233.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
3: בשבילך ובשבילי,
1: בחסות. פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233. כוכבית 3233.
4: אתם מאזינים ל-800 בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
5: איש התקשורת יעקב ברדוגו, פרשן עכשיו 14. אלן, שלום, בוקר טוב.
6: שלום, בוקר טוב, אדמקר ויקי וישראל.
5: מה שלומך?
6: ברוך השם.
7: אתה יודע, יקי, שמקודם אמר אצלנו פה השר אלקין, שהדבר הכי חשוב שהם עשו זה שהם נכנסו ונתנו לממשלה הזאת עוד שנתיים, ואתה יודע גם שמי שאחראי על זה זה, זה רבינו, הרב ברדוגו.
6: מודה באשמה.
5: יפה, כל הכבוד. אבל בסוף, מה שקורה, ותקן אותי אם אני טועה, ברדוגו, עושה רושם שנתניהו מגיע עכשיו למערכת הבחירות עם הרבה מאוד קשיים בדרך, כלומר זה לא המצב הכי טוב שהיה לו בארבע שנים האחרונות, אם בכלל.
6: בהחלט, הכי טוב היה לצאת לבחירות אחרי שהעם כלבי, אז היינו במצב פוליטי הרבה הרבה יותר טוב, ואין ספק שהאתגרים שמדינת ישראל ניצבת בפניהם הם אתגרים עצומים, שמי שעיניו בראשו יודע שבוא נגיד, אני לא רוצה כאילו להיות גרופי, אבל אני חושב שמי שיכול לנהוג את הרכב הזה כרגע בדרך החתחתים הגדולה הזו זה בנימין נתניהו. אני שם את הדברים פה, האתגר הוא עצום. מערכת הבחירות הזו היא מערכת בחירות שאתה כמעט עולם שלם מנסה להזיז את נתניהו, לא בגלל שנתניהו הוא נתניהו, אלא בגלל שישראל מפריע להם, והיחיד שיכול לעמוד מולם כרגע זה נתניהו, היחיד שנשיא טראמפ...
5: מה אתה מזהה?
7: יעקב, איך עושים את זה?
5: מה אתה מזהה כאתגר הכי גדול של נתניהו בבחירות האלה?
6: קודם כל, לייצר את התחושה שהוא יודע להמשיך לנהוג את ההגה הזה אחרי השבעה באוקטובר, הוא שינה את ה... יכולים להגיד מה שלא רוצים, הוא שינה את המזרח התיכון. יש שגידו שבעקבות ה-MOU, המזרח התיכון השתנה אולי לרעה, אבל מבחינת ישראל המזרח התיכון הוא מקום יותר בטוח לישראל. אנחנו יושבים את כל חטאי השמאל שהיו פה במשך שנים, חטא ההתנתקות, אנחנו יושבים ב-70% משטח עזה, חטא אוסלו מרוסק, חטא הבריחה מלבנון, אנחנו יושבים בתוך עומק לבנון, חטא ההתקפלות בפני האמריקאי, בפני האיראנים, אז אנחנו, איראן יכולה עם ה-MOU, ואנחנו יודעים שיש שם קשיים גדולים, אבל איראן היא כבר לא שחקן גרעיני, הנה אני אומר את זה פה בצורה ברורה, מורשתו של טראמפ תהיה בזה שהוא יוציא את האורניום מאיראן. אנחנו רואים את המסור מתן, אנחנו מוטרדים, אבל יש לו שנתיים.

0: האמריקאים בתפקיד, האמריקאים מבינים שכרגע הם צריכים, הם משלמים מחיר מאוד כבד בכדי לעשות הסכם, כדי להציל את הכלכלה ולהציל את בחירות האמצע ולהציל עוד כמה וכמה דברים, אבל מי שחושב שהאזור לא מבין מה קורה, אז האזור מבין, גם הסעודים, גם האמירטים, ואיך אומרים עכשיו, הגלים מאוד מאוד גבוהים, נותנים לגלים לעבור, אבל כולם מבינים.
1: אתה אומר בסוף טראמפ יקלוט שהוא עשה פה איזושהי טעות נקרא לזה, או אתה יודע שהוא היה צריך להיות נאמן לדרך הזאת של נתניהו ואולי לסעודים גם כמו שאתה אומר?
0: אני בטוח בדבר אחד, ואני כמעט כאילו מנתח את זה כבר תקופה ארוכה, מצרי הורמוז המצרים בעולם הופכים להיות בעיה של כל העולם. אז יש כרגע יתרונות שהאיראנים מנצלים אותם לרגע מסוים, אבל העולם לא, אתה יודע, זה כמו שהייתה פעם בעיה של הפיראטים. במשך שנים הפיראטים תקפו בתחילת ב-1900, היו תקפו בכל העולם והיו אימת העצי, סופו של יום העולם מתאחד ומחק את עניין הפיראטים. עניין המצרים כרגע, לאו דווקא רק המצרי הורמוז, יש גם את המצרים של החוטים ועוד את תעלת סואץ, ויש שם סדרה שלמה של פעולות, העולם יבין ומבין שהוא לא יכול לתת להיות לאיום כזה, אתה תזכור שזה יפתור את העניין. והעניין האורני, העניין האורניום באיראן, זו המורשת של טראמפ. אתה יודע, בסוף הוא קם בבוקר וצריך לתת לעצמו גם דין וחשבון, מה הוא רוצה שיהיה...
1: אז אתה אומר, בסוף הוא יצטרך לחתור לשם, אבל תגיד, אבל מבחינת נתניהו, טראמפ היה איזשהו סמל ש... התמיכה שלו בו הועילה לו בסקרים ובכלל במדיניות.
0: גם ההתנגדות אליו, גם ההתנגדות
1: אתה
0: אליו.
1: אתה חושב שעכשיו בסקרים. הוא ינצל דווקא את ההתנגדות בוודאי, וזה
0: בוודאי,
1: מה ש...
0: בוודאי, בוודאי, כי כרגע, תראה, נתניהו, אנחנו שמים לב מה הוא עושה עכשיו. הוא מציב את הקווים של הביטחון הישראלי. כשהוא בא ואומר, אנחנו נשאר בלבנון ככל שידרש. מה הוא בעצם אומר? מבין איזה מסר. אנחנו לא באנו לכבוש את לבנון, אני לא הולך להקים שמה... יישובים, אני לא הולך לעשות את ישראל הגדולה, אני הולך לעשות שם המצב שבו לא יהיה סיכון עלינו, ככל שידרש, אם חיזבאללה יהיה שם, אנחנו נהיה שם בעוצמות מאוד גדולות. עכשיו, עזבו את הימים הראשונים עכשיו של פתיחת השיחות והחיבורים וכל הדברים האלה. האמריקאים הם שהתחייבו ללבנונים להוציא את החיזבאללה, אני שומע אותם. עכשיו, מה, אתה חושב שבסופו של יום הערכים האלה של מלחמה בטרור, אם ג'יי די ונס אומר הפוך, או טראמפ אומר הפוך, אז זה השתנה אצלהם? לא, האמריקאים מבינים שלא עושים עסקים עם טרור, ואני אומר, הם הולכים עכשיו במצב של כלכלי, אני אומר, תרדוף אחרי הגנב עד הפתח של הבית. אנחנו, יש לנו, צריכים להיות עם אורך רוח, ושלא יהיה שום אירוע בצפון, שיכול לסכן אותנו ושאת חיילנו, ואנחנו נעבור את התקופה הזו. אתה שואל אותי מה יהיה בבחירות? יהיה בבחירות מלחמת עולם גדולה, כיוון שהשמאל נלחם, והיום...
2: בוא, מלחמת העולם הגדולה לא הולכת להיות רק בשמאל, אני לא כזה בטוח ש...
1: לא, אבל הוא אומר השמאל מולנו, מול הימין.
2: זה ברור, אבל אני אומר, גם בתוך הגוש, הגוש לא מגיע מאוחד, הגוש מגיע, מה שנקרא, מפורד ומפולג.
0: חכה רגע אחד עם הגוש. בפעם הראשונה הרבה שנים השמאל הישראלי מציב איש שמאל רדיקלי, קיצוני, אותו כינה השותף לממשלה שלו, לא פחות
1: ולא יותר. למה? איזנקוט נראה מסורתי, מרוקאי...
2: עוד פעם אתה עם המרוקאי שלך.
1: רגע, אני מנסה רגע לאתגר פה, תן לי רגע.
2: לא, כאילו בוחרים פה ראש ממשלה רק לפי מוצא דתי.
1: ואתה יעקב אומר שדווקא הוא איש שמאל רדיקלי? כאילו הוא נחשב, אתה יודע, איש מרכז, אולי אפילו נטייה קלה ימינה, הייתי אומר.
0: כיוון שלפי דעתי, זו המשימה הגדולה ביותר גם שלך ישראל, עם הציניות בשאלה, להציב את העובדות באופן ברור, חד וחלק. נלך על הדברים שעצמו אומר גדי אייזנקוט. הוא בעד מדינת סף גרעינית או מדינה גרעינית באזור. הוא אומר שאפשר לחיות עם מדינה, עם איראן גרעינית. לא אני אומר את זה, אמר את זה ברעיון למודיע בן כספית במעריב בצורה ברורה שחור על גבי לבן. הוא אומר שהוא בעד מדינה פלסטינית. דרך אגב, בגלל זה אתמול נפתלי בנט קפץ ואמר שעכשיו הוא בעד אוטונומיה פלסטינית. אנחנו כבר מבינים את, את הכיוון של זה ושם הולך. עומד פה איש שמאל, אומר אני בעד מדינה פלסטינית, ואומר אני גם מוכן להוציא את ברגותי מהכלא כדי, הוא לא אומר את זה בצורה מפורשת, אבל אומרים את זה אנשיו, כדי לעשות איתו הסכם שלום. אומר עליו השותף בתוך האופוזיציה, אביגדור ליברמן, שהוא הגיע איתו פעם לישיבת המטכ"ל, ושם הוא אמר, הגעתי לכנס של שלום עכשיו, להנהגת שלום עכשיו. אני יכול ללכת ולמנות לך עוד ועוד דברים, מה שאומר שאול מרידור, בואו נמרמל, מהמפלגה שלו, ננרמל את הערבים, אומר יורם כהן, ראש השב"כ לשעבר, בואו נעשה הסכם עם המפלגות הערביות ועוד ועוד. יש פה אי שמאל רדיקלי, ולהזכירך, סגנו במטכ"ל היה לו פחות ולא אחר מאשר יאיר גולן. כותב אתמול רביב דרוקר שגדי איזנקוט הוא שמאלה ליאיר גולן. לא אני אומר את זה, זה הם אומרים את זה. אומר בני גנץ...
1: כן, ראיתי באמת את המאמר של דרוקר, זה מעניין, שהוא אומר שיאיר גולן, כאילו זה, ושגם מנסור עבאס...
0: זה המציאות, אני יש לי שעות גדי איזנקוט עשרות שעות, בדרם כניסתו לפוליטיקה, אני אומר לך שניהלתי איתו שיחות ארוכות, והיום אני נחרד לתובנות שהיו לי אז בעניין הזה. ולכן אני בא...
1: כבר רזית שמדובר ב...
0: כן, ידעתי שהוא איש שמאל. אני אומר לך, אנחנו ניהלנו שיחות, לא נפרט אותם למה, היו עשרות שעות של שיחות, ואני הייתי חדור מטרה, כי אני משחק במשחק מאוד מסוים, ואני הופתעתי קודם כל מהרדידות שלו. אבל מהדעות שלו. בוא, הוא היה מזכיר הצבאי של אהוד ברק, ולאחר מכן של אריק שרון. התפיסה שהאהוד ברקית שלו היא בלתי נתפסת, גם להזכירכם, אתם אם תזכרו, כשהוא היה רמטכ"ל על מדים, הוא חצה את הכביש מהקריה.
2: טוב, אפשר לדבר על הגוש, ברדוגו. אמרת לי, בוא נחכה, אני מחכה בסבלנות. תשמע, אני חושב...
1: רגע, יקי, אני רק רוצה להגיד, לך תדע, אולי יום אחד יעקב יצטרך להכניס את איזנקוט מתחת נתניהו, וכל השיחות האלה יבואו לידי ביטוי, באיזה ממשלת...
0: קודם כל, אם הוא יבוא, ונגיד, אני מקווה מאוד בעזרת השם, שאני מאוד חושב, תכף לדבר על הגוש, שנתניהו הרכיב את הממשלה, ויהיו קווי יסוד, וגדי איזנקוט ירצה לשבת בתוחת קווי יסוד, אז בסדר גמור, גם עם דעות פוליטיות אחרות, אבל הוא לא יכול להרכיב את קווי היסוד.
1: גם את בנט היית לשבת. מכניס? גם את בנט?
0: אני נוכלים בדרך כלל, דרך אגב, לעשות עסקים עם נוכלים זה הדבר הכי טוב. כשאני יודע שמישהו נוכל, אני אומר לך את זה בכובע השני שלי כאיש עסקים, אני נהנה לעשות עסקים עם נוכל, כי אני יודע מתי הוא יגנוב אותי, אני כל הזמן היה אין שלי...
1: אתה אומר, בנט טוב לעסקים, אתה היית בוחר אותו לעסקים?
0: בנט טוב לעסקים, הוא נוכל, אתה יודע שהוא נוכל. עכשיו בוא נלך אל תוך הגוש.
2: ממש, אבל בשני משפטים, רק כדי לסגור את האירוע הזה.
0: רק בעיה אחת, לבעיה הזו קוראים חוק להסדרת מעמדם של תלמידי הישיבה. וזה חוק שצריך לקחת אותו, וסוגיה שצריך לקחת אותה, אני רואה את הקמפיין הגדול, קמפיין הדיכוי כנגד החרדים, צריך לקחת אותה אל המקום הנכון שכולם צריכים לפתור אותה. אחד, צריך להיות פה שר משפטים שיפרק את המערכת המשפטית, ואני כמעט, אני בטוח בזה, בעזרת השם, אם יהיו 61 מנדטים לימין, לא יישאר במערכת המשפט הנוכחית, אחד שיוכל לשחק את המשחק הזה, לא... גלי ולא בלי ולא עמית ולא פפיק ולא סולבר.
1: וצריך לומר שאולי אתה תהיה שר המשפטים, אני עוד פעם...
0: אני לא שולל, אני לא שולל, זו לא מסעת חיי, יש לי מסעות חיי, דברים אחרים, אבל אני בשליחות, וזו שליחות שאני מוכן לקחת על עצמי. אם תגיד לי להיות השר לענייני איכות הסביבה, אני אגיד לך, טוב לי איפה שאני נמצא. אם תגיד לי להיות אפילו שר החוץ, אני אגיד לך,
2: אבל יעקב, איך לוקחים את כל הסיפור הזה של חוק הגיוס ומסדירים אותו כשלא הבאת שום תוצאה באירוע הזה?
0: אז התחלתי להסביר לך. אחד, ניצחון ושר משפטים נוקשה מטעם הימין, שיודע לעשות את המלאכה, ואפשר לעשות אותה היום טוב. דבר שני, צירוף של שני הכוחות. הצד של המפלגה המסורתית הגדולה אומר, ומחזיק ואומר, מי שתורתו אומנותו, יישב וילמד אפילו יהיה כל המחזור. מצד שני, צריך שגם העסקנים החרדים יגידו, מי שלא, ילך לצבא. ואז צריך את המרכיב הרביעי, שהצבא ימשיך להקים חטיבות חשמונאים, אבל בלי העסקנים החרדים והרבנים החרדים...
2: לא יודע, תראה, יש קושי מאוד מאוד גדול, אני חייב להגיד לך. יש קושי מאוד מאוד גדול מול הציבור החרדי, שבסופו של דבר כל האמירות הללו נאמרו לאורך כל הקדנציה כבר. גם הסיפור הזה מול הצבא, גם מול הסיפור הזה גיוס שלא מתלמדים.
0: יקי, עזוב אותך משטויות, בסופו של דבר, החרדים יודעים שגם הם היה רוב להעביר את החוק לפני חודש, וחלקים מהם פחדו מהרחוב שלהם ולא באו להצביע, והתחילו עם סיפורי המייסס. לא, קודם כל תעבירו, אחר כך אנחנו נגיד, תקשיב, בסוף אני עושה עסקים עם אנשים הגונים, לא נוכלים. ואם אני עושה עסק עם משהו הגון, אין לצד החרדי שותף נאמן יותר מהמפלגה המסורתית הגדולה ביותר. והמשוואה מאוד פשוטה, מאוד פשוטה. מי שתורתו אומנותו יושב וילמד, מי שלא ילך ויתגייס.
2: יעקב, אני מבין את זה, אני מבין את זה. אתה יודע למה? כי אני חושב שבצד השני זה לא רק אירוע של חוק גיוס כן או לא, אלא זה אירוע של זהותה היהודית במדינה או מדינת כל אזרחיה. אבל בסוף, קשה להסביר את זה לכל חרדי שאומר לך, תראה, הנאמנות הזאת באה לידי ביטוי צד אחד. החרדים הלכו עם נתניהו חמש שנים, גם במדבר הפוליטי, ולא קיבלו שום דבר בתמורה.
0: אז אני אגיד לך את האמת, באמת אני אגיד לך את זה, בצורה הכי ברורה. הגוש הוא דבר מאוד חשוב לי, לומדי התורה זה דבר מאוד חשוב לי. אם העסקנים החרדים לא יודעים להעביר את זה, אז יש להם בעיה. אם זה עסקנים חרדים, ואני אומר לך, אני מפנה את האצבע המאשימה גם לעסקנים החרדים, ואם אומר לך חרדי, תקשיב, אחרי השבעה באוקטובר, אני לא אתגייס, כי לא מתאים לי, לא בגלל שאני יושב ולומד, כי לא מתאים לי, אז לי כאיש מסורתי יש בעיה. עכשיו, אם הוא חושב שהוא יעשה עסקה עם גדי אייזנקוט, ועם אביגדור ליברמן, ועם נפתלי בנט, ועם יאיר לפיד, אתה יודע מה? לבריאות. אני אומר לך, לבריאות. לבריאות, אם לאנשים האלה שבאים ואומרים, אני לא בא להתגייס כי לא בא לי, אתה יודע מה? אני לא רוצה להיות איתם. הנה אני אומר לך דוגרי, צריך
2: משוואה
0: מאוד פשוטה, מאוד פשוטה, מי שתורתו אומנותו יישב וילמד, אתה יודע משהו? ויקבל עזרה ותמיכה אדירה מהמדינה.
2: מי שתקשורת יעקב ברדוגו. תודה רבה לך על השיחה הזאת, נשתמע בעתיד שוב. בוקר טוב, שיהיה. בשורות טובות. תודה למשה ארלנגר, שערך אותנו, לרוני גינדי בהפקה, לארז רסין הטכנאי. תודה רבה גם לחיל צולמן ויוני פדידה לדיגיטל, לאייל וולקוביץ' בחדר החדשות, ולאבנר שרון, יועץ הלשון שלנו. תודה לך, ישראל כהן.
1: תודה לך, יקי אדם קר, נשתמע.
2: תודה כמובן למאזינים.
1: כמובן, הם לפני הכל.
2: בשורות טובות, להתראות.
3: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ. בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
4: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
5: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו פחם מיהודר, שהאופן אוטומט מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
4: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
8: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
9: בן שלי הייתה בעיה שצמחו לו שיניים בלי האימייל, חורים היסטריים בשיניים, לא חודשיים, מהרגע שהוא לקח את הסטופית, יצאו שיניים לבנות שזה היה פשוט מרגש.
8: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
10: פואר, חד וחלק.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים.
13: אצלך זה פשוט, אצלם זו הפעם הראשונה. בזכותך, ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
14: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
15: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
16: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
17: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לילו נשמת אבינו, עליו השלום.
18: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
19: פותחים בכבוד אכסניה. השכונה החדשה משכנות שיר בקריית גת מערב. אכסניה חדשה ליהדות החרדית. חברות הנדלן המובילות רייסדור ושבירוס שמחות לבשר כי החלה מכירת הדירות בשכונת הענק משכנות שיר קריית גת מערב. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ודופלקסים. משרד המכירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233. כוכבית 3233.
20: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
21: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל לטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
22: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או טפל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
23: שיא החשמל והמיזוג.
8: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק. תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד, תוסיפו איש קשר חדש, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות 03-31-31-689. תשמרו את המספר, שמרתם? מעולה. מעכשיו כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
0: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
1: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
2: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
3: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשלה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הקשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
24: בחסות, פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.
25: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
26: כל ברמה, החדשות.
27: בוקר טוב, השעה 9, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. פיגוע ירי במונטריאול. רשת CNN מדווחת מפי מקורות רשמיים בקנדה, כי על פי הערכה, הפיגוע בעיר שבו נרצחו הרב מיכאל משה מזרחי ושוטר מקומי, כוון במקור נגד כוחות המשטרה ולא נגד הקהילה היהודית או מוסדותיה. ראש ממשלת קנדה מר קרני הביע זעזוע מהמקרה ומסר כי ליבו עם הקורבנות, אנשי ההצלה וכל הקהילה. מזקה נמסר כי הם פועלים להביא לקבורה בארץ את גופתו של מזרחי בין ה-68. יהי זכרו ברוך. השר וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני זאב אלקין התייחס בתוכניתנו 800 לעתירה בבגץ נגד מינוי מבקר המדינה, ואמר כי הוא שמח שיושב ראש הכנסת נתן תשובה שלילית להצעת בגץ לקיים בחירות חוזרות לתפקיד.
28: אני חושב שאסור להסכים לזה, כי אז מה יקרה? מחר גם הצבעה אחרת לא תמצא חן בעיני בגץ, הוא יגיד,
29: תעשו את זה. התערבות בתוך הרשות המחוקקת.
28: אנחנו נעבוד עכשיו לפי תוצאה. כשיש תוצאה מסוימת, אז הצבעה בסדר. כשיש תוצאה שלא לצביעות רצונם של השופטים, הם יגידו, תצביעו.
29: אבל אתה מבין את המשבר החוקתי שזה יכול להוביל, כן?
28: התנגשות. לכן אני חושב, לכן אני מאוד מקווה שבגץ לא ילך לקצה הזה. זה התערבות בוטה מאוד בסדרי עבודת הכנסת.
27: לקראת פיזור הכנסת, ראש הממשלה נתניהו זימן הערב לדיון את ראשי מפלגות הקואליציה. עם הפרטים כתבנו אבי מוסקוב.
30: ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב את ראשי מפלגות הקואליציה לדיון מכריע, כשבמוקד תעמוד שלה תמשיך דרכה של הממשלה ומועד פיזור הכנסת. ברקע המתיחות בין השותפות לקואליציה הולכת וגוברת סביב קידום החקיקה החרדית, ובראשה חוק יסוד לימוד תורה וחוק מניעת המעצרים שמעוררים התנגדות בקרב גורמים בליכוד ובציונות הדתית. בפני ראשי קואליציה ניצבת דילמה מרכזית, האם לנסות לשמר את שלמות הגוש גם במחיר קידום מהיר של החוקים שדורשות המפלגות החרדיות, או להגיע להסכמה רחבה על פיזור הכנסת כבר בשבוע הבא ויציאה לבחירות. נכון לעכשיו התאריך המסתמן לבחירות הוא 20 באוקטובר.
27: משרד החוץ בטהרן הודיע במפתיע על סיומן של השיחות הטכניות שניהלה המשלחת האיראנית מול ארצות הברית בשוויץ. השיחות שנפתחו בתחילת השבוע בתיווך קטר ופקיסטן היו אמורות להימשך לאורך כל השבוע. בתוך כך יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף הצהיר כי טהרן היא זו שתנהל את מצר הורמוז בניגוד לעמדת ארצות הברית. ועכשיו התחזית.
31: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
27: התחזית ללא שינוי, מחר תחול התחממות קלה וביום חמישי ירידה במידות החום.
31: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
27: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות ארז רסין.

0: ריבונו של עולם, בוקר טוב מאזינים יקרים, בוקר טוב עם ישראל, שוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של השקפת חיים. היום יום שלישי בשבוע, יום שנכפל בו כי טוב, ח' בתמוז תשפ"ו, 23 ביוני 2026 למניינם. התודה והברכה בראש ובראשונה לבורא העולם על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים. תודה רבה לך אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לאורך התוכנית המסור שלנו אורי צייטלין, מפיק בפועל רוני גינדי, על הביצוע הטכני לא אחר מאשר ידידי ארז רסין ויואם יצחק ווזנר, יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה. מאזינים יקרים, לפני מספר ימים התפרסמה חברת כנסת מן הליכוד בנאום חוצב להבות, בנאום ממש היוצא ממעמקי הלב. אני חושב שכמעט כולם שמעו אותו, ואולי לאלו שלא הספיקו לשמוע את אותו נאום של חברת הכנסת מן הליכוד, אני אשים לכם אותו רגע כאן כדי שנקשיב לו ביחד, ואולי עוד מעט נאמר גם כמה מילים על זה. הנה.
1: למה אני רואה שוטר בועט בראש של מפגין חרדי כשהמפגין נמצא שוכב על המדרכה, לא חוסם אף אחד, משותק לחלוטין על המדרכה? למה השוטר בועט לו בראש פעם אחר פעם אחר פעם? תקשיבו, אני אומרת את זה כבר שנתיים ואף אחד לא מקשיב לי. זה לא קשור לחוק הגיוס, זה לא קשור לכלום. ישראל מתנהגת לחרדים כמו שהעולם מתנהג לישראל, כמו שהעולם מתנהג לציונות. אף פעם אנחנו לא שומעים את הצד שלהם, אין להם צד, הם משתמטים וזהו, זהו, בזה נגמר הסיפור. הם אחראים לכל הבעיות שלנו, כמו שהיהודים בעיני האנטישמים בעולם אחראים לכל הבעיות שלהם. בגלל החרדים ישראל תהיה נטולת כסף, נטולת קדמה, הצבא לא יקרוס, אנשים מתים בגלל החרדים בדיוק כמו שבעולם. היהודים אשמים בכל הצרות כולם. זה אותו דפוס, תזהו את זה, זה אותו דפוס. אנחנו מתנהלים אליהם כמו שהעולם האנטישמי מתנהג אלינו, ואנחנו רואים את זה היום בדם ברחובות. חלס, זה לא יכול לקרות. אני קוראת לעם ישראל להתעורר. מה שעושים היום למגזר חרדי הוא בלתי נתפס, הוא דיני נפשות. מגזר קטן שמוקף ברוב שכל הזמן מתלהג נגדו. אני מבקשת לפתוח את העיניים ולראות את זה. הם זקוקים לעזרה של כל אחד ואחד מאיתנו.
0: אתם שומעים את הדברים? אתם שומעים את הזעקה? אתם שומעים את ההסתכלות? שימו לב מה שכל העולם כולו חושב על העם היהודי. היהודים במדינת היהודים חושבים על בני התורה החרדים. וזה מזכיר לי מדרש, וכמדומני שמי שמפרש את המדרש זהו החפץ חיים. כתוב בתהילים, תעיתי כסה עובד בקש עבדך. אומר המדרש, אל תקרי בקש אלא בקש. כך כתוב במדרש. מסביר החפץ חיים, מה זאת אומרת אל תקרי בקש אלא בקש? אומר החפץ חיים, פעם היה רעב גדול ביער, לא היה מה לאכול. החליטו כל החיות שחייבים לעשות כינוס חירום ולדון ולדעת ולבדוק מה המצב ובשל מי בא לנו הרעב הגדול הזה. עמד שם כמובן מלך האריות בראש ובראשונה, ולצידו נתאספו ובאו כל החיות והבהמות מכל הסוגים על האדמות. כמובן האריה הוא הראשון שפתח את הכינוס ואמר, אני חייב פה מה שנקרא להתנצל ולספר שמרוב רעב הייתי כל כך רעב, לצערי הרב נלצתי לטרוף איזשהו בשר שאני חושב שהיה שייך לאדם פרטי באיזשהו כפר סמוך ליער. עמדו כל החיות ואמרו, טוב, נו, היית מאוד רעב, לא הייתה ברירה, בסדר, לא נראה לי שבשל זה בא הרעב. אחריו מתנצל הדור ואומר שהוא כבר לא אכל מספר ימים, הוא נאלץ להתקרב אל העיר הגדולה, הוא ראה שם איזה תינוק קטן בתוך הריסה, ובלית ברירה מרוב רעב הוא אכל אותו. ושוב עמדו כל החיות ואמרו, נו, בוודאי שלא בשל זה בא הרעב, היית רעב, מה לעשות, אין ברירה, תינוק טרי חם בשבילך, לא, לא בשביל זה בא הרב. וכך עומדת לה כל חיה ומספרת את סיפורה על הפשעים ועל הרצח ועל האכילה ועל הגניבה ועל הגזלות שכולם עושים, וכל החיות מניפים בידיו ואומרים לה, מה פתאום, זה לא בשביל זה, אין סיכוי. כך התור הלך, הלך, הלך, הגיע עד לכבשה, עומדת שם כבשה, רועדת כולה, ואז כולם מפנים את מבטה אליה ואומרים לה, נו גברת יקרה, ספרי לנו מהו החטא שלך? כל אחד פה סיפר את הדברים הכי נוראים, אנשים גזלו ורצחו ואכלו פה ילדים ואנשים ובשר, מה את מספרת? עומדת הכבשה ואומרת, כך כותב החפץ חיים, תראו, אני האמת שאין לי סיפור מדי גדול, אבל אני מנסה כל הזמן להיזכר מה עשיתי לא בסדר, אבל אם אני חושבת לעומק, כך אומרת הכבשה, אני חושבת שהלכתי יום אחד ברחוב והיה קש אחד מתוך ערימת קש שהוא בלט מהגדר של החצר הפרטית לכיוון הרחוב. זה פשוט בלט החוץ הזה, נעמד לי מול העיניים. חתיכת קש אחת. אני כל כך רעבה כמו כולם פה, הרי ימים לא אכלנו פה ביער, ומה לעשות, נעמד לי ככה מול העיניים. התמונה הזו, אני פתאום רואה את חתיכת הקש הזו, ולא הייתה לי ברירה, ואני אכלתי אותה פשוט. רואה זירים וכל החיות את גבם ואת ידיו, אמרו, עכשיו הכל מובן, הנה את אשמה, למה אכלת את חתיכת הקש הזו, בגללך אין אוכל ביער. וכולם רצו לטרוף אותה, כי בשלה הגיע הרעב הגדול. אומר החפץ חיים, הסיפור הזה נשמע לכם בדיחה, זה בדיוק מה שעם ישראל חווה. עם ישראל יושב בין 70 זאבים, כולם פה גונבים וגוזלים וחומסים ועושים כל עבירה וכל שחיתות אפשרית, אבל היהודים עושים אולי משהו קטן שנדמה לא קשורה במעט האחוזים, והנה כל העולם מתנפל ואומר, אתם אשמים, אתם היהודים אשמים, הנה תראו עשיתם לא בסדר. לצערנו הרב, אחרי הנאום ששמענו פה, כואב לי לומר, אבל בדיוק כך נשמעת כאן המדינה שלנו, נשמעים כך אחינו היהודים שעושים פה ככל העולה על רוחם, ועומדים ואומרים שאין פה כלכלה ואין פה ביטחון ואין פה צבא ואין פה כלום. אתם יודעים למה? בגלל קבוצת אנשים קדושים שיושבים ולומדים. אוי, כמה דברי המדרש הללו אקטואלים, כמה הדמיה המופלאה הזאת של אותה חוות כנסת שנעמה פה באוזו וגאון ואמרה, בדיוק מה שהגויים עושים ליהודים עושים כאן במדינת היהודים לקומץ לומדי התורה החרדים. כמה הכאב הוא גדול. בואו נתעורר, בואו נתעורר עם ישראל, אנחנו אחים. מה זה הדבר הזה? מה קורה פה? לאן הגענו? איפה אנחנו נמצאים? במה אנחנו מזלזלים? במי אנחנו בועטים? בלומדי התורה הקדושים, בכבשה היקרה הזו שעם ישראל נמשלה אליה, בקודש הקודשים הזה. תהיתי כסה עובד, בקש עבדך.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: אינית.
5: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
12: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
13: חשמל
12: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.

0: עיבודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה. נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
1: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
2: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
1: ומה עם הספיגה?
2: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
1: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
2: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
3: בשבילך ובשבילי.
4: בחסות, פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים, כוכבית 3233, כוכבית 3233.
5: אתם מאזינים להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוויץ.

0: מדי יום שלישי יש לי הכבוד העונג והזכות לפנות ולומר שלום ובוקר טוב לידידי הגאון המקובל הרב יצחק בצרי שליטה. בוקר טוב כבוד הרב.
1: בוקר טוב הגאון הגדול הרב חיים הורוביץ רבה של שכונת צהלה. בוקר טוב גם לכל המאזינים היקרים.
0: הרב, במה נעסוק היום?
1: האמת הוא שאני חושב שכל אחד מאיתנו כולל כבודו ואני חייבים למחות על כבוד תלמידי חכמים.
0: הרב מדבר אומרת, על המראות הקשים של סוף שבוע שעבר.
1: כן, כן. החובה היא למחות על כבוד תלמידי חכמים. כתוב שכשפוגעים בתלמידי חכמים ומבזים את לומדי התורה, זה לא פגיעה באדם פרטי בלבד, אלא זה פגיעה בכבודה של התורה כולה. וכתוב שכל המבזה תמיד חכם, אין רפואה למכתו.
0: האמת שהרב, אני בתחילת השבוע, זאת אומרת, גם ביום ראשון וגם ביום שני, מעט עסקתי בזה ואמרתי, לא משנה מהי הדרך, מי האנשים, אתה מסכים עם מה שהם עושים או לא, מה שהיה כאן ביום חמישי במדינה שלנו נגד לומדי התורה, אין לזה שום הצדקה וחייבים חובת מחאה, זה פשוט היה חציית קו אדום לכל הדעות.
1: אגב, זה ממש מפגע בקשבוך, כתוב את השם לוקח את עירה, גמור אומרת בפסוק עם קבל, לרבות תמיד הרומי.
0: שמעון המסוני.
1: ואגב, אנחנו צריכים מאוד מאוד לדעת, שאם אנחנו לא מוכרים, כתוב שם הרבשים, לא זו הרבשים שיצא לו תולד מהאוזן בלשום שמה, בביזיון תמיד החכמים הוא לא מחה, ועל זה הוא נהנה. זאת אומרת, יש לנו מושג להבין שכשאדם מבזה תמיד חכם, איזה דבר חמור זה. א' כל שאין רפואה למכתו, אני זוכר סיפור מרבל יושב, שפעם באו אליו איזה אחד לבקש מרבל יושב, שהוא יהודי אחד, שהוא פגע בזמנו ברבל יושב, אז הרבל יושב אמר שהוא לא יכול לפעול בשבילו, היות וכתוב בגמור מפורש שאין רפואה למכתו, אז במילא זה באותו יהודי נפטר. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שזה דבר הכי חמור שיכול להיות. אני לא מדבר על כרגע שיש פה עוד כמה וכמה עבירות, בוא נגיד שזה לא תמיד החומים, על בנת פנים הרבים. נוח לו לאדם שיזרק מכבשן האש והלביד מחבר ברבים לקרוע לבנתת המחזיים, במכוונת מכוון, ולהוציא אותו ברחוב עם תחתונים לבד. איזה בושה זאת. איזה ביזיון זה לדעות אנשים, זה צולם בכל העולם. אתה יודע, בכל המיילים קיבלנו את זה. כל מי שיש לו מייל, הוא שלחו לו את זה. ממש כל אחד שלחו לו את זה, לראות אברכים שממש קוברים את עצמם מבושה, הולכים ברחוב בלי זה. זה נקרא הונאת דברים. כל פגיעה בכבוד אדם ורגש אותו, זה נקרא הונאת דברים. חוץ מזה שזה להפתע לאחר כמוך. לא תראו לי את המשמתו.
0: הרב, מה יהיה הרב?
1: נחרב את המגרש של שנאת חינם. אם אנחנו רוצים באמת, אנחנו חייבים לדעת שיש גבולות לטעם טוב, צריכים לשמוע כל אחד את הצד של השני. אין דבר כזה בעולם שאנחנו לא נשמע את אחרים, נקשיב לאחרים, נשמע. יש פה אנשים, יש פה בני אדם, יש פה אנשים יראים, וכל אחד ואחד יש לו את הדרך שלו. אני זוכר כשהייתי נער צעיר, שאלתי את אבא שלי, יש אגודת ישראל, יש את רוקרטה, יש בז, יש גור, ויש זה ויש זה. שאלתי אותו, אבא, מה קרה? מה, אי אפשר, משהו אחד, הוא אמר לי, שכשבוך הוא הקים את עם ישראל, את העם היהודי, הוא הקים 12 שבטים. וכל שבט היה מונה על משהו אחד. וכל שבט היה לו את הדרך והשיטה בעבודת השם שלו. וכל אחד יש לו את הסגנון שלו, ואת הכוונות שלו, ואת הכוונות שלו, וכל אחד מדבר איתך הכי בהתלהבות על הכוונות שלו. ואני אומר גם כאן, רבותיי, אל לנו להצטרף לאנשים ריקנים, שפוחזים, שמנסים לקלקל את השורות, להבין שלכל אחד ואחד יש דרך משלו, השקפה משלו, ודרך חיים שהוא קיבל, ורבותיו, ורבותיו, וכולי. ואנחנו צריכים לאהוב כל אחד ואחד, ולהבין כל אחד ואחד. וגם אלו שתינוקות שנשבו, שהם לא יודעים בכלל מה זה מעלה של מותורה, גם להם צריכים להסביר. אבל אני אומר משהו אחד, אשמים אנחנו. את יודע, אני אומר בכל אופן, אני לא אוהב להגיד שהחרגים אשמים, אנחנו אשמים. על מה אנחנו אשמים, רב חיים? אנחנו אשמים על מה שלא קירבנו אותם. שלא הלכנו ודפקנו בכל דלת, בכל בית ובית, לקרב עוד יהודים. היינו עושים את זה, אם אנחנו תושבי בני ברק, אני לא תושב בני ברק, אבל רוב משפחתי גרים בני ברק. ואני אומר, אנחנו תושבי בני ברק, אם היינו הולכים ומזכירים לדם, שתעקו גדולי ישראל, הרב שטיינמן וכל גדולי ישראל תעקו, שצריך ללכת בכל לילה ולילה, הולכים לבתים ולחזק יהודים ולהסביר להם מה זה תורה, מה זה תפילה, לא היינו מגיעים למצב הזה. לא היינו מגיעים למצב שיהודי אמרים יד על יהודי, היו לומדים תורה, כולם יהודים תורה, כולם יהודים תורה. אני סיפר לי יהודי על הרב עובדיה יוסף, היום הבוקר בשיעור בדפי מלחמה, מהבעלי בתי בשיעור, שסיפר לי הרב עובדיה יוסף, שהוא בעצמו כשרצה לרשום ילד לתלמוד תורה, הוא לא התקשר, טלפון זה לא זה, הוא הגיע עם הגלימה, עם כל הרורים מהפאר בהדר של הרב עובדיה, הוא דפק בדלת והתחנן לאמא לרשום את הילד לתלמוד תורה, וככה הוא רשם ילדים. הוא דפק בדלת לדלת ורשם ילדים לחינוך יהודי טהור, ואני חושב שזה התפקיד שלנו, שאנחנו רואים את הדבר הזה, אנחנו לא נוציא את מוסר לאחרים, נוציא את מוסר לעצמנו. מה אנחנו לא הסברנו, מה אנחנו לא
0: הבינו את היעדים? איפה לא מספיק נתנו הסבר על חשיבות התורה והעצמת בני התורה?
1: זה ממש אנחנו, אני חושב שאנחנו צריכים ללכת, באמת, הקבלה שאנחנו צריכים לקבל על עצמנו, אני לא באתי פרסת מוסר לאחרים, חס וחלילה, אני באתי מוסר לעצמנו. לנו, לציבור שלנו, בואו ונצא, בואו ונחזק, יש כל כך צמא, יש כל כך הרבה אנשים שרוצים לדעת וללמוד ולהבין למה, ויש להם שאלות וסיבות, והם שואלים, כל השאלות שיש להם, כתוב, לא תמוד אדם רעך, להסביר את כל העניינים, לשבת ולהסביר וללמד ולהסביר ולהשכיל, כל הבנה והבנה, ורגע שאני בטוח שבשביל שאני יודע להסביר את השיטה ואת ההנהגה של גדולי התורה החרדים, שהם אלו שתובעים את הדרך, וכל אברך יבוא וכל בחור יסביר, יסתובבו בבתי מרשום, אבל מתקבלים באלמנים. לעסוק בדבר הזה, היה רבוך מוצחי הזכי, שישב ישמרו, שהוא היה הולך ממקום למקום, והוא היה אומר לבחורים שלו בישיבה, הוא היה שולח כל הזמן את הבחורים לחזק את יישובי הספר. וככה היו עוסקים כל הזמן, ביד לאחים בזמנו, שבדלו לחיים ארוכים וטובים, הרב בוך שפירה וכולם, היו הולכים ממקום למקום לחזק יהודים, לפעול לכל יהודי ויהודי כדי לקרב יהודים.
0: אי, שנזכה הרב, שנעשה את זה גם אנחנו. שלא נשמע כן, דברים הרב. כאלה כואבים.
1: שלא נשמע צער כזה ולא כאב כזה, באמת אני, ליבי אליהם, על כל האברכים האלה, שממש עומדים בגבורה ויראת שמיים אמיתי, והשם יעזור להם שבזאת השם שלא יחשור, שם יחשור בזאת השם שיש... והשוטרים, בזה שם השם ישמור אותם, שלא ייפלו עוד פעם הדבר הזה, ושיכולו לשמור על כל יהודי, על כל כבוד של יהודי ויהודי. אז כן, בזאת השם, שיהיה גאולה שלמה, ויהיה אהבת חינם.
0: אמן, אמן, אמן. שנזכה לראות את עם ישראל באמת, מקים ומעריך את קרן התורה, ואוהבים זה את זה ומכבדים זה את זה.
1: אמן.
0: הרב, בשורות טובות, המשך יום נפלא. תודה רבה, כל הישועות.
1: תודה, שכוח. בהצלחה.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים.
7: גם בבית שלכם שומעים...
8: די!
9: די!
10: די!
7: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
12: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דורושבירו. לפרטים נוספים, כוכבית 3233. כוכבית 3233.
13: שלום, כאן הרב אוריאל פחים, היושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
14: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
15: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף לי.

0: להיות יהודי.
1: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
2: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
3: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
5: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
6: בשבילך ובשבילי
7: אתם מאזינים להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוויץ.
8: חמש דקות למעשה, עם הרב יעקב סיני.
9: שלום ובוקר טוב לידידי הגאון הרב יעקב סיני שליטה.
10: בוקר טוב כבוד הרב, שלום לכל המאזינים.
9: אנחנו עסוקים בימים אלו בכבוד תלמידי חכמים ובצדק. עסקנו כך גם בתוכנית של אתמול וגם יום ראשון. צריך להרים את קרנה של תורה מול כל מה שאנחנו רואים לצערנו ושומעים כאן בחוצות. אתמול דיברנו על קימה בפני תלמיד חכם, והיום אנחנו נשמח לדבר על נשיקת היד של תלמיד חכם. זהו מנהג חשוב מאוד, מקובל במיוחד אצל בני עדות המזרח. והשאלה היא מה המקור של העניין הזה וגם מה עושים בבית הכנסת. האם גם שם מותר לנשק את ידי הרב, או לא ידוע שבבית הכנסת אסור להראות חיבה זולתו?
10: כן. טוב, קודם כל אני חושב היה ראוי לפתוח את הפינה הזו בנשיקת ידו של כבוד הרב.
9: או, הרב מרגש אותי, הרב מתכוון שאני צריך לנשק את ידו. בסדר, אנחנו רחוקים כרגע, נדבר על זה בקרוב.
10: אבל ליבנו קרוב, ואנחנו בימים שצריכים לעסוק ביתר סט.
9: וגם בלהרבות אהבת חינם. חשוב מאוד.
10: נכון, נכון. כי לדאבוננו, אני מוכרח לומר לרב, אנחנו מגלים שיש אנשים שהם אפילו שומרי מצוות, אבל לא תמיד מכירים בערך של לומדי התורה. וזה עניין שחשוב להטריע לגביו, ובאמת אחד הדברים שמבטאים את הכבוד לחכמים, במיוחד אצלנו, בני עדות המזרח, הוא המנהג לנשק את הידיים שלהם. רבותינו אמרו בכתובות בדף קוף ג' על הפסוק, ואת יראה אדוני יכבד, זה יהושפט מלך יהודה. כשהוא היה רואה תלמיד חכם, היה עומד מכיסאו, הוא מחבק אותו, הוא מנשק אותו, וקורא לו רבי רבי מורי מורי. וכותב רש"י במסכת עבודה זרה בדף י' ז', דרך בני אדם, כשאדם יוצא מבית הכנסת, מנשק ידי אביו ואמו ומי שגדול ממנו, כי זה דרך כבוד. גם בזוהר הקדוש מובא שכאשר היה רבי שמעון בר יוחאי מסיים לדרוש בפני התלמידים, היו רבי אלעזר ורבי אבא וכל החבורה הקדושה מנשקים את ידו. זה חלק ממצוות כבוד רבו, כך כותב בספר יפה ללב. כשאדם מנשק את ידי החכם, יכוון שהוא מקיים בזה מצוות כבוד תלמיד חכם. גם כף החיים כותב בסימן הסמכבט בסעיף קטן י' ז', שקודם לכן צריך לומר לשם יחוד, הרי אני בא לקיים מצוות כיבוד תלמיד חכם ולנשק את ידו. זו מצווה שיש עליה לשם יחוד. אבל מעבר לזה, זו גם תועלת גדולה. כותב בספר פתח הדביר, כשמנשקים את היד של החכם, משיגים תועלת לפי גודל הקדושה שיש בידיים שלו. כי התלמיד חכם מחדש הלכות וכותב אותם ביד. לכן יש בידיים שלו קדושת התורה, ידיו גלילי זהב. מעבר לזה, כותב בספר טעמי המנהגים בשם אחידה, שנשיקת היד של הרב מועילה שהברכה שלו תתקיים לעולמי עד. ותשמעו דבר יוצא דופן שכותב אחידה בספר שם הגדולים. בשעת פטירתו של הרי מיגש, רבי יוסף הלוי בן מיגש, לפני 900 שנה, נכנס אצלו הרמב״ם שהיה סך הכל בן 7, ונשק את ידו של הרי מיגש, והיה קבוע בליבו של הרמב״ם ובלב אביו רבי מימון, שכל מה שזכה הרמב״ם היה בזכות הנשיקה הזו. לכן יש מקומות שהרמב״ם קורא לרי מיגש רבו, אפילו שהוא היה בן 7 כשהרי מיגש נפטר, כי הוא זכה לשאוב ממנו רוח חוכמה על ידי נשיקת היד. אז יש כאלה שמגחכים על המנהג הזה, רואים בו איזה תמימות או נאיביות של בני עדות המזרח, אבל אם רק הוא מכם, הנה למדנו, יש בזה גם מצווה וגם תועלת גדולה. וזה נוגע גם לנשיקת ידי ההורים, שיש בזה מצוות כיבוד אביהם. מהסיבה הזו, שימו לב, מותר לנשק את ידי החכמים וההורים, אפילו בבית הכנסת. זה נכון שאסור להראות חיבה בבית הכנסת, ככה כותב בספר האגודה ורבי יהודה החסיד בספר חסידים, אסור לאדם לנשק את בניו בבית הכנסת ולהראות להם חיבה, כי האדם צריך לקבוע בליבו שאין אהבה כאהבת הקדוש ברוך הוא, ככה פוסק הרמ"א בסימן צדיק ח' סעיף א', אין הבדל אם זה בניו הקטנים או חברים גדולים. אבל יש לנו כלל שמבואר במסכת בבא בתרא בדף קי"ט, חולקים כבוד לתלמיד בפני הרב, היכא דפליגלי רבי יקרא. כלומר, אם הרב עצמו חולק כבוד לתלמיד, אז מותר גם לאחרים לחלוק כבוד לתלמיד בפני הרב. זה לא נחשב פגיעה בכבוד הרב. ככה פוסק השולחן ערוך ביורה דעה בסימן רשמם ב' סעיף כ"א. לכן, כיוון שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לכבד את החכמים ואת ההורים, כבד את אביך ואת אמך, איש אמו ואביו תיראו, וגם מורה רבך כמורה שמיים, ורבי עקיבא דרש את אדוני אלוהיך תירא לרבות תלמידי חכמים, לכן מצווה לנשק את ידם אפילו בבית הכנסת. מהסיבה הזו גם כן קמים בפני זקן או תלמיד חכם אפילו בבית הכנסת. אמנם זה מקדש מעט, מקום משכנו של הקדוש ברוך הוא, לא ראוי לכבד בו בשר ודם, אבל כיוון שהקדוש ברוך הוא ציווה על זה, חולקים כבוד לתלמיד במקום הרב, כשהרב עצמו חולק לו כבוד. לכן צריכים לקום אפילו באמצע פסוקי דזמרה או קריאת שמה, כך כותב החידה, ואפילו בברכת המזון שיש לדין של תפילת 18, גם כן צריכים לקום לכבוד זקן או תלמיד חכם. מזה נלמד את גודל החשיבות של כבוד תלמידי חכמים, והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לכבד את התורה ואת לומדיה, ולראות את כל בנינו תלמידי חכמים והולכים בדרכי התורה.
9: אמן.
10: אמן, כן יהי רצון.
9: אמן ואמן, ישר כוח גדול כבוד הרב, שנזכה לראות את התורה ממש פורחת ועולה, וכל ישראל ידעו להכיר את כבוד התורה.
10: אמן ואמן, תודה רבה.
9: יום טוב, בשורות טובות
10: ומבורך לכל המאזינים.
9: אמן.
10: אמן ואמן.
9: קיימנו השקפת חיים ליום, יום שלישי, ח' בתמוז תשפ"ו, 23 ביוני 2026 למניינם. תודה לאבא בשנה, כל המתנות והחסדים, אהבה וחיבוקים. אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה רבה לאורי צייטלין, העורך, לרוני גידי המפיק, על הביצוע הטכני, לא אחר מאשר ארז רסין, ואלי בן חמו. אבנר שרון יועץ הלשון בדיגיטל, יוני פדידה. אנחנו נמרצה השם לשוב ונשתמע כאן מחר באותה שעה באותו החדר ובאותו התדר, ועד אז ובכלל בשרות טובות, ישועות ונחמות, כבוד התאר.

0: התוכנית הבאה, הקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חרידן.
1: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת, אבל שישה לחנים זכו להגיע לגמר הגדול של שיר הוא למלך. תחרות הלחנים הגדולה של קול ברמה וקול פליי. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
2: אנחנו מאמינים ולמאמינים.
1: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים, ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565. שיר הוא למלך. אתם בוחרים, והמלך מבצע. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
3: בשבילך ובשבילי.
4: כאן דוקטור מתי וטרמן, מהמכון הגסטרואנטרולוגי במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרי מעים לקרון וקוליטיס. אם אתם או הקרובים אליכם מתמודדים עם קרון או קוליטיס, יש לי מסר מאוד חשוב בשבילכם. הטיפול במחלות מעי דלקתיות התקדם משמעותי. היום, הסטנדרט הטיפולי הוא כבר לא רק לכבות שריפות ולהקל על תסמינים, אלא להביא להפוגה מלאה של המחלה. עם טיפול מתקדם והתאמה אישית, אפשר לשלוט בדלקת ולשפר דרמטית את איכות החיים. חשוב להיות במעקב מסודר אצל רופא גסטרו מומחה ולעשות מדי פעם בדיקות, לראות מה מצב הדלקת ללא קשר להרדשה. אל תתפשרו על הבריאות שלכם. אפשר לחיות טוב.
1: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת אבוי ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
8: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
7: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
9: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
10: פור, חד וחלק.
11: עוד משפחה ששומרת שבת, עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת, ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה, בתרומה סמלית וחד פעמית. לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת, והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066, ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
12: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
13: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תזיין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
14: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
15: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495. מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש, אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
16: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
17: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב-39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשי מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39.90 שקלים ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד, כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
18: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק. אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
3: בשבילך ובשבילי.
19: בחסות, פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים, כוכבית 3233, כוכבית 3233.

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 10, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. פיגוע הירי במונטריאול. רשת CNN מדווחת מפי מקורות רשמיים בקנדה, כי על פי הערכה, הפיגוע בעיר שבו נרצחו הרב מיכאל משה מזרחי ושוטר מקומי, כוון במקור נגד כוחות המשטרה ולא נגד הקהילה היהודית. ראש ממשלת קנדה, מר קרני, הביע זעזוע מהמקרה, ואמר כי ליבו עם הקורבנות, אנשי ההצלה וכל הקהילה. מזק הנמסר כי הם פועלים להביא לקבורה בארץ את גופתו של מזרחי בין ה-68, יהי זכרו ברוך. השר וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני זאב אלקין התייחס בתוכניתנו 800 לעתירה בבגץ נגד מינוי מבקר המדינה, ואמר כי הוא שמח שיושב ראש הכנסת נתן תשובה שלילית להצעת בגץ לקיים בחירות חוזרות לתפקיד.
2: אני חושב שאסור להסכים לזה, כי אז מה יקרה? מחר גם הצבעה אחרת לא תמצפן בעיני בגץ, הוא יגיד, תעשו את זה.
3: התערבות בתוך הרשות המחוקקת.
2: אנחנו נעבוד עכשיו לפי תוצאה. כשיש תוצאה מסוימת, אז הצבעה בסדר. כשיש תוצאה שלא לשביעות רצונם של השופטים, הם יגידו, תצביעו.
3: אבל אתה מבין את המשבר החוקתי שזה יכול להוביל, כן? התנגשות.
2: ולכן אני חושב, לכן אני מאוד מקווה שבגץ לא ילך לקצה הזה. זה התערבות בוטה מאוד בסדרי עבודת הכנסת.
1: בהתייחס למשבר מול ארצות הברית אמר כי לעתים הדבר בלתי נמנע, ומי שלא מעוניין בכך שלא יתמודד לראשות הממשלה. לקראת פיזור הכנסת, ראש הממשלה נתניהו זימן הערב לדיון את ראשי מפלגות הקואליציה. עם הפרטים כתבנו אבי מוסקוב.
4: ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב את ראשי מפלגות הקואליציה לדיון מכריע, כשבמוקד תעמוד שלה תמשיך דרכה של הממשלה במועד פיזור הכנסת. ברקע המתיחות בין השותפות לקואליציה הולכת וגוברת סביב קידום החקיקה החרדית, ובראשה חוק יסוד לימוד תורה וחוק מניעת המעצרים שמעוררים התנגדות בקרב גורמים בליכוד ובציונות הדתית. בפני ראשי קואליציה ניצבת דילמה מרכזית, האם לנסות לשמר את שלמות הגוש גם במחיר קידום מהיר של החוקים שדורשות המפלגות החרדיות, או להגיע להסכמה רחבה על פיזור הכנסת כבר בשבוע הבא ויציאה לבחירות. נכון לעכשיו התאריך המסתמן לבחירות הוא 20 באוקטובר.
1: באיראן הודיעו במפתיע על סיומן של השיחות הטכניות שניהלה המשלחת האיראנית מול ארצות הברית בשוויץ. השיחות שנפתחו בתחילת השבוע בתיווך קטר ופקיסטן היו אמורות להימשך לאורך כל השבוע. בתוך כך יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף הצהיר כי טהרן היא זו שתנהל את מצר הורמוז בניגוד לעמדת ארצות הברית. רשות הטבע והגנים פתחה הבוקר מחדש אתרים בגבול הצפון, אשר היו סגורים בשל המצב הביטחוני. בין האתרים שנפתחו, הבניה, הסגן הלאומי, חוף אכזיב ושמורת הטבע, נחל סניר. ועכשיו התחזית.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: התחזית ללא שינוי, מחר תחול התחממות קלה וביום חמישי ירידה במידות החום.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות ארז רסין.

0: טוב, יום שלישי, ח' בתמוז. אנחנו כאן בשעה ראשונה של הכל שלך. עורכת אותנו אילה פלח כהן, בהפקה רוני גינדי, ארז רסין טכנאי, בדיגיטל יונתן פדידה. אבנר שרון הוא יועץ הלשון שלנו, על הפיקוח הטכני, אחראי רפי אוחנה. ואני שפרה גרינברג חריטן, האמת שזה קורה לי, לא, זה לא קורה הרבה, אבל זה קורה שאני ככה אומרת, טוב, אנחנו מבטרים היום על, על פתיח שלי, כי יש כל כך הרבה דברים חשובים וטובים להספיק, ואני רוצה שנספיק את כולם. אז תמיד, אני נמצאת פה פעם אחרי פעם, מתוכנית לתוכנית, אפשר לשמור את זה, אפשר פעם אחת ככה לוותר, ולצאת מיד לדרך עם הפינה הראשונה שלנו, והנה היא באה.
1: בריאה, פינה לגוף ולנפש, עם הדסה ליבוביץ'.
0: הדסה היא כבוקר טוב קודם כל, כן כן, אנחנו מזכירות כל שבוע מחדש שאת גם מטפלת רב תחומית, את גם בעלת מרכז ארומה תרפי רוחני ומוליד בריאה. נו, נפתח הקורס?
2: מחר.
0: איזה יופי, בשעה טובה, בשעה טובה ומוצלחת, איזה יופי, איזה כיף.
2: אני רוצה לחלק את כל הסודות ברפואה משלימה.
0: תשמעי, שווה, אני, תת... יצא לי להזכיר את זה כבר בשידור, אבל מזמן, ובטח גם יש מאזינות חדשות, אבל רק להגיד שבאמת הזדמנות להגיד יבורכו ידייך מה שנקרא, כי אני זכיתי ככה באמת להכיר גם קצת יותר מקרוב, ועזרת לי כל כך הרבה פעמים בדברים כל כך לא נעימים בחיים, ובאמת ידי זהב, אז כל הכבוד לך. מה הכנת לנו הדסה?
2: הכנתי כמה דברים מעניינים. אני רוצה להביא איזשהו וורט של דוקטור יורם מלמד. הוא אמר את זה לי, ואז אמרתי לו, תקשיב, זה צריך להגיד את זה ברדיו. אז אנחנו נעשה לזה הקדמה ונביא את הוורט. בעצם אנחנו כאן מזכירים שאנחנו רוצים להבין את עצמנו, אז במקום להיכנס לפסיכולוגיה ולנסות להבין את עצמי ולהסתבך הרבה, או אם אני לא מבינה את עצמי, אז איך אני אבין את בעלי, ואם לא הבנתי את בעלי, אז אני אבין את הילדים, ואז נהיה לנו אקשן. אז דרך מאוד יותר בריאה, וגם מאוד מעניינת, להבין את עצמי דרך היסודות. מי היסודות בפוטנציאל שנולדתי איתם, כמתנות שקיבלתי מבורא עולם, מה עשיתי איתם עד היום, מי היסוד שהוא הבלגניסט, הוא תמיד שיש לי בלגן עם עצמי, בדרך כלל זה היסוד שהוא מפריע לי. יש מצבים הרבה יותר קשים שזה נקרא יסוד שמתנקר, לא דיברנו על זה. עכשיו רוצה רגע רק להזכיר טיפה בזריזות, רגע טיפה את היסודות, רק לעשות איזה רצף ואז החיבור יהיה יותר חזק. יש לנו בעצם את יסוד האוויר, שזה המנורה, חשיבה, אינטואיציה, קליטה. זה יסוד שאמור להיות מאוד דק ונקי. זאת אומרת, אם נכנסים אליו יסודות אחרים, כל יסוד שייכנס, אם זה יהיה מים, אז גם יכול להיות פיזית בעיות שמים מהפנים, או יכול להיות השטוש בקליטה, או אם נכנס לי אש, אז אני ומים ביחד, אז בכלל מתערבב לי הכל. דוגמה.
0: Okay.
2: יסוד האש הוא קשור, אמרנו, לחום הלב, ליצירה, לעשייה, למי אני, ערך עצמי, ביטחון עצמי, איך אני מבינה, אני מביאה את עצמי בעולם, עולה למעלה, אוהבים אנשים של אש. יסוד המים, יסוד... הפחדים, החרדות, האינסטלציה, הרגשות, העיבוד רגשי, יש לנו מוח בראש, יש לנו מוח במעיים, איך אני מעכלת, או מים יבשים, שזה הרבה בעיה עכשיו באנשים, שכאילו המים, יסוד המים אצלהם, יסוד, כאילו כל המים נהפכים, יסוד המים הופך ליסוד האוויר. זאת אומרת, המים יבשים. אז קודם כל, אם המים יבשים, המים בטוח ברחו לאיזשהו מקום אחר ועושים בעיה. ואם המים יבשים, אז הוא אמר שגם משהו בי קצת יבש, או התייבש, או מתייבש, או קצת נובל, או אולי נובל, אולי בכל מיני, וזה קשור גם לתשוקה לחיים. יסוד האדמה קשורה למסגרת, משפחה, כסף, התמדה, דיוק וכל זה. אנחנו צריכים שתהיה איזושהי תנועה, לפחות לא מדי יסודות שקופצים להם, ואז אני מאשימה את הסביבה, והסביבה בכלל לא אשמה. אף אחד לא אשם. אוקיי, עכשיו נגיע לדוקטור יורם מלמד, בעצם... רבי נחמן אומר, הוא לא ידע שרבי נחמן אומר את זה, רבי נחמן אומר, אני אתן לך יצא לתשובה, תרקוד כל יום שתי דקות.
0: אוקיי.
2: מה זה? עכשיו, מה זה העניין הזה של התנועה, מכאן הדיבור שלו? בעצם יש לנו, הנפש שלנו היא שוכנת בעצם בתוך הגוף.
0: אוקיי.
2: עכשיו, מה זה הנפש? הנפש זה הדמים. הדם הוא בעצם סוג של נוזל, והוא עובר בכל הגוף. זאת אומרת, יש לנו, נגיד, איברים מסוימים שהם יושבים במקומות מסוימים, אבל הדם הוא זורם בכל הגוף.
0: כן.
2: עכשיו, בעצם יוצא שהגוף שלנו זה סוג של אתר כזה היסטוריוני, mm-hmm. עם המון המון זיכרונות. טראומות, חדים, כן. רגשות. עכשיו, כל הדברים האלה זה רישומים. Mm-hmm. זה נרשם בשריר, זה נשאר ברקמות, זה נשאר בתוך הגוף שלנו. עכשיו, עם הזמן, אנחנו גם סופגים כל יום, נבעלתי אפילו קצת, זה חסימה. Mm-hmm. יש חסימות דקות, יש חסימות שהן אבנים קטנות, יש חסימות שזה כבר אבנים מאוד גדולות, ואז אדם מגיע למצב שהוא מנסה לזוז בנער כפו. אם הוא מנסה לזוז בנער כפו, אז הנפש שהיא בעצם החיות של הבן אדם, היא מה שכולנו עכשיו כל כך חסר לנו, שיהיה לנו קצת יותר חיות, אז התנועה ברגע שהבן אדם, בתנועה אפילו לא לרקוד, רק לקום בבוקר, או אם יש איזה קריז קטן עם הילדים, או תנהיגו את זה אפילו 3 פעמים ביום, כי יש המון המון המון עומסים לכולם, ואז לשים איזה שיר, מוזיקה, ולהניע את הגוף איך שרוצים, לא צריך להיות יפה, עם תרגילים, בלי תרגילים, כל אחד איך שבא לו, כמובן לרקוע על הרגליים, כי זה ממתיק את הדינים, אנחנו צריכים עכשיו הרבה הרבה הרבה להמתיקות הדינים, זה יזיז את הדמים, זה יניע את הנפש, זה יחיה אותה, והיא תרגיש שהיא חיה, לא שהיא חיה חצי מתה, והתנועה שהיא מאוד קלה, זה סך הכל משהו קל וכיף, וגם עם הילדים, ילדים מתחילים להתעצבן, תנסו את זה. פשוט עושים איזה מוזיקה וטיפה לנוע ולהניע, ואני חושבת שזה מאזן את כל היסודות. כי זה גם מפעיל את הנשימה, זה גם משחרר קצת את האש ואת הכעס ואת העומס, גם על הדרך אולי שחררנו איזה אבן קטנה, גם רקענו ברגליים, התחברנו רגע שיש פה אדמה, ויסוד האוויר הוא תמיד שמח כשנותנים לו לחיות ולעוף ולהיות מי שהוא.
0: תשמעי, זה מדהים בעיניי, כי יצא לי פעם אחת, הזכרת את דוקטור יורם, אז יצא לי פעם לקבל ממנו איזשהו מסר שגם היה קשור לריקוד בבית, ושמתי לב מאז שנוגה הקטנה כל הזמן הייתה מבקשת ממני, אמא, דנס, דנס, דנס, כל הזמן מבקשת שנרקוד איתה. ואמרתי, וואי, זה מדהים, אצלה, זה בא אצלה בטבעיות, וממקום של ילדה קטנה שרוצה שמחה, וממש הודיתי לה, שגם ברגעים שאני פחות, את יודעת, הייתי פחות קשובה לדבר הזה, או ברצון לדבר הזה, אז במרכאות נאלצתי, כי את לא תגידי לא לילדה הקטנה שלך, נכון? אז היא הכריחה אותי לרקוד, וזה היה פשוט מדהים, וזה כיף לדעת שבעצם בסוף אפשר לעזור לעצמנו, גם לגוף וגם לנפש, בצורה שבסך הכל היא די ידידותית למשתמש, מה שנקרא. לא צריך לעשות פה יותר מדי, וגם לא הרבה זמן.
2: משמחת, ממתיקה דינים, אבל פעמיים ביום.
0: פעמיים ביום, את אומרת? ריקוד של 2 דקות? כן.
2: 2 דקות. כן. ואם מישהו מתעצבן בבית, אז תנסו 30 דקות. פשוט שימו מוזיקה.
0: כן.
2: זוזו, הצטרפו. מה שאמרת על נוגה, אז יש מקום שרבי נחמן אומר, זה נקרא למשוך את היגון.
0: כן.
2: והנחה לתוך השמחה. נתאר את זה כמו מעגל ריקודים של חתונה, כולם שמחים, יש איזה מישהו בצד כזה, מדוכדך, מדוכדכת, ומישהו לוקח את היד ומכניס אותה, ואז הוא קצת מתרומם. אז פעם מישהי התחפשה לזה בפורים.
0: איזה יפה. כן.
2: היא עשתה תחפושת מעניינת, היא כמו, היא עשתה יגון והנחה עם איזה חוטים כזה, וכל פעם שאתה מתקדם, אתה עושה איזושהי טיפה צעד, אז אתה מכניס את היגון והנחה, לא צריך להתעמק בקשיים, לא צריך לחבר את הצרות, לא להסתבך יותר מדי, להיות כאן ועכשיו, שיעברו הפגנות מחר בשלום לכולם.
0: אמן, אמן, יש פה כמה חתונות לכולנו, וכולנו רק מקווים שבעזרת השם נצליח להגיע בזמן ובשלום.
2: חומת הפרטי.
0: הדסה, כמו תמיד, איזה כיף, שמחת והיה מקסים, תודה רבה רבה, להתראות. ועכשיו הודעה חשובה, הנה.
1: תוכן פרסומי.
0: אז מאזינות יקרות, אני רוצה לספר לכן על פעילות מפנקת במיוחד של פיטנס. פיטנס מזמינה אתכן להשתתף בפעילות, תכניסי משהו טוב ללוז שלך בדרך לחופשה. אוקיי, זה כבר נשמע טוב, כי הדרך לחופשה היא תמיד כיפית, אבל גם להכניס עוד משהו טוב ללוז על הדרך. אז מה אתן צריכות לעשות? בסך הכל, לקנות ממגוון מוצרי פיטנס ב-39 שקלים ו-90, לשלוח הוכחת קנייה, כמובן קבלה, ניתן פה את מספר הכוכבית, 6376-6376, או בבוט בוואטסאפ, שמספרו 050-969-1237. מה שאתן צריכות לעשות שם זה לספר על משהו טוב ומקורי שהכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח, מבית גלים תיירות, שתי זוכות בכל יום. כמובן ההשתתפות בתחרות נופש נשים בים המלח מותנית ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס, יש לשמור את הקבלה. זה לגבי מי שרוצה אולי לזכות בנופש. עכשיו אני רוצה לספר לכם על דבר נוסף, שזה קורה כאן אצלנו בשידור. בעצם אנחנו מאפשרים לכם לחייג אלינו למספר הטלפון לעלייה לשידור, אני אתן אותו מיד, וגם שתי מאזינות שיספרו לי על דבר טוב וחיובי ומקורי שאוספתן ליום שלכם. בהמשך אנחנו נפתח את הטלפונים למאזינים שיבחרו מי המאזינה שבחרה להוסיף ליום שלה את הדבר המקורי ביותר. אז מי שרוצה לדבר איתי בשידור מוזמנת לחייג ל-072-33-55-921, 072-33-55-921. זהו זה, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ומיד לאחר מכן פינתה של מירי גפן. אז אל תלכו לשום מקום.
3: מיד נשוב להקול שלך בהגשת שפרה גרינברג חריטן. התוכנית משודרת בחסות מבצע פיטנס, תכניסי משהו טוב ללוז בדרך לחופשה.
4: בשבילך ובשבילי
5: שלום, כאן דוקטור בנימין קוזלובסקי, מנהל יחידת IBD במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרים מאים לקרון וקוליטיס. רציתי לספר לכם שהטיפול במחלות מעי דלקתיות עבר בשנים האחרונות שינוי משמעותי. היום אנחנו כבר לא מסתפקים בהקלה חלקית בתסמינים, אלא שואפים להפוגה עמוקה ויציבה לאורך זמן. המשמעות היא שליטה בדלקת, שיפור באיכות החיים ומניעת סיבוכים עתידיים. לכן חשוב להיות במעקב מסודר, להתאים טיפול באופן אישי ולא לוותר עד שמגיעים לתוצאה הטובה ביותר עבורכם. אם אתם מתמודדים עם מחלת מעי דלקתית, פנו לרופא המטפל שלכם ודברו איתו על האפשרויות להגיע לריפוי עמוק ויציב.
6: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת הקדע ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: את המהפכה הזו אי אפשר לעצור. אור השבת עובר מבית לבית, מלב אל לב ומדור לדור. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה. בתרומה סמלית וחד פעמית לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-60-66 ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
12: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
13: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
14: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
8: נופש בין הזמנים של תפארת. כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
14: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
16: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
17: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
18: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
19: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
20: מקימי
21: אחרי דחיית האירוע בעקבות המצב הביטחוני, אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות חוזר בעוצמה הרבה יותר גדולה. יום ראשון הקרוב, ו' בתמוז, 21 ביוני, בבנייני האומה בירושלים. מאות חברות וספקים באולם התערוכה המרכזי, מתחם אירוח מרווח למינגלינג ועסקאות, בופה קולינרי עשיר ויוקרתי, בימת תוכן והשראה עם הרצאות מאסטר מרתקות, פאנלים עוצמתיים וראיונות בלעדיים לאורך יום האקספו. מערזי VIP אישיים ומפנקים. כל נשות המקצוע בתחומי הבנייה והעיצוב יהיו שם ביום ראשון הקרוב, מהשעה 10 בבוקר ועד 6:30 בערב. להזמנת כרטיס חייגי עכשיו כוכבית 6565 או בגלטיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכרטיסים שהוזמנו תקפים לתאריך החדש. צאו והתפרנסו זה מזה.
22: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
23: בשבילך ובשבילי
24: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
25: בשבילכן ובשבילי, עם מירי גפן.
0: מירי גפן, מנהלת משרדי הרדיו שלנו. בוקר טוב, בוקר טוב.
26: בוקר טוב, בוקר אור.
0: מה נשמע?
26: בסדר, מתכוננים לפקקים שמחר.
0: וואי וואי, די, לא, לא, בואי, יהיו ניסים, די, בא לי ניסים, אני לא, לא, אין, זה, איזה, אני לא חושבת על זה.
26: אבל בואי, בשבילכם או בשבילי, בואי עכשיו חיובי,
0: בואי בדיוק, בואי נתמקד בטוב.
26: מחר יש לנו חתונה של הבת של רונן בוסטן מהרדיו, ואנחנו לחצים כאן מהפקקים, אבל אני בטוחה שהקדוש ברוך הוא
0: יפנה את הדרך, נכון? כן, אני בהלם עדיין שאני ככה לא יהיה איתכם, אבל ברוך השם שזה גם לשמחות, אחותי הגדולה גם מחתנת את הבן שלה, תודה תודה.
26: מלא שמחות, מלא
0: רק לשמחות, ושנגיע לשמחות האלה בשמחה ובכיף ובטוב.
26: אמן ואמן.
0: מה הכנת לנו?
26: שיפי, השבוע אנחנו הולכים לקרוא את פרשת השבוע, פרשת בלק.
0: נכון.
26: אחד הסיפורים הכי הזויים, מוזרים, משעשעים, ואפילו בעיקר עמוקים.
0: אוקיי.
26: קורא לנו בפרשה הזאת, סיפור האתון שמדברת אל בלעם, ומה נוכל לקחת ככה מזה לחיים שלנו. אז שימו לב, קודם כל הסיפור הזה הוא לא סיפור ילדים, הוא לא איזה מעשייה על חיות שמדברות.
0: על הטון שפתחה את הפה.
26: בדיוק, הוא סיפור מטורף בפסיכולוגיה האנושית, ובעיקר מדברת על אגו עיוור, ועל מה שקורה לנו כשאנחנו מפסיקים להקשיב למציאות. בואי נחשוב על הסיטואציה.
0: אוקיי.
26: בלעם היה אסטרטג מאוד גדול, נביא גם. אדם בעל שם עולמי, ככה הכירו אותו. הוא רוכב על הטון. ואז פתאום האתון נעצרת, היא סוטה לשדה ונלחצת לקיר, ופשוט בסוף היא רובצת ומסרבת לזו. סיטואציה הזו, נכון. היה בן אדם מאוד מכובד, הכבוד שלו מה שנקרא
0: כן.
26: נפגע. בלעם שהוא מרגיש שהכבוד שלו נפגע, הוא פשוט יוצא מהשלווה שלו, מתעצבן ומאבד את העשתונות ומכה את האתון שלוש פעמים. ואז קורה נס. השם פותח את פי האתון, והיא אומרת לו, מה עשיתי לך, קטני? אתון מדברת...
0: רק לדמיין פתאום איזה אתון...
26: זה משהו בדיוני נשמע, אבל זה סיפור מהמציאות, מההיסטוריה היהודית. ואז באותו רגע, הקדוש ברוך הוא פותח את העיניים של בלעם, הנביא האסטרטג, והיא מגלה לו, והוא מגלה שבעצם מה שהאתון ראתה מההתחלה, זה לא מה שהוא ראה. הוא רואה מלאך השם עומד בדרך עם חרב שלופה כדי לעצור אותו, והמלאך אומר לו, האתון בעצם הצילה את החיים שלך.
0: היא כבר ראתה את מה ש...
26: שיפי, מי בסיפור הזה באמת החכם? ומי אחמר, כמו שאומרים במרוקאית.
0: החליפו תפקידים, את אומרת.
26: בלעם האינטלקטואל הגדול, הוא עיוור מסתבר לחלוטין. האתונה הפשוטה הזאת, היא ראתה את האמת לעמיתה, ולמה? כי פשוט קרה דבר אחד. בלעם היה נעול על המטרה שלו, הכבוד שלו נפגע, המציאות לא הסתדרה בדיוק עם מה שהוא תכנן, האגו שלו סגר לו את הראייה, עיוור אותו. וזה גם הרבה פעמים קורה לנו גם בחיים. ואז מה הוא עשה? הוא יצא מדעתו, הוא התחיל להקוט את האתון, וכאילו, הוא חשב שבזה כן, הוא לא יחפר על, על האגו שלו. בדיוק, כמה פעמים בחיים שיפי זה קורה לנו? אנחנו קובעים איזה מטרה, בטוחים שאנחנו הכי חכמים בעולם,
0: כן.
26: הכי יודעים מה שהולך לקרוא, אבל כשדברים מתחילים להיתקע, אז במקום להקשיב לאותות, אנחנו מאשימים את כל העולם,
0: נכון.
26: ואנחנו נלחמים
0: בכוח.
26: בכל המציאות בכוח. בשנת 1975, את זוכרת, שיפי, אגב, שהיה את המצלמות האלה שקודק הארוכות?
0: ברור, הייתה לנו כחולה ואפורה, והיו לוחצים בצד על הכפתור.
26: בדיוק, והיה פילים. פילים, נכון. שאגב, אני שומרת לי בארון את הפילים. לא יודעת למה, את הסימונים לו, את כל הדברים,
0: היינו הולכים לפתח.
26: פילים שמורים אצלי בארון.
0: יפה.
26: ואז היה, זה מה ששלט בעולם, המצלמה הזאת. בשנת 1975, קם אחד בשם סטיבן ססון.
0: אוקיי.
26: והוא המציא את המצלמה הדיגיטלית הראשונה. והוא בא, הוא הגיע מאוד נרגש להנהלה של קודק, והוא הראה את הפטנט החדש שהוא המציא. אבל ההנהלה הבחירה עם האגו הגדול לא קיבלו את זה, זלזלו בו, הם אמרו לו, אוקיי, זה חמוד, זה נחמד, אבל אנשים אוהבים פילים ונייר. והאגו של המנהלים האלה שירת אותם, וזה גרם לקבירת הפרויקט שלהם. הם לא זכו לקבל את ההצעה שלו. המהנדס הצעיר בעצם היה האתון של קודק. הוא ראה את המלאך הדיגיטלי שעומד בדרך ורוצה לשנות את עולם הצילום.
0: חזה את העתיד.
26: אבל המנהלים היו עסוקים במה? בלהקות את ההמצאה שלו כדי לשמור על הכבוד שלהם והמודל הישן שלהם. אבל כאמור, קודק פשטה את הרגל אחרי כמה שנים, והגאווה הפכה לחסם הכי גדול שלהם. זה קורה לנו גם בבית, אגב, עם הילדים.
0: אחד הסיפורים הנלמדים, הסיפור הזה, כשמדברים על ההתפתחות וטכנולוגיה בשוק העבודה והכל, זה באמת אחת הדוגמאות.
26: נכון, הרבה פעמים אנשים מפסידים בגלל אגו.
0: אמת, הרבה.
26: בדיוק. עכשיו שיפי, זה גם אגב קורה לנו בבית. לפעמים ילד רואה את אבא שלו עסוק בפלאפון, ואומר לו, אבא, אתה יותר מדי הרבה זמן בפלאפון. הילד רואה כבר קדימה שהיחסים שלו מתעררים עם האבא שלו, כי האבא שלו עסוק כל הזמן בשלו. ומה האבא עונה לו? בחוסר סבלנות? אל תתערב לי ואל תעיר לי.
0: אם הוא עונה לו, אם הוא שמע אותו
26: כן,
0: בכלל.
26: כן, בדיוק, בדיוק. והוא לא רואה את התאום של היחסים שעומד לפניו, כאילו. עכשיו שיפי, יש סיפור על רבי ישראל מסלנט, שיום אחד נסע ברכב, הוא היה אבי תנועת המוסר להזכיר לכם, הוא נסע ברכבת, ובחור צעיר וגאפתן שלא הכיר אותו, החל לצוק עליו, ולקול נוד, כאילו רבי ישראל מסלן, תאיר לו גם שהוא מעשן סיגריה, וזה לא היה טוב באוויר. אז אותו בחור צעיר צועק לרבי ישראל מסלן, נודניק, והוא ביקש, אפילו שהוא ביקש ממנו מאוד בנימוס לחבוט את הסיגריה. הרב לא ענה, הוריד את הראש בשקט, וקיבל את האלבון בשתיקה. כשהרכבת הגיעה לתחנה, הבחור הציץ מהחלון, והוא רואה אלפי אנשים מחכים על הרציף,
0: כולם באו לקבל אותו.
26: לקבל את פניו של גדול הדור, רבי ישראל מסלנט. הבחור כמעט התעלף מבושה, והוא רץ מיד לאותו מלון שהרבי ישראל מסלנט, אותו אכסניה התארח, התחנן עליו, בכה בדמעות שלי שהוא יסלח לו. רבי ישראל הרגיע אותו, הגיש לו כוס תה ואמר לו, אני סולח לך בלב שלם, והבחור שוב פעם התחנן, הוא סלח לו. רבי ישראל ככה, כדי לתת לו הרגשת טובה, שאל אותו, למה הגעת אתה לעיר? אז הוא אומר לו, אני באתי להיבחן, אני רוצה להיות רב קהילה, משהו כזה. ואני צריך להיבחן כאן אצל כמה רבנים. רבי ישראל מסלנט אמר לו, בוא, אני אבחן אותך. ובחן אותו, והוא ראה באמת שמדובר בבחור מאוד חכם, והוא אפילו העניק לו את תעודת הרבנות, והוא סידר לו משרה מאוד מכובדת באחת הקהילות. התלמידיו של רבי ישראל מסלנט אמרו לו, רבי, איך אתה כאילו עוד דואג לו, הוא פגע בך כל כך, ואתה עוד בחנת אותו ונתת לו תעודה, והגדלת לעשות, נתת לו פס על זה שהוא פגע בך, סידרת לו להיות עבודה. אמר רבי ישראל מסלנט, אני סלחתי, וידעתי שברגע שאני סלחתי, אני פטור מלחוס, אבל כדי לוודא שהאגו שלי לא מנהל אותי, אני החלטתי לעשות לו את החסד הגדול ולדאוג לו גם לעבודה, כדי לנקות את האגו שלי. זה היה גדולי ישראל, בניגוד לאלה של חברת קודק להבדיל. בלעם הרגיש שהאתון פוגעת בחוות שלו, ולכן הוא מיד עיקה אותו, כי האגו ניהל אותו. גדולי ישראל פגשו אנשים שפגעו בכבודם, אבל במקום להקות אותם, הם הבינו שהאנשים האלה הם בעצם המלאכים. שבאו לעורר אותם, והאתון זה רק אמצעי לעורר אותם, וזה קורה לנו המון בחיים.
0: זה נכון.
26: והיכולת הזאת להקשיב לביקורת, או להקשיב להצעה יותר טובה, או לשמוע מאחרים שנראים קטנים מאיתנו, זה רק מעלה. זה מציל אותנו המון פעמים, וזה החוכמה הכי גדולה שיש. אז בפעם הבאה שהחיים שלכם ככה נתקעים, והעסק לא הולך, או כשמישהו בעבודה או בכביש מטיח בנו ביקורת קשה שמקפיצה כביכול את העצבים במרכאות, אל תהיו אלו שמחפשים להקות בחזרה. את יודעת, לפעמים בכביש מישהו עוקף אותנו, אנחנו מנסים ללמד אותו להיות המחנך שלהם, ולעקוף אותם. תורידו את האגו, זה רק האגו שלכם, זה שאתם מנסים להקדים אותו, תנשמו, מדהים. תורידו את המגננות, הרי
0: אגו זה שאתם, מגננה, נכון?
26: בדיוק, אגו זה מגננה, אמת. ותשאלו את עצמכם, אולי בעצם האדם הזה, או העיכוב הזה, הוא בעצם האתון שבא להציל אתכם? אז שיפי, לפני שאני ככה יאחל שיהיה לנו שבוע, המשך שבוע עם ראייה חדה והרבה פחות אגו, כי כל בן אדם נתקל באגו, אפילו שילד, אנחנו צועקים על ילד, וילד עונה לנו פתאום, הוא לא עונה לנו כדי לפגוע בנו, הוא עונה את זה כמגננה, תזכרו את זה בכל דבר בחיים. אז בחרתי את השיר עד הרבה. תן בלבנו שנראה כל אחד מעלת חברינו, ולא חסרונם, שנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך, ואל יעלה בלבנו שום שנאה מאחד על חברו חלילה, ותחזק אותנו באהבה אליך, כאשר גלוי וידוע לפניך, שיהיה הכל נחת רוח אליך, אמן. כן, יהי רצון.
0: אני כל כך אוהבת את השיר הזה, והוא כל כך מתאים, והייתה פינה מדהימה.
26: תודה.
0: תודה רבה.
26: בלי אגו אני אומרת לך תודה.
0: תודה רבה, יקירתי. נשמע את השיר.
26: יום טוב.

0: פרסומי.
1: כאבים ודלקות הפכו לחלק מהשגרה של רבים מאיתנו, והשאלה היא לא רק איך מקלים, אלא איך באמת מטפלים. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר פתרונות ביתיים שמנסים לעבוד עם הגוף ולא נגדו. אחד מהם הוא מכשיר האינוקר הביתי שמשלב חימום עמוק בגלי רדיו עם מיסוי טיפולי, ומביא גישה חדשה לטיפול בכאב גם בבית. הפתרון הזה מסקרן אותנו, ולכן איתנו על הקו גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת צנסיקה ואינוקר. שלום גיא.
2: בוקר אור, שיפי, לך ולכל המאזינים.
1: אז גיא, לפני שככה תציג לנו את המחשב,

0: שירה ביתי לטיפול בכאבים שלי נוקר. אולי קודם נדבר על האופציות שהיו לטיפול עד היום עבור מי שסבל מכאבים?
1: נכון מאוד, תראי, בסופו של דבר, עולם הכאב ובכלל כאב נוגע לכולנו, בין אם זה בעבר, בהווה או יקרה בעתיד חלילה, אבל אנחנו כאן באינוקר, סוף סוף מציגים דור חדש לטיפול בכאבים. עד היום, האופציות שהיו לנגד עינינו לטיפול בכאבים היו מאוד מצומצמות ומוגדרות ולא השתנו ב-20 שנה האחרונות. לצורך העניין, אלו אותם משככי כאבים שאנשים מדווחים לנו שהם לוקחים בלית ברירה רק כדי להשכיח במעט את הכאב, אבל בסופו של דבר מייצרים לעצמם תופעות לוואי כאלו ואחרות, חמורות מאוד אגב.
0: כן.
1: ומצד שני, ההמתנה הזו לרפואה המקצועית, שאנשים מדווחים, הם ממתינים גם 4 ו-5 חודשים כדי לראות רופא מומחה ספציפית לבעיה שלהם, ועם המכשיר הזה, האינוקר, אנחנו בסופו של דבר נותנים פתרון לכאן ועכשיו, פתרון מיידי שמשרת אותנו גם לטווח הרחוק יותר, וזה אותו מכשיר שכולם מדברים עליו, שיפי, את יודעת, כל מקום אני כבר שומע עליו.
0: כן.
1: דובר כאן על הדור החדש לטיפול בכאבים, מכשיר האינוקר, ביתי, קומפקטי, חשמלי, עובד בטכנולוגיית גלי רדיו, אנחנו מדברים כאן על גלי רדיו, שפעם מי שרצה לטפל בגלי רדיו, היה צריך לחפש מכון כלשהו של כאב שמטפל נכון. באופן פרטי, והיום זה נכנס אלינו לתוך הבית, פולסים של גלי רדיו, נשלחים אלינו ממש לשורש הרקמות, מייצרים הליך ריפוי טבעי של הגוף, יחד עם פעולת הרטט, אגב, המכשיר היחידי שמשולבות בו שתי טכנולוגיות, גם פעולת הרטט וגם גלי הרדיו, בעצם מזרימים טוב יותר במקביל את מחזור הדם, ומייצרים הליך ריפוי טבעי של הגוף,
0: ומה זה אומר? למי הוא
1: מתאים?
0: גם הקלה מיידית וגם ריפוי לטווח הארוך, ולמי בעצם הוא יכול להתאים?
1: אז גם כאן אני אומר, מה שיפה במכשיר הזה, זה שהוא מגיע ממש מטפל מכף רגל ועד ראש. אני מדבר על אנשים עם כאבי צוואר, מכל ברמה שמשתפים אותנו, שהכאב הזה גם מתחיל להקרין להם ומייצר כאבי ראש. אנשים עם כאבי גב, בין אם זה גב עליון, אזור החוליות וגב תחתון, חוליות L4-L5, הקרנה לרגליים. אזורי הרגליים בכלל, גם בעיות דורבן וגם בעיות כתפיים, ובעיות שרירים בכלל, את יודעת, לא מעט אנשים שיושבים כל היום ולומדים, כאב בגב הוא לא מאחר להגיע, אין מה לעשות, אנחנו לא דינמיים, לא זזים מספיק,
0: נכון.
1: הכאבים מופיעים, המכשיר הזה עוזר לנו להפיג את הכאב ולייצר גם הליך ריפוי טבעי.
0: זה מדהים, אבל אתה יודע, גיא, בסוף אנשים שומעים אותנו, יש בשוק כל מיני מכשירים טיפול ביתי בכאב, בכאבים, אז מה האינוקר, זאת אומרת, הייחודיות שלו, למה זה הדור החדש? למה הוא כל כך שונה?
1: תראי, קודם כל, הטכנולוגיה. ב-20 שנה האחרונות, אנחנו כצרכנים התרגלנו רק לטכנולוגיה מסוג לייזר, ולייזר בכבודו במקומו מונח, אבל דברים משתנים, הטכנולוגיה מתקדמת, היום גלי רדיו מגיעים ממש עמוק לשורש הרקמה, מייצרים גם הליך ריפוי טבעי במקביל להקלה המיידית בכאב. בנוסף לכך, אנחנו מדברים כאן על מכשיר, מוכשר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, מכשיר שבסופו של דבר מגיע גם לטיפול בשטחי טיפול רחבים, ובמכשיר הזה ספציפית אנחנו גם מאפשרים לכולם, גם כמובן, כמו שכולם יודעים ומכירים, הדרכה וליווי צמוד של יועצי כאב, אבל בנוסף לכך, כולם יכולים להזמין אותו רק לניסיון. מנסים אותו למשך 2 ימים. אם חלילה לא מרגישים הקלה בכאבים, פשוט מחזירים, מקבלים החזר כספי בחפוף לתקנון והכל בסדר.
0: יפה, אז טוב, כמובן שכל מי שרוצה כבר להתנסות, אתה מיד תיתן לנו את מספר הכוכבית, אבל לא נשחרר אותך בלי הטבה למאזינים שלנו כרגיל.
1: נכון מאוד, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהזמין את כל מי שרק שומע אותי עכשיו, אם יש לכם כאבים, זו לא גזרת גורל, אינוקר זה הפתרון אצלכם בבית, ולכם יש אפשרות אפילו רק לנסות אותו. הטלפון, כוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233, אנחנו כמובן מדברים על 2 חודשים ניסיון כאמור, בנוסף לכך, מי שיחייג מצלך ממש עכשיו לכוכבית 6233, יזמין את המכשיר הזה במחיר מיוחד, בלעדי, רק להיום, רק למאזיני התוכנית, כוכבית 6233, הנחה של למעלה מ-1,200 שקלים, ו-20 הראשונים שמחייגים עכשיו, כוכבית 6233, גם ייהנו ממתנה נוספת מדהימה, זאת פשוט הזדמנות.
0: בהחלט, תודה רבה, גיא צרפתי.
1: תודה.
0: להתראות. ואנחנו להפסקת פרסומות נוספת, ואחר כך נשתדל להאיר את העולם. אז אל תלכו לשום מקום.
2: מיד נשוב להקול שלך בהגשת שפרה גרינברג חריטן. התוכנית משודרת בחסות מבצע פיטנס. תכניסי משהו טוב ללוז בדרך לחופשה.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: נועם שתיים בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
10: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.

0: סלטים. שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: בערי התחזית, לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: היי, כאן טל סבג. אתן מכירות אותי מתוכנית הבוקר של יום חמישי ברדיו. רוצה להרגיש שאת מחוברת לעצמך בלי צורך באישורים חיצוניים? יש לי שיטה שנקראת הודעה משולשת, שהוציאה מאות נשים מחרדות, תסכול, עצב, חוסר אונים וריצוי, זוגיות בריאה, מציאת זוגיות ושחרור מחרדות. זה הזמן שלך להגשים את עצמך. 054-7507-904. להפוך ממרצה למרוצה. 054-7507-904. מחכה לך.
3: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
4: מקימי סי האופנה, מקימי.
5: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
7: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
8: בשבילך ובשבילי
9: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
10: מאירים את העולם עם יאיר כהן.
11: כן, כן, גם היום אנחנו מאירים את העולם עם יאיר כהן. בוקר טוב.
12: בוקר טוב שיפי, מה נשמע?
11: ברוך השם, נפלא, תודה לבורא עולם, חסד השם, כל יום מחדש. איך אנחנו הולכים להעיר את העולם?
12: כן, האמת, גם היום, כמדי יום שלישי, יש לנו שלושה סיפורים של אור בעולם, ואנחנו פותחים עם סיפור ראשון שמאוד מאוד מרגש, את יודעת, נוכח הכותרות והכל. כדבר שבשגרה, מדי שבוע, נפגשים אלפי חרדים ואלפי חילונים, ונפגשים ממש באופן קבוע כדי ללמוד חברותה. כן, אז למה אנחנו מדברים על זה דווקא היום? כי בשבת פרשת קורח היה אירוע מרגש במלון בירושלים, ש-200 חניכים של מכינות קדם צבאיות חילוניות, כולם הגיעו לשבת חרדים. וזה לא היה בעצם מפגש היכרות, אלא בעצם אירוע סי, מה שנקרא, למה שקורה כבר כמה שנים, שהם נפגשים מדי שבוע ולומדים ביחד בחברותה. האמת, באותה שבת היו גם ענת וחגי אנגרסט, הוריו של מתן אנגרסט. כן, ששב לאחר תקופה ארוכה בשבי החמאס, והם דיברו גם עם הצעירים על הסיפור שלהם, ונתנו להם גם מסרים של תקווה ואחדות. במהלך השבת הם עלו, הזוגות שלומדים ביחד את החברות, עלו ודיברו וסיפרו שהיה לנו בהתחלה חששות ודעות קדומות נגד הצד השני, אבל אז הם למדו להכיר, למדו לשמוע ולמדו שיש...
11: זה השבת של קשר יהודי?
12: כן, ארגון קשר יהודי.
11: כן, כי זה הארגון שאני יודעת שמפגיש בין חרדים לחילונים, וגם ליווה את משפחות החטופים.
12: כן, זה משהו מדהים שהם עושים, וככה גם לקראת הפינה דיברנו עם צילי שניידר, המנכלית, שסיפרה לנו כאן בכל ברמה, שהנשימה נעתקת ממש, כשרואים את ההתרגשות של מאות יהודים יקרים שלא זכו לגדול עם השבת והתורה, שומרים את השבת בפעם הראשונה בחייהם, ונשבים בקסם שלה, והם מתקשים להאמין שאת העולם המופלא הזה יגזלו מהם, ששיקרו להם, סילפו. אז יפה. ככה הם מקשרים את זה גם למציאות מדהים. בשנתיים האחרונות, וכמה זה מיוחד.
11: יפה מאוד, יפה מאוד, כן.
12: כן. עכשיו אנחנו מדברים על אירוע מאוד מאוד מוזר, מיוחד, מרגש שקרה השבוע. Okay. חגגו יום הולדת שנה לטיל שנפל על בית החולים.
11: מה אתה אומר? מה זה, מה המשמעות?
12: כן, השבוע זה היה בדיוק שנה אחרי פגיעת הטיל במרכז הרפואי סורוקה. והם בחרו להתמודד עם הדבר הזה, בחלוקת מלא אלפי או מאות טילונים.
11: טילונים, יפה. זאת אומרת, במקום לקחת את זה ולהיזכר כאילו בצורה של עץ וכאלה, אז הם החליטו לקחת את הטיל, להפוך אותו לטילונים שעושים כיף לאנשים דווקא. אהבתי את זה. מי זה היצירתי הזה?
12: כן, זה היה באמת במרכז הרפואי סורוקה. זה מביאו את זה גם לעובדים, גם למטופלים וגם למבקרים. יפה מאוד. הייתה שם ממש חגיגה.
11: כן.
12: אם אנחנו כבר מדברים עליהם, אז תלמידי בית ספר בבאר שבע בחרו גם השנה להפנות את הכספים שהם גייסו במסגרת איזשהו יריד בית ספרי שהיה.
11: כן.
12: ולהביא את זה למחלקת הילדים, אבל הפעם הם בחרו שהם לא רק מביאים ושולחים מרחוק או על ידי איזשהו שליח, הם עצמם מגיעים לשם, אז כאילו...
11: יפה מאוד.
12: לא רק הטילונים, היה שם המון ילדים ושמחה.
11: מדהים. יש לנו דקה לסיפור האחרון.
12: דקה לסיפור האחרון, אז אנחנו מדברים על עברית במדינה האפריקאית הרחוקה, ממשלת סומלימנד.
11: סומלילנד.
12: סומלימנד.
11: כן.
12: הודיע כי הם מתחילים בבתי ספר ללמד עברית.
11: באמת?
12: כן.
11: תשמע, הסומלילנדים האלה? אוקיי.
12: כן, זה מאוד מיוחד, בתי ספר מסוימים, הם מתחילים שם ללמד עברית, וככה ברקע ההתקשרות לישראל והדברים המשותפים, איזה מרגש, הם זכו.
11: יפה מאוד, מעניין מאוד למה, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים, אבל
12: זה... יש הרבה מה ללמוד מאיתנו.
11: לא, זה ברור, אני פשוט מסתקרנת להבין מאיפה זה בא אליהם, אבל כבר יפה ומרגש. טוב, אז אני מקווה שאולי נוכל לעקוב אחרי זה ולשמוע, לדבר איתם מסומלילנד הרחוקה בעברית, לך תדע. נעשה שם מהירים את העולם. יאיר כהן, תודה רבה רבה.
12: תודה.
11: אתם כבר יודעים שכשהאות הזה נשמע ברקע, אנחנו מסיימים את השעה שלנו. מסיימים את השעה הראשונה, תודה רבה, לילה פלח כהן, לרוני גינדי, לארז רסין, לאבניר שרון, ליונתן פדידה, ולרפי יוחנה, שאחראי לפיקוח הטכני, אני שפרה גרינברג חריטן. סיימנו.
9: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן. התוכנית משודרת בחסות מבצע פיטנס. תכניסי משהו טוב ללוז בדרך לחופשה.
13: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
14: אנחנו מאמינים ומאמינים.
13: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים, ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
15: בשבילך ובשבילי, כל ברמה. נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
16: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
17: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
18: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
19: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
20: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
21: פור, חד וחלק.
22: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
23: מייפל, מייפל, גן אירועים.
24: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
0: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
23: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגינדה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
24: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב-39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39.90 שקלים ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
25: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
26: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
27: מקימי
25: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
28: בשבילך ובשבילי
29: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
30: בוקר טוב, השעה 11, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. פיגוע הירי במונטריאול. רשת CNN מדווחת מפי מקורות רשמיים בקנדה, כי על פי הערכה, הפיגוע בעיר שבו נרצחו הרב מיכאל משה מזרחי ושוטר מקומי, כוון במקור נגד כוחות המשטרה ולא נגד הקהילה היהודית. מזקה נמסר כי הם פועלים להביא לקבורה בארץ את גופתו של מזרחי בן ה-68. יהי זכרו ברוך. לקראת פיזור הכנסת, ראש הממשלה נתניהו זימן הערב לדיון את ראשי מפלגות הקואליציה, עם הפרטים כתבנו אבי מוסקוב.
31: ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב את ראשי מפלגות הקואליציה לדיון מכריע, כשבמוקד תעמוד שלה תמשיך דרכה של הממשלה ומועד פיזור הכנסת. ברקע המתיחות בין השותפות לקואליציה הולכת וגוברת סביב קידום החקיקה החרדית, ובראשה חוק יסוד לימוד תורה וחוק מניעת המעצרים שמעוררים התנגדות בקרב גורמים בליכוד ובציונות הדתית. לפני ראשי קואליציה ניצבת דילמה מרכזית, האם לנסות לשמר את שלמות הגוש גם במחיר קידום מהיר של החוקים שדורשות המפלגות החרדיות, או להגיע להסכמה רחבה על פיזור הכנסת כבר בשבוע הבא ויציאה לבחירות. נכון לעכשיו התאריך המסתמן לבחירות הוא 20 באוקטובר.
30: באיראן הודיעו כי הסתיים בהצלחה שלב השיחות הטכניות שניהלו מול ארצות הברית בשוויץ. עם זאת, יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף הצהיר כי טהרן היא זו שתנהל את מצר הורמוז, וכי בניגוד לעמדת ארצות הברית, אין בכוונתם לאפשר לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבקר באתרים הגרעיניים שהותקפו במהלך האימות. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר שיגר מכתב למפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי בעקבות האירועים החריגים שתועדו במהלך המחאה בבני ברק בשבוע שעבר. במכתבו מציין השר כי התיעודים, בהם נראים לכאורה שוטרים מפעילים כוח חריג כלפי מפגינים, מחייבים בדיקה מעמיקה, ובכוונתו לקיים דיון דחוף בנושא עוד השבוע. ברשתות השיווק השונות מעדכנים כי צפויה ירידה חדה במחירי הפירות והירקות. זאת מהסיבה שהשוק מוצף כעת בסחורה מקומית שאינה מופנית לייצוא בשל ירידת שערי מטבע החוץ. רשות הטבע והגנים פתחה הבוקר מחדש אתרים בגבול הצפון, אשר היו סגורים בשל המצב הביטחוני. בין האתרים שנפתחו, הבני, הסגן הלאומי, חוף אכזיב ושמורת הטבע, נחל סניר. ועכשיו התחזית.
3: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
30: התחזית בלי שינוי, מחר תחול התחממות קלה, וביום חמישי ירידה במידות החום.
3: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
30: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: בתוכנית הבאה ייתכן שישולב תוכן פרסומי.
1: הקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג-חריטן.

0: הקול שלך, שעה שנייה חזרנו, 11 ועוד 5 דקות, תודה רבה לרוני גינדי בהפקה, לארז רסין, הטכנאי שלנו. אני איתכם, ואני לא לבד, איך אני אוהבת להגיד את זה? אני לא לבד, אנה תגידי בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: איזה כיף לי שאת טוב, אני אוהבת.
1: אני מתה עלייך.
0: תקשיבי, אני אוהבת אותך מאוד. Okay. את תמיד מרתקת אותי, תמיד כיף לי לדבר איתך, וזה מדהים אותי איך שאת יודעת, אני מדברת איתך, אני עושה איתך שיחה, היום לצורך הדוגמה, אני עושה איתך שיחה על משהו שאני מכירה אישית כבר הרבה מאוד זמן, ועדיין, את כל פעם מחדש מצליחה או ללמד אותי משהו, או לסקרן אותי במשהו.
1: כי אני חיה.
0: בדיוק, אז אנחנו נזכיר שאת גם, את מומחית לטכנולוגיות, בכלל, בטיפולים ביתיים, הרבה, איתך גם דיברנו הרבה בעבר על עולמות הכאב, את ממש, את מומחית, זה משהו שאת כבר הרבה שנים חוקרת, בודקת, ואני יודעת שאם יש מכשיר שנופל לידיים שלך, עד שאת...
1: אפשר לישון בשקט.
0: בדיוק, כי את... את בודקת, ואת תוודאי, ואת, אני זוכרת אפילו שפעם הסברת לי משהו, ועד שלא וידעת שאני יודעת הכל בצורה הכי, זה היה מדהים, לא הכרנו, זה היה פעם ראשונה שאת אז דיברת איתי, ובאמת זה היה מדהים, ותראי, אנחנו באמת בתקופה כזאת, שיש טכנולוגיה שיודעת באמת, בואי נגיד את האמת, לפתור כמעט כל דבר. זה, כבר יש לנו בבית כל כך הרבה דברים שבעבר היינו יכולים לפגוש אותם רק בחוץ.
1: נכון, רק חשוב שצריך להשתמש בהם.
0: זהו. אז אולי באמת, ההרגלים עדיין לא. זאת אומרת, הטכנולוגיה באה יותר מהר משינוי ההרגלים. אנחנו צריכים בסוף גם לשנות את ההרגלים שלנו.
1: נכון.
0: אז יש הרבה דברים שיש להם כבר פתרונות, והם מאוד נוחים, והם מאוד יעילים, ואפילו עוזרים לנו לחסוך כסף, אבל בגלל ההרגל אנחנו כאילו עוד לא שם, ובאמת אחד התחומים שעבר מהפכה אמיתית בשנים האחרונות, הוא תחום הסרת השיער. נכון. באמת בעבר, אני זוכרת, כשאני הייתי אישה צעירה, כן, שהיום אני כבר אימא לבנות ש... זה היה לחסוך הרבה מאוד כסף, ואז להתחיל אולי ולהצליח לעשות איזה סדרת טיפולים, זאת אומרת, זה היה דבר באמת לא מאוד נגיש ויקר אפילו, עד היום זה יקר.
1: לא אפילו, זה גם, אני אגיד לך, למה אני, בוא נגיד ככה, במה שאני ממליצה, את יודעת, הרבה פעמים אומרים, אם מכשיר טוב, בשביל מה פרסומת? מספיק מפה לאוזן. אז אני חושבת שכל פעם שאני אולי אצלך בשידור, זה בדיוק מפה שלי לאוזן.
0: יפה, אהבתי.
1: כי הרבה מקרים אנשים פשוט לא יודעים.
0: נכון.
1: כל אחד מאיתנו, באמת מהדור הקצת לפני, נתקע שמצד אחד יש איזשהו פתרונות, במיוחד בארץ, נגיד באירופה או במוסקווה, מרוסיה, זה פחות. תקשיבי, אולי 25 ימים בימי בשנה יש שמש. את קונה סמלה, איזשהו סמלה או איזשהו בגט, ואין לך זמן אפילו
0: ללבוש את זה.
1: ללבוש אותו, בדיוק. בגלל שכל הזמן או קור או גשם. פה זה די קריטי.
0: נכון.
1: ובגלל זה פה יותר ויותר נשים רוצות ומבינות שעדיף להיות עם אור חלק.
0: כן.
1: אבל מצד שני, לגוף שלנו הכל הפוך. לגוף שלנו, שערות בגוף, זה הגנה.
0: Mm-hmm.
1: גם נגד קור, גם נגד שמש.
0: הבנתי.
1: מבינה? כאילו אנחנו פה הולכים על היופי, על נכות, על אסתטיקה, אבל לגוף, כאילו גוף לא יכול להבין למה, mm-hmm. מה קרה, אני כל כך... מגן עלייך, ופתאום את עושה דברים שיכולים לפגוע בך.
0: כן.
1: בגלל זה זה די קשה, בגלל זה זה תהליך גם קשור.
0: לכן לוקח גם זמן
1: נכון,
0: בעצם.
1: נכון, נכון.
0: זה לא גם, אצל כל אחד זה אותו דבר.
1: גם תלוי בגיל. כי נגיד, אם אנחנו מדברים על בנות צעירות שהרמה של ההורמונים שלהם יותר גבוהה, והרבה פעמים יש שם כל מיני קפיצות,
0: כן.
1: אז לגוף יש יותר כוחות,
0: להתנגד.
1: בדיוק.
0: הבנתי אותך. אוי, זה מעניין מה שאת אומרת.
1: את מבינה?
0: כן.
1: אבל בשבילי, כשאני הסתכלתי על הרגליים שלי אחרי שנה, ונבלתי, התחלתי לבדוק כל מיני אופציות, וכבר התחילו עם כל מיני קליניקות. לא.
0: קליניקות, הבנתי. קליניקות. ואז בטח חטפת חום שקיבלת את הצעת מחיר.
1: זה הקטע שגם זה היה מאוד יקר, בגלל זה התחלתי לבדוק, כל החברות שלי הלכו לא בשביל כל הגוף, בשביל איזשהו
0: כן,
1: אזור.
0: אזורים, נכון.
1: אנחנו לא נדבר על
0: נכון.
1: זה. אבל לי הפריעו דברים אחרים. אני בתור אישה, אני לא מוכנה, וזה מאוד קשה לי, להוריד בגדים, ללכת למקום, אפילו את הולכת לרופא, חצי צרה. אבל פה...
0: את כאילו צריכה, חשובה לך הפרטיות והצניות.
1: נכון, נכון, נכון. אני בשנית.
0: הגיוני?
1: בית מתברר שחוץ שזה מאוד יקר, זה גם מאוד כואב.
0: נכון.
1: במיוחד בכל מיני אזורים.
0: נכון.
1: לא מוכנה לסבול. אני לא מכירה את הבן אדם הזה. אני מגיעה למישהו, סביבי עוד אנשים, אני מתביישת די.
0: וואו.
1: חוץ מזה מתברר שזה הרבה כסף, כאבים, הרבה פעמים גם היו קביעות ומצב לא נעים, אבל זה גם שנים.
0: נכון.
1: אני בטוחה, אפילו שאני אמצא את הכסף.
0: אני לצערי משכתי את זה גם שנים.
1: בדיוק. Mm-hmm. אז מה הרעיון בעשרת שיער, אם את מושכת שנים?
0: נכון.
1: את מבינה? בגלל זה, אני תמיד מחפשת פתרונות שא', אני יכולה לעשות בבית.
0: ברור.
1: וברגע שאני ראיתי והכרתי את הסנסי לייט פרו מחברת סנסיקה, התחלתי לבדוק.
0: ברור, כי את בודקת הכל.
1: נכון. למה זה יכול לעזור לי? כי א', זה בבית.
0: הבנתי, יפה. נכון?
1: נכון. אמת. אני יכולה לעשות לבד, איפה שנוח לי.
0: נכון.
1: ב', זה פעם בשבועיים. לגוף אין יותר מדי כוחות להילחם, כי בדרך כלל אם זה חודש...
0: הבנתי.
1: גוף יכול להתאושש, ופה המטרה שלנו, שגוף פחות התאושש,
0: שהוא לא יתנגד לפעולה.
1: בדיוק. גימל, לא צריך לו ג'לים.
0: נכון.
1: וזה לא כואב.
0: תקשיבי, זה פשוט, את יודעת, כשהבאתי אותו הביתה בפעם הראשונה, הבת שלי, היא הייתה בת 17, והיא אמרה לי, לא הבנתי, כאילו, בלי ג'ל, בלי משקפיים, בלי זה, בלי זה, בלי זה, והוא ככה, את יודעת, גודל כזה שאת מחזיקה אותו ביד, היא אומרת לי, איך בדיוק זה יעזור לי? היא לא אמינה לי. אמרתי, תקשיבי, אל תשתמשי. אני אשתמש, אני צריכה את זה לטיפול התחזוקה, אני אשתמש. אחרי שזה היה לי בבית איזה חודשיים, היא ככה עדיין, היא לא יכלה, היא אומרת לי, טוב, אולי אני אנסה רק קצת. אמרתי לה, בסדר, נשמה, זה בבית, את יכולה לנסות כמה שאת רוצה. כעבור שאת מכירה את זה. אז היום, ברוך השם, אחרי שנתיים וחצי, היא כל כך מרוצה.
1: כן, אני אסביר לך גם למה. כי נגיד, את יכולה לסיים את הטיפול? ולשכוח.
0: נכון.
1: אבל הבנות צעירות, למה הם עם המנוי לכל החיים?
0: כי ממשיכות לגדול ולהתפתח.
1: בדיוק.
0: נכון, נכון.
1: בדיוק. אז בשבילי זה גם לא נוח. אז פה, עכשיו אנחנו נדבר גם על טכנולוגיה, אבל בגדול זה לא כואב.
0: נכון.
1: זה בבית, ותוצאה, את רואה, הרבה יותר מהר, וגם זה מאוד חשוב, כי הרבה נשים זורקות את משלמות כסף וזורקות את המנוי, כי די, אין לנו סבלנות, אין לנו זמן, עכשיו חם, אחר כך קר, גשם, כל מיני, לא.
0: נכון, צודקת.
1: את מבינה? כאילו, אוקיי. וכשדיברתי עם החברה ושאלתי למה, כאילו למה יש פה כל כך הרבה פטנטים, כי מטרה של המפתחים, הם קיבלו תפקיד, בוא נגיד, לבנות מכשיר על טכנולוגיה הכי מתקדמת, הכי יעילה, הכי ידידותית, פחות כואבת, כמו IPL, עם כל מיני פטנטים, בשביל לתת לאנשים ברמה כלכלית שונה.
0: שאגב, הכניסו את זה גם למכונים, לקליניקות, לעשרות שיער, בזה משתמשים היום.
1: נכון, כי זה מכשיר, זהו. אז מצד אחד, זה מכשיר מקצועי לחלוטין, ויש המון קוסמטיקאיות ומסאז'יסטים שבאמת לקחו את זה לארגז כלים שלהם.
0: כן.
1: מצד שני, את לא צריכה לקחת משכנתה.
0: נכון.
1: סיפרתי לך פעם שעברה שיש לי חברה שיש לה 3 בנות, 15, 17, 18, תקשיבי, זה משכנתה. זה משכנתה. והם רצו ללכת ביחד. פה היא לקחה את המכשיר, נתנה להם לנסות, כי את יודעת שיש פה תקופת ניסיון, בדיוק. ודרך אגב, אנחנו מדברים על זה כאילו מובן מאליו. לא נכון. כי במדינת ישראל יש חוק. לכל המוצרי חשמל, ברגע שאת פותחת...
0: נכון.
1: ומכניסה את זה לחשמל, אין לך אפשרות להעביר.
0: נכון, את יודעת, אפילו פעם שבאו להביא לי מכונת כביסה או משהו, אמרו שעד שהטכנאי לא מגיע, אסור לפתוח אותה.
1: בדיוק. את מבינה, ופה חברת סנסיקה, בגלל הפטנטים, בגלל הטכנולוגיה, בגלל כל מיני דברים וניסיון, זה מקום ראשון לא רק בארץ, גם בהרבה מדינות אחרות בעולם, נותנת אפשרות... תשכחו מהחוק הזה. אצלנו אנחנו כל כך, כל כך סומכים גם עליכם, גם כן. על עצמנו, כן. שאנחנו נותנים חודשיים ניסיון. למה חודשיים? כי זה שמונה, לא, ארבעה טיפולים.
0: ארבעה טיפולים. ואז את אומרת, כבר אפשר לראות את
1: בדיוק.
0: מספיק לקבל אינדיקציה שזה עובד.
1: נכון.
0: יפה.
1: דבר יחיד, יש לנו קוסמטיקאיות, יש לנו ליווי, כי הרבה פעמים, את יודעת, בכל זאת...
0: מלחיץ.
1: כן, מלחיץ. בכל זאת, זה לא לייזר, זה RPL, זה גם פטנט של החברת סנסיקה.
0: זהו, נכון, זה חיישן שנמצא רק במכשיר
1: נכון,
0: הזה, בסנסילייט
1: נכון,
0: פה.
1: נכון, נכון. מה הרעיון שלו? מצד אחד אנחנו משתמשים בטכנולוגיה בדוקה,
0: כן.
1: אבל מצד שני, בגלל שאת משתמשת גם יכולה להשתמש בבית, זה מכשיר מקצועי, אבל גם לשימוש עצמי,
0: כן.
1: מקצועי, גם לשימוש עצמי, ולא הפוך.
0: יפה.
1: ופה יש חיישן, יש כמה חיישנים דרך אגב.
0: ברור.
1: חיישן אחד, שחס וחלילה, מישהו ירצה להפעיל את המכשיר, ללחוץ ולהסתכל, מה יש שם בפנים?
0: לא ליין, יכול.
1: לא יכול, בגלל זה לא צריך משקפיים.
0: נכון.
1: הנה, תראה?
0: כי הוא לא יורה פולסים
1: לא,
0: בלי מגע
1: לא,
0: מלא אימה.
1: לא, בדיוק. נכון. וזה בדקתי, והרבה פעמים מי שמתקשר, זה לא עובד.
0: זהו,
1: לא,
0: לפעמים זה גם אותי מעצבן
1: כן.
0: היה באמצע טיפול שלא
1: לא,
0: קלטתי
1: לא, לא,
0: את
1: לא,
0: זה.
1: לא, לא, לא, פשוט זה הגנה כפולה. ומצד שני, יש חיישן, יש חיישן, שבמקום הקוסמטיקאית, בזמן אמת, בכל אזור שבחורה מטפלת, דרך אגב, טיפול, בגלל שזה גם שטח הכי גדול בין המכשירים,
0: כן.
1: כאילו את משתמשת הרבה יותר מהר, אז זה בין 10-15 דקות על הרגל.
0: מדהים.
1: כן.
0: ובעצם החיישן שאת מדברת עליו, הוא מוודא מה עוצמת החום.
1: לא, הוא מגלה, הוא מזהה איזה אובי של אור, גוון של אור, גוון של שיער, עובי של השיער, וכמות של השיער בשטח. ולזה הוא מתאים עוצמה, וכמות הפולסים.
0: בגלל זה זה גם יותר מדויק,
1: נכון.
0: גם בתוצאה וגם מבחינת בטיחות.
1: נכון, וגם הרבה יותר קשה לפספס, כי הרבה פעמים נשים הולכות לאותו מכון, או משתמשות במכשיר אחר, ומפספסים את השערות.
0: ספרי לי על זה.
1: את מבינה?
0: כן, כן, בטח.
1: זהו, זה הרעיון. ועוד פטנט, ואין באף מכשיר אחר, שאפשר, שאין פה הגבלת הפולסים. ועל זה אחריות לכל החיים. כי אני זוכרת את המכשירים האלה שהגיעו, אפילו מכרו אותם במקומות מאוד מכובדים, עד קונה.
0: איך שנגמר לך הפולסים, את שמה את זה במגירה.
1: כי אין את הראש הזה. חברה עזבה פה, זה פיתוח ישראלי, זה חברה ישראלית.
0: נכון.
1: זה פה בארץ, יש פה אמא ואבא.
0: מדהים.
1: בגלל זה גם אנשים כל כך סומכים על המכשיר הזה.
0: כן.
1: כי כל הזמן מגיעים מכשירים חדשים, מכשירים ישנים. אני רואה חברות שכל חודש פתאום מחליפות
0: כן,
1: ומתחילות לפרסם
0: מה
1: משהו חדש. תקשיב, זה לא הגיוני.
0: צודקת, וואי.
1: פה
0: אני...
1: יש מכשיר... שאני יכולה לסמוך עליו.
0: כן, יפה. אנחנו, לפני הפסקת פרסומות, לא נצא לפני שנוכל לתת למאזינים שלנו אפשרות גם להזמין כבר את הסנסילייט פרו.
1: לפחות, לברר.
0: יפה. זה אני אוהבת שאת עושה.
1: כן.
0: גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים, איתנו על הקו, נכון?
2: בוקר אור, שיפי ואנה, תודה רבה לכם.
0: פשוט לא יאמן, אני חשבתי שאני מכירה את סנסילייט פרו כבר שנתיים וחצי לדעתי, חשבתי שאני יודעת עליו הכל, ואני נפעמת מכך ששיחה שלי עם אנה מרתקת אותי ומסקרנת אותי, כאילו אני שומעת עליו פעם ראשונה.
2: נכון, אני מסכים איתך לגמרי, כשעובדים מול אנה וכשאת יודעת, חווים מהידע הרב שהיא צברה ב-20 שנה האחרונות, תמיד נתקלים בדברים חדשים.
0: אמת.
2: ואני חושב שבורכנו והתמזל מזלנו שהצלחנו לשריין את אנה להיום אצלך בתוכנית.
0: אמת.
2: עם מאגר הידע שיש אצלה, והיא משתפת אותו בעולם הסרת השיער ובכלל במכשור הביתי. אני לא חושב שיש מישהו שהוא מגיע לרמות האלה היום בישראל.
0: אני לפחות לא נתקלתי.
2: ואני
0: שלא נביך
2: לא,
0: פה
2: אני...
0: ככה, הייתה
2: כן.
0: יותר מדי בשידור, אחרי כל מה שדיברנו על הסנסילייט פרו, ועוד נמשיך ונדבר עליו, כי לא הספקנו להגיע להכל. אנחנו אותך מעלים בעיקר כדי לשמוע איזו הטבה הכנתם לנו לכבוד זה שאנו פה.
1: יש תמיד לכל ברמה דברים מיוחדים שאני לא רוצה להתבלבל.
0: לכן אני גם לא פוחדת להפתיע את גיא,
1: כן.
0: אני תמיד שואלת אותו והוא תמיד שולף משהו
2: מאוד.
0: טוב.
2: קודם כל, אני מאוד מתחבר למה שאנה אמרה ככה לפני כמה שניות, אנחנו מזמינים את כולם להתקשר, אפילו אם זה כדי לברר, יפה. אפילו אם זה כדי לשאול שאלות, להתעניין. לא מעט אנשים שמתקשרים אלינו, שואלים שאלות, מבררים, וחוזרים אלינו לאחר כמה ימים ועושים את ההזמנה, או שעושים באותו רגע, אבל יש לנו המון מה לתת מבחינת ידע ואינפורמציה. וכמו שאמרת, אני רוצה להזמין את כולם, אנחנו בתוכנית מיוחדת היום בכל ברמה, אנחנו ניתן פה מבצע, אני מזמין את כולם לחייג אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אני מזכיר לכולם, יש כאן אפשרות לכולם, ללא יוצא מן הכלל, להזמין את המכשיר הזה רק לניסיון, למשך חודשיים ימים. במהלך החודשיים האלה תעברו הדרכות וליווי צמוד, ואם חלילה לא תהיו מרוצים, אתם מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא. אבל כל מי שיחייג אלינו במהלך התוכנית בלבד, לטלפון כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, יזמין עדיין את המכשיר הזה ב-45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים. אנחנו שוב משחזרים מבצע שהוא היה המוצלח ביותר אצלך בתוכנית. 20 הלקוחות הראשונים שעכשיו מחייגים, כוכבית 6141, יזמינו את המכשיר ויהנו משלוש מתנות. אופה. שלוש מתנות מדהימות שנבחרו בקפידה. אני מזמין ממש את כולם, תנצלו את זה.
1: גיא, ארבע מתנות. גיא, ארבע מתנות. כי גוף חלק, זה מתנה הכי גדולה.
0: היא אומרת שמקבלים את המתנה הכי גדולה עם התוצאות. יפה מאוד.
2: יפה, אהבתי את זה. אז ארבע מתנות, אחת מהן זה באמת התוצאות המדהימות במכשיר הזה. כוכבית 6141, אני מזמין את כולם. אנחנו יודעים לומר שבמהלך התוכנית הלחץ של השיחות וההזמנות רק ילך ויגבר. אל תמתינו, תחייגו ממש עכשיו. כוכבית 6141, זה המכשיר הביתי הטוב ביותר להסרת שיער.
0: בהחלט, כוכבית 6141, אנחנו נצא להפסקת פרסומות כדי שאתם תוכלו לחייג. גיא, תודה רבה רבה לך.
2: תודה.
0: אז תחייגו בזמן הפרסומות. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף נשוב.
3: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן. התוכנית משודרת בחסות מבצע פיטנס. תכניסי משהו טוב ללוז בדרך לחופשה.
4: בשבילך ובשבילי.
5: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
8: אני הייתי ממש עם חולשה ולא הייתי יכולה לקום, וברוך השם התחלתי לקחת אותו יום יום, ואני ברוך השם היום מרגישה מצוין. אין כמו הסטופית, הסטופית זה תרופת פלט.
7: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
9: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
10: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
11: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות משנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
3: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
13: היי, כאן טל סבג. אתן מכירות אותי מתוכנית הבוקר של יום חמישי ברדיו. רוצה להרגיש שאת מחוברת לעצמך בלי צורך באישורים חיצוניים? יש לי שיטה שנקראת הודעה משולשת, שהוציאה מאות נשים מחרדות, תסכול, עצב, חוסר אונים וריצוי, זוגיות בריאה, מציאת זוגיות ושחרור מחרדות. זה הזמן שלך להגשים את עצמך. 054-7507-904. להפוך ממרצה למרוצה. 054-7507-904. מחכה לך.
12: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק. מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
14: מקימי סי האופנה.
12: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
15: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
16: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
17: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
18: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן. כדי להקטין את ההחזר החודשי, בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
12: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר. מספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: אתם מאזינים להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
0: חזרנו, ואנחנו פה עם אנה המקסימה, שבאמת, אמרתי לך את זה, לא ידעתי כמה מרתקת יכולה להיות שיחה על מכשיר ביתי להסרת שיער. נכון. פשוט לא יאמן, כי איתך כל דבר פשוט מרתק. אז אנחנו נזכיר למי שמצטרפת אלינו עכשיו אולי, או לא שמע קודם, שאנחנו מדברות היום כמובן על הסנסילייט פרו. יש לכם את המבצע, בגלל שאנה נמצאת פה, בזכות זה שאנה נמצאת פה. 45% הנחה, בכוכבית 6141. הזכרנו קודם את היתרונות של הסנסילייט פרו, התחלנו לדבר עליהם.
1: נכון.
0: לא הזכרנו שהוא אלחוטי. שאפשר פשוט...
1: נכון, אבל אני אגיד לך, בדיוק רציתי גם להגיד לך שיש הרבה מקרים שאני בודקת, מסתכלת, בוחרת על מה להמליץ. ויש מכשירים בכל מיני תחומים, שיש משהו אחד טוב, שני טוב. פה המפתחים וחברת סנסיקה הצליחה להכניס בתוך המכשיר אחד...
0: כל החלומות, נכון?
1: כל החלומות, כל הפתרונות, שלא חשוב על מה תדברי, יש פה.
0: תקשיבי, זה באמת, זה היה נשמע לי בהתחלה טוב מדי כדי להיות אמיתי, נכון, עד שלא הכרתי אותו.
1: נכון. על חוטי, בבקשה. זה נוח.
0: נכון.
1: ההגנה כפולה, בבקשה. כל מיני שיטות...
0: שני ראשים.
1: שני ראשים וראש אחד הכי גדולה, שזה נותן אפשרות פחות לפספס והרבה יותר מהר לעבור, כי זה טיפול. גם מעצבן. נכון. תקשיבי, אנחנו תמיד אין לנו זמן, אנחנו נכון. תמיד בלחץ.
0: ואם כבר דיברת גם על הגנה ועל בטיחות,
1: כן.
0: אז בחלונית הקטנה, שהיא מתאימה לאזורים קטנים יותר, נכון. כמו למשל פנים, יש גם מסנן UV.
1: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. גם טכנולוגיה בעצמה, IPL, היא הרבה יותר בטיחותית.
0: נכון.
1: ואין, כאילו, גם שיפרנו אותה. את מבינה, לקחנו וואו. הכי טוב? ועדיין הצלחנו והוספנו. שני ראשים?
0: כן.
1: וחיישנים גם, אחד להגנה, ולמה גם אני אוהבת סנסיקה? בכל מכשיר חובה יש פטנטים, ובית יש כל האישורים.
0: נכון.
1: ואם במכשירים אחרים, הדבר האחרון זה האישור FDA אמריקאי, שזה הכי קשה, כי הוא בודק לא רק מה כתוב בספר הדרכה, כן. הוא בודק באמת אם מכשיר עובד באמת על אותו טכנולוגיה, באמת יש פטנטים, באמת פטנטים
0: זאת
1: עובדים.
0: זאת אומרת שכל מה שאת אומרת על הסנסילייט פה, נכון. אם יש לו אישור FDA, זה אומר שחייב לאמת, באלף,
1: נכון,
0: לתת
1: נכון.
0: תאימות לזה.
1: וכל המכשירים בסנסיקה מתחילים מ-FDA.
0: מה את אומרת?
1: כן, אז את מבינה עד כמה עובדים שם קשה? זה מכשיר הראשון, ראשון, שנותן אפשרות להשתמש באמת בבית, כן. בטכנולוגיה של IPL, ועוד פעם, כמו שאני אמרתי, יש מכשירים שהולכים, באים, עוזבים, נעלמים, חברות נעלמות. אנחנו פה מקום ראשון, לא סתם, לא סתם. והנה, אתמול דיברתי עם מישהי, היא אומרת, תקשיבי, בת שלי חזרה עכשיו מצבא, היא רוצה ללכת למכון, אני מכירה אותך, היא קנתה אצלי הכל, כי יש לה כל הכוחות סומכים עליי.
0: היא סומכת בטח, בואו.
1: בדיוק. אז אני אמרת לה, תקשיבי, אין שום בעיה, הסברתי לה על הכל, גם על ההנחות, ודרך אגב הנחות נתתי לה, עכשיו אני כבר אפילו מתביישת, כי נתתי לה הנחה פחות.
0: כי טוב, מה לעשות, היא לא מאזינה כנראה של כל ברמה, היא צריכה לשלוח אותה עליי. נכון, והסברתי לה הכל, וגם
1: אז אמרת לה, תקשיבי. היא אומרת, תקשיבי, אני עכשיו חיה, אני צריכה לקנות לה, ואין לי כסף. אומרת, תקשיבי, אנחנו פיתחנו את המכשיר לאנשים, לכולם. גם לאלה שחיים ברמה גבוהה, נכון. גם לאלה שחיים ברמה פחות, כי הרעיון של המכשור ביתי להגיע ולתת פתרון לא פחות, בגלל שזה בבית, זה פחות טוב. אותו רעיון, אותו פתרון, אותו יעילות, אותו בטיחות, רק בבית ובסכום שמתאים לכל כיס.
0: זהו, תקשיבי, את יודעת,
1: במקום, לפני... במקום 30 אלף שקל,
0: כן.
1: משפחה,
0: נכון.
1: עם שלוש בנות,
0: נכון. לפחות, לפחות
1: פחות
0: ענה.
1: פחות מ-2,000, תקשיבי, יש
0: נכון.
1: הבדל?
0: נכון.
1: ומכשיר בלי הגבלת הפולסים, את זוכרת?
0: בוודאי. זה כאילו, זה כמו, זה פחות מסדרת טיפולים,
1: נכון.
0: בקליניקה.
1: נכון.
0: אבל כל בני הבית יכולים להשתמש בו.
1: כן, וסדרת טיפולים זה לא 2,000 שקל.
0: בדיוק.
1: זה בערך, אם מדברים על הכל הגוף, במיוחד נשים עם שער שחור וכו' וכו' וכו', זה יכול להגיע בין 5-10, כי מסבירים לך שתקשיבי...
0: יותר לכיוון ה-10,000 שקל.
1: בדיוק.
0: ואני רוצה להגיד לך...
1: לשנים.
0: נכון, מניסיון זה בסוף הרבה יותר.
1: נכון.
0: כי את לא יודעת איך את מתחילה, את לא יודעת איך את מסיימת.
1: ואחר כך את מפסיקה באמצע, כי אין לך כבר כוחות, אין לך צבים.
0: אז אני אומר, אם ממילא זאת, אני אומרת לך שאצלי זה נמשך שנים במכון, שנים. אז לפחות אני אעשה את זה בבית, ואני אעשה את זה בהרבה יותר זול, למה שאני אשלם כל כך הרבה כסף.
1: ולפחות בלי כאבים.
0: בלי כאבים.
1: ולפחות כל המשפחה.
0: נכון.
1: ולפחות בלי, סליחה, בלי להוריד בגדים ובלי ללכת למקום. כי אני אומרת לך, בשבילי, הכי חשוב היה, והכי, למה לא הלכתי?
0: הפרטיות שלך.
1: פרטיות.
0: נכון.
1: אני ממש מתעצלת, פרטיות.
0: אצל, את יודעת, בציבור של...
1: וגם בלי כאבים.
0: נכון, ואצל ציבור שהוא שומרי תורה ומצוות, יש אנשים שהיו אולי רוצים לעשות, ולא עושים את זה בגלל שנניח, את יודעת, גם ציבור של גברים, הם לא... זה עיקרון שלא יעברו עליו, ולא משנה מה.
1: נכון.
0: לא ילכו לקליניקה, בטח לא חלילה עם נשים. וזה הביא פתרון לאנשים שמכל מיני סיבות היו צריכים את זה,
1: כן.
0: ולא יכלו. וזה גם מדהים בעיניי. אז זה באמת נתן, כמו שאת אומרת, אותה תוצאה, ואולי אפילו יותר טובה, כי אנחנו קודם כל מאוד מדויקים פה מבחינת הטכנולוגיה.
1: נכון.
0: ומבחינת הזיהוי והגוון והכל.
1: כן.
0: וגם שאפשר לעשות את זה בבית, את לא צריכה כל שבועיים ללכת לקבוע תור, כאב ראש, שכחתי.
1: אבל מצד שני... מצד שני, זה כל שבועיים, כי למכון בדרך כלל הולכים פעם בחודש, ודיברנו כן. בתחילת התוכנית, שבחודש לגוף הרבה יותר קל לחזור.
0: אולי זה מסביר למה משכתי את זה שנים.
1: בדיוק, בדיוק. את מבינה מה קורה? מסבירים לך, לא, תקשיבי, זה עוד, הנה, הרבה פעמים, דרך אגב, יש מקומות שנותנים מנוי לכל... מסבירים לך, לא, תקשיבי, זה עוד, הנה, הרבה פעמים, דרך אגב, יש מקומות שנותנים מנוי...

0: הורמונלי.
1: נכון.
0: אצל אישה או אצל גבר, דרך אגב, זה יותר.
1: גם כשיש לי את זה בבית, בדיוק, כמו שאת אומרת, אני תופסת את זה מהר מאוד. נכון. אני לא צריכה לחכות, כאילו אם תפסתי ועכשיו טוב, אני אתקשר למכון, אני אזמין תור, אני זה. וכמו שאמרת, זה לא משנה, גם אם זה משפחה עמידה, למה שאני אשים כסף שלי סתם אם אני יכולה בהרבה פחות? נכון. אני אשמור את זה למשהו אחר, כאילו.
0: נכון, יש הרבה דברים אחרים.
1: כן.
0: שאנחנו נצטרך לשלם פה, עוד פעם, כל המכשור המקצועי ביתי,
1: כן.
0: וזה לא רק סנסילייט פרו, יש גם דברים אחרים בתחומים אחרים, פיתחו אותו בשביל לתת אותו תוצאה רק בבית, כמו עם הטלפון, אני לא יודעת, כמו עם כל מיני דברים
1: מדהים.
0: אחרים, את מבינה?
1: זה פשוט מדהים, כי זה באמת עובד.
0: זה לא איזשהו צעצוע.
1: כן.
0: כמו לילד קונים אוטו חדש כזה, קטנצ'יק מפלסטיק. זה אותו רעיון, פשוט מה לעשות? העולם מתפתח, ובדיוק כמו שאנחנו הולכים בתחומים אחרים ורוצים דברים הכי מתקדמים, פה יש לך דבר הכי מתקדם, פשוט עד הסנסי לייט פרו, היה אפשר לקבל את זה באיזשהו מכון, כל טיפול היה בין 400-300 שקל.
1: בטח.
0: את מבינה? למה הלכו ללייזר? אפילו שהוא כואב. כי הוא היה כבר יותר זול.
1: לא ידעתי.
0: כן. את מבינה? המכשירים IPL נכנסו לארץ גדולים, ואת מגיעה, אומרים, לא, אצלנו זה לא לייזר כבר, אצלנו זה IPL, תקשיבי.
1: זה כאילו השדרוג, זה היוקרה.
0: בדיוק. אבל זה הרבה יותר כסף.
1: איי, איי, איי,
0: את
1: הבנתי.
0: מבינה?
1: מה את אומרת? לא ידעתי את זה.
0: זהו,
1: זה טוב, הכסף. אז הבנתי. אז יש לנו פה את זה באמת, את הטכנולוגיה הזאת, שהיא באמת הרבה פחות כובד. בגלל זה הכניסו אותה להרבה מכונים בעצם, כי היום
0: נכון,
1: משתמשים בה בהרבה
0: נכון,
1: מכונים.
0: נכון, כי יש, היו הרבה מקרים שאישה, נגיד, סתם, יש לה קליניקה קטנה, היא קונה את המכשיר הגדול, לא חשוב לייזר, IPL, לא כן. חשוב מה, היא מגיעה לפשטת רגל, לפני שהיא מחזירה את הכסף, כי זה הרבה יותר כסף.
1: וואו, הבנתי. טוב, תשמעי, אז אין ספק שכל הסיבות הנכונות שבעולם, פשוט רק לחייג לכוכבית 6141, אנחנו נבדוק עכשיו יחד איתך.
0: בחודשיים ניסיון.
1: מטורף. מה קורה במוקד של סנסיקה עם גיא צרפתי? מה נשמע אצלכם?
2: בוקר אור, שוב, מה שקורה כאן זה פשוט, כמו תמיד, אני חייב לומר, את יודעת, אני לא רוצה לייצר פה מצג אחר, אבל כמו תמיד, יש כאן הענות מדהימה של מאזיני קול ברמה, ואנה אמרה נכון, ארבע מתנות, והם אומרים לנו את זה ברדיו.
1: איזה
2: הם
1: כיף.
2: הם אומרים את זה. ארבע מתנות, הם מבינים מה המתנות, וגם את המתנה הרביעית שאנה ציינה, זה לא מתנה, זה פשוט מענה לצורך ממשי שיש לכולם, והמבצע הזה כנראה מצליח שוב, לשמחתי הרבה, להעיר את מאזיני רדיו קול ברמה. כולם מבינים כאן שאולי הם עושים הזמנה של מכשיר ונקודתית לעכשיו מוציאים כסף, אבל הם מבינים שלטווח הארוך המכשיר הזה חוסך להם כל כך הרבה כסף, חוסך להם זמן יקר, שהם לא צריכים ללכת יותר למכונה לייזר או לקוסמטיקאיות, ובעקבות כך יש כאן פשוט הענות יוצאת דופן. אני רוצה, ברשותך כמובן, לנצל את ההזדמנות שוב, וקודם כל לתאם ציפיות עם כולם.
1: כן.
2: המבצע שנתנו הוא למהלך התוכנית, ואני רוצה להמשיך ולהזמין את כולם לחייג אלינו, כמו שאמרנו קודם שיפי, אפשר לחייג אפילו אם זה רק כדי לשאול שאלה, אפשר לחייג האם זה רק כדי, כי אנחנו רוצים רגע להבין טוב יותר, ומי שירצה להזמין, אנחנו יותר מנשמח כמובן, כמו שעשרות אלפי לקוחות כבר עשו את זה, מכל ברמה. הטלפון שלנו זה כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו ערוכים כמו שצריך לקלוט את כל השיחות. מי שיחייג אלינו, אני מזכיר, מבצע שובר שוויון, מי שיחייג אלינו לכוכבית 6141, ויזמין את המכשיר הזה, קודם כל, זה יהיה לתקופת ניסיון של חודשיים ימים. אם לא טוב, לא קרה שום דבר, מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא והכל בסדר. לשמחתי, המכשיר הזה לא חוזר. אבל, מי שיחייג לכוכבית 6141, ויציין ממש בפתיח שהוא הגיע מרדיו קול ברמה, יזמין את המכשיר הזה עדיין ב-45% הנחה. 45% הנחה מהמחיר הרשמי באתר החברה, וגם הפעם, כן כן, 20 הראשונים, שפשוט יחייגו לכוכבית, 6141, יקבלו 3 מתנות, 3 מתנות שנבחרו ממש בקפידה,

0: למאזיני התוכנית, פשוט לחייג כוכבית 6141, חייגו, המבצע תקף למהלך התוכנית.
1: כוכבית 6141, גיא, תודה רבה רבה לך, תמשיכו לתת שם את המענה המקסים והמושלם למאזינים שלנו, ואנחנו נשתמע בהמשך. תודה רבה רבה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות נוספת, כבר חוזרים.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן. התוכנית משודרת בחסות מבצע פיטנס. תכניסי משהו טוב ללוז בדרך לחופשה.
3: שיר הוא למלך, אירוע הגמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
4: אנחנו מאמינים ודי מאמינים.
3: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים, ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
5: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
6: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: עוד משפחה ששומרת שבת, עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת, ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה, בתרומה סמלית וחד פעמית. לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת, והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066, ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: האזינו עתה לדברי הרב הגאון, ראש מוסדות יביע אומר, הרב יגאל כהן שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
2: נועם 2 החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת נכנס לבד, בלי מגע יד, אין מצב ששוכחים, נכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו, ובעזרת השם יתענג בשבת ובימים רגילים, שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
0: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
3: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
4: חשמל הקרן, עושים לכם
3: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
8: פרור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
10: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
11: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
12: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
14: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
15: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע. מקימי.

0: אתם מאזינים להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
1: אנחנו חזרנו אל חלקה האחרון של התוכנית שלנו, ואנחנו כאן היום באמת הרחבנו והסברנו על הסנסילט פרו, אנה ורשבסקי, שהייתה איתנו כאן לאורך השעה. באמת הסבירה על כל ההבדלים והיכולת הטכנולוגית להכניס היום הביתה את הקליניקה בצורה כל כך נגישה, כל כך נוחה, ובאמת הפתיע אותי עם זה שלא ידעתי שכשהכניסו את ה-IPL הקליניקות, אז זה היה בעצם דבר שנחשב בגלל שזו טכנולוגיה שהיא פחות כואבת, וטכנולוגיה יותר בטוחה, אז בעצם היא הייתה יקרה יותר, אבל אנחנו יודעים שככל שהזמנים עוברים ומתקדמים, באמת כבר מה שהופך ליותר נגיש, אז אפשר גם להפוך אותו ליותר זול. עדיין להגיע לקליניקה זה אחד הדברים היקרים, אנחנו יודעים איך אנחנו מתחילים, אנחנו לא יודעים איך זה מסתיים, ולא צריך היום, לא צריך, כי אנחנו יכולים לעשות את זה באמת היום, את כל הטיפולים הביתיים להסרת שיער בזמן שלנו, בנוחות שלנו. אם יש לי טיפול שאני צריכה לעשות איזה מין טיפול קצר כזה, ופתאום נזכרתי ביום שישי, לא קרה שום דבר, אני פשוט יכולה לעשות את זה בבית, בזמן שלי, בנוחות שלי, לא להיות תלויה במכונים, בוודאי ובוודאי לא להשקיע את הכסף שלי ב... כל כך הרבה כסף על אותו דבר שאני יכולה לקבל בבית בהרבה פחות, וזה באמת עזר גם להרבה משפחות שיכולות עכשיו להכניס הביתה את המכשיר הזה, ולא צריכות לעשות ככה מה שנקרא איפה ואיפה בין מי תקבל ולמי אני יכולה לתת, או שרק אחרי שתצאי לעבוד תסיימי סמינר, תלמדי מקצוע, תצאי לעבוד, ואז תוכלי סוף סוף אולי לתת את זה לעצמך. בקיצור, היום יש יש לנו באמת את האפשרות הזאת, ובשביל זה אנחנו כאן. אז אנחנו נחזור ונזכיר על התועלות של הסנסילייט פרו, מכשיר אלחוטי, מכשיר קודם כל בית סנסיקה, כמובן חברה שנמצאת פה, שחרתה על דגלה את האיכות ואת המקצועיות, ולא סתם מאפשרת 60 ימי ניסיון, 60 ימים לניסיון בלי התחייבות, עם מחזר כספי מלא, בלי אותיות קטנות, בדבר הזה, במכשיר, בסנסילייט פרו, במכשיר הביתי להסרת שיער, אפס אותיות קטנות, אם לא מרוצים, מחזירים אחרי חודשיים, 60 ימים לניסיון, זה לא גימיק שהתחיל ונגמר, זה פשוט חלק מתקנון החברה, וזה מדהים. אז זה כבר אתם יכולים להיות רגועים ולנסות. 60 ימים לניסיון, כוכבית 6141, יש לכם שם גם כמובן את המבצע של התוכנית שלנו. אז המכשיר הזה הוא אלחוטי, אנחנו פשוט מטעינים אותו ויכולים לקחת אותו גם איתנו במזוודה. יש לו שתי חלוניות טיפול, חלונית טיפול רחבה, שהיא אגב הגדולה ביותר בשוק, וחלונית טיפול קטנה עם מסנן UV, מתאימה לאזורים קטנים יותר, כמו אזור הפנים. וכמובן שאנחנו רואים את התוצאות עם כמות פולסים בלתי מוגבלת בנורה, כל אישורי הבטיחות, FDA אמריקני, CE אירופאי ומשרד הבריאות הישראלי, ויש לו 6 עוצמות, הוא באמת אחד המכשירים שמאפשרים לראות תוצאה מאוד מאוד מהר, מכשיר שהטיפול בו הוא ללא כאב, בלי צורך בג'ל מוליך, במשקפי מגן, באמת, מה שנקרא כל החלומות, כמובן חיישן ה-RPL שמזהה לבד את גוון האור והשערה, ומאפשר לנו טיפול מדויק, מאוד בטיחותי, רק על ידי מגע מלא נוצר פולס, כך שגם אין חשש שילד ייקח את המכשיר וחלילה ייפגע ממנו. בקיצור, לא סתם, המכשיר הזה באמת הפך להיות הכי מבוקש גם בארץ, גם בעולם. ולקראת סיום השעה שלנו, אחרי הידע וכל מה שהחכמנו באמת בעזרתה של אנה, אנחנו רוצים עוד לוודא מה קורה במוקדים של סנסיקה, גם ככה בסוף השעה. גיא צרפתי, שוב שלום.
2: שלום, שלום, שיפי, לך ולכל המאזינים, כמו בכל תוכנית, אנחנו חווים כאן לחץ על הקווים, קווי הטלפון של מוקדי ההזמנות של חברת סנסיקה, איך אומרים, ברוך השם, תודה על האמון, לכל מאזיני ומאזינות כל ברמה, אנחנו פשוט מוכירים לכם תודה על זה שאתם נותנים לנו כזה אמון, ואנחנו מהצד שלנו נעשה הכל כדי להוכיח שצדקתם באמון הזה. ואני מזכיר לכולם, אני הבנתי שאנה נאלצה לצאת קצת לפני.
1: ממש בדקות האחרונות, כך שכן, נכון, אבל זה היה ממש בדקות האחרונות, ובאמת הספקנו להחכים בהחלט.
2: אז אני רוצה רק בכמה מילים לציין ולומר לכולם, אני מזכיר לכם, אתם מדברים כאן עם חברת סנסיקה, החברה המובילה היום בישראל, עם המכשיר הביתי המדהים הזה, הסנסילייט פרו, מי שיש לו עולה, אפילו גישה קטנה לגוגל, אפשר לרשום שם סנסיקה, ולראות למעלה מ-3,200 המלצות של אנשים שחוו את המכשיר. אגב, לא מעט משם זה אנשים באמת שהגיעו דרך כל ברמה. ואני רוצה לנצל את ההזדמנות, להזמין אתכם, לחייג אלינו, אפילו אם זה לשאול שאלה, אפילו אם זה רגע להבין טוב יותר, ולשמור את המבצע הזה להמשך, אבל לנצל אותו, לחייג לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים על כל מי שרק רוצה, יכול לנסות למשך חודשיים ימים, לעשות את הטיפולים, לעבור הדרכה של יועצות וקוסמטיקאיות, ואם לא מרוצים אפשר להחזיר, לקבל החזר כספי מלא. מקבלים את זה גם כתוב כמובן, אבל המבצע המיוחד הזה, זה שמי שיחייג אלינו לכוכבית, 6141, יספיק ויזמין את המכשיר הזה ב-45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה ו-20 הלקוחות הראשונים שעכשיו רק לרגע עוצרים ומחייגים כוכבית 6141, יזמינו את המכשיר ויהנו גם משלוש מתנות מדהימות, שלוש מתנות שנבחרו ממש בקפידה. פשוט לחייג כוכבית 6141, תתקשרו, תשאלו, תבררו. זאת פשוט הזדמנות, שיפי, את יודעת, לא תמיד יש כאלו הזדמנויות, והיא בדיוק בטיימינג המושלם, רגע לפני שאנחנו נכנסים לקיץ, במלוא הדרום, מה שנקרא. חיסכון משמעותי לכל המשפחה. חייגו אלינו כוכבית 6141.
1: כוכבית 6141, בהחלט תנצלו את ההזדמנות הזאת שכל פעם מחדש מקבלים רק אצלנו. אני באמת יכולה להגיד לך שאני יודעת שיש לנו מאזינות שמדי פעם פונות ושואלות, ופשוט שואלות מתי תהיה התוכנית הבאה, כי הם לא הספיקו את המבצע, ואני תמיד אומרת להם, רק בזמן שיש תוכנית או אייטם, אלה האפשרויות. אז יש כאלה שממש ישבו עכשיו וחיכו שזה יקרה. אז זאת ההזדמנות, כוכבית 6141, ואנחנו נגיד לך תודה רבה, גיא צרפתי, ובזאת...
2: תודה רבה, תודה לכולם.
1: בהחלט, ולכם, מאזינות יקרות, אנחנו בהחלט נגיד קודם כל, שאנחנו מודים לרוני גינדי בהפקה, לארז רסינה, טכנאי שלנו, והנה הוא, האות. אנחנו מסיימים, אני שפרה גרינברג חריטן, ביום חמישי, בעזרת השם, נשתמע כאן עם טל סבג בתוכנית בואי בשלום. עד אז, חזיקו מעמד, תהיו טובים לעצמכם, לעולם. לא יזיק לנו היום. ומי שעדיין רוצה לנצל את המבצע של סנסיקה, תחייגו לכוכבית 6141 ותהנו. מקסימום, אם לא מרוצים, מחזירים, הכל בסדר. זהו, סיימנו. יום טוב. להשתמע.
0: התוכנית משודרת בחסות מבצע פיטנס. תכניסי משהו טוב ללוז בדרך לחופשה.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: סטופ לוז של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
5: אז אני בערך שנה אחרי לידה, כי הוא תמיד הייתי כזה חלשה. לקחתי יום אחד, באת לבא לי תקציב, יש לי כוח לסדר, יש לי כוח לתקתק, לא יודעת מה עובר עליי. אחר כך אני נזכרת, אמרתי לו, יו, לקח לי את הכדור הזה.
4: התקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
6: פור, חד וחלק.
4: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
7: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
9: חשמל. Yeah. לכם, אחי.
8: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.

0: שיפודטי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
3: חייגו עכשיו 03-677-7772. מייבל,
4: גן אירועים. מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
5: מקימי סי האופנה. מקימי סי האופנה.
6: גם בבית שלכם שומעים...
7: די!
8: די!
9: די!
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
10: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
11: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
12: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
13: בשבילך ובשבילי
14: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
15: שלום רב, השעה 12, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. באיראן הודיעו רשמית כי אין בכוונתם לאפשר לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבקר באתרים הגרעיניים שהותקפו במהלך האימות. עם זאת, שגריר איראן באום אמר כי חלה התקדמות טובה במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן בשיחות הסכם השלום בשוויץ. חשיפת קול ברמה. ועדת הבחירות המרכזית מודיעה כי ביום הבחירות לכנסת לא יערכו מבצעי אכיפה בעניין גיוס עריקים, מדווח כתבנו אבי מוסקוב.
16: כפי שנחשף לראשונה כאן בקול ברמה, ועדת הבחירות המרכזית מודיעה כעת באופן רשמי כי בעקבות פניות שהתקבלו בוועדה, פנו בנושא יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, וממלא מקום מנכ"ל הוועדה דין לבנה ליועצת המשפטית לממשלה ואל מפכ"ל המשטרה. סוכם על דעת יושב ראש ועדת הבחירות, היועצת המשפטית והמפכ"ל, ומתוך חשיבות הזכות לבחור ולהיבחר, כי ביום הבחירות לא יתקיימו מבצעי אכיפה בנושא גיוס עריקים כלל, וכל בוחר יוכל להגיע לקלפי ללא מורא. המפכ"ל הדגיש כי המשטרה תפעל ביום הבחירות בכוחות מתוגברים לשמירה על תקינות ההליך, ויושב ראש ועדת הבחירות בירך על הערכות.
15: יושב ראש דגל התורה משה גפני ויושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ הודיעו שלא יגיעו לישיבת ראשי מפלגות הקואליציה שמתוכננת לשעה 6. הבוקר דווח כי ראש הממשלה זימן את הפגישה לקראת הכרעה על מועד פיזור הכנסת. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, שיגר מכתב למפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי בעקבות האירועים החריגים שתועדו במהלך המחאה בבני ברק בשבוע שעבר. במכתבו מציין השר כי התיעודים, בהם נראים לכאורה שוטרים, מפעילים כוח חריג כלפי מפגינים, מחייבים בדיקה מעמיקה, ובכוונתו לקיים דיון דחוף בנושא עוד השבוע. במשטרה נערכים לקראת הפגנות הציבור החרדי הצפויות להתקיים מחר בכמה מוקדים ברחבי הארץ החל משעות אחר הצהריים. עם זאת, גורמים במשטרה לא פוסלים אפשרות שהפלג הירושלמי ינסה לקיים מחאות גם הערב במסגרת הפגנות מתפרצות. ועכשיו התחזית.
7: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
8: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
9: התחזית בלי שינוי, מחר תחול התחממות קלה, וביום חמישי ירידה במידות החום.
7: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
8: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
9: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: הכל ברמה, 92.1 FM. אקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי.
1: מאזינים יקרים, קרא בשבת פרשת בלק, עם הרבה לימודים עבורנו. וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי. חייבים לדעת, סיחון מלך האמורי ואוג מלך הבשן היו גיבורי עולם. כולם שילמו לו מס שמירה. והנה עם קטן, מסכן, זרוק, עם ישראל, ניצח אותם, את שני מלכי עולם. הוא נבהל, ואז הוא התעניין במה גדול כוחם, איך הם מנצחים. אמרו לו, המנהיג שלהם גדל במניין, והמנהיג הזה כוחו לא בשרירים, המנהיג הזה כוחו בפה. מורי, אז צריכים מישהו שגדל במניין וכוחו בפה. יש לנו את בלעם. בלעם הוא ממדיין, ובלעם יש לו פה. הוא יודע לקלל, ונקרא לו, והוא יקלל את עם ישראל, נסדר את העניין. ואז, וישלח מלאכים, הוא שולח ומבקש שבלעם יבוא לקלל. אומר להם, בלעם, לינופו הלילה, והשיבותי אתכן דבר, כאשר ידבר השם אליי, וישבו שרי מואב עם בלעם. ויבוא אלוקים אל בלעם, ויאמר, מי האנשים האלה עמך? רשי, להטעותו בה. אוי, לכאורה היה נביא? השם שבר עליו נבואה יותר מאשר משה רבינו, ולא קם עוד נביא בישראל כמשה, אשר באומות העולם קם. ותראו, תראו, מי האנשים האלה עמך? להטעותו בה. אמר, פעמים שאין הכל גלוי לפניו. לא תמיד הקדוש ברוך הוא יודע את הכל? אף אני אראה זמן שאוכל לקלט ולא יבין. אז הוא אומר לאלוקים, בלק בן ציפור אומר מואב שלח אליי, והעם יצא במצרים, והוא מבקש שאני אקלל אותם. ויאמר אלוקים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תאור את העם. אז הוא אומר, טוב, לא לקלל, אז אני אברך אותם. לא, גם לא צריך שתברך אותם. לא, כי איך אומרים לדברם? לא מדובשך ולא מעוקצך, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. טוב, ויקום מלא בבוקר, ויאמר אל שרי בלק, לכו אל ארציכם, כי מאין השם לתיתי להלוך עמכם. אולי עוד נעמוד על המידות הרעות, המגונות של בלעם. הוא לא רצה לגלות שאלוקים לא מרשה לו ללכת, תראו את הגאווה שלו. הוא אומר, כי מאין השם לתיתי להלוך עמכם. אתם שרים מדי קטנים בשביל, לא מתאים לי ללכת עם שרים כמוכם, אני שח יותר מכובדים. וקומו שרים מואב, ויבואו את בלק, ויאמרו, מעין בלעם הלוך עמנו, ואז ויוסף בלק שלוח שרים רבים ונכבדים אלה, ויבואו את בלעם, אמר להם, שבו גם אתם פה הלילה, לינו פה הלילה, ונראה מה אלוקים יאמר לי. ויבוא אלוקים עם בלעם לילה, ויאמר לו, נו, אם לקרוא לך באו אנשים, קום לך איתם, ואך את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תעשה. ובלעם קם בבוקר, ואלוקים נתן לו רשות ללכת, ויקום בלעם בבוקר, וירבש את אתונו, וילך עם שרי מואב, הוא הולך, ואיחר אף אלוקים, כי הולך הוא. אלוקים כועס, למה הוא הולך? מזינים יקרים, בעודי ילד, הפסוקים הללו הפריעו לי, אף פעם לא הבנתי. ואנשים חיו את חייהם 70, 80, 90 שנה שמו ספר תורה, ואף פעם לא הבינו מה קורה כאן. אלוקים אומר, לא תלך עמהם. אז הוא מבקש פעם שנייה, קום לך איתם. מה, אלוקים מתחרט? ואחרי שאלוקים נתן לו, אוקיי, קום לך איתם, הוא קם בבוקר, אז אלוקים כועס. למה הוא הולך? מיליונים של אנשים לא ידעו להסביר פשט אמיתי. גאון הגאונים, הגאון מבינה, אומר דבר נפלא. בקצרה. יש הבדל אם אני אומר הלכתי עם, א' מ' עם, או שאני אומר הלכתי איתו. נסביר. אני אומר לכם, לפני שנתיים וחצי, הלכתי עם אחי לרב חיים קניבסקי. הלכתי עם, כשאני אומר עם אותה מטרה, יש לי, היה לי עם אחי עניין משותף, הלכתי עם אחי אותו עניין, אותה מטרה, אבל אם אני אומר לכם מקרה אחר, הגעתי מירושלים, ירדתי מהאוטובוס, פגשתי ידיד, והלכתי איתו, לא עם, לא עם, הלכתי איתו עד הפינה. מה זה איתו? אין לי שום דבר, אני בקושי מכיר אותו. אין לי שום דבר משותף איתו. רק אני ירדתי מהאוטובוס, הוא ירד מהאוטובוס. אז הלכנו על הפינה, זה נקרא איתו. לפי זה, הפסוקים מתוקים מדבש. פעם ראשונה, כשביקש בלעם רשות ללכת, אומר לו אלוקים, לא תלך עמהם, עם. כמו שהם רוצים שתקלל, לא תלך עמהם, אני לא מרשה לך ללכת איתם במטרה לקלל. והפעם השנייה, שמהם יקרוא לו, אומר הקדוש ברוך הוא, נו, אם לקרוא לך באו אנשים, קום לך איתם. הסברנו מה זה איתם, לך איתו, הם קוראים לך לך, אבל לא לאותה מטרה שהם מתכוונים שתלך לקלל, אני מרשה לך ללכת, לך איתם, אבל לא לקלל. אבל בלעם לא שמע מה אמרו לו, מיד הפסוק הבא, ויקום בלעם הבוקר, וילך, שימו לב, ויקום בלעם הבוקר, וילך עם, הוא שינה את דעת הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא תלך עמהם, אבל הוא לא שמע החצוף הזה, וילך עם שרי מלאך, באותה עיצה, באותה מטרה לקלל, לכן הוא שלח לו מיד מלאך, שיצור אותו בדרכו, נפלא. עכשיו רבותיי, תתרגשו, גם אני התרגשתי, לא יאומן, הטון מדברת, הוא רחב על הטון, על חמורה, והטון רואה את המלאך גבריאל, והוא לא רואה. היה לו שלוש תקלים עם הטון, הוא הולך, היא רואה את הטון, הטון רואה את המלאך, המלאך גבריאל, מיד יורדת מהדרך, היה שם, היה צעד, מקום על הצעד, אפשר... אפשר לרדת מהכביש, ירדה מהכביש, והוא לא מבין מה היא משתוללת, נותן לה מכות, די, חמורה, איך את הולכת? הוא לא מבין, הוא רק מקלל ונותן מכות. נו, הולכים הלאה, ושוב, אמר גבריאל, הפעם אין מקום לרדת, גדר מזה וגדר מזה, ותלחץ אל הקיר, היא רואה את המלאך, ותלחץ אל הקיר, ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר, איי, איי, איי, איי, איי, חמורה, איך את הולכת? מכה אותה. הוא לא מבין שאלוקים מחפש אותו. הולכים הלאה. הפעם, פעם שלישית, אין דרך לנטות ימין ושמאל, ורואה את המלאך, נופלת, מפילה את בלעם, ואז, ויפתח השם את פי האתון, אתם יודעים בת כמה הייתה הטון הזאת? הטון הזאת הרי בזמן משה רבינו, זה 3,300 שנה, והעולם נברא לפני 5,700, הטון הזאת נבראה בערב שבת בין השמשות. הקדוש ברוך הוא בין 10 דברים שנבראו בערב שבת, אחרי שבשישה ימים ברא השם את הכל, ממש לפני כניסת השבת, ברא הקדוש ברוך הוא עוד 10 דברים, אחד מהם פי האתון, אולי תחזיר את בלעם בתשובה. אז כרגע, רגע, רגע, איך הופכים את זה לחיי יום יום? שימו לב, לבלעם היו 3 תקלים עם האתון, כל פעם מלאך השם, ובלעם לא רואה כלום, והיא רואה. אז קודם כל, פעם ראשונה, היא יורדת לשוליים. יורדת לשוליים. הוא לא מבין, מכות. נהפוך את זה לדיבור של ימינו. אדם נוסע באוטו, פתאום, אחד כמעט נכנס בו, הוא יורד לשוליים. חמור, איך אתה נוסע? פרא אדם. שום לא, הוא לא מבין שאלוקים יחפש אותו. כללות, צעקות, נוסע לה. בא הביתה, מספר לי, שטופ, איזה מטורף, כמעט נכנס בי, איך הוא נוסע? נו, מוחת היום, או יומיים, או 3, הוא נוסע, הפעם אין שוליים. פעם! אותו נכנס בו, הרגע נשברה לו, איי, איי, איי, איי, איי, איי, פרא אדם, איך אתה נוסע? כללות, מכות, בית חולים, נשברה לו הרגל, שרה, אני בבית חולים, אני בתל השומר, הלו, תעשה חושבים. בלעם מבין רק לתת מכות ולקלל. הוא לא מבין כלום, לא מבין כלום. הולך הלאה. פעם שלישית, האתון נופלת ומפילה אותו, כי יכול להיות אם אדם לא יבין לעשות חשבון, יכול להיות שפעם שלישית כבר יהיה מדי מאוחר. קודם זה רק יורד לשוליים, אחרי זה שובר את הרגל, אחרי זה כבר יכול להיות חס ושלום מורדן האמת. תורה מלמדת אותנו, אין מקרה, אין מקרה. וכאן, מאזינים יקרים, אני חייב להגיד לכם את הטקסט המלא, את הנאום המלא של האתון, כל מה שהיא אמרה לבלעם. ולמי שיש בבית חומש עם יונתן בן עוזיאל, כדאי שיפתח ויראה, ותאמר האתון אל בלעם, הלא אנוכי אתונך, אשר רכבת עליי מעוד אחד היום הזה, אז כן, הסכנתי לעשות לך כה? תשמעו טוב, אומר יונתן בן עוזיאל, הוא היה גדול התלמידים של הלל, אוף שפרח מעליו נשרף. אתם רוצים לשמוע את הנאום של האתון? היא אומרת לבלעם, וי לך בלעם הרשע, אתה חסר דעה, אני בהמה טמאה, ואין לי חלק לעולם הבא, ואותי אתה לא יכול לקלל. ראיתם שהוא לא יכול לקלל? הוא הרי אמר, לו יש חרב בידי, כי אתה רק תיך, הוא הרי התפאר, אם אני אקלל את עם ישראל, הם בתוך מיתים. הוא הרי אמר, מגיע לי... בלעם צריך לשלם לי כל כסף וזהב. למה? אם הוא יעשה מלחמה, ספק ינצח, ספק לא ינצח. וזה עולה הרבה כסף. אבל אם אני מקלל את עם ישראל, הם כולם ימותו. פתאום לפני שרי מואב, איך הוא מתבזה? והוא אומר לאתון, לו יש חרב בידי, כי אתה רק תרתה לכללה. תגיד לאתון, תמותי. אפילו את האתון הוא לא יכול להרוג. איזה בושה, איזה בושה. ובכן אומר, אני חוזר, אומר יונתן בן עוזיאל את הנאום של האתון, וי לך בלעם הרשע, אתה חסר דעה, אני בהמה טמאה, אין לי חלק לעולם הבא, ואותי אתה לא יכול לקלל. אז אתה הולך לקלל את בני אברהם, יצחק ויעקב, שבזכותם העולם עומד, וכדאי שתדעו, אחים יקרים, שמיד אחרי שאתון הוכיחה אותו, היא מתה. אתם יודעים איזה לימוד יש כאן? איך הקדוש ברוך הוא שומר על כבוד האדם, ואפילו רשע שברשעים, הוא היה הרי מושחת, הרי חיים האתון שלו. אבל... שהוא יתבזה, אילו היו רואים את האתון הזאת מסתובב ברחובות, כולם היו מסבים, הנה האתון, הנה האתון, שהוכיחה את הנביא הגדול בלען, והוא לא ידע מה לענות לה. הלו אנוכי אתונך אשר רחבת עליי מודיע עד היום הזה, אלוקים לא רצה שבלעם יתבזה, מיד הרג אותה, שלא יראו אותה, כדי שלא יגרם בושה לבלעם. אני אומר לכם, אחים יקרים, אם זה היה תלוי בי, הייתי משאיר את האתון הזאת, בכל המועד פסח, בכל המועד סוכות, הייתי סוחר בבני ברק אולם גדול, מביא שם את האתון, ומזמין את כל ילדי בני ברק בכל המועד, ולוקח דמי כניסה 10 שקלים, הייתי מתעשר. בואו ילדי בני ברק כולם לראות את האתון שנברא, בואו תראו. הקדוש ברוך הוא לימד אותנו לא כך. כבוד הבריות, כבוד הבריות. מיד השם המית את האתון, שלא יראו אותה. איך נהפוך, וזה רשע מרושע, ובכל זאת, הקדוש ברוך הוא חס על בלעם. איך נהפוך את זה לחיי יום יום? אוי, אוי, כמה בתים, הגבר אומר לאישה, מטומטמת, מפגרת, תסתימי את הפה, איזה מילים. נכון, גם האישה לבעלה, גם זה אסור שיהיה. אבל אני אוהב יהודים, קבלו עצה. הגמרא אומרת, אחים ואחיות, אחים ואחיות, חוסי על כפותכם. הגמרא אומרת, במסרת בבא מציעא, דף נ"ט, אמר רב, היזהר בהונאתה של אישה, רש"י מוסיף 2 מילים, היזהר בהונאתה של אישה, לצערה בדברים. אל תצער אישה, מטומטמת, מפגרת, ועוד כל מיני מילים. היזהר בהונאתה של אישה. מה לה? שמתוך שדמעתה מצויה, אתה פוגע באישה, היא בוכה מהר, אין לנו מושג מה הנשים מקריבות. אתם לא יודעים כמה זה קשה הריון 9 חודשים. וכמה קשה לידה. ואנשים שלנו צדיקות, 10 לידות, 12 לידות, 13 לידות, 14 לידות. מה הן מקריבות? הן בונות את עם ישראל. והוא זורק מילים מעליבות ויבוכה? היזהר בהונאתה של אישה לצערה בדברים, מתוך שדמעתה מצויה, הונאתה, היא בוכה מהר, הונאתה קרובה לבוא, אומר רש"י חז ושלום, פורענות ממהרת לבוא על הבית. צרה, מחלה, תאונה, פורענות ממהרת לבוא על הבית. ומצד שני, אתם רוצים ברכה? באותו עמוד בגמרא, בבא מציעא, נ"ט למטה, אמר רבא לבני מחוזה, לאנשי העיר שלו, כבדו נשותייכו כי היחד תתעטרו. אתם רוצים במקום מפעל הפיס? כבדו את נשותיכם. כבדו, דברו מילים יפות, מילים מחמיאות. תעזרו ותגידו, תשפחו, תנו כבוד, תנו קומפלימנטים. אומרת הגמרא, כבדו נשותייכו, תכבדו את נשותיכם כדי שתתעשרו כדאי.
0: מיד נשוב לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי. האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
2: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. הוציאו פחם מיהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
0: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: עוד משפחה ששומרת שבת.
4: עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת, ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה, בתרומה סמלית וחד פעמית. לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת, והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066, ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
7: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
8: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
9: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023. היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
10: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
11: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד, או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
12: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
13: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
12: ומה עם הספיגה?
13: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
12: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
13: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
14: בשבילך ובשבילי.
15: אתם מאזינים לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
1: מאזינים יקרים, אני קורא לכם משנה בפרקי אבות בפרק חמישי, משנה חמבית. כל מי שיש בו שלושה דברים הללו הוא מתלמידה של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים ומתלמידיו של בלעם הרשע. תלמידיו של אברהם אבינו, עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה. תלמידיו של בלעם הרשע, עין רעה ורוח גבוהה, נפש רחבה. נסביר קצת. אתם יודעים רבותיי, מסתובבים אצלנו הרבה אנשים שהם עושים רושם שהם תלמידיו של אברהם אבינו, אבל מידות רעות, מידות מושחתות. זה תלמידיו, הוא נראה טוב, הוא נראה מתלמידיו של אברהם אבינו, אבל הוא מתלמידיו של בלעם הרשע. אתם רוצים לדעת מהי מידה טובה של אברהם אבינו או מידה רעה של בלעם הרשע? אברהם אבינו מבקש על אנשי סדום. אנשי סדום, התורה אומרת עליהם, ואנשי סדום רעים וחטאים לשם מאוד. רעים, גנבים, גזנים, בין אדם לחברו, בין אדם למקום. הקדוש ברוך הוא רוצה לחסל את אנשי סדום הרשעים. ואברהם אבינו, איזה עין טובה. אלוקים, אלוקים, תרחם על אנשי סדום. מה, אתה רוצה להרוג את כולם? אולי יהיו 50 צדיקים, אולי יהיו 45, אולי יהיה 40, 30, 20, 10, אלוקים, אולי יהיו 10 צדיקים, התשחיל בעשרה את כל העיר? תראו איך אברהם אבינו מבקש על סדום, רשעים גמורים, אבל אולי יישארו 10 צדיקים, תציל אותם. כולם רשעים, ואברהם אבינו עין טובה, מבקש להציל. אתם רוצים לדעת מה ההפך אצל בלעם? אין כמו עם ישראל. אין כמו עם ישראל רחמנים, בישנים, גומלי חסדים. אין לכם מושג איזה גמחים, איזה טובות. יום ולילה מתמסרים למען השני, ובלעם, עין רעה. מה זה עין רעה? עם ישראל אין כמו, והוא... שרוצה לקלל את עם ישראל, אתם יודעים על מה הוא מסתכל? וישת אל המדבר פניו. הוא מחפש את הרע, הוא מסתכל למדבר. הם עשו את העגל, הם עבדו. שוכח את כל הטובות, לא מסתכל. מחפש רק רע. ראיתם פעם, תגידו לו, איפה מסתובבים זבובים? אתם יודעים איפה? בזבל! פח זבל, במזבלה, אף פעם לא ראיתם. אף פעם לא ראיתם זבוב בבית מרקחת. אף פעם לא ראיתם זבוב במקום נקי. הזבובים מחפשים רק פסעים, מוקלות, לחלוחים, זבל. בלעם? זה עין רע. הוא עם ישראל אין כמו, והוא מחפש. הם עשו את העגל. איך הופכים את זה יותר לשפת המעשה, לחיי יום יום, למי יש עין טובה, ולמי עין רע? אני לא יודע מי הם המאזינים, אין לי מושג, אבל כל המאזינים בלי יוצא בכלל, לאף אחד אין כוס מלאה. אצל כל אחד הכוס חסירה, אין שלמות. ולכל אחד הכוס מלאה 90%. נכון, חסיר, נכון. 10%, 5%, 12%, נכון, חסיר. יש אנשים שחסר להם הכוס כמעט מלאה, וחסר 10%, כל הזמן הם עודים לקדוש ברוך הוא, הם מפרטים ומדברים לקדוש ברוך הוא. אני לא חסיד ברסלב. נראו לכם, אני לא חסיד ברסלב. אבל מברסלב צריכים ללמוד להודות לקדוש ברוך הוא. התבודדות. תשבו לא צריכים בשדות. שב במרפסת, שבי במרפסת, בחושך. או אפילו היום. דברו עם הקדוש ברוך הוא. הבית ריק, שלחו את הילדים לבית ספר, לגן. דברו עם הקדוש ברוך הוא. ותפחתו, בריאים. הולכים בבית כנסת, הולכים מאוד, יש ילדים, יש פרנסה. תנו תודה. חסר? נכון, מותר לבקש. על זה נאמר במשנה, מודה לשעבר, ומבקש לתת לבוא. להודות, תשמעו טוב. להודות, להודות, להודות, להודות, לפרט, לפרט את כל הטובות, ולבקש. זה תלמידיו של אברהם אבינו. יש תלמידיו של בלעם הרשע. הכוס מלאה אצל כבר 90%. כוס מלאה 90%! כל הזמן בוכים הראש, המילים, הדאגות, על 10% שחזר. אוי, אוי, מה זה אומר? חסר כאן, חסר, חסר, חסר, חסר. ומתי תגיד תודה, ומתי תגידי תודה על ה-90% המלאים שלא נמצאים בתל השומר ובבלינסון ובבית לוינשטיין ובבית רבקה, והילדים הולכים לגן ולבית ספר וברוך השם, איפה זה? ולגלות לכם סוד, מי שלא יודע להגיד תודה לא מגיע לו שיתנו לו הלאה. מי שלא יודע הכוס מלאה 90% ויותר. למה, למה, למה, למה? למה, למה, למה, למה, למה? מתי תגיד תודה? חז ושלום. לא זאת הדרך. זה כאן שכל אחד יעשה לו טסט. איפה הוא? האם הוא מתלמידיו של אברהם אבינו? יודע להודות, להודות ולבקש? או שמתלמידיו של בלעם הרשע תמיד חסר לו. המעט שחסר זה בראש שלו. חוץ מזה... ללמוד להיות מתלמידיו של אברהם אבינו. אברהם אבינו, רוח נמוכה. מי אני? אני עפר ואפר, היום מחפשים כבוד. אני. ואנוכי עפר ואפר. ובלעם, רוחו גבוהה, לא מתאים לי. הוא שולח לבלעם, מעין אלוקים לתיתי להלוך עמכם. אתם מדי פשוטים בשבילי. לא מכובד שאני אלך עם שרים כמוכם. אז הוא שלח שרים בדרגה גבוהה מאלה. ענבה! ענבה! ואיש משה ענב מאוד, האדם הכי גדול שהיה בעולם, הכי ענב! כל הקטנים היו מתגאים, רק אני, רק אני. לבד מאברהם אבינו, רוח נמוכה ונפש שפלה, אני לא צריך כלום. איך מלך סדום אמר לו? תן לי, אני כשארזו במלחמה, תן לי את הנפשות, את כל הרכוש שיקר לך, את הכסף ואת הרכוש. אמר לו, עם יחות והצוכנל, ולא ייקח מכל אשר לך, מסתפק במועט. הלו, אתם מוזמנים לטסט, כל אחד ירשום לו על נייר, מי אנחנו? אנחנו מתלמידיו של בלעם, אנחנו מתלמידיו של אברהם אבינו. כדאי להצטרף, להיות מתלמידיו של אברהם אבינו, כי אתם יודעים שהמשנה מסיימת, זה לא, הפסקתי באמצע, אני מחזיק כאן סידור ביד. אתם רוצים לדעת מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה ונוכלים העולם הבא, שלמה להנחיל אהבה יש ועוצרותם המלא. אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשים גהנום ויורדים לבאר שחת, שמר ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומה לא יחסו מהם, ואני אבדר בך. אחים ואחיות, אני קורא לכם, בואו, בואו נעזב את בלעם הרשע, בואו נתפטר מיות תלמידיו של בלעם הרשע, נצטרף להיות תלמידיו של אברהם אבינו, ואנחנו מובטחים, אוכלים בעולם הזה ונאכלים בעולם הבא.
15: מיד נשוב לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
16: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת, אבל שישה לחנים זכו להגיע לגמר הגדול של שיר הוא למלך. תחרות הלחנים הגדולה של קול ברמה וקול פליי. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזה. שיר הוא למלך. תחרות הלחנים הגדולה של קול ברמה וקול פליי. אתם קובעים איזה שיר יבצע.

0: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
1: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
2: פורור, חד וחלק.
1: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
3: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
2: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגינדה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
3: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
4: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או טפל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
7: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
8: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר השכרה יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
9: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
10: שוב הסחירות עולה? במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום, בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, פגישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
9: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
11: אתם מאזינים לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
12: מאזינים יקרים, אתם יודעים שהיסטוריונים גויים עמדו על זה ואומרים לא יאומן

0: שהעם הזה שורד ב-2000 שנות גלות. כל הדורות רוטפים אותנו, שורפים אותנו, אינקוויזיציות, מסעי הצלב, כל הדורות, נבוכדנצר והמן וסנחריב, ואנחנו חיים וקיימים, ומחזיקים עם התורה שלנו. בכל העולם מתפלים מנחה וערבית, ובבוקר סיסית ותפילין, ושבת ומקווה ומצוות, איך? איך הרחקת מהמן? והגויים לא יודעים להסביר איך. אני שולח אותם לקבל חיזוק מבלעם. על מה שתתחזקו גם אתם ותחזקו אחרים. אומר בלעם, איך הם מחזיקים מעמד? שימו לב, פרק חב ג', פסוק ת'. אומר בלעם, כי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו. אומר בלעם, איך הם מחזיקים מעמד? בכל העולם יש יהודים מפוזרים. איך המן אמר? ישנו עם אחד מפוזר ומפורד? בין העמים, ב-127 מדינות, איך מישהו אמר? שני דברים יש בכל העולם כולו. יהודים וקוקה קולה. בכל העולם. איך הם מחזיקים ממד? איך הם לא נבדו מן כולם? אומר בלעם, אתם יודעים איך? כי מראש צורים הראינו, אני רואה את ראשיתם, את האבות שלהם, כצורים, כמו סלעים, על די אברהם וזה ויעקב. הן מראש צורים הראינו סלעים, ומגבעות אשורנו, ואני רואה את האימהות שלהם. שרה, רבקה, רחל ולאה, ואני רוצה, אין הזמן, כולם צדיקים. לעם ישראל יש שלושה אבות וארבע אימהות. להביא דוגמה, אברהם אבינו? אתם יודעים מה הרמב"ם כותב על אברהם אבינו? למה קראו לו אברהם העברי? אחד נגד כולם. כולם עובדי עבודה זרה. אבא ואימא, עירו, ארצו, כולם עובדי עבודה זרה, והוא עבד עם האם, אומר רמב"ם, הוא עבד עם האם. עד שבגיל 3 לא נתן לו מנוחה מי כאן הבעל בית, מי מאיר ומי מחשיך ומי ברא את הים, ובין 40 הייתה אמונתו שלמה, לכן הוא יקרא אברהם העברי, כולם בעבר הזה, והוא אחד נגד כולם. היום אתם יודעים איך הרזקנו מעמד? איך הרזקנו מעמד? אנחנו כולנו, בכל הגלויות. כי מראש, זה אומר בלעם, כי מראש צורים הראינו, אני רואה אותם מראשיתם כצורים, כמו סלעים, על די אברהם יצחק ויעקב, ומגבעות אשורנו, אני רואה שרה, רבקה, רחל ולאה, רבקה אימנו, ילדה בת 3, אבא רשע, אח רשע, מקומה אנשי רשע, כולם רשעים, ונהייתה רבקה אימנו, התחתנה עם יצחק, בת 3, וידע את יעקב אבינו, ואנחנו כולנו מיעקב. זאת אומרת, בלי שום גוזמה, רבקה אמנו, סבתא של כולנו, זה בלעם רואה. איך הרזקנו מעמד? אחים וחיות, תחזיקו מעמד, תהיו חזקים, כי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו. עכשיו, יש עוד דבר ללמוד מבלעם. בלעם אומר, אתם יודעים מה, איפה שאני נפגש עם, יש היום לצערנו, אוי, לפיד, ליברמן, וגולן, ואז צריך, אז אתה, למה, איך אומרים לי, הרב יוספי, אתה מדבר על העולם הבא, מישהו חזר משם? כבוד הרב, מישהו חזר משם? טיפשים, חסרי דעה, משה רבנו הוריד לנו תורה מסיני, והיה לנו תליהו הנביא, ונביאים, ירמיהו, ישעיהו, תנאים, רב שמעון בר יוחאי ורמי בעל הנס, ושל החבר'ה של היום, השמאלנים האלה, הכל נהיה זבל. אוי הם מסכנים, אוי אם הם לא ימצאו את הדרך, הם עבודים. ומי שרוצה לקבל חיזוק, עכשיו אני מחזק, אם תתחזקו באמונה, ישאלו אתכם ממי התחזקתם, תגידו מבלעם, בפרק חב ג', פסוק י', באמצע הפסוק, אומר בלעם, תמות נפשי מות ישרים, אותי אחריתי כמו. אוי, אני רואה את העולם הבא שלהם. אוי, אני רואה את העולם הבא שלהם. הלוואי, הלוואי שאני אזכה להיות איתם, תמות נפשי מות ישרים, אבותינו יקראים ישרים, אברהם יצחק ויעקב, תמות נפשי מות ישרים, ותהיה אחריתי, הלוואי שהסוף שלי יהיה עולם הבא כמותם. נו, בלעם, יש לך ברירה? תתגייר, תבוא, תקיים תורה ומצוות, תהיה בן אדם. זה הוא לא רצה. הוא רצה לחיות כמו גוי, עם כל הנאות שלו, חי עם האתון שלו, רצה לעשות מה הוא רוצה, והוא רוצה לא הרבה. לגלות לכם סוד, אחים וחיות, לגלות לכם סוד, ככה אני אומר בהרצאות, אני מגלה סוד, שכל הג'אברים צחקי, כבוד הרב, מישהו חזר משן, מישהו אמר חסי שולם הבא, לגלות לכם סוד, בדרך למיון, לוולפסון, לבליסון, לתל השומר, לרמם, לדוסי קרים, שם אף אחד כבר לא צוחק. לא הוא צוחק, ולא אשתו צוחקת. או אם היא החולה, לא היא צוחקת, ולא הוא צוחק. שם מחפשים את אלוקים. שם כבר לא צוחקים. בבית לוינשטיין ובבית רבקה, שם כבר לא צוחקים. שם מחפשים את אלוקים. אחים ואחיות, תמלו מבלעם. בלעם אומר, אוי, הלוואי, תמות נפשי, מות ישרים, ותהיה חיתי כמוהו, ואני רוצה לתת לכם עוד חיזוק מבלעם, למי שקשה לו לקום בבוקר, אז תסתכלו בבקשה, תפתחו פרק חב ג' פסוק חב ד', אומר בלעם, הן עם כלבי יקום, וחרי יתנסה. אני רואה את העם הזה? אני רואה את העם הזה, קם כלבי, כמו אריה, לאריה שבע שמות. הן עם כלבי יקום, וחרי יתנסה, לא ישכב, עד אוכל טרף, ודם חללים ישתה, רשי. תזכרו, מי שרצה להראות את זה, פרק כף ג' פסוק כף ד', הן עם כלבי יקום, כשהן עומדים משנתם שחרית, הם מתגברים כלבי וחרי, לחטוף את המצוות, ללבוש ציצית, לקרוא את שמה, ולניח תפילין, זה בבוקר. לא ישכב עד יאכל טרף, לא ישכב בלילה על מיטתו, עד שהוא אוכל ומחבל כל מזיק הבא לטרפו. הולכים לישון, אז הוא מפקיד את רוחו, איך? רשי, קורא את שמה על מיטתו, כי את שמה על המיטה, הוא מפקיד רוחו ביד המקום, מפקיד את רוחן, שמה עולה למעלה, מפקיד אצל אלוקים את הנשמה עד הבוקר, בא מחנה וגייס, ומחבלים להזיקם, הקדוש ברוך הוא שומרם ונלחם מלחמותם, ומפילם חללים. אין, אחים יקרים, ואני רוצה לומר לכם, עוד דבר נפלא, שבלעם אומר, לא כשאתם יודעים, כשבלעם אומר, שאני ראיתי את עם ישראל, הן עם, אתם יודעים מה זה? הן. העם הזה לא מצטרף עם עמים אחרים. נסביר, יש, שימו לב, כל האותיות, מאלף עד יוד, כל אות מצטרפת לאות אחרת. שימו לב, אלף ותת זה יוד, בית וחת, יוד, גימל וזיין יוד, דלת וו יוד, רק היי לא מצטרפת לשום אות אחרת. רגע, גם נון. נון לא מצטרפת לשום אות אחרת, שימו לב, מיוד עד קוף, יוד וצדיק זה 100, חף ופי 100, למד עין 100, מם סמך 100, כל אות מצטרפת לאות אחרת ימנה, חוץ מנון. נון לא מסרבת שום עוד רק לעצמה. אומר בלעם, אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. עם הזה לא לובש כמו כולם. עם הזה בשבת, כולם מחלים, כולם אין להם שבת. רק לנו יש שבת. כולם אוכלים כל טריפות ונבילות. עם הזה לבד אוכל כשר. עם הזה צנוע. עם הזה שומר טהרה. עם הזה שומר שבת. שימו לב נפלא. הן עם לבדד ישכון, כמו שאין, היי נון. מה אמרנו? היי נון לא מצטרף לשום אות אחרת, רק לעצמו. היי והי, 10. נון ונון, 100. הן עם לבדד ישכון, כמו שאי ונון לא מצטרפים לשום אות אחרת, כך העם הזה לא מצטרף לשום עם אחר. זוכר שבר לפני 30 שנה, טסתי במטוס מלוס אנג'לס לניו יורק, ובאו את הדיילות ומביאות לכולם אוכל, עטוב בתוך נייר צלופן, רק, ולכל אחד מוצאים, נותנים, רק לי, שאלו, אם הזמנתי כשר, זה יהודי, זה לא אוכל כולם, זה לא אוכל כמו כולם. שאלו, הזמנת כשר? הן, עם, לבדד ישכון, אחים וחיות, תהיו חזקים, תהיו חזקים, כי מראש צורים הראינו, אנחנו לא אברהם יצחק ויעקב, אנחנו לא צער יבקר רחל ולאה, תהיו חזקים, גאולה קרובה לבוא, ברחמים, במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיחתו השבועית של הרב יהודה יוספי.

0: התוכנית הבאה, אחת בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
1: כאן דוקטור מתי וטרמן, מהמכון הגסטרואנטרולוגי במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרי מעים לקרון וקוליטיס. אם אתם או הקרובים אליכם מתמודדים עם קרון או קוליטיס, יש לי מסר מאוד חשוב בשבילכם. הטיפול במחלות מעי דלקתיות התקדם משמעותי. היום, הסטנדרט הטיפולי הוא כבר לא רק לכבות שריפות ולהקל על תסמינים, אלא להביא להפוגה מלאה של המחלה. עם טיפול מתקדם והתאמה אישית, אפשר לשלוט בדלקת ולשפר דרמטית את איכות החיים. חשוב להיות במעקב מסודר אצל רופא גסטרו מומחה ולעשות מדי פעם בדיקות, לראות מה מצב הדלקת ללא קשר להרדשה. אל תתפשרו על הבריאות שלכם. אפשר לחיות טוב.
2: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת אבוי ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
3: פור חד וחלק.
4: חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
8: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לילו נשמת אבינו עליו השלום.
9: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.

0: קלטים. שיפוט דאטיק והרוס זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
4: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
5: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.

0: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב, שעה אחת, הנה החדשות. ועדת הבחירות המרכזית הודיעה כי ביום הבוחר לא יערכו מבצעי אכיפה נגד בני הישיבות, כדי שיוכלו לממש את זכותם החוקית. את הפרטים חושף כתבנו אבי מוסקוב.
2: כפי שנחשף לראשונה כאן בכל ברמה, ועדת הבחירות המרכזית מודיעה כעת באופן רשמי כי בעקבות פניות שהתקבלו בוועדה, פנו בנושא יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, וממלא מקום מנכ"ל הוועדה, דין לבנה, ליועצת המשפטית לממשלה ואל מפכ"ל המשטרה. סוכם על דעת יושב ראש ועדת הבחירות, היועצת המשפטית והמפכ"ל, ומתוך חשיבות הזכות לבחור ולהיבחר, כי ביום הבחירות לא יתקיימו מבצעי אכיפה בנושא גיוס הריקים כלל, וכל בוחר יוכל להגיע לקלפי ללא מורא. המפכ"ל הדגיש כי המשטרה תפעל ביום הבחירות בכוחות מתוגברים לשמירה על תקינות ההליך, ויושב ראש ועדת הבחירות בירך על הערכות.
1: השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, מאיים לפטר שוטרים שפגעו בחרדים במהלך ההפגנות בבני ברק בשבוע שעבר. במכתב ששיגר למפכ"ל המשטרה בעקבות האלימות מצד שוטרים שתועדה, אמר בן גביר כי האירוע מחייב בדיקה מעמיקה, ובכוונתו לקיים דיון דחוף בנושא עוד השבוע. במשטרה נערכים לקראת הפגנות הציבור החרדי הצפויות להתקיים מחר בכמה מוקדים ברחבי הארץ, החל משעות אחר הצהריים. עם זאת, גורמים במשטרה לא פוסלים אפשרות שהפלג הירושלמי ינסה לקיים מחאות גם הערב. יושב ראש דגל התורה משה גפני ויושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ הודיעו שלא יגיעו לישיבת ראשי מפלגות הקואליציה המתוכננת לשעות הערב. ראש הממשלה זימן את הפגישה כדי לדון במועד מוסכם לפיזור הכנסת. באיראן הודיעו רשמית כי אין בכוונתם לאפשר לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבקר באתרים הגרעיניים שהותקפו במהלך האימות עם ארצות הברית. עם זאת, שגריר איראן באום אמר כי חלה התקדמות טובה במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן בשיחות בשוויץ. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
3: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
4: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
1: היום מידות החום רגילות לעונה, מחר תחול התחממות קלה, ביום חמישי צפויה ירידה במידות החום.
3: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
4: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
1: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: היכולת של גדלוביץ' להגיע ככה ממש בשולי שולי החדשות, עוד באנדר אחרי התחזית, זה משהו מיוחד. הוא מגיע, הוא מתיישב, כאילו, כאילו הוא פה כבר שעה וחצי.
1: למה אני צריך להגיע לפני זה אם אתה פה? אתה מכין את השטח, מכין את הקרקע, אתה עושה את העבודה.
0: קודם כל מוסקו ודידנו באמת.
1: אבל אתה נציג המגישים.
0: נציג המגישים, אתה מבין? מי נציג האורחים לעצם העניין?
1: מישהו מהמאזינים...
0: בארץ רוצה כבר את נציג הטכנאים.
1: מישהו מהמאזינים, אתה חושב, הרגיש בחסרוני בדקות האלה?
0: לא, זה לא עניין של חיסרון, אבל אני אומר, אתה... ככה אנחנו כולנו מביטים על הדלת בעוד הזה, ו... יפה, מה קורה?
1: בסדר, מה איתך?
0: מה היה היום? מה... עד הרגע של אחרי האחרון?
1: יש לפעמים...
0: אני מרגיש כמו משגיח בישיבה, איפה הייתם?
1: יש לפעמים בלטעמים, מי כמוך יודע.
0: כן, בטח.
1: כן, אתה בטח מכיר את זה קצת פה ושם. אבל בסדר, ברוך השם, אני מסתדרים ואני פה... תשמע, יש דבר אחד שאני משתדל לא לוותר באמת, גם אם לפעמים אני באילוצים פסיכיים, בסוף אני... לתוכנית הזו לא מוותר עליה. משתדל, עושה את כל המאמצים.
0: זה כיף לנו בעצם, אנחנו מאוד מאוד אוהבים, מאוד נהנים, ומאוד מרגישים מחת האמת, גם רגע, לא איזה תפיחה עצמית על השכם, אבל באמת שליחים. שליחים כאן, מיקרופון, בזמן מאוד מאוד מתוח ביחסי חרדים ומדינה, ואנחנו כאן כדי לתת את הקול של לומדי התורה, ולשקף עבורם גם את מה שקורה, ולעשות את התוכנית קצת יותר מעניינת.
1: בהחלט. נכון? כן, חותם על כל מילה.
0: טוב.
1: מה קורה עם
0: שיירת הרכבים?
1: שיירת הרכבים, אתה כבר מוכן. כן, הדבקת כבר שלטים, יש לך דגלים על הרכב, אתה מוכן?
0: כן, מה עם תווי נכה גם? לא, כן.
1: מה נדבקת על התווי נכה? אלו, מאתמול אני רואה את החזק על העניין, תסביר לי רגע מה...
0: לא, זה שיירה, תשמע. מה אתה אומר, כל המזד, כל הסוברות גם
1: סוברות? הברכיות היו קוראים לזה בזמננו. זה קיים עדיין, אגב, אני כמעט לא רואה את זה על הכביש.
0: כל האגזוזים המורשנים.
1: ארז עושה לי אחד, נשאר רכב אחד.
0: מכיר? רכב הספנות כבר.
1: כן, האדום, יש את האדום שנוסע בבני ברק.
0: אתה יודע מה, אני רוצה לראות את צי הרכב החרדי.
1: נראה לי זה רופא שיניים או משהו.
0: לא, עכשיו ברצינות, בוא נראה, סתם, אפשר להביא את כתבי הרכב גם שיסקרו את זה. מה צי הרכב החרדי? בוא נראה, זה הליסינגים, זה כל התווים, מה קורה? האם לבנק יש הרבה כאלה רכבים, או שמה באמת זה
1: ש... האם הרכבים החשמליים כבשו את המגזר החרדי או לא?
0: הנה, יש לכם אפשרות לבחון את הדברים, הנה קריאה לכל אנשי הצרכנות כדי לבדוק, הנה מדד בשידור חי. העניין הוא אבל שזה בודק רק את אנשי, בעיקר את אנשי אגודת ישראל, זאת אומרת בקרב הציבור החסידי שבמגזר החרדי.
1: למה? תגיד לי, אתה יודע להסביר לי למה המפלגות החרדיות לא מסוגלות להתאגד סביב בסך הכל מחאה למען לומדי התורה.
0: כן,
1: אתה מצליח להבין
0: לא
1: את זה?
0: תראה, אני לא רואה במחאה הזאת איזה שובר שוויון, והנה עדות
1: אין לזה שובר שוויון. לא תצליח לעשות עלו... משהו שובר שוויון.
0: לא,
1: אבל יש,
0: זה
1: פה,
0: עוד...
1: יש פה מחאה, משהו הצהרתי. למה לא להתאגד? באמת, בסוף
0: באופן
1: לא
0: כללי,
1: הכל
0: למה
1: זה
0: לא
1: אגו וקרדיט.
0: כן, אבל אני רואה שלאחרונה...
1: אין לך הסבר לזה אבל.
0: לא, אין לי הסבר, אבל אני חושב שיש הסבר כללי.
1: זה חורק קצת.
0: אבל זה לא רק שהרת רחבים, זה בסדר, אחד חושב כך, אחד אחרת. אתה רואה באופן כללי, למרות המצב שבו אנחנו נמצאים, הח"כים החרדים, לא באמת, או המפלגות החרדיות, ראשי המפלגות החרדיות, לא הולכים כיד אחת. קח גם את חבילת החוקים, קח את הפגישה שהייתה אמורה להיות היום, בסוף, דרי לא מגיע לפגישה שגפני וגולדקנופ כבר הודיעו שהם מחרימים מראש. זאת אומרת, יש פה כל הזמן, תמיד שיש שניים, אז יש צד אחד שהוא נגרר או עושה אחרת, או חושב, וחבל, אין פה יד אחת.
1: תשמע, דבר אחד בטוח, כשאין אחדות השורות, המאבק הוא הרבה יותר קשה, והסיכוי לנצח במאבק הזה די שואף לאפס, ואנחנו רואים אגב שאין הרבה הצלחות, אין הרבה הצלחות למפלגות החרדיות בתקופה האחרונה, לא בענייני חקיקה, בטח ובטח לא בעניין הגיוס, שזה הנושא המרכזי, ואני באמת מתקשה גם לראות את הנציגים החרדים מגיעים לבחירות, עם איזה שהן תעודות, הנה, עשינו XYZ, זה לא קורה כרגע, מקווה שיש שינוי עד הבחירות, אבל אני לא רואה את זה.
0: יש לי רעיון להישג חרדי, תשמע, זה צריך להיות בשלטים.
1: תפתיע אותי.
0: אתה רוצה לשמוע?
1: כן.
0: לא יהיו מעצרי עריקים ביום הבחירות, החלטה רשמית של היועצת המשפטית לממשלה, יחד עם השופט נועם סולברג, שהוא יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, לא יהיו מעצרי עריקים, הנה הודעה לבחור הישיבות, יום הבחירות, עוד לא נקבע תאריך, אבל איך שיהיו, תדעו לכם שאתם מוגנים, בוא נגיד ככה, מערכות החוטפים הגיעו, וצבע שחור יכולים לצאת ליום גיבוש ביום הזה.
1: אוקיי, אנחנו נציע להם את זה, קודם כל צריך לתת קרדיט ענק לעורך התוכנית וכתבנו אבי מוסקוב, שחשף את הסיפור הזה.
0: כבר לפני שלושה שבועות.
1: אגב, הוביל היום, נכון, היום יצא גם ממכתב רשמי, אני חושב, מוועדת הבחירות. אני רק רוצה לומר לך את הנקודה שלי על העניין הזה. זה מוכיח לי שכאשר רוצים לתת פרשנות לחקיקה או להחלטות שיפוטיות, אפשר לתת פרשנות. פתאום, מה קורה ביום הבחירות? לא הבנתי. איפה כתוב בחוק שביום הבחירות לא צריך לעצור
0: הרכב?
1: ולכן מה שאני אומר,
0: זה עניין של פרספקטיבה.
1: כל הודעה שמוציאה היועצת המשפטית לממשלה, בסוף זה פרשנות שלה על החוק. אם היא מחליטה לתת הנחיה למשטרה לעצור עריקים, והיא יודעת שהדבר הזה יוביל למלחמת אחים.
0: לא יו, אלא מו.
1: ולאלימות ברחובות.
0: רגע, אבי, סליחה. לא יוביל, אלא מוביל.
1: מוביל, בסדר.
0: מוביל, רואים את זה בעיניים.
1: אנחנו רואים שזה קורה בהווה. זה פרשנות שלה למצב, והנה, היא יכולה לתת גם פרשנות אחרת. זאת אומרת, שאם היא מבינה, והיא רואה כבר מה קורה, את יכולה לשנות את המצב, תעשי את זה. זה על האחריות שלך, אני בטוח שזה לא יקרה.
0: כן. טוב, הרבה דברים מנוסים על סדר היום. תודה למוסקוף שעורך אותנו, טכנאי אורז רסין, בהפקה רוני גינדי על הדיגיטל, יוני פדידה, יוצא לשון, אבנר שרון, רפי יוחנן, הפיקוח הטכני, בפיקוח הטכני. אני נתן משי לצידי אבי גדלוביץ'. אנחנו מתחילים.
1: אנחנו מתחילים עם כתבנו אבי מוסקוב, שכאמור חשף את העניין הזה, אורך התוכנית. גם שלום אבי.
2: שלום, שלום.
0: בוא נתחיל. ברמה אישית סתם מעניין אותי, כשאתמול, נאמר, וויינט יוצאים מהדבר הזה בפרסום ראשון, זה צביטה כזאת מוסקוב? כי אתה באמת פרסמת גם כאן, וצריך לומר שתעודה רבה הייתה על ה... לדברים הללו.
1: תן לי לענות במקום מוסקוב, כמי שלא מעט שנים בתחום הזה, בסדר, בפרסומים ראשונים, ואז גונים לך את הקרדיט. אז עניינים ברנג'אים, אני חושב, אפשר לדלג על זה, כאילו, באמת, לא מבחינתנו כמערכת, אלא אתה באופן אישי, מישהו פרסם, כתב פרסום ראשון, בסוף אתה יודע.
0: זה לא עניין של אופן אישי, רק אתה יודע.
2: כן, לא, אני אגיד, בעולם העיתונות, המרדף הכי גדול זה אחרי פרסום ראשון. זה בעולם העיתונאי, זה ההישג.
0: כי זה שם אתה נמדד כביכול בהישגיות שלך.
2: נכון.
0: לא הכל חוסה בזה, כי גם...
2: אני אומר לזכותו של ידידי אמיר רטינגר בוויינט שפרסם את זה אתמול כפרסום ראשון, אני לא חושב שהוא, אני לא חושב שזה בזדון או משהו כזה, פשוט כנראה שהוא לא נחשף לזה ולא ידע, והכל בסדר, גם שוחחנו אחר כך, הכל בסדר, חלילה אין פה...
0: יפה.
2: אבל כן, בסוף, כפי שפרסמנו לפני שלושה שבועות כאן בתוכנית, ועדת הבחירות המרכזית החליטה שלא, יחד עם היועצת המשפטית, עם משטרת ישראל, המפכ"ל, והשופט נועם סולברג, שהוא בעצם יושב ראש הוועדה,
0: אולי אפשר לעשות מסגור מחר בעמודי, ביתד, בדרך, לא משנה איפה, הישג למפלגות החרדיות נקודותיים, לא יהיו מעצרים. בוא נעשה,
2: תשימו לב, אנשים לא שמים לב.
0: כל שופר כזה לוקח לעצמו קרדיט, גם אם זה נכון, גם אם זה לא נכון. אותו חוק זה הישג לגפני ביתד, ואותו חוק זה הישג לגולדקנופ בעמודי, ולכן, ובמבשר כמובן, מאיר פור, לא משנה מה, לכן כבר אפשר להכניס גם את זה.
2: אני אגיד לך גם למה זה הישג מאוד משמעותי, כפי שאיר את עיניי ידידנו ארז רסין לפני התוכנית. העיר את עיניי בעניין הזה,
0: הוא
2: אמר שזה...
0: הוא יושב ולומד. יושב ולומד,
2: אם הוא מקשיב, אני...
0: לפיועי מפה, מה... כן.
2: כן, אז הוא העיר את עיניי לפני התוכנית, ויש פה טענה חזקה, כי האירוע של ועדת הבחירות והעריקים ביום הבחירות, זה הישג מאוד משמעותי למפלגות החרדיות, כי יהיו להם יותר מצביעים שיצביעו עבורם. כלומר, זה אינטרס שלהם שהעריקים יוכלו לבוא להצביע.
0: כי העריקים זה ארטקור, ושהם לא בעצם אלה מתחכמים.
2: לא, הם יוכלו להצביע, לא יהיו... זה לא חבר של עצמה יהודית, זה חבר של החרדים שבסוף יכול להביא להם עוד קולות. יכול...
0: בפוך לפוך זה ההישג.
2: הכל פה מטורלל, נו, מה נגיד לכם.
0: טוב, הבנו את הנקודה הזאת. תגיד לי רגע, היה אמור להיות היום, אמורה עדיין באופן רשמי להיות בפגישת ראשי קואליציה, דרעי הודיע שיגיע, וגפני וגולדקנופ הודיעו שהם, מה, בגלל שהם לא חלק מהקואליציה, הם לא מגיעים. עכשיו, כל המטרה הזה זה לדון בחבילת החקיקה שיש על סדר היום, ובעיקר תאריך מוסכם לפיזור הכנסת, לתאריך יום הבחירות. ודרי ראה שחבריו לא מגיעים, גם הוא הודיע ממש בשעה האחרונה, גם אני לא פה.
2: כן, אז אני יכול ממש לדווח ממש מהדקה הזו שישיבת ראשי הקואליציה בוטלה באופן רשמי. ממש הרגע, ממש בעודנו מדברים. ישיבת ראשי הקואליציה בוטלה, היא הייתה אמורה להתקיים היום בשעה 6, אבל מה שקרה זה שבתחילה דרי וגולדקנופ הודיעו שניהם שהם לא משתתפים, הסיבה הפורמלית הרשמית, כי הם אינם חלק מהקואליציה, הם רשמית, לא יודע לומר באופוזיציה, אבל לא בקואליציה, מבחינה פורמלית, כי מבחינה מעשית הם די כן, למרות שיש קצת בשבועות האחרונים אולי באמת אפשר לראות, אתה יודע, קצת באמת קולות של אופוזיציה, אבל זו הייתה אמורה להיות ישיבה די משמעותית מבחינת קבלת ההחלטות, האם הולכים לפיזור הכנסת כבר אולי בשבוע הבא, או לחכות לתאריך ל-17 ביולי בעוד מספר שבועות. בכל אופן, תאריך הבחירות, אם לא יהיה שינוי דרמטי, זה ב-20 באוקטובר, שבוע בסך הכל לפני המועד הרשמי של 27, כל הרעש, הבלגן, הצלצולים, החרדים מפזרים את הכנסת, קיבלו הוראה דרמטית, זה הכל שטויות, זה הכל, באמת.
0: לראשונה מזה שנים אולי, ממשלה שממלאה את ימיה, כן, מינוס שבוע.
2: מינוס שבוע, מי כן. שישמע, אז זה הכל רעש וצלצולים, כן. זה בעיקר לבוא לציבור החרדי, לבוחרים, להגיד, פיזרנו את הכנסת, הקדמנו את הבחירות. בכמה? זה כבר סייף קוטון, לבדוק בדיוק בשבוע עולה, זה כבר, זה פחים קטנים.
0: טוב, אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, תודה.
2: תודה.
1: טוב, רצית נתן לקבל תשובות, איך תיראה מחר שיירת הרכבים? גם אולי איזה סוג רכבים נראה שם. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לצחי ברים, סגן ראש עיריית ירושלים, חבר הוועדה המארגנת של מחאת הרכבים. שלום.
3: שלום וצהריים
1: שלום
3: טובים
1: לך ולמאזינים. לפני שנדבר על הפרטים, מה זו בדיוק הוועדה המארגנת?
0: לא,
1: מי חבר בה? לא,
0: אין
1: בעיה, אבל מי
0: בסדר.
1: חבר בה? זה מאוד חשוב כן. לי להבין, כי אנחנו
0: למה?
1: יודעים שלא התגבשו, בוא נאמר, כל הקהלים במגזר החרדי סביב המחאה הזו. אז מי זו בעצם אותה הוועדה?
3: הוועדה היא נציגות של כל הגורמים של החסידויות, בשביל להביא מחאת רכבים, שיעדד את המדינה על מעצרים של בחורי בני ישיבות, על עוון לימוד תורה.
1: כן. אוקיי, וזה אתה חושב משהו שהולך להפוך את הקערה על פי המחאה הזו? לא?
0: אני אסתכל שאני מעונה במקומות.
3: לא כל דבר שאתה עושה, אתה יודע ואתה תוצא, אבל יש דברים שאתה גם צריך להביע כל זעקה, ואתה צריך להביע כאב.
1: כן.
3: אתה גם מחפש דרך שלא תהיה בדרך אלימה ובדרך שאנחנו נוכל להוציא את הציבור לשם. אז
1: ותצליחו? תצליחו להוציא את הציבור?
3: אני חושב שאנחנו עומדים בהרשמה שכשרק פרסמו את את הטלפון כבר עומדים בהרשמה גבוהה של מעל 1,500 רכבים. רק
1: 1,500 רכבים?
3: הקהילות,
1: כן. 1,500 רכבים, אבל שיוצאים מ... כן, כן.
3: לפני שעוד התחלנו עם כל חסידות, עם רכזים...
0: זאת אומרת, אורגנית כבר 1,500 פתחתם. משם אתה אומר עוד...
3: לעלות. וכן, אני חושב שאנחנו לא צריכים להתעסק אם זה הדבר שיפתור או לא יפתור, כי אנחנו יודעים שאלה שמחפשים ורוטפים אותנו בנושא הזה... הם אלה שלא מחפשים פתרון, והם כל דבר שהם יכולים לעצר את עדינו בנושא הזה הם יעשו, כי הם מחפשים לשרת אג'נדה, לשרת מטרה שהם רוצים להגיע דרכנו, ואנחנו צריכים להביע כל זעקה וכל מחאה ולהגיד עד כאן, אנחנו אין לנו דרך.
0: זה כל צופר יותר מאשר כל מחאה, אתה יודע, כי אתם לא באים בנעליכם ורגליכם, אתם מגיעים בגלגליכם. כלומר, ואני שואל את זה פה לא מהעניין הציני, אלא אני מנסה להבין בעוד אחרים, מפגינים בצורה הרבה יותר נוכחת ודומיננטית, ואתה יודע, על הגבול החוקי או לא חוקי, אתם הולכים על משהו מאוד סולידי, מאוד רגוע, שרת רכבים, אולי התעט קצת, זאת אומרת, אני מנסה לדעת למה אתם כאלה נחמדים?
3: בקבלי החלטות בעניין הזה, זה המורי דרך שלנו, והם רצו לעשות משהו שזה יוכל להיות בדרך החוקי. עכשיו, העניין הוא שכשאתה... תחשוב לעצמך כשאתה מחר תגלה את הווייז, וכל כן. הכבישים הראשיים הם מסומנים באדום.
1: כן.
3: עכשיו, אי אפשר לנהל מדינה בצורה כזו במשך אם זה יתפוס והדבר ימשיך, אני מאמין שנחזור על זה, והדבר זה לא צריך, ודבר שני, יש גם עניין שאתה צריך לגבות את אלה הבחורים, האברכים שיוצאים ונצרים על זה, אתה צריך לגבות ואתה מגבה את זה, אז אם יש משהו שיביא את הפתרון למחר, זה רק אך ורק אם ירצו לפתור את זה, וראו דברים שכשהם רוצים לפתור וכשביבי מפחד על המקום, אז מנסים לעשות איזושהי הסדרה לביטול המעצרים. אז אני לא חושב שיש משהו שאתה יכול להצביע על זה, זה מה שיביא את זה. אבל יש הרבה דברים, קוראים ומתאחדים ועושים פעולות, כל אחד בדרכו וכל אחד בסגנונו, עושים, ואנחנו מקווים שהדבר ייפטר, אבל הכל זרקה או כל... את ספירה, ויביא לשיבוש.
1: אוקיי. טוב, צחי, איך זה הולך?
0: רגע, תשלים, יביא לשיבוש ו...
3: שיגרום לאנשים לחשוב איך לפתור את זה.
1: צחי, איך זה הולך להיראות מחר? אדם שרוצה מחר לצאת מהבית בשעה 5 בערב לחתונה, נניח, בבני ברק, למה הוא אמור לצפות? מה אנחנו אמורים לראות בכבישים מבחינתכם?
3: אני מעריך שהכבישים מכל רחבי הארץ, יש 25 מוקדים שבכל עיר יש רכז ומוקד יציאה, ומשם יוצאים לכיוון כלי 10 עם מסלול לכל קבוצה לאיפה היא נוסעת דרך איזה כביש. ואתה שואל מה בן אדם צפוי, מה בן אדם צפוי כשהיה את הימי שיבוש, או מה חלילה כש לבעיה של גדול הדור שקורה מהרגע לרגע, אזורים מסוימים פקוקים. אז כן, כשהם מאות רכבים יוצאים לכיוון מסוים, אז
0: תגיד, אבל אוטומטית, אז התנועה... רגע, אני רוצה להבין משהו, כי בסוף הכבישים נועדו בשביל שייסו עליהם, וגם אם ייסו מאות מכוניות, זה בסדר, אתה יודע, נוסע בכביש 4 או בכביש פר 1, יש תמיד מאות מכוניות בו זמנית. מה בעצם הייחודיות שאתם תעלו? האם מה שנקרא מד הקמש לא יתפס או לא יעלה מ-80 ואילך? זאת אומרת, במה זה יבוא לידי ביטוי הנוכחות שלכם בכביש בו במקביל?
3: הנהגים שמגיעים ברכבים האלה הם לא נהגים של מאנטארקטיקה או מאוגנדה, הם אנשים שחיים פה ויודעים, וכל אחד יש לו בן או אח או חבר
0: שתחת
3: האיום הזה.
0: הבנתי, ולכן
3: כשהוא יהיה על הכביש והוא נוסע להפגנת רכבים, אז הוא יביע את עמדתו.
0: איך מביעים? איך מביעים? אתה מדבר איתי בקודים מדי, איך מביעים?
3: לא מדבר בקודים, אני לא יכול להגיד לך שכל נהג ייסע על 80 או על 100, אני מעריך שיהיה כאלה שיצאו על 20, ויהיה כאלה שיצאו על 30.
1: הבנתי. זאת אומרת, אתם לא נותנים הנחיה על איזו מהירות לנסוע, אם אני מבין, נכון?
0: אבל הם מבינים כנראה, לא על 120 בקיצור.
3: נכון, ואני לא יודע אם בכל הכבישים מותר לנסוע 120.
1: כן. לא, בסדר, בוא נאמר בכביש שמותר, כביש ממוצע, מותר לנסוע בו על 90, 100 קמ"ש, מה...
3: כולם יודעים למה קלה נכנסת לסופר.
1: אוקיי, טוב, תגיד, אישור מהמשטרה כבר יש לה... המחאה הזו?
3: כן.
1: אישור רשמי. מה האישור הזה כולל?
3: יש לי תמה, אני לא ראיתי אישור רשמי, אני רק יודע שיש אישור מתמם על הדבר הזה.
1: זאת אומרת, מה שאני בא לשאול, האם יכול להיות שנראה מחר חיכוך עם המשטרה, ניסיון של המשטרה אולי לפזר, לעכב, לעצור? אגב, בזמן הרפורמה כשהיו כאלה ניסיונות, אני חושב שהיו מקרים... היו מקרים שהמשטרה התהווה.
0: הם אמרו שיתנו דוחות, אבל הם נתנו לזה...
3: אני לא יודע להגיד לך אם המשטרה תחליט לעשות, אני לא חושב שאפשר לצפות מה המשטרה תעשה.
1: לא, מה זאת אומרת, אם יש אישור, אתה אומר שיש אישור, אז אין סיבה שהמשטרה תנסה לבלום את זה. אתם חוששים מזה?
3: המשטרה, גם כשיש אישורים וגם כשיש דברים, ראינו דברים שמראות שאנחנו לא אי אפשר לשכוח על דברים ש... שאי אפשר להסביר אותם למה הם פרצו זעמם, אבל...
0: הבנתי. צחי, אני רוצה לשאול אותך רגע, אז בסוף מגיעים כל ה-1,500 או אולי 3,000, 5,000 רכבים, מגיעים בסוף לכלא 10, ואז מה, נמדים שם לעצרת תפילה, מחאה, חונים, יוצאים, או שהגענו לשם, עושים פרסה וכל אחד חוזר לבית? מה הפיק של האירוע?
3: אני לא מאמין שכולם יצליחו להגיע לכלא 10, כי כשיש כזה כמות של רכבים, אני לא מאמין שכולם יגיעו לכלא 10, אבל המטרה היא להגיע לכלא 10 זה יעד, בשביל להביע את החיזוק לב אלה שיושבים שם. אבל מה שיקרה בדרך, זה יקרה.
0: הבנתי, טוב. איך אתם נערכים להפגנת נגד מצד ראש עיריית כפר יונה, שהודיע, הפעם נחסום את הכניסה, העיר כפר יונה לא תהיה נצורה פעם נוספת. רגע, אני רק אומר, ואם הם מתכננים אחד שכזה, אנחנו פשוט נחסום את הכניסה לשכונה, כלומר, הם בעניין לבוא ולהתאמת בצורה כזו או אחרת. מה
3: תהיה דבר שלך? זה מענה לגבי שאלתך הקודמת שאמרת, זה כל תפירה. אז הנה, אתה רואה מן השמיים שראש עיריית כפר יונה עוזר לנו גם, שהוא גם עוזר לנו לחסום את הכבישים. מצוין?
0: יפה. טוב, אוקיי. צחי בריא.
3: זה שאנחנו עושים את חפץ השם בידינו להצליח, וברוך השם כבר רואים את הצלחה, כי כנראה זה... יש הרבה שליחים שבאים לעזור.
0: כן, תגיד, יש מימון להשכרת רכבים כאלה שיש להם רק רישיון ואין להם רכב והם רוצים להצטרף?
3: אני מבקש מכל ראשי הערים שבאזור להצטרף לראש עיריית כפר יונה בשביל שיחסמו שלא ייתנו לנו כניסות.
0: צחי בריאים, סגן ראשיית ירושלים, חבר הוועדה המארגנת את מחאת הרכבים מחר. תודה רבה.
3: בשמחה, תודה.
1: תודה. אני חייב רק מילה על עניין המשטרה ומחאות החרדים. היום, לא יודע אם ראית, השר בן גביר מודיע למפכ"ל המשטרה שהוא מתכנן להדיח מתפקידו את סגן ניצב יובל שביט. אגב, התראיין אצלנו פה כמה פעמים.
0: יובל שביט הוא 25 שנה במשטרה.
1: כן, לא מעט, היה בהרבה מאוד תפקידים. אני זוכר אותו,
0: גם בשאלות קשות.
1: מתפקידים אחרים. עכשיו, תשמע, אני...
0: רק להגיד, זה אותו קצין שתועד...
1: תועד קוראה בגדים למפגינים בצורה הכי משפילה שיכולה להיות, ואגב, לא רק הוא, עוד שוטרים, אולי בעקבותיו, אולי לא.
0: אבל הוא הבכיר שבהם.
1: נכון. היום בן גביר אומר, יש לו את הסמכות, אגב, להרחיק בצורה כזו או אחרת.
0: כן, יש לו סמכות.
1: זה בחפוף לכל מיני דברים, זה משהו מורכב, אבל בוא נאמר שהוא לא כותב את המכתב הזה על קרקע ריקה. אני רק בספק, האם זה עוד גימיק, האם זה באמת משהו שיצא לפועל? צריך לחכות ולראות את תגובת המשטרה, אבל אני שמח לראות שדברים לפחות זזים בעקבות הזעם הציבורי.
0: אבל אני לא אוהב הצהרות. מעשים אחרי זה שתוציא מכתב. תעשה בשקט ואז כשזה קורה נדבר.
1: פרסומות.
4: מיד נשוב לאחד בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת, אבל שישה לחנים זכו להגיע לגמר הגדול של שיר הוא למלך. תחרות הלחנים הגדולה של כל ברמה וכל פליי. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
5: אנחנו מאמינים ולי מאמינים.
4: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים, ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. שיר הוא למלך. אתם בוחרים, והמלך מבצע. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
6: בשבילך ובשבילי.
4: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
7: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזק את ידיכם.
4: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת. לחוץ עם הכלים הרבים, קחו סאנו ספארק. סאנו ספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנו ספארק.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
13: עושים לכם.

0: שיעודת תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש, אחריות משנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמזרוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
4: שיא החשמל והמזרוג.
5: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
6: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה. וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה. עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
5: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
7: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
8: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשרות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
9: בשבילך ובשבילי
10: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
11: טוב, בוא נאמר שלום לחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס לשעבר השר לשירות הדת. שלום, צהריים טובים.
12: שלום וברכה, צהריים טובים.
11: קודם כל, למה אתם לא מצטרפים לשייר את הרכבים שמתוכננת למחר?
12: תראה, בסוף כל מפלגה, חסידות, קבוצה, רבנים, מועצת, מחליטה את דרכי הפעולה הציבורית שלה. זה נכון שבנושא של החוק בעצם עובדים בשיתוף פעולה מלא, כל, גם הנציגות החרדי, גם בתי הרבנים, בהבנה בחוק מה מותר לעשות, מה אי אפשר לעשות, אם גם נושאים של אם זה פרישה מהממשלה או לא, לעתים אנחנו מתואמים מה צריך לעשות, לפעמים כל מפלגה עם הדרך שלה. שבוע שעבר למשל, שעת ישיבה גדולה מאוד של חבר מועצת חכמי התורה, נמצאים בכלא 10 ולא לא יצרפו אחרי, זה בסדר, כל אחד עושה את בדרכו, בזמנו, את מה שצריכים לעשות, ומה שחשוב...
11: אבל אולי זאת הבעיה, חבר הכנסת מלכיאלי, שמי שנלחם בנו עכשיו, שזה בין היתר נניח היועצת המשפטית לממשלה וגורמים אחרים שרוצים ברעתנו, מזהים קצת את החוסר אחדות הזה שאנחנו רואים בכל מיני מקרים, ואולי זה פועל לרעתנו.
12: אני חושב שבסוף צריך לחלק בין האחדות לאחידות. בסוף אחידות אין, בסוף יש כל אחד, יש לו דרך שלו, וזה בסדר. כל אחד עם רבותיו, דרכו, מה הוא עושה, מה אסור לו לעשות. אבל יש אחדות מלאה, והם יודעים
13: כן,
12: את זה.
13: לא, אולי אבי מנסה להגיד שזה סימפטום, אז תרצת שכל אחד עושה לעצמו, וכמו שלא הצטרפו שבוע שעבר לזה, אבל סימפטום כללי לחוק שאתם מקדמים, לצורך העניין, יושב ראש אריה דרעי מקדם את נושא מניעת מעצרי בחורי ישיבות, אז דגל ואגודת ישראל היו יותר ספקנים, ולא נתנו את רוח הגבית הזאת שצריך את כולם ביחד.
12: תראי שואל אותם למה?
13: אבל זה צריך לשאול אתכם גם על דברים אחרים גם, אתה מבין?
12: מה למשל? מה למשל? בוא ננתח, בוא נעבור. היה חוק למשל לדאוג לשירותי הדת, אנחנו תמכנו, אחרים התנגדו. זה נושא של יידישקייט. נושא של מקוואות, אנחנו תמכנו, אחרים התנגדו. זה נושא של יידישקייט. תני נושא של מהות של יידישקייט שאנחנו לא תמכנו. אין דבר כזה.
13: הם רואים.
12: אני חושב שאם יש... אם יש מפלגה שנוהגת באחריות אמיתית לעולם התורה, זה שם. אם יש אחרים התנגדות, אני שואל אותם למה הם עשו את זה.
13: למה לצורך העניין, דוגמה, יושב ראש התנועה אריה דרי, התכוון להגיע לישיבת ראשי הקואליציה, כאשר אתם באופן רשמי לא בקואליציה, ואחרי שהוא ראה שגפני...
11: זה מה שנתניהו רוצה, נתניהו רוצה את התמונה הזו, זו תמונה ניצחון, עם ראשי הגוש.
13: ואז המרואיינים מהליכוד
11: שאנחנו... הנה, הגוש עדיין שלם.
13: והמרואיינים מהליכוד שאנחנו שואלים אותם, וכשהם עולים פה, אנחנו אומרים להם, הנה, אתם רואים, תמיד אנחנו יודעים לשתף פעולה, ואל תתייחסו תמיד לכל מה שהחרדים אומרים, כי בחדרי חדרים אנחנו יודעים לייצר את השיתופי פעולה האלה. אבל בסוף אריה דרעי החליט ממש לפני דקות אחדות שהוא, לא לדקות, לפני שעה שהוא לא מגיע, והישיבה הזו בוטלה.
12: אתם מתכוון לומר שזה פורסם לפני שבוע, דקות. לא יודע אם הוא קיבל את ההחלטה, הוא אולי פורסם לפני כמה דקות. תראה, אריה דרעי הוא מסוג הפוליטיקאים, מי שמכיר אותו, לא כל דבר שהוא עושה רץ לספר באותו רגע כמו אחרים, ולצערנו זה נתקעו הרבה מאוד דברים. אז בסוף זה הודלף איזשהו מקום, כן מגיע, לא מגיע. הוא לא רץ אחרי התקשורת להודיע כל רגע מה הוא עושה. אבל עוד פעם, אתה דיברת, בסוף כולנו יודעים שהצרה האמיתית של עולם התורה עכשיו זה חלק מהצרות הגדולות זה המעצרים. ביושב ראש, את לוקח יוזמה, אני חושב שצריך להיות רוח גבית מלא. אגב,
13: והם לא נתנו לכם? הם לא נתנו לכם את הרוח הזו?
12: אתם ציינתם, לא אני.
13: אני שואל אותך, אתה פוליטיקאי, אתה פרלמנטר, אתה יודע עם חבריך, מדגל ואגודת ישראל שאתם מאוד אוהבים, אני מניח ומתחבקים.
12: אני קודם כל אוהבים את כולם, ואני חושב שראוי להכיר בעובדה שיושב ראש ברח מתקשורת, באמת עסק באמת במהות, והביא דבר, וכולם צריכים לחבור אליו.
13: והם לא חברו, והם לא חברו בזמן אמת.
12: למה אני חושב, האמת עוד לא הגיע, עוד לא הגענו להצבעות. אני חושב שסך הכל, אנחנו משתדלים לעבוד ביחד. לצערנו יש אנשים שבוחרים לעשות דברים באופן עצמאי. להתנגד לחוקים שבאמת בליבת היידישקייט של היהדות באופן מוחץ. אבל בסדר, אנחנו לא כאלה, ושאז אנחנו נוהגים באופן אחראי, וטוב שכך.
13: כן, טוב.
12: אני לא כרגע מעביר ביקורת על אף אחד, אני רק מציין עובדה מה שעשו, איך שעשו באופן אחראי, וטוב שכך.
13: כן, טוב.
12: אני לא כרגע מעביר ביקורת על אף אחד, אני רק מציין עובדה מה

0: התנדבות, חוק שעוזר להרבה מאוד בחורי ישיבות, עכשיו שהוא חוק חשוב מאוד.
1: כן, שלא יעבור אבל בקריאה אותם... שלישית, אתה יודע,
0: אני אומר, למה לא? למה לא?
1: יש שבועיים שחקיקה נותר, כמה זמן חקיקה? אתה יכול להעביר חוק כזה בשבועיים, את חוק יסוד לימוד תורה, יכול להעביר בשבועיים, חוק למעצר בחורי ישיבות בתוך שבועיים, חוקים שחלקם אתה מגדיר חוק, אוקיי, תסביר לי איך?
0: אפשר.
1: כי מתם בזבזתם עוד שבוע, עוד שבוע.
0: לא, ראינו בכנסת כאן דברים שקרו, כן? עוד פעם, אני חושב שבסוף זה מחויבות קואליציונית, תביאו את החוקים האלה.
1: אין מחויבות קואליציונית, הם לא חלק מהקואליציה, הלו, אל תתבלבל.
0: רגע, תראה. קודם כל, אנחנו עוד לא חברנו לא ללפיד ולא למנסור עבאס. גם אם יש אנשים שמשתעשעים באמירה הזאת בשביל לנגח אחרים, ההוראה שאנחנו קיבלנו מרבותינו זה עוד לא לחבור לאיווט ליברמן ולמה שקורה שם.
1: ולאיזנקוט, אגב, לאיזנקוט זה כן אופציה.
0: אנחנו כרגע נמצאים איפה שאנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים בגוש, אתה יודע, תמיד אנחנו אומרים גוש זה לא מטרה, זה אמצעי. בסוף אני חבר לגוש של אנשים שמבינים מה זה עולם תורה, מה זה לומדי תורה, מה זה ערכים של ציבור מסורתי ודתי. זה נקרא גוש.
1: האם זה קודם מישהו שיכול פוטנציאלית להיות איתו בגוש כזה?
0: אנחנו, תראה, אנחנו עכשיו נמצאים,
2: לא, כשאתה אומר גוש זה גוש הימין בראשות נתניהו, נכון? רק בוא נשים דברים על השולחן.
0: אני שם דברים מאוד ברורים על השולחן.
2: כשאתה אומר גוש, אני ספרתי כמה פעמים שאמרת את המילה גוש בדקות האחרונות. אתה מתכוון לגוש הימין בראשות נתניהו?
0: יחד עם זה אני גם אמרתי שאותו גוש שדיברו עליו כולם, ברור, גוש הימין, שהיינו כולנו חלק ממנו, אז היה אמירה מאוד מאוד ברורה שהגוש הוא סך הכל מטרה ולא אמצעי, ואני חוזר על זה עוד הפעם. כשנתניהו אמר שאנחנו לא יכולים להעביר חוק גיוס, אני לא יכול לשבת בממשלה ובקואליציה שלא יודעים להגן על לומדי תורה.
2: אז יש גוש או אין גוש?
0: אז אני מסביר, אני לא חבר בשום גוש, בשום קבוצה, אני יודע, אני חבר רק באנשים שיודעים לשמור על ערכים של עולם תורה ולומדי תורה. שם אני נמצא. מי שחושב שהוא לא יודע לעמוד את זה, אני לא קשור איתו. אני קשור רק אם לא מי ששייך, לשם זה נשתחנו לכנסת.
1: אוקיי, זה אמירה כללית חשובה מאוד שאתה אומר. עכשיו בוא נפרוט את זה. אז בוא נפרוט את זה לפרוטות, ברשותך. אז בוא נפרוט את זה, יש לנו שמות. יש לנו שמות, מפלגות, אנשים, רעיונות.
0: אבל אתה יודע שתראה, אנחנו עכשיו לא הולכים לעבוד 120 ח"כים ולהבין כל אחד איפה הוא נמצא.
1: לא, אז אנחנו שני אנשים בוגרים.
0: אני מביא לך קווים כלליים מאוד מאוד ברורים ופרטניים. אנחנו עכשיו נמצאים אחרי שאנחנו כבר לא בממשלה. אחרי שהכנסת נראית איך שהיא נראית וכולנו מבינים שאנחנו, על פי חוק, אנחנו מדוערים לכיוון בחירות. אנחנו חושבים שהראוי והנכון והחובה לקואליציה לעשות את הכל בשביל להביא את החוקים שחשובים לנו. ואנחנו לא מרפים מזה, לא זרקנו את המפתחות ולא יושבים בצד ולהגיד הכי קל, יאללה, אין אמונה ונשרוף. אנחנו לא אנחנו בחרנו בדרך הקשה והארוכה.
1: אתם לא מהקואליציה, אבל מצפים שמתנהגו כמו קואליציה לצורך העניין, בשביל שיתוף פעולה עתידי.
0: אנחנו פרשנו מהממשלה, לא קשור לעתידי, ומדורשים ממי שחתם על הסכם קואליציוני לעמוד במה שהתחייב. ולצערנו חלק מהם לא מבינים את זה.
2: כן, טוב, צריך לומר, אתה אומר שאתם לא חלק מגוש שלא נותן בעצם לעולם התורה, נכון, בדיוק.
1: כמו הגוש הנוכחי בעצם.
0: אז אנחנו כעת בערב בחירות, צריך לזכור את זה, אנחנו לא בתחילת קדנציה. אנחנו במערכת בחירות...
1: לא, אז אפשר לסכם, אם הגוש הנוכחי הוא גוש ששומר על עומדי התורה או לא, אני מניח, נכון?
0: אפשר לסכם שיקום גוש, כל גוש שיקום שאנחנו נהיה חברים בתוכו, אנחנו חברים בגוש שיש שם מקסימום של התמסרות והבנה להרכב...
2: ובגוש, רגע, ובגוש הנוכחי... יש את ההתמסרות הזו שאתה מדבר עליה?
0: בגוש הנוכחי, אנחנו הקמנו קואליציה על המסע הזה. לצערנו, יש אנשים שלמשל, זה חוק המענות, לא תמכו. יש אנשים, אגב, שגם בחוק של המסעות הדתיות לא בחרו. שזה גם מידישקייט, גם זה לא בחרו.
2: טוב, אני קצת יצאתי מבולבל מהדיאלוג הזה.
1: אתה יכול להגיד לנו שהגוש הימין הנוכחי לא דאג ללומדי התורה? אתה מסוגל להגיד את זה?
0: בשורה אחת.
1: אם אתה מאמין בזה, כמובן. אתה הולך סחור לקרמה.
0: לא סחור. תראה, היות המאזינים לכם, אנשים מאוד אינטליגנטים וחכמים, הם מבינים בדיוק, יפה, הם מבינים בדיוק מה אני, כולל אתם כמובן, אתם מבינים בדיוק מה אמרתי.
1: טוב.
0: אני אמרתי שלצערי הרב, בתוך מה שנקרא עכשיו היה שהיה קואליציה, הגוש, יש אנשים שלא תומכים בערכי הגוש, חד משמעית, זה אומר זה בצער גדול. אגב, אוקיי. אני חייב יותר מזה, אני גם הייתי מצפה למי שעמד בראש הגוש, נתניהו, לעמוד מול מצלמה, ולומר, יש לנו ערך בלומדי תורה. לא שאנחנו צריכים את זה. בסוף יש לנו גדולי התורה שעומדים ומדברים, ולאורם אנחנו הולכים. אבל ראש הממשלה מינימום צריך לעמוד מול המצלמה ולומר אנחנו מעריכים ומוכירים את לומדי התורה והמשטרה לא צריכה לרדוף אותם כמו אחרוני הזרגנים.
2: טוב, תגיד, אולי אתה רוצה ככה איזו ברכה ליועצת המשפטית לממשלה שהודיע שלא יהיו מעצרי

0: קים ביום הבחירות.
1: הישג למפלגות החרדיות, כמו שאמר.
2: אני חושב שהטירוף הוא הולך וגדל, האובססיה שלה באמת הוא משהו שהוא לא נורמלי, ואנחנו מבינים שהם מזמן הם כבר עזבו את הכיסא של שומרי הסף, הם חלק מהאופוזיציה, הם חלק מניהול האופוזיציה, האופוזיציה לצערנו לא צריכה לנצח הבחירות בשביל לנהל את המערכה, ופה אנחנו מבינים, זה הכל מי שאומר, אז אנחנו לא נצביע, אז פה מבינים כמה שכשאתה חלש, אתה תהיה פי כמה יותר חלש, וזה למה עם כל הקשיים של הממשלה, והיו קשיים רבים, רבים, רבים. בסוף הצלחנו לעשות כמה דברים, ובסוף ההקשנות, ואני אומר עוד פעם, היה הכי כדי לזרוק את המפתחות, להגיד,
1: בעצם זה אבל שמאפשרים לעריקים ומודיעים באופן רשמי, ביום הזה לא יהיו מעצרים, חתומים על זה סולברג וגלי בערב מיארה. מצד אחד אפשר לראות עוד תודה רבה שמאפשרים לנו, מצד שני זה אומר, הנה, אמר אבי בפתח התוכנית, בפרספקטיבה שיפוטית, כשאתה רוצה
0: שרוצים לדעת פרשנות,
1: אז הם יודעים לחתום על דברים.
2: הם עושים מה שהם רוצים בחוק, הם עבריינים בתוך החוק, הם עושים מה שהם רוצים, זה האמת לצערנו הרב, וצריך, לנו מזמן לא היה אמון באנשים האלה, אבל גם לאותם אנשים שעוד נשאר להם קצת אמון, מבינים היום באיזה מערכת פוליטית מסואבת הם נמצאים.
0: אוקיי, טוב, הדברים ברורים. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, לשעבר השר לשירותי דת מש"ס, תודה.
2: שלום, שלום.
0: תודה רבה, פרסומות.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג. עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: עינית, עינית,
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: מייבל, מייבל, גן
7: אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
4: מייבל, מייבל, גן
8: אירועים. כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
9: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
11: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
4: בשבילך ובשבילי
12: שלום, כאן חיים פיליפ, מנכ"ל עזרי מעיים לקרון וקוליטיס. אנחנו מציינים בימים אלו את חודש המודעות למחלות מעי דלקתיות. גם אני, כמו 70,000 מאזרחי ישראל, מתמודד עם מחלת מעי. חשוב לי לנצל את הדקה הזו בשביל לדבר איתכם על ההתמודדות שלנו. מרבית המתמודדים עם מחלת מעי דלקתית בוחרים להסתיר זאת מכם, כי לא נעים להם. אנחנו מעדיפים לחיות חיים נורמליים, בלי להתמסכן. אבל אם אתם יודעים על חברו קרוב שמתמודד, תהיו שם בשבילו במידה הנכונה. אם אתם מתמודדים עם קרונוקוליטיס, חפשו בגוגל, עזרי מעים לקרונוקוליטיס, או התקשרו אלינו, 02-644-9170. אתם לא לבד, קהילת עזרי מעים איתכם.
6: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
0: טוב, פתחנו עם מחאת הרכבים ונסיים גם עם המחאה הזו שצפויה כנראה מחר להעסיק אותנו רבות.
1: מכיוון אחר קצת, מכיוון אחר. מה שקורה זה הפך ליד אטרקטיבי. כן, ראינו גם את המחאה של חסידות גור בשבוע שעבר, ובכלל אני חושב שבכל יום אני ראיתי מפגיני עדה חרדית בכל בוקר שנמצאים. יש מי שפחות אוהב את הנוכחות הזו.
0: אלברט טייה, ראש עיריית כפר יונה, שבתחום השיפוט שלה נמצא כלא 10. שלום אלברט, צהריים טובים.
7: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: טוב, תגיד לי, מה כל כך הקפיץ אותך במחאה הזו דווקא עכשיו?
7: מה שהקפיץ אותי, זה לא המחאה הזו, זה המחאות. ולא, אני אומר, אני טיינתי בימים האחרונים בכל מיני ערוצים, ואמרתי לכולם, זה לא המחאה הזו, זה המחאות. וזה כלא 10 שנמצא בתוך שטח השיפוט, בתוך העיר כפר יונה. וזה לא קשור לא לחרדים ולא לפציפיסטים שהיו שבוע שעבר, ולא לשדה תימן, לכל החבר'ה מהימין שהפגינו כאן על כל העצורים. זה לא קשור בכלל למגזר כזה או אחר. זה קשור לזה שמדינת ישראל בנתה כלא צבאי יחידי במדינת ישראל, בתוך מתחם עירוני. כן. בתוך העיר כפר יונה. ובעת האחרונה יוצא שעוצרים מלשבים כאלה ואחרים, והחבר'ה מהמגזר החרדי מגיעים לפה להפגנות.
0: כן, ואיפה הבעיה בזה? מדינה דמוקרטית, לא במדינה דמוקרטית. אנשים מקיימים מחאות. כל עוד זה כמובן חוסה תחת החוק ואין אלימות וכולי. אז איפה הבעיה?
7: יפה. אמרת את המשפט הכי חשוב, חוסה תחת החוק.
0: בהחלט.
7: ההפגנה שהייתה כאן בשבוע שעבר, ואני מעריך שגם ההפגנה שתהיה מחר, הם לא באישור המשטרה.
0: ככל שידוע לנו, ככל שידוע לנו,
1: כן. אדוני מתבלבל, ההפגנה של חסידות גור הייתה באישור משטרה? אני לא, אני אומר לך גם מבדיקה שאנחנו...
0: משטרה הבטחה את המחאה.
1: נכון, ומחר גם באישור משטרה פורמלי.
0: יש כבר אישור שניתן.
7: אני יודע מגורמי משטרה שלא היה רישיון להפגנה בשבוע שעבר.
1: רגע, אולי יש כמה מחאות ואנחנו קצת... שנייה, כתבנו הפוליטי אומר לנו שיש טענה כזאת. חסידות גור שהגיעו 15,000 לפחות, בלי אישור, אבל בתיאום. אולי בלי אישור.
7: גם אני הייתי בתיאום.
1: בסדר.
7: נכון מאוד, בגלל זה אני יודע מה אני אומר.
1: אוקיי. לא, אבל לגבי מחר יש אישור.
0: ואם נניח ימציאו לך אישור רשמי של לגבי ההפגנה מחר, מה תגיד?
7: אין בעיה, הכל בסדר גמור, זה לא הנקודה של ההפגנה, אני שוב פעם מסביר, לא לקחת את זה לסיפור של החרדים בשום פנים ואופן, אלא לקחת את זה לעצם זה, שכשאנחנו שמים על כף המוזניים, עם כל הכבוד לכולם, עם כל הכבוד לכולם, על כף המוזניים, את הנושא של חופש הביטוי, חופש ההפגנה, אין מול כך שעיר נצורה במשך שעות, אין מערכת חינוך, אין חוגים, אין מצהרונים, אין יוצא ואין נכנס מתוך עיר שלמה, זה לא כביש, זה לא כביש שחוסמים, אני אומר את זה לכולם. זה לא שחסמו לכביש אחד, או החבר'ה בקפלן הפגינו, או החרדים סגרו איזשהו כביש באיזשהו מקום, ונשארת באוטו בתוך המסגן 20 דקות, חצי שעה.
0: אז עוד רגע נחזור שנייה להשוואות באמת למחאות הרפורמה המשפטית. אני רק רוצה לחדד איתך את מה שדיברנו קודם. אם יש אישור של המשטרה, אתה מבחינתך מתקפל, מוותר על ההחלטה שלך לחסום את הכניסות וכולי?
7: לא.
1: גמור,
0: כי זה מה שהבנתי ממך, אוקיי.
7: רגע, אני אסביר, תנו לי להסביר, שזה אנחנו
1: בבקשה.
7: פה. אנחנו קודם כל נעשה את המחאה שלנו באישור של המשטרה. אנחנו לא נאפשר לכלי רכב להיכנס לתוך השכונה. צריך להבין מה היה פה בשבוע שעבר, ואי אפשר להתנתק מזה, אני מצטער. אי אפשר להתנתק מזה. מה שהיה כאן בשבוע שעבר זה שהשאירו לנו כאן עיר אחרי חורבן. גנים ציבוריים נשברו, שלטים, מחסומים שלנו, שאת יודע, מחסומים שעומדים על הכביש, הירוקים האלה, ההגנה שלא יקפצו לכביש, נשברו, עשו לנו פה חורבן. עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו נוסף, בזכות. ההפגנה בשבוע שעבר הייתה הפגנה מאוד מסודרת. מאוד מסודרת ומאוד מאורגנת, למרות שהייתה בלי רישיון. הייתה, כי אני גם הייתי חלק מההיערכות. הייתה מסודרת, אבל עצם הנוכחות של כל כך הרבה אנשים בתוך שכונה.
1: כן.
7: צריך להבין מה קרה פה. אני לא בא בטענות לאף אחד.
1: אני רוצה להשמיע לך.
7: אבל צריך להבין, אני בא בטענות, רגע, ברשותך.
0: כן,
7: אני בא בטענות למדינת ישראל. אך ורק למדינת ישראל, שהפקירה את העיר כפר יונה, והחליטה לבנות כאן, בתוך עיר, בית כלא.
0: אז הבעיה שלך בעצם זה לא עם ההפגנות, אם אני מסכם את הדברים, אלא זה מעצם קיומו של כלא 10 בתוך כפר יונה.
7: בוודאי. אגב, אני אגיד לך גם משהו, ואמרתי את זה גם כן אתמול ברשת בית. אני אגיד לך משהו. אני חושב טעות, ואני אומר את זה עכשיו באמת קטונתי, אני רק ראש עיר של עיר קטנה ויפהפייה במדינת ישראל. בשביל מה אנחנו עוצרים את החרדים, כל המלשאבים האלה, ומשחררים אותם אחרי יום? מה הסיפור הזה של המעצר? אני אומר לך, אני אומר את זה כל הזמן. אני אומר את זה כל הזמן, אין צורך לעצור, אין צורך לעצור. מילא, אם מישהו היה נשפט והיה מקבל עונש, אני מבין, עוד ניחה. אבל עבירה מקבל עונש. על מה אתם עוצרים אותם היום, משחררים אותם מחר? על מה? אתם מבינים?
1: אתה יודע למה? אני אענה לך, אני אענה לך, אלברט, אני אענה לך. כי יש ייעוץ משפטי. יועצת משפטית לממשלה, שמבינה שאין באמת עניין אפקטיבי בכל הסיפור הזה, אבל היא הולכת ראש בקיר במטרה אחרת, ואני לא רוצה להכניס אותך עכשיו לעניינים פוליטיים, וזה מיותר גם. אבל היא באמת הולכת סתם לראש בקיר, ולבוא ולעצור חרדים, להבעיר את המדינה, להגביר פה כאוס שהיה אפשר לייתר אותו, במחי החלטה אחת, והיא יודעת לעשות את זה כולל היום. אני רוצה רק להשמיע לך דברים, למרות שהשמעת פה דברים מעניינים מאוד, דברים שאומר לנו רק לפני דקות צחי ברין, בתחילת השעה כאן, שהוא סגן ראשיית ירושלים, והוא חבר בוועדה המארגנת את מחאת הרכבים מחר, וזה, הוא מתייחס לשאלה שלי על המחאה שלך כראש עיר לחסום את הבאים לכניסה. בבקשה.
13: אני מבקש מכל ראשי הערים שבאזור להצטרף לראש עיריית כפר יונה בשביל שיחסמו שלא ייתנו לנו כניסות.
1: כלומר, הוא מוצא מניעים אחרות. תודה שאתם עוזרים לנו, כי כל המטרה שלנו זה באמת...
0: זה בעצם לחסום צירים, וזה מה שאתם עושים. אתם בעצם במובן מסוים אולי מצטרפים למחאה שלו.
7: יכול להיות שכן, זה לא ההוא. דרך אגב, אני גם אומר לכולם, השותפים הקואליציונים היחידים שלי זה החרדים, אף אחד שלא יתבלבל. אף אחד שלא יתבלבל, זה לא הסיפור, מנסים לקחת את זה ימינה, אתה יודע, לכל מיני מקומות, זה לא הסיפור של החרדים. הסיפור שלי כראש עיריית כפר יונה, אני נבחרתי לדאוג לרווחתם ולשירות לתושב, לתושבים שלי. ואני מוצא פה מדינה שלמה שהפקירה את העיר כפר יונה. אז אם מה שאני עושה משרת הציבור החרדי, וואלה, על הכיפק, הכל טוב.
0: תגיד.
7: אני משרת את התושבים שלי. אני אלברט. אומר לכם, אנחנו צריכים לעשות הכל על מנת שכלא 10... האיכות של הבתי הקן, אני לא יודע.
0: אם אתה רוצה שכל 10 לא יהיה בתחומך, אולי אתה צריך למחות בהזדמנות אחרת, ולא דווקא מחר, כאשר מגיעים, רגע, אולי עשרות אלפי אנשים, למה אני אומר את זה? כי אתה פה לוקח סיכון, שאולי נראה חלילה חיכוך בין אנשים.
7: לא, אנחנו לא נראה. אתה יכול להיות רגוע,
0: איך אני יכול להיות רגוע? ראינו כבר דברים.
7: אני, אז התושבי כפר יונה ותושבי השכונה הזאת, תושבים נפלאים, אף אחד לא יהיה חיכוך, לא יהיה כלום, הם ירחנו את הרכבים כמו שהיה בפעם שעברה,
0: okay.
7: וילכו ברגל, והכל טוב, הכל בסדר גמור, הכל טוב, אנחנו נעמוד בצדדים, אנחנו לא נפגע באף אחד, okay. זה לא המטרה שלנו, ואני שוב פעם אומר, הסיפור החרדי הוא לא האישו פה. אף אחד שלא ייקח את זה לשם, כי אנחנו לא שם. הסיפור הוא מדינת ישראל שהפקירה כאן עיר שלמה ובנתה לפני 3 שנים את כלא 10. אני רק משפט אחד תרשו לי.
1: כן.
7: ברוב חוכמתה, מדינת ישראל לפני 3 שנים סגרה את כל הפרקליטויות, את כל בתי הדין ואת כל בתי הכלא, ואת הכל הקימה לנו כאן בתוך כפר יונה.
1: ריכזו הכל במקום אחד. כן.
7: את הכל במקום אחד. טוב. היום העבירו, בנו שיר הבדים כמוציאים בסיסים מתוך הערים.
1: נכון, זה בעצם השיטה, וכאן בעצם במובן מסוים, מכניסים לכם את זה בדלת האחורית. אלברט טייב, ראש עיריית כפר יונה, שבשטח השיפוט שלו נמצא כלא 10. תודה רבה. תודה.
0: תודה לאבי מוסקוב, שערך אותנו, ארז רסין, הטכנאי, רוני גינדי בהפקה, יוני פדידה על הדיגיטל, אבנר שרון, יועץ הלשון, תודה גם כמובן לרפי יוחנה על הפיקוח הטכני. תודה לך, נתן משי.
1: תודה גם לך, ידידי.
0: תודה רבה. תודה לכם, המאזינים.
1: נגיד את המוקדם אחר, אבל.
0: בעזרת השם, אני משתדל, אתה יודע.
1: יפה מאוד.
0: תודה לכולם, להתראות, ביי ביי.
14: התוכנית הבאה, חידדון, בהגשת עמי מימון.
15: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
16: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו מחם ביהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
15: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
14: פור, חד וחלק.
17: בשעה שאתם שרים זמירות סביב שולחן השבת, יש מי שיעשה זאת בפעם הראשונה. ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת, כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
18: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
19: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
20: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
21: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו, עליו השלום.
22: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.
23: נופש בנזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בנזמנים. החדרים נחת כוכבית 3206.
24: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
25: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו תדירן, המזגן העמים בישראל, על פי סקר מקצוענים 2026.
26: ממש נוי רדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוי רדיק.
27: סליחה אדוני, ארזת לבד?
28: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
26: מעכשיו פלייקארד רק בישראכרט, הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על, ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
29: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
30: בשבילך ובשבילי
31: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
32: שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. בוטלה ישיבת ראשי מפלגות הקואליציה שתוכננה להתקיים הערב בלשכת ראש הממשלה. זאת לאחר שיושב ראש דגל התורה משה גפני, יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ ויושב ראש ש"ס אריה דרעי הודיעו שלא יגיעו לישיבה. ראש הממשלה זימן את הפגישה כדי לדון במועד מוסכם לפיזור הכנסת. ועדת הבחירות המרכזית הודיעה כי ביום הבוחר לא יערכו מבצעי אכיפה נגד בני הישיבות כדי שיוכלו לממש את זכותם החוקית. את הפרטים חושף כתבנו אבי מוסקוב.
33: כפי שנחשף לראשונה כאן בכל ברמה, ועדת הבחירות המרכזית מודיעה כעת באופן רשמי כי בעקבות פניות שהתקבלו בוועדה, פנו בנושא יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, וממלא מקום מנכ"ל הוועדה דין לבנה ליועצת המשפטית לממשלה ואל מפכ"ל המשטרה. סוכם על דעת יושב ראש ועדת הבחירות, היועצת המשפטית והמפכ"ל, ומתוך חשיבות הזכות לבחור ולהיבחר, כי ביום הבחירות לא יתקיימו מבצעי אכיפה בנושא גיוס הריקים כלל, וכל בוחר יוכל להגיע לקלפי ללא מורא. המפכ"ל הדגיש כי המשטרה תפעל ביום הבחירות בכוחות מתוגברים לשמירה על תקינות ההליך, ויושב ראש ועדת הבחירות בירך על הערכות.
32: השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, מאיים לפטר שוטרים שפגעו בחרדים במהלך ההפגנות בבני ברק בשבוע שעבר. במכתב ששיגר למפכ"ל המשטרה בעקבות האלימות מצד שוטרים שתועדה, אמר בן גביר כי האירוע מחייב בדיקה מעמיקה, ובכוונתו לקיים דיון דחוף בנושא עוד השבוע. במשטרה נערכים לקראת הפגנות הציבור החרדי הצפויות להתקיים מחר בכמה מוקדים ברחבי הארץ החל משעות הצהריים. עם זאת, גורמים במשטרה לא פוסלים אפשרות שהפלג הירושלמי ינסה לקיים מחאות גם הערב. צהל זיהה בצהריים מחבלים חמושים שפעלו בסמוך לכוחות הצבא, פועלים במרחב הביטחוני ברכס עלי טהר. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי מיד לאחר הזיהוי ובסגירת מעגל מהירה, הכוחות תקפו את המחבלים במטרה להסיר את האיום. איראן הודיעה רשמית כי אין בכוונתה לאפשר לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבקר באתרים הגרעיניים שהותקפו במהלך האימות עם ארצות הברית. עם זאת, שגריר איראן באום אמר כי חלה התקדמות טובה במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן בשיחות שנערכו בשוויץ. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
0: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
32: היום מידות החום רגילות לעונה, מחר תחול התחממות קלה, ביום חמישי צפויה ירידה במידות החום.
0: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
32: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

טוב חברים, שלום לכולם, יום שלישי פעמיים כי טוב. מה שלומכם חברים יקרים? איך אתם מרגישים? משתבח שמו לעד, בורא עולם בכל העולמות כולם. איזה כיף להיות כאן בחידודון. הרבה דברים טובים חכים לנו כאן במהלך השעתיים. כמובן, תודה רבה לשניאור שעורך אותנו, מפיק אותנו, יחיאל. פיקוח טכני רפי אוחנה, יוסי שוני אבנר שרון, אני עמי מימון. ברצוני לספר לכם רבותיי שנפתחה בריכה למהדרין בראשון לציון, פארק מים שומר שבת, זה לא בריכה, זה פארק מים גלי הדר בראשון לציון. ביום חמישי הקרוב הם עושים שם בריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול, ליל שישי הקרוב, מהשעה 5 אחר הצהריים עד 1 בלילה. יש פינוקי הבית שם, צ'ולנד של מוטיס ופארק מים. זה נמצא ברחוב דוד רמז 96 בראשון לציון. אז אתם הולכים להתפנק שם רבותיי, ותגידו שעמי מימון שלח אתכם, וללכת להביא את הילדים ליל שישי ככה רבותיי. זה הזמן של הקיץ, לא שכל הבריכות מפוצצות וכולם בבין הזמנים. עכשיו זה הזמן, הבחורים צריכים ללכת להשתכשך להם במים. ליל שישי פתוח משעה 5 אחר הצהריים עד שעה 1 בלילה. אז שוב אני חוזר, חוף דוד רמז 96 בראשון לציון, דוד רמז 96 בראשון לציון, החל מיום חמישי הקרוב. בואו להשתכשך לכם במים ולהתפנק במים ועם מצ'ולנט ועם מגלצ'ות מים ועניינים וכל הדברים הטובים רבותיי. טוב, לאור כל הבלגנים עם טראמפ והג'ינג'י הזה שמבלבל אותנו, אנחנו לא מתבלבלים, פותחים את הקווים, משחקים בקסם מזומן, יצאנו לדרך.

0: עם ישראל, רבותיי, זה העם שלנו.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: יצאנו לדרך, יצאנו לדרך הבויסאי. 079-9-8-9-2-1 079-9-8-9-2-1 זה הטלפון. מחייגים וזוכים. טוב, דבר נוסף רבותיי, מיד אחר הפרסומות אני רוצה לספר לכם על פעילות מטורפת מדהימה של צבר, פותחים שולחן באהבה, בטח גם אתם רוצים להשתתף. כל שעליכם לעשות, אתם קונים ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות ושולחים הוכחת קנייה לכוכבית 60-66. שם אתם גם מספרים לנו על מפגש חווייתי ומיוחד. מה היה לכם? הייתם במסעדה? הייתם על האש? הייתם בבריכה? עשיתם שבע ברוכס? שבע ברכות? לא יודע מה שעשיתם. ואז אתם מספרים לנו בהקלטה שם בכוכבית 60-66. ייתכן ואתם תזכו, סיפור המנצח והטוב ביותר יזכה בגריל גז. בכל יום יש לנו שני זוכים. חייגו כוכבית 60-66. ושוב אני חוזר רבותיי, גם אצלנו בתוכנית אנחנו נעלה החל מהשעה 2:30, 2-3 מאזינים שספרו לנו סיפור חווייתי שלהם, אם יש את זה עם החומוס, עם בלי חומוס, עם צבר, עם בלי צבר, אבל חוויה שהייתה להם מיוחדת, משפחתית, עם החבר'ה בישיבה, ובשמחה וטוב לבב. שוב אני חוזר רבותיי, כוכבית 60-66, משאירים לנו פרטים ואנחנו בכיף נפנק. שלום וצהריים טוב למאזינים הראשונים, שלום מאיתנו, כן. יצחק, שלום. יצחק.
2: שלום, מה נשמע עמי?
0: מאיפה אתה, יצחק?
2: אני מבני ברק.
0: טוב, שמע אותי טוב, שמע אותי מקודה, איך אתה שמע אותי?
2: אני שמע קצת מקודה.
0: טוב, נשתדל להתגבר על זה, צולמן, כן? לעבור לטלפון השני. טוב. אגב, שתדעו, אפשר להתקשר אלינו ל-0722 0722-33-55-921. שאלה ראשונה, כתוב שכל דור שאין נבנה בית המקדש מעלין עליו כאילו החריב אותו, למה?
2: מה כל דור שלא נבנה בית המקדש, מה?
0: טוב, אני מביא אותך לקו החדש. מרדכי, שלום.
3: כן, שלום וברכה.
0: גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. האם רצוי לבנות עיר על הרים וגבעות?
3: לא, כי הגמרא אומרת שאסור שיהיה יותר גבוה מבית הכנסת.
0: לא שייך לבית
3: הכנסת. שלא יותר גבוה מבית הכנסת.
0: לא שייך לבית הכנסת, שכולם קומת קרקע. אני שואל, הרים וגבעות.
3: האם סתם לעשות, לא בגלל, לא בעיה של בית הכנסת?
0: לא.
3: עדיף שלא.
0: למה?
3: למה? בעיקרון, בגלל בית הכנסת, שלא יותר גבוה מבית הכנסת, אבל אני יודע מי יודע, אני יודע בעיקרון שעשו, עדיף שלא, עדיף שלא.
0: בירושלים היו עושים, לא עושים בדירות יותר גבוהות מזה, אין את
3: בגלל בית המקדש.
0: כן,
3: אבל... שם אין בעיה, כי בית המקדש זה הכי גבוה.
0: לא, זה לא השאלה שלי, אבל... שאלה שלי היא שונה לגמרי. האם רצוי לבנות עיר על הרים או גבוהות?
3: עדיף שלא.
0: לא שאלתי אם עדיף שלא, אם רצוי, ולמה?
3: לא רצוי.
0: למה?
3: אני חושב בגלל שיש דין, או בגלל בית הכנסות או בגלל בית המקדש, אבל...
0: אין פה בית מקדש, אני מדבר איתך בחיפה.
3: רצוי שלא.
0: למה?
3: לא עולה לי כרגע, אבל רצוי שלא.
0: למה?
3: למה לא לעשות על הרים וגבעות? לא חושב עכשיו למה, אבל אני...
0: אומרת הגמרא במסכת עירובין, כל עיר שיש בה מעלות ומורדות, אדם ובהמה שבמתים בחצי ימיהן, מזקינים בחצי ימיהן, למה? עקב המאמץ התמידי לעלות ולרדת. תודה נסיך, קבל מאיתנו שני כרטיסים לבריכה, הבריכה האיכותית בראשון לציון, החל מיום חמישי הזה. יש שחייה לילית, תתפנק לך ותהנה לך, תבוא עם עוד חברים. מחיר זול מאוד, נמצא ברחוב דוד רמז. הבריכה, פארק המים, גלי הדר. נמצא ברחוב דוד רמז 96 בראשון לציון. שלום, צהריים טוב למאזין הבא. יצחק, שלום.
4: שלום, עמי.
0: טוב, שאלה ראשונה. איזה עיר הייתה מפורסמת כעיר הכהנים?
4: עינוב, עיר הכהנים.
0: תשובה נכונה. איזו מילה משמשת אין כשם איש, אין כשם מקום ואין כשם צבע? מילה של בן אדם, מקום וצבע. מה?
4: אולי לבן, לא?
0: לא שומע.
4: אולי לבן, אני אומר.
0: איזה מקום יש לבן? התשובה היא אדום. איי, איי, איש אדום, מקום אדום, צבע אדום. טוב, קבל מאיתנו גם אתה שני כרטיסים לפארק המים שומר השבת גלי הדר בראשון לציון, ביום חמישי הקרוב, ליל שישי, עם צ'ונט, עם הצגה, נמצא בחוף דוד רמז 96 ברשלץ, ממליץ בחוב, בחום לבחורים, להגיע להתפנק. שלום, צהריים טוב למאזין הבא. נפתלי!
5: שלום עליכם.
0: מה קורה, נפתלי?
5: ברוך השם, מה איתך?
0: גאולה, גדול או קטן?
5: קטן.
0: מהו המקום שמעולם לא היה צפוף בו?
5: בית המקדש.
0: ירושלים, לא בית המקדש.
5: ירושלים.
0: מעולם לא אמר...
5: משתחווים בירושלים.
0: לא, זה לא משתחווים. מעולם לא אמר, צר לי המקום שעלים בירושלים.
5: אתם עלו לרגל. עלו לרגל, כן.
0: ולא יאמר צר לי, ולא יאמר צר לי, צר לי המקום, זה לא אותו דבר. בבית המקדש היו עומדים צפופים, משתחווים רווחים, זה משהו אחר לגמרי. זה היה נס אחר. לא היה צפוף.
5: לא הבנת אותי,
0: מו. אתה יודע מה, יאללה, נחשיב לך את זה. על איזו מדינה מלך משה רבנו בימי חייו?
5: רק רגע. קוש.
0: קוש, תשובה נכונה. טוב. אלו מקומות בארץ ישראל, אין אומות העולם יכולים לומר, גזולים הם בידכם.
5: אלו מקומות בעולם, של יוסף, שכם, ירושלים, של דוד, ומקום שישי, מערת המכפלה.
0: תשובה נכונה, מערת המכפלה, בית המקדש וקבורתו של יוסף. שאלה הבאה, למה גלינו לבבל ולא לארם?
5: בני דודנו?
0: לא. זה לא שאלה קשה, זה שאלה קלה דווקא.
5: תרחיב. למה גלינו לבבל ולא לארם? הם ירחמו עלינו? בני בבל ירחמו עלינו? לא יודע.
0: טוב. מאיפה אתה בארץ?
5: ירושלים.
0: ירושלים שלי לעד. טוב, קבל איתנו פרס. ספארי לקס, מתחם פסטורלי מפנק, בשביל לקחת פסק זמן להתאווררות, תלו שני כרטיסים. כל כרטיס שווה 90 שקלים. מתאים לימי גיבוש, חדר טיפולים, סאונו, ג'קוזי, בריכת קרח, פינת מנוחה, מתקני כושר. שמגר 21 בירושלים. קיבלת שני כרטיסים, שווה הפרס 180 שקלים. תודה רבה לך. שלום, מצוין טוב למאזין הבא. שלום איתנו. נועם, שלום.
6: כן, שלום
0: ברכה. מה הבאת, נועם?
6: מירושלים.
0: אחלה, גדול או קטן?
6: קטן.
0: איזה עיר בארץ ישראל מוזמנת לפורענות?
6: שכם.
0: מאיפה אתה יודע?
6: אה? כי היה היה גם מכירת יוסף, היה גם לחלקו את המלוכה שם.
0: תשובה נכונה, בשכם עינו את דינה, בשכם מכרו את מכירת יוסף, ובשכם נחלקה מלכות בדוד. טוב, שאלה הבאה, מפרשת השבוע, איכן נמצא בעירה של מרים?
6: כנרת.
0: תשובה נכונה, בכנרת, כל הכבוד. כמה אתה עומד על? 40 שקלים. שאלה הבאה, מה הם שבעת הרקיעים?
6: זה כתוב מסכת חגיגה, וילון, רקיעה, זבולון, מכון, מעון, ערבות ושחקים.
0: יאללה, מצוין, 60 שקלים. שאלה הבאה, אתה מוכן?
6: כן.
0: יאללה. לאיזה בעל חיים קר בימות החום והקיץ?
6: קר גם בימות החום, בימות הקיץ. טוב, לא יודע.
0: חמור! לא אתה, תשובה חמור, כן.
6: כן.
0: כתוב, חמור בתמוז גריר עלה. הבעל חיים הזה קר לו בימות הקיץ. טוב, תמתין על הקו, קבל מאיתנו פרס, הוא ירושלמי, נעניק לו פרס, משקפיים במתנה. מתנת מילאן האופטיק, ועכשיו חדש בקנון רמות. דוכן האופטיקה מבית מילאן האופטיק, בקנון רמות, קומה ראשונה. משקפיים מוכנים, תוך 10 דקות. ממליץ עליהם בחומת על מילאן האופטיק, משהו פגז. יש להם צבעים ואיכויות ומשקפיים ברמה הכי גבוהה. אני מגיע מבת ים עד קנון רמות בירושלים, יש לעשות משקפיים שמה. לא בגלל שאני לא סומך על אף אחד, בגלל שהם הטובים ביותר, ולדעתי, לכו תתפנקו ותעשו משקפיים, יש להם מבצע מטורף. מה המבצע שלהם? אספר לכם. המבצע שלהם אומר, שימו לב, מולטיפוקל במחיר לא לפרסום, בסדר? לא לפרסום. טוב, עכשיו אני רוצה לפנק את המאזינים שלנו, שימו לב מאזינים ומאזינות. אם יש בר מצווה, או אירוסין ליתומים באזור ירושלים או באזור ביתר עילית, אז יש לי חבר, קוראים לו צלמי חזון איש, יהודי יקר מאוד, צלם בחסד עליון, שהוא קיבל על עצמו לעשות בחודשיים הקרובים מתנה. הוא צלם עיתונות מאוד גדול, שעכשיו הוא נכנס לתחום האירועים ביתר סט, אז הוא עושה משהו, מבצע אמא לב ואבא לב. אני חוזר, יתומים, בר מצווה, אירוסין, באזור ירושלים, ביתר עילית, חינם. לא לוקח כסף, בסדר? לא לוקח אגורה. קחו את הטלפון שלו, טלפון שלו 050-68-62-097. אני חוזר, 050-68-62-097. אם רוצים אותו לחתונה, זה 50% מה שעולה ברגיל, הוא עושה. הוא קיבל את זה על עצמו בעקבות נס שהיה לו, והפינוקים האלה מיועדים ל-20-30 איש, לא יותר מזה. שוב אני חוזר, בר מצווה, אירוסין חינם, לא לוקח אגורה, ליתומים באזור ירושלים, או מאידך באזור ביתר. חינם אין כסף. חתונה, 50% מה שעולה, עם אלבומים דיגיטליים, עם כל ההצגה. טלפון שלו פעם אחרונה, 050-68-62-097. סיידר? יאללה. צובר יפנק אותנו.

זה מוקדש לרב אלי בן גיגי, איש החסד והעשייה, הרב של בית הרפואה תל השומר, סגן, אחלה אלי, המלך הבלתי מעורר.

זה ישראל צובר, רבותיי. הוציא שיר בגז. אחד השירים הטובים ביותר שיצאו בתקופה האחרונה. גדול הזמר ישראל צוברי. זה לא שיר, זה להיט. ואיזה ביצוע, אימא לב ואבא לב. אלוף העולם, ישראל אוהבים אותך, ישראל, אתה שומע אותי, אנחנו אוהבים אותך, אחי.

0: עליך. פרסומות ביד, אנחנו חוזרים עליכם, מאזינים יקרים שלנו. פרסומות.
1: התוכנית משודרת בחסות מבצע צבר, פותחים שולחן דאהבה.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: נועם 2 בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
9: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: יהודה תקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום, ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
2: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
3: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
6: מקימי
7: סיטיקר, תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
8: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, פגישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
9: בשבילך ובשבילי.
10: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

טוב חברים, פתחנו את הקווים, רבותיי, חייגו עלינו ל-072-335-5921. זה משה דואק. חייגו עלינו, ספר לנו על החוויה. אני רוצה לספר לכם פעילות מדהימה של צבא, פותחים שולחן באהבה. בטח גם אתם רוצים להשתתף, כל שלכם לעשות זה לקנות מגוון מוצרי צבא ב-29 שקלים ו-90 אגורות ולשלוח אוכלת קנייה לכוכבית 60-66. גם עכשיו נפתח את הקווים, תעלו לנו לקו השידור וספרו לנו על חוויה המשפחתית הכי טובה במיוחדת שלכם. לדוגמה, מפגש על האש בפארק, טיול בצפון, צוות השיפוט שלנו יבחר את המאזין עם הסיפור הטוב ביותר. יחיאל צולמן, יאללה, בוא נעלה אותם ונשמע מה הם אומרים. 072-335-5921. הכל בסדר, אני רוצה עכשיו רק צבר.

0: ألوف ألوف موشي أتا ألوف وبدالك أنت موخا ماذا عشان ماذا יאללה בוא ספר לנו מי איתנו בבקשה אתם מתקשרים עכשיו ספרים לי על חוויה משפחתית הכי טובה או מיוחדת שהייתה לכם לדוגמה מפגש על האש בפארק טיול בצפון צוות השיפוט שלנו יבחר את המאזין עם הסיפור הכי טוב וכמובן פרסים מיוחדים שלום לנתנאל
1: שלום
0: שלום בוא ספר לי חוויה שלך
1: שנה שעברה היינו בבין הזמנים שניסן היינו באיזה טיול.
0: איפה הייתם? איפה טיילתם?
1: באזור צפון.
0: כן. כמה הייתם? בני המשפחה או רק חברים?
1: בני המשפחה.
0: נו, ומה החוויה שהייתה?
1: לא, אז ישבנו שם באיזה יער קקל, ופתחנו שולחן, מנגל. אז היה גם סרטים של צבב.
0: ענק, יפה, אהבתי. אהבתי. תודה, נסיך. חבר'ה, אני מחפש חוויה עם משמעות, עם משהו מרגש. זה שהם עושים על האזם, זה כיף, זה נהדר. ספרו לנו איזה חוויה, אתם יודעים. היינו בפארק, היינו סירה, קבל סתירה. טוב, שלום איתנו. גבריאל, שלום.
2: שלום וברכה, מה שלומכם?
0: השתבח שמו. גבריאל, מאיפה אתה?
2: ירושלים.
0: יאללה, גבריאל, ספר לי על החוויה שהייתה לכם.
2: זהו, אז כידוע שבאמת חומוס זה דבר מאוד מאוד חשוב ומאוד נצרף, במיוחד איתו מהספרדים ואתה יודע, עשינו על האש ככה עם כל החבר'ה מהישיבה ושכחנו את כל הסלטים בישיבה, התרגלנו ככה בישיבה ונצרנו ובאמת אמרנו טוב, חיים איזה משהו ככה ללפת את הפת ודפקנו של השכנים והדבר הראשון שיוטו להם זה ישר חומוס ובאמת אמרנו טוב, חיים איזה משהו ככה ללפת את הפת ודפקנו של השכנים והדבר הראשון שיוטו להם זה

0: אינון, שלום.
1: מה איך העמי?
0: אינון ואליה, אני שולח. עוד 80 יום ראש שנה, דבר איתי, כן.
1: מה איתך?
0: אה? ברוך השם.
1: אני אספר את הסיפור שהיה לי עם סלקי צבא, זה אמנם מספיק, אבל בסדר.
0: כן.
1: יום אחד, היה לי את היום, נראה לי הכי, איך אומרים, שחור בחיים. לא שחור, אבל בסדר.
0: כן.
1: הייתי בישיבה, רציתי לחזור לכיוון הבית, הייתי צריך לעשות כמה סידורים. חזרתי מהישיבה, יצאתי מהישיבה, אני לומד בירושלים. חזרתי לכניסה להיר, פתאום אני מגלה ששכחתי כמה דברים בישיבה. אז עוד פעם, אני צריך לחזור. חזרתי לישיבה. חזרתי לכניסה לירושלים, התחילה ההפגנה. ואתה יודע, כל העצבים עולים וחם וכו' וכו' וכו'. אתה לא יכול להגיע.
0: אני כבר קורא מה אתה עשית כאן.
1: אחרי זה 4 שעות של נסיעה, אני מגיע לבית. כולי עצבני, רעב. הרבה שלי בדיוק אומר לי, אתה שומע, אמרו איזה מבצע וזה. בוא תראה, קניתי איזה סלטים, תאכל, כך תאכל. בדיוק אני רואה את הסלט של החתילים והקרוב. אז יסלתי והתענקתי, ונראה לי היה שווה כל זה.
0: יאללה, בכיף. הוא הזוכה שלנו. הוא הזוכה שלנו. חברים, רוצים להשתתף איתנו, מחגים עכשיו כוכבי 60-66. תקליטו שם בבוט את הסיפור החווייתי שלכם. כמובן לקנות סלטי צבא ב-29 שקלים ו-90 אגורות. ומקבלים מאיתנו בכל יום 2 מאזינים. גריל גז.
2: מזלי, מזלי.
0: בא לי, אתה יודע, גז גריל, אבל גריל גז. שווה, שווה. זה גדול הזמר אבירם ג'ירפי.

שירים של פנן, זה הכיף שלנו. אבירם, בוא נצא איזה מחרוזת אתה ואני, ככה כיף. על המתים, על הגיטרה, אבא שלך, עשה לנו טוב על הלב. בוא, אני מזמין אותך לדואט.

0: פרסומות.
1: התוכנית משודרת בחסות מבצע צבר, פותחים שולחן באהבה.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: כאן דוקטור מתי וטרמן מהמכון הגסטרואנטרולוגי במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרי מעים לקרון וקוליטיס. אם אתם או הקרובים אליכם מתמודדים עם קרון או קוליטיס, יש לי מסר מאוד חשוב בשבילכם. הטיפול במחלות מעי דלקתיות התקדם משמעותית. היום הסטנדרט הטיפולי הוא כבר לא רק לכבות שריפות ולהקל על תסמינים, אלא להביא להפוגה מלאה של המחלה. עם טיפול מתקדם והתאמה אישית, אפשר לשלוט בדלקת ולשפר דרמטית את איכות החיים. חשוב להיות במעקב מסודר אצל רופא גסטרו מומחה ולעשות מדי פעם בדיקות, לראות מה מצב הדלקת ללא קשר להרדשה. אל תתפשרו על הבריאות שלכם. אפשר לחיות טוב.
4: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת אבוי ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
1: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
5: אז אני בערך שנה אחרי לידה, כי הוא תמיד הייתי כזה חלשה. לקחתי יום אחד, באת לבעלי תקציב, יש לי כוח לסדר, יש לי כוח לתקתק, לא היית עצמו עובר עליי. אחר כך אני הזכרת, אמרתי לו, יו, לקחתי את הכדור הזה.
1: התקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים.
12: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
13: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
14: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
16: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
17: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
18: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
19: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
20: מקימי
21: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
22: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
21: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
0: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
7: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
0: ומה עם הספיגה?
7: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
0: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
7: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
2: בשבילך ובשבילי.
1: דין מהתורה, סיפורים ופסקים מיוחדים בחידודון, הישר מבית הדין, עם הרב חיים משה כץ, מחבר הספר עשה כפאי.
11: שום עליכם מרן.
20: שלום וברכה, צהריים טובים.
11: שאלה כבוד הרב, זבוב הטריד את שמעון באמצע הלימוד. חברו אומר לו, תקשיב, אני מומחה ללקוט זבובים. מה עשה? ניסה כמה פעמים לתפוס את הזבוב, מעל הפנים של שמעון, אבל פעם אחת אותה במילימטר, עיף לו את המשקפיים. האם וואי, יהיה חייב? וואי. או שיגיד לשמעון, שסכים לכל זאת, אתה הסכמת, מה אתה רוצה? אתה צריך לראות את המשקפיים.
20: שאלה מעניינת, האמת היא שבהשקפה הראשונה זה נראה, אדם מועד לעולם, אדם מועד לעולם, אז אותו אחד שיתיימר להיות מומחה ללקוט זבובים, מה צריך להיזהר? ולחשוב על המשקפיים של החבר שלו. אבל התשובה היא שהוא פטור ופטור לחלוטין, ואני אסביר גם למה. כיוון ששימון נתן לו אישור להעיף לו את הזבוב מהאף או מהאוזן או מהמצח, לא משנה איפה שזה לא יהיה.
11: כן.
20: כיוון ששימון נתן לו אישור, זה נקרא בשפת חזל מזיק ברשות. מזיק ברשות זה אומר שאם הניזק נתן לו אישור לעשות את מה שהוא עושה, הניזק היה צריך לחשוב על כל ההשלכות. הניזק שמעון היה צריך להוריד את המשקפיים, אולי יותר למקד אותו. אם הניזק ידע מהפעולה שהמזיק הולך לעשות, הוא ידע מהפעולה, אז עליו התביעה להישמר ולהיזהר, ולכן אותו יהודי שהתכוון לטובה לעזור לסלק את הזבוב באמצע הלימוד, יהיה פטור לגמרי מתשלום המשקפיים.
11: טוב, איך קמתנו? אז מה עכשיו הוא שישבר לו המשקפיים? מה נעשה? נשלח אותו לבילן אופטיק?
20: ישלח דומיין אופטיק, ונגיד לך יותר מזה, אם במקרה שהוא היה חייב, אז היינו צריכים להתחיל להתפלפל פה, כמה הוא אמור לשלם. האם כמו משקפיים כמה שעולה בחנות, או כמו משקפיים יד שנייה. השאלה היא הרי, זה משקפיים משומשות או משקפיים עלינו? מצד שני, אם אולי השובר את זה, אולי צריך לקנות חדשות.
11: נכון.
20: אז אם על הצד שהוא היה חייב, יש פה עוד איזו הזדמנות לעוד פינה, בעזרת השם, כמה אנחנו שמים את הנזק של משקפיים משומשות.
11: טוב, אל לבקש הכל לדעת. תבואר מפי אילון בי מיליון, כבוד הרב.
20: שעות טובות, כל טוב לכולם.
11: שכח גדול, שכח. אל נבקש הכל לדעת, אל נסתקרן לגבי המחר. נהנה, רגע, איפה השיר הזה? איך נעלם לי? איך זה? בוא, נה, איפה נעלם לך אפצד את זה? אל נבקש, הנה. יאללה, בוא נשמע את זה. מיד לאחר הפרסומות נחזור פה רבותיי עם כל הפרסים, שאלות, תשובות, לבינתיים בואו נתפנן על דוד חפצדי, אל נבקש הכל לדעת. אל נסתקרן לגבי הפקקים מחר. יש לפעמים שהפקק לא נודע, לא ידע מתי ייגמר, לעולם. עם כל ההפגנות, הם עושים הפגנות צודקות למען לומדי התורה. אל נבקש

0: בחסות מבצע צבר, פותחים שולחן דאבה.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: שלום, כאן דוקטור אייל הירש, מנהל המרפאה למחלות מעי דלקתיות במרכז הרפואי סורסקי בתל אביב, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרי מעיים לקרון וקוליטיס. רציתי לדבר איתכם על אנמיה. אנמיה היא תופעה שכיחה בקרב חולי קרון וקוליטיס קיבית, ועלולה לגרום לעייפות, חולשה, סחרחורות ופגיעה משמעותית באיכות החיים. היום קיימים טיפולים יעילים ובטוחים, כולל תוספי ברזל מותאמים וטיפול תוך ורידי, המאפשרים שיפור מהיר יותר בהרגשה היומיומית. אבחון מוקדם וטיפול נכון יכולים להביא שינוי משמעותי. עייפות מתמשכת אינה דבר שצריך להשלים איתו. חשוב לפנות לרופא, לבצע בירור מתאים ולקבל את הטיפול הנכון בזמן.
3: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת טבע ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
4: האזינו לדברי הרב הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליטה על בר המים ההיברידי נועם 2.
5: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזק את ידיכם.
4: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
0: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
6: ואיך בלי להגזים, הייתי חצי שנה במיטה, ירדתי אולי 15 קילו, ולקחתי את שתי הכדורים שלהם, אני אומר לך, זה לא יאומן. אחרי לערך רבע שעה, אני עומד על הרגליים, אני יכול לתפקד.
0: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
7: פור, חד וחלק.
0: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
9: חשמל הקרן, עושים לכם
8: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
10: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
11: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעשייה. תעסוקה פינת הרצל, הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
0: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
12: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
13: מקימי סי האופנה. מקימי, מקימי סי האופנה. מקימי.
0: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי. תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-3131-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-3131-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
14: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
15: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשרות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
1: בשבילך ובשבילי
16: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
17: שלום רב, השעה 3, הנה החדשות. בוטלה ישיבת ראשי מפלגות הקואליציה שתוכננה להתקיים הערב בלשכת ראש הממשלה. זאת לאחר שיושב ראש דגל התורה משה גפני, יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ ויושב ראש השר ידרי הודיעו שלא יגיעו לישיבה. ראש הממשלה זימן את הפגישה כדי לדון במועד מוסכם לפיזור הכנסת. ועדת הבחירות המרכזית הודיעה כי ביום הבוחר לא יערכו מבצעי אכיפה נגד בני הישיבות כדי שיוכלו לממש את זכותם החוקית. את הפרטים חושף כתבנו אבי מוסקוב.
18: כפי שנחשף לראשונה כאן בכל ברמה, ועדת הבחירות המרכזית מודיעה כעת באופן רשמי כי בעקבות פניות שהתקבלו בוועדה, פנו בנושא יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, וממלא מקום מנכ"ל הוועדה דין לבנה ליועצת המשפטית לממשלה ואל מפכ"ל המשטרה. סוכם על דעת יושב ראש ועדת הבחירות, היועצת המשפטית והמפכ"ל, ומתוך חשיבות הזכות לבחור ולהיבחר, כי ביום הבחירות לא יתקיימו מבצעי אכיפה בנושא גיוס הריקים כלל, וכל בוחר יוכל להגיע לקלפי ללא מורא. המפכ"ל הדגיש כי המשטרה תפעל ביום הבחירות בכוחות מתוגברים לשמירה על תקינות ההליך, ויושב ראש ועדת הבחירות בירך על הערכות.
17: במשטרה נערכים לקראת הפגנות הציבור החרדי הצפויות להתקיים מחר בכמה מוקדים ברחבי הארץ החל משעות הצהריים. עם זאת, גורמים במשטרה לא פוסלים אפשרות שהפלג הירושלמי ינסה לקיים מחאות גם הערב. צה"ל זיהה בצהריים מחבלים חמושים שפעלו סמוך לכוחות הפועלים במרחב הביטחוני. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי מיד לאחר הזיהוי וסגירת מעגל מהירה, הכוחות תקפו את המחבלים במטרה להסיר את האיום. שר האוצר וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני בצלאל סמוטריץ' אומר כי צה"ל נמצא היום במרחק החלטה של הדרג המדיני מלפעול מעל טהרן ולעשות את מה שנדרש. איראן חשופה לחלוטין, היא חלשה הרבה יותר גם צבאית וגם שלטונית, אמר סמוטריץ'. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הצהרות איראן בנוגע לאי הסכמה לפיקוח על מתקני הגרעין של השקריות. אילו הם לא היו מסכימים לכך, לא היה מתקיים מסע ומתן כלל. על סמך זה ועוד ויתורים גדולים אחרים שנעשו על ידי איראן, הסכמתי לאפשר למצר הורמוז להישאר פתוח, דברי טראמפ. תחזית מזג האוויר מיד.
19: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
20: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
17: היום מידות החום רגילות לעונה, מחר תחול התחממות קלה, ביום חמישי צפויה ירידה במידות החום.
19: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
20: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
21: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

שבנו לכם שער שנייה, מאזינים יקרים, כל ברמה 921 143 157. איך אתם מרגישים? משתבש מול עד בורא עולם בכל העולמות כולם. תודה רבה לאבא. אין כמוכם יהודים יקרים. פותחים את הקווים הישראלי, הכסף מזומן, שעה נוספת, המוסר וקדושה לפנינו. כל ברמה נולד בשביל לעשות זיכוי הרבים, אנחנו פה בשביל לעשות זיכוי הרבים לעם ישראל. נפתח עם חבר שלנו לקוטי שמחה, החתן שלנו דניאל סעדון היקר, ינחיית עם חלל משמרתי. רק קטע מזה נשמע כזה ארוך מאוד. צולמן מפיק אותנו, אלי בן חמו, הגאים אלקטרונים, פיקוח טכני אלי בן חמו, יוס לשוני אלי בן חמו, דיגיטל אלי בן חמו, אווירה ומצב רוח אלי בן חמו, עורך התוכנית אלי בן חמו, אלי הנסיך, אין כמוך. מגיש רבותיי, עוגיות, אלי בן חמו. זה דניאל סעודון שמתכונן לחתונה שלו. אין על אבנר שרון, המלך. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. עוד תבינו, עוד תבינו, עוד תבינו. שם יאריך ימה בתור, שותה בנעימים, תן לו רפואה שלמה, בריאות איתנה. מה שיבקש יהיה לו.

0: מצרף אותם על המסתרעבים. האם אתה גם עם כסף וזומן? ארגון תפארת מזמין אתכם רבותיי לנופש משפחתי מושלם במלון גני ירושלים. יש מלון פגז בירושלים, קוראים לזה מלון גני ירושלים. עשו שם שיפוץ, אימא לב ואבא לב במלון, חדרים מפנקים, חצי פנסיון. מה זה חצי פנסיון? ארוחת בוקר, ארוחת ערב. באמצע יש לכם קפה, עוגות, פינוקים, כל יום במלון. כל ערב במלון לא צריכים לטייל יותר מדי. אז המרים מגיעים למלון, וגם מקבלים כרטיסים להופעות בכל ירושלים. כל ראש מקבל 100 שקל כרטיס. זאת אומרת, אם באים זוג בשני ילדים, מקבלים 400 שקל לבזבוזים לאטרקציות בירושלים. בנוסף, במלון יהיו מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ישי לפידות, שוקי סולומון, דוד חפצדי, עמי מימון עבדכם, ועוד רבים וטובים. זה הולך להיות בכל ימי בין הזמנים. עכשיו, חופשה בירושלים זה לא חופשה באילת. חופשה בירושלים זה לא חופשה בטבריה. אין תסחנה, צ'אפלקה והלחות. ירושלים, המזג אוויר, גם בחמסין, היא כיפית. עכשיו מי שמתקשר, רבותיי, מקבל ילד מתנה. סוגרים חדר זוגי, מקבלים ילד מתנה. מה? פינוקים, ותגידו עמי מימון, עכשיו. שימו לב, הטלפון כוכבית 3206, מלון גני ירושלים, כוכבית 3206. מי שיש לו זכאות לעמיתי שחר און, אז מקבלים גם הנחה 490 שקלים, אם אתם עובדי, רוב העובדים מהמדינה, רוב עובדי המדינה מקבלים זכאים להנחה שם הגדולה. אז רבותיי, תקשרו, תסגרו, ובואו להתפנק בין הזמנים בירושלים. זה לא טבריה, טבריה אתה רק פותח את הבוקר, באמצע הלילה באים לך זבובים, אוכלים לך את הראש. זה לא מקומות רחוקים, זה פה בירושלים, עם בריכות, עם בדץ, אווירה חרדית, הקפדה על כל הגבולות, במסגרת תורה ומצוות. כוכבית 3206, כוכבית 3206, מי שאומר עמי מימון קבל אלת חינם. יאללה, משחקים על כסף מזומן, כוכבית 3206, יצאנו לדרך רבותיי, מי איתנו? שלום. יעקב, שלום עליכם, רבי יעקב.
1: שלום, מה נשמע עמי?
0: יופי, גדול או קטן?
1: קטן.
0: יאללה.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: שאלה ראשונה, איזה חיה אין בדוגמתה בים?
1: איזה חיה, מה? נשמע
0: מקוטע. איזה חיה אין בים? כל החיות יש בים וביבשה, איזה חיה אין בים?
1: איזה חיה אין בים? אולי אריה, לא?
0: אריה, יש אריה ים. יש אריה ים, יש אריה דרי, יש כל מיני אריה. יש אריה רגיל, יש אריה... יש אריה... חולדה, חולדה. תודה, שלום. שלום. שלום. רובן, שלום.
3: שלום,
0: אמי,
3: מה נשמע,
0: אמי? מה קורה, רובן?
3: ברוך השם,
0: אמי,
3: יש לנו אמי, יום הולדת, בעזרת השם, במוצאי שבת.
0: אז אל תו... בן כמה תהיה?
3: אנחנו
0: יעזים לבני 20. יאללה, חתונה, לא, לא, זה, לא... לא לחכות אותם מדי. יאללה, גדול או קטן?
3: קטן.
0: את מי הכניע היתוש?
3: את טיטוס.
0: תשובה נכונה, כל הכבוד, תותח. בין 20 לחוכמה. יאללה, איזה חיה אין האש שולטת בה? ומי ששח בדמיה, אין האש שולטת בו.
3: שנייה אחת, אמי, רגע, אנחנו חושבים. רגע אחד.
0: איזו חיה אין האש שולטת בה? ומי ששח בדמה, אין האש שולטת בו. מי החיה?
3: מה
0: אתה אומר
3: מי ששח בדמה?
0: מי שלוקח את הדם שלה, שמה על הגוף שלו, יכול לקפוץ לאש.
3: כן, כן. שנייה אחת, אני אנחנו חושבים רגע. שנייה, מי? שנייה, מי?
0: אנא, שם אושי, אנא. סלמנדרה, יא תותח, סלמנדרה, כל הכבוד. יאלוף, האלופים, רבותיי, כל הכבוד. יאללה, ממשיכים הלאה. תחש, אתה מכיר תחש?
3: תחש, כן, אורות נחשים.
0: יופי. תחש זה חיית טמאה או טהורה?
3: מסבור אפשר אולי לומר שזה יהיה חיית טהורה, שכן, היום משתמשים בה למרבד של בין קודש הקודשים לשער בית המקדש, אבל...
0: אז אתה אומר את זה, אתה אומר את זה מסבורה?
3: סבורה, כי בעצם זה שמשתמשים באור של הבהמה הזאת, בתור פרוכת של, של, של קודש הקודשים, אז הוא אמור נראה להיות האור, אבל לא כתוב בתרי שמותר לאכול את זה.
0: השאלה שלנו היא, האם זה חיה תאיר, או שזה, או שלא הייתה חיה תאיר. זה השאלה. זה מופיע בפרשת סטרומו.
3: זה חיה תמאה.
0: אז אם כן, זה חיה תאורה. הייתה חיה תאורה גדולה, הייתה במדבר, היה לה קרן אחת במצח. באור שלה היה שישה גוונים. שישה גוונים באור, זו הייתה חיה יפהפייה, ועשו ממנה עיריות. אז הסבר הראשון שאמרת היה בסדר. הסבר השני היה בסדר בסדר. קבל מאיתנו ארבעה כרטיסים שוברים, אתה והישיבה, לארוחה עסקית, כוללת שולנט, בשר, קישקה, לחמניה ושתייה, בליל שישי, בגלריה בנמל תל אביב מבית מוטיס. יש שם צ'ולנט על הים, אנגר 4 בתל אביב, מעל קפה קפה. כל שבוע שם פינוקים, יושבים, רואים את הים, רואים את החוף, שומעים מוזיקה של שניאור גרינפלד, נכנסים לאווירה של יחיאל צולמן, זה בר גרינפלד וצולמן, וכל הצולמן, כל העניונים עם כל הדבורים וכל הזה, כל ה... וכל הרגל קרושה וכל הדברים, החלות האלה, כן. שלום, צהריים טוב למאזין הבא. יונתן הקטן, שלום יונתן.
4: מה
0: נשמע? יופי, כמה צבעים יש לטווס?
4: מה זה?
0: כמה צבעים יש לטווס?
4: טווס... 6-7.
0: טווס, מה יש לך אתה? מה אתה נורמלי? טווס שפותח את הזה בכל הצבעים.
4: כמה צבעים?
0: כמה צבעים?
4: כמה צבעים?
0: איזה צבעי הקשת? מה זה? איזה 3?
4: 10-10.
0: מה פתאום, נו? כמה צבעים יש לטווס?
4: 2.
0: אני חי, וטוב לי. לא. אומר המדרש תנחומה במשת הזריע, טווס יש בו 365 מיני צבעים. ככה מביא התנחומה. רוצה להתווכח? לא, זה הטווס המצוי. אתה הצולמני, המבול. יאללה, שלום למאזין הבא. אריאל, שלום.
5: שלום וברכה, רבי ימי.
0: גדול או קטן?
5: קטן.
0: יאללה, באיזה חודש היונה לא יכולה ללדת? לא יולדת.
5: היונה מה?
0: לא יולדת. לא הולכת לחדר לידה. באיזה חודש היונה לא הולכת לחדר לידה?
5: וואו, מה
0: לי ולחודש?
5: שאלה.
0: שאלה קלה, גמרא בבבא בתרא מביאה את זה. חבר'ה, אתם יודעים, אני רוצה לומר, אז אתה בינתיים תחשוב. לא, לא, אתה תחשוב לבינתיים. אני רוצה איזה. יונים דרכן לעשות, הנה זה אמר לי, היא לא יולדת, היא מטילה ביצים. ומה אתה עושה עם הביצים? שקשוקות במיני חביתות שלך? אה? טוב. הבנתי שלאחרונה התחלתם לעשות חביתות עם ביצים של יונה. תגיד, תציע להם את זה, דניאל, תציע להם. תקשיב רגע, לא, אני רוצה לומר לכם, אנשים לא קובעים. לא, זה מישהו כותב לי שטויות. תקשיב רגע, אני רוצה להגיד לכם, אנשים, לצערי הרב, לאחרונה לא קובעים מתים לתורה. הם עסוקים כל הזמן סביב הטלפון שלהם. לא קובעים מתים לתורה. בתורה יש את הכל. כלומר, בבבא בתרא אומרת, יונים דרכן לעשות שני ולדות בכל חודש. זכר ונקבה, חוץ מחודש אדר. שהיונים לא יולדות, אינן יולדות. אבל היית בסדר. קבל מאיתנו שני מגשי פיצה וקולה, תהנה לך מתנת פיצה אקסטרה, פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם רשת בכל הארץ. ממליץ בחום, אלה שרוצים להזמין עכשיו פיצה, בא להם פיצה ככה באנרגיה, כוכבית 60-18. בסדר? אם אתם רוצים לפתוח חנות פיצה ליד הבית, דברו איתם, כוכבית 60-18, כוכבית 60-18. שלום למאזין הבית, דנו, שלום איתנו, אלף, אלפייל, שלום.
6: הנה.
0: כן, אלפייל.
6: כן, מה נשמע?
0: מה קורה, אלפייל?
6: ברוך השם,
0: אלוהים. מאיפה אתה, אלפייל?
6: חולון.
0: חולון? לא מאמין לך, אצל הרב פרזי, זה הרב השיעי, חבר שלי. טוב.
6: צדיק את עולם, צדיק, צדיק, צדיק אמיתי.
0: תלמיד חכם, תלמיד חכם. יאללה, גדול או קטן?
6: קטן.
0: שאלה ראשונה. איזה בשר, אגיד לי שתך שם שקט, תעשה לי טובה. איזה בשר דומה וטעמו לבשר של החזיר?
6: חלב, לא, לא חלב.
0: מי? חרב?
6: חלב.
0: לא, לא, מה פתאום. ישנו בשר דומה וטעמו לבשר... מה השם משפחה שלך אתה?
6: כהן.
0: נו, אתה צריך לדעת את זה.
6: בשר, מה זה בשר שאין?
0: הבשר שלו, אתה אוכל טעמו טעם החזיר. אתה אוכל את הבשר הזה, מרגיש חזיר. לא מרגיש שאתה כאילו אוכל חזיר.
6: זה חלב כזה, חלב,
0: משהו
6: חלב, לא כמו
0: חלב כזה. לא. לא. התשובה היא איזה בשר דומה בטעמו לבשר החזיר, זה מוח של דג שיבוט. שיבוטה. שיבוטה. טוב, תן לי עוד מאזינים, תן לי עוד מאזינים. טוב, שלום איתנו. מי? סייל מאיר, שלום. כן. יופי, מצוין. איך אתה? יאללה. כסף גדול או קטן?
7: קטן.
0: שאלה ראשונה, מהכסף הקטן. איך קוראים לאמא של דוד המלך?
7: בטשבע?
0: איך?
7: בטשבע?
0: לא הבנתי.
7: אלישבע?
0: לא, לא, לא. הייתי מעניק לך איזה שיפוד משיפודי המלכה, אבל סגרנו את ההכנות. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. אבי, שלום.
8: נשאר על הקו, בבקשה.
0: מה אתה רוצה, נשאר על הקו?
8: הלכה, הלכה.
0: הלכה? מה מברכים על במבה?
8: מחלוקת, בוא נגיד שהכל.
0: לא, אתה צריך להגיד לי את המחלוקת, מה?
8: או אדמה, או שהכל, והרב
0: עובדיה
8: אומר שהכל.
0: עושה
8: שהכל.
0: אה, טוב. אז שהכל אתה אומר?
8: כן.
0: יאללה, בסדר. אתה רוצה עוד שאלה בהלכה?
8: כן.
0: יאללה, בוא נחפש לך הלכות, יאללה. שינינו, אתה יודע שאנחנו רצים על הלכות, יאללה. כתוב כל השונה הלכות בכל יום, מה קורה איתו?
8: כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בין העולם הבא.
0: יפה מאוד. זאת אומרת, עכשיו לומדים הלכות, אנחנו בני העולם הבא.
8: ברוך השם.
0: יאללה. בואו נשאל אותך שאלה. אמא שומעת את הבן שלה הקטן, לא, זו שאלה קלה, רגע. ואיך השאלה ככה שיפול לך המערכת. אדם שיש לו ילדים קטנים מאוד, רוצה להביא אותם לבית הכנסת, אבל הוא יודע שהם עלולים להפריע לציבור להתפלל. אבל אם הוא לא יביא אותם לבית הכנסת, הוא עצמו לא יוכל להתפלל בציבור. מה יעשה? הלו.
8: כן, אני
0: אענה
8: לך
0: לפי
8: היגיון.
0: לא, לא היגיון, מה פתאום היגיון? תעלי להלכה, איזה היגיון?
8: תישאר איתם בבית. אם אין אף אחד שישאר איתם בבית, לא יביא אותם לבית הכנסת להפריע לאחרים.
0: מה? תפילה במניין, שמע ישראל.
8: אבל הם מפריעים לאחרים.
0: טוב, יאללה, תשובה נכונה. כל הכבוד.
8: גם אחרים יפסידו.
0: יופי, כל הכבוד. בת שהגיעה לגיל 12. האם אבא שלה צריך לומר עליה ברוך שפטרני מעונשה של זו?
8: בת שהגיעה לגיל, נראה לי שלא.
0: יאללה, נפלת, ראית שאלה קלה, נפלת.
8: כן,
0: כן, טוב שהאבא יאמר כך, לא על בנו, גם על ביתו. ילקוט יוסף, אוצר דינים לאישה ולבת, מהדורת אף שסמכי עמוד קוף סמך ת'. הבנת? אבל כך פיצה.
8: כן, אמי, אפשר לקבל פיצה?
0: מגש, אחד או שניים אתה רוצה.
8: מה שאתה רוצה.
0: אתה רוצה גם קולה?
8: אם
0: אפשר. יאללה, קיבלת, אחי.
8: תודה רבה.
0: לסובה. שני מגשי פיצה וקולה עלינו. פנק אותו. באהבה ואוף חיבה. אני בכיף. פנק אותו. יאללה, שלום וצלם טוב למאזין הבא. כן. לא, אתה צודק, פרסומות. איך זה הגיע ככה, אני? מרוב פרסומות. טוב, חברים, לפי שעוברים לפרסומות. אם יתקלקל לכם המיני בר. ורוצים לקנות מיני בר חדש לכבוד שבת. שמעתם מה אני אומר לכם? אני ממליץ בחום על הטלפון הבא. א', מקבלים עד 50% הנחה. ב', סננים, שנתיים חינם. ג', שירות ואמינות. אני ערב לטלפון הזה. לא אומר את זה על שום בן אדם. אני ערב לטלפון הזה. ואם אתם הגיע הזמן להחליף סננים, לא לחכות לרגע האחרון. להחליף את הסננים, גם שירות תיקונים, גם מיני הזול ביותר בארץ, אני מבטיח לכם, בעומד על זה, במחיר הטוב ביותר בארץ, כל סוגי המיני ברים, דיגיטל, רגיל, מכני, שבת, לא שבת, חמים, הכל מפה. אלה שעשרה ראשונים מקבלים שנתיים סננים חינם. חייגו אלינו 0523-844-844. 0523-844-844. 0523-844-844. מחייגים, מזמינים, נהנים, מתפנקים, קונים מיני בר חדש לשבת. עם כל השכלולים, שנתיים סננים עליי. 0523-844-844. 0523-844-844. פרסומות. מיד שווים.
2: התוכנית משודרת בחסות מבצע צבר, פותחים שולחן באהבה. שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת, אבל שישה לחנים זכו להגיע לגמר הגדול של שיר הוא למלך. תחרות הלחנים הגדולה של כל ברמה וכל פליי. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
9: אנחנו מאמינים ולמאמינים.
2: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים, ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. שיר הוא למלך. אתם בוחרים, והמלך מבצע. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
10: בשבילך ובשבילי.
11: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
2: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
14: פרור, חד וחלק.
2: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
15: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
14: מייבל,
2: גן אירועים. לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוס פארק. סנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוס פארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוס פארק.
16: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילו נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהי רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לילו נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה עטיאס עליו השלום.
2: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.

0: שיבודת תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: מבצעים שאסור לכם להחמיט. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
4: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו 1-700-703-400. תדירן.
5: זה ממש נוירדיק. נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
6: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
7: מקימי.
8: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
9: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
10: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי, בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
11: בשבילך ובשבילי.
12: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: פרסומי.
1: גיא ביקיור לייזר, האיש והאגדה, מה נשמע, גיא יקר?
2: שלום, שלום למאזינים.
1: דבר ראשון, כיף לשמוע אותך, אתה נחמן שי של הטיפולים הרפואיים, אין עליך, אין עליך. טוב, נספר לטובת המאזינים, רבותיי, אני בכל יום מקבל פה מכתבים לרדיו, מיילים, הודעות, אודות המכשיר המדהים שנקרא ביקיור לייזר. כולנו שמענו על זה במהלך החודשים האחרונים, אבל עכשיו יש פה איזה משהו שכאילו החבר'ה שלנו, החרדים, גילו את המכשיר הזה. זה פשוט...
2: החבר'ה החרדים גילו את המכשיר כבר לפני מספר שנים, וקהל נאמן, ובאמת אני 12 שנה בביקיור לייזר, לי יש ממש זכות גדולה להיות חלק מהדבר הזה, שבעצם שינה את כל התפיסת עולם של אנשים לגבי התמודדות עם כאב. כל החשיבה של האנשים פעם הייתה כדורים, זריקות, משחות, תרופות, והם אנשים מבינים שיש עוד דרכים להתמודד עם כאבים כרוניים ואקוטיים, וביקיור לייזר באמת זה מהפכה של ממש, מכשיר שהוא, תמיד אני אומר את זה, בכל שידור, גאווה ישראלית, פטנט ישראלי, המוח היהודי, מה שנקרא, ממציא לנו פטנטים, וביקיור לייזר הוא מכשיר פשוט נהדר, שגם מפחית כאב, גם מטפל בדלקות, גם מסייע בתהליכי החלמה, מכשיר בטוח לשימוש בכל גיל, בכל מצב, ובאמת כל מי שסובל מכאבים כרוניים ואקוטיים, כל מי שמכיר מישהו במשפחה שסובל מכאבים כאלה, אז ביקיור לייזר היא מתנה פשוט נהדרת עבור. זה מתנה שאתם קונים לעצמכם, זה מתנה שתשרת אתכם לפחות ל-10 שנים, ומכשיר חובה בכל בית, במיוחד היום, מאמיש, המחיר שלו כל כך נגיש, ויש גם חודש ניסיון, שכל אחד יכול לבוא לבדוק את המכשיר, להבין אם זה מתאים לו, עם התחייבות להחזר כספי מלא, במידה ולא עוזר לכם, כל הכסף חוזר, שזאת גם מהפכה של ממש, כי אנחנו יודעים ומבינים פה בביקיור לייזר מה יש לנו ביד, ומבינים שמי שמשתמש במכשיר כמו שצריך, אז לא מחזיר את המכשיר, נהנה ממנו שנים רבות, ואני מזמין את כל המאזינים של כל ברמה להתקשר, להגיד שהעם ישלח אתכם, וליהנות מביקיור לייזר פרופשונל ב-50% הנחה, ובנוסף, שליח עד הבית יביא לכם את המכשיר, ואפשר אפילו לשלם בצ'קים לשליח, וגם תקבלו חודש ניסיון. אז מי שמחפש מתנה לעצמו, להורים, למשפחה, ביקיור לייזר, מתנה מוסלמת.
1: טוב, אז דבר ראשון, מספר טלפון, רבותיי, מקבלים את המכשיר, לא רוצים אותו, אחרי חודש מחזירים את המכשיר, אומר, לא עזר לנו, קחו את הכסף חזרה. רק חברה חזקה כמו ביקיור לייזר יכולים לעמוד אחרי הדברים האלה, והם אומרים לכם פה בשידוחי, רבותיי, לא עוזר, כל הכסף חוזר. טלפון כוכבית 3414, נכון?
2: כוכבית 3414, חשוב מאוד לומר שהגעתם דרך חמי, ל-20 הראשונים שמתקשרים עכשיו, בנוסף ל-50% הנחה, יש לכם מתנה מפנקת בשווי 200 שקלים, שזה רק למאזינים שלנו.
1: עכשיו אני אעשה אותך מהלך, שלא עשיתי אותך מעולם, אני רוצה לדבר איתך. הגיע לפה איזה בחור ישיבה, שהשיער שלו, של הזקן, גודל לו מהעיניים. מסכן, הוא שעיר מאוד. והוא אמר לי מה לעשות, להלחתית. אמרתי, תשמע, הלחתית אתה צריך עד הלכי, זה לא... השיער של העיניים, אתה יכול להוריד את זה. אבל אני הורדתי את זה ידנית, נגדל לי שיער עוד פי 2, פי 3 בפנים. וזה מפריע לו בשידוחים.
2: כן, בעיה...
1: יש לי שאלה, לא שייך לביקיור לזה. ציפור לחשה לי, שהמצאת איזה מכשיר שהוא גמו הביקיור לייזר, אבל שהוא פולסים כאלה שמוריד את השיער הזה.
2: אז באמת יש לנו פה מכשיר שהבאנו, שהוא בעצם פיתוח ופטנט יפני להסרת שיער, משהו ברמה מאוד מאוד גבוהה, גם למכשיר הזה להסרת שיער, משהו ברמה מאוד מאוד גבוהה, גם...

0: ריפוי המכשיר, ובאמת דברים ברמה מאוד מאוד גבוהה. גם פה אני מזמין את המאזינים שלך, להרים אלינו טלפון, תקבלו את המכשיר לחודשיים שלמים. לכו היום תעשו חודשיים שלמים טיפולים להסרת שיער, זה הרמה של כסף. פה אתם מקבלים את זה מאיתנו. מכשיר מטורף במחיר השקה מיוחד. מפאת הצניעות לא נרחיב. יש פה יועצים, גם גברים, גם נשים, שיתנו לכם את כל המענה הכי מקצועי ויסבירו לכם איך זה עובד.
1: וחודשיים ניסיון. תרלול.
0: חודשיים 3-4-1. חודשיים, כי בכאב אנחנו יודעים שתוך שבוע כבר המכשיר עושה את העבודה והכאב יורד. בהסרת שיער זה תהליך של חצי שנה, אבל אחרי חודשיים כבר אפשר לראות איך התהליך מתקדם, וזה המון המון זמן כדי לבדוק אותנו. וגם כאן, מכשיר אחד שמתאים לכל המשפחה, כוכבית 3414.
1: טוב, העיקר שיש שידוכים טובים ודברים טובים, ואלה שסובלים עודף שיער, אני צריך השתלת שיער במצח, יש לך איזה סתם. חבר'ה, כוכבית 3-4-1. לא, אני לא עושה השתלת שיער, אני יותר יפה לי ככה, פזור. אז הטלפון כוכבית 3414, כוכבית 3414, גיא ביקיור לייזר, שפיתחו גם מכשיר מיוחד להסרת שיער בלייזר, תבואר מפי עליון, פי מיליון, תודה רבה.
0: תודה, אמי.
1: שכוח גדול, כוכבית 3414, פרסומת מיד, אנחנו שווים חברים.
2: תוכנית משודרת בחסות, מבצע צבר, פותחים שולחן באהבה.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
11: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
12: חשמל הקרן, עושים לכם מחיר.
11: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
13: הקיץ הזה נופשים עם תפארת, מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה, מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה, בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה כולל ילד ראשון חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
14: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או טפל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
15: החשמל והמיזוג.
16: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
17: מקימי סי האופנה, מקימי, מקימי סי האופנה, מקימי.
18: כשמדובר בהגנה מריחות וזיעה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה.

0: ספן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה. תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: חדשות המוזיקה, כל מה שחדש במוזיקה היהודית ובנייס, בהגשת שניאור גריפל.
3: שניאור גריפל, אריה?
4: ברוך השם, ברוך השם.
3: מה קורה? יש חדשות במוזיקה?
4: כן, אתה יודע מה, אנחנו נתחיל, בדרך כלל אני שומר אותו לסוף, נתחיל אותו מההתחלה.
3: את מי?
4: אברהם פריד. אמרם אדר, וגדול הזה מאברהם פריד, בדואט חדש בשם ברכת כהנים.
3: אמרם אדר, הטייקון המיליונר שעושה פה דואט עם...
4: כן, לאלבום קוראים מברוק. לשיר קוראים ברכת כהנים.
3: כמה זה עלה לפריד? כמה זה?
4: לא יודע. דרך אגב, פריד בארץ... היה אתמול חתונה של משה שילת, הבת של משה שילת.
3: נכון, שראיתי שם בכפר.
4: כן.

0: אבל אני אוהב אותו, אם הוא פה בארץ, תביא אותו מחר.
1: טוב, הזמר הבא זה גם זמר שאתה מאוד אוהב, אלי מרקוס.
0: בואו, קשרתי אליו בשבוע, אמרתי, שמע, השיר הזה שיר פגז, אבל זה מתאים לאלול. זה, כי הנה, כחום המיד היוצר, שרים אותו בימים נוראים. וכאילו, הוציא את זה לא בזמן. כאילו, זה לא הזמן, זה עכשיו זמן קיץ, עכשיו זה זמן שמחה. זה ניגון של שמחה.
1: זה מעניין שהם החליטו דווקא להוציא את זה, רק נגיד שזה הניגון כנה כחומר, שזה מתוך הפרויקט מוישה לאופר מנגן חבת 6, כבר 15 שנה עבר מאז האלבום הראשון של הסדרה המיוחדת הזאת, מוישה לאופר ולוי קטובול.
0: אני שרוף על השיר הזה.
1: אין ביצוע...
0: זה הביצוע היחידי. כשאני מנגן את זה אני בוכה. כי הנה כחומר ביד היוצר, כן אנחנו בידך, כן אנו בידך.

0: זה מחזיר אותי לבית חוות בת ים, יום כיפור, עם סבא שלי.
1: האמת שאבא שלך הוא הבעל מנגן הכי חזק בימים נוראים, ויש ניגונים שאפילו עוד לא ידענו אותם, והוא לימד אותם. ואל תפן ליצר, אל תפן ליצר, עד שמה לו, עד שמה ליצר, עד שמה ליצר, לברית. אהרון רזל, מערכת אריאל זילבר, סינגל חדש. הרב יצחק גינסבורג.
0: והמילים של הרב יצחק גינסבורג.
1: מפה, מרמת אבי?
0: לא, מכפר חב"ד, המלאך.
1: המלאך. אגב, זה נהיה סקופ רציני, אחד הזמרים שאינם שומרים תורה ומצוות לעת עתה, הוציא דיסק שלם על לימוד של זה, מבוסס השיחות של הרבי, השם שלו פאר טסי, והוא עשה קידוש השם בשיר של א' ב' שהוא עשה, אבל אנחנו שומעים זמרים...
0: מעניין מי היה ראשון.
1: אנחנו שומעים זמרים שקמים למקווה בבוקר. ארון רזל השם ישלח רפואה שלמה לאחיו יונתן.
0: נכון, נכון. ארון רזל דרך אגב אמר שבעזרת השם יונתן אמור לחזור להופיע בקרוב. וזה מה קורה כשמפגש מקצועי באולפן הופך לשיעור בורחיים. אמירן דביר, דיוויד טויב ומוישה לשניידר בדואט מיוחד. מתוך החברות

0: אמירן.
1: טוב, אהרון עוזר להוציא עוד סינגל. עכשיו זה עם אדירן. זה נקרא השמחה האמיתית, על פי המילים של הרמחל.
0: אהרון רזל, איזה קאמבק. אליפות, אחי. אהרון רזל בקאמבק, ואני חייב לציין שאת הקולות רקע עושה פה גבי קאץ. גבי קאץ עושה את הקולות רקע פה, אתה שומע את זה גבי קאץ עושה?
1: דווקא הקאמבק זה אדירן, אדירן לא שמעתי אותו הרבה זמן.
0: אז הקאמבק יש קאמבק של כל העניינים, זה כל העניינים וכל העניינים.
1: טוב, אנחנו עוברים
0: ל... איזה קפץ לשבע ישירות, כי אין פה שש, אני יודע.
1: אין שש?
0: אין שש, יש רק...
1: טוב, אז אנחנו השביעי. זה אבי לרנר, יקיר התוכנית, כמו שאומרים.
0: אבי לרנר חג'אג', שהוא אח של משה קליין חג'אג', באותו משרד. אגב, חג'אג' עובד היום ערב ערב, חתנים וקלות.
1: פרשת
0: אותו בפתח תקווה. הוא אחד מהזמרים המובילים היום, ואמרתי לו שהוא יהיה זמר גדול, האמנתי בו. הוא בא לפה לאולפנים בהתחלה, הוא היה מחכה תניב ולמשך, אפילו יניב עצמו לא זיהה אותו. לא זיהה את עצמו, אבל הוא תותח.
1: קוראים לזה היום הגדול, העיבוד הפקה מוזיקלית של יאיר אייל שריקי, ומי שכתב הלחין זה אבי עצמו.
0: לא, הוא כותב עם הלחין ברמה גבוהה, יש לו יושב ליד הסלע. אבא שלו השקיע את הנשמה על הילד הזה. הרב ברק התותח. הוא לא עזב אותו לרגע, אבא לתפארת, ברק הצדיק. ודודה שלו זה אשתו של אבי בן ישראל, אז סתם שתדע, כן, לא.
1: כל המשפחה לוגית.
0: כן, כל המשפחה מוזיקלית.
1: טוב, זה נקרא...
0: ואחורי כל גבר מצליח עומד אישה טריפוליטאי.
1: ושיר הסיום זה אגודה אחת של הלל מאיר. זה שיר שהוא גם בעברית וגם בעברית. סינגל מיוחד, הלחן של הלל מאיר, והפקה המוזיקלית של אליה נתנלי.
0: מי זה אליה נתנלי? הבן של נתנלי?
1: לא.
0: תבדוק שזה אולי הבן של עדין נתנה לי. היום כל הקלידנים, הבן שלהם ממשיך אותם, דנוך ממשיך אותו, זה. וגם הבת הקטנה של זה. ממשיכה אותו, מנגנת על העצבים.

0: עם גאולה, אז גאולה בא לתניה, הנה זה בא רבותיי, פינת התניה היומית, גאולה, גאולה.
1: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: איפה היית אתמול?
2: אתה לא זוכר איפה הייתי הבוגר,
0: איפה
2: הייתי
0: אתמול? לא ברצינות, התקשרנו אליך, דיברנו, הרב זה, הרב זה, וכולם, הורדתי את הפרסומות, מחקתי את השידורים, הכל, שיש זה. טוב, אז היום תדבר כפול, היום תדבר כפול. בכבוד, הרב. הרב נדב?
2: כן.
0: אז היום אתה תדבר כפול, אז בכבוד.
2: בכבוד, רב, בשמחה. אז אנחנו דיברנו על זה שיש איחוד עליון ואיחוד תחתון. איחודה הילאה ואיחודת התא. זה נשמע מושגים גבוהים, אבל זה שייך לכל אחד מאיתנו. כשאומרים שמע ישראל, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, על זה חושבים. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, שום דבר לא תופס מקום לגבי הקדוש ברוך הוא. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כן, יש עולם, נכון. וזה מביא אותנו לשתי דרגות תחתון. של איך אנחנו עובדים את השם. אם אנחנו חזים בדרגה הגבוהה של ייחודה הילאה, זה מביא את הבן אדם לדרגה של ביטול במציאות. הוא לא מרגיש את עצמו בכלל. הוא מרגיש, אני לא נבראתי, אלא לשמש את קוני. כל הסיבה שאני פה בעולם הזה, זה בשביל לעבוד את השם. ככה הוא מרגיש. אבל, אם הוא נמצא בדרגה השנייה של ייחודת התאה, ייחוד התחתון, הוא מרגיש, אני קיים, יש לי מציאות, אבל המציאות הזאת, המטרה שלה, להתבטל ולעשות רצון השם. באמת, עמי, רובנו שייכים לדרגה השנייה. לדרגה שכל אחד יכול להגיע אליה, הוא פשוט מזכיר לעצמו כל בוקר. נכון, אני מרגיש את עצמי, אבל יש משהו מעליי. למה שמים כיפה ביהדות? תזכור שיש משהו מעליך, יש בעל הבית לעולם, ואתה צריך לעשות רצון השם, לעשות מה שהקדוש ברוך הוא אומר. מי שמתעלה לדרגה גבוהה יותר, אמרנו, זה הצדיקים, אבל גם אנחנו, בזמנים מיוחדים, יכולים להיזכר בזה. שבאמת כל הקיום של העולם הוא לא קיום אמיתי, הוא רק קיים כדי שאנחנו נעבוד את השם. זה נקרא ביטול במציאות. אז השאלה פשוט, במה מתבוננים? האם מתבוננים בעיקר בשמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ששום דבר לא תופס מקום לגבי בורא עולם, והוא המציאות האמיתית בכל רגע, בכל מקום? ומתבוננים בברוך שם, כבוד מלכותו לעולם ועד, שכן, הוא רוצה שיהיה עולם, והעולם הזה צריך להיות נפרד ממנו, כי הוא רוצה שהעולם ימליך אותו, ואין מלך בלא עם, ומהמקום הזה אנחנו עובדים את השם באופן שאנחנו מבינים שיש מציאות, אבל המטרה שלה להתבטל ולעשות רצון השם.
0: הרב נדב הכהן, תודה רבה. פינת התניה היומית שלנו, אנחנו סיימנו מאזינים. נפגשים עם ירצה השם מחר.

0: מבצע צבר, פותחים שולחן באהבה. התוכנית בחסות שס פומפדיטה, מהדורת משפחת הטיאס, המאפשרת לכם את רכישת השס ב-50% הנחה. חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495. התוכנית הבאה, המבוקשים, בהגשת אמירם בן לולו.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
3: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשרות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
4: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
5: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
4: ומה עם הספיגה?
5: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
4: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
5: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
6: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם שתיים.
9: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם שתיים, להציל ילדי ישראל מפגע, ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
8: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
10: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
11: פור, חד וחלק.
12: את המהפכה הזו אי אפשר לעצור. אור השבת עובר מבית לבית, מלב אל לב ומדור לדור. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה. בתרומה סמלית וחד פעמית לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066 ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
13: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
14: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תזיין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
15: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
16: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום, ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפיד, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
17: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
18: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
19: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
20: מקימי סי האופנה, מקימי
21: שר השמחה, אמי מימון, התקליטן החרדי מספר אחת, לאירוע של פעם בחיים, מזמינים את הטוב שבטובים. חייגו ותחגגו, 052-610-6363, 052-610-6363.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
22: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
23: קול ברמה, החדשות.
24: שלום רב, השעה 4, הנה החדשות. בוטלה ישיבת ראשי מפלגות הקואליציה שתוכננה להתקיים הערב בלשכת ראש הממשלה. זאת לאחר שיושב ראש דגל התורה משה גפני, יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ ויושב ראש ש"ס אריה דרעי הודיעו שלא יגיעו לישיבה. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי ראש הממשלה זימן את הפגישה בכדי לדון במועד מוסכם לפיזור הכנסת. במשטרה נערכים לקראת הפגנות הציבור החרדי הצפויות להתקיים מחר בכמה מוקדים ברחבי הארץ החלילה משעת אחר הצהריים. גורמים במשטרה לא פוסלים אפשרות שהפלג הירושלמי ינסה לקיים מחאות גם הערב. צה"ל זיהה בצהריים מחבלים חמושים שפעלו בסמוך לכוחות הצבא במרחב הביטחוני ברכס עלי הטהר. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי מיד לאחר הזיהוי וסגירת מעגל מהירה הכוחות תקפו את המחבלים. שר האוצר וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני בצלאל סמוטריץ' אומר כי צהל נמצא היום במרחק החלטה של הדרג המדיני מלפעול מעל טהרן ולעשות את מה שנדרש. איראן חשופה לחלוטין, היא חלשה הרבה יותר גם צבאית וגם שלטונית, אמר סמוטריץ'. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הצהרות איראן בנוגע לאי הסכמה לפיקוח על מתקני הגרעין שלה שקריות. אילו הם לא היו מסכימים לכך, לא היה מתקיים מסע ומתן כלל. על סמך זה ועוד ויתורים גדולים אחרים שנעשו על ידי איראן, הסכמתי לאפשר למצר הורמוז להישאר פתוח, דברי טראמפ. ברוך דיין האמת, המקובל הגאון הצדיק, רבי רחמים עתיה, נסתלק לבית עולמו בגיל 95. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי באחרונה חש הרב ברב והושפז בבית החולים, כשבהחלי התורה נשאו תפילות לרפואתו. במסחר במטבע החוץ התחזק הדולר ב0.8% ושערו היציג נקבע 2.9 שקלים. האירו עלה בשיעור של 0.4% בקירו ושערו היציג היום 3.41 שקלים. תחזית מזג האוויר מיד.
25: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
26: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
24: מחר תחול התחממות קלה, ביום חמישי צפויה ירידה במידות החום.
25: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
26: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
24: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

הרמה, יום שלישי בשבוע, ח' בתמוז, פעמיים כי טוב, מה שלומכם, איך אתם היום? תוכנית המבוקשים נוספת יוצאת לה לדרך, אנחנו כמובן יחד עם חשמל הקרן, נספר לכם בהמשך על המתנות הגדולות ובאמת על המבצעים המטורפים שיש להם, אפילו אולי נדבר שוב עם רבי דוד ססון, אני רוצה אותו פה בשידור. תארגן לי דוד ססון היום, אני רוצה לדבר איתו. יפה, מצוין, נספר לכם על עוד דברים טובים, אבל בעיקר נעשה כאן הרבה מוזיקה טובה היום. כשאני אומר מוזיקה טובה, דברים שמחים, מרגיעים, מרגשים, אבל הכל בקדושה ובטהרה. איתנו בצוות יחיאל צולמן שעורך ומפיק אותנו, טכנאי השידור שלנו הוא אלי בן חמו, אני אמירם בן לולו. מעל כולנו מלך אחד יחיד ומיוחד, אבא שבשמיים. רק להודות לו, לבקש ממנו, לדבר איתו. דיבורים של אמת, אנחנו יוצאים לדרך, האזנה טובה.

לעמוד בתפילה לבקש רחמים להתקרב נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר ולמרות הטירוף אני שם אני לא מוותר מסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר מלחמה פיצוצים זורק את הסיר

אליי צורים דיבורים של אמת, איזו התחלה יפה לתוכנית שלנו, ביקשו חיים ישראל, אז בואו נשמע את השיר הזה במזל, ואני רוצה להקדיש אותו לבן דודי היקר, יואל, שהערב בעזרת השם מתחתן, שיהיה בשעה טובה, איזו התרגשות, איי איי איי, שיהיה רק במזל, לכל החוגגים, לכל החתנים והקלות.

מבוקשים לקיץ בחשמל הקרן. אנחנו בהמשך נהיה כאן עם רבי דוד ססון, אבל שימו לב, אתם שולחים לי כאן הודעות כל יום דרך הוואטסאפ של כל ברמה 0543-900-800. איפה החום פוגש אתכם? לא יודע, אחד זה פוגש אותו באוטובוס, אתמול כתבתם לי פה הודעות, האמת לא הפסקתי לצחוק, אבל אתם גדולים, גדולים מהחיים. בעזרת השם ביום ראשון, אחד מהמשתתפים יזכה במכונת קרח מפנקת של חברת סאוטר, 1.8 ליטר בשווי 990 שקלים במתנה לקיץ קריר ומרענן. מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח אליי הודעות ל-0543-900-800, איפה החום תופס אתכם. ובנוסף, יש לנו בחשמל הקרן את סדרת המסגנים החדשה של טורנדו, אינברטר, טופ איקס החדשה, שנועדה לתת לבית שקט ורוגע לטווח ארוך עם קירור עוצמתי, פעולה יציבה ועמידות גבוהה יותר לאורך זמן. שמענו פה על זה אתמול, נשמע על זה בהמשך. תתפסו את זה מהר מהר לפני שיגמר. כוכבית 2757, כוכבית 2757, או בסניפים ברחבי הארץ, או חפשו בגוגל חשמל הקרן. אני רוצה באמת בהמשך לדבר פה עם רבי דוד ססון. בואו נמשיך עם שפע. שפע! אבי בן ישראל!

0: אותך באמונה תמיד, תמיד, תמיד, כי אנחנו מאמינים בבורא עולם שכל מה שהוא עושה איתנו הכל לטובתנו. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות מיד שווים.
1: מיד נשוב ל...

0: האזינו לדברי הרב הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליטה על בר המים ההיברידי נועם 2.
1: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזק את ידיכם.
0: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
2: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
6: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
8: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
9: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
6: חשמל
9: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
10: מי

0: שדה התקווה, רוז זנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות משנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
2: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
3: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
4: מקימי
2: תשמרו את המספר 03-31-31-689 לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.

כן, הנה להודעות שלכם. החום תופס אותי בהיריון ומחורה על הקרח. שלום וברכה על התוכנית שלך, אני גר בירושלים, יש אחלה אוויר, אבל בדרך למוסך, רכב בלי מזגן והילדות ברכב, וכל זה ביום הולדת שלי. שמעו, אתם גדולים, גדולים, גדולים! לא, זה השיא, תראו מה ישראל נחמני כותב לי. החום תופס אותי, מתושל החי 969 שנים, תחשבו מה זה לחגוג ליום הולדת. הילדים שלו היו צריכים לקחת משכנתה רק בשביל לקנות לו נרות להוגה ועומד, אימא, אתה לא מצחיק, זרקת אותי עכשיו. ישראל נחמני!

אין עוד מלבדו, שר לנו יובל טייב, איזה שיר יפה, נכון, מכניס אותנו לאנרגיות טובות. עכשיו אני רוצה לפרגן מכל הלב לאיתן כהן, זמר באמת מוכשר שהוציא שיר שנקרא אבא, תקשיבו לו, איתן כהן, יפה מאוד, מרגש.

שיר מהמם של איתן כהן. אני רק רוצה להזכיר לכם על אירוע גמר שירו למלך, מהו הלהיט הבא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, אגב אחד הזמרים הגדולים ביותר, האהובים עליי ביותר, בהשתתפות משה לאופר, מוישי רוט, עמי כהן, אבי דרור, רולי אזרחי, מופע אומנותי מהמיטב של מרדכי בן דוד בהשתתפות זמרים אורחים בליווי המאסטרו אהוב ליבנו יואלי דיקמן ותזמורתו. זה קורה במוצאי שבת הקרובה בהיכל שלמה בירושלים, פתיחת דלתות ב-9:30, ושימו לב, כרטיס כניסה כולה 20 שקלים, אתר גלעתי קטו בכוכבית 6565, כל ברמה יחד עם כל פליי, מופע ענק, אל תוותרו על זה. יש אגב שופט אורח בהפתעה, אני לא מגלה לכם, תגיעו תהנו.

0: בין אדם לחברו, פינת ההלכה היומית של המבוקשים בהגשת רונן בוסטן.
1: גבירותיי ורבותיי, מחר הוא מחתן בעזרת השם.
2: אח שלנו מחתן.
1: דללה, דללה, את ביתו מלכת החן. נכון, מלכת החן. מה שלומך, מה העניינים?
2: שתבח הבורא, תודה, קצת לחץ של...
1: מה, תגיד לי עכשיו, מה הלחץ? ספר לי איך זה לחתן. תראה, איך זה להיות בן 40 אני כבר יודע, אבל איך זה לחתן? ספר לי.
2: אתה אותו בגיל של החתונות, אתה לא תרגיש וזה כבר יגיע, מה אתה חושב?
1: באמת, אתה מרגיש שזה בא מהר מדי?
2: שמחה גדולה. כיף גדול, מצד אחד בסה שהם בורחים לנו הגוזלים שלי, עזבו את הקן, פרסו כנפיים ואפו.
1: ועכשיו גם חן.
2: כן, יפה, אז חן שלנו היא בשלנית ואופה, וכיף גדול שהיא נמצאת בבית, בסדר, שחיים טובים בעזרת השם
1: שלנו. תתחיל לבשל בימי שישי לפני שאתה בא לרדיו, תעמיד צעירים ותצא לדרך, זהו, אין מה לעשות. מה, כל החיים יעשו את הכל בשבילך?
2: נכון, אז זה אתה צודק. טוב, אז אנחנו קוראים הלכה היום שיהיה להצלחת כל עמו ישראל.
1: אמן, אמן, אמן. ואנחנו נאחל הצלחה גדולה לזוג המאמן שבעזרת השם מתחתן. אגב, היום בן דוד שלי מתחתן, יואל. קיצור, שירבו שמחות בישראל. ואתמול זכיתי לתקלט בחתונה של שמעון ותהילה.
2: וואו,
1: איזו חתונה. לא שאתה אמרת, וואו, איזו חתונה.
2: וואו, איזו חתונה. תהילה קוראים לה בסוף, לא שכחת אתמול את השם שלה. טוב, שימו לב. האם, שאלה מעניינת, אמיר רוס.
1: בבקשה.
2: קשורה קצת אליך. האם מותר לעשות השתלת שיער לבעל קרחת בחוץ על הארץ ויאלץ על ידי כך שלא להניח תפילין של ראש כמה ימים?
1: יפה, אני יודע את התשובה, אני רוצה שאתה תענה וגם אני אתן את הפתרון אחרי זה.
2: וגם יוצא מארץ ישראל לחוץ על הארץ לצורך זה, ואם יש בזה איסור שלא תשחית פעד זקניך.
1: למי שמוציא כאילו את הזקיקים מהזקן. אוקיי.
2: תשובה, אדם המרגיש שזקוק להשתלת שיער בראשו, ומכל סיבה שתהיה, מותר לו לצאת מארץ ישראל לחוץ על הארץ לצורך זה, אפילו שעל ידי הטיפול יצטרך כשבוע שלא להניח תפילין. וואו, חידוש.
1: כן. זאת אומרת, הוא מניח תפילין של יד?
2: כן, של יד, בלי של ראש. להניח תפילין של ראש, ויניח רק של יד, יעשה כן, ויברך עליהם להניח תפילין. ואין בזה חשש של איסור השחטת פעת זקן, וצריך להודיע למטפלים לפני תחילת הטיפול שלא יגלחו את פעות הראש. את פעות ראשו במכונת התספורת או הגילוח.
1: יפה.
2: והטוב ביותר יכול שיעשה טיפול בערב חג פסח.
1: יפה.
2: או ערב חג סוכות, לאחר שהניח תפילין כך, שבימי חול המועד בכל מצב אין הנחת תפילין.
1: יפה, גם... מקסים. עכשיו אני רוצה להגיד לך מה אני עשיתי. אני אמרתי, ידעתי את ההלכה הזאת שאני יכול להניח רק תפילין של יד, אבל הלב שלי לא נתן לי. מעולם, מעולם, מעולם לא פספשתי מצוות תפילין. מבחינתי זה דבר של יערק ואל יעבור. אין דבר כזה. היום, אמר שאמרתי, בשביל פוני, אני לא אניח תפילין, אין דבר כזה. אז מצאנו פתרון יפה, שים לב. בזמן של הנחת התפילין, זה נתן לי גיסי הצדיק, רבי איתי, אומר דבר בשם אומרו. הוא נתן לי פתרון מדהים. מה עשינו? בעצם הנחתי את התפילין של יד, ואז תפילין של ראש, שים לב. דאגתי שמישהו יחזיק את התפילין מקדימה ומאחורה, הוא הניח לי על הראש ממש בעדינות, אמרתי קריאת שמה, ואז הורדנו את זה. אבל לא, ויתרתי על זה, אמרתי, תשמע, זה היה עקרוני, אמרתי, אין סיכוי בעולם שבשביל פוני אני אפסיד את התפילין.
2: בגלל זה אתה המבוקש הכי שתול יפה שראיתי בחיי.
1: שתול. על המשתלה. רונן, תודה רבה, בוא נשים פתיח של השריקות, פינת הנוסטלגיה, אני חייב את זה, ויש לנו כאן שיר מאוד מאוד יפה היום, לבקשתו של דניאל, יש לי פה צוות יועצים, שתדע לך. פינת הנוסטלגיה זה דניאל סימנטו ומרדכי לוי.
0: ועכשיו פינת הנוסטלגיה במבוקשים.
1: במסגרת פינת הנוסטלגיה היום אנחנו נשמע שני זמרים אהובים במיוחד, חיים ישראל ואיציק אשל, אז הוא עוד היה יצחק אשואל. השיר הזה נקרא בגן של החיים, וזה שיר שאני כל כך אוהב אותו, ואני בטוח שגם אתם, כי בגן של החיים כולנו ילדים, יש משחקים ויש שדעת מבקשים. הנה זה בא.

0: איזה שיר מהמם בגן של החיים. כולנו ילדים, כן 40, לא 40, בסוף אנחנו ילדים.
1: הכל מכל כל, כל
2: ממה. תוכן פרסומי.
0: טוב, רגע לפני שנצא לפרסומות, אני רוצה לדבר איתכם על משהו חשוב. מי מאיתנו, הורים, או אפילו לעצמנו, ובטח לילדים, יודע כמה חשוב הטיפול בשיניים שלנו, אבל לא מעט פעמים אנחנו נרתעים, או דוחים את זה מסיבות כאלו ואחרות. אז חשוב לי שתדעו, ותכירו את מרפאת השיניים של דוקטור גפן, מישור שיניים בשיקום הפה ועד לטיפולים משמרים, השתלות שיניים, אולי החלק המורכב שמרתיע לא מעט אנשים, גם בגילנו. תפסיקו להזכיר לי את הגיל, הכל בצורה הכי מקצועית, בכתובת אחת, עם אחריות מלאה לחמש שנים. אני לא מכיר הרבה מרפאות שיניים שנותנים לכם אחריות מלאה, אבל במרפאת השיניים של דוקטור גפן זה סטנדרט. צילומי השיניים כולל פנורמי וסיטי ללא התחייבות. כל הטכנולוגיות הכי מתקדמות כמו סריקה דיגיטלית של הפה ועוד, הכל במקום אחד. אז תתחייבות. כל הטכנולוגיות הכי מתקדמות כמו סריקה דיגיטלית של הפה ועוד, הכל במקום אחד.

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באלעל חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
2: שיר הוא למלך, אירוע הגמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת, אבל שישה לחנים זכו להגיע לגמר הגדול של שיר הוא למלך. תחרות הלחנים הגדולה של כל ברמה וכל פליי. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
3: אנחנו מאמינים ולמאמינים.
2: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים, ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565. שיר הוא למלך, אתם בוחרים והמלך מבצע. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: מייבל, מייבל, גן אירועי. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
8: מייבל,

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: רשת חשמל הקרן מציגה. מזגן חסכן. גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד. קונים מזגן, טורנדו אינברטר, כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע, ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן, כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
3: חשמל הקרן, עושים לכם מחיר.
2: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
6: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
7: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
8: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
9: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
10: מקימי סי האופנה.
11: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
12: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
13: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדת.

איזה שיר יפה, משה קליין יחד עם משה דואק, שני זמרים אהובים במיוחד, עם שיר כל כך יפה, אדון העולם, וואו. טוב, אני רוצה לחתום את התוכנית היום עם שיר של יניב בן משיח, ונכון שיש לו לא מעט שירים חדשים, אבל, אני רוצה לחתום את התוכנית עם השיר שהוא פתח איתו את המופע בקיסריה, בעיניי אחד השירים הגדולים ביותר שבכלל ידענו פה במוזיקה המזרחית, לא רק הדתית, בכלל בארץ, לך בורא עולם, עם זה אנחנו נסגור ונגיד תודה ענקית לבורא עולם על הכל, על כל הטובות, על כל החסדים, השתבח שמך ריבונו של עולם, תודה אבא על הכל, תודה רבה ליחיאל צולמן שערך והפיק אותנו, תודה רבה לטכנאי השידור שלנו, אלי בן חמו, תודה לכם מאזינים יקרים, ושוב מעל כולם, למי שאמר בעיה עולם, מלך מלכי המלכים. אני אמירם בן לולו, אם ירצה השם גם מחר בארבעה, יאללה להתראות, תקשיבו לשיר הזה.

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באלעל חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
2: בשבילך ובשבילי
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: אינית, אינית, רואים.
8: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
9: פור, חד וחלק.
10: בשעה שאתם שרים זמירות סביב שולחן השבת, יש מי שיעשה זאת בפעם הראשונה. ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
11: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
12: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
13: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
14: עושים לכם אחי.
15: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילוי נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהיה רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילוי נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
16: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
17: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגין דה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
18: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
0: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
19: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
20: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
19: מקימי, שיא האופנה. מקימי, מקימי, שיא האופנה. מקימי.
21: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
22: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
20: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
23: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, פגישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
24: בשבילך ובשבילי
25: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
26: שלום רב, השעה 5, הנה החדשות. יושב ראש ש"ס אריה דרעי ויושב ראש דגל התורה משה גפני מקיימים בשעה זו פגישה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בלשכתו. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי נתניהו ביקש להבין מהשניים מהן הדרישות שלהם כדי לחזור להצביע עם הקואליציה, כולל בדיקת אפשרות להעביר את חוק יסוד לימוד תורה. מוקדם יותר בוטלה ישיבת ראשי מפלגות הקואליציה שתוכננה להתקיים הערב בלשכת נתניהו, אחר שראשי המפלגות הודיעו כי לא יגיעו לישיבה. במשטרה נערכים לקראת הפגנות הציבור החרדי הצפויות להתקיים מחר בכמה מוקדים ברחבי הארץ החל משעות אחר הצהריים. גורמים במשטרה לא פוסלים אפשרות שהפלג הירושלמי ינסה לקיים מחאות גם במהלך הערב. במחלקת המדינה בוושינגטון נערך כעת סבב נוסף בשיחות בין ישראל ללבנון. מטרת השיחות היא לסכם את הפרטים הראשוניים של נסיגת כוחות צהל מדרום לבנון במסגרת יישום הפיילוט של צבא לבנון שמחליף את חיזבאללה. שר האוצר וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני בצלאל סמוטריץ' אומר כי צהל נמצא היום במרחק החלטה של הדרג המדיני מלפעול מעל טהרן ולעשות את מה שנדרש. איראן חשופה לחלוטין, היא חלשה הרבה יותר גם צבאית וגם שלטונית, אמר סמוטריץ'. ברוך דיין האמת, המקובל הגאון הצדיק, רבי רחמים עתי, הנסתלק לבית עולמו בגיל 95. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי באחרונה חש הרב ברע והושפז בבית החולים, כשבהיכלי התורה נשאו תפילות לרפואתו. רשות המעברים במשרד הביטחון תקיים תרגיל ביטחוני בין השעות 7 בערב ועד 2 לפנות בוקר מחר במעבר מיתר שבדרום הר חברון. כביש 60 יסגר לתנועה לסירוגין ובמהלך התרגיל ישמעו קולות ירי ופיצוצים. תחזית מזג האוויר מיד.
27: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
26: מחר תחול התחממות קלה, ביום חמישי צפויה ירידה במידות החום.
27: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
26: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

0: התוכנית פול גז הינה תוכנית סאטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה ערבה.
1: לא מאמין שזה לא נכנס לחדשות, אורי.
2: באמת,
1: הפעם זה מעבר, כאילו, די.
2: איך דבר כזה לא נכנס לחדשות? תכניס אתם, תספר להם אתה, עזוב, בלי
1: הכותרת, הקדמות. כן. השוטרים היו בהלם. אחרי מרדף בנתיבות, התברר שהנהג בן 14...
2: ותיקון טעות השוטרים, אני מנסח מחדש, השוטרים היו בהלם אחרי מרדף בנתיבות, התברר שהנהג בן 14 והוא לא בדואי.
1: ששעה זה כאילו...
2: אוקיי, נורמלי, השוטרים לא היו בהלם.
1: מבוגר אפילו היינו אומרים.
2: נכון. תשמע, זה מטורף שאמהות מזהירות את הילדים שלהם, אם לא תוכל יבוא שוטר, אבל הן שוכחות להזכיר להם שאם לא תוכל ותנהג ברכב בגיל 14, גם יבוא שוטר.
1: ואז היא יותר בעייתי אפילו.
2: כן, זה לא עוזר שאתה סיימת את הארוחה.
1: כן.
2: זה לא מספיק, זה וזהו, יש לך פטור להכל. אבל מה שכאילו הכי מביך זה... זה לא בשביל הילד, זה בשביל המשטרה. תשמע, הם נזקקים שם לניידות, אופנוע, מסוק, כדי לתפוס מישהו שעוד מקבל דמי כיס. כאילו, מה היעילות שלכם?
1: איי, איי, איי. וזה לא נכנס לחדשות.
2: מטורף.
0: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.

0: שלום לכם וברוכים הבאים לפול גז, אנחנו ביום שלישי פעמיים כי טוב ויהיה לנו באמת טוב הפעם, בטוח, כן תדליק, זה חשוב, חשוב ונצרח ביום כזה מזגן. תודה גדולה לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, יחיאל צולמן שמפיק אותנו וגם בדיגיטל שלנו, הפלסטר שלנו, נו.
1: כן.
0: בהמשך התוכנית אנחנו נהיה כאן עם המון המון דברים שמחכים לכם, כמובן, כמובן פלוס גז, פייק או ניוז.
1: נכון, עוד חדשות.
0: המון דברים מעניינים, בקיצור שהולכים לקרות כאן במהלך התוכנית הזו.
1: אתה יכול לבדוק לי אם ניצן עדיין באולפן?
0: לא נראה לי.
1: תבדוק לי.
0: ניצן, אתה באולפן, האם אתה שומע? לא, אני רואה שהלייב שלו ריק.
1: ריק, אוקיי, ריק אז ריק.
0: אם בא לכם שחק איתנו קיר טיפוס, אתם יותר ממוזמנים. 0799-800-921 0799-800-921 ככה קל, ככה פשוט. מחייגים אלינו, עולים אלינו והכל בסדר. אם בא לכם להשאיר לנו הודעות, אתם יותר ממוזמנים. הקו שלנו פעיל לכם ב-03-71-76-921 שלוחה 1 ואז 4. 03-71-76-921 שלוחה 1 ואז 4. מסתבר שאתמול באמת היו הרבה מאזינים שהשאירו לנו הודעות, בעיקר על כל הקטע הזה של המבחנים. אני פשוט לא שמתי לב אם היה, אם סיימו את עונת המבחנים או התחילו אותה או לא סיימו או שבאמצע עדיין. יש כאן ספיחים של סוף שנה, אני לא יודע בדיוק איך זה עובד, כן?
1: כן.
0: אנחנו גדלנו בישיבות, אנחנו לא יודעים בדיוק מתי המבחנים, מתי עונת המבחנים. זה
1: כל שנה אני בעלם.
0: גדול עלינו העניין.
1: כן, אני בעלם כל שנה כמה הלימודים אצל הבנות קצרים, אחי, זה כלום. אמצע שנה, אחי, אחי, חודשיים חופש. זה כאילו כל פעם בעלם. מה, תקופת מבחנים סוף שנה? כן, עוד שבוע מסיימים את זה. אנחנו בטו בשבט. אחי, מטורף.
0: לחלוטין. טוב, אנחנו רוצים לצאת לדרך עם המון זה, גם בקשות שירים שלכם אגב יכולים להשתלב בתוך התוכנית, ובשמחה גדולה אנחנו נשמח לשלב בתוך התוכנית גם שירים שאתם אוהבים ומבקשים וכיף לכם לשמוע אותם. זה חלק מהווייב וחלק מהאווירה והתוכנית. עכשיו אנחנו נשמע את ברוך שלום. אתה מכיר את ברוך שלום?
1: אני עכשיו יכיר.
0: מה? בלסובסקי, זה היה להיט מטורף לפני כמה שנים.
1: יכול להיות שהיית להיט, אני מכיר.
0: הזמן להיזכר בו ככה, לא ימלט.
1: מכיר, מכיר. הנה המלך

0: אוקיי, טוב, מיד אנחנו נשחק איתכם קיר טיפוס.
1: תקשיב.
0: 0799-8921, זה הקו שלנו כאן, 0799-8921, כן, אני מקשיב, כולי אוזן.
1: יכול להיות שאני הייתי נראה לך עצוב במשך יומיים שלושה ככה.
0: יומיים שלושה היית עצוב?
1: מאוד מאוד מאוד עצוב.
0: כן.
1: בגלל סיבה מסוימת, פתאום הסיבה נמצאת איתנו באולפן. ישראל מאיר.
0: נכון. רק תלחץ אצלך שם.
2: ככה? אני הייתי הסיבה שבגללה היית עצור.
1: כן, הוא יושב באחד מאולפני הוויזואליה.
0: כן.
1: עם עיתונאי בשם משה מנס. גם ישראל מאיר ידידי, גם משה מנס ידידי. הם פתחו שם דיון שלא הצלחתי להבין למה הוא דיון. במסגרת הדיון,
0: נו.
1: השאלה עוסקת ככה, מה אתה מעדיף שהילד שלך יהיה? חילוני או אצניק? ובמשך חמש דקות, ומה שמדהים אותי...
0: אמיתי?
1: אמיתי לגמרי.
0: חילוני או אצניק?
2: זו הייתה השאלה.
1: ובמשך חמש דקות...
0: איזה דיון יש פה?
2: תגיד לי, אתה את הצדדים. מה היית רוצה שמן שלך יהיה? חילוני או אצניק?
1: לא, לא יהיה פה דיון, כי זה לא...
0: חד משמעית אצניק, מה זאת אומרת?
2: לא, זה מה ששתינו אמרנו באמת.
1: בסוף, אחרי חמש דקות, הגאונים האלה... הגאונים האלה צריכו איזה... עכשיו תשמע...
0: אולי הם עשו את זה אבל סתם בשביל הכותרת.
2: לא, לא, יש שאלות, בדיוק. יש שאלות שנשאלות בשביל התשובה. התשובה כבר מובנת מאליה. השאלה קצת פרובוקטיבית בשביל להגיע לתשובה, אבל...
0: לא, היא פרובוקטיבית כדי בשביל הקליק בית.
2: נכון, אבל באמת אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שעולם התורה לא נמצא במקום כל כך טוב, ופתאום הרבה מזלזלים, ובמיוחד בציבור הפלג הירושלמי, שהם פתאום חוסמים כבישים, ובשעות לא שעות, ואפילו משטרה מזלזלת בהם, כמו האנשים שראינו. ובאמת פנינו לא רק לציבור החרדי, אלא גם לציבור החילוני, ואומרים, תשמעו, נכון אנחנו יחסית ליברלים, נכון אנחנו יחסית, לא אנחנו אלה שקופצים לכבישים לחסום, אבל כן, אנחנו עדיין מעדיפים להיות כאלה, מאשר הצד השני שלדעתנו אין לו הרבה מה למכור.
0: הלכת עם כאילו מיקרופון, נשאל עם כזה, מה עשית?
2: לא, לא, לא, בינינו, דיון.
0: זה דיון פתוח.
1: באולפן.
2: אגב, זו שאלה שמאוד הפתיעה אותי, אני לא התכוננתי אליה. כי לא תכננו, אני לא תכננתי מראש שהשאלה הזאת תעלה שם, אבל היא עלתה.
1: אני אגיד לך, קודם כל אני מקבל את התשובה. כדי להגיע לתשובה המובנת מאליה...
0: אתה בתור אצניק זה שרף.
1: לא, אני לא בתור אצניק. אתה יודע בדיוק שאני לא אצניק, אוקיי?
2: אתה אצניק חילוני.
1: לא, אתה יודע שאני... בדיוק, אני התשובה לשתי השאלות. לא, אני מגיע ממשפחה, אז אני... אתה יודע, נקודת המשפחה האצניקית, אז נקודת המוצא שלי, אני לא צריך לעבוד קשה כדי לאהוב, אתה יודע. יש לי המון מהמשפחה, אז אני כבר אוהב, אז הרבה יותר קל והרבה יותר...
2: אבל דווקא לפעמים המקום שאתה מגיע והשתנית מהמקום הזה, אז דווקא זה לפעמים יוצר טריגר מסוים.
1: יפה, וזה בדיוק, אתה נוגע בנקודה, כי זה בדיוק מה שמטריף אותי במוצר שנקרא החרדי המודרני. כי החרדי המודרני צריך שאלה שהתשובה מובנת מאליה וחמש דקות דיון, כדי להגיע לתשובה שכל ילד בן חמש מגיע אליה אחרי דקה. ואנחנו מדברים על ילד מתקשר, אתה יודע, לא ילד שקל לו, והחרדי המודרני הוא אדם טערן, הוא אדם מצטדק, הוא צריך להסביר במתק שפתיים למה בסוף, בכל זאת שומר תורה ומצוות מכל סוג שהוא, אוקיי? עדיף על פני מי שאינו שומר תורה ומצוות, וכל עם ישראל קדושים, זה לא הדיון, הדיון הוא מגזרי, אוקיי? אנחנו לא, גם, אתה יודע, חילונים, עם ישראל, זה. ואני חושב שהחרדי... החרדי, המוצר הזה, חרדי מודרני, אוקיי? ובוגרי הישיבות, זה מוצר שכל כך אין לו מה למכור. אין לו...
0: תפסיק אתה.
2: קודם כל, אני מסכים איתך במקום מסוים, אני חושב שיש שתי הבדלים מהותיים בין חרדי מודרני לחרדי חושב. יש חרדי מודרני שמנסה להתייפייף, והוא בעצם כל דבר צריך להתנצל ולא. ויש חרדי שחושב, כי גדלנו במקום מסוים, אבל רגע, בוא נחשב, גם יש הסבר לכל דבר. זה שהיה...
1: לא, חושב זה דבר מדהים.
0: אין חרדי מודרני, אני לא יודע מה אתה רוצה. אין מוצר כזה, מה יש? יש חרדי עובד שגם קובע איתים לתורה.
1: תשמע, מה זה חרדי עובד?
0: מה זה חרדי מודרני?
2: מה הקריטריונים של חרדי מודרני?
1: אנחנו בבניין שכרגע יש בו 200 חרדים עובדים, אוקיי?
0: נכון, אז מה?
1: גם רבה הוא חרדי עובד.
0: נכון.
1: חרדי מודרני...
0: מה זה חרדי מודרני?
1: לדעתי זה היה שם הכללה באוטובוס. שאתם... לא, אוטובוס, מה? אתם סיפרתם שם איזה סיפור?
2: כן, לא, הוא סיפר על נכה שחילוניה שעלתה בת 80,
1: שעלתה לאוטובוס, ואז מישהו לא רצה לשבת ליד, אז הוא אמר, אני אעמוד, ואז מישהו מאחוריה, גם לא מתאים לו לשבת איזה, כאילו אין דרך ארץ, אוקיי?
2: רגע, אורי, אני רוצה לומר לך משהו אחד, פעם אלינו שם איזה פוליטיקאי לרעיון, ושאלנו אותו כל מיני שאלות על הציבור החרדי, והוא התחיל לענות, באמת, בצורה לוגית ועניינית, ואז הגענו לשאלה אחת, ואז אמר, רגע, גדולי הדור אמרו. אמרתי לו, תשמע, תשמע, תשמע. אם אתה אומר גדולי הדור אמרו, תאמר מההתחלה. לא בשאלה שאין לך תשובה אליה, אז פתאום תלך לגדולי הדור אמרו.
1: אני מאוד מסכים.
2: אתה הולך על זה, אז תלך גדולי הדור אמרו.
0: תקשיב, לנו יש משחק כאן שנקראתי קיר טיפוס.
1: רגע, אני רוצה לסגור את זה.
0: כן, סגור את זה.
1: אני רוצה לסגור את זה. הסתבכת
0: לי גם עם העצניקים, גם עם החילונים וגם עם החרדים המודרניים.
1: מה אכפת לי להסתבך? זאת האמת שלי.
2: זה אחד שהגיע
1: מהרגע
2: הזה.
1: תשמע, לא, עם המשפחה שלי זהו, הסתבכתי, סיימנו. על עצם זה שהכנסתי את ישראל מהר לאולפן. אני רוצה לסגור את זה.
2: לא, לא, חס חלילה, אני רוצה שם את הדעה מאוד שמרנית, אורי. אני באמת מאמין, אני חרדי, ואני מאמין בדעה מאוד שמרנית, ואני איתך בדעות שלך. אני כן חושב שיש צופים שזה לא מובן מאליו, ולכן צריך לענות בצורה לוגית.
1: רגע, אני רוצה, אבל בזה. לפני שראיתי את הדיון שלכם באולפן, היה סיפור באוטובוס, לא אותו דבר, ומאוד דומה. אוקיי? שאני נפלתי, אוקיי? היה לי איזו הכללה מסוימת, שאמרתי בחורי ישיבות, התנהגות, וזה לא משנה מה הסיפור, סתם ייקח לנו זמן, נפלתי בזה. ואחרי זה פתאום ראיתי את הדיון שלכם והתעצבנתי מהכיוון השני. איך, למה הסיפור הזה דוגמה? אתה יודע, יש אנשים בכל אוטובוס של 50 איש, מן הסתם יהיו שניים לא חכמים, אוקיי? וכל מה שאני רוצה שאתם ניגשים לדיון, שתזכרו שזה שניים לא חכמים, זה הכל. עכשיו קיר טיפוס.
2: זה מה שאמרתי לו, אתה צודק לגמרי, תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: טוב, קיר טיפוס עכשיו, תודה רבה שעשית את זה גם בשידור, איזה כיף. יכולת לקחת אותו לשיחה פרטית, למה כולנו היינו צריכים להיות שותפים לזה?
1: אני לא מדבר איתו מחוץ לשידור.
2: וואי, מה, אני הרמתי על ידך, אורי.
0: טוב, תקשיב, יש לנו משחק.
1: סתם.
0: תעבור לסבב הארבע אגב.
1: למה סבב? אתה רוצה...
0: כן, מה? למה לבזבז על אביש? הרי הוא לא מאזין לנו.
2: אני מאזין קבוע. קבוע, אני רק צריך שתגיד לי מה זה הקיר טיפוס.
0: עוד יותר. אז עוד יותר טוב. אם היית מאזין קבוע, היית יודע מה זה קיר טיפוס.
2: לא, יום שלישי, אסור לשפוט, אני לא...
0: קיר טיפוס זה משחק בעצם שבו אנחנו... שלא תראה, שלא תסתכל בבקשה, שלא יהיה כאן איזה... תעבור לסבב חמש, תודה.
2: לא, לא ראיתי. איזה חשדנות
0: לא אופן. לא, אני רואה אותו מסתכל.
1: אנחנו, זה לא שכונה, זה לא האולפן הוויזואלי.
0: אתה יודע מה? סבב שלוש. טוב, תקשיב. תקשיב, המשחק שלנו בנוי בעצם מחמש שאלות, פלוס שאלת ריתמה. שאלת הריתמה נותנת לך חסינות בהמשך המשחק. אתה בעצם צריך לענות על שאלות, אוקיי?
2: איזה סגנון שאלות?
0: ממש
1: ידע כללי.
0: ידע כללי, אבל יש אותם כאילו בנכון ולא נכון, טריוויה, היגיון.
1: בקיצור זה מתחלה.
0: שאלת הריתמה שלך שבעצם נותנת לך חסינות בהמשך המשחק, היא זו. איך נקרא הקו המדומה שמחלק את כדור הארץ לחצי צפוני וחצי דרומי?
2: קו המשווה?
0: יפה מאוד, יש לך... ריתמה, אפשר לצאת לדרך.
2: איידה.
1: זה החרדי החושב.
0: לחלוטין.
1: סתם, סתם.
0: טוב.
1: כמה חודשים יש בשנה?
2: 12 או 13 בשנה מעוברת.
3: טיפוס מקצועי.
0: 12 חודשים. גמל יכול לשרוד ימים רבים במדבר בלי לשתות מים, נכון או לא נכון?
2: נכון מאוד.
3: טיפוס מקצועי.
1: חכה, חכה.
0: שאלה שלישית.
1: מהי בירת איטליה? מילאנו, רומא או ונציה?
2: רומא.
3: טיפוס מקצועי.
0: כאן אתה יכול להמשיך או לעצור, אבל לדעתי אתה עם ריתמה, כאילו קל להמשיך.
2: בטח שנמשיך, ישראל, מה, לעצור זה לחלשים. גם זה קיבלתי?
0: פסטה, אחי, אתה ממשיך לטפס. שאלה רביעית.
1: מאיזו מתכת עשוי רוב גוף הפחית של משקאות מוגזים? האם מברזל? אלומיניום, נחושת או כסף?
2: נלך על אלומיניום.
0: וואו!
3: טיפוס מקצועי.
0: שאלה אחרונה, הגעת לפסגה. איך נקרא תהליך שבו צמח מייצר לעצמו מזון בעזרת אור השמש?
1: מים
0: ופחמן דו-חמצני.
2: פחמן דו-חמצני?
0: לא.
2: לא הבנתי.
0: הצמח מייצר לעצמו מזון בעזרת השמש, המים והפחמן דו-חמצני.
2: יש אופציות?
1: לא, בפסגה אין.
2: והריתמה עוזרת לי כאן?
1: אם אתה לא תדע, אז תקבל עוד שאלה.
2: אז בוא נעשה עבור. כן, אין לי משהו שאני יכול...
0: אוקיי, אז השאלת ריתמה שלך הפעם היא כמו ש... לעשות לך את זה. כן, צריך לעשות לך את ה...
3: בלי הריתמה זה היה כואב.
0: איך נקרא המכשיר שמודד את חוזק רעידת האדמה?
2: סולם ריכטר?
0: לא. המכשיר. זה זה בעצם
2: המדד. וואו, הבאתם לי שאלות טובות, ופתאום הבאתם לי כל מיני סוגיות של מגזין זמן.
0: מה לעשות, אחי? זו שאלת פסגה, זו שאלה קשה יותר.
2: איך קוראים למכשיר שמודד... וואו. זה לא רדאר. זה לא... לא יודע, אין לי מושג.
0: תנסה משהו.
2: סייסמוגרף,
0: כך זה נקרא.
2: כן, בדיוק באתי לומר את זה.
1: לא נורא, תן לו התרסקות, אבל...
2: לא, לא, אל תיתן, לא, זה סאונד כל כך מעצבן.
3: אך, זה כאב.
0: אבל אם אתם חושבים שאתם יודעים יותר מישראל מאיר, חייגו אלינו ל-079.
1: על הגב שלו.
0: 800, 921.
2: תשמע, ישראל, אני בטוח שקודם כל זה... קודם כל זה משחק שמביא כל כך הרבה ידע, וזה כל כך כיף, ואני בטוח שמעכשיו אני כבר לא אצטרך הסבר מה זה הקיר טיפוס הזה, ואני על זה.
0: יפה.
2: רגע, אבל איך קוראים לתהליך הזה שהפשע...
1: אולי נביא אותו פוטוסינתזה.
2: What is photosynthesis?
1: נכון?
0: נראה לי. אני אגיד לך?
1: נראה לי, אני...
0: בוא, הקטע שברוב השאלות כאן, גם אני וגם אורי לא יודעים את התשובה.
1: לא, אני...
2: עם דפים אני גם חכם גדול.
0: לפעמים אנחנו אפילו לא יודעים איך הוגים את השם.
1: זהו, זה הבעיה שהרבה פעמים אני יודע ולא יודע איך הוגים. תשמע, אולי נביא אותו ל-VIP?
0: אולי, אולי. פוטוסינתזה, זה הטמעה בעברית.
2: רגע, ואיך קוראים לפרח שמייצר...
0: זה זה, התהליך הזה נקרא פוטוסינתזה.
2: אה, ואיך מודדים את...
0: אמרנו את זה, סייסמוגרף.
2: אה, אוקיי, טוב, שתיים שמות שבחיים לא הייתי מגיע אליהם.
0: כן. בגלל זה שאלנו אותך.
1: שר, אין לו פרס.
2: אין לי פרס?
0: אין לך.
2: איזה ארוחה? משהו.
0: כלום. תפנה אותנו לפרסומות אבל.
2: טוב, מאזינים יקרים, אתם הייתם איתנו כאן במשחק קיר טיפוס, וכמו שראיתם, ישראל מאיר המוכשר הגיע עד סיבוב 4, סבב 5 התרסק. אנחנו נעבור לפרסומות, ומיד אחר כך אנחנו שווים אליכם.
3: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. בחסות
4: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג.
7: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
14: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
15: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
16: עושים לכם אחי.
17: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
18: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב-39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכם, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39.90 שקלים ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
19: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
20: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
21: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
22: כשמדובר בהגנה מריחות וזיעה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
23: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
24: הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
3: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין. מבזק עוד חדשות.
0: שלום לכם, מאולפן עוד חדשות של פול גז. כתב אישום ניתן לתושב אקו בן 43 שהתעצבן על נציג ועד הבית ונשך אותו באף. הוא איתנו עכשיו. שלום לך, רקסי.
25: שלום, שלום, ישראל. תודה שסוף סוף מישהו מוכן לשמוע את הצד שלי.
0: בשמחה, בשמחה. השם שלך, השם שלך זה רקסי?
25: כן, כן, השם שלי רקסי, כן. אמרת טוב.
0: רקסי זה לא שם של כלב?
25: כן.
0: מה, אז ככה קראו לך בברית? או בגלל שאתה נושך אנשים?
25: ככה קראו לי בברית, בגלל שנשכתי אנשים.
0: לא הבנתי, כבר מאז נשכת אנשים?
25: את הסנדק. הוא מסתכל לי בעיניים, מחייך, כשאני סובל, זאת התנהגות, אז נשכתי אותו באף.
0: תשמע, טוב, מעניין, נראה שאתה נושך הרבה אנשים באף, מאוד ספציפי הייתי אומר.
25: מה לעשות, אף זה מגרה, בולט, אי אפשר למשוך גבה. תפנשת.
0: כן, האמת יש בזה היגיון. רק חבל שאתה במעצר עכשיו.
25: האמת לא כיף, שם אותי במלונה עם שערים, מה אני כלב? אבל עזוב, מה אני מתלונן? אני אנשך את הוועד של המלונה, ואם צריך אני גם את השופט. יאללה, אני רעב, בוא נסיים, בוא נסיים. איך קוראים לנו?

0: שמכיל את דיוויד טויב, חברנו משה שניידר, שמארחים את אמירן דביר עם סינגל חדש שנקרא איחוד הלבבות. כן, יאללה, יש לנו מאזינים שכבר התייבשו, אפשר לומר. שלום לאלישבע, שלום.
1: שלום.
0: אי פעם עלית לשידור?
1: כן, לפני פסח.
0: לפני פסח, הרבה זמן שלא. טוב,
2: נרוץ איתך לשאלת הריתמה.
0: כיף. Yes.
2: שהיא הולכת כך, איך נקרא הגז שצמחים פולטים ביום ובני אדם נושמים אותו?
1: איך נקרא מה?
0: הגז שצמחים פולטים ביום ובני אדם נושמים אותו.
1: פחמן
0: דו-חמצני? לא, חמצן. ככה פשוט. כמה ימים נמשך חג החנוכה?
1: 8.
3: טיפוס מקצועי.
2: השמש זורחת במזרח ושוקעת במערב, נכון או לא נכון?
1: נכון.
3: טיפוס מקצועי.
0: מהו הנהר הארוך ביותר ביבשת אפריקה? נילוס, קונגו, זמבזי.
1: נילוס.
3: טיפוס מקצועי.
0: ממשיכים או עוצרים?
1: ממשיכים.
0: ממשיכים.
2: מהי עיר הבירה של מדינת יוון? אתונה, סלוניקי,
0: רומא
2: או קהיר?
1: תונה.
3: טיפוס מקצועי.
0: הגענו אל הפסגה, והשאלה היא, איך נקרא הכוח שמושך את כל העצמים אל הקרקע?
1: כוח המשיכה.
3: בלי הריתמה זה היה כואב.
0: כוח הכבידה. לא היה לך ריתמה בכלל. למה נתתי לך? לא היה לך ריתמה. טעות שלי.
1: אפשר
0: לפחות
1: מתנה?
0: בטח. כן, אפשר מתנה. ואנחנו רוצים בהמשך לעשות, לא יודע, בא לי להיות בנתינה היום. תודה. אלי, אתה יכול להביא לי את הדפים שיש לי על השולחן? אם תוכל, תודה רבה לך. טוב.
2: הכבידה, היה לי, כן, היה לי רגע שאמרתי, רגע, כוח הכבידה זה כוח המשיכה, ואז הלכתי לבדוק את זה.
0: וזה אותו דבר.
2: אותו דבר. אמרתי, זה היה נשאר לי
0: מוזר. אז הגברת האחרונה, בחור...
2: חבילת פרסים.
0: חבילת פרסים. אז רגע, בוא נעשה כאן רגע טיפוס מקצועי.
3: טיפוס מקצועי.
0: מה זה? כן. טוב, אני רוצה לספר לך שבליל שישי בפארק המים גלי אדר בראשון לציון, פארק מים שומר שבת, יש בו גם בריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול, ליל שישי הקרוב מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 1 בלילה, גם אין תוכנית, אתם יכולים מהשעה 5 להיות שם. פינוקי הבית עם צ'ון של מוטיס במקום. פארק המים גלי אדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון, אתם יכולים לבוא ליהנות שם. אנחנו הולכים לחלק לכם כרטיסים לשם. כן, לחלק לכם כמה כרטיסים, לחלק איזה 4 זוגים, כן? 8 כרטיסים סך הכל. יאללה, נעשה את זה בהמשך. אלו מכם שרוצים להתפנק בליל שישי הקרוב מהשעה 5 אחר הצהריים, פינוקי הבית של צ'ונט, עם צ'ונט של מוטיס במקום, בריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא, זה פארק מים שומר שבת, גלי אדר בראשון לציון. שווה ומעניין. טוב, אנחנו לציון. שווה ומעניין. טוב, אנחנו...

0: כדוריות אדומות?
1: לא. דם ורידי.
0: איך הוא נקרא? דם ורידי.
1: כן. ריתמה, אין לנו, אנחנו יוצאים אבל לדרך. כמה שבטים היו עדיין בעם ישראל?
0: 12.
2: טיפוס מקצועי.
3: הברק נראה לפני שנשמע קול הרם, נכון או לא נכון?
0: נכון, כמי.
2: טיפוס מקצועי.
1: מהי בירת מדינת ישראל?
3: תל אביב, ירושלים או חיפה?
1: שאלה קשה.
0: ירושלים.
2: טיפוס מקצועי.
1: ממשיכים או עוצרים?
0: ממשיכים.
3: באיזה גוף בשמיים תלויה...
0: ממשיכים.
3: מה?
0: ממשיכים.
1: אוקיי, בטח.
3: באיזה גוף בשמיים תלויה התופעה של גאות ושפל בים? האם בשמש, הירח, מאדים או נוגה?
0: מאדים?
2: אך, זה כאב.
1: התשובה היא...
0: כבר שואל אותך של האחרים, ידעתי הכל.
3: ככה זה תמיד.
1: התשובה היא הירח. בגלל שהמתנת הרבה זמן וזה, אנחנו לא נשלח אותך בידיים ריקות. בשמחה גדולה, תודה רבה.
0: האחרים ידעתי,
1: אפילו
0: הפוטוסינתזה
1: והסיסמוגרפיה
0: ידעתי.
1: וואו. טוב, אנחנו נותנים היום, אגב, לכל מי שיעלה משהו. כך החלטתי, ואת ה... וזה של פארק המים, אנחנו הולכים לעשות את זה כמו אפיקומנים כזה, כמו שצולמן אוהב. מאוד אוהב. יאללה. טוב, מה רציתי? מה רציתי? לצאת לפרסומות, לדעתי. פרס תנחומים, מה זה דבר?
2: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
4: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
2: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: עוד משפחה ששומרת שבת, עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת, ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה, בתרומה סמלית וחד פעמית. לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת, והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066, ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.

0: אולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.

0: בכפוף לתקנון.
1: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
2: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495 כוכבית 6495.

0: התקווה, רוז זנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
3: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
4: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
5: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב, מהשעה 17:00 ועד 01:00. פינוקי הבית עם צ'ולנט של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. הפארק שומר שבת. מחכים לכם.
6: פול גאס רדיו שואו.
7: כן, טוב, אנחנו במיד בהמשך הזה נעשה לכם כאן את האפיקומנים לפארק המים שומר השבת גלי הדר בראשון לציון. רוצים לפנק אתכם בכרטיסים שם, שתוכלו להתפנק ובכיף. ליל שישי הקרוב, מהשעה 17:00 ועד 01:00, פינוקי הבית עם צ'ון של מוטיס, כמובן רחצה לגברים בלבד. אתה רוצה שנעשה את זה כרגע, ממש עכשיו? יאללה, בוא נעשה את זה עכשיו. 0799-800-921 0799-800-921. אתם תצטרכו פשוט, המפיק שלנו ישלוף אתכם משידור, יזרוק אתכם לשידור, ואתם תגידו שבא לכם להתפנק בגלי הדר. ככה פשוט. אוקיי? לא, לא, לא כלום, אנחנו... לאלו כללי הפורמט. אני אסביר עוד פעם, אתם עונים גלי הדר. שלום למי שעל הקו.
8: הלו.
7: היי, למה לא להגיד בא לנו גלי הדר? מה? לא ברור הפורמט? תגיד בא לנו גלי הדר.
9: בא לנו גלי הדר.
7: יפה. שלום למי?
10: שמעון.
7: שמעון, היית צריך להגיד, בא לנו גלי הדר. 079-0799-800-921. שלום למי?
10: בא לנו גלי הדר.
7: אופה. קיבלתם כרטיס זוגי לפארק המים שומר השבת גלי הדר בראשון לציון, ליל שישי הקרוב. מהשעה 17:00 ועד 01:00, פינוקי הבית, עם צ'ונט של מוטיס, פארק המים. אם הכרטיס הזה כולל את הצ'ונט או לא, אבל בוא נה, הכנסתי אותך לבריכה, כרטיס זוגי, מה קורה לך?
10: כולל את הצ'ונט אבל.
7: לא יודע עם הצ'ונט. מקסימום תשלם רק על הצ'ונט. מכניס אותך לפארק מים גדול. כרטיס זוגי, קח איתך חבר. אך, מי שבא לך. שלום למי? אלוף עולם, תחבא שם את הרדיו ברקע. מאיפה אתה מגיע אלינו ומה השם?
10: אנחנו מאזור גדרות, עמיאל כהן.
7: איך?
10: מאזור גדרות, מושב.
7: יופי, ליל שישי הקרוב אתה הולך לפארק המים גלי הדר, השם שלך יופיע בכניסה לפארק, יש לך זוג כרטיסים שם, תהנה, תהנה המון. יאללה, ננסה עוד מאזינים. 0799-800-921. שלום למי?
11: גני הדר.
7: זה נקרא גלי הדר. אבל, אבל, זה, אבל זה מתקבל. יאללה, מאיפה אתה? מה השם?
6: מה
7: שירתה?
6: מה שירתה?
7: קיבלת, אבל מה השם שלך?
6: אסרפורי.
7: ומאיפה אתה בארץ?
6: ראש העין.
7: ראש העין, תהנה, תתפנה, קח את חבר שלך, מי שבא לך לפארק המים. השם שלך יזכה אותך בכרטיס זוגי.
9: אני רוצה לשווק עוד את גלי הדר.
7: כן.
9: ולספר שביום חמישי הקרוב ישראל כהן לא יהיה שם, אז אתם יכולים ליהנות, תבואו, יהיה כן.
7: לגמרי, אני גם לא משדר באותו יום, אז הכל פתוח לפניכם.
9: יום טוב, מה שנראה.
7: שלום למי?
8: לא, לא.
7: אוי אוי אוי, למה להגיד הלו? היית צריך להגיד, בא לנו גלי הדר. נספיק עוד אחד ככה עד סוף שעה, מה? שלום.
9: יעבירו אותנו לממתינה. בוא נחכה להם, בוא נראה עד שנגמר לנו הזמן, נמתין להם, נשמע מה יותר חשוב.
7: אולי זה חשוב ממש.
9: כן.
7: שלום.
11: שלום.
7: למה אמרתם שלום?
11: גלי גלי הדר.
7: נכון, אבל אמרת שלום לפני. מה אני יכול לעשות איתך? מה אני יכול לעשות איתך?
11: אני

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. בחסות
1: מלונות מזמינים רק באלעל חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
0: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת, אבל שישה לחנים זכו להגיע לגמר הגדול של שיר הוא למלך. תחרות הלחנים הגדולה של כל ברמה וכל פליי. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד. מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמורתו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. שיר הוא למלך, אתם בוחרים והמלך מבצע. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: האזינו עתה לדברי הרב הגאון ראש מוסדות יביע אומר, הרב יגאל כהן שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
5: נועם 2 החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת נכנס לבד, בלי מגע יד, אין מצב ששוכחים, נכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו, ובעזרת השם יתענג בשבת ובימים רגילים, שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
0: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
7: פור, חד וחלק.
8: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
9: מייפל, גן אירועים.
10: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
11: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר הסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
13: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות משנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
14: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
15: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
16: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק. אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
2: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
17: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
18: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
19: קול ברמה, החדשות.
20: ערב טוב ושלום רב, השעה 6, הנה החדשות. יושב ראש ש"ס אריה דרעי ויושב ראש דגל התורה משה גפני נפגשו הערב עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בלשכתו. בהודעה משותפת שפרסמו השניים נכתב כי הם דרשו מנתניהו באופן מיידי את חוק יסוד לימוד תורה ואת חוק מעצרי לומדי התורה, החוק להפסקת מעצרי לומדי התורה. הבהרנו כי אם לא נראה פעולות מעשיות כפי שדרשנו, נתמוך בפיזור הכנסת כבר בשבוע הבא. ראש הממשלה הבהיר בפגישה כי הוא מחויב לאישור החוקים ויפעל לקידומם המהיר, מסרו דרעי וגפני, ומדבריהם מביא כתבנו אבי מוסקוב. כאן חברי מועצת חכמי התורה של ש"ס, הגאון הגדול הרב משה מאיה, קורא לציבור להשתתף מחר בהפגנות שהתקיימו במספר המוקדים ברחבי הארץ במחאה על הפגיעה בבני הישיבות. לכל ברמה הגיעו דברי קודשו של הרב.
21: צריך מחאה חזקה, שירו כולם שצריך לזאת. התרגיל של מחר זה מצוין, מצוין, מצוין. אולי בזה נתחיל קצת לצאת ידי חומה של מחאה, אבל זה מצוין.
20: במחלקת המדינה בוושינגטון נערך כעת סבב נוסף בשיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון. מטרת השיחות היא לסכם את הפרטים הראשוניים של נסיגת כוחות צהל מדרום ללבנון במסגרת יישום הפיילוט של צבא לבנון. שר האוצר וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני בצלאל סמוטריץ' אומר כי צהל נמצא היום במרחק החלטה של הדרג המדיני מלפעול בטהרן. איראן חשופה לחלוטין, היא חלשה הרבה יותר גם צבאית וגם שלטונית, אמר סמוטריץ'. הלווייתו של המקובל הגאון, הצדיק רבי רחמים עתיה, שנסתלק לבית עולמו בגיל 95, תצא בשעה 9:30 בערב מהיכל ישיבת פורת יוסף גאולה להר המנוחות בירושלים. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי באחרונה חש הרב ברב והושפז בבית החולים, שבהיכלי התורה נשאו תפילות לרפואתו. תחזית מזג האוויר מיד.
22: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: מחר תחול התחממות קלה, ביום חמישי צפויה ירידה במידות החום.
22: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

0: שעה שנייה שלנו כאן.
1: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.
0: אנחנו מה זה בפול גז? לדעתי על 250 קמ"ש כרגע.
2: הרבה יותר.
0: הרבה מאוד דברים לפנינו. אז נפתח עם שיר ומיד נתחיל.

0: טובה. מוטי וייס לקראת אלבום חדש. נקודה טובה. ושני במספר, ריש פי בית.
1: לעצמות הנקודות הטובות.
0: 079-8921, ככה אתם עולים לשידור, שחק איתנו קיר טיפוס, יש איתנו כבר מאזינה, שלום, למי?
2: לרחל
0: עוגיות מאופקים,
2: מה זה, מי? סבתא שלך, יאללה, גם כן אתה.
0: וואו, געגועים גדולים.
2: עשים, געגועים, בוא נראה געגועים, פתיח תשים ואז נראה. אתה בכלל שמרת את הפתיח?
3: סיפורי סבתא.
0: אז שלום לסבתא מם, מה שלומך?
2: עצבנית, זהו, משבוע הבא אי אפשר להתקשר אליי, אני מוכרת את הפלאפון, את המכשיר הזה.
0: למה? מה קרה?
2: למה? כי כל הזמן מתקשרים אליי, אומרים לי כדאי לך להוסיף עוד ביטוח, הביטוח הקודם טוב, אבל לא מספיק, כי את זקנה, קשישה, כדאי לך עוד, יאללה, נמאס לי, מה זה?
0: האמת היא שזה יכול להיות ממש מטריד, קרה משהו ספציפי השבוע שככה את כעוסה?
2: תקשיב, השבוע התקשר אליי, הבחל בחור, קוראים לו שחף.
0: כן.
2: נשמע בן 19, נשמע שחף השחיף. עוד לא תמכו לו שערות באוזניים, והוא מודיע לי ככה. שלום גברתי, אני מחברת חל ביטוח, ואני רוצה לעשות לך סדר בתיק הביטוחי, כי יש לך כפילויות, יעני כפול, הבנת?
0: כן, בטח.
2: אמרתי לו שחף השחיף. اسمع التيك يا اخي شيء יש لي بتيك ده تيك باد של السوبر שאני הולכת איתו לשוק וחוזרת وين שם שום קפוליות קפוליות יש שם קופסה של אקמול חצי חלב שנשאר לי משלשום ושלוש סוכריות מנטה שיש לי לפעמים צרבת שהם נדבקו גם לריפוד אז מה אתה רוצה ממני
0: נו מה לו. הוא אמר
2: הוא אומר לי גברתי אם את חש לחלילה בד עלי נדוני תלכי ברחוב וטיפלי מי שלם על אמבולנס ואם תצטרכי השתלת איברים דחופה בחול, אמרתי לו, תקשיב לי טוב, יש שחף השחיף, אני בת 84, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. על איזה השתלת איברים? אני צעירה, הגוף שלי לא רואה מושג. חוץ מזה שאני נופלת ברחוב, אתה יודע, ישראלים אני נופלת ברחוב, חצי שכונה פה רוצים להרים אותי, זה באר שבע פה, אין אמבולנסים. כולם פה עוזרים לכולם כמו אחים, מרימים אותי בידיים שלהם עד סורוקה.
0: אוקיי, אז מה עשית? ניתקת לו?
2: מה פתאום לנתק השתגעת? הוא פתח איתי חשבון, אני החזקתי אותו על הקו 40 דקות. סיפרתי לו על הדורבן שיש לי בעקב שמאל, על המים שיש לי בברך, על זה שחמותי המנוחה לאז שלום בגן עדן רוטט אותי בחלון מות מאז 1982, וגם על הצרבת שקיבלתי מהקליטות של זנת השכנה מלמטה שהביאה לי. בשלב מסוים הוא התחיל לבכות בטלפון, שאלתי אותו, שחף, וילדי, למה אתה בוכה? ואז הוא אמר שנגמרה לו המשמרת, והוא רוצה ללכת הביתה. אמרתי לו, אני משחררת אותך, רק אם אתה אומר פרק תהילים, כי זה, ישראל, אתה שומע?
0: כן.
2: פרק תהילים, זה הביטוח האמיתי, שלא יבלבלו את השכל.
0: זה נכון, את צודקת. טוב, מה, והוא אמר באמת פרק תהילים?
2: ברור אמר, אני עמדתי ואמרתי לו מילה אני, מילה הוא, מילה אני, מילה הוא. בסוף לא היה נעים לי ממנו, אז אני עשיתי ביטוח לחיות מחמד.
0: אבל למיטב ידיעתי אין לך חיות מחמד.
2: אז מה? אני אגמרתי לסבא אמרם שיביא אולי איזה כבש או משהו, ונעשה עליו ביטוח. מה זה משטויות? ואמרתי, יאללה, אני קנה שיהיה ונעשה. אתה מבין?
0: נמשיך לעקוב.
2: לא נעים, אמר פר.
0: העיקר הרוגע,
2: כן,
0: סבתא. תודה רבה לך.
2: כן, העיקר הרוגע, תהיה בריא, וילדי, תמסור דס לסקנזי, שלך לסייקלין שמה.
0: כן, אני אמסור.
2: יאללה, ביי. שלום.
0: ביי ביי.

0: ועכשיו, פלוס גז. פלוס גז, טוב, גם יחיאל צולמן כאן, הפלסטר שלנו.
1: לא ידעתי שסבתא בת 82.
0: ארבע.
1: בת 84?
0: כן.
2: כן, כן.
0: תודה גם לאורי צייטלין, איתנו גם. וחברים, אנחנו כמובן בפאנל הכי טוב בהיסטוריה של העם היהודי, וכמובן פלוס גז. אז נתחיל מהתלונה של תושבי מודיעין עילית שמתלוננים שאין נוחיות בכניסה לעיר.
3: כן, התלוננו לארין. אני באמת אין על תושבי מודיעין עילית, הם יכולים לגור ביחידות דיור בגודל של קופסת טונה, אין חשמל בחצי מהבתים, מה ששבר אותם זה שאין אסלה בכניסה לעיר.
0: אבל זה בדיוק מה שזה, כי אין את זה ביחידה.
3: בדיוק, זה גם משהו.
1: אני ניסיתי להבין את הידיעה, כאילו, באיזה עיר כן יש שירותים בכניסה לעיר?
0: אין לי מושג, בבני ברק יש בגן ורשה.
1: כאילו, חיים בתוך הבוע, כבר לא, זה לא, כבר לא.
3: בחזון איש אין? בשקל?
0: שקל יש אולי.
1: אבל לא, אנחנו מדברים פה על שקל.
3: הוא רוצה...
1: רוצים, כן, מה זה חלק משירותי העירייה.
0: כאילו, בוא... שמע, אם אין תרבות, אולי זה.
1: זה מראה כמה הם מנותקים וכאילו חיים בתוך רבוע, הם בטוחים. כאילו, תמיד אתה מכיר את האלו, תמיד בטוחים שכולם נגדם. שכולם נגדם. בעיר הזאת יש להם הכל, יש להם ארמון, רק אצלנו לא דואגים לנו.
3: נכון, יש בזה. אבל אני רוצה להסביר איזה, הוא לא התכוון ממש, אני אסביר אותם. כי אני מבין, זה הגיוני לחלוטין שמבקשים שירותים שם. אני פעם הגעתי למודיעין עילית, אחרי שעתיים נסיעה באוטובוס צפוף, עם 80 ילדים עליך מורחים במבה אדומה, ונהג שעושה ברקסים, מה שאתה רוצה בכניסה לעיר זה תא, אבל לא לשירותים, לבכות.
1: אולי תא
3: הקאות. מקום לבכות, אחי.
0: מקום לבכות.
1: אני שמעתי שבאמת העירייה רצתה לבנות שם תאי שירותים, אבל אחד מגבי בית הכנסת בנה שם כבר בית כנסת.
3: תשמע, אני אוהב את הידיעה הזאת, כי היא לא מלמדת שום דבר על תושבי מודיעין עילית. בסדר, ביקשו שירותים.
0: אבל היא כן מלמדת על הרינג.
3: אחי, שכל בן אדם ממודיעין עילית שצריך שירותים יקבל מבזק.
0: איי, טוב, הרינג ממשיך לפרסם את פרסומיו והזויים, והוא מציין שבהפגנות הבאות של הפלג, המפגינים הצטיידו במכנסיים רזרבים, לאור ההחלטה של המשטרה לקרוא המכנסיים.
1: תשמע, אני חושב שהידיעות האלו לא צריכות פירוש, כאילו...
3: ממש ככה.
1: כן.
3: לא, אבל מה שמדהים זה שרק בישראל אתה יודע שתכף עומדים לחסום לך את הכביש לפי מספר המכנסיים של עוברי האורח לידך. הם בדרך להפגנה. גם...
0: כאילו, אתה יודע, אלה מצטיידים עם כל מיני דגלים ועניינים.
3: אצלנו
0: ההכנות זה מכנס.
3: נכון, גם ההכנות להפגנות הפכו רשמית לרשימת ציוד של ילד לגן, נכון? כזה, אל תשכח לקחת מים, קריך, ואם שוטר קורא לך את המכנסיים, יש מכנס עם שם שלך בתיק.
0: יפה.
3: גם תחשוב על המראה האבסורדי, כאילו, מתי אתה יכול, נגיד, הבאת איתך מכנסיים חלופיות, אוקיי? שוטר קורא לך את המכנסיים, אתה צריך להגיד לו, אדוני השוטר, חכה פה רגע, אתה הולך לפינה, מחליף מכנס, חוזר לצומת, לחסום.
1: עכשיו אני מבין למה צריך שירותים בכניסה לעיר.
3: להחליף מכנסיים.
1: איפה מחליף את המכנסיים?
0: טוב, בוא נתקדם.
1: אבל אתה יודע שהמשטרה אמרה שהיא כבר ערוכה גם למכנסיים השניות.
0: וואלה, יפה. טוב, נהגי קווים במודיעין עילית השביתו אתמול את שעות את התחבורה בעיר בגלל אלימות כלפי נהג. בינתיים מי שהרוויח מכל השביתה, הדרייברים, כן. עליית מחירים מטורפת במודיעין עילית, ככה דיווחו בפרגוד.
3: תראה כמה הרינג משפיע על זה, כי אין אוטובוסים, אף אחד לא יצא מהר, אף אחד לא יצא מהר, בום, לא צריך שירותים. הכל בזכות פרסום של הרינג.
1: אני שמעתי שהמחירים היו כל כך יקרים, שאפילו האברכים כבר התחילו לבדוק מחירי טיסות.
3: יפה. תשמע, הדרייברים כולם מדברים על המחירים הזולים ביום-יום, אבל פתאום בשעת לחץ הם... פתאום המחירים מקפיצים. כאילו, אין לי ספק שאתמול היה מישהו שתמורה לנסיעה עד שילת נתן לו גביע של אליהו הנביא, זרוק אותי שם. אחי, זה סכומים שאין אותם לאנשים.
0: יש סיכוי שהדרייברים יזמו את כל העניין.
3: זה גם יכול להיות.
0: הם עזקו את הקווים.
3: את הקווים.
0: הם הכל, הכל נבנה מהם.
1: תשמע, אבל אני אגיד לך, הדרייברים למדו את זה מהנהגי מוניות. אמא שלי סיפרה לי שכשהם היו צעירים, לפני המון המון שנים, היה את התעריף, אני לא יודע אם זה קיים עדיין, התעריף 2, כאילו, תשמעו,
0: תעריף 12, בטח, כן.
1: משעה 12, עכשיו, הם היו יוצאים מהאולמות בירושלים, רוצים לנסוע, אתה יודע, שכונות מרוחקות, התחבורה לא הייתה כמו היום, היו רוצים לקחת נהגי מוניות בתוך העיר. היא אומרת, רבע ל-12, 20 ל-12, כל הנהגי מוניות נעלמים. אין, אתה יוצא חוצה מהאולם, אין נהגי מוניות. 12 ודקה, עשרות נהגי מוניות מגיעים.
3: תקשיב.
0: חיפשתם אותנו במקרה.
3: מה שמדהים אותי זה שחברת קווים מתלוננת על אלימות, חברה שבאופן תדיר דוחסת לתוך קופסת מתכת 130 איש ביום, ביום טוב, אין מזגן, הם לוקחים כיכרות, כאילו הם במרדף גבולות של משטרת מקסיקו, והם מתלוננים על זה, אתה מבין?
1: אני אגב שמעתי שמשרד התחבורה הולך לקנוס את חברת קווים על השביתה אתמול, קרוב למיליון שקל.
3: באמת?
1: ככה שמעתי, אני לא יודע.
3: וואו, שזה מחיר נסיעה בדרייבר ביום הזה, ממודיעין עילית לירושלים.
0: טוב, מחר תתקיים כמובן מחאת הרכבים, דיברנו עליה כבר אתמול. במסגרתה רכבים יצאו מכל רחבי הארץ בנסיעה איטית לכיוון כלא 10. פלג הירושלמי הודיע שהצטרפו למחאה, המחאה הזו נולדה באגודת ישראל, וראש העיר של כפר יונה, אלברט טייב, שהעיר הסמוכה לכלא, הודיע שהם יחסמו את הכניסה לעיר. בעצם יעשו הפגנה נגדית, מה שנקרא.
3: אני אוהב ראשי ערים שאין להם מודעות מי זה גור והפלג ביחד. כן, אתה תחסום את העיר, כן, בוא. אחי, די, לך, תעשה לעצמך טובה, לך תטפל בתשתיות. אתה לא בנוי, אחי, למקרה הזה.
1: אני שמעתי שהפלג הירושלמי מתכוון לצרף את ראש העיר של כפר יונה לקמבץ הפלג הירושלמי. הוא יודע איך לחסום.
3: הוא יודע, בדיוק. לא, זה גם מדהים שאגודת ישראל והפלג הירושלמי משתפים פעולה. כאילו זה המקבילה, כאילו, צורך העניין, מחר חמאס ופתח יעשו על האש ביחד. אחי, זה לא עובד ביחד, בדרך כלל.
0: לגמרי.
1: והפלג הירושלמי גם אני שומע שהוא הודיע שבסוף הם לא חוסמים את האזור של כפר יונה, כי זה כבר עושה ראש העיר, הם הולכים לחסום מקום נוסף.
3: אה, כן? מקום? תקשיב, אבל מה שאותי, כאילו אני רוצה לפנות לראש העיר, כאילו תושבי כפר יונה, הם צריכים ליזום על הראש עיר שלהם, הם שנים מחכים לאירועי תרבות, לא יודע, איזה פסטיבל, משהו מעניין שיקרה בכפר יונה.
0: הנה, סוף סוף קורה.
3: מגיעים אליהם ואז אומרים, לא, לא, לא, לא, תלכו מפה. אחי, אתם כפר יונה, תגידו תודה על מה שיש.
0: עד כאן פלוס גז, תודה רבה לכם, חברים.

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים
3: בעין מקצועית. תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
6: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשוב בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
8: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
9: תפסיקו לחבש מילים, תפסיקו לחבש מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: סלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או תפל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
2: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
3: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו להנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב, מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 1 בלילה. פינוקי הבית עם צ'ולנט של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. הפארק שומר שבת. מחכים לכם.
4: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין. פרסומי.
5: עכשיו אני רוצה לפנות ולומר שלום לרב דוד ססון מרשת חשמל הקרן, רשת החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי כבר 9 שנים, נכון? כבר 9 שנים לפי סקר אסקריה.
6: 9 שנים שאנחנו סקר אסקריה, אנחנו 20 שנה בתחום, למעלה מ-20
5: לא,
6: שנה.
5: לא, אני מדבר על סקר אסקריה, אמרתי סקר אסקריה. אמרתי סקר אסקריה.
6: צודק, אז אני מתנצל, ישראל.
5: יופי.
6: ישראל, אנחנו מכירים 15 שנה, ישראל.
5: נכון, נכון, נכון. רבי דוד ססון, תן לי בשורה למאזינים. אני שומע על מאזינים, על מזגנים, שאתה שובר את מחירי השוק. אני שומע על כל המוצרים הנלווים, על המתנות שאתה נותן, המתנות שאתה לא מפסיק לתת. בוא תן לנו ככה למאזינים את מחירי הקיץ שלך, מזגנים חדשים, אנשים שרוצים ככה להרגיש טוב, ולא להיחנק תחת החום הכבד.
6: אז אנחנו, ישראל היקר, הרב ישראל, שכולם אוהבים אותו, אנחנו יוצאים במבצע, יש מזגן של חברת טורנדו, הדגם הכי טוב שקיים היום, זה טופ אקסטרה אינברטר, זה מזגן שהוא צורך 0.54 אגורות ללילה שלם, לילה שלם. ישראל, אתה זוכר שהיינו בישיבה, תמיד היו סוגרים לנו את המזגן.
5: בטח.
6: ב-6:30 בבוקר.
5: איזה 6:30? רבי דוד, אתה היית בישיבה פנסית. לנו היו עושים הפסקות בלילה. במזגנים.
6: היה לנו תקופה שהראש שיבה גונב לנו את המפזר חום שהיה תופס אותם. או את הרדיאטורים שאסרו עלינו.
5: וואי וואי. כבר מאז רבי דוד אהב את המוצרי חשמל? מאז
6: היינו צריכים להשתמשן, עמדנו בירושלים, היה קר, היה חם, אתה יודע איך זה עולה.
5: כן, אז בעצם המותג הגדול, טורנדו, מזגני טורנדו,
6: טופ אקסטרה, זה שיפוי זהב הידרופילי.
5: וואו, אוקיי.
6: 0.54 אגורות, לילה שלם כמעט חצי שקל.
5: אבא לא צריך להיבהל, אבא לא צריך להיבהל. המזגן דולק ובכיף גדול וכולם נהנים.
6: פחות הילדים רבים, לא חם להם, לפעמים זה מתעצבנים, רבים. אין להם על מה להריב, כל הזמן נעים כזה, אתה יודע, משחקים עם הקפלות בכיף. ואנחנו עשינו מבצע, הרב ישראל, מבצע 1,850 שקל. אנשים יכולים לבדוק כמה זה עולה באינטרנט, זה עולה באזור של 1,500 רק המזגן. עשיתי מבצע עצום, כולל הובלה, כולל התקנה. אתה יודע, לפעמים אנשים קונים בכל מיני מקומות, לך תתקין, לך תבוא, אני מתקין לו את המזגן. כולל הובלה, כולל התקנה, 1,850 שקל, ומקבל גם מתנה, כמו שאמרת, 1,500 שקל לקנות בנאמן. מה דעתך, רב ישראל?
5: שזה מטורף לחלוטין. איך עושים את זה? איך רוכשים את זה?
6: כוכבית 2757, כוכבית 2757, ומי שיבוא דרך הרב ישראל, ניתן לו עוד מתנה מיוחדת לכבוד הרב ישראל.
5: כן, אז חברים, חברים, שוב הכוכבית, שוב הכוכבית.
6: רב ישראל, איך אומרים אצל הפרסים? מלא מוף.
5: זה מה למופ, זה, כן, זה מה שבוסטן אוהב. שוב הטלפון, שוב הטלפון.
6: כוכבית 2757.
5: כוכבית 2757, כוכבית 2757, חברים יקרים. המזגנים הכי טובים אצל רבי דוד ססון, גם חברה חרדית, בהנהלה חרדית, מבינים את הציבור החרדי, ופשוט פשוט פשוט מושלם. כוכבית 2757, כוכבית 2757. יש לכם גם סניפים בפריסה ארצית, אז איכן שרק אתם תאותתו ותראו סניף של חשמל הקרן. לאן שרק תלכו. כוכבית 2757, תנצלו את המחיר הזה, וגם עכשיו תגידו שבאתם דרך כל ברמה, דרך פול גז, ותקבלו מחיר הכי פגז ועוד מתנה, והכי טוב שיכול להיות. רבי דוד ססון, תודה רבה לך. תודה.
6: פול גז, הרב ישראל, פול גז.
5: מחכה לעשות איתך דברים טובים, בעזרת השם.
6: אנחנו הולכים לעשות
5: את זה. יאללה, אני מחכה לך ממש.
6: פול גז, תודה
5: איתך. בטח. כוכבית 2757. חשמל הקרן. טוב, מיד נעלה לכאן עוד מאזינים של קיר טיפוס. 0799-800-921 0799-800-921. כן, אם אתם רוצים לעלות לשידור, אנחנו ממש נשמח שתעלו לשידור. חוץ מזה, אני רוצה לספר לכם על הגלריה בנמל תל אביב, מבית מוטיס, שמזמינים אתכם לערב מושלם מול הים, ליל שישי, ים, בריזה, צ'ונט, כמו שצריך. צ'ונט, כמובן, עם בשר, קישקה וכל הטעמים של הבית. הם יושבים באנגר 4, מעל קפה-קפה, מהשעה 5 ועד אחרון הלקוחות. להזמנות, 053-380-0708. 053-380-0708. אתה יודע מה? בוא נעשה קטע של פינוק גם של מאזינים. אל תעלה לקיר טיפוס. אנחנו רוצים, כמו שעשינו מקודם עם גלי הדר, רוצים לפנק אתכם בגלריה. בא לי גלריה, אוקיי? או בא לי ים, מה שבא לכם, בוחרים לכם. יאללה, תעלו לשידור 0799-800-921. אני שם כאן שיר ומיד אנחנו פונים אליכם, מאזינים יקרים, יאללה. התמכרתי לשיר החדש של עקיבא, כל כך יפה, רוצה להיות טוב. שיר טוב, הכל טוב, אחלה עקיבא.

מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר, אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר,

0: טוב, אנחנו הבטחנו לכם שאתם כמובן כמובן כמובן שאנחנו הולכים לפנק אתכם בגלריה. כל מה שאתם צריכים לומר שאתם בא לכם צ'ונט בים, ככה פשוט, בא לי צ'ונט בים, ותקבלו מאיתנו שובר שם בגלריה בנמל תל אביב מבית מוטיס, אנגר 4, מעל קפה קפה, מהשעה 5 ועד אחרון הלקוחות. ויאללה, אפשר להתחיל? 0799-800-921, 0799-8... כן? שלום למי?
1: יוחנן.
0: אבל למה, יוחנן, למה? אתה צריך לומר, בא לי צ'ונט בים. בא לי צ'ונט בים. שלום למי? שלום למי? מי שבקו שפשוט תדבר. פשוט דבר. טוב, הלאה, להתקדם. 0799-8921, שלום למי, כן.
1: בא לי גלריה.
0: למה אמרת הלואו? למה אמרת?
1: בא לי גלריה, כי לא יודעת אם אני שומע את עצמו את הרדיו.
0: כן, אתה צריך אבל לאחוז ראש, יקירי. בוא נראה עכשיו. שלום למי? הלו?
1: בא לי גלריה.
0: אופה! שיחקת אותה. יאללה, קיבלת מאיתנו. גלריה, נמל תל אביב, מבית מוטיס. ערב מושלם מול הים עם הצ'ונט, בשר, קישקה, כל הטעמים של הבית, באווירה מיוחדת בנמל תל אביב. יאללה, עוד מאזינים. נפל לנו. שלום למי?
1: בא לי צ'ונט בים.
0: וואלה, קיבלת.
2: יפה מאוד.
1: תותח, הלאה, אתה תותח.
0: קיבלת. מאיפה אתה? מה השם שלך?
1: בני ברק.
0: מה השם? הפרטי?
1: אליה, שאלת גם וגם.
0: אליה, תהנה לך, תודה רבה.
1: תודה נשמה, תודה.
0: אין בעד מה, תודה. יאללה, עוד, אני צריך איזה עוד שניים פחות ככה, לא?
2: כן, כן, חייבים.
0: שלום למי?
3: בא לי גלריה.
0: וקיבלת.
2: יש לנו את זה.
0: מאיפה? מה השם?
3: ביתר
0: ניצרה. יאללה, קיבלתנו. אנחנו רוצים עוד מאזינים לפנק אותם שם בגלריה בנמל תל אביב מבית מוטיס, ערב מושלם מול הים, צ'ונט יהודים מסורתיים, בשר, אווירה מיוחדת באנגר 4, מעל קפה קפה, מחמש, שלום למי?
2: שלום למי? טוב, זה לא קורה.
0: חבל. עוד איזה אחד אפשר להביא לנו? שלום למי?
1: נפתלי.
0: נפתלי, אבל...
1: בא לי צ'ונט בים. לא, חשבתי שהטכנאי ענה לי.
0: אוי, אוי, אוי.
1: עוד פעם.
0: יש חוקי פורמט, מה אני יכול לעשות, נפתלי היקר? כל כך רציתי לראות אותך שם בים. אך. זה כאב. יאללה. כמה נתנו בסך הכל חילקנו? שלושה? נו, תן עוד אחד אחרון, נו, יאללה, תן עוד אחד. צולמן כל כך אוהב את זה, כל כך אוהב את זה. אני, רק בשביל לדאוג לצולמן אני עושה את זה. שלום למי?
4: אני אשמח לפנק את בעלי ואת הבנים שלי בבריכת גלי
2: הדר. אבל הפעילות עכשיו...
0: עכשיו הפעילות היא...
2: גלריה.
0: גלריה, אבל את יודעת מה? ניתן לכם...
4: אני לא ברדיו, אני בטלפון, אז לא יודעת, אני לא
0: כבד. אז כן, יאללה, קיבלתם. קחי, זו כרטיסים לגלי הדר, ליל שישי הקרוב, מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 1 בלילה פינוקי הבית עם צ'ון של מוטיס. זה קורה בראשון לציון בפארק המים ששומר שבת גלי הדר. זה יאל שמכם שם בכניסה, אז תדאגו ככה, זה... זה ליל שישי הקרוב, הכרטיסים שנתנו לפארק המים, זה ליל שישי הקרוב, הכרטיסים שנתנו לגלריה, זה לילות שישי הקרובים שלכם, אני יודע. אבל ליל שישי הקרוב, מי שחילקנו כאן כרטיס, יחכה לו כרטיס זוגי על שמו בכניסה לפארק. פשוט מאוד. טוב, אנחנו יוצאים לפרסומות, מיד לאחר מכן, פייק או ניוז, עם אחד התותחים. יאללה, פרסומות.
5: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
6: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: נושאים נכבדים. נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
13: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
14: חייגו עכשיו 03-677-7772.
15: עוד משפחה ששומרת שבת, עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת, ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה, בתרומה סמלית וחד פעמית. לארגון ושמרו שבת, ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה, בתרומה סמלית וחד פעמית.

0: אנחנו בתו תו תזיין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
2: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק. אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
3: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
4: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
5: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: מאורי, מה?
1: איזה יום עמוס, אה?
0: יום מטורף, האמת שיום מטורף. באמת, עומס רב.
1: מתי אנחנו הולכים לגלריה, אתה ואני? סוגרים טלפונים, לא מדברים על הרדיו. מילה לא על הרדיו. אפשר לרחל על אנשים מהרדיו, על הפלסטר, על לרחל אפשר, אבל לא ענייני עבודה.
0: יאללה, בוא נעשה את זה.
1: סתם, אסור לרחל, אסור.
0: לא, בלי לרחל, אני רק ליהנות, כאילו, להסתכל על הגלים וזה.
1: בוא נלך לשם פעם אחת.
0: האמת שלא עשינו דברים כאלו.
1: בחיים לא ישבנו לאכול סתם.
0: נכון.
1: בחיים. אבל זה בגללך בעיקר.
0: כן, אפילו שהתחייבתי לך.
1: כן, לא, אני זוכר את זה. דברים שהתחייבת לי, אני לא שוכח. זוכר מה אתה חייב לי בדיוק, איך וכמה. מה שאני חייב לך, אני שוכח. זה תמיד יוצא לי תדמית של שכחן.
0: כן.
1: אבל אני שכחן רק כאילו במה שאני, במטלות שלי. ממש
0: הגיוני, הגיוני. מה שאתה לא רוצה לעשות בעצם.
1: עיקרון סלקטיבי.
0: אוקיי.
1: תקרא לזה ככה.
0: טוב, מאזינים יקרים, אתם יכולים להשאיר לנו כמובן הודעות בקו שלנו שבו משאירים הודעות ב-0371-76-921 שלוחה 1 ואז 4, 0371-76-921 שלוחה 1 ואז 4. כמובן, גם להאזין לנו אפשר, גם דרך הקו של מיוזיקול, בטלפון 077-227-2676, עוד פעם, 077-227-2676, בקו של המוזיקה הגדול בעולם. אתם יכולים להזין לנו האמת בהרבה מקומות, וגם כמובן בקו שלנו 03-30-80-800, אז קצר, איפה שרק אתם בוחרים, וכמובן בתדרים והכל. ועכשיו, לידיעה הבאה, בהמשך, פייק או ניוז כמובן.
2: תוכן פרסומי.
0: עכשיו אני רוצה לפנות ולומר שלום לרבי יוסף מנחם משכנתאות, שלום לך.
3: שלום, שלום.
0: קודם כל אני אשמח לשמוע מה שלומך.
3: תודה לך, ברוך השם, משתדלים, מאוד משתדלים. אתה אחד המנחים הטובים ביותר שיש בכל ברמה.
0: תודה רבה לך. אני רוצה לדבר איתך על עולם המשכנתאות. הרבה מאוד אנשים לא חושבים על המשכנתה שלהם. לקחו משכנתה, המשיכו בחייהם, יש להם דירה, החזר חודשי. אני לא מדבר על אלה שבכלל יש להם שנאנקים תחת ה...

0: ההלוואות, ולא חושבים על ייחודי הלוואות, אבל בוא נדבר על האדם הממוצע שלא בדק את המשכנתה שלו בשנים האחרונות. מה הוא יכול לגלות אם הוא יתחייג אליכם?
1: אני בטוח שהוא יגלה אחד מהדברים הכי פשוטים.
0: כן.
1: לא כולם, אבל רובם, שמשלמים מאות ואלפי שקלים לחודש, חינם אין כסף. סתם, הם משלמים סתם בגלל חוסר ידיעה.
0: ספר לנו למשל מה אתה חווה.
1: הרבה דוגמאות, אני אביא כמה דוגמאות שאתם רוצים. קחו למשל היום, כתבו בתקשורת שיש פיגור של 4 מיליארד ו-400 מיליון בפיגורי משכנתאות. ממה זה נובע? אנשים לא יכולים לעמוד תחת הנטל הכבד. משכנתה יכולה להתחיל מ-3 ועד 18 ועד 20 אלף, תלוי בגודל של המשכנתה. אנשים לא יכולים להחזיק את זה, ולכן מגיעים למצב של חדלות פירעון, של ללכת שהם לא משלמים, והמשכנתה חוזרת, והבלגן מתחיל, והחשבון מתרסק, וחבל. הדברים מאוד פשוטים. כל מי שמתקשר לכוכבית 3787, מקבל מאיתנו ערכה שלמה של ידע,
0: כן.
1: את מצבו האמיתי, את הרנטגן. כל אנשים עושים רנטגן רפואי, בואו נעשה לכם רנטגן כלכלי. תבדקו. היה והתברר לנו שהמשכנתה שלכם מצוינת, ואני אומר את זה להרבה. אני אומר להם, חבר'ה, אגב, היו כאלה שהתווכחו איתי, אבל לא אמרו יועצים, אמרתי, שום יועצים. המשכנתה שלך היא נהדרת, תשמור עליה. אני לא, זה, והוא אומר לי, לא, אולי, אמרתי לו, שום דבר, דבר איתי אחרי החגים, נראה, אולי כזה שהוא יזכה אתכם באיזה רווח אחר.
0: תוך כמה זמן רואים את התוצאות, את תוצאות הרנטגן?
1: תוך 24 שעות, 48 שעות במקרה הקיצון.
0: וואו.
1: אנחנו רואים את המשכנתה, מעיפים במבט, ואם היא מצוינת, אמרת שאנחנו עונים שהיא מצוינת, אם היא לא, אם היא סבירה או בינונית, אומרים, שמע, הסעיף הזה הוא גרוע, הסעיף הזה הוא מעולה, וכדומה. ואם היא גרועה, אומרים לו שהיא גרועה, ואתה יכול לחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתה עצמה. זה משמעותי שיכול לרד בין 500 ו-700 ו-1,000 שקל לחודש, וגם היו גם 1,700 שקל לחודש. אפשר לקצץ בשנים. יש את כל האלמנטים האפשריים. רק מודעות. אני מבקש מהציבור שלנו, כל המאזינים, מודעות. תדעו את מצבכם. לא עולה כסף, זה ללא עלות. תבדקו, כי חשוב מאוד, כי אחרי אתם תגיעו לפיגורים והחזרים במשכנתה. ואז הכל מתקלקל, וכשרוצים לתקן אותה כבר אי אפשר, כי ה-BDI הוא שלילי.
0: כן.
1: או שהוא מתקרב לשלילי.
0: אז
1: ולכן, כל מי ש...
0: איך עושים
1: כל
0: זאת?
1: מי מתקשרים לכוכבית 3787, אנחנו מעיפים מבט על המשכנתה, אנחנו נוציא לכם את המשכנתה, אתם לא צריכים לעבוד קשה. אנחנו נעיף במבט, היועצות שלי יוצבות ומנתחות ומביאות לי. מי שאנחנו רואים שיש לו מצוין, אומרים לו מצוין, לך יש לך תעודה על הקיץ, אל תדאג.
0: תהנה.
1: ומי שלא, מודיעים לו.
0: מדהים.
1: ואומרים לו, אפשר לתקן, ואפשר לתקן, ואפשר לתקן, ואתה יכול לחסוך מאות אלפי שקלים.
0: ואצלך מחזור המשכנתה במחיר הטוב ביותר.
1: אנחנו אומרים שאנחנו ללא עלות בודקים. אם יתברר שצריך אותנו,
0: כן.
1: שצריך יועץ, אני אגיד לך, תפנו לי יועץ, אבל אם אתם רוצים להישאר איתנו, כל מחזור משכנתה. כל מחזור משכנתה עולה בסך הכל 3,900 פלוס מע"מ. שזה
0: מדהים.
1: הכי נמוך בשוק לרמות שלנו.
0: אז אם
1: לא
0: אתם...
1: לא לרמות של איזה...
0: בהחלט, לא, ממש.
1: יש כל אתם... מיני יועצים קטנים,
0: כן.
1: שחבל. אני לא רוצה להתבטא.
0: אם אתם עם משכנתה פתוחה ורוצים לחסוך, אז אפשר לחסוך כמובן ב...
1: המון, אפשר לחסוך המון כסף.
0: ורק אם תציגו את החיסכון, אז בעצם תצאו לתהליך, מה שנקרא.
1: אם הם רוצים אותנו, הם לא חייבים גם אותנו, גם אחרי שנציג להם את החיסכון.
0: כן, בהחלט.
1: הם יכולים ללכת לאן שרוצים, אבל אם הם נשארים איתנו, עולה להם בסך הכל סכום זעום לעומת הרווח העצום. כוכבית 3787, זהו זה.
0: יפה, כוכבית 3787, הרב יוסף מנחם, יועץ משכנתאות. תודה רבה לך, תודה.
1: תודה, תודה, תודה.
0: יאללה ביי, כוכבית 3787, ועכשיו הגענו לזה.
2: ועכשיו, שעשועון העיתונאים הגדול של ישראל. פייק או ניוז.
0: פייק או ניוז, שעשועון העיתונאים של ישראל, ועכשיו אנחנו כמובן רוצים לומר שלום. איך להציג אותו? יואב רבינוביץ', הקרנף.
3: איש התקשורת, הקומיקאי הישראלי האהוב, זה התואר, נכון?
0: יפה.
4: יפה מאוד, אבל לא עיתונאי, לא עיתונאי.
3: איש תקשורת.
0: אמרנו איש תקשורת.
4: אבל
0: איש תקשורת אתה מקבל.
1: לא, אתם בסדר, פשוט גיליתי זה שזה שעשון עיתונאים.
0: אה, בסדר, זה שם כללי, נו.
3: תגיד, מה שלומך?
1: תודה רבה, בסדר, מה איתכם?
3: אנחנו, ברוך השם, אני אגיד לך מה מדהים, שהרבה אנשים אצלנו מהמאזינים, לא מאזינים כל כך לפודקאסטים, אין להם מושג מי זה אהב רבינוביץ', אבל הם מאוד מכירים אותו מסרטון של ברדק בכלל.
0: וואלה. כאילו עוצרים אותך על זה, על סרטונים של ברדק?
1: לא צריך להגזים שעוצרים אותי, אוקיי, אבל אני חושב שפעם הסתובבתי עם ברדקנו בירושלים, ושם אני חושב שזיהו עם הנות.
0: יפה.
3: יפה, יאללה. נרוץ הידיעה הראשונה, כותרות מהעולם, לא נשאל מישראל, כי בישראל הוא קורא כל סייף. אתה יודעת שאוהב רבינוביץ' הוא עורך דין גם?
0: וואלה.
1: לא, לא, אני, אבל השעיתי את חברותי בלשכה, אז אסור לי לייעץ.
3: אה, אוקיי. אז תוריד אותו מהקו, אין לנו מה לעשות איתו.
0: טוב, אנחנו הולכים להקריא לך ארבע כותרות מהעולם. אתה תגיד מה לדעתך פייק, מה לדעתך ניוז. וככה אנחנו נבחן כמה אתה...
3: אין חוקיות, אין, יכול להיות שהכל פייק, הכל ניוז. אל תגיד מקודם היה ככה, אז כנראה עכשיו ככה, בסדר?
1: אין בעיה.
3: יאללה, נתחיל עם הכותרת הראשונה.
0: ביפן, בעיר הסמוכה לטוקיו, בעלת 500,000 תושבים, הופיע דוב שחור והביא לסגירה של 94 בתי ספר במשך 3 ימים. האם זה פייק או ניוז?
1: ניוז.
0: ואתה צודק.
1: יש.
3: בת 25 מסין הגבילה את עצמה ל-800 קלוריות ביום למשך 6 ימים. ביום השביעי היא שברה את הדיאטה, מה שגרם להשפוז עם דלקת בלבלב.
0: פייק או ניוז?
1: פייק.
0: זה ניוז. זה ניוז.
1: אבל למה שיהיה לה דלקת בלבלב? 800 קלוריות, זה מעט, אבל זה לא עכשיו...
0: אנחנו לא יודעים איך... יכול להיות... יכול להיות שהייתה רגילה ל-3,000 קלוריות.
3: זה יכול להיות, וזה גם יכול להיות שזה...
1: יכול להיות שזה ניוז, אבל כשיקול עריכתי לא הייתי עושה על זה כתבה. לא בקטע של אמת או לא אמת. אם אני
0: העורך
1: שם.
0: הבנתי אותך.
3: יכול להיות שהיא גם שברה את הדיאטה עם הטלף. סינים בכל זאת.
1: אה, בבקשה, אוקיי.
0: טוב, מעצב על איטלקי, הציג בשבוע האחרון קולקציית גרביים העשויים מסיבי קקטוס מעובדים שמתחילים להצמיח קוצים קטנים אם הם לא מוחלפים בתוך 6 שעות.
1: ניוז.
0: וזה פייק.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: יואב, יש לך כותרת אחת להציל את הכבוד.
3: והיא הולכת ככה, מטייל שאיבד נעל בנחל בגרמניה, גילה להפתעתו שהיא מוצגת במוזיאון בעיר הסמוכה, לאחר שאומן מקומי מכר את הנעל בטענה שהכין אותה משאריות אוכל.
0: פייק או ניוז?
1: פייק!
0: אתה צודק. 50% זה בהחלט מכובד, ולא רע, היו כאן כל מיני עיתונאים, ואנשי תקשורת, ואנשים שכאילו יודעי דבר, שהיו עם 4 אפסים, כן?
3: אני יודע...
1: אתה לא צריך לנחם אותי, אני לא, הביטחון העצמי שלי בשמיים עכשיו. רגע, היה לכם, טוב, רגע, אני לא יודע מה הפוליטיקות אצלכם במגזר, אז אני לא אשאל. אה, לא, הוא לא היה אצלכם, בסדר.
3: מי זה? צ'ל, צ'ל.
1: לא, רציתי, אני עכשיו רק רואה מה התקן שלו, הוא בטח לא, רציתי לשאול עם משה וייסברג עליי פעם.
3: עלה,
1: נו, והצליח.
0: אני לא זוכר כל כך מה הייתה התוצאה אצלו, לדעתי נכשל באיזה אחד לפחות.
3: אבל אני חייב להגיד...
1: אני רק רוצה לדעת כמה עשיתי לעומת משה וייסנר.
0: אנחנו נדאג לך את זה בפרטי. יואב רבינוביץ', הקרנף ואיש התקשורת, תודה רבה לך, יקירי.
1: תודה רבה, נהנת.
3: להתראות.
0: יאללה, ביי. אנחנו סיימנו בנימה הזאת, תודה רבה ליחיאל צולמן שהפיק אותנו, תודה לכם שהזנתם, תודה לגלריה, תודה לגלי הדר פארק המים שומר השבת, תודה לך אורי צייטלין,
3: תודה ישראל כהן.
0: כל מה שעברנו לא היה סתם. יאללה ביי, אנחנו נשתמע אם ירצה השם מחר ב5, ועד אז היו שלום, ביי ביי.

0: התוכנית הבאה, המהדורה המרכזית עם יעקב גרודקה.
1: כאן דוקטור מתי וטרמן, מהמכון הגסטרואנטרולוגי במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרי מעים לקרון וקוליטיס. אם אתם או הקרובים אליכם מתמודדים עם קרון או קוליטיס, יש לי מסר מאוד חשוב בשבילכם. הטיפול במחלות מעי דלקתיות התקדם משמעותי. היום, הסטנדרט הטיפולי הוא כבר לא רק לכבות שריפות ולהקל על תסמינים, אלא להביא להפוגה מלאה של המחלה. עם טיפול מתקדם והתאמה אישית, אפשר לשלוט בדלקת ולשפר דרמטית את איכות החיים. חשוב להיות במעקב מסודר אצל רופא גסטרו מומחה ולעשות מדי פעם בדיקות, לראות מה מצב הדלקת ללא קשר להרדשה. אל תתפשרו על הבריאות שלכם. אפשר לחיות טוב.
2: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת אבוי ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
3: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
4: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת איילון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת, מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטלי, בנוסף מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטרורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
5: פור, חד וחלק. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
7: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
6: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
8: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
6: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש, אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
11: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימלי. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
12: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
13: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
14: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
15: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
16: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
17: Full Gas Radio Show.
18: המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש יעקב גרודקה.

ערב טוב מאזיני קול ברמה, אנחנו במהדורה המרכזית. 2,000 רכבים צפויים לחסום את כבישי ישראל במסגרת מחאת הרכבים שמארגנים הקהילות החסידיות. מחר בשעה 4 אחר הצהריים צפויים לצאת כלי רכב מכ-20 מוקדים שונים ברחבי הארץ בדרכם לכלא 10 במחאה סביב מעצר בני הישיבות. במקביל, ראש עיריית כפר יונה הודיע היום כי בכוונתו לפעול יחד עם תושבים כדי למנוע את מעבר השיירות בתחומי העיר. מיד נהיה עם פרסום ראשון וכל הפרטים על ההיערכות, המסלולים והמתיחות סביב המחאה הזו. עוד הערב הדרמה הפוליטית. לפני זמן קצר הסתיימה פגישתם של יושב ראש ש"ס אריה דרעי ויושב ראש דגל התורה משה גפני עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. הודעה משותפת שפרסמו ש"ס ודגל התורה נמסר כי אם לא יראו צעדים מעשיים לקידום חוק הגיוס, הם יתמכו בפיזור הכנסת כבר בשבוע הבא. מנגד, ראש הממשלה הבהיר כי הוא מחויב לאישור החוקים ויפעל לקידום העם המהיר. מיד נביא את הפרסום הראשון שכתבנו הפוליטי אבי מוסקוב עם מאחורי הקלעים והמשמעויות. ואם אנחנו מדברים על הדקות האחרונות, אז ממש בדקה האחרונה בדגל התורה ובש"ס שנזכרו סוף סוף לעבוד באחדות, מבעירים, מוציאים הודעת הבהרה, כבר ננסה לפצח אותה, אבל כך כתוב בה, בניגוד לפרסומים, אין שום דיל עם ראש הממשלה נתניהו. הדרישה שלנו לקידום חוק יסוד לימוד התורה והחוק למניעת מעצרי לימוד תורה עומדת בפני עצמה, אינה מותנית בשום דבר, ולא ויתרנו לשום דרישה. ככל שנבחר שהחוקים הללו מקודמים באופן מעשי, נוכל לשוב ולהצביע על חקיקה קואליציונית בהתאם להוראת גדולי ישראל. וקודם לכן, אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, חושף שזקן מועצת חכמי התורה של ש"ס, קורא, מרן הרב מאיה, קורא להשתתף במחאת הרכבים מחר של אגודת ישראל. הוא אומר שמדובר באיזה, הוא אומר, זה מצוין, זו חובה. והשאלה הגדולה, האם ש"ס הרשמית תשתתף במחאה הזו ותקרא לכל מצביעיה לבוא ולצאת לרחובה של עיר, ואז לא אין לנו 2,000 רכבים, אלא אולי 4,000 רכבים. אנחנו מיד נהיה גם עם דובר ש"ס כאן במהדורה המרכזית. אנחנו נזכיר גם את האירוע הקשה בקנדה, אתמול נרצח שם מישל מזרח, ישם מקום דמוני, עם כל הפרטים. וגם אבל בעולם, בכלל הקבלה בעולם היהודי, היום הלך לבית עולמו המקובל הגאון הצדיק רבי רחמים עטיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, חמיב של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף. נעמוד על דמותו ונשוחח כאן עם נכדו, הלוויה הערב בשעה 9 בישיבת פורת יוסף בשכונת גאולה בירושלים.

0: עורך אותנו ישי חסון, טכנאי השידור אורי כהן, ההפקה יחיאל צולמן, בדיגיטל יוני פדידה. תודה רבה גם ליועץ הלשון אבנר שון. אנחנו מתחילים.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
0: שוב שלום לכם, אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי. שלום, ערב טוב.
2: שלום וערב טוב יעקב.
0: לפני מחאת הרכבים ודבריו של מרן הרב מאיה ובכלל הפרטים שצפו לנו לאזרחי ישראל מחר ברחובה של עיר, תן לנו רגע, אני התבלבלתי בהודעות של גפני ודרי, הבלבול הראשון שלי נבע מהעובדה שהם עובדים באחדות, פתאום גפני ודרי באחדות, חיכינו הרבה מאוד זמן שיעבדו באחדות, נכון? בעוד שהם התקוטטו ולא רק הם אלא סביב אגודת ישראל ומה כל אחד עם הקו שלו, לפתע פגישה משותפת, ספר לנו מה הוביל לפגישה משותפת עם נתניהו, מה ההודעה הראשונית שיצאה ומה הודעת העברה. תן לנו את כל מאחורי הקלעים שנבין בכל זאת בחרנו בהם.
2: טוב, אז נעשה קצת, ננסה לעשות את הסדר בבלגן הזה. מה שקורה הוא כך, היום בשעה 6, כלומר לפני שעה, הייתה אמורה להתקיים פגישה של ראשי הקואליציה כולם, סמוטריץ', בן גביר, נתניהו וכולי, אלא שהחרדים, ראשי המפלגות החרדיות, דרי, גפני וגולדקנופ הודיעו שהם לא יגיעו. בהתחלה גפני הודיע שהוא לא יבוא, לאחר מכן דרי גם פורסם שהוא גם לא יגיע, ולכן בוטלה אותה ישיבה. אנחנו חושפים הערב שמה שקרה מאחורי הקלעים הוא שנתניהו לשכתו ניסו לגשש אצל גפני ודרי בנפרד, לקיים אחרי שהתבטלה אותה פגישה ישיבת ראשי קואליציה, נתניהו ניסה לגשש אצל דרי וגפני בנפרד לקיים פגישה. גפני חייג, דיבר עם רב דוב לנדו בטלפון, ומרן ראש הישיבה הורה לו ללכת עם דרי יחד לפגישה, כלומר לא ללכת לפגישה נפרדת אלא להיכנס אליו יחדיו, מתוך מטרה להציג עמדה משותפת.
0: אז אתה בעצם עונה לנו, אתה עונה לנו תשובה, גפני בסוף קיבל טלפון ישיר מול נתניהו, כנל דרי, אבל גפני מדבר היום עם מרן ראש הישיבה דוב לנדו, מתייעץ איתו, והוא אומר לו לך יחד עם דרי.
2: נכון, באמת מאותה מטרה של להציג עמדה משותפת, גם מבחינה טכנית, פוליטית, זה כמובן יותר כוח כשהעמדה היא אחידה ומשותפת. במהלך הפגישה שנמשכה בערך כשעה, דנו בעצם בשני דברים שקשורים זה בזה. דבר ראשון, בנושא תאריך פיזור הכנסת, לא תאריך בחירות, תאריך הפיזור, וכמובן החקיקה החרדית, יש איזושהי חבילה שכולנו מכירים, חוק המעונות, חוק יסוד לימוד תורה וחוק מניעת המעצרים. אז חוק המעונות ירד מהפרק, גם במהלך הפגישה הזו נתניהו הבהיר שאין לזה רוב, אבל מה שקורה בסיכום הפגישה הוא שסוכם שנתניהו כך, הוא הבטיח להם שהוא יביא רוב לשני החוקים הללו, לחוק למניעת מעצר לומדי תורה.
0: את יודע איפה הבעיה שלי אבי מוסקוב, שיושבים עכשיו מאזינים בבית, ואנחנו מכניסים אותם לשקרים ולאשליות. אנחנו מדברים על פגישה דרמטית בנתניהו לגפני ודרי, חוק המעצרים, חוק זה. בסוף צריך לומר את האמת, העסק, אין חורבן גדול כפי המצב, כפי הסטטוס הנוכחי. הכל, אנחנו מדברים על לנסות לעצור קצת את הדם שפורץ מהמעברידים. הדם הרי לא יעצר. לא החוק הזה ולא החוק ההוא יעצרו את המציאות המרה. נכון? מנסים בסך הכל להפסיק את הפצע המדמם, ואת יודע מה, אני אגיד לך מעבר לזה, אני לא בטוח שהחוק להפסקת מעצרי בחורי ישיבות הוא חוק טוב, את יודע למה? כי אז זה ירגיל אותנו לנורמה החדשה, זה ירגיל אותנו שאפשר לקחת את המעונות לאברכים, וירגיל אותנו שאפשר לקחת את סעיף 46, וכמעט כל דבר שקשור לכסף או דברים מעבר אפשר לקחת לאותם אברכים או בחורים, כי הם לא מתגייסים וכי הם לומדים תורה, אבל העיקר שלא עוצרים אותם. אז יכול להיות שאסור לנו לנרמל, ותמשיכו לעצור אותנו, ואנחנו נמשיך להפגין, ואולי עדיף שימשיכו לעצור אותנו, כך נביא את המדינה לקצה שלה. אולי כך עדיף, לא?
2: אני ממש ממש מסכים איתך, ואני רוצה להביא פה משל. אם בן אדם למשל קיבל איזשהו פצע רציני ביד, פצע שאמור להחמיר, אז האפשרות האחת היא לעשות תפרים, לעשות ניתוח ולטפל בבעיה. אפשרות שנייה זה לשים פלסטר. עכשיו, אם אתה שם פלסטר, זה ימנע ממך מלעשות את התפרים, כי אתה תראה, אוקיי, אתה תגיד לעצמך, אוקיי, המצב בסדר, לא יורד דם, יש פלסטר, הכל בסדר, אבל מאחורי הקלעים בפנים עמוק, הפצע רק נהיה יותר חמור. כך גם באירוע הזה, אני ממש מסכים בעניין הזה, שהחוק למניעת מעצרים, יש בו כמובן הרבה מאוד מעלות שלא ניתן להתעלם מהן, אבל מצד שני, יכול להיות מצב שבאמת אנחנו נסתגל למצב הזה, שאין...
0: אתה מסכים איתי, אבל אתה מסכים איתי שברגע שהמעצרים יפסיקו, אנחנו נירגע, כאילו קיבלנו את מה שרצינו, אבל זה לא נכון, אתם החרפתם את כל החזיתות, אסור להתרגל לחורבן הזה, אסור, אי אפשר לתת גם לגיטימציה שבן תורה הוא עבריין, אי אפשר לתת לגיטימציה שאישה לא יכולה לצאת לעבודה, אישה חרדית וערבייה כן וחרדית לא, רק בגלל שבעלה לומד תורה. אי אפשר לתת לגיטימציה בשום מצב שמחרמים ומפסיקים כל דבר שקשור לאברכים ולבחורי ישיבות רק בגלל שהם לומדים תורה. אז אולי עדיף שיעצרו אותנו ועדיף שאנחנו נמשיך לחטוף מכות כדי שאנחנו נדע סוף סוף להגיב, לא יודע אם לחסום את המדינה, אבל אפשר הרבה מעבר לכך.
2: תראה, אני חושב שאנחנו עולים פה על איזושהי נקודה שמבחינה פוליטית, אני חושב שההבדל בין אגודת ישראל ש"ס, יעקב, אתה יודע, אנחנו אוהבים לדבר פה על הבדלי הגישות בין המפלגות, אני חושב שהערב הזה, ההבנה היא, ההבדל לא היה חד יותר אף פעם. בעוד אגודת ישראל התייאשה, אמרה נואש, מכל סיכוי של להעביר חוק כזה או אחר, באופן כללי התיישה מהחקיקה הפרלמנטרית, ולכן כמו שהזכרנו, מחר תתקיים אותה מחאה לראשונה, אגודת ישראל הרשמית כמפלגה תצא למחאה ברחובה של עיר על ידי רכבים, אבל לא משנה, בסוף זו מחאה, זו הפגנה.
0: תן לנו את הפרטים רגע על מה שקורה שם. רגע, אבל הרב מאיה, אני רוצה שנשמיע את הדברים של הרב מאיה. אורי, תכין לנו את הדברים של מרן הרב מאיה שחשפת מקודם אבי מוסקוב. אישי, נו, להביא את הקטע של הרב מאיה, מה שהשמענו בחדשות מקודם. אבל צריך לומר שהרב מאיה בסוף פונה לכלל מצביעי ש"ס כהוראה, נראה שם הרבה מאוד גם כאלו.
2: תראה, אין הוראה רשמית של מפלגת ש"ס. האירוע מחר הוא באמת אירוע שקיבל גם מלבד האירוע הערכי, יש בו גם נופך פוליטי, כי מדובר במפגן כוח של אגודת ישראל כמפלגה. אבל אין הוראה רשמית של ש"ס לצאת להפגין מחר, אבל אנחנו יודעים שמרן הרב מאיה, זקן מועצת חכמי התורה של ש"ס, כשהוא אומר דבר כזה, וצריך לומר, זה לא סתם, הוא אומר שזה מצוין, זו חובה, או ממש, אני אשתמש במילים שלי, או ממש אפילו התלהב מהרעיון הזה, אז אי אפשר להתעלם מכך. ודרך אגב, אנחנו יודעים גם שרב מוישה אליל הירש, למשל, בדגל התורה, גם תמך ברעיון הזה. רב דוב לנדו הסתייג, הוא אמר שזה לא הזמן, זה לא העת, ולכן דגל התורה הרשמית לא מצטרפת, אבל אין ספק שמחר בשעה 4, כאשר ייצאו השיירות מ-19 ערים ברחבי הארץ, אלפי רכבים, נרשמו כבר כ-2,000 רכבים, אבל מן הסתם יהיה הרבה יותר, לא... אני מאמין שיש הרבה... אזרחים חרדים שלא יירשמו ויגיעו בכל זאת עם הרכבים שלהם. אין ספק שאני חושב שמחר זה יהיה נקודת מבחן בסוג המחאה הזה. אז אנחנו לא ראינו אף פעם מחאה כזו, יהיה מעניין לראות
0: כיצד.
2: כן.
0: אבל צריך לעשות זה מתחת לבית שלו יומשית, אבל בסדר, לא זה. אני רוצה שנשמע את הדברים של סגן מועצת חכמי התורה, מרן הרב מאיה, דברים מאוד נחרצים סביב ההשתתפות מחר באותה מחאה, מתחת רכבים בדרך לכלא שיש, הנה, כלא 10.
3: צריך מחאה חזקה, שיראו כולם שזה צריך לזוג. התרגיל של מחר זה מצוין, מצוין, מצוין. אולי בזה נתחיל קצת לצאת ידי חומה של מחאה, אבל זה מצוין.
0: אוקיי. הסברת לנו את כל העברות של דגל התורה וש"ס, או שלא לא הספקנו? אני לא הצלחתי להבין את האירוע.
2: כן, יצאו שתי הודעות בזו אחר זו. ההודעה הראשונה, הודעה משותפת, כפי שאמרת, זה דבר מבורך, שהאירוע פה במשותף. בהודעה הראשונה נכתב כך, קיימנו היום פגישה עם ראש הממשלה נתניהו, והעברנו לו בשם גדולי ישראל, דרישה חד משמעית לקדם באופן מיידי את החוקים שלהם. העברנו את החוקים, כלומר יסוד לימוד תורה ומניעת מעצרים, הבהרנו כי אם לא נראה פעולות מעשיות כפי שדרשנו, נתמוך בפיזור הכנסת כבר בשבוע הבא. ראש הממשלה הבהיר כי מחויב לאישור החוקים ויפעל לקידומם. כן.
0: רצינו שתסביר את מאחורי הקלעים, לקרוא גם אנחנו יודעים, אבי היקר. מה התוכן? מה זה העברה? מי פרסם משהו? אתה יודע מה? בוא נשאל את הדברים את אשר מדינה. אתה יכול להישאר בקו, אתה יכול... מה שנוח לך, אבי. אבל בוא נצרף את אשר מדינה, דובר תנועת ש"ס, שלום.
4: שלום וערב טוב.
0: מה נשמע, איך אתה מרגיש? אתה משתתף מחר במחאת הרכבים?
4: אני חושב שכולנו משתתפים במחאה, אם בצורה כזו, אם בצורה אחרת.
0: לא, מחאת הרכבים.
4: אני יודע, כולנו בסוף באותה מחאה, בטקטיקה, אתה יודע, כל אחד והשיטות שלו.
0: הרכב שלך יהיה שם או לא, זה מה שמעניין אותנו.
4: מגיעים הרבה לתוך הכלא, מבקרים, משתתפים בהצהרות, כל אחד ינהג על פי רבותיו, ומה שברור שכולנו ביחד רוצים לצעוק את הצעקה הגדולה, די לרדיפת עולם התורה, צריך באמת, כמו שאתה אומר, צריך לעצור את המדינה, לעצור את כל מהלך החיים כדי להשמיע את הצעקה הזאת.
0: נכון, תדע, אשר יש לנו הרבה מאוד מאזינים, גם אשכנזים, גם חסידים, גם ספרדים, והם רוצים לדעת מה עמדת תנועת ש"ס בנושא הזה של המחאה מחר. האם להשתתף או לא? השמענו מקודם את הדברים של מרן הרב מאיה, שאומר שזה דבר חשוב להשתתף. האם זו העמדה הרשמית של ש"ס כרגע?
4: אנחנו בתנועת ש"ס כרגע לא התקבלה אחלה הוראת הרבנים של מועצת חכמי התורה לקחת חלק במחאה הזאת, הספציפית הזאת. לא שיש לנו התנגדות חלילה למחאה, אלא פשוט, אתה יודע, כל אחד ורבותיו. זו מחאה של אגודת ישראל, ש"ס ודגל התורה נמנעים עכשיו לצאת במהלכים כאלה, אבל בוודאי שאנחנו שותפים, ובוודאי שאנחנו קוראים ביחד לכולם לצעוק ולעשות כל מה שרק אפשר, וכמובן בני ישיבות שנמצאים בישיבות באותם זמנים להתחזק בלימוד התורה. ועל זה נאמר, אלה ברכב ואלה זה, ואנחנו בשם השם נזכיר כולנו ביחד.
0: זה לא זה, אתה בעצם אומר, אתם מחסידים ברכב ואנחנו בשם, זה לא קונוטציה כאילו מכבדת, שאתה כאילו, הם לא בשם השם, רק אנחנו בשם השם, אלה ברכבים.
4: לא, לא, לא. הכוונה היא שכל אחד בדרכו ובשיטתו, ועל פי רבותיו, והכל בסדר.
0: תגיד לי רגע, ראינו איזה ציר מעניין שככה צץ בימים האחרונים, בעיקר הערב, נתניהו נפגש עם יושב ראש ש"ס, הרב אריה דרעי, יחד עם יושב ראש דגל התורה, משה גפני. הציר הזה היה קיים בעבר, בעבר הרחוק אפילו, בתקופה האחרונה, בשנה האחרונה, כל אחד עבד בנפרד, דגל התורה בנפרד, אגודת ישראל בנפרד, ש"ס בנפרד. תן לנו קצת מאחורי הקלעים של הציר הזה שפתאום מתחדש דרעי וגפני ביחד מול נתניהו, חזית אחת.
4: טוב, זה לא מדויק. בכל נושא הגיוס וסיפור מעמדם של בני הישיבות, ש"ס ודגל התורה הלכו יד ביד מתחילת הדרך, מכינון הממשלה, לאורך כל גלגוליו של חוק הגיוס, דרך כל המשברים והמאבקים, ועד לימים אלו, אין שום חילוקי דעות בעניין הזה לאורך כל הדרך, ואנחנו רואים את זה גם עכשיו, שזה ממשיך גם בדרישה עכשיו לבוא לנתניהו בחזית אחת ולומר לו, תפוק על השולחן ולומר לו, יש לך בדיוק ממש כמה ימים להוכיח, לא להבטיח, להוכיח שאתה מקדם בפועל את החוקים הללו על ידי כינוס. כינוס הוועדות, יש את הוועדת החוץ וביטחון שיצא אמורה לדון בחוק למניעת המעצרים, יש את ועדת הכנסת שאמורה לחוק בחוק לימוד תורה. לראות שזה קורה, לראות שזה מכונה, שאנשים מזומנים לישיבות. אם לא, אנחנו נצטרף לכולם, לקריאה, לפזר את הכנסת שבוע הבא, אין שום משמעות לכנסת.
0: הבנתי, אבל לא מוכר מדי.
4: החזית הזאת, שנייה, החזית הזאת נמשכת כל הזמן. כן יש חילוקי דעות, אתה יודע, בין ש"ס ליהדות התורה, שמענו לאורך השנה כל מיני דברים בקשור לשירותי הדת וכו', אבל לא צריך, זה לא צריך להעיב על הדבר המהותי, ובאמת על שיתוף הפעולה. אגב, זה לא של הרב דרעי והרב גפני, אלא זה הרבה יותר למעלה, זה של כל מועצת
0: גדולי ישראל, אתה אומר.
4: מועצת גדולי ישראל, כן. שולחים יד בחד יד, יד ביד בנושא.
0: איפה אגודת ישראל? היא כאילו הבן העובד. למה אתם לא מצליחים גם להתאחד עם אגודת ישראל?
4: טוב, אני לא דובר אגודת ישראל.
0: לא, אני שואל למה אתם לא מצליחים להתאחד איתה.
4: לא יודע מה זה מצליחים, אנחנו...
0: האם הרב דרעי עשה מאמצים לשבת עם הרב גולקנופ ולבנות קו אחיד למען עולם התורה?
4: צריך לומר, בתחילת הדרך כן צעדה כל היהדות החרדית, כל הנציגות החרדית ביחד, בשלב מסוים החליט אדמו"ר מגור שעל הממשלה הזאת להתפרק מיידית, והדברים הרי ידועים, ומכאן כל אחד פעל לפי שיטתו, לפי דרכו, ולא אנחנו ולא אף אחד יבוא יחלק ציונים לדרך כזו או לדרך אחרת. אני יכול לדבר על שס, שאנחנו הופכים כל אבן, גם בשעה הזו אין לנו את הפריבילגיה עכשיו לבוא ולעשות דברים. אנחנו רוצים קודם כל לעשות מה שרק אפשר, כל עוד הכנסת קיימת, כל עוד אפשר לחוקק חוק, אנחנו נעשה כל מה שרק אפשר כדי להסיר את ה... באמת הכאב הגדול הזה מעל לעולם התורה.
0: ישנה טענה שחוזרת ככה ואומרת, רגע, אתם עכשיו, נאמר שנתניהו לא יקדם את שני החוקים הללו, תפזרו את הכנסת, אבל ישנם חוקים אחרים שבסוף טובים גם למגזר החרדי, נכון? הם לא נושא הליבה, אבל הם סביב עניינים שהמגזר החרדי, הנושאים הללו חשובים להם. השאלה אם זה כאילו לא לשפוך את התינוק, אתה יודע לאן.
4: אני מסכים איתך שהחוקים חשובים. למשל, אתה מדבר על הפיצול התפקיד היועמ"ש.
0: למשל.
4: אין חשוב מזה.
0: נכון.
4: אין חשוב מזה. ועוד ועוד דברים שקשורים לרפורמה המשפטית וכו', בוודאי, אבל תקשיב שהבית שלך בוער, כן? ושבאמת, זה דברים שנוגעים לציפור הנפש שלנו, שנערים ובני ישיבות חוששים לצאת החוצה מאימת המשטרה או מאיזה שוטר מזדמן. זה לא הזמן עכשיו לבוא ולהתחיל, אגב, גם החוקים האלו, זה לא מדובר כאן בקריאה שנייה ושלישית, שאתה אומר, אתה מעביר את זה והעברת, הרבה מדובר בקריאה ראשונה, עם דין רציפות כאלה, כל מיני דברים שבימים של שגרה, בהחלט הייתה נרתם לעניין. כרגע אנחנו לא מוכנים לשמוע על שום דבר. שום דבר לא מוכנים לשמוע שהוא לא קשור לנושא הזה, של עולם התורה, של הצלת עולם התורה, של הסדרת מעמד בני הישיבות, ולפחות עצירת המעצרים הנוראים עליו.
0: אני רוצה לדבר לך דווקא על היוזמה שמוביל יושב ראש השר ידרי, סביב עצירת החוק הזה של עצירת הוראת שעה לעצור את המעצרים של לומדי התורה. ומקודם גם אמרתי שלכאורה יש בו גם צד בעייתי, כי בסוף אנחנו מנציחים, הרי בסוף זה הפצע המדמם שלנו, של בני התורה, של המגזר החרדי. תעצור את הפצע המדמם, ואז נתרגל להרבה פצעים אחרים, נתרגל שאנחנו, כל מה שעשו מתקציבים ועד קצבאות ועד מעונות ושאר כל הגזרות. בעצם אולי עדיף, רגע, אולי עדיף להביא אותנו לקצה. תמשיכו לעצור אותנו. אתם תראו לאן נגיע. והמדינה פה, המדינה, אתה יודע, הנה, מחר מחאה שמעולם לא הייתה, ולך תדע מה יהיה בשבוע הבא, אם המשיכו לעצור פה בחורי ישיבות. ראינו את גור ברחובות, מחר אגודת ישראל ברחוב. רק התחלנו. אולי עדיף להביא את המדינה לקצה?
4: תראה, אולי, כל נכון. החוכמה, לא, אתה יודע למי ניתן, אני לא יודע, לא יודע לענות לך תשובה. אבל אני אגיד לך מה אני כן יודע. אנחנו, מה זה אנחנו? נציגים, חברי הכנסת ששלחו לכנסת, הם לא נשלחו עכשיו כדי לעצור מכוניות, הם נשלחו כדי לעשות כל מה שיכולתם, בכלים הפרלמנטריים שהם קיבלו את הכוח, כדי לעצור את הדבר הנורא הזה, שאגב, הונחת עלינו על ידי היועמ"שית, לא קשור לממשלה, לא קשור לכלום, פשוט גוף חיצוני שהשתלט כאן על הכנסת.
0: לא, אתה מבין את הרציונל שאמרתי, בוא ננהל דיון עכשיו.
4: אבל
0: אתה לא מייצג את שס בשיחה רגע. אני אומר, יכול להיות, עדיף להביא את הסיפור לקצה, כדי, אתה יודע, בסוף לצוק את הזעקה הכי חמורה, הכי חריפה, הכי עמוקה שלנו, ולא לתת לנו להתרגל.
4: הלוואי שאני אגיע למצב שזה תהיה הבעיה שלנו, שהחרב המעצרים הוסרה מעלינו, וכרגע אנחנו נצטרך לצוק על התקציבים ועל הדברים החמורים, הלוואי. כרגע מה שבוער זה שבני ישיבות מושלחים לכלא. אני לא יכול לשחק מזה. זה לא משהו שעכשיו אני אומר, בוא ניתן להוות לבעור עוד יותר, ואז נצעק עוד יותר, ומי לידך יתקע, שעם כל המחאה הכל כך חשובה הזאת מחר, עם הרכבים והכל טוב ויפה, אני חושב שאני לא ממעיט בזה. הרי ראינו אין ספור מחאות ושיבושים, ועדיין המעצרים נמשכים.
0: נכון.
4: אז לכן אנחנו לא יכולים לקחת את הסיכון הזה, ולכן אנחנו יכולים לעשות כל מה שאנחנו יכולים, ואם לא, אז הכנסת אין הסיבה, אין לה שום זכות קיום להמשיך ולחוקק חוקים כאלו ואחרים. זו דעתנו, זו דעת התורה של שס ודגל התורה.
0: לחלוטין. מה עמדת שס סביב התנהלותו של שר האוצר סמוטריץ', שבצורה פומבית הפך להיות, אתה יודע, בגלוי נגד עולם התורה?
4: תשמע, זה כואב מאוד. זה כואב מאוד בגלל הציפיות, תשמע. דווקא בנושא הזה צריכים לומר, מפתיע הוא איתמר בן גביר, שמאוד, לא יודע אם הוא שתיע, אבל בסופו של דבר, בכל מה שנוגע לנושא הזה של לימוד תורה וחוקים, מעונות, חוק יסוד לימוד תורה, וזה אתה רואה שהם באים ומתייצבים ומצביעים, ודווקא סמוטריץ', לכאורה הוא מה שנקרא מייצג את הציונות הדתית התורנית, שיש להם ישיבות, שיש להם עולם תורה שלו, הם אפילו מתביישים, נציג הציונות הדתית, שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, מתבייש לנהל את הוועדה על חוק יסוד לימוד תורה. לא מדובר כאן עכשיו על גיוס, על להכיר בערך יסוד לימוד תורה, מגלגל את זה לוועדת הכנסת, רק כדי שהוא לא יוכל, שהוא לא יצטרך לבוא ולדון ולקיים את הדיונים בחוק הזה. אז אני שואל אותך, זה הציונות הדתית, זה הערכים שלה, כל אחד שישאל את עצמו לאיזה מצב הגענו, האם ההסתה כל כך נוראה, שאנחנו מתמודדים מולה, שכל בן תורה הפך למאוס, למוקצה, לצערנו אהב חלחלה מאוד חזק לציבורים
0: האלו. אז אתה אומר שמחה רוטמן וסמוטריץ' שותפים להסתה נגד עולם התורה.
4: שמחה רוטמן וסמוטריץ' לא נותנים כתף לעולם התורה שבאמת מוכה וחבול בצורה שלא היה כדוגמתו בהיסטוריה של מדינת ישראל, וזה צריך לדעת כל יהודי מאמין שמכבד את התורה ואוהב את התורה.
0: אוקיי, אשר מדינה דובר תנועת ש"ס, תודה רבה. תודה על הדברים.
4: תודה רבה.
0: תודה על הפרסומת עכשיו.
1: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
9: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
10: אני הייתי ממש עם חולשה ולא הייתי יכולה לקום, וברוך השם התחלתי לקחת אותו יום יום, ואני ברוך השם היום מרגישה מצוין. אין כמו הסטופית, הסטופית זה תרופת פלא.
9: התקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
11: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
15: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
16: מייבל, מייבל, גן אירועים.
17: חייגו עכשיו 03-677-7772.
18: מייבל, מייבל, גן אירועים.
19: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
20: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תזיין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
21: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
22: מי ש...

0: סלטים. שיפודי התקווה, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגינדה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
2: הרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
6: שימי בלוי, חבר הוועדה המארגנת של מחאת הרכבים שתתקיים מחר. שלום, ערב טוב לך.
7: שלום, ערב טוב.
6: ערב טוב, ראינו אותך היום בכל המרקעים השונים, עבודה קשה הייתה לך, אה? להסביר לעם השוכן בציון, גם הציבור החילוני צריך לומר.
7: תשמע, זה פשוט מדהים לראות, שכשמדובר במישהו שמשוייך למגזר אחר, תמיד הטענות הופכות להיות הפוכות. הם אלה שיחצנו את הדבר שנקרא דמוקרטיה וחופש ביטוי, ואתה יודע, כל הציטוטים מהיועמשית, שאין מחאה אפקטיבית בלי חסימה או בלי הפרעה לסדר הציבורי, אבל כשחלילה וחס מגיע ממגזר אחר, אין לכם לב. מה אתם עושים? מה זה יעזור? למה אתם עושים את זה? אנרכיה ברחובות, פשוט מדהים.
6: נתקלת באולפנים בעוינות שכזו, כי אני גם זוכר, כל מחאה שהייתה בקפלן, לא רק קפלן, כל מחאה נגד הממשלה, כל ערוצי התקשורת תמכו, פתאום פה אני רואה אותך, ואני רואה שאתה צריך להתמודד, להסביר להם על דמוקרטיה, דברים בסיסיים.
7: קודם כל, על אוזניים הרעלות, אתה לא תמיד מצליח להסביר, אבל אנחנו מאוד מקווים שאלה שמאזינים, ויש להם רצון טוב, ויש להם לב שבלב הוא תומך תורה, ומבינים את הזעקה שלנו, לפחות עליהם נוכל להשפיע, כי בסך הכל הם כל היום יושבים ונהנים מאותם ערוצי זוהמה שמסיטים ומדברים, וראינו כבר למה זה מוביל. אז לפחות את זה איתנו.
6: אוקיי, לא התכנסנו לדבר על הערוצים. מקודם, צריך לומר, דובר תנועת ש"ס, אשר מדינה, כאן בשידור, ממש לפני דקות ספורות, שאלתי אותו האם ש"ס מצטרפת למחאת הרכבים שלכם, והוא אמר אלה ברכב, אלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקנו נזכיר. מה אתה חושב על מה שהוא אמר?
7: בסדר, אני חושב שכל אחד יש לו את הנוסח שבו הוא מתפלל, וכל אחד יש לו את הבית כנסת, וכל אחד יש לו את הרב שלו. עשינו בעבר עצרת מיליון כששלושת המפלגות יחד עשו, ועכשיו אנחנו עושים לבד, ויכול להיות שמחר הם יעשו. אני חושב שזה לא המקום לעשות מזה פוליטיקה.
6: לא, אני שואל, הם היו ניסיונות שלכם באגודת ישראל לבוא ולצרף למשל גם את דגל התורה וגם את ש"ס למחאה הזו, או שאתם עדיפים שלא, כי כבר יש לכם כ-2,000 רכבים שנרשמו לשיירה האינסופית הזו?
7: קודם כל, אנחנו באמת מברכים על כל פעילות שעושים בשביל למען להגדיל תורה ולהאדירה ולתת תחושה טובה שעומדים מאחורי אותם בחורים ואותם מבריחים. אבל מדובר ביוזמה שהתחילה אצלנו במגזר החסידי, הראשי ישיבות והרבנים הם אלה שיזמו את הרצון האדיר לבוא ולהביע ברחובות שעד כאן, והסקנים של אגודת ישראל, חברי הכנסת, יחד עם נציגות של כלל הסיעות באגודת ישראל, יצאו לדרך ולקחו את זה על עצמם, והוצאנו את זה לפועל.
6: זאת אומרת, אתה אומר לא היה ניסיון בכלל לאגד עוד קהלים. זה יוזמה שלכם, נשארתם בטריטוריה שלכם.
7: נכון, ושוב אני אומר, זה לא המקום לעשות מזה פוליטיקה, כי זה באמת לא שם, אנחנו לא רוצים שזה יהיה שם.
6: כן.
7: ושוב אני אומר, כמו שהוא אמר, כל אחד יש לו את הנוסח תפילה שלו, וכל אחד יש לו את הבית כנסת שלו, ואת הרב שלו, ואת המנהגים שלו, ועשינו דברים ביחד, ונעשה דברים ביחד, וכל אחד מביע את הזעקה בצורה אחרת, וזה בסדר גמור.
6: כן. בוא תן לנו קצת אינפורמציה סביב מה צפוי להיות מחר, כי גם מי שרוצה להצטרף וגם מי שרוצה להתכנס בביתו ולא לצאת מחמת הפקקים.
7: אז אנחנו מדברים על סייעתא דשמיא מחר ב-4 אחרי צהריים, 19 ערים ברחבי הארץ, ייצאו עשרות שיירות לכיוון כלא 10, כשהיעד המרכזי זה שיראו אותנו בכבישים, ולא יהיה אזרח אחד במדינת ישראל שלא ישמע, יחווה, ירגיש שיש פה ציבור שמונה 1.5 מיליון נפש, שאם התחילו לפגוע בו במעונות והמשיכו לפגוע בו בתקציבים, הגיעו למצב שלוקחים מבריחים ובחורי חמד שהם לא פושעים ולא גנבים ולא עשו שום דבר. חוטפים אותם מהבית, לוצרים אותם ברחוב ושמים אותם בכלא, על לא עוול בכפם. מכל העולם, מכל העולם, המקום היחיד שעוצרים לומדי תורה, בעוון לימוד התורה, זה לצערנו במדינה ששולטים ביהודים בארץ ישראל, ובבחינת הציבור החרדי סלש החסידי שלנו, הגענו למקום שבו אנחנו אומרים עד כאן. אין דרך אם לא דרך התורה. ומחר, כן. בארבע השיירות...
6: כמה נרשמו? כמה כבר נרשמו?
7: אנחנו עומדים בסכום שמספיק לנו בשביל...
6: כמה? תן לנו מספר.
7: אתה אמרת לי קודם מספר.
6: אז זה נכון, מספר נכון, אני קורא, אתה יודע, לפי מה שכתוב, התקשורת תמיד משקרת.
7: בסביבות המספר הזה,
6: 2000.
7: אין לדעת, באמת, בערך, תוך כדי שאנחנו מדברים עוד ועוד קהילות גדולות.
6: מה, יש טלפון, איך זה? אולי נתקשר בשידור חי לראות איך זה.
7: יש טלפון.
6: מה הטלפון? צולמן, תתקשר תוך כדי, בוא נשמע איך זה. מה הטלפון? תן לנו, צולמן תרשום ותתקשר תוך כדי, בוא, מה הטלפון?
7: 03-550-1044.
6: הרשמה, כן. משאירים רק פרטים?
7: נכון.
6: אין בן אדם לדבר איתו, רציתי לעשות מעניין בשידור.
7: יש לנו אינדיקציות נוספות, ויש לנו גם, תוך כדי יש לנו קהילות נוספות, שעדיין לא הוציאו את קריאת קודש. בסוף ההודעות האלה יוצאים מהקו הרשמי בתוך הקהילה, וככל שזה עובר הזמן, אנחנו רואים את ההתעניינות שעולה ועולה, ואנחנו באמת מקווים שנצליח להגיע אל היעד. ואגב, זה הזמן לקרוא לכולם, כן. דרכך יעקב, אם תרשה לי.
6: כן.
7: בעוד 40-50 שנה, גם אני וגם אתה, בעזרת השם, נשב מסביב לשולחניך עם הנכדים, והם ישאלו אותנו, כי אנחנו מאמינים שהגזירה הזאת תעבור, כי בכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, והם ישאלו, סבא, היה גזירת גיוס, באמת לקחו בחורים מהרחוב, ומה עשיתם? מה הגבתם? ופה יש לכל אחד מאיתנו את ההזדמנות להגיד, יצאנו לרחובה של עיר, והיו כאלה שאמרו שזה לא יעזור, והיו כאלה שאמרו שזה רק מזיק, והיו כאלה שמצאו את כל הדרכים בעולם, למה זה לא טוב, אבל אנחנו יצאנו בדיוק כמו מרדכי היהודי בשעתו, לזעקה גדולה ומרה, וברוך השם, הקדוש ברוך הוא יציל לנו מידם, ושאף אחד לא יפספס את ההזדמנות הזו, וכאן אני קורא לכולם.
6: אתה קורא אבל רק, לא למצביעי ש"ס ודגל התורה, אמרת, רק לאלו שהצביעו לאגודת ישראל.
7: אני קורא לכולם, אל תכניס אותי לזה, שאלת אם פנו באופן זה מעוגן, לא פנו, אבל כל אחד שמרגיש בליבו, שרוצה לתמוך באותם אברכים ובחורים שנעצרים, שאגב, שמה לא מבדילים בין מי מתפלל נוסח כזה ומי מתפלל נוסח אחר.
6: לא, תגיד לי, שימי בלוי, תן לנו קצת, תחשוף לנו מאחורי הכלי, מה צפוי לנו בשלב ב', מה? לעצור את נתב"ג?
7: אז אנחנו, ההנחיה שאנחנו נותנים לנהגים, זה לנסוע במתינות וברוגע, וחלילה וחס לא לנסוע מהר.
6: מתינות ורוגע במקרה הזה, זה לחסום את הכביש.
7: חלילה וחס.
6: מה חלילה וחס? מתינות ורוגע, זה אומר, ברור, שערו באוטו הכי לאט שאתם יכולים, הכי במתינות.
7: לא אמרנו, אבל צריך להיזהר לא לנסוע מהר, בטח כשהכביש מלא עם שיירה כזאת, וצריך לשמור מרחק בין רכב לרכב, כפול ממה שצריך על פי החוק, כי בגלל שנוסעים
6: בצורה מרכזת... כפול זה אומר, כן, להאט את התנועה של מדינת ישראל.
7: לא, אנחנו לא קוראים, אנחנו לא אנרכיסטים, אנחנו לא מבקשים לעשות שיבוש, אנחנו רוצים שיראו אותנו ברחובות, בדיוק כפי שהיועצת המשפטית קרא לסעיף שאומר חופש הביטוי,
6: כן, תגידי, יש שלטים על ה... תרחיז אותנו לאווירה רגע, יש שלטים על הרכבים, איך זה עובד?
7: בכל נקודות היציאה יעמדו מתנדבים, ואגב, מי שרוצה מחר, אולי כבר ערב, אבל מחר בבוקר בעיתונים, יופיע רשימת מוקדי יציאה, מי שרוצה להתנדב, שיבוא וירשם דרך הקו, הוא יגיע פיזית, כל רכב שיבוא יקושט בצורה שלא תזיק לרכב.
6: תן לנו איזה משפט ככה, מחץ שמחר יככב.
7: תכף אני אבדוק, יש לי איזה ששלחו לי, אבל...
6: איך אתה לא יודע? אתה הוגה דעות.
7: אני איש פשוט, אנחנו לא... כל אחד עושה את
6: החידות. רגע, אבל תסביר לי, ההפגנה הסתיימה, בסדר? מה השלב הבא, שבוע הבא, לאן זה הולך? מה, מה, מה הראש ה, היהודי ככה מתכנן?
7: אז קודם כל חשוב לציין ש... קודם כל רצית איזשהו זה להיות עם התורה בארצנו. זה אחד מהשלטים שהולכים להופיע עם תמונה של ספר תורה.
6: בעצם מול להיות עם חופשי בארצנו, עם התורה.
7: להיות עם התורה
6: קונטרה
7: בארצנו.
6: להתקווה.
7: עם ספר תורה של ימים נוראים, עם לבן, שקבול עם, עם גדר תיל מסביבו. אנחנו באמת רוצים לגעת בלבבות. של, לא של הציבור שלנו שהוא משוכנע ועומד, אלא אותו ציבור למסורת. שיושב בבית ומקבל כל היום את ההסתה.
6: הבנתי, אתם
7: כן לגעת גם בו.
6: כתו, השתלטתם על הנרטיב של שס, של קמפיינים הבחירות של שס.
7: לא, אני, שוב, יעקב, אני יוצא משם, אני באמת לא, אנחנו, זה לא המקום ולא הזמן לעשות פוליטיקה.
6: לא פוליטיקה, אנחנו מנסים לדבר בהנאה.
7: אוקיי, זה אני זורם.
6: נשים גם ליהנות, לא רק לסבול. מספיק אנחנו סובלים מהיועמשית, לא, אנשים בבית סובלים, תן להם קצת לחייך. תגיד לי רגע, אין תוכניות לעתיד.
7: לגבי שאלתך, מה תהיה התוצאה, או מה נעשה שבוע הבא, אני רוצה לחלק את זה לשתיים. דבר ראשון, כמו שאמרנו, מרדכי היהודי יצא לרחובה של עיר, ולא אמר, ולא שאלו אותו, וכנראה שאלו אותו, מה אתה חושב, שבגלל שאתה יוצא לרחובה של עיר, עם שק ועשר, אז מה, אז הגזירה תתבטל? והוא האמין שכן, וגם אנחנו מאמינים שהזעקה שלנו תגיע עד כיסא הכבוד, ובעזרת השם,
6: תגיד לי רגע,
7: אנחנו ננצח.
6: אנחנו יודעים של הרב פורוש, הרב מאיר פורוש, השר לירושלים והגלילות לשעבר, יש לו תמיד רעיונות באמת שככה משאירים חותם, פעם זה הזיקי וכל פעם משהו אחר. מה הולך להיות מחר? יש איזה כיוון?
7: אנחנו רוצים לעשות לפי התוכנית שלנו. רק הנה אני אומר שהמשטרה, אם המשטרה לא תנהג בצורה שהיא סיכמה איתנו, פירושו, וזה יכול להיות כל דבר, היא תחסום את השיירות ביציאה מהערים, ויש לנו חשש כזה, היא תעכב את השיירות, פירושו, וזה יכול להיות כל דבר, היא תחסום את השיירות ביציאה מהערים, ויש לנו חשש כזה.

0: יש לנו הפתעות ואנחנו נעשה אותם.
1: כן, הנה אני אומר לעורך שלנו שישלח את הדברים לגברצ'יק דובר המשטרה, שיעלה וכן שישמעו טוב מאוד, הציבור החרדי לא מקים אותו. שימי בלוי, חבר הוועדה המארגנת של מחאת הרכבים, אני אומר שנדבר מחר שוב, נסכם את מתי זה, כל זה אמור להסתיים, יש ויחזור לתלמודוי כזה?
0: יהיה ויחזור לתלמודוי, אחרי כמה שעות שהנוכחות שלנו תהיה משמעותית, ויראו אותנו, והזעקה תורגש בכל אזרחי המדינה שיהודים שולטים בה, אנחנו בעזרת השם נכריז על ויחזור לתלמודוי, וכל אחד יחזור לביתו בשלום, ושוב אנחנו קוראים לכולם לא להיגרר חלילה וחס, לא לאלימות, יכול להיות שיהיו כאלה שינסו, כי אנחנו ציבור חרדי ולנו אין זכויות במדינה הזו, אז יכול להיות שיהיו כאלה שינסו, אל תיגררו לשם, אנחנו יוצאים לקדש שם שמיים, זו המטרה, ובעזרת השם הכל יעבור בשלום.
1: שימי בלוי, תודה רבה לך.
0: תודה רבה וערב טוב.
1: תודה רבה, אורי, אתה מחר מגיע עם האוטו? מה קורה אנשים שאין להם רכבים? ציבור חרדי אין לו הרבה רכבים, מה? תבוא באוטובוסים לשם? איתי, לא, אנחנו, אני מחויב לשידון, צריך להעביר את השידור החיים מהצרט, מפה. אי אפשר. צולמן, אתה מחר מצטרף למחאה? מה קורה? מפה? טוב, פרסומת.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם? ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
5: ארכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
6: הם יכולים להיות עם ריכוז הרבה יותר גבוה. הסיכים שלהם הלימודיים, אנו ממש מיצו את הפוטנציאל שלהם.
5: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
12: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
13: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו, שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר, כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
14: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילו נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהי רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילו נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
15: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל. מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש.

0: אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
1: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
2: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן האמין בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
4: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיכו לממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום, בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, פגישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה, כוכבית 8693.
5: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
6: אה, זה פמפרס פרימיום, כל כך דק שלא תמיד רואים.
5: ומה עם הספיגה?
6: מצוינת, עד 12 שעות ספיגה והגנה.
5: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
6: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
7: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
8: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
9: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הקשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
10: בשבילך ובשבילי
4: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
11: טוב, אז גם מאחורי הפגישה של אריה דרעי וגפני, עמד מרן ראש הישיבה רבי דב לנדאו שחזר מחוץ לארץ, וגם צריך לומר הדברים שמרן הרב מאיה שהבאנו כאן קודם לכן, והשאלה הגדולה אם דבריו להשתתף במחאת הרכבים מחר עמדת שס, האם הוא קורא לציבור הרחב לבוא עם הרכבים למחאה? אז איתנו בקו הטלפון הרב יהודה חזן, שליח כל ברמה לעולם התורה, שלום.
12: שלום יעקב, ערב טוב.
11: ערב טוב, בוא תעשה לי סדר, נתחיל במרן הרב מאיה, איפה הוא אמר את הדברים?
12: כן, מרן הרב מאיה אומר את זה היום, אתה יודע, ככה לקראת סוף סדר ב', מגיעים אליו כמה אברכים שקשורים גם לנושא הזה של המחאה הזאת, מחאה של הרכבים מחר, והם מדברים איתו ושואלים אותו ורוצים, מבקשים גם את תמיכתו, ואז הרב מרן הרב מאיה מדבר באופן ברור, הוא אומר, המחאה הזאת זה מצוין, כיוון שזה לא חוסמים כבישים, זה לא שום דבר, אלא נוסעים בצד במהירות נמוכה, לכן זה מצוין, והוא אומר, זה לא רק מצוין, אלא זה חובה. ככה מילים של מרן הרב מאיה, חובה להשתתף בדבר הזה, ואז הרב מגולל ככה את הסדר, את כמה הדבר הזה נוגע לו אישית. הוא אומר, מהרגע הראשון שתפסו בחורי ישיבות ועצרו אותם בכלא, אני לא יושן בלילה, אומר הרב. אני עד היום לא יושן בלילה, אני פשוט, איך אנחנו שותקים? צריך לעשות הכל, לעשות מחאה. הוא אומר, גם המחאה הזאת, אמנם זה מחאה, אבל עדיין זה לא מספיק, אבל לפחות להתחיל עם זה, עם מחאה כזאת של רכבים, שיבינו שאנחנו לא שותקים, כי חס ושלום, כשכבוד התורה נרמס ואנחנו שותקים, זה דבר שחס ושלום יכול להביא כתרוג. ואז הוא ממש במשך דקות מדבר על הדברים באופן ברור, ואומר, זה פשוט, צריך לעשות את זה, וצריך להשתתף במחאה, ולא מצוין, אלא חובה.
11: כן. אתה אומר, זה לא עמדת ש"ס הרשמית.
12: אני לא יודע, ש"ס זה רבנים, ש"ס זה הנהגה רבנית, לא? אם הרן הרב מאיה, שהוא היום...
11: לא קשור. אתה מלווה את גדולי ישראל כבר הרבה מאוד שנים, הרב יהודה חזן. אנחנו יודעים שיש הוראה ליחיד, יש הוראה באופן כללי, הרב מאיה אמר שזה מבורך לצאת להשתתף. זה לא הוראה לציבור.
12: אבל הוא אומר, זה לא מצוין, זה חובה.
11: אז הרב יהודה חזן מחר יגיע עם הרכב בעקבות הוראתו של מרן הרב, מה זו השאלה?
12: אם אני אגיע עם הרכב, אין לי רכב.
11: טוב, מחר אנחנו מבקשים, יש חברות השכרה לקיים דברי חכמים, עם כל הכבוד. יש חברת השכרה, אין לך רישיון, אתה תיקח נהג. לא משנה, הרב חזן, להתאמץ לקיים את דבריו של מרן הרב מאיה.
12: כן, צריך, וכולנו נעשה את זה בעזרת השם.
11: תגיד לי, מה קורה עם מרן הרב הירש חזר לארץ הקודש, או עדיין בגיוס הכספים לעולם התורה?
12: אתה יודע, זה מסע שנמשך שבועיים וחצי, והוא ממש מסתיים ממש ככה היום. מסע ארוך שנמשך, כמו שאמרנו, שבועיים וחצי, והתחיל עם גדולי ישראל, אבל מגוון של גדולי ישראל, זה התחיל עם מרן ראש הישיבה רב בלנדו, מרן הרב סלים, אחרי זה הצטרפו מרן הרב גלאי, הרב יצחק אזרחי, ועוד גדולי תורה נוספים גם עכשיו, ככה שיש כאלה שעדיין נשארו כל השבועיים וחצי האלה, אבל מסע ארוך, מסע גדול, מסע שאותיר רושם ענק, גם בארצות הברית, אבל גם גרם פה בארץ ישראל להבין ככה כמה גדולי ישראל לוקחים את זה לליבם, את הקראת הגיור, את הפעד
11: ומאה אישות. הרב חזן, זה באמת, רגע אני מעיף את כל הציניות לצד, רגע של תואר, בסדר? לראות את גדולי ישראל, אתה יודע, בני 90, רבדון סגל, הרב לנדו, הרב הירש, וכל כך הרבה גדולים וצדיקים, טסים, אתה יודע, בצורה קשה ומורכבת, שוברים את סדר יומם ימים ארוכים, בשביל לאסוף כסף, בשביל לאסוף כסף לישיבות.
12: אגב, מרן הרב סלים עד יום שישי שם, זאת אומרת, הוא ממש 3 שבועות,
11: אני אומר, אבל זה מרגש, זה מרגש כמה מנהיגי הדור, אתה יודע, ברגע האמת, נושאים את העגלה המלאה הזו, פשוט נושאים, ולהבטיל בקבוצות אחרות, רואים שהמנהיגים נעלמים ברגע האמת, וצריך להיות גאים על זה, שיש לנו לא אלמן ישראל, ויש לנו מנהיגי הדור, שמובילים אותנו כצון, כן, וזכינו. הרב יהודה חזן, ישר כל, תודה רבה.
12: אני רוצה, אני במילה אחת רוצה גם להזכיר את מה שאמר מרן הרב הירש לפני שהוא יצא, וזה, אתה יודע, דבר שכבר תפס עד בעולם האברכים, בעולם הכוללים, והוא אמר שלגזירת הגיוס צריך סייעתא דשמיא על כל מה שקורה, ולכן הוא אמר שסייעתא דשמיא, חצי שעה ראשונה, כל אברך יקבל ללמוד בתענית דיבור, דבר שברוך השם, כמובן, ודאי, יעקב, אתה הראשון.
11: לא, מה, חצי שעה תענית דיבור, אפשר שעה, שעתיים.
12: לא,
11: להתחיל, אתה אומר, כמו לסדר, להציע את המיטה בבוקר, אתה מתחיל טוב וכל היום טוב.
12: בדיוק, כשיש חצי שעה, אז כל הסדר כבר נהיה טוב.
11: הרב יהודה חזן, ישר כוח, תודה רבה, בשורות טובות. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית. ישי חסון, אורי כהן, יחיל צולמן, יוני פדידה ואבנר שרון, תודה רבה לכולכם, גם לכם המאזינים. אנחנו חוזרים עוד מעט.
13: הגשת יעקב גודקה.
14: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת, אבל 6 לחנים זכו להגיע לגמר הגדול של שיר הוא למלך. תחרות הלחנים הגדולה של קול ברמה וקול פליי. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
15: אנחנו מאמינים ולא מאמינים.
14: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים, ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. שיר הוא למלך, אתם בוחרים והמלך מבצע. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
16: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
17: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
18: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
19: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
20: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
21: פור, חד וחלק.
22: ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת, כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
13: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
23: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
24: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או טפל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
25: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
26: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
27: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
28: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
29: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
30: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב, מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 1 בלילה. פינוקי הבית עם צ'ולנט של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. מחכים לכם.
10: בשבילך ובשבילי.
31: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
32: ערב טוב ושלום רב, השעה 8, הנה החדשות. יושב ראש ש"ס אריה דרעי ויושב ראש דגל התורה משה גפני נפגשו הערב עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בלשכתו, ודרשו ממנו לקדם את ההצעות להפסקת הפגיעה בלומדי התורה. הדיווח של כתבנו אבי מוסקוב.
2: יושב ראש אס חבר הכנסת אריה דרי ויושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני מהם לתמוך בפיזור מיידי של הכנסת בעקבות מה שמגדירים כגרירת רגליים ממושכת בקידום חוקים החשובים לציבור החרדי, חוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצרים. בדברי השניים נתניהו העביר בפגישה שקיימו עמו שמחויב לחוקים ויפעל להשגת הרוב הדרוש במליאה. בהמשך מסרו המפלגות הודעה נוספת בה נאמר כי אין שום דיל עם ראש הממשלה נתניהו, איני בכך שהחוקים מקודמים נוכל לשוב להצביע על חקיקה קואליציונית בהתאם להוראת גדולי ישראל.
32: זקן חברי מועצת חכמי התורה של ש"ס, הגאון הגדול הרב משה מאיה, קורא לציבור להשתתף מחר בהפגנות שהתקיימו במספר מוקדים ברחבי הארץ במחאה על הפגיעה בבני הישיבות. לכל ברמה הגיעו דברי קודשו של הרב.
3: צריך מחאה חזקה, שיראו כולם שזה צריך לזאת. התרגיל של מחאה זה מצוין, מצוין, מצוין. אולי בזה נתחיל קצת לצאת ידי חומה של מחאה, אבל זה מצוין.
32: השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אומר כי הוא מכבד את המפכ"ל, אך מייצר על הגיבוי שנתן למפקד משטרת בני ברק שתועד מקם חרדי וקורע את בגדיו. אני מכבד את המפכ"ל, אבל בסיומו של הליך הפקת לקחים נדרשים צעדים משמעותיים על מנת לוודא שאירועים כאלה לא יחזרו על עצמם, וכך נעשה, דברי בן גביר. מוקדם יותר העביר בן גביר מכתב למפכ"ל דני לוי, ובו כתב כי הוא שוקל להעביר בתפקידו את מפקד משטרת בני ברק. במחלקת המדינה בוושינגטון נערך כעת סבב נוסף בשיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון. מטרת השיחות היא לסכם את הפרטים הראשוניים של נסיגת כוחות צהל מדרום לבנון. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו טוען כי ארצות הברית לא קושרת בין ההסכם עם איראן למצב בלבנון. אי אפשר לסיים את המלחמה בלבנון אם שליחיה של איראן ממשיכים לשגר טילים. תיק לבנון מופרד לגמרי מתיק איראן, אמר רוביו. הלווייתו של המקובל הגאון הצדיק רבי רחמים מתיא זכר צדיק וקדוש לברכה שנסתלק לבית עולמו בגיל 95 תצא בעוד כשעה וחצי מהיכל ישיבת פורת יוסף גאולה להר המנוחות בירושלים. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי באחרונה חש הרב ברע והושפז בבית החולים כשבהיכלי התורה נשאו תפילות רבות לרפואתו. רשות המעברים במשרד הביטחון תקיים תרגיל ביטחוני בין השעות הערב ועד מחר בשתיים לפנות בוקר במעבר מיתר שבדרום הר חברון. כביש 60 נסגר לתנועה לסירוגין, ובמהלך התרגיל ישמעו קולות ירי ופיצוצים. תחזית מזג האוויר מיד.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
32: מחר צפויה התחממות קלה, ביום חמישי ירידה במידות החום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
32: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.
5: המהדורה המרכזית
6: המהדורה המרכזית, סיכום חדשות היום בקול ברמה.
5: מגיש יעקב גרודקה.

0: שוב שלום לכם, מהדורה המרכזית עד הכל ברמה, אנחנו בשעה השנייה, עורך אותנו ישי חסון, טכנאי השידור אורי כהן, בהפקה יחיאל צולמן, בדיגיטל יוני פדידה, יועץ הלשון אבנר שעון. אנחנו רוצים לפתוח את השעה הזו עם חבר כנסת אוריאל בוסו, לשעבר שר הבריאות של מדינת ישראל. שלום, ערב טוב לך.
1: שלום, ערב טוב לך יעקב ולמאזינים.
0: איך אתה מרגיש? כל בסדר?
1: כן, ימים מורכבים. אתה יודע שאנחנו רואים את עולם התורה מוכפש ובאמת בראש כל חוצות וידי כל פוליטיקאים. אז אתה יודע, זה המלחמה שלנו, להרים את קרנם של בני התורה.
0: כן, אתה יודע, יש לי חשש, יש קצת דיסאינפורמציה במה שהציבור יודע, כי אתה יודע, הציבור בא ואומר, אתם הפוליטיקאים לא עשיתם, אתם משנים, אתם לא עובדים, אתם לא מביאים פתרון. חסר לציבור את הסדר הכרונולוגי, מה באמת קרה?
1: אני אעשה סדר קצר, ואתה יודע, אני אתפתק בשאלה שלך לחלוטין, ולפעמים כשבאים אנשים ומטריסים, אני מבין לחלוטין. שואלים מה עשיתם 20 שנה והכל, צריך לזכור שהיו הסדרים ללומדי התורה למעמד בני הישיבות. זה לא משהו שנולד. אני ואתה וכל אחד היה תורתו אמנותו, מי שלמד למד, ומי שלא למד הלך היה צריך לתת שירות או לעבוד. זה היה דבר שמוסדר. ואחר כך בג"ץ פסל, והיה חוק טל, ועוד ועוד, וכל פעם פסלו.
0: דרך אגב, מי שמנע ממני להתגייס זה יאיר לפיד, שהוא הוריד את גיל הפטור, וכשאני עוד, את יודע, דיברו זה, לא הייתי יכול להתגייס, כי יאיר לפיד לא נתן לי.
1: נכון. עכשיו, וגם נפתלי בנט עם ההצהרות הסותרות שלו, יום אחר יום, אבל זה כבר לא רלוונטי. ובתחילת הקדנציה, זה הדבר הראשון שהחרדים, תנועת ש"ס, ויהדות התורה, דגל התורה, וכולם עשינו באופן עקבי, בצורה מסודרת, עם ייעוץ משפטים, הכל, לא סנקציות ולא מכסות ולא שום דבר. זה עמד להצבעה ממש, שים לב, בשנה הראשונה של הקואליציה, שהיינו בכנסת, ואז בדיוק יצאנו לפגרה, ואחר מכן פרצה מלחמה. כשפרצה מלחמה, הכל השתנה מבחינת הדרישות, ייעוץ משפטי ודרישות הצבא וכולי וכולי, והכל הקלפים נטרפו בצורה אחרת. ומאז אנחנו בוצרים פתרונות, והיה את השינוי עם גלנט, אחר כך את השינוי עם יולי אדלשטיין, שמשכו אותנו, וגם הייעוץ משפטי של הוועדה ושל הכנסת, בגיבוי של הייעוץ משפטי של הממשלה, שינו את העמדות שלהם לחלוטין, ותפסו ראש, וחזרו בהם פעם אחר פעם מההסכמות, והתקדמנו עוד פעם שלבים ועוד פעם שלבים, ואחר כך העניינים השתנו. ולאחר מכן, כשעכשיו, כשבאנו סופית שאי אפשר להעביר את זה, כי גם כן, כשהתקרבו הבחירות, אז גם בתוך המחנה הציוני והליכוד ועוד חברי כנסת אחרים כבר...
0: זאת אומרת, אי אפשר גם להאשים את המלחמה רק, נכון, חבר כנסת בוסו? זה גם העובדה... לא, אבל זה גם העובדה שהליכוד עשה טעויות בדרך לרפורמה המשפטית.
1: חד משמעית. הליכוד הביא את כל הייעוץ המשפטי בהתנגדות אמיתית לכל פעולה של הממשלה, ונתן להם גם כן כוח. כשאתה פוגע, מנסה לפגוע בקוף מסוים, ואתה לא פוגע בו, הוא נהיה יותר חזק, וגיבל גיבוי מבגץ, וזה נגררת אחת גדולה.
0: זאת אומרת, בסוף אנחנו נמצאים עכשיו בסטטוס הבעייתי הזה בגלל יריב לוין.
1: אני לא רוצה להשאיר אף אחד, לא. אני לא רוצה להשאיר אף אחד, בגלל מי, בגלל כלום.
0: אני עושה סיכומים של דברים.
1: המלחמה עשתה קושי אמיתי. תאר לך שאנחנו מקדמים ועמדו לעשות הצבעה, ובאותו יום השם ישמור נפלו 5, 7, 8 חללים, והציבורית, ולא מכנסים את הוועדה. היו דברים שנגרים, אז כך שאני הייתי באותה תקופה קשה מאוד ומוכרת, בתוך הממשלה, ראינו את הדברים מקרוב. אבל יושב ראש השר ברדרי לא הרפא מהנושא הזה ליום אחד, ואני יכול להעיד, וכולם יודעים את הנושא הזה, ליום אחד הוא לא הרפא מהנושא הזה. ולאחר מכן, וכשהבנו כרגע שאין לזה התכנות, החלק החזק ביותר שמדברים, לא כמו שחושבים שזה עניין דקלרטיבי, לקדם את חוק יסוד לימוד תורה, במקביל לחוק שאנחנו מפצלים את חוק הגיוס בשביל למנוע את המעצרים של בני הישיבות, חוק יסוד לימוד תורה ייתן בסיס לכל חוק גיוס שלא ייפסל בידי
0: בג"ץ. אני רוצה שתסביר למאזינים, בסוף בג"ץ יפסול כל חוק גיוס, לא משנה מה נביא, למה? מחוסר שוויוניות. ברגע שיש חוק יסוד לימוד התורה, הוא מקיים שוויון בין לומד התורה למתגייס.
1: היום הייעוץ המשפטי בג"ץ אומר למה הוא מתגייס ואתה באותו גיל שלו לא מתגייס, ואתה מקבל פטור מהנושא הזה באיזה עניין. אז אנחנו אומרים לו תורת אומנות, אוקיי, אז תראה לי שאתה בתהליך שלך בסוף כן תתגייס. אז רוצים מכסות, רוצים הכל. אבל, כי למה? בשם ערך השוויון. אבל ברגע שאתה קובע חוק יסוד, ואתה קובע שלימוד תורה הוא ערך שוויוני במדינת ישראל, עזבו את הניואנסים, שוויוני, כן. בדיוק, למשרת או לא משרת, זה, זה, זה עניינים באמת ניסוחים פוליטיים יותר. אבל זה יקרה ערך שוויון. לאחר מכן בגז, כשאתה מעביר חוק גיוס, אתה אומר, מי שלומד, לומד, הוא מקיים ערך שוויוני.
0: איפה הבעיה? שבימים אלו, חבר הכנסת אוריאל בוסו, מתנהל דיון בבגז, סביב מינוי השופטים, חוק מינוי השופטים, ומה שקורה, שבגז בעצמו אומר, מה זה? השופט שטיין, שהוא שמרן, בא ואומר, מה אתם תקראו לכל חוק, חוק יסוד, ולא נוכל לבטל? זאת אומרת, בגז דואר גם לבטל חוקי יסוד, אז אולי לא שווה להשקיע בחוק יסוד לימוד התורה.
1: אנחנו רוצים להזכיר לכל המאזינים, שחוק, כבוד יסוד האדם וחירותו, שעליו נשענים כל החוקי יסוד שמדברים עליו בבית המשפט, עבר באישון ליל ב-30 קולות במדינת ישראל, ואנחנו מדברים על חוקים שעברו ב-60 קולות, ולתת להם גיבוי אמיתי, אבל בג"ץ פוסל כל דבר. אז מה אומר שמה אנחנו, נגיד, אוקיי, לא עושים שום חקיקה, מה, הגענו למטב שאנחנו אומרים, אוקיי, לא הולכים לכנסת, לא מצביעים, כי לא איזה שום דבר, אנחנו מוכנים לעשות את שלנו, לעשות את המקסימום תהליכים, וצריך לזכור שכל התהליכים הללו, זה בהוראתם וכוונתם של גדולי ישראל, מועצת חכמי התורה, מכל הסיעות, הם הכווינו אותנו מתי להצביע, ואיפה להצביע, ועד איפה ללכת, ואיפה בחוק הגיוס לקדם. אין משהו שיושב ראש ש"ס עשה בלי צעד אחר צעד עם כל מועצת חכמי התורה, ואנחנו מאמינים ובטוחים שגם במהלכים הללו נראה סייעתא דשמיא.
0: אתה חושב שדווקא מתוך הקולות, בתוך ש"ס אפילו, לא יודע ש"ס, אתה יודע, בציבור שמבקרים את הפוליטיקאים החרדיים, יכול להיות ש... אפילו כל מיני כאלו שרוצים להפיל את הממשלה, מקפלן ואחרים, הם אלו שהטמיעו מסרים, עם הרבה מאוד קמפיינים פנימיים, יכול להיות שהם שותפים לעניין הזה?
1: עד משמעית, אנחנו יודעים שקמפיינים עם הרבה הרבה כסף מומנו כנגד יושב ראש השר אריה דרעי בפרט, וצריך לשאול את עצמנו, למה היה נגדו קמפיין כל כך חזק? הרי מה שונים בינו לבין שאר השסיעות החרדיות, כי הוא באמת הוביל חוק גיוס אמיתי בדעתם של גדולי ישראל, הוא עבד איזה מלאך כל הקדנציה, ולכן הוא חטף תשע חזקה.
0: או כי בעיקר עצרו אז בחורי ישיבות ספרדים, זה גם יכול להיות.
1: קודם כל עצרו בחורי ישיבות ספרדים, אף הוא מפריפריה, אבל הוא לא הרפא מהנושא הזה, וידעו שהוא היחיד שנותן את העוגן עם סיכויים להעביר את החוק הזה, ולכן הוא חטף אש אמיתית, ואנחנו יודעים, ויש גם כן נחומים את כל הנתיבים ותהליכים של הכספים הללו שהגיעו, מקפלן, מהשמאל, במיליונים, כן, לא מסתם, ממקומות שכוחים, בשביל שהמטרה בסוף להפיל את הממשלה, אז חברו כולם ביחד, זה לא משנה אם זה שמאל, אם זה קפלן, אם זה הכל, כן. זה מתנגדי הציבור הליטאי, לא יקרא לזה הפלג, אבל שחברו כולם ביחד בשביל להפיל את חוק הגיוס, ופגעו פוליטיקאים, והם עושים את זה גם היום, אגב, בדרכים שונות.
0: כן, מחר אגודת ישראל מקיימת מחאה רבתית ברחובה שלי, שיירת של רכבים, שוחחנו מקודם עם אחד המארגנים, הוא אמר, זה מחאה שלנו, של אגודת ישראל, לא ניסינו אפילו לפנות לו לש"ס או לדגל התורה, אתם מתכננים משהו? יש משהו בקנה?
1: אנחנו כל תנועה, כל מפלגה עושים לפי הצעת גדולי ישראל שלה, והם יעשו, אנחנו ברגע שאיתנו נורא, אנחנו כמובן מבקרים בבצלה, ואנחנו בקשר עם המשפחות, פועלים במקביל בעוד ערוצים, הצרט שהייתה שבוע שעבר של הרב חנוך, כהן של ישיבת בארתן מודה עם כל מאות בחורי הישיבות שהגיעו לשם.
0: אבל יש משהו בקנה, יכול להיות שש"ס תקבל החלטה בשבוע הבא לצאת עם רעיון כזה או אחר?
1: צריך לזכור שהיום יושב ראש ש"ס הרב אריה דרעי הייתה פגישה עם ראש הממשלה לדעת תהליכים, ובמקביל כשאתה עושה תהליכים פוליטיים, אז הם בטח עושים מערכות איזה פעולות נכון לעשות באותה עת.
0: כי בשעה ראשונה השמענו דברים שאמר מרן הרב מאי היום, וזה לא נשמע שהוא עכשיו יוצא, שואלים אותו אם זה טוב לצאת לעצרת מחר, אז הוא אומר כן, זה דבר טוב. זה לא פה איזו הוראה...
1: אני גדול בישראל שיגיד...
0: בדיוק, לא, אני אומר, זה לא איזו הוראה לציבור. לכן אני שואל, האם כן גדולי ישראל צפויים...
1: חובת המחאה, אם יהיה פעולה מאורגנת מצדנו, עדיין לא נמצאים שם במקום הזה לעשות את הפעולה הזו.
0: הבנתי. טוב, יש גוש ימין היום או שאין גוש ימין? מה קורה? אנחנו אנשים של הגדרות.
1: הגוש זה לא מילה שהיא נטולה באוויר. צריך לזכור שמי שהחזיק ממשלת הימין הזו לאורך כל הקדנציה הזו, ולא מטעמים שבגלל ביבי או לא בגלל ביבי, בגלל שהיה לנו חיבור אמיתי במהלך הקדנציה האחרונה, זה יושב ראש השר אריה דרעי. עכשיו צריך להזכיר למאזינים, אנחנו כל שבוע הודפים חקיקה אנטי דתית ואנטי מסורתית ואנטי ערכית במדינת ישראל לנישואים השם ירחם, לתחבורה ציבורית בשבת, ואין הצבעה אחת אפילו שהקואליציה הזו מהלך כל הקדנציה לא הצביע איתנו, תמיד יש איזו זליגה של איזה דנילוס כזה או אחר, אבל אין הצבעה אחת אפילו שנפלה, שהם הצליחו להעביר בהתרסה ליהדות ולערכים, וגם אין הצבעה אחת שאנחנו ביקשנו להעביר, חוץ מהדברים הגדולים שאנחנו מדברים עליהם כרגע, שהם לא הגיעו לידי מליאה, שאנחנו רוצים להעביר שלא הצלחנו להעביר. צריך לזכור שהיה לנו שותפות אמיתית, זה המשמעות של גוש, לא רק בגלל שקוראים לזה גוש ולא יוצא מזה שום דבר. בנושא חינוך, בנושא ערכים, בנושא שבירת שבת, כל חוק שהיה, הליכוד וכל השותפים הלכו איתנו יד ביד, צריך לומר את האמת, וזה היה באמת קדנציה. אז אני אומר, ככל שהדבר הזה יבוא לידי מעשה בשבועיים הקרובים לחקיקה כל כך חשובה לציבור החרדי, לנו, בנושא מניעת המעצרים בחוק יסוד לימוד תורה, אז הגוש הוא מקבל משמעות.
0: כן, ראינו בשבוע שעבר מעלומות בין יושב ראש השר ידרי לשר בן גביר סביב ההפגנות האלימות והקשות, האלימות מצד השוטרים כאן בעיר בני ברק. דרי ממש כתב דברים חריפים נגד בן גביר, בן גביר הגיב לדרי, הוא גם עלה פה לשידור. מישהו הוגיע בין הרוחות, או שעדיין העסק תוסס שם?
1: אני חושב שזה יצא מפרופורציה, כי שרושס לא התכוון להגיד לשר בן גביר עליך אשמה. הוא באמת, שימו לב את ההודעה הראשונה, אמר לו, בן גביר תתעורר, הכוונה היא, אתה כמי שאחראי למשטרה, אנחנו מבקשים לך שתעשה פעולה. לא באמת בצורה חברית, אבל לקחו את זה אחר כך באופן אישי, וגם
0: הוא מאוד נפגע. את יודע, דיברתי עם בן גביר כאן בשידור, ואמרתי לו, תקשיב, אתמול דיברתי עם הרב אריה דרעי, והוא פרגן עליך, הוא אמר שבניגוד לסמוטריץ', כן, אנחנו יודעים איך סמוטריץ' מתנהל מעולם התורה, אז בן גביר היה מאוד הוגן. אתה אומר, בן גביר תפס את זה לא נכון, את התגובה?
1: אני חושב שבצד
0: בן גביר תיזו את זה.
1: הוא כעס, נכון, אבל שימי לב, אם נחזור אחורה, הוא ראשון לו, בן גביר תתעורר, כאילו המשטרה שלך, זה הפקודות שלך.
0: ובן גביר תתעורר, אתה אומר.
1: אתה והנה, היום הוא כן, הוא יודע שהוא מדבר על להדיח את מפקד התחנה.
0: יפה, אתה אומר הרי דרי בסוף, עם כל גרר את בן גביר להתעורר בסוגיית ההפגנות האלימות של השוטרים.
1: חד משמעית, אני חושב שזה היה נכון לעשות את זה, ותשמע, זה לא בגלל שדרי, אתה ראית את הציבור כועס, תמונות שאי אפשר, לא נתפס אותה לדעת שחרדים בכולם שוטטי דם עם בגדים קרועים בכבישים. לא ראינו כאלה דברים, לא בקפלן ולא באף מקום אחר, שסגרו צירים הרבה יותר מרכזיים.
0: אתה חושב שצריך לפטר את המפקד של בני ברק, של המשטרה? להעיף אותו מהמשטרה? ראו אותו מתנהג באלימות אכזרית, הוא בעצמו, לא רק הוראה שלו.
1: אני חושב שהתמונות מדברות בעד עצמם, כל שוטר שלקח חלק באלימות הנוראית הזאת, ופעל באגרסיביות כזאת, באלימות במקום, אין מקומו במשטרת ישראל, ולו בשביל האמון הפשוט שיש לאזרח עם המשטרה.
0: אוקיי. הכל בסדר חוץ מזה? הכל טוב?
1: אנחנו ממשיכים לעבוד.
0: לא, אני חושב עליך הרבה פעמים, ואני אומר, מעניין אם אוריאל בוסו לא כבר מתגעגע לפתח תקווה, היית השריף הגדול שם, ברוגע, הקמתם שם ישיבות, דאגתם, היום להיות חבר כנסת זה לא נעים.
1: חבר כנסת שעושה עבודה גם בוועדות ונותן מענה לאזרחים עד היום, ברוך השם אנחנו פועלים ונותנים מענה, נמצאים מקום למקום, הולכים גם לבתי אבלים וגם לאירועים כאלה ואחרים, הולכים לחוגים, אנחנו עובדים, אתה יודע, יש לנו ישבות.
0: אתה לא מתגעגע אבל לפתח תקווה.
1: אני, אתה יודע, דודו ודורשה, ברוך השם, יש שם נציגים שעושים עבודה מצוינת ואני שמח לראות.
0: לא תחזור לשם, אתה אומר.
1: אני עושה מה שגדולי ישראל אמרו לי, וכל הזמן יש את השליחות שלי בכנסת, כמו שצריך, הלכה להמשיך הלאה.
0: דרך אגב, דיברנו על בן גביר, ועוד רגע בחירות, ונראה אתכם חזק בתוך המערכת. בן גביר טען לי שדרי תקף אותו, כי דרי נלחץ מהמנדטים שעוברים משס לבן גביר. אתם חוששים מזה?
1: אתה יודע, אני כנראה קצת יותר גדול ממך, אבל בואו נלך אחורה ונסתכל, כל בחירות בכל הזמן, בסוף, בסוף, בסוף, כל מפלגה, בפרט מפלגה יציבה כל כך כמו תנועת ש"ס, יודעת לשמור באמת על המסורת של אנשים, לא מצביעים בגלל כותרות, בגלל משהו אחר, זה אחר, ולא למרות, יש לנו ערכים, יש לנו דרך, שים לב לאורך כל המלחמה, ולאורך כל המלחמה, המפלגה היחידה שנשארה יציבה, עם מנדט לפה, מנדט לפה, זה תנועת ש"ס, זה לא בכדי.
0: אוקיי, חבר הכנסת אוריאל בוסו, שעבר שר הבריאות, הדברים שלך חשובים, אני אסביר לך גם למה, כי אתה יודע, לא באת לתת רק כותרות, נתת הסברה, ובסוף הציבור צריך שיסבירו לו, לא רק הציבור, גם אנחנו, אבל הציבור רוצה שיסבירו לו, תנו לו את הסדר הכרונולוגי של הדברים, מה קרה, איפה נתקע.
1: אני מודה לך בהחלט שנתת את הבמה הנכונה והכל כך חשובה שרדיו כל ברמה, בשביל להעביר לציבור ולחדד את הדברים, ואנחנו...
0: אתה מוזמן תמיד. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: חבר הכנסת אוריאל בוסו, תודה. פרסומת.
1: שלום, שלום.
2: יד נשוב למהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה. השיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
3: אנחנו מאמינים ומאמינים.
2: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזבוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
7: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזק את ידיכם.
6: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
11: פרור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
12: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
13: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
14: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
15: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
16: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
17: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
18: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
19: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
20: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
21: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
0: שלום, כאן הרב אוריאל פחים, היושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
9: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב, מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 1 בלילה. פינוקי הבית עם צ'ולנט של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. מחכים לכם.
22: בשבילך ובשבילי.
23: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
24: טוב, אתמול בשעה הזו אנחנו ככה מקבלים פרסומים דווקא מכיוון מונטריאול, שם לבסוף התברר שמיכאל מישל מזרחי, השם מקום דומו, נפטר באירוע ירי קשה שהתרחש שם סמוך למרכז חב"ד, ואני רוצה לומר ערב טוב לרב מנדל רסקין. שלום.
25: שלום, שלום.
24: שלום, אתם מנהלים בית חב"ד שם במונטריאול. תעשו לנו רגע סדר. כבר נדבר על מזרחי, השם יקום דבו, על מיכאל. מה אנחנו יודעים כרגע, אם מה אחרי? מה היה שם?
25: זה לא אירוע אנטישמי. זה אירוע של אנשים שבאו מרחוק, באו מאלברטה. זה באו ממש מרחוק. יש להם שנאה נגד שוטרים ונשים.
24: זאת אומרת, אין, לא הייתה כוונה לפגוע ביהודים?
25: לא.
24: אוקיי. לא שזה מנחם, לא. כן? אבל בסוף זה כן רלוונטי לחשש והפחד. כן.
25: היריות היו בשכונה יהודית.
24: אוקיי.
25: איפה שמלא יהודים. מה שקרה זה נס עצום, שמדברים שיש פה רק הרוג אחד ושוטר אחד שנהרג, אבל השם ישמו מה יכול לקרות.
24: אתה מדבר על נס אמיתי, מה, היו שם עיריות, שני מחבלים, תכניס אותנו, כי עד עכשיו יש דיסאינפורמציה סביב האירוע הזה.
25: כן, היו המון עיריות, ומלא יהודים שהולכים שמה למסעדה קשרה, ופשוט הוא, מישל מזרחי, הוא הציל המון אנשים. הוא היה יכול לברוח כמו כולם. הוא ראה אישה אחת עם הבן שלה, הוא ניגש אליה, אמר לה, יש עיריות, תברחי מפה. היא לא תפסה, כי מונטריאל זה מדינה, זה מקום שקט.
24: כן.
25: אין עיריות. אז היא לא תפסה על מה הוא מדבר. הוא התחנן אליה, תברחי מפה. דיברתי איתה היום בבוקר, היא אמרה לי שהיא חיה היום בזכותו.
24: וואו, זה סיפור. אתה אומר שמיכאל מזרחי, שנרצח שם, הוא היה יכול לברוח. Yeah. הוא פשוט הציל יהודים ויהודיות.
25: כן, מלא. הוא אפילו היה, הוא היה מדריך את האנשים, נשים, איפה להסתתר.
24: מה אתה אומר?
25: הוא בגללו מסתובבים, ברוך השם, הרבה יהודים בחיים.
24: כן, צריך לומר שהרבה מאוד זמן הדיסאינפורמציה גם סביבו, נכון? מלא הודעות סותרות, חיפשו אותו בבית חולים, לא, מה היה שם?
25: מה שהיה שם הוא שהוא מסכן, לא טיפלו בו. כי מה שקרה ששוטרת ירתה עליו. כן. ירתה עליו בטעות, היא חשבה שהוא מחבל, אבל לפועל, השוטרת גם נהרגה, וטיפלו רק בשוטרת ולא בו. הוא היה זרוק כל היום שם על הרצפה.
24: וואו, איזה סיפור, מה, לא גילו אותו? לא ראו אותו?
25: בפירוש ראו אותו, אבל טוב, זה כבר יהיה...
24: חשבו שהוא מחבל, אתה אומר. וואו.
25: זה...
24: סיפור עצוב, עצוב מאוד. באמת עצוב. אני רוצה לדבר על מה שקורה בכלל במונטריאול, בקנדה, מה התחושה? זאת אומרת, זה לא היה אירוע אנטישמי, אבל אתם כן חווים בשנים האחרונות, בעיקר מהשמחת תורה, איזו עוינות ברחוב, או שדווקא היהודים מסתובבים בגאווה גדולה?
25: מונטריאול השתנתה הרבה. היום יש דאונטאון, זה מלא ערבים, זה השתנה הרבה מאוד. בשכונה שלנו, אנחנו בשכונה, קוראים לה שכונת קוצנוק, יש פה 30,000 יהודים. בינתיים זה עוד שקט, אבל לא יודעים מתי, לא יודעים. המקום, זה השתנה הרבה. אבל
24: ומתי זה התחיל?
25: זה הקלה גדולה שזה לא, זה הקלה גדולה שזה לא אירוע אנטישמי.
24: כן.
25: זה מרגיע.
24: אתה רוצה לספר לנו רגע על מיכאל מזרחי? על הכרת אותו לפני, הוא בקהילה, בחב"ד?
25: כן, הוא מיכאל מזרחי, הוא מלבנון, היה גר בארץ, ומאוד מעניין אתם יודעים, במלחמת המפרץ הראשון, מלחמת המפרץ, אני מדבר בשנת 91, היה הרוג אחד עם
24: של
25: זה אבא שלו.
24: הוא
25: ההרוג היחידי מהמלחמה הזאת, זה אבא שלו.
24: מה אתה אומר? סיפור. טוב, אנחנו
25: הגיע למונטריאול והוא השתלב לבית חב"ד. היה תמיד בא לבית חב"ד שלנו, כי יש לנו הרבה ישראלים בבית חב"ד שלנו, והוא היה תמיד עם חיוך, תמיד אהב לעזור, הוא היה מוכר חליפות, מי שלא היה לו כסף, היה נותן לו בחינם. היה מזמין את כולם לקפה בבוקר, הוא היה אומר, עליי, היה מזמין את כולם, תבואו לקחת קפה. היה מזמין חברים למסעדה, הוא היה תמיד רב איתם, אני רוצה לשלם בשבילכם. בן אדם עם לב גדול, לב רחב, מחייך תמיד, כולם רצו להיות על ידו. ממש דוגמה חיה לכל הקהילה, והיום כל מיני רשתות של טלוויזיה של הגויים, כולם רוצים לדעת מי היה מישל מזרחי. אז אמרתי להם, זה בעולם שאנחנו חיים בעולם כזה אגואיסטי, הנה יש לנו פה דוגמה של בן אדם ש
24: מסר נפש בשביל אחרים. וואו, סיפור מרגש. הרב מנדל רסקין, מנהל לבית חב"ד שם במונטריאול, תודה רבה לך, יישר כוח. שנזכה לדבר איתך, שתספר לנו, אני רוצה, איש היתלית הרב רסקין, לפינה שלנו, ג'רבה, ברוקלין, פינת ג'רבה, לספר על הקהילה היהודית ועל השמחות ועל החגים, קצת שמחה, נאזן קצת את הרב רסקין, תודה רבה לך.
25: בשמחה.
24: תודה רבה, כל
25: טוב.
24: אמן. טוב, אם אתם הורים לילדים, בגני ילדים בביתר עילית, מודיעין עילית, יתכן שהידיעה הזו צריכה קצת להדאיג אתכם. מה שחלק משבר ברשת גני אגודת ישראל עם הליכי פיתורים למאות גננות, חשש לזכירת עשרות גנים, הדבר הזה עלול להפוך בזמן קצר למשבר הרבה יותר גדול שישפיע על כולנו. ואני רוצה קצת להרחיב, לנסות להבין על מה השערה. איתנו הרב ישראל גולום, מנכ"ל רשת הגנים של אגודת ישראל, שלום.
1: שלום וברכה.
24: אין לנו הרבה זמן, לא כי אתה לא חשוב, כי אנחנו בסוף המהדורה, וככה יצא. אז בוא בארבע דקות תנסה ככה להכניס אותנו ישר לבטן הרכה של הסיפור הזה.
1: אז בדיוק כמו שפתחת, זה לא אני ולא החשיבות, זה הגננות. הגננות זה הדבר הכי חשוב שיש, והגננות מקבלות משכורת ממפעילי גני הילדים, שהתקציב שלהם מתקבלים ממשרד החינוך. הגננות מאוד מאוד מוערכות ומגיע להם שכר ראוי, אבל התקציב שמשרד החינוך מעביר לטובת השכר של הגננות, פשוט לא מספיק, ואי אפשר לקיים ולתת להם גננות את המשכורת הראויה.
24: הבנתי למה, איך זה קרה? מה קרה פתאום? כי דרך אגב, גננות יכולות להאשים אתכם, שאתם לא משלמים להם, אז בוא תסביר.
1: אז מה שקרה ככה, בשנים האחרונות, בשלוש שנים, ארבע שנים האחרונות, מה על כל במה אומרים לגננות, עוד רגע נכנס אופק חדש בגני הילדים, ואנחנו קראנו להם, וגם אפילו ראש הממשלה אמר, אופק חדש בדרך, ולכן גננות הלכו, עשו השתלמויות, עשו לימודים, והגבירו את המגיע להם. בעצם אנחנו משלמים לגננות לפי מה שצריך לשלם להם, לפי התואר שלהם. כן. אם אתה אמור לתקצב את זה, משרד החינוך לא מתקצב כמו שצריך. ולא מעביר לנו מספיק כסף להעביר להם, כי הוא סבור שהגננות שלנו אין להם תארים, שאין להם לא בתיקות ולא מגיע להם כל מיני דברים.
24: הבנתי.
1: על סמך נתונים שהוא לא...
24: רגע, אז הוצאתם אותם ללימודים ו...
1: הגנות הלכו, מה זה הוצאנו? הלכו ללמוד מעצמם ושילמו כספים, כי אמרו, עוד שנייה יש אופק חדש.
24: נכון, ובסוף נשארו עם הדג מלוח והמקול. מה הפתרון? מי יכול להועיל, מי יכול לתת פתרון בעניין הזה? וזה גפני, קיש, מי?
1: חברי הכנסת עשו פעולות רבות למען הדבר הזה. חברי הכנסת גפני, אני אומר, יש זכותו, שלא מתייאש לרגע, עושה ועושה כבר שנים, מנסה לפתור את העניין הזה.
24: מה הפתרון כרגע?
1: הפנייה שלנו למשרד החינוך, שר החינוך, כי צריך לעשות משהו, צריך להיכנס לעובי הקורה, ולוודא שיש לנו כסף לשלם.
24: אז בוא תפנה ליואב קיש, הוא ישמע את הדברים, במנעמת ליפך, תדבר בשם הגננות, תפנה אליו, הוא שומע אותך.
1: אני לא רוצה לפנות אליו מעל גלי התקשורת.
24: למה לא? אז אתם מפחדים. תפנה ליואב קיש, תגיד לו, אתה גורם למשפחות שלמות, לגננות, להגיע לחרפת רעב, יואב קיש מהליכוד, תפסיק עם זה. דבר אליו. למה אני צריך לדבר חריף? תדבר אתה.
1: אני פונה לסער, אני לא מדבר חריף. אני פונה לסער.
24: אבל זה חריף.
1: אתה יודע שיש משבר אמיתי. הוא יודע שהגננות צריכות לקבל משכורת ראויה. הגננות בחינוך החרדי לא מקבלות משכורת שראויה להם. Okay. העובדה גם שאין גננות שלומדות את זה, ואני פונה אליו להיכנס לעובי הקורה, לתת לגננות אופק חדש, מה חטאם ופשעם של הגננות המסורות האלה, ובאמת מדובר בגננות שמגיע להם.
24: אוקיי, okay. אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי הסיפור הזה גם אחר, אבל גולומב. ננסה גם לקבל את תגובת שר החינוך, קיש. תודה רבה, ישר כוח. מנכ״ל רשת גני אגודת ישראל. אני רוצה לקרוא לגננות, אתם בבית ששמעתם אותי, ואולי יש לכם שאלות, אולי אתם בכלל טוענים שהמנהלים לוקחים את הכסף, לא יודע, אין לי מושג. אני רוצה לתת לכם מספר טלפון של העורך שלנו, שקוראים לו ישי חסון, יש לכם וואטסאפ או אס-אמס, פשוט תשלחו לו הודעה, אנחנו לא נפרסם שום שם ושום דבר בלי רשות, כן? אבל אם יש לכם משהו שאתם רוצים שנאמר אותו בשידור, בתמצות, שנחזור אליכם, אז מספר הטלפון של העורך שלנו, ישי חסון, 054-3366-979, אני חוזר שוב, 054-3366-979, אם אתם רוצים לומר משהו בעניין הזה, וגם דברים שאתם מפחדים לומר בחוץ, לא יודע, אולי על המנהלים של רשתות הגנים, אז זה מספר הטלפון של הוואטסאפ או אס-אמס, תשלחו הודעה, אנחנו נחזור אליכם, אתם יכולים גם לפרט את המקרה, אם אתם רוצים שלעלות לשידור, או שנעביר את המסר שלכם כאן, 054-3366-979, ואנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות ממש קצרה.
23: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
22: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: שלום, כאן דוקטור אייל הירש, מנהל המרפאה למחלות מעי דלקתיות במרכז הרפואי סורסקי בתל אביב, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרי מעים לקרון וקוליטיס. רציתי לדבר איתכם על אנמיה. אנמיה היא תופעה שכיחה בקרב חולי קרון וקוליטיס קיבית, ועלולה לגרום לעייפות, חולשה, סחרחורות ופגיעה משמעותית באיכות החיים. היום קיימים טיפולים יעילים ובטוחים, כולל תוספי ברזל מותאמים וטיפול תוך ורידי, המאפשרים שיפור מהיר יותר בהרגשה היומיומית. אבחון מוקדם וטיפול נכון יכולים להביא שינוי משמעותי. עייפות מתמשכת אינה דבר שצריך להשלים איתו. חשוב לפנות לרופא, לבצע בירור מתאים ולקבל את הטיפול הנכון בזמן.
3: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת טבע ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
4: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
22: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: עוד משפחה ששומרת שבת.
5: עוד בית שמתמלא אור ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה. בתרומה סמלית וחד פעמית לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066 ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
7: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
23: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
10: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
23: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
11: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש, אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של שלושה במתנה לכל רוכש, אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה.

0: בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
1: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
2: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
4: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
5: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
6: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
7: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באלעל. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. כי המידע בפיראון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
8: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
9: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
10: אבל כבד, צריך לומר, לא רק בעולם הקבלה, אלא בכלל, עולם התורה, ישנם צדיקים שכן לא קשורים לפוליטיקה ולפרסום, אבל הם מחזיקים את הדור. והיום נפטר המקובל רבי רחמים עטייה, באמת אחד המקובלים הישישים הגדולים שהיו כאן בדור האחרון, מחותנו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, וגם תלמידו, חביבו של המקובל האלוקי רבי מרדכי שרעבי זצ"ל, אנחנו יודעים שהנחיל את כל קבלת הרשש שקיימת היום, והוא הסתלק בגיל 95. אנחנו רוצים הערב הזה לעסוק קצת בדמותו, צריך לומר שהלוויה ממש עוד מעט, בשעה 9, ואיתנו נכדו, הרב אברהם ג'אן, נכדו של רבי רחמים עטייה, זכר צדיק לברכה. שלום, ערב טוב.
11: שלום וברכה, ערב טוב ובשורות טובות.
10: ערב טוב, אתם יודעים, דווקא ברגעים שנשמתו של הצדיק ככה בדרך האחרונה שלה כאן בעולם הזה, ידוע מהספרים הקדושים שאפשר לתפוס כל מיני מעלות, ובגלל שהסבא הקדוש היה כל כך נסתר, אנחנו רוצים שקצת תאירו לנו זרקור, מה שאפשר לגעת קצת בדמותו.
11: כן, כן, בזאת שם, גם עד איפה שידנו מגעת, גם נכון. מה שאנחנו יודעים.
10: כן.
11: סבא, זכר צדיק וקדוש לברכה, קשה להגיד את זה. רבי רחמים עטייה, זכותו יגן עלינו, אדם גדול וקדוש, זה לא מהדור הזה. זה הדור הקודם, אפילו הקודם קודם. זה אדם חסידה קדישה או פרישה, זה סולם מוצב ארצה, בראשו מגיע השמיים. הסבא תמיד ידוע בענבה ובשתיקה, וידוע בחסידותו ופרישותו והיראת שמיים הקדושה והתאורה שהיה לו בתפילות, בתיקון חצות, אפילו בשעת האכילה שומע דברי תורה, כל היום יושב ולומד, וזה מה שהיה מעניין אותו בעולם הזה. שום דבר, לא אף דבר גשמי, אף דבר

0: רק רוחניות, רק קדושה וטהרה, תפילה, חסד, גמילות חסדים, אדם גדול וקדוש, לשמוע...
1: אני אומר, מצד אחד אתם מתארים ממש ירושו בשמיים, אבל מצד שני, כאן בעולם, איך זה בדיוק התנהל? תכניסו אותנו ככה פנימה.
0: כן, זה פשוט לראות, סבא לא היה מעריך בדיבור. כל אחד שהיה מגיע אליו, מבקש בקשה, עצה וברכה, סבא ממש, תמיד הדלת הייתה פתוחה. הוא היה גר בשכונת נחלות עד שאשתו הרבנית שושנה נפטרה. היא נפטרה בתשע"ע בחג השבועות לפני 16 שנה. ומאז הוא עבר דירה לשכונת מקור ברוך בירושלים. ובשנה האחרונה הבן היקר רב יעקב בשכונת רמות בירושלים נתן חדר בתוך הבית שלו לטפל בסבא מקרוב, כן. שיהיה ככה הדברים.
1: נכון, תגיד לי, אתה כנכד, אתה יכול לשתף אותם במשהו אישי שהיה לך, איזו שיחה מיוחדת, אולי אפילו דברים שלא חשבת לספר פה ברדיו, אבל הנה זה קורה.
0: כן, אני אומר שלראות כל יום את הדלת של סבא, שאפשר לומר עשרות ביום, מאות בשבוע, אלפים בחודש, שפשוט ניצבים על דלת הבית ועל הפתח, להגיע לזכות לראות את דמותו, הזיו הדרו ועוד פניו הקדושות, לקבל ברכה, לקבל עצה, לראות את היהודי היקר והקדוש הזה של הדור הקודם, רק עצם זה לזכות לקבל את הברכה וההצלחה ממנו, זה כבר שווה. ופשוט אלפים שהיום מגיעים יום יום, שעה שעה, וסבא היה מקבל את כולם בסדר.
1: זאת אומרת, היה הפקר לכל, הפקיר את עצמו בשביל עם ישראל.
0: אפילו בשעת האוכל, בשעת השינה, בשעת היו מגיעים, שרים לסבא, הכל היה נותן ומתייחס לכל אחד. אבל זה היה ידוע, הוא היה מגביל, כלומר הדיבור לא היה מדבר, לא היה משתף הרבה, היה עונה ממש בצורה קצרה, כן ולא, ממש חסידה קדישה ופרישה, זה מה שאפשר להגדיר אותו. וברוך השם זכינו כל המשפחה כולה, כל הנכדים, כל הנינים, בני נינים, ברוך השם זכה ממש לזרע ברך השם,
1: כן.
0: לבנים וחתנים, קלות, נכדים, נכדות, כולם, ברוך השם, לכל בנייך לימודי השם. ואיך הוא שמח כל כך בבחירתו של חתנו, הראשון לציון מרן רבי יצחק יוסף שליטה, שנבחר לפני 12 שנה, בדיוק הייתי בשניות האלו, בשעת הבשורה, הייתי בדיוק בבית של סבא.
1: נו, מה היה שם?
0: סבא אומר לי, רבי יצחק נבחר, רבי יצחק נבחר, איך סבא שמח לראות שהחתן שלו יהיה עכשיו מנהיג הדור, שיפיץ את התורה וההלכה של המחותן, של מרן רבנו עובדיה יוסף.
1: נכון.
0: זה ממש, זכיתי להיות בשניות האלו, ולראות את השמחה, את ההשתוקקות, עוד משהו רוחני, עוד משהו תורה, עוד מצוות, זה פשוט...
1: הוא היה תלמיד של מרן הרב שרעבי, זכר צדיק וקדוש לברכה, נכון?
0: נכון.
1: עד כמה באמת הוא עסק בקבלה ביום יום?
0: הסבא, רבי רחמים עליו השלום, הוא היה בישיבת נער השלום במשך שנים, תלמידו המובהק של רבי מרדכי שרעבי, זכותו יגן עלינו. רבי מרדכי שרעבי אמר שיש על המצח שלו יוד כה וו כה.
1: וואו.
0: והוא אמר לסבא, אתה אל תלך אף פעם לבית הקברות. אתה צריך לשמור את עצמך בקדושה, לא להתאמות למתים, ככה הרב שרעבי ציווה.
1: אפילו לא לקברי צדיקים.
0: אפילו לא לקברי צדיקים.
1: סיפור מעניין.
0: ככה, והרב שרעבי אמר ככה לסבא. ולפני שהרב שרעבי נפטר, הוא כתב צוואה על שלושה שימשיכו את דרכו כמראשי ישיבת נער שלום בקבלה ובשיטה. הראשון זה הרב שלום שמואלי, הבן שיבדל לחיים הרב בניהו שמואלי, השני זה סבא רבי רחמי נטייה, והשלישי נקראת, לא זוכר מזה השלישית. סבא ראה כזה דבר, הוא אמר, אני לא מסוגל, לא לוקח את זה על עצמי, לא, אני מבטר הכל, מעביר הכל לרבי שלום שמואלי, מה שידוע שהוא עמד ברשות הישיבה, וכעת הישיבה ממשיכה ברשות בנו, המקובל הרבי בניהו שמואלי. סבא פשוט ברח מכל
1: סקרה. לא, מעניין אותי עד כמה הסבא, זיכרונו לברכה, שממש צריך לומר עוד מעט הלוויה, עד כמה הוא דיבר איתכם הנכדים, עד כמה הוא עודד ללמוד קבלה לדור הזה? אנחנו בדור שתורת הסוד, רבי שמעון בר יוחאי כותב, בסוף כל הזוהר, כל ספר הזוהר הקדוש, זה נועד לדור הזה, להוציא אותנו לגאולה. השאלה, עד כמה הוא עודד אתכם ללמוד קבלה?
0: סבא אף פעם לא דיבר איתנו בצורה כזו ללמוד, הוא כן היה אומר, זה דעת הארי. הרבנו הארי כתב שהדבר הזה א' ב' זה דבר
1: מאספים מנהגים בעיקר, נכון? מנהגים.
0: כן, מנהגים, הוא היה מסתיר מאוד את הלימוד, את הלימוד הזה.
1: אני מבין, אבל לא, לא שהוא הלך עם קו כמה שיותר שהתאספו סביב לימוד הקבלה.
0: זה היה הקו בצורה מאוד סטרית, בצורה מאוד בסתר, מה שראינו מוד עליו, שהיה מחביא מסתתר בנושא הזה.
1: מעניין, מעניין מאוד, וצריך לומר שהוא אחד מתלמידיו הגדולים, כפי שאמרת, של הרב שרבי, זה תורת הרשע, שבאמת דברים נשגבים וקדושים. הרב אברהם ג'אן, ישר כוח, והלוויה, תן לנו את הפרטים בשעה 9, נכון?
0: כן,
1: בעזרת
0: השם, הלוויה תצא עוד מעט, בשעה 9 בערב, נחל ישיבת תורת יוסף וגיולה, רחוב יוסף ומתתיהו 30 בירושלים, שם לאר המנוחות, שם מתאמן לצד רעייתו הרבנית שושנה, סבתא שושנה עתיה עליה שלום, באר המנוחות בירושלים. זכה ברוך השם לדור ישרים מבורך בכל הדברים ובכל הענפים.
1: הלוואי שנזכה שימליט טוב בעדנו, בעד כל עם ישראל. ישר כוח, תודה רבה לכם.
0: אמן.
1: הרב אברהם ג'אן, תודה, נכדו של רבי רחמים עתיה זכר צדיק לברכה. אנחנו מסיים את המהדורה המרכזית להיום, תודה רבה לישי חסון, לאלי בן חמו, גם ליחיאל צולמן, יוני פדידה ולאבנר שרון. אני יעקב גרודקה, מחר בעזרת השם ניפגש, אולי לפני נבשר לכם שמשיח צדקנו הגיע. זהו, מה שעם ישראל כל כך מחכה, כל כך הרבה דורות, כל כך הרבה שנים, זה יקרה בדור שלנו, אולי היום, בעזרת השם.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול. מייבל, מייבל, גן אירועים,
2: חייגו עכשיו 03-677-7772.
3: מייבל, מייבל, גן אירועים.
4: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
6: כאן שמואל עטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
7: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.

0: דדי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
2: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב-39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39.90 שקלים ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
6: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק. תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד, תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות 03-31-31-689. תשמרו את המספר, שמרתם? מעולה. מעכשיו כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח במרחק שיחת טלפון אחת, 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
7: פור, חד וחלק.
8: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
9: אנחנו מאמינים ולמאמינים.
8: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים, ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: ערב טוב, שלום רב, השעה 9, הנה החדשות. יושב ראש ש"ס אריה דרעי ויושב ראש דגל התורה משה גפני נפגשו הערב עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בלשכתו ודרשו ממנו לקדם את ההצעות להפסקת הפגיעה בלומדי התורה. הדיווח של כתבנו אבי מוסקוב.
2: יושב ראש ש"ס חבר הכנסת אריה דרעי ויושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני מהם לתמוך בפיזור מיידי של הכנסת בעקבות מה שמגדירים כגרירת רגליים ממושכת בקידום חוקים החשובים לציבור החרדי, חוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצרים. בדברי השניים נתניהו העביר בפגישה שקיימו עמו שמחויב לחוקים ויפעל להשגת הרוב הדרוש במליאה. בהמשך מסרו המפלגות הודעה נוספת בה נאמר כי אין שום דיל עם ראש הממשלה נתניהו, הנה בכך שהחוקים מקודמים נוכל לשוב להצביע על חקיקה קואליציונית בהתאם להוראת גדולי ישראל.
1: זקן חברי מועצת חכמי התורה של ש"ס, הגאון הגדול הרב משה מאיה, קורא לציבור להשתתף מחר בהפגנות שהתקיימו במספר מוקדים ברחבי הארץ במחאה על הפגיעה בבני הישיבות. לכל ברמה הגיעו דברי קודשו של הרב.
3: צריך מחאה חזקה, שירו כולם שזה צריך לזאת. התרגיל של מחר זה מצוין, מצוין, מצוין. אולי בזה נתחיל קצת לצאת ידי חומה של מחאה, אבל זה מצוין.
1: השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אומר כי הוא מכבד את המפכ"ל, אך מצר על הגיבוי שנתן למפקד משטרת בני ברק שתועד כמפגין חרדי וקורע את בגדיו. אני מכבד את המפכ"ל, אבל בסיומו של הליך הפקת לקחים נדרשים צעדים משמעותיים על מנת לוודא שאירועים כאלה לא יחזרו על עצמם, וכך נעשה, דברי בן גביר. במחלקת המדינה בוושינגטון נערך הערב סבב נוסף בשיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר הזהיר מפני קשירת גורלה של לבנון באיראן, ואמר כי יש להביא למצב שבו חיזבאללה אינו מאיים לא רק על ישראל, אלא גם על האזרחים הלבנונים. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו טוען כי ארצות הברית לא קושרת בין ההסכם עם איראן למצב בלבנון. אי אפשר לסיים את המלחמה בלבנון אם שליחיה של איראן ממשיכים לשגר טילים. תיק לבנון מופרד לגמרי מתיק איראן, אמר רוביו. הלווייתו של המקובל הגאון רבי רחמים עטיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שנסתלק לבית עולמו בגיל 95, תצא בעוד כחצי שעה. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי מסע ההלוויה יצא מהיכל ישיבת פורת יוסף גאולה להר המנוחות בירושלים. תחזית מזג האוויר מיד.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר תחול התחממות קלה, ביום חמישי צפויה ירידה במידות החום.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: ערב טוב ושלום רב לכל המאזינים, כאן עמכם באולפן בירושלים, שלמה בן עזרי בתוכניתנו חד וחלק, ובבני ברק, הטכנאי שלנו היום, אורי בני ישראל, והאפק יחיאל צולמן. אז מיד לאחר התוכנית שלנו בשבוע שעבר, ביום רביעי על הבוקר, המפגינים שינו את סדר היום והחליטו להפגין באזור בני ברק, ומה שהתחולל לאחר מכן זה היה פשוט פוגרום, אין מילה אחרת, של השוטרים כלפי המפגינים. וכל מי שראה את התמונות, אני מאמין בארץ ובעולם, הזדעזע. וזה יכול לשמש את ההסברה של מדינת ישראל, שהם יכולים להגיד, לא מבין מה אתם רוצים מאיתנו, את הערבים אנחנו מאוד נחמדים אליהם. אם יש טענה זה כלפי החרדים שאנחנו מרביצים להם באלימות. אבל הערבים באותינו, אנחנו מפזרים הפגנה בצורה מאוד מכובדת. זה יכול לעזור מאוד להסברה של מדינת ישראל, שיש לנו פה תקשורת אנטישמית, והאירוע האחרון זה היה באמת השיא של השיאים. אין חולק, לטמן דה פליג, שהיה שם אלימות נוראית, ברברית, רצחנית, עם רצח בעיניים של השוטרים, עם המפקד שלהם שקיבלו כנראה הנחיה, לפחות לפי בן גביר, שהיום אמר שצריך לזרוק אותו אולי, שבאו באלימות באמת נוראית, מכות רצח עם עלות בלי הפסקה, על אנשים שמוטלים על הרצפה, מדממים, קריאת בגדים. זאת אומרת, אני לא זוכר באמת הפגנות מהסוג הזה, וחלק גדול זה היו ממש ילדים, אפשר לראות לפי התמונות, ואין חומל ואין מרחם. וכשאתה פותח אחר כך את מהדורות החדשות הכלליות לשמוע מה קרה בעולם, אז אתה שומע למשל בערוץ 12, לפחות מה שדווח לי, כתבה של 3 דקות בערך, 3 דקות זה הכל, כשרוב הכתבה היא שם וגם במקומות אחרים מדברים על כך שהייתה הפגנה אלימה בבני ברק, הפגנה לא חוקית של המתפרעים החרדים שעשו כך וכך, שהתפרעו וחסמו כבישים ופגעו בשוטרים גם. זה מערבב לכם את הערוצים. וכתוצאה מכך, המשטרה נאלצה להשתמש בכוח, בכוח סביר גם תמיד אומרים, כן? נגד המתפרעים, לא מוכים לו כלום. וכשאתה שומע את זה, אתה אומר, ריבון העולם, עד כדי כך אנטישמיות. לא ראיתם את כל הדם, את כל האלימות, את כל מכות הרצח שהם חטפו, מעבר לכל פרופורציה. זה שום דבר, כאילו, זה בסדר, זה לגיטימי, זה מצוין, זה טוב, אפילו אין איזה מילה, אמפתיה, חמלה, משהו, תגידו, בכל אופן, עצמנו, אחינו, אנחנו כשקורה משהו לכל חילוני, לא משנה בארץ, בעולם, אנחנו מתרגשים, כואבים, מזועזעים, ואצלנו, מחיאות כפיים עוד למשטרה. אז הבנתי שפה באמת יש שני עמים בכלל, כנראה שאנחנו לא קשורים לערב רב הזה, ובאמת הם רק מאשרים שהם הערב רב, שלדווח על כתבים היו פוגעים בערבים או בכל מיעוט אחר במדינת ישראל, זה מה שמגיע, אפילו מילה אחת רעה או ביקורת על המשטרה, הכל זה אשמת החרדים, ומגיע להם, וחבל שלא עשו להם את הצירות התגובות של האחרים. זה פשוט זעזע אותי, אני אגיד לכם את האמת. לא שאנחנו מצפים אליהם משהו, אבל כל פעם זה אסף עולה. הייתי באחד התוכניות השבוע בטלוויזיה, אז אמרתי להם, שמשטרת ישראל לא הסכימה עם המשפט שאמרה אשתו של השופט נועם סולברג, שהיא אמרה שיהודים באו ועשו פוגרום וליל הבדולח אצלה בבית. משטרת ישראל אמרה לה, סליחה, אנחנו לא מסכימים, לא נעשה אצלך פוגרום. את רוצה לדעת מה זה פוגרום? לראות איך עושים פוגרום? בואי להפגנה ותראי מה אנחנו עושים ועשינו בבני ברק, ותראי מה שם רוצצנו גולגולות ושברנו ואותנו דם ועיקנו אותם וקראנו להם את הבגדים וזרקנו אותם לכל הרוחות. את רואה? זה נקרא פוגרום. מה עשו לך? כולה שברו לך כמה עציצים? בואי תראי איך עושים באמת פוגרום. אמרתי את זה כמובן באירוניה, כן? והיא מדברת על פוגרום, על שבירת כמה עציצים, והתקשורת לא הפסיקה לדבר על על הבריונות ועל האלימות ועל פגיעה בסמל מדינה, והם עברו כבר כל, עברו חצו כל קו אדום, וכולה שעברו כמה עציצים שאנחנו הסתנגדנו אליהם, שלא אנחנו, אין לנו עניין לעשות כאלה דברים. אבל תראו את הפרופורציות לגבי כל דבר שהם עושים ואנחנו עושים, זה פשוט לא יאומן. שוב, אנחנו לא, זה לא אנשים שלנו בהפגנות האלה, ואני נגד הפגנות. אבל רק תראו כמה, כמה שנאה יש להם. מי שראה שם, הם זורקים בהפגנות של החרדים, כמויות של רימוני הלם. על אנשים, על התחת ההפגנות, זרקו על ילדה קטנה. על אנשים בלי, בלי הבחנה, בלי כלום. שום דבר, כאילו לא קרה כלום. אז גם על זה אמרתי בתקשורת, אמרתי, אתם זוכרים שפעם היה אחד קוראים, עד היום הוא קיים, קוראים לו יאיר גולן. ויאיר גולן לפני איזה חודשיים או שלושה, אז הוא באחד הרעיונות שלו ברשת בית, אני חושב, הוא אמר, מדינה שפויה לא מנהלת לחימה נגד אזרחים, לא הורגת תינוקות כתחביב. כלומר, הוא אמר שהחיילים שלנו הורגים ערבים, ילדים שלהם כתחביב. אז אני אמרתי בטלוויזיה, אמרתי להם ככה, אם אני עושה את זה בפרפרזה, קוראים לזה, שמשטרת ישראל שולחת שוטרים לזרוק רימונים ולפוצץ חרדים כתחביב. זה נראה לי באמת שהתחביב החדש שלהם זה לפוצץ חרדים במכות ולזרוק עליהם רימונים. כנראה שהם רוצים לעשות ניסויים, מה שנקרא, לא, על חי, כן, באש חי, אז הם זורקים את זה על החרדים. נראה לכם שבכל מקום אחר הם היו עושים את זה, זה עובר לסדר היום? נראה לכם? אני רק רוצה להזכיר לכם, אני לא צריך ללכת רחוק. לא צריך ללכת רחוק. בדיוק התראיינתי לפני שבאתי כבר שעה, שעתיים ברשת בית, ועומד, ואז הזכרתי שמה, שאל אותי מה אתה אומר על ההפגנה, וההפגנה שמתוחלת מחר וכל ההפגנות. אמרת לו, באופן עקרוני, רוב החרדים וכמובן גדולי ישראל, ברובם נגד כל ההפגנות ויוצאים על זה כל הזמן. וכולל אני בתוכניתי כל שבוע, אמרת להם בכל ברמה, שאני משתדל לדבר נגד ההפגנות. אבל עכשיו אני כמעט לא יכול לדבר נגד ההפגנות. אתם יודעים למה? כי אני אראה ואשמע תמהוני. על מה אתה מדבר? למה לא הפגנות? אני מסביר למה הפגנות? אין מה לעשות, נוציא את הכעסים שלנו, נראה להם. הנה, בקפלן ההפגנות עזרו. אז אני אומר להם, בקפלן עזרו, אתם יודעים למה? כי כל הגורמים הרלוונטיים היו איתם, התקשורת דבררה אותם. בכל תנועה, בכל אבן, כל מילה שהם רוצים, הם דבררו אותם, הם השמיעו כל נאום של כל צר וזב ואויב, ובשביל שרק דיבר שם. באמפתיה, בסימפתיה, באהבה. הם לא נקראו מתפרעים, הם נקראו המוחים, הם נפכו לגדולי ישראל, הם ירשמו בספרי ההיסטוריה שהם מנעו את המהפכה המשפטית במדינת ישראל. המשטרה הייתה איתם פחות או יותר, למעט מקרים ספורדיים שפה ושם איזה שוטר עשה איזה משהו, ומיד הוא טופל, ועוד נתן נראה לכם את זה. הפרקליטות איתם. בתי משפט איתם, מקסימום עוצרים אותם לשעה, שעתיים, משחד, והמקסימום מסכן אחד שעשה תיקון חצות ומשמר בבית הסוהר, ושוחרר על הבוקר. לא הוקדשו, נעצרו לכאורה מאות אנשים, לא הוקשו כמעט כתבי שום, אני לא מכיר כתבי שום, נגד אותם מתפרעים אמיתיים שעצרו את כל המדינה. עכשיו, אנשים שואלים אותי, אז בתקשורת אמרת לו, רגע, מה? לא, לא היו, מה זה לא היו? מה זה, אני אומר לו, היו מתפרעים שם, וכשהשוטרים ניסו לעצור אותם, לגעת בהם, מיד המדינה יצאה נגדם. הנה, בוא נתן לכם כמה דוגמאות. באחד במרץ 23, במהלך יום שיבוש, שבו נחסמו נתיבי איילון, כוח שיטור בראשות רב פקד מאיר סוויסה, מפקד תחנת לב תל אביב, השליך רימון הלם אל תוך המון מפגינים צפוף, ולפחות רימון אחד הושלך על ידי רב פקד סוויסה עצמו. הרימונים גרמו לפציעת מפגינים ולקטיעת הפרקס את האוזן של אחד מהם. בסדר? עד פה זה התיאור שמובא בוויקיפדיה. שישה שוטרים נחקרו במחלקה לחקירות שוטרים על השלכת רימון הלם. אחר כך, בכמה חודשים אחרי, מחש הודיע על הגשת כתב אישום נגד חמישה שוטרים, בהם רב פקד סוויסה ושני קצינים נוספים. ואחר כך בשמוע גרמו ברשלנות לפציעתם של המפגינים, רשלנות, כן? כשאנחנו פה ראינו מה הם עושים, זה ממש לא רשלנות, זה ממש באו ברצח בעיניים. ובסופו של דבר, עצרו את הקידום של סוויסה, כן? לא נתנו לו להתקדם. ומאוחר יותר גם כן, אותם השוטרים הוקשו נגדם כתבי אישום, אמרתי, הם מורשעו בדין וחויבו לשלם כנסות של אלפי שקלים, שתבינו, אותם שוטרים. אחר כך, באחד באפריל, פרש המשטרה שי פרץ הצליף עם מושכות הסוס במפגינה שהשתתפה בחסימה של אחד מנתיבי איילון. במאי 24, חודש אחרי, הוחלט להעמידו לדין על המקרה. ביולי גזר עליו בית המשפט, מאסר על תנאי תשלום פיצויים של אלפי שקלים. ב-13 באפריל 24, סגני צו עמית פולק, מפקד תחנת חגרה, חדרה, תקף מפגין בהפגנה בקיסריה, דחה וחנוק אותו, לאחר בכן תקף אדם נוסף. אחר כך, חודש אחר כך, שוב, הוגש נגדו כתב אישום. תקיפת אזרח בהפגנה, שיבוש מהלכי משפט וכו' וכו'. גם כן אצלו שוב פעם משפט ושילם על כך מחיר יקר. ואחר כך יש עוד מקרים שיש לי פה ממש רשימה ארוכה. הכל מאצלם, אין ציקלובדות שלהם. לא תגידו, לקחתי את זה מאיזשהו מקום. ומה אתה רואה? אתה רואה את היפה ואיפה. היום שאלו אותם את המחה, שבוע אחרי, אנחנו היום שבוע, נכון? מה קורה? יש כל כך הרבה סרטונים, כל כך הרבה אלימות של המשטרה, אכזריות, אין שום ספק בעיניים. מה הם יודעים? בוחנים את הסרטונים. הם לומדים אותם בעיון, לא להפריע, חבר'ה. הם לומדים את זה בעיון, בוחנים את הסרטונים. יענו, כמה זמן צריך לבחון סרטון? אתה רואה פרצופים, אתה רואה הכל. אתה רואה בן אדם מוטל על הרצפה. בצד, כבר הזזת אותו מהכביש. הכל נפתח, הוא לא קשור, ובא אחד מישהו נותן לו שוטר, נותן לו בעיטה בפרצוף. נשמע לכם הגיונים? נשמע לכם הגיונים? ואף אחד, ועוד לא מצאו את הפושעים. בוא נראה, אנחנו צריכים באמת, התקשורת החרדית והפוליטיקאים, לעמוד עכשיו בתוקף ולעקוב. שוב, זה לא ציבור שאנחנו מפגינים, שאנחנו שלחנו אותם, משהו כזה. אבל זה ציבור החצמנו, בסדרנו שלהם, יש השקפה אחרי זה, אחרי זה בנושא של הפגנות. ואנחנו צריכים לדעת שמכינו עצמנו, בסדרנו, היום זה, מחר זה אנחנו. גם אחר, הנה, מחר גם כן יש הפגנה. אז מה? יקובו יבואו וירביצו להם. כמה מפגינים חרדים חטפו מכות מאזרחים, שזה עבר על החוק. גם אם סגרת לו את הכביש, הוא לא יכול להרביץ לך. והוא מעירים עליך את זה. כמה ראיתם שמישהו נעצר? לא שמעתי על אף אחד שנעצר. שום דבר. היו כמה מפגינים שנדרסו בהפגנות של החרדים. לא שמעתי שאחת נעצרה, שחררו אותה אחרי כמה שעות, שחררו אותה הביתה. ולאחר כשאתה רואה את כל הדברים הללו, זה מזעזע. לא יודע אם סיפרת לכם לפני כמה חודשים, שזה עבר אחד שלומד עם הבן שלי, והוא כתב במילים האלו, הוא היה חייל במשמר הגבול לפני כמה שנים. הוא היה ככה, ושימו לב מה הוא אומר ככה. היו אומרים לנו בתדריך לפני הפגנת חרדים, הוא היה במשמר הגבול כשהוא היה חילוני. היו אומרים לנו בתדריך לפני הפגנת חרדים בשבת, בשבת אין מצלמות, אפשר להיות קצת יותר אלימים ואגרסיביים כלפי החרדים. לאחר מכן, תוך כדי הפגנה, הקצינים היו אומרים מפורש, תקראו אותם, תפרקו להם את הצורה אם צריך. בהפגנת המיליון אמרו לנו, ברגע שתשמעו פעל, תיכנסו בהם בכל הכוח, שיבינו שהם לא יכולים לעשות מה שבא להם פה, כולל שימוש בעלות חופשי. כמו כן, מתוך מאות הפסדים, הפסדים זה הפרות סדר, של ערבים שהיו זורקים אבנים ובקבוקי תבערה, מעולם לא שמענו את המילים האלו, אלא רק תעטפו אותם, תשתמשו בכוח סביר, תפעילו שיקול דעת, אל תסלימו את המצב. שמעתם כלפי ערבים, זורקים עליהם בקבוקי תבערה, אבנים, זה לא ראיתי שחרדים עשו את הדברים האלה. סגרו את הכביש. ותראו מה, זה עדות של שוטר שהיום ברוך שהוא חזר בתשובה, הוא בוכה על כך ומתוודה על כך. והוא אומר את האמת מבפנים, כמה הם שונאים אותנו. אז אני מצפה עכשיו בטח שמחש יעשו משהו. מי שביטא את זה הכי טוב, זה יותר טוב מהחרדים, יותר טוב מכולם. זה ממש צדיקה, באמת קוראים לה חברת הכנסת גלית דיסטל, שבאמת היא עושה עבודת קודש מאז שהתחילה להתחזק, אם הבנתי נכון, ומגנה על הציבור החרדי במילים הכי נכונות, הרבה יותר טוב מכל אחד מאיתנו, חזרה על כל המילים שאנחנו אומרים, שתורטפים אותנו, לא שומעים אותנו, אנחנו משתמטים, אנחנו אחראים לכל הבעיות והצרות של עם ישראל, כמו שהאנטישמים עושים לנו. תמיד אנחנו אומרים את כל המילים האלה, אבל היא במילים שלה ובניסוח שלה של סופרת אינטליגנטית, תענוג לשמוע את הדברים, נלגת תענוג על דברי שכבר אמרנו פעם, שיש בזה שאלה הלכתית אם מותר או אסור, אבל הכוונה שזה חוזר על התוכן, זה הכוונה. בוא נשמע את חברת הכנסת גלי דיסטל, בבקשה.
1: למה אני רואה שוטר בועט בראש של מפגין חרדי כשהמפגין נמצא שוכב על המדרכה, לא חוסם אף אחד, משותק לחלוטין על המדרכה? למה השוטר בועט לו בראש פעם אחר פעם אחר פעם? תקשיבו, אני אומרת את זה כבר שנתיים ואף אחד לא מקשיב לי. זה לא קשור לחוק הגיוס, זה לא קשור לכלום. ישראל מתנהגת לחרדים כמו שהעולם מתנהג לישראל, כמו שהעולם מתנהג לציונות. אף פעם אנחנו לא שומעים את הצד שלהם. אין להם צד. הם משתמטים וזהו. זהו, בזה נגמר הסיפור. הם אחראים לכל הבעיות שלנו. כמו שהיהודים, בעיני האנטישמים בעולם, אחראים לכל הבעיות שלהם. בגלל החרדים, ישראל תהיה נטולת כסף, נטולת קדמה, הצבא לא יקרוס. אנשים מתים בגלל החרדים בדיוק כמו שבעולם. היהודים אשמים בכל הצרות כולם. זה אותו דפוס, תזהו את זה. זה אותו דפוס, אנחנו מתנהלים אליהם כמו שהעולם האנטישמי מתנהג אלינו. ואנחנו רואים את זה היום בדם ברחובות. חלס, זה לא יכול לקרות. אני קוראת לעם ישראל להתעורר. מה שעושים היום למגזר החרדי הוא בלתי נתפס, הוא דיני נפשות. מגזר קטן שמוקף ברוב שכל הזמן מתלהג נגדו. אני מבקשת לפתוח
0: ממש חסידת אומות החרדים, דברים כדורבנות אמיתיים מכל הלב. חבל שהיא לא ממשיכה בתור חברת כנסת, כי שם אין לה מספיק כוח לדילים ולכל השחיתות שיש שם בכל הפריימריז שלהם. אז היא כנראה החליטה לפרוש. אני מקווה שיאמצו אותה בציבור החרדי, שתהיה כוח הסברה בנושאים מסוימים, אולי בארגון שפעם נקים אולי. טוב, אני חושב שסיכמנו את הנושא הזה, אז נעבור לפרסמות, בבקשה.
2: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
3: בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
4: בשבילך ובשבילי כל
5: שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: אצלך זה פשוט, אצלם זו הפעם הראשונה. בזכותך, ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
11: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
12: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר הסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
2: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
3: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
4: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
5: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
6: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו תדירן, המזגן העמים בישראל, על פי סקר מקצוענים 2026.
7: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
8: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיכו לממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום, בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, פגישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
9: בשבילך ובשבילי.
10: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
11: כן, הצער למפגינים, כמעט כשסוגרים לנו את הכבישים והכל, אז היום חברת הכנסת טלי גוטליב, היא אמרה שהציעה לאחינו החרדים להפגין מול הרוטפים והמסיתים נגדם, זה ממילא יהיה הרבה יותר אפקטיבי. מציעה לארגן הפגנות בישור ברחובות הסמוכים לביתן של מיארה גיל לימון ויצחק עמיד ודפנה ברק ארז ועוד, הפגנות שיפעלו לסדר הציבורי של מי שהפך אתכם לרעה חולה בחברה הישראלית. הפגנות רבות היקף יפגיעו באזרחי המדינה, ודווקא בסביבת הרוטפים אתכם יהיה שקט לגמרי. תחשבו על זה, רעיון מצוין. זה תמיד אני אומר את זה, למה אתם מפגינים ברחובות שלנו? למה אתם מצערים את כל אזרחי המדינה שרק מוסיפים שנאה כלפי החרדים ומאבדים כבר כל סבלנות? ובמקום לקבל אמפתיה שאנשים יעריכו ויבינו, אנחנו רק מרחקים ומרחיקים אותם עוד יותר. לעשות כמו שבאמת מפגיני ימין בזמנו, כשהם רצו בקדנציה הקודמת, שיגעו את בנט ושיגעו את כל מיני חברי כנסת והכל, ואת היועצת המשפטית. זה לדעתי גם כן הרבה יותר אפקטיבי מאשר לסגור רחובות. בינתיים עוד לא ראיתי תועלת ותוצאה, יכול להיות שאני טועם. יש עוד נקודה לפני שנעבור לנושא הבא, שאני מודה שאני מסתפק ואני מתלבט בה, ואני מה שנקרא אמביוולנטי חצוי בנושא הזה. זה כאשר בחור ישיבה משתחרר מהכלא, פתאום מתחילים ריקודים, מסיבות, תזמורות וכל שאר הדברים הללו. אז מצד אחד אתה אומר, רגע, אדרבה, בוא נעודד אותו, בוא נחזק אותו, בוא נחזק את כולם, אנחנו איתכם. וברגע שיצאת משם, יצאת, זכית, ברוך השם, קידשת השם שמיים מבחינתנו, שלא נשברת, ושאתה ממשיך בעמל התורה והכל, ואתה רוצה לחזק אותו ולחזק את הציבור שלנו. זה, מצד אחד זה טוב, אבל מצד שני אני תמיד בודק את האופציה השנייה שיש לנו פה, בבחינת ההסנאה של הציבור, תראה, לא מספיק, לא מתגייסים, לא כלום, ועוד אחר כך אם מישהו יצליח לצאת מהצבא, הם חוגגים, הם שמחים, וזה וזה. הם לא מבינים את זה שאנחנו שמחים שהוא ישתחרר, שהוא יחזור עכשיו לספסל התורה, והוא יהיה לוחם נוסף לעם ישראל. אבל השאלה היא, כשאנחנו עושים דבר, האם לא חשוב לנו לעניין של הסתכלות, של מראית העין, איך מסתכלים על זה, האם זה יכול לגרום לריחוק וכדומה. זה נקודה לחשיבה, אני לא בא לפסוק בדבר הזה, אבל זה נקודה למחשבה. יש צדדים לכאן ולכאן, אני יודע לאן אני הייתי נוטה, אבל בוא נשאיר את זה פתוח, כי אני לא חשוב פה בקטע הזה. אבל מה כן הרגיז אותי בכל הסיפור? שביום ראשון בבוקר, נדמה לי זה היה כאשר פורסם על הרוגים שהחיילים שלנו שם מקום דמם, ונשמתם בגן עדן עליון של אותם קדושים שנהרגו בלבנון, אז באותו בוקר בידוק שפורסמו השמות ויצא להם ישראל, בידוק אלה הלכו לעשות הפגנות בכבישים וכדומה, ואז כל יפי הנפש, מה? אין להם שום רגישות. הולכים, רוקדים מחוץ לשערי הכלא, עם שחרורו של האריק אביאל כהן, כן? וכולם אמרו, לא מתביישים, חיילי צהל מתים, ואלה בדיוק עכשיו הולכים ורוקדים והכל, וזה לא מעניין, אין להם שום רגישות. צבועים שכמותכם, תגידו לי, כלומר, מה, הכרסתם באותו יום אבל על פטירתם של אותם אנשים? האם המוזיקה והשירים הפסיקו להיות ברדיו? האם התוכניות של אוכל ואח הרשע ואח הגדול ואח עשה וכל הדברים הללו, האם הפסקתם אותם באותו רגע? האם השידורים של המונדיאל של משחקי הכדורגל, שמדינת ישראל משקיעה בזה עשרות אם לא מאות מיליונים של שקלים, שמשגעים את האנשים עם כדור מלא אוויר, שמשדרים את זה משך 24 שעות, לא עוצרים, משגעים אותך בכל היום ברדיו, טלוויזיה, בכל המקומות. האם הפסקתם לרגע חגיגת כדורגל של מי? של אומות העולם שמדינת ישראל בכלל לא נמצאת שם. 56 שנה כבר אנחנו מגיעים למשחקים האלה בכלל, כנראה רגע שהשחקנים שלנו קצת מאופסים ברגליים שלהם, ברוך השם, שהמוח היהודי הוא כאן יותר חזק מאשר הרגליים. והאם הפסקתם את זה? את אותה חגיגה של הגויים שאתם חוגגים פה על כל כניסת גול, כאילו זה מעניין איזה מישהו. למה לא הפסקתם את החגיגות הללו ואמרתם, רגע, עוצרים משחק עכשיו, אחד נניח, אחד לעילוי נשמת, אחד להזדהות. האם מישהו עשה את זה? האם בדיזנגוף או בכל מקום אחר בארץ סגרו את בתי הקפה? האם סגרו את המועדונים? האם סגרו את בתי הקפה באיזשהו מקום? אתם ראיתם שסגרו באותו יום? לא כאב לכם? לא, למה לא הזדהיתם? כלומר, כשזה חרדי, אתה צריך לפקוט. ביום השואה, בכל דבר אחר, אתה צריך לעמוד ולהראות שאתה לא בא לפגוע ברגשות. אבל בתשעה באב, וביום הכיפורים, ביום הצום של עם ישראל, שבוכים על החורבן, בוכים על העוונות שלנו, מישהו באמת מתחשב? מישהו לא הולך לחוף הים בתשעה באב או כל דבר אחר? תמיד אותנו מדקדקים איתנו, אבל אמרנו כמה פעמים שהם רואים בנו כצדיקים, שנאמר, וסביביו נסערה מאוד, מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו כחוט השערה, גם הרשעים מדקדקים איתנו. ואלה עם הציונות הדתית, גם כן אותם שאמרתי, שגם הם לועגים לנו, זה רק הזכיר להם, תגידו לי, כשמשחררים אנשים ממעצרים בציונות הדתית לא רוקדים, לא שמחים על זה שפגעו בשוטרים או פגעו בערבים או כל דבר אחר? אני זוכר את החגיגות של מרגלית הרשפי לפני 30 וכמה שנים כשנרצח רבין, איזה חגיגות עשו לה, וכל פעם שמישהו משתחרר אצלם מקבלים אותו, למה? אבל לפי החוק הוא נקרא עבריין. איך אתם בכלל עושים לו? איך אתם עושים יורצייט? יש כאלה שעושים יורצייט להזכרה לברוך גולדשטיין שרצח האנשים, זה בסדר? כלומר, איך שאמרנו כמה פעמים, מוסר סלקטיבי, כשנוח להם הם משפחים, כשלא נוח להם אז הם מגנים. נעבור לנושא הבא שלנו, והוא דבריו של הראשון לציון מורנו ורבנו הרב יצחק יוסף שליטה במוצאי שבת בשיעורו עכשיו, צערנו הרב חמיב, הרב עתיה, הרב השלום, ממש צדיק יסוד עולם, כל מי שהראה אותו יאמר קדוש, כל כולו קודש קודשים, שנפטר, וברגע זה מתקיימת ההלוויה. אז במוצאי שבת, שיבדל חיים ארוכים הרב יצחק יוסף, דיבר בכאב גדול על כל מה שעושים, על מה שעושים עם ישראל. מצד אחד הוא אמר, החילונים, הם מקשיבים, רוצים לחזור בתשובה. הוא בעצמו, אני יודע שהרב הולך, נותן המון שיעורים לחיילים, לחילונים, רץ מקום למקום כדי לזכות את הרבים, ואומר, אני רואה שהם רוצים לשמוע. אבל מאידך גיסא יש כאלה ששוטרים שהוא לא מבין למה הם מתנהגים בצורה כזאת, למרות שגם הם באים לשמוע שיעורים, הרבה פעמים הוא דיבר בפניהם וכדומה. ואז הרב אמר את המשפט שכולנו אומרים, מה, לחינם מתהפך עלינו טראמפ? למה התהפך? בגלל הגזרות שעושים על בני התורה, לכן התהפך עלינו. במקום לחזק, אין להם שכם, במקום לחזק את בני התורה, תפסיקו לעצור אותם. זו האישה הזו, איזבל, מרשעת הזו, היא האישה שנותנת את ההוראות, הללו. וכנראה שהם מושפעים מהאיזבל הזאת. וואי וואי וואי, עוד פעם, שערה תקשורתית, שגם אני נאלצתי לדבר באיזה רדיו בתל אביב ב-103, שהזמינו אותי לרעיון, איך הרב אומר דברים כאלה? אחד שפעם קיבל פרס ישראל, אדם שקיבל פרס ישראל רשאי להגיד כאלה דברים על יועצת המשפטית, איך הוא אומר עליה זבל, איך הוא אמר ככה, איך זה. אז קודם כל אמרתי שאני לא שמעתי שהוא אמר זבל, זה שיאמר לזכותו של הרב, הוא אמר אי זבל, אבל שהיא באמת זבל, על אי זבל, זבל, אי זבל, כן? וזה ודאי שהרב אמר לי זבל עכשיו, דרך אגב הרב לא הזכיר, אבל אני לא ידעתי את זה, אחר כך ראיתי את התמלול, באמת הרב לא אמר בכלל לי זה, שזה היועצת המשפטית. הם פרשו, ואם הם פרשו והבינו שזה עלי, אז כנראה שאנשים, הראש הגנב בוער הכובע, אם הם שילו את זה. ואיך הרב מקלל? אז אמרתי, הרב לא קילל, הרב הזכיר ודימה אותה לאיזבל וכדומה. חוץ מזה, ביהדות אין איסור לקלל כאשר המטרה היא מסוימת. הנביאים בתנך, הרבה פעמים אנחנו רואים כללות של נביאים וגדולי ישראל, כאשר המטרה של הכללה היא להזהיר אנשים, להרחיק אנשים, לשלול אנשים, לבטל אנשים, להרתיע מפני תופעות מסוימות או מפני רשעים מסוימים. משתמשו בזה לגבי ירבעם ואחאב וזה ארור, ולא יישאר לו כך וכך וכך וכך, כשגדולי ישראל יש להם את הסמכות ואת הכוח. אומר לי, אבל איך הרב אומר ככה וזה? מה זאת אומרת? הרב פרשן. היהדות שלנו אומרת שכשאנחנו רואים דברים שלילים אז מותר להגיד אותם. האם יש לרב יסודות? עוד מעט אנחנו נגיד אותם, אבל בואו קודם כל נשמע את דברי הרב ואחר כך נדון בהם. בבקשה. טכנאי שלנו איתנו, תשמיע את ההקלטה בבקשה.
12: אנחנו הולכים אצל החינונים, מדברים איך שהם מקשיבים, איך שהם רוצים לחזור בתשובה, הם מגישים רקנות אצלהם. כל היום תבוא את העולם הזה. ממש, כל אשתו וכל התבוא את העולם הזה יש לזה. הם מגישים רקנות, רוצים לחזור אותם בתשובה. וכשאתה רואה דבר כזה, איך שהם מפלים הכותיהם, מה אתם רוצים מאיתנו? אמרנו בחורי ישיבות, מזמן של בן גוריון, שני משעים ריקב, מזמנו פתרו את הבחורי ישיבות. היו פתורים, עוסקים בתורה. התורה מגינה עלינו. מה, לחינם טראפ יתפך עלינו? למה יתפך? בגלל הגזרות מעשים בבני תורה, לחינם יתפך עלינו. קום לחזק, אין שכל אליהם. קום לחזק את בני התורה. תפסיקו לעצור, זה האישה הזו, היא זבל מרשעת הזו. היא שמנתה את ההוראות האלו. והשוטרים האלו, סקנים. צעים, תינוק ששבאים בנגועים, אבל קשה להחזיר אותם בתשובה. אתה רואה איך שסינה שיש להם, שקוראים את הבגדים, איזה מכות נותנים ילדים קטנים, פוצעים אותם, קשה לראות את הדברים האלו. טוב, שם החזיר אותם בתשובה. אבל עמך ישראל, לא כולם ככה. כמה יש שוטרים כאלו? גם לא כל השוטרים שווים. אני הייתי הולך הרבה, זה השוטרים, היו עושים מדי פעם כנס שוטרים, אתה הולך ודבר אצלהם, מכבדים, שומעים, לא סונים, לא כולם. יש איזו קבוצה כנראה, לא יודע, שמושפעים מהזבל הזו, ואז הולכים ונותנים נותנים מכות לבחור אחד שבאל. עם ישראל, בעיקרו, הוא טוב. לכן ההלכה, כמו שאומר, הגאון החזון איש.
11: כן. אז קודם כל, ואז יצאו כל מיני רשעים, והתחילו, פתחו את פעם, פערו את פעם לבליחוק. אחד מהם קוראים לו רני רהב. ממש חירף וגידף, אני לא רוצה לחזור על המילים, שהוא אמר והתבטא כלפי הרב, ממש. וכל מי שפוגע בתלמידי חכמים, צריך בן אדם להיזהר, להיזהר כשחז ושלום, יזהרו בנשיכתם ובעקיצתם, שעקיצתם עקיצת הקרב, ונשיכתם נשיכת שואל. ומי שפוגע בתלמידי חכמים, אוי ואבוי לו. אוי ואבוי לו. ודרך אגב קוראים לו רהב, כן, הוא כהרבה פעמים ככה מתבטא כנגדנו. זה מזכיר, אתם יודעים מי זה רהב? בזוהר הקדוש כתוב ששרו של עשיו זה היה רהב. כן? וזה מוזכר שם, מי שלא יודע, שכתוב שם הקשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. אז הזוהר בפרשת תרומה כותב, וכי היה קשה לקדוש ברוך הוא לקרוא את ים סוף, אלא בזמן שישראל קרבו אל הים ורצה הקדוש ברוך הוא לקרוא עליהם את ים סוף, בא רהב, הממונה של מצרים, וביקש דין מהקדוש ברוך הוא. אמר לפניו, ריבונו של עולם, למה אתה רוצה לעשות דין במצרים ולקרוע את הים לישראל? הרי כולם רשעים לפניך, וכל דרכיך בדין אמת ואמת. אלו עובדי עבודה זרה, ואלו לא עובדי עזרה. אלה חוטאים בגילוי עריות, ואלו שופכי דמים, שופכי דמים. באמת שהיה קשה לקדוש ברוך הוא וכו' וכו'. אז רב, תזכרו, זה שר של מצרים, לפחות במקורות שלנו. אמר דברים קשים ביותר, אבל יש לו עסק לא איתנו, בורא עולם מטפל באנשים הללו. אבל סתם ככה, אנשים שאלו אותי לגבי, מי זאת איזבל? יש הרבה שלא מודעים לאיזבל. איזבל זה הייתה אחת המלכות המרושעות ביותר שהיו בתנך. שהיא הייתה אשתו של של של אחאב, ואשתו של של אחאב הייתה ממש מרשעת גדולה ביותר. מי שמסתכל קודם כל המקור שלה, היא הייתה ויקח את איזבל בת את בעל מלך צידונים, והלך ויעבוד את הבעל וישתחו לו, הלך והתחתן עם הבת של של מלך צידונים בכלל. יכול להיות שגייר אותו או לא, אני לא יודע. והיא, שתבינו מי זאת איזבל, סתם הרב לא אמר את זה, היא רדפה את תלמידי חכמים, את הנביאים, כמו שכתוב בתנך במלכים. והיא באחרית איזבל את נביא השם, ויקח עובדיהו 100 נביאים ויחביהם 50 איש במערה, וחיל כלם לחם ומים. כלומר, היא רצתה להרעיב את כולם. אז מי הציל אותם? העובדיה הלך והציל אותם. והיא עובדיה בדרך, והנה אליהו לקראתו, ויקירו ויפול על פניו, ואומר, אתה זה אליהו, ומה חטאתי? כי אתה נותן את עבדך ביד אחאב להמיתני, או לא הוגד לאדוני אשר עשיתי בהרוג איזבל את נביא השם. ואחביא מנביא השם 100 איש, 50-50 במערה והחלקלים. מי שהציל אותם, חלק גדול מהם, זה היה עובדיה שהלך והציל אותם. היום יש ברוך השם גדולי ישראל שהולכים ומביאים כספים כדי להציל את האברכים מהרעב. ואז הקדוש ברוך הוא, אחרי שראה את כל הצרות שעושה אחאב ואשתו, והאיזבל הזאת, והאגד אחאב לאיזבל, כל אשר עשה אליהו, ואת כל אשר הרג את כל הנביאים, מספר לה. אז את כל הנביאים שלו, בהר הכרמל שם, עם הסיפור של השם הוא אלוהים, השם הוא אלוהים. אז כששמעה את זה איזבל המרשעת, ותשלח איזבל מלאך אל אליהו למור, כי יעשו נלוקים וכי יוסיפו, כי כעת מחר עשית נפשך ככת נפשך. המרשעת הזאת, איזבל הזאת, אפילו אימה על אליהו הנביא שתהרוג אותו, על אליהו הנביא, שתבינו עד כדי כך. ואז היה עוד סיפור אחד מזעזע, שהיא בעלה רצה איזה קרם שימו לארמון שלו של נבות, והישראלי, והוא ראתה שהוא עצוב, ואמרה לו, אל תדאג, אני אצל לך, ואני לה עליו, והוציא אותו להורג, רצחה בן אדם. ואז היא בא אומרת, יאללה, קום קום ראש, הנה, כך סידרת לך מה שאתה רוצה. ואחר כך, כשקרה את כל הדברים הללו, הקדוש ברוך הוא אמר, זהו, את פה, שלח את אליהו הנביא, ואמר לו, לך אל אחאב ותגיד לו כך וכך, ודיברת אליו, הרצחת וגם ירשת, ותגיד לו, במקום אשר לקקו הכלבים את דם נבות, ילוקו הכלבים את דמך גם אתה. כל מי שפוגע בתורה ועושה רשעות, ילוקו הכלבים את דמו. ויאמר אחאב אל אליהו, המצאתני אויבי, אז אליהו משיב לו הנביא, הנני מביא אליך רעה, וביארתי אחריך, והכרתי לאחאב משתין בקיר, ועצור ועזוב בישראל, ונתתי את ביתך כבית עורב עם בן נבט, כשובד מעשה, אשר הכעסת ותחתי את ישראל, וגם לאיזבל דיבר השם למור, הכלבים יאכלו את איזבל בחיל ישראל, המת לאחאב בעיר יאכלו הכלבים, והמת בשדה יאכלו עוף השמיים, וכו' וכו' שמה. ובסופו של דבר באמת גם אחאב מת, וגם כן המרשעת הזאת של איזבל. מה כתוב שם? שהרגו אותה. וכתוב שם, ויאמר שימתוה וישמתוה ויהיה מדמה אל הקיר ואל הסוסים וירמסנה. ואחר כך ויאמר שימתוה וישמתוה ויהיה מדמה אל הקיר ואל הסוסים וירמסנה. ואחר כך באו

0: נשארו ברגליהם, לפי שהייתה מתהפכת בידיים כמו חטא כפיים, לפניהם נשארו בכפות הידיים, ולפי שהייתה מחשקשת בראשה לפניהם, נשאר בה גולגולת, שתבינו. רק זה מה שנשאר ממנה בסופו של דבר, מהרשעות שלה, אבל לפחות היה בה משהו טוב. יש כאלה שאיזבלים של היום בימינו, שאפילו מילה אחת טובה אתה לא יכול, שאתה מחפש לראות משהו שבאמת יש בה משהו שהוא טוב. אבל מיד נמשיך אחרי הפרסומות, בבקשה.
1: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
2: בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
3: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
4: אנחנו מאמינים ולהימאמין.
3: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים, ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: שלום, כאן דוקטור בנימין קוזלובסקי, מנהל יחידת IBD במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרי מעים לקרון וקוליטיס. רציתי לספר לכם שהטיפול במחלות מעי דלקתיות עבר בשנים האחרונות שינוי משמעותי. היום אנחנו כבר לא מסתפקים בהקלה חלקית בתסמינים, אלא שואפים להפוגה עמוקה ויציבה לאורך זמן. המשמעות היא שליטה בדלקת, שיפור באיכות החיים ומניעת סיבוכים עתידיים. לכן חשוב להיות במעקב מסודר, להתאים טיפול באופן אישי ולא לוותר עד שמגיעים לתוצאה הטובה ביותר עבורכם. אם אתם מתמודדים עם מחלת מעי דלקתית, פנו לרופא המטפל שלכם ודברו איתו על האפשרויות להגיע לריפוי עמוק ויציב.
7: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת תקדה ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
8: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
13: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.

0: בעולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
3: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש, אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
4: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק

0: הנחת טלפון אחת, 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
2: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
3: בשבילך ובשבילי
4: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
5: כן, אז ציטטנו את דבריו של הראשון לציון רבנו הרב יצחק יוסף שליטא, שאמר זו האישה הזו איזבל, מרשעת הזו, היא שנותנת את ההוראות הללו. הוא לא אמר מי זו איזבל, אבל הפרשנים החילונים הבינו שהוא תכוון ליועצת המשפטית לממשלה. ואז אני אמרתי, מה זה איזבל הזה? מה הכוונה איזבל? דרך אגב, בתנך פעם מופיע איזבל, ואיפה מקומות מופיע איזבל, כן? אז אמרתי שאם זה איזבל, לא מתקבל עכשיו אליה, מתקבל איזבל, סתם שתדעו, זה הייתה מרשעת שרטפה את התורה, אשתו של האחר מלך ישראל, שרטפה את הנביאים, את התלמידי החכמים, ומנעה מהם לאכול ורצתה להרוג אותם, והרגה ועשתה שמות בעם ישראל, ולכן כנראה שהשמק הגרים קראו לה איזבל, שהייתה ממש זבלנית ועשתה צרות גדולות לעם ישראל, אבל סופה, איך שאמרתי, מופיע בתנך בצורה נוראית ביותר, כמו כל אלה שרוטפים את התורה. אני לא חס שלום רומז כלפי אף אחד לעשות לו משהו כזה, כי הכל זה דנים משם, אנחנו לא דנים חס שלום אף אחד. דרך אגב, היה עוד איזבל הזאת בא בגלגול נוסף גם כן, והגיע, אתם יודעים במה שנקרא גירוש ספרד לפני כ-1492, כמה זה? 530 שנה מאז שהיה גירוש ספרד עד היום, וזה קרה בספרד שם, והיה מלך אחד שהוא ואשתו קראו לו פרננדו השני, והייתה לו אישה שקראו לה איזבלה הקתולית, איזבלה, והמרשעת הזאת היא זאת שהלכה והסיתה אותו, את אותו מלך, שיגרש את היהודים או שיתנצרו, ואם לא יתנצרו אז עליהם לעזוב את ספרד תוך 30 יום בלי שום דבר, לעזוב את הכל, ושומרים שלפחות 100,000 יהודים נאלצו לעזוב, ומי שנשאר בספרד אז הוא חי כאנוסים. והיא זו שפיתחה המרשעת הזאת את הבדין המיוחד של של האינקוויזיציה, שהיו תופסים אנשים ומענים אותם בצורה נוראית ביותר כדי שימירו את דתם. ואז הנה, זה הגלגול, כנראה זה עוד איזבל אחת שם, זה עוד זבל אחת. ושומרים, כל פעם שיש מישהו, שאישה שמתנהגת בצורה מרושעת, אז יש כאלה שקוראים לה איזבל. אבל אמרתי, אחרי שמרן הראשון לציון אמר את הדברים, שלו, אז התקיפו אותו בכל המקומות, מצער הרב, גם בציונות הדתית וגם החילונית. אבל רק להזכיר לאותם אנשים, מה כותב לנו הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, אבון גדול לבזות את החכמים או לסנותן, ולא חרבה ירושלים עד שביזו בתלמידי חכמים, שנאמר, ויהיו מלעיבים במלאכי האלוהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו עד עלות חמת השם, עד לאין מרפא. כלומר, ברגע שתופסים תלמידי חכמים, מבזים אותם, קוראים להם את הבגדים שלהם ברחוב, משפילים אותם, מכים אותם, מונעים מהם את האוכל, את הפרנסה שלהם, מונעים מהם לנוע בחופשיות במדינת ישראל, כשזה הגדרה של דמוקרטיה, שבן אדם חופש התנועה, חופש הדיבור, מונעים מהם כל דבר, נלחמים בתורה, מנסים לעקור את התורה. תשימו לב מה כותב לנו הנביא, ומה כותב לנו גם כן הרמב״ם, מביא את זה להלכה. אבון גדול לבזות את החכמים או לסנותם, ולא חרבה ירושלים. זה מה שעניתי לו ברד, הוא אומר, מה הקשר? אומר, אם נניח היא עושה כך וכך, לדברים האלה. אמרתי, מה זה הקשר? הרב רואה שטראמפ התהפך עלינו בגלל כל הצרות שעושים בני התורה. ואתה רוצה מקור? הנה, שמבזים את התלמידי חכמים, רוטפים את התורה. אז כתוב, לא חרבה ירושלים, עד שהביזו את תלמידי חכמים, ואז מגיעים עלינו כל הצרות. מה לא ברור כל כך? מה לא ברור כל כך? שהצרות שלכם שאתם עושים לנו, גורמים לצרות אחרות לכל עם ישראל. יש לנו עוד הרבה מלאכים בנושא הזה, בנושאים אחרים, אבל זה נשאיר את זה לשעה השנייה, מיד אחרי הפרסומות. תודה רבה לאחי שותפי לתוכנית הרב דוד שמשמור אותו. תודה לטכנאי שלנו, אורי בני ישראל, ולמפיק יחיאל צולמן. מיד אחרי פרסומות חדשות, נחזור אליכם, להתראות.

0: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
1: בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: חייגו עכשיו 03-677-7772.
7: סנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
8: אלן מקסימה.
7: חוסנו.
9: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
10: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילו נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהיה רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילוי נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
11: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
12: היסטוריה במוזיקה היהודית, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
13: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגינדה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
14: הרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
15: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
8: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
16: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
15: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
8: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
17: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
18: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
19: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באלעל. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
20: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
21: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
20: ומה עם הספיגה?
21: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
20: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
21: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
22: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב, מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 1 בלילה. פינוקי הבית עם צ'ולד של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. מחכים לכם.
23: פור חד וחלק

0: ברמה. גול ברמה. גול ברמה. החדשות.
1: ערב טוב ושלום רב, השעה 10, הנה החדשות. יושב ראש ש"ס אריה דרעי ויושב ראש דגל התורה משה גפני נפגשו הערב עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בלשכתו ודרשו ממנו לקדם את ההצעות להפסקת הפגיעה בלומדי התורה. הדיווח של כתבנו אבי מוסקוב.
2: יושב ראש ש"ס חבר הכנסת אריה דרעי ויושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני מהם לתמוך בפיזור מיידי של הכנסת בעקבות מה שמגדירים כגרירת רגליים ממושכת בקידום חוקים החשובים לציבור החרדי, חוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצרים. בדברי השניים נתניהו העביר בפגישה שקיימו עמו שמחויב לחוקים ויפעל להשגת הרוב הדרוש במליאה. בהמשך מסרו המפלגות הודעה נוספת בה נאמר כי אין שום דיל עם ראש הממשלה נתניהו, אם ניווכח שהחוקים מקודמים נוכל לשוב להצביע על חקיקה קואליציה
1: ציונית, בהתאם להוראת
2: גדולי ישראל.
1: זקן חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, הגאון הגדול הרב משה מאיה, קורא לציבור להשתתף מחר בהפגנות שהתקיימו במספר מוקדים ברחבי הארץ, במחאה על הפגיעה בבני הישיבות. לכל ברמה הגיעו דברי קודשו של הרב.
3: צריך מחאה חזקה, שיראו כולם שצריך לזאת. התרגיל של מחר זה מצוין, מצוין, מצוין. אולי בזה נתחיל קצת לצאת ידי חומה של המחאה, אבל זה מצוין.
1: השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אומר כי הוא מכבד את המפכ"ל אך מייצר על הגיבוי שנתן למפקד משטרת בני ברק שתועד מכה מפגין חרדי וקורע את בגדיו. אני מכבד את המפכ"ל אבל בסיומו של הליך הפקת לקחים נדרשים צעדים משמעותיים על מנת לוודא שאירועים כאלה לא יחזרו על עצמם וכך נעשה, דברי בן גביר. חבר הכנסת לשעבר מוחמד ברכה נעצר בחשד שהסית לטרור. על פי החשד במסגרת נאום שנסע בעצרת ישמיע ברכה דברי שבח למחבלים שרצחו יהודים. הלווייתו של המקובל הגאון רבי רחמים עטיה זכר צדיק וקדוש לברכה שנסתלק לבית עולמו בגיל 95 מתקיימת בשעה זו. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי מסע הלוויה יצא מישיבת פורת יוסף בגאולה להר המנוחות בירושלים. תחזית מזג האוויר מיד.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אחר תחול התחממות קלה, ביום חמישי צפויה ירידה במידות החום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שלום וברכה לכל המאזינים, קיים לכם באולפן בירושלים, שלום ובניזר, תוכניתנו חדר חלק שעה, שנייה כבר, ובבני ברק, הטכנאי שלנו אורי בני ישראל, והמפיק יחיאל צולמן, ובסוף השעה הראשונה, שמעתי לכם קטע מדרשתו של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, מוצאי שבת, בגנות כל אותם אלה שפוגעים בבני התורה, שוטרים וכל אלה שנותנים את ההוראות, והרב הזכיר גם כן אישה מסוימת שם, שהוא לא הזכיר את השם שלה, הוא אמר, זה האישה הזו, היא זבל, מרשעת הזו, אישה שנותנת את ההוראות הללו, וכמובן מי הבא תקשורת מיהרו להגיד, שהוא התכוון היועצת המשפטית, ואיך הוא אומר ככה, והתראיינתי, כמובן שהגנתי על דבריו של הרב, שזכותו לפרשן ולהקביל כל דבר איך שנראה בעיניו. אתם פרשים פרשנות פוליטית, אתם פרשנות כלכלית, הרב פרשנות תורנית ברוחב שכלו, הוא יכול לדמות ולהגיד, סליחה, אני רואה שיש פה משהו שהשתגע בעולם. יש פה נשיא שהיה אוהב הכי גדול של ישראל, ונהפך עכשיו לאויב, למטומטם, אין הגדרה. מה שקרה פה את כל המהפך, שכל מה שהוא נתן, כל מה שהוא עשה לנו, פתאום עכשיו הוא ממש רומס אותנו, רומס את כבודנו, כבודה של מדינת ישראל, של ראש הממשלה, מסכן אותנו, מסכן את המדינה, נותן כוח לאויבים שלה, נותן פתחון פה. לכל אותם רשעים שכל הזמן דיברו כנגדנו, ואמריקה לכאורה הגנה עלינו, ופתאום התברר שאמריקה זה אומריקה, משענת קנה רצוץ, שאי אפשר לסמוך עליהם שום דבר. האיראנים יושבים וצוחקים עליו על האמריקאים. הנה היום התפרסמו כמה ציטוטים של אחמד וחידי, מפקד משמרות המהפכה, שהוא אומר לחברים שלו, הבאנו את הנשיא טראמפ על ברכיו, קיבלנו את כל מה שרצינו, כרגיל המערב הטיפש מאמין שהוא מקבל מאיתנו משהו בתמורה, דבר שכמובן לא יקרה. כרגע המטרה היא להחזיק את האמריקאים ברצועה קצרה, כל הפרה אפילו הקטנה ביותר תאפשר לנו להם בסגירת מצר הורמוז. וטראמפ ואנשיו כמובן הסכימו לכל דבר. טראמפ חושב שנבזבז את הכסף שהוא נתן לנו על קניית סחורות מארצות הברית, זה לעולם לא יקרה בימי חיינו. עכשיו אנחנו צריכים לגרום לאמריקאים להבין שישראל היא הגורם הרע במזרח התיכון, זו המטרה. לא לוותר על שום דבר, לאיים, אם צריך אפילו לנטוש את השיחות. כלומר, באמת, הם הגיעו למטרה שאנחנו מצליחים להפוך אותנו ולהסניע אותנו בעיני כל האומות, וגם בארצות הברית הגענו למצב נוראי ששני שליש מארצות הברית נגד מדינת ישראל, כאשר תמיד זה היה הפוך, שליש היה רק נגדנו, והרוב בארצות הברית היה בעדנו. הם הצליחו להסניע אותנו והצליחו להביא אותנו לכל המקצים. ואיך פתאום השתנה ביום אחד? איזה גבורה, איזה שבחים האמריקאים נתנו לנו, איזה צבא, איזה לוחמים. אנחנו כולם פה הסתובבו בארץ כתבסים. הכל הכבוד לצהל, רק צהל, רק צהל, ונכון, באמת מגיע לו כבוד. אבל כל הכבוד, תמיד אומרים, כל הכבוד לצהל, כאילו קצת מהכבוד משהו לתת למישהו אחר, אגואיסטיות, לא. תגידו משהו בורא עולם, תגידו משהו בחורי ישיבות, לומדי התורה, חוטפי העלות, משהו, מישהו שגם עשה, לא, הכל בלעדיות. זה כפירה, כמובן. ברגע שעושים את הכפירה הזאת, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אראה לכם באמת מי פה בעל הבית בעולם הזה. ואתם הולכים ובוטחים בכוחכם, אתם בוטחים בנדיבים, בבן אדם שאין לו תשועה, תצרו חושב אדמתו, בוא תראו מה אתם תקבלו ממני. ועל זה יצא באמת כעסו של הרב, שהגדיר את אותה אישה, שהוא לא אמר מי היא, אבל בתקשורת אמרו שזה היועצת המשפטית, וקרא לה איזבל, והסברתי בדיוק מי זה איזבל בתנך, שגם היא רדפה את עולם התורה, ועשתה דברים, ועשתה כל מיני דברים נוראים נגד עם ישראל, ובסופו של דבר כולנו יודעים מה היה סופה, דיברתי על זה בשעה הקודמת, והייתה עוד איזבל אחת, זו הייתה אשתו של פרננדו, שמלך ספרד, שהיא והוא עשו את הגזירות הנוראי של גירוש ספרד, של גירוש 100,000 יהודים מספרד, מסכנים שנאלצו לנדוד ברגליהם בלי שום רכוש, בלי שום דבר, והיא הקימה את הבדין הזה שנקרא אינקוויזיציה. אז השם הזה איזבל, יש לו משמעות, ולא סתם הרב אמר את הדברים הללו, ואני רק מפרשן, אני לא אני עכשיו אומר את הדברים הללו, ולכן יצא קצפו של הרב על הדברים הללו. אבל אלה שבאו וגינו את הרב ודיברו בגנותו של הרב וביזו את הרב, כל מיני אנשים, עליהם כבר אמרתי, ומה שהסברתי בתקשורת, אמרתי שכל הצרות האלה, מה שהרב אומר, זה בגלל שפוגעים את תלמידי חם בלומדי התורה, ולא רק, וגם פגעו גם כן עכשיו גם כן ברב. זה אומר לנו הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה פרק ו' אומר, אבון גדול לבזות החכמים או לסנותם ולא חרבה ירושלים, עד שביזו בתלמידי חכמים, שנאמר בדברי הימים, ויהיו מלעיבים במלאכי האלוהים ובוזים דבריו ומתעתיים בנביאיו עד עלות חמת השם בעמו עד לאין מרפא. כלומר, היו בוזים לדברי תורה, וללומדי התורה, שהם תלמידי החכמים, ובעבון זה על תחמת השם, עד שאין שור בחורבן ירושלים. תראו, עכשיו אנחנו במצב מסוכן, דרך אגב. אני מקווה שהשם יהפוך את המצב, ועוד פעם יריבו ביניהם טראמפ עם הפרסים, ועוד פעם יקורסים. אני לא יודע בדיוק מה ילד יום, אבל עכשיו לנו זה ברור שאנחנו שיודעים שכל דבר שיש בעולם זה מעט השם יתברך, ואין גזרה שנגזרת למטה, אלא אם כן הכריזו עליה למעלה, וכמובן דיברתי על זה כבר כמה פעמים, שזה צריך לעורר אותנו גם כן לתשובה, ולא רק לחפש את האשמים, כפי שקראנו בפרשת השבוע לגבי העמלקים, שהעמלקים כתוב שם שהם השוט בידו של הקדוש ברוך הוא לפגוע בעם ישראל, והבאתי לכם גם שבוע שעבר את פניני אבות, מה שאומר הרב ווזנר זצ"ל בשם החזון איש, שהקדוש ברוך הוא שולח לנו את הישמעאלים וכל מיני אויבים, כדי ברגע שעושים גזרות על עם ישראל, או ברגע שעם ישראל מתרחקים מהתורה, ויש לנו גזרות בפנימיות, אז הקדוש ברוך הוא מביא את אלה כדי להציל אותנו מהם. אז מי שמבזה תלמידי חיים צריך לזכור, אין לו חלק לעולם הבא. משנה מפורשת בסנהדרין, מי שלא יודע אותה בדף צדיק שם כתוב, אלו שאין להם חלק לעולם הבא, אומר אין תחיית המתים מן התורה, ואין תורה מן השמיים, ואפיקורוס. הוא אומר שם, מה זה אפיקורוס? רב ורבי חיינה אומרים, אפיקורוס זה המבזה תלמידי חכמים. אז יש לנו עם כל מיני אנשים, גם עם כיפות על הראש, שמבזים תלמידי חכמים, שמה הם עושים? אומרים פרזיטים, טפילים, משתמטים, מסלפים את התורה, כל אותם דתיים, הכיפה לא חיילה על הראש שלהם, הם נקראים מבזה תלמידי חכמים, והם נקראים אפיקורסים ומבזה תלמידי חכמים, אין לו חלק לעולם הבא, שחיטתו אסורה, אם הוא סופר סתם כתיבתו אסורה, אם הוא חזן תפילתו לא משתמט, אם הוא נתן עדות, העדות שלו פסולה, המון המון המון דברים, מי שחושב שיכול להשתלח ככה יום ולילה, ולהשתלח בתלמידי חכמים, ולהגיד שהם משתמטים, פרזיטים, והתורה שלהם היא לא תורה, והיא תורת שקר, וכל הדברים האלה, אוי להם ואוי לנשמתם. ואני מציע להם, הנה, מי ששומע אותנו, ומי ששאתם מכירים שמדבר, תזהיר אותו. תזהיר אותו מכל הדברים האלה. כל זה כתבתי בספרי הראשון, תורתו אומנותו, ואני מביא שם את כל המקורות. ולכן כותב לנו הרמב״ם, שאף על פי שיש רשות לחכם לנדות את מי שמבזה אותו, כן? שישתדל לעשות לוותר או כל דבר אחר, אבל אם תלמיד חכם שביזה או חרפה או כמו הרשע הזה שביזה את הרב יצחק יוסף, ביזה אותו בפרסיה, אסור לו למחול על כבודו, ואם מחל נענה שזהו ביזיון התורה, אלא נוקם ונותר כנחש עד שיבקש ממנו מכינה וסליחה ברבים כמובן ויסלח לו. היה בזמנו לפני 40 שנה שאדם אחד ביזה את מרן רבנו עובדיה יוסף בישיבת פורת יוסף לפני קהל רב, ומרן קם ונידע אותו, את אותו אדם. הוא הלך לגאונים, רבי בצלאל ג'ולטי, רבי שירושלים, ורבי שלום אלישיב, ולהתלונן עליהם, והרבנים כששמעו על עניין הנדוש של מרן, מיד הם נהגו במנודה כדין תורה, צריך להתרחק ממנו ארבע, עוף מפה. ואחר כך בא המנודה הזה למרן הרב זצל, יחד עם הגאון רבי יהודה צדקה, רבי שלום, וביקש את סליחת הרב. והנידוי זה של גדול הדור, הוא חמור שבעתיים מנדרו של תלמיד חכם אחר, פני שהמבזה את גדול הדור, דינו כמבזה את רבותיו. שתבינו מי שמדבר נגד גדולי ישראל. היה גם כן עוד מעשה, שפעם אחד אדם שביזה את מרן בא ברבים, ובא מרן לבית המדרש שחווה דעת ונידע אותו. סיפור ידוע. וכל תלמידי מרן נהגו בו כדין בנודן. עד שעלה התחרט מאוד על מעשה, ובא לפני מרן, ביקש את סליחתו, ורק אז מרן מחל לו וכתב לו על גבי נייר. שאותו אדם אמנם בא לפניו והתנצל, מעטה הוא מוכל לו ומתיר את נידויום. וצריך מאוד להיזהר פעמים רבות שאנשים זלזלו בכבוד מרן על גבי עיתונים, ועד היום, שבוע שעבר בבית כנסת שלי, אני לא מבין את הדבר, איזה חינוך זה. בית כנסת שלי נותן לכל מי שרוצה, באים, יושבים, לומדים, בחורי ישיבות, אשכנזים, ספרדים, והכל. שבת שעברה בא אליי מישהו בזעזו, הוא אומר, תשמע, יש פה ספר של סיפורי מרן ותמונות של מרן, כל הספר מקושקש, ואיזה כללות כלפי, הזדעזעתי, כל מי ששמע את זה, אשתי לא יכלה לאכול כל השבת. מרוב הצער שאלה ועוגמת נפש, איך אפשר לעשות ככה? אבל זה מתחיל בחינוך בבית, שמדברים על רבנים, הם מבזים רבנים, ואפשר לדבר כי הוא לא הרב שלך. וזה התוצאה שבסופו של דבר, הילדים חושבים שזה אותר, אבל לא רוצה להרחיב בדבר הזה. טוב, זה לגבי הזה. עכשיו, כרגע התחלתי לגבי טראמפ, והכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו, שבאמת, פשוט הכל לא ברור. מסתכלים כולה, הם הראו, כן תאמרו, כמו אחים של יוסף, ויראו, ונבהלו. מה הולך פה? מה קורה פה? מה קורה פה? איך יכול להיות כל הדברים הללו? והכל זה מהלך שמימי כמובן, אבל אנחנו צריכים לראות מה שקורה פה. אתם יודעים מה זה? אם כל העולם עכשיו יהיה נגדנו, יכולים להחרים את כל מדינת ישראל. יכולים להחרים אותנו. להחרים אותנו, אתה לא יכול לצאת מהמדינה, אתה יכול להביא אוכל, אתה לא יכול לצאת כלום, אתה לא יכול לצאת כלום. אנשים לא מבינים את המשמעות עם האנטישמיות הזאת, תמשיך ותתפתח בכל העולם. הקדוש ברוך הוא שמר עלינו, שמר עלינו. אבל ברגע שהם נגעו בציפור הנפשו של הקדוש ברוך הוא, בדבר הכי חשוב ביותר של עם ישראל, שזה לומדי התורה, ואתם מראים כפיות טובה, ואתם חושבים שהברכה והניצחונות זה בזכותכם, אלו כופרים אמיתיים. ומי שמסתכל בפרשה הקודמת וגם השבת, לא יאומן, פשוט לא יאומן כי יסופר. תסתכלו בשבת האחרונה עכשיו, פרשת חוקת, נפטרו שני גדולי ישראל, שני האחים. מרים הנביאה נפטרה בגיל 127, ביוד בניסן, שנה האחרונה לצאתם מצרים. ואחרי מספר חודשים, חמישה חודשים, נפטר אהרון באלף באב, בראש חודש אב. עכשיו, מה קרה כשהם נפטרו? כאשר נפטרה מרים, לא היה מים לעדה, כתוב, נכון? הרי משה רבנו ואהרון ישבו שבעה לחותם. שבעה זה דרך אגב משה רבנו תיקן לעם ישראל. שבעה זה לא דאורייתא, למרות שכתוב ויעש לאביו אבל שבעת ימים, כתוב בתורה שיוסף עשה לאביו. אבל זה לא דאורייתא, זה דרבנן. אבל הנה כתוב בתורה, טוב, כל דבר שלפני מעמד הר סיני, אין למדים הלכה לפני מעמד הר סיני, ולכן זה לא הלכה, אלא אם כן מי לא סותרת או משהו, אז אפשר. ומשה רבנו כתוב בפורש שמשה רבנו תיקן להם לעם ישראל, ולכן אצלנו אבלות מדאורייתא זה רק ביום הראשון שיום קבורה ויום פטירה. ככה פסק הרמב״ם והרשב״ם, בשונה קצת מרבנו תם ורשי. ולכן אצלנו העניין של השבעה, ישבו משה ואהרון, ישבו שם שבעה לחותם, ופתאום עם ישראל באים מתחיל לבכות, תנו לנו מים וזה וזה וזה. משה רבנו, מה קרה? מה קרה? אין מים. מה התברר? שכאשר מרים נפטרה, הרי כתוב שלוש מתנות נתנו לעם ישראל בזכות שלושה רועים. בעירה של מרים, זה בזכות מרים, והננך כבוד, זה בזכות אהרון, ואילו המן, בזכות משה רבנו. כלומר, אלו המתנות שניתנו לעם ישראל במשך 40 שנה. שתבינו, במשך 40 שנה מסתובבת בעירה של מרים עם עם ישראל בכל מקום, מגיע חונים, כל ראש שבט בא לוקח מקל, מסמן את המסלול עד השבט שלו, ואז המים זורמים לשם, לכל השבטים, וזה ממש היה כמו איזה פארק כזה שכל הכל נחלים ונערות שם זורמים, המחנה ישראל היה גדול, והיו שתים שם בספינות ממקום למקום למקום. וכאשר מרים נפטרה, אז מה שקרה, אז היה באותו רגע, באותו רגע שהיא נפטרה, פסקו המים בבירה שמרים הפסיקה לעבוד. הכינרת, המוביל הארצי, שביטה, מה הולך פה? ואז הם באו למשה ואהרון, ואז משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, לך תקה את הסלע, לדבר אל הסלע, והוא הלך ועיקה, וכל מה שכבר נאמר שם, זה היסטוריה. והמים חזרו עוד פעם לעם ישראל. בזכות מי? בזכות מי? אבל אין מרים, אז בזכות משה ואהרון. נכון? אחר כך קרה עוד פעם, עוד אחרי חמישה חודשים, כתוב שם שנפטר אהרון ויפקו ישראל אותו 30 יום, ואז מה כתוב? ויבוא וישמע הכנעני יושב הארץ, ויבוא וילחם עם ישראל, ויש ממנו שבי. שבו שפחה אחת ונלחמו והצליחו נגד עם ישראל, ומה קרה? פתאום הם קיבלו אומץ לבוא להילחם נגד עם ישראל. אלא סתכלו שם במדרש, וגם רשי מבין שברגע שמשה אהרון נפטר, אז הענני כבוד נעלמו. אלה שהם מגינים על עם ישראל, אי אפשר היה לפגוע בעם ישראל, כי אי אפשר היה להיכנס לתוך העין הכבוד. מי שרצה לצאת מהעין הכבוד יכול לצאת, כמו המצורעים, דברים כאלה שצריכים, או מי שדיבר לשמרה, צריכים לצאת מחוץ למחנה, והם היו פחות מוגנים. מי שבתוך העול, אי אפשר לפגוע בו. ואז הכנענים, שזה המלאקים הכוונה, מה הם עשו? הם ראו שהם רואים את בני ישראל, אמרו, וואי, נעלמו להם על עיני כבוד שהם נלחמים בשבילם, כך הם אומרים, כך אומר המדרש. ואז הם באו ללחם נגד עם ישראל. תראו מה קרה פה. אז מה קרה? אחר כך שוב פעם, הקדוש ברוך הוא בזכות משה רבנו, החזיר את העננים. ואז שאלתי תלמידי, אני צריך להבין. כלומר, אנחנו רואים שהעננים בזכות אהרון מגינים על עם ישראל, המים בזכות מרים, הכל טוב. אז רגע, עד אחר כך, אחרי שמרים מתה, נפסקו המים, חזרו עוד פעם בזכות משה. למה הקדוש ברוך הוא יפסק את המים? הם משאיר אותם שימשיכו בזכות משה ואהרון. אותו דבר, למה כשנפטר אהרון, למה העננים הסתלקו? היו ממשיכים בזכות משה רבנו, כמו שקרה אחר כך. לא, לא. הקדוש ברוך הוא רצה לעשות משהו מדהים. הקדוש ברוך הוא רצה להראות להם ישראל, כשיש לך נס, וכל רגע יש לך נס, ויש לך נס, אין בעל הנס מכיר בניסו. הוא מתחיל להאמין בעצמו. מה זה טבעי? זה כבר נהפך לטבע. אז הוא בכלל לא מתפעל מהדבר הזה. אבל מה שקרה פה, ברגע שהקדוש ברוך הוא לקח את המים, אין מים. מה קרה? מרים מתה. זה בעיה עכשיו, מרים לא נמצאת פה, עכשיו צריך להתפלל להשם, שיביא לנו את זה בזכות אחרת של צדיקים אחרים. אז פתאום כולם הבינו, רגע, אז המים היו בזכותה של מרים הצדקת, שהיא הביאה לנו את המים. אותו דבר, ענני כבוד, פתאום, וואי, אין מי שיגן עלינו, מי ישמור עלינו? מי שמר עליכם עד עכשיו? ענני כבוד, בזכות מי הם היו? בזכות היינו, הלך נפטרו, נפטר ארון, אנחנו גם כן העננים מפה. אז בכוונה כתוב, הוא נתן שילחו, אבל יחזיר אותם אחר כך, כדי להראות לעם ישראל, תראו, אתם ניצולים, כל הניסים שלכם, כל הצלחה הכלכלית שיש לכם פה במדינה, כל השפע, כל הניצחונות, צבא, כל הדברים הללו, זה בזכות מי? זה בזכות הצדיקים שנמצאים בתוככם, בזכות לומדי התורה, בזכות אותם צדיקים, זה שנפטר הערב והרב עטיה, וכל אלה שיושבים ומגינים עליכם בלימוד תורתם, בתפילותיהם. הם אלה שמגינים עליכם. ואתם כפויי טובה. אתם חושבים שהכל זה בזכותכם, ההצלחה הכלכלית. תמשיכו לקרוא לבני פרזיטים, משתמטים, טפילים, שמוצצים את קופת המדינה ולא עושים שום דבר ורק מנצלים, כאשר כל הברכה זה בזכות לומדי התורה. זה הקדוש ברוך הוא רואה את הדברים האלה, לא יכול לסבול את הדברים האלה. עוד ראיתי בפרשה ואמרתי לתלמידי, אמרתי להם, תראו מה זה, כתוב שהכנעני, מי זה הכנעני? רש"י כותב לנו כאן היו עמלקים. אז למה כתוב כנעני? הם התחפשו לכנעני. ולמה הם התחפשו לכנעני? שימו להם למילים הבאות. מה חז"ל אומר לנו? שהם פחדו שאם הם יבוא כעמלקים, אז עם ישראל יתפעלו עליהם כעמלקים, ואז התפילה שלהם תתקבל יותר. פה הם התחפשו, אז הם בלבלו את עם ישראל, כבר לא ידעו רגע. הם השאירו את השפה שלהם עמלקית, אבל מצד שני הם לבושים כאן, אז התפילה תתבלבל להם. לכן מהם אסור לצאו לבלבל את עם ישראל בתפילה. רגע, מי אמר לכם בכלל שהתפילה? עכשיו, אם אני אלכם, אני אלכם עכשיו נגד מוסלמים או נגד נוצרים, אני מאמין שהתפילה שלהם תתקבל? איזה תפילה? מה התקבל? תגיד לי. או עבדי עבודה זרה או כל אחר אחר. מה פתאום? למה שאני אמין שהתפילה שלהם תתקבל? אלא מפה אתה רואה שאפילו הגויים, העמלקים, לא, תגיד מישהו אחר. העמלקים, שתבינו, איזה יופי. העמלקים, אומרים, וואי, אם הם יזהו אותנו, יתפללו, אנחנו עבודים. לכן בואו נתחפש כדי להחליש את כוח התפילה שלהם. אתם מבינים, עמלקים, אנו הכי גרוע, לא יכול יותר מהעמלקים. מאמין שכוח תפילה של יהודי, לכלל הקדוש ברוך הוא, יש בו תועלת. זה פשוט לא יאומן. זה מה שכתוב פרשת השבוע. חכו, רק התחלנו המהלך, הוא ארוך עוד. נמתין, מיד פרסמות בבקשה. פרסומות, בבקשה.
1: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
2: בשבילך ובשבילי כל
3: שלום, כאן פרופסור יעקב הולך, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד, מרכז הרפואי מאיר בכפר סבא, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת 20 מאים לקרון וקוליטיס. אנחנו מציינים בימים אלה את חודש המודעות למחלות מעי דלקתיות. הרבה פעמים הטיפול המיטבי למחלות אלה הוא באמצעות תרופה ביולוגית. נשמע מפחיד, נכון? אז זהו שזה ממש לא נכון. תרופה ביולוגית מורכבת מחלבונים שפועלים כנוגדן. נוגדן הוא חלבון שיודע להיקשר לחלבון אחר ולנטרל אותו. גופנו מייצר כל העת נוגדנים על מנת להגן על הגוף מזיהומים. אם אתם מתמודדים ממחלת מעי דלקתית, הומלץ לכם להתחיל טיפול ביולוגי, אל תהססו. זה בהחלט יכול לשפר את איכות חייכם.
4: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת הקדע ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים.
12: חייגו עכשיו 03-677-7772.
13: מייבל, מייבל, גן אירועים.
14: סנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
15: אלן מקסימה.
16: סנו, סנו מקסימה.
17: סנו,
8: חוסנו.
11: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
12: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
13: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.

0: שדה התקווה, רוז זנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: שלום, כאן הרב אוריאל פחים, היושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
2: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
3: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
4: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
6: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
7: בשבילך ובשבילי.
8: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
9: נקודה נוספת עכשיו על הפרשה שלנו, פרשת בלק. לפני שנה וחצי יוצאתי את הספר שלי חיל השם, שזו הזדמנות להזכיר לכולם מי שרוצה, ברשת ספרי אור החיים, שם כל הספרים שלי נמצאים, וזה באמת ספר, אולי הוא קטן הכמות, סך הכל 250 עמודים, אבל המון, המון, המון חומר שיכול לשמש אתכם בהרבה הרבה כיוונים, הרבה חיזור, גם באמונה ובידע ובהרבה דברים. וזה פרשת השבוע. פרשת השבוע כתוב, וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה השם לישראל, ויגר מואב מפני העם, כי רבו וכו' וכו'. אז אני כתבתי חידוש משלי בספר, אני אגיד לכם אותו, רק נביא לכם את מה שכותב למי שזכיתי לכוון אליו. והבאתי שם כמה דוגמאות, באמת ממש הבאתי הרבה הרבה דוגמאות מתחילת ההיסטוריה של העם היהודי, המלחמה הראשונה של אברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא זה שעשה לו את המלחמה, כמו שכתוב שם וירדפם ויקם, ואז כתוב שם ויקם וירדפם, כתוב בתורה, נכון? זה לאברהם אבינו. אז המדרש תנחום השואל, וכי יש אדם רודף אחר הרוגים, כתוב ויקם וירדפם, אז המדרש שואל בצדק, וכי יש אדם רודף אחרי הרוגים, אלא אברהם רודף והקדוש ברוך הוא הורג. כלומר, אברהם עושה את ההשתדלות. אז זו דוגמה ראשונה הבאתי. אחר כך הבאתי את קריאת ים סוף, את נס פורים, את נס חנוכה. הבאתי ממש רשימה ארוכה, ויעקב, אני מוכיח שם כל דבר. ובמכות מצרים, ובקריאת ים סוף. ודוגמה שלישית שהבאתי מהמדבר, זה פרשת שבוע, אמרתי, מדעתם. ואמרתי, רגע, אני צריך להבין, יש לי פה קושיה שמטרידה אותי. איך יכול להיות דבר כזה? וירא בלק בן ציפור כל אשר עשה. הוא רואה את כל הניצחונות המזהירים של עם ישראל והכל, ואז מה הוא עושה? הוא מחליט עכשיו להילחם נגד עם ישראל. איך נלחמים? אתם יודעים איך נלחמים? אוספים צבא. אתה אין לך מספיק כוח, תעשה בריתות עם כל המדינות שיש מסביבך, ותלך ותילחם עם ישראל. לא, הוא הולך, קורא לזה סבתא שמקללת, קוראים לה בלעם. בוא, בוא תקלל אותם, תעשה לי טוב, אני לא יכול, אולי אנחנו נצליח לנצח אותו ככה. רגע, מה הבעיה? לך תנסה להילחם, כי תהיה גבר. כמו כולם, במלחמה מנצחים. מה זה יושב פה לקלל? תקלל לי אותם. לחרה לי טעם הזה, אולי נוכל נקנו וגרשנו. מה, אני לא יכול עליו. זו השאלה ששאלתי. ואז עניתי תשובה, אמרתי, התשובה שלי פשוטה. הוא ראה שהניצחונות של עם ישראל נובעים, כן, נובעים בצורה ניסית. זה לא יכול להיות, תראו, הכל הולך להם שם, את המעצמות, האימפריות הכי גדולות. זה עם של עבדים שיצא ממצרים, זה לא לוחמים, זה לא פייטרים. אין להם שום היסטוריה של מלחמות, לא כלום. הם יצאו בלי ידיים, בלי רגליים, בלי כלום, פצועים, אנשים, זקנים, נשים, ילדים. מה להם ולמלחמות? והוא רואה שאומה אחרי אומה, אחרי אומה, הם משמידים את כולם. בניצחונות ניסים, והוא מבין שפה מלחמה נגד עם ישראל, זו מלחמה רוחנית, לא יעזר כלום. ואז הוא מבין חבלי על הזמן, עם אוג מלך הבשן וסיחון מלך האמורי וכל אלה לא הצליחו כנגד, מי אני שאני אצליח? אלא הכוח שלהם הוא כוח רוחני, ונגד כוח רוחני אני צריך להביא משהו רוחני, לא את רוחני של פרס, אלא רוחני רוחני. ולכן מה הלך? כתוב לו, לא קם בישראל כמו שעוד בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם. מי הגבר אומרת? מי בלעם בן בעור, סתום עין אבו עין הזה, הוא המקלל, הסבתא המקללת. ולכן יזעיק אותו, שכתוב שם יודע דעת עליון, הוא יודע דעת עליון, הגמרא אומרת, אמנם בברכות שם, אשת דעת בין תור ידע, דעת עליון, יודע, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו, סייעת הדשמה שלא אמרו, אומות העולם לעתיד לבוא, לא נתן לנו נביא כמו ישראל, כמו משה רבנו, לכן לא חזרנו בתשובה, נתן לו כוחות, נתן לו יכולות, אבל ראינו איך שהוא התבהם ולמה הוא השתמש באותם כוחות. ולכן הוא הלך להביא את בלעם שיבוא ויקלל את המסע, ויכול להיות שהייתה לו יכולת. יודע דעת עליון, שהוא ידע בדיוק את הרגע שהקדוש ברוך הוא כועס, כפי שהגמרא אומרת שם, כממרה, וברגע משהו היה מקלל, זה היה מתקיים. מה יכול לקלל את עם ישראל? אומרים את עושות שם, להגיד, קלם. קלם נקבע הסיפור. ולכן הקדוש ברוך הוא שמר את עם ישראל מפני הרשע הזה. זה כתבתי בספרי להראות ולהוכיח, באמת, תראו מה זה הכוח של, של, של, של, של עם ישראל, זה כוח רוחני שגם אומות העולם, כמו שכתוב אצל מצרים, כשמצרים התחילו להתאבע בתוכם, מה כתוב שם? ואומר מצרים, אנוסה מפני בני ישראל, כי השם נלחם לב במצרים. אני מביא הרבה דוגמאות הספר שלי. הגויים מבינים שהקדוש ברוך הוא הלוחם שלנו. השם יש מלחמה, השם צבאות שבו, לא החיילים. חיילים השם ישמור אותם, הם חייבים כלפי חוץ. הסברתי את זה כבר כמה פעמים, גם בספר שלי, עם אור החיים הקדוש, כתוב שם, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. שואל אור החיים הקדוש וגם האלשיך הקדוש, וגם נדמה לי מהרם, כמו שואל את זה, אומר, מה כתוב? ונזמן כתוב, האחיכם יבואו למלחמה. צריך לכתוב, האחיכם ילחמו ואתם תשבו פה. ככה צריך להיות כתוב. מה זה האחיכם יבואו למלחמה? מסבירים שלושת הגדולים הללו ואומרים, האחיכם יבואו למלחמה. הם רק באים טכנית. הרי מה אמרו לו למשה רבנו? תשמע, אנחנו מיותרים במלחמה, אנחנו רואים את כל הניסים, מי עושה אותם? הקדוש ברוך הוא עושה לנו את המלחמות. אז בשביל מה שנצא לשם, אומרים לו ראובן וגד וחצי מנשה. אז אומר להם אור החיים, אומר הקדוש ברוך הוא, למשה רבנו אומר להם, האחיכים יבואו למלחמה. נכון, אתם צודקים, שמי שעושה את המלחמות, זה הקדוש ברוך הוא, אבל צריך שיהיה חזות כלפי חוץ שיראה שזה לא נעשה בצורה נס, שיהיה כאילו אתם נמצאים בשטח. האחיכם יבואו למלחמה, מה זה יבואו? נכון, הם רק באים בתור ניצבים, לא שהם עושים את המלחמה, כי מי שעושה את המלחמה זה הקדוש ברוך הוא, ואתם תשבו פה? לא, לא מתאים, תבואו גם אתם. כלומר, בפירוש, אלה שמביאים כל הזמן, הנה כתוב בתורה, אחים, אני חמבת את שבו פה. הפוך כתבתי בספרי. הראיה הכי טובה, זה מהפסוק הזה, שגדולי המפרשים שהם, אלשיך הקדוש, יודעים מי זה? לפני 500 שנה, אור החיים הקדוש, לפני 280 שנה. הם כותבים את הדברים בצורה ברורה יותר, שהנוכחות שלנו במלחמה היא לא כדי לנצח, היא רק צריכה להיות פיזית, להיות שם, אבל מי שעושה מלחמה זה רק הקדוש ברוך הוא, זה כל כך ברור. מי שרואה את כל המלחמות, ששת הימים ואת כל המלחמות, זה רק הקדוש ברוך הוא. ולמה לא אנחנו מצליחים תמיד ומההתחלה? בגלל שהעוונות גורמים, אבל כשאין עוונות הכל מסתדר בשנייה אחת. תראו אצל חזקיה, 2,600,000 בשנייה אחת בא המלאך ולקח את הנשמה שלהם באותו לילה, בשנייה אחת, בלי שום עיכובים. למה? כי כל הדור היה ראוי באותו רגע. היום יצא לי לדבר עם אחי שותפי לתוכנית עליו, דוד השם ישמר אותו. ואז אמרת לו, בדיוק את החידוש הזה, שאמרת לו, אומר לי, וואי, מה קרה לך? זה כתוב בספרים, זה לא... הכלי הקר שואל את זה. הוא כתוב שם, מה כתוב? היה בלק. אז שואל הכלי הקר, שואל שם, כמה שאלות הוא אומר? ועלו ניסי מצרים היו גדולים אלו, ולמה לא התבונן באותן גדולות ונוראות אשר עשה השם? כתוב, היה בעלה כתחולה אשר עשה השם לאמורי. למה דווקא לאמורי? וכל מה שהוא עשה למצרים לא מספיק? וגם בקריאת ים סוף כתוב שם שכל אומות העולם שמעו. שמעו עם אמיר גזון, חילה חד יושבי פנשת. גם ראינו רחב שאמרה למרגלים, שמענו כי יוביש השם את מי ים סוף מפניכם, בצדכם מצרים, אשר עשתם לשני מלכי האמורי, אשר בעבר הירדן, סיחון ולאוג, שרחרמתם אותם ונשמע, וימס לבבנו, ולא כמה עוד רוח איש מפניכם, כי השם אלוקיכם הוא אלוהים בשמיים על הארץ. מה, הוא לא שמע את כל זה, את כל זה כולם ראו, שמעו. אז למה כתוב שבלק ראה רק את אשר עשה השם לאמורי? אז למה, לא, למה בלק לא מזדעזע מכל הפרטים שאמרנו? למה הוא מזדעזע רק מהדבר הזה? ועוד, אם נוסיף את כל ניסי המדבר, שעם שלם הולך במדבר, מקבל לחם מן השמיים, מוקף בענני כבוד, עמוד אש ועמוד ענן הולכים לפניו, כל זה לא הוציא אותו את בלק משלוותו? אז מתרץ הכלי יקר ואומר כך, ביאור הדבר הוא כך שמדרך העולם שהמלכים יש להם ספר דברי הימים, כל מלך יש לו ספר היסטוריה מה קרה בעולם, אשר עליו כתובים כל הקורות מימים רבים, אבל ההמון, העם לא מתמצאים בהיסטוריה, אנשים בזמנם לא היו כל כך מזכירים, עניין יודעים כי אם ההווה מה שהם רואים בעיניים שלהם, או מה ששמעו מפי השמועה או מן המאורעות שבימים, אבל המלכים היה להם יותר ידע, כן? לפיכך בלק שהיה מלך, הנה מימים רבים מפקד אצלו, מה שעשה יעקב ישראל סבא אל האמורי, כי הוא היה רק איש אחד ובני ביתו, כשיעקב אבינו בא לארץ ישראל ושמעון ולוי הרגו שם את כל חמור ושכם ואת כל הרשעים האלו, ואז מה שקרה באו עליו כל האמורי, כל העמים שם, והייתה שם מי שהסתכל שם במדרשים, וואו איזה מלחמה הייתה, איזה מלחמה הייתה שם של יעקב אבינו עם השבטים וניצחו את כולם. אז לכן אצל בלק אומר לנו הכלי יקר, היה אצלו ספר היסטוריה, וכתוב שם מה שעשה יעקב ישראל סבא אל האמורי, כי הוא היה רק איש אחד ובני ביתו מתי מספר, ואף על פי כן ניצח אומה שלמה. כמו שכתוב יעקב אבינו בעצמו אומר, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, וחז"ל בבבא כ"ג אומרים, פרשו בחרבי ובקשתי, היינו בתפילתו, שראה בלק את כל אשר עשה ישראל, סבא הכוונה לאמורי בתפילתו, לפי שכל כוחו בפיו. מפה מה אנחנו רואים? מה שכתוב, ויר בלק את כל אשר עשה ישראל האמורי, הכוונה הוא ראה מה קרה כבר בהיסטוריה, לא עכשיו רק, שהם היו בודדים, ואיזה ניצחונות הם עשו. ויגור מואב מפני העם, הם ראו עכשיו, העם מואב ראו את מה שעכשיו, אבל הוא ראה כבר היסטוריה, הוא הבין את הכוח ואת העוצמה שיש לעם ישראל, כאשר הם יוצאים למלחמות, כי לא הם נלחמות, השם נלחם להם במצרים ובכל המקומות. בלק הבין שאין אפשרות להילחם ישראל בדרכים המקובלות, בנשק קונבנציונלי, אלא רק ברשק רוחני, ולכן חיפש פתרון רוחני, ולא כוחני נגד עם ישראל. לכן הוא שלח לבלעם, שהוא ידע את הכוח שלו, זה כותב לנו, וזכיתי, ברוך השם, לא ידעתי אפילו את זה, שזכיתי לכוון את הדבר הזה. ולכן כתוב בתורה, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, שלקחתי מיד האמורים חרבי וקשתי, ואורקלוס כותב לנו שם, ואני אביא לך חולק אחד, יתיר על אחייך, דיני סבית, מיד האמורה בצלותי ובאותי, הכוונה בתפילתי ובקשתי. הכוח של יעקב הנה הוא היה בפיו, כמו שכתוב שם, שאמר לו אביו, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. מה זה הכל כל יעקב? כל זמן שקולו של יעקב מצפצף בבתי כנסיות, חז"ל אומרים, ובתי מדרשות, אינך יכול עליהם אתה עשיו. אתה לא יכול על המסר, אם הכל שלהם מצפצף בקול של תורה. ורשי גם פרש ככה, בחרי וקשתי, חוכמתו תפילתו. חוכמה אמורה נראה כוונה לתורה של יעקב הנה. ואותו כולם ידעו את הדבר הזה. לכן מובן במדרש, אמר רבי כהנה, רבי אבא בר כהנה, לא עמדו פילוסופים בעולם כבלעם בן באור וכבנימוס הגרדין, התכנסו כל עובדי כוכבים אצלו, אמרו לו תאמר שאנו יכולים להזדווג לאומה זו, אמר לכו וחיזרו על בתי כנסיות, אפשר לנצח אותם את היהודים, שאלו אותו, אמר לכו תבדקו בתי כנסיות ובתי מדרשות שלהם, אם מצאתם שם תינוקות מצפצפים בקולם, אין אתם יכולים להזדווג להם, שכך הבטיחם אביהם ואמר להם הכל כל יעקב, בזמן שקולו של יעקב בתי כנסיות אין ידיים ידי עשיו, ואם לאו הידיים ידי עשיו, אתם יכולים להם. וזה בדיוק מה שאנחנו זועקים, שאם חס ושלום תמשיכו לפגוע בתורה ותמנעו תורה ותוציאו אברכים מהתורה ובחורי ישיבות, אתם תביאו את החורבן עלינו. ולכן רבני ישראל ממשיכים להילחם, אנחנו מתבזים, מבזים אותנו, משפילים אותנו בכל רעיון, בכל מקום מדברים עלינו, וגדולי ישראל ממשיכים להתעקש, בוא נתגייס, יאללה עזבו אותנו, מה אתם רוצים? הוא נלך לא, חס ושלום, כי אם אנחנו נעשה, נעזוב את התורה ונמעיט תורה או כל דבר אחר, גם יהיה קלקול רוחני, אבל בעיקר לא יהיה תורה, ובלי תורה לא יהיה עם ישראל, חס ושלום. מה אתם השתגעתם? ולכן ממשיכים גדולי ישראל להתעקש, להתבזות, כי הם מבינים שאנחנו לא צריכים להיכנע להם. כי אם אנחנו ניכנע, אנחנו נפסיד, חס ושלום. וזה התשובה, ולא צריך להיבהל, ולא צריך לפחד, ולא להתבייש, ולא להתרגש, ולדבר. מי שלא מת תורה, זה סוגיה אחרת שגדולי ישראל דנו בה, ידונו בה, כאשר הגזרות יעברו. אבל אי אפשר עכשיו לקבל החלטה, כשהחרב מונפת על צווארנו. ולכן מה כתוב בכנסת, בספר כנסת ישראל? אל תראי תולעת, יעקב. ככה אומר הנביא ישעיה. שהתולעת, מה הכוח שאתה תולעת? אין כוחה אלא בפי החזל אומרים. וכלי המלחמה שלה נעמוד נגד הרים חזקים, מצוקים, עצים, ארז הלבנון, מה לא? היא יכולה בפה הקטן שלה, אין לה שיניים, אין לה כלום. מחרסמת לאט לאט. כך אומר הרב, יש כוח בתפילתם לעמוד נגד כל הקמים עליהם, ולדחות כל אבן נגף מהם יותר מבקלי קרב. וזה שאומר שם הפסוק, תדוש הרים ותדוק וגבעות קמוץ תשים, תזרם ורוח תסעם. זה בדיוק הכוח של עם ישראל. אל תראי תולעת יעקב, מה כוחה בפה? אף עם ישראל כוחם בפה. בוא נעשה הפסקה קצרה ומיד נמשיך בדברים. בבקשה.
8: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
10: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
11: אנחנו מאמינים ומאמינים.
10: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים, ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
7: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
10: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידים נועם 2.
12: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזק את ידיכם.
10: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק.
15: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
16: פורור.
15: ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: מבצעים שאסור לכם להחמיץ, ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש, אחריות משנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל, הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד, כוכבית 30-03.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
4: שיא החשמל והמיזוג.
5: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
6: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
7: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
8: בשבילך ובשבילי.
9: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
10: כן, אז בואו נחזק את העניין של העניין של האמונה שהכל, בניסים שהקדוש ברוך הוא עושה לנו כל יום. כל רגע הקדוש ברוך הוא עושה לנו ניסים. עצם הקיום שלנו, זה פעם ראשונה לי זה גוי אחד, מה הוכחה שהקדוש ברוך הוא שיש אלוקים? אמר לו עם ישראל, פשוט מאוד. עם ישראל זה ההוכחה הכי טובה לקיום האל יתברך. מי שיש לו איזה ספק בכך. היה פעם איזה סטודנט, הספר את הסיפור הזה לפני כמה שנים, אבל מי זוכר כמה שנים. היה איזה אדם אחד, גר שהתגייר אחרי ש... והיה מתארך אצל משפחה בארצות הברית, שם הייתה איזה משפחה אחת שלא הייתה קרובה, לא היו חזקים כל כך, הם היו מגיעים בבית כנסת רק ראש שנה וכיפור, והיה להם קצת מסורת, אבל הם בן שהם ממש רחוק מלימודים. הוא הכיר את הטוב את המשפחה, כי הם מתארך אצלם. והוא התקבל ללימודים באקדמיה הצבאית הלאומית של ארצות הברית, נקראת West Point. הבן הזה יצא ללימודים וחזר הביתה אחרי שנה כשהוא חובש כיפה ולובש ציצית, והרב ההוא שמה שהגוי הזה שהתגייר והכל, אז שהוא היה חזק מאוד, הוא היה מופתע, קרא לו, שאל אותו מה קרה אחרי הכל, West Point זה לא המקום שאתה מצפה שמישהו יתקרב בו לדעת, אז הוא סיפר לו, אמר לו כך, הוא לקח את הקורס של האסטרטגיות הצבאיות, אותו הוא

0: נדרשים ללמוד, ושם לומדים ודנים על כל מלחמה ומנסים להבין מדוע המנצח ניצח והמפסיד הפסיד. והוא אומר, בכל ההרצאות שהייתי שם, לא הזכירו אף פעם את המלחמות של מדינת ישראל. הוא הרים את היד שלו, והמרצה הבכיר שלימד בכיתה, נתן לו רשות הדיבור, ואותו בחור, היהודי הזה, שואל אותו, תגיד לי, שמענו אותו עם כל המלחמות בעולם, אבל למה אתה לא מזכיר את ישראל אפילו פעם אחת? הרי אחרי הכל יש לישראל כמה ניצחונות גדולים, ששת הימים וכל השאר המלחמות, למה אתה לא מזכיר אותם? אמר לו, טוב, תיכנס אליי אחרי השיעור למשרד. הוא ניגש אחרי השיעור למשרדו של הגנרל, שזכר בו, וכשהוא העלה את הנושא שוב, הגנרל אמר לו, תשמע, אסטרטגים הצבאיים הגדולים בעולם בחנו וניתחו את המלחמות בהן מדינת ישראל ניצחה. ולא משנה איך מסתכלים על זה, הם היו צריכים להפסיד בכל מלחמה מחדש, אומר לו. ככה האסטרטגים שלנו מבינים. הם לא נלחמו עם הנשק שלהם. והכוח האסטרטגי שעזר להם לנצח לא היה שלהם. הסיבה היחידה שאפשר להסביר את ניצחונות ישראל הוא שמדובר בניסים. ואנחנו כאן בווסט פוינט לא מלמדים ניסים, פשוט מאוד. הוא נדהם שגנרל כזה גדול אמריקאי של הצבא הגדול שטראמפ כל היום, הצבא שלנו והצבא שלנו, כן, מבין שאם מיליטריסטים בדירוג הגבוה ביותר יכולים לזהות את ידו של הקדוש ברוך הוא, הוא רוצה להיות חלק מזה. אם הגוי משבח את בורא עולם ותורת ישראל ואת עם ישראל, אני רוצה להיות שייך לחברה הזאת. ומיד הוא החליט לחזור בתשובה ולהיות יהודי שומר תורה ומצוות. תבינו מה זה. הגויים מבינים את זה. אתם יודעים, הייתה פעם ראש ממשלה לעם ישראל ב-73 במלחמת יום כיפור, קראו לה גולדה מאיר, והיא נפגשה עם ריצ'רד ניקסון, באחת הפגישות שלה. והיא אמרה לו בהיילישנה, ככה זה מצוטט, לא רק שאנחנו מתחשבים בניסים, אלא מראש אנחנו מביאים אותם בחשבון בקרב, שתבינו. ומי כמו אשר ראתה את קיומו של עם ישראל עין בעין, שיומיים אחרי פרוץ מלחמת יום הכיפורים התוודתה בפני עוזרה הצבאי יאיר שלב, שמחמת המצב הקשה שנקלעה מדינת ישראל במלחמה זו, היא רוצה להתאבד. היא ראתה ממש המדינה הלכה לאבדון כמעט, רק בניסי השם התברך שוב פעם זכינו. ותראו מה זה. אנחנו רואים במלחמת ששת הימים ובמלחמת כיפור איך שהתהפכה הכל, ראינו מצב קשה, קשה, קשה מאוד, וברוך השם הצלחנו שוב פעם לעלות ולהתעלות. והדברים האלה באמת שאנחנו זועקים זעקת התורה שהיו למרמס על ידי כל מיני מהרסים ומחרבים, בין שהוא בן ברית ובין שהוא בן ברית ומדינה של גיהנום, ששוכחים כל הזמן שהקיום של עם ישראל שואב את הזכות המוסרית על ארץ ישראל מכוח התורה, מכוח האמונה בבורא עולם ולא בשום דבר אחר. יש איזה מאמר של דוקטור נדב שן רב, וחושב, יש פה גם משהו ככה לענות לחלק מהכופרים הללו. והוא מדבר שם, הוא אומר שגם החילונים מבינים לפחות ברמה מסוימת שההתנתקות של מדינת ישראל מהיהדות היא שומטת את הקרקע מתחת לרגלי המפעל הציוני בארץ ישראל. והוא מביא מאמר חריף של פרופסור יוסף קלאוזנר ומפנה אצבע מאשימה, שימו לב כלפי מי, כלפי ראשי הציונות החילונית כבר בשנותיה הראשונות של המדינה ביחסם לציבור החרדי. ושימו לב מה הוא כותב עלינו, פרופסור קלאוזנר, שהוא ידוע מאוד, אין לנו רשות, שום רשות לגבול על החרדים. לא היו מנסים החופשים ליישב את ארגנטינה, קנדה, אסיה הקטנה וכדומה, כי אז לא היה פוצה פנק דם מקרב החרדים. הם ודאי לא היו מתקרבים לשם ולא היו עולים לשם, ויכולנו להקים מדינה חילונית עם כל המאפיינים החילונים המובהקים כלבבנו. אבל עכשיו החופשים בחרו דווקא בארץ הקודש, בארץ ישראל, שהיא קדושה בייחוד להם, לאדוקים, אדוקים זה חרדים, בארץ אשר את התקווה לשוב ולחיות בה כקדם טיפחו כבר במשך אלפי שנים, הם החרדים, במשך אלפי שנים טיפחו את זה, ופתאום באו זרים, אותם אפיקורסים, זה הפרופסור כותב, לא אני, אשר מעשו בארץ הקודש, זה כבר, והם מתיימרים לבנות חורבות בארץ ישראל שלהם, של החרדים, ולגשם לאט לאט בפועל את תקוותם, תקוות החרדים, בצורה חופשית ומשונה, כל כך מן המסור והמקובל. על אלה יחישוב יתאבקו החרדים? היכול יוכלו האדוקים לשתות ולהתנגד למעשה החופשים הגוזלים מהם את שלהם ומשנים את מסעת נפשם מן הקצה לקצה ועיניהם, עיני הערים המאמנים רואים וחלות? יפה מאוד, הוא נותן לגיטימציה. מי שלא, שחושש שיאבד את יראת השמיים שלו במסגרת מסוימת והכל, והוא רוצה להמשיך לשמר אותה, הוא צריך לעמוד על העקרונות שלו. זה מה שהוא אומר. הוא אומר, רצויה ראויה לציון בנושא זה, התגובה נסערת לזכה הנאום של הרב שח בזמן המשבר הקואליציוני, אני לא יודע מי שזוכר את זה, בשנת 90 היה כנס ביד אליהו של כל החרדים, והרב שח נתן נאום שם על הקיבוצים, והוא השתמש שם במילים כמו שהם אוכלי שפנים וחזרים, מי שזוכר, כל המדינה רעשה וגעשה, ואיך יכול להיות, כאילו על הזלזול ביהדות שלהם, למרות שאיש לא חלק על נכונות העובדות, שהוא אמר שמוכנים שפנים וזה, מה, מה, מה, שקר בזה, הוא אמר אמת. הוא אמר את האמת, הרב שח עליו השלום. וגם אומות העולם שרו שירי הלל לעם היהודי, והם אמרו שאם יחדלו, אפילו הנוצרים אמרו את זה, אם יחדלו יהודים להיות מה שהם בנוגע לאמונתם, יהיה אסון גדול ביותר לכל המין האנושי. אין עם בתבל שיראה כוח וגבורה לסבול בעד אמונתו כעם ישראל. אין עם שישפיע השפעה דתית כל כך כבירה על האנושות כמו עם ישראל. התנ"ך שלנו זה הספר הגדול ביותר בין כתבי הקודש של העמים. היום בדיוק התפרסם שהספר שהודפס עד היום הכי הרבה זה התנ"ך, בין נדמה לי 3-5 מיליארד ספרים, לעומת הכי הרבה זה אחר כך בתור, זה הקוראן, שזה 800 מיליון. תראו את ההפרשים בכלל, כי כל העולם, הבסיס שלהם, כל האמונות, הכל, הדתות, מבוססות. התנ"ך שלנו הכי גדול, הוא עושה את עם ישראל לעם השם. היום בו יהיו לעולם, להישאר היהודים, לנוצרים, אם יישארו רק, לא יישארו היהודים, לנוצרים יהיה יום אסון, שלא יתוקן על היהודים להישאר לעולם השם, נאמנים לאמונתם, אשר סבנו עליה 3,000 שנה. ואשר ככוחה אז כן עתה. אם לא יהודים בעולם, לא יהיה עוד למין האנושי מורה מדריך בענייני האומה, אמונה שאין דומה לו, ביוחד בתקופתנו שהאמונה באלקות הולכת ונחלשת בקרב בני אדם, הורים עצמם כנורים מזכירים, יהיה חיסרון זה מורגש מאוד. המצפון האנושי זקוק למחאה אחרת שלהם. אם הגויים אומרים שזה יהיה חורבן לעולם וחיסרון גדול לעולם, אם לא יהיה עם ישראל, כל שכן אנחנו היהודים, אם אנחנו לא תהיה יהדות לתוך עם ישראל, לא יהיה שום דבר, לא יישאר כלום, מפעל ציוני ובטיחי וכל מה שאתם מדברים. שרנו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, שאנחנו זוכים לקיים את התורה ונרדפים אמנם וסובלים ואני יודע הכל, וממשיכים לדבוק בתורה. אשריכם, אשרי חלקכם. כל... איך כתוב שאומר הקדוש ברוך הוא, קדיד ון ישראל ועסקין בתורה, קודשה בריחו, אומר, חזו חזו בניי, דמשתקחין בצער הדילוין, ואז כן בורא את הדילי. תודה רבה לאחי שותפי לתוכנית, הרב דוד השם ישמור אותו. תודה רבה לאורי בני ישראל וליחיאל צולמן. תודה לכם שהייתם איתנו, תודה לרדיו קול ברמה, ובעזרת השם נשתמע בלי נדר בשבוע הבא. בשורות טובות וכל טוב.
1: התוכנית הבאה לקראת חצות עם נועם זיגמן.
2: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
1: נועם שתיים בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת. פור, חד וחלק.
3: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
4: מייפל, מייפל, גן אירועים.
5: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם 2 שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
6: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: עושים לכם אחי.
8: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
9: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
10: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
11: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
12: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציה סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
13: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
14: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
15: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשלה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הקשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
16: בשבילך ובשבילי
17: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
18: ערב טוב ושלום רב, השעה 11, הנה החדשות. יושב ראש ש"ס אריה דרעי ויושב ראש דגל התורה משה גפני נפגשו הערב עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בלשכתו ודרשו ממנו לקדם את ההצעות להפסקת הפגיעה בלומדי התורה. הדיווח של כתבנו אבי מוסקוב.
19: יושב ראש ש"ס חבר הכנסת אריה דרעי ויושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני מהם לתמוך בפיזור מיידי של הכנסת בעקבות מה שמגדירים כגרירת רגליים ממושכת בקידום חוקים החשובים לציבור החרדי, חוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצרים. בדברי השניים נתניהו העביר בפגישה שקיימו עמו שמחויב לחוקים ויפעל להשגת הרוב הדרוש במליאה. בהמשך מסרו המפלגות הודעה נוספת בה נאמר כי אין שום דיל עם ראש הממשלה נתניהו, הנה בכך שהחוקים מקודמים נוכל לשוב להצביע על חקיקה קואליציונית בהתאם להוראת גדולי ישראל.
18: זקן חברי מועצת חכמי התורה של ש"ס, הגאון הגדול הרב משה מאיה, קורא לציבור להשתתף מחר בהפגנות שהתקיימו במספר מוקדים ברחבי הארץ במחאה על הפגיעה בבני הישיבות. לכל ברמה הגיעו דברי קודשו של הרב.
20: צריך מחאה חזקה, שירו כולם שצריך לזאת. התרגיל של מחר זה מצוין, מצוין, מצוין. אולי בזה נתחיל קצת לצאת ידי חומה של מחאה, אבל זה מצוין.
18: מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו טוען כי ארצות הברית לא קושרת בין ההסכם עם איראן למצב בלבנון. אי אפשר לסיים את המלחמה בלבנון אם שליחיה של איראן ממשיכים לשגר טילים, אמר רוביו. חבר הכנסת לשעבר מוחמד ברכה נעצר בחשד שהסית לטרור. על פי החשד במסגרת נאום שנשא השמיע ברכה דברי שבח למחבלים שרצחו יהודים. הלווייתו של המקובל הגאון רבי רחמים עטיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שנסתלק לבית עולמו בגיל 95, נערכת בשעה זו. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי מסע ההלוויה יצא מהיכל ישיבת פורת יוסף גאולה להר המנוחות בירושלים. גבר כבן 44 אהובה במצב קשה למרפאה המקומית בערד לאחר שנעקץ על ידי הקרב. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
21: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: מחר תחול התחממות קלה, בימים חמישי ושישי צפויה ירידה במידות החום.
21: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

הכל ברמה 104.3 FM לקראת חצות סיכום אירועי היום עם נועם זיגמן

לילה טוב לכם, לקראת חצות של יום שלישי, ח' בתמוז, תשפ"ו. אני לא יודע אם זה יותר מצחיק, יותר עצוב, כששומעים את טראמפ, ממש ממש לפני דקות אחדות, בכנס עובדים בפנסילבניה, הוא מדבר שם על נושא איראן. המחיר הממוצע של בנזין ברחבי המדינה ירד ב-60 סנט לגלון, כך הוא אומר להם, לאנשים שהוא מדבר בפניהם. ואפשר לומר שהוא אומר זאת באושר רב. ובאותה הנשימה, ממש באותה הנשימה, הוא תוקף את הנשיאים הקודמים על הדרכים שלהם לטפל באיראן. 60 הסנט האלו, ואולי הירידה הנוספת שגם תהיה בימים הקרובים, בוודאי לא שווה את הנזק האדיר שעשה טראמפ בעצם קנייתו לאיראן. לא רק במה שקשור לישראל, גם מה שקשור לארצות הברית. דבר אחד ברור, אם הוא לא יתעשת, וכן יאפשר לאיראן את מה שהוא החל בה בימים האחרונים, אין בכלל ספק שאמריקה, אמריקה הגדולה כמו שהוא אומר, זאת תהיה הראשונה לחטוף. למה? כי מי שנכנע לטרור, משלם אחר כך בריבית דריבית. זה יהיה הרבה מעבר ל-60 סנט. לקראת חצות של יום, בו ראש הממשלה, נתניהו, נפגש עם שני ראשי המפלגות החרדיות, דרי וגפני, ומגיע עמם להבנות על קידום חוק לימוד תורה וחוק למניעת מעצר לומדי תורה. בש"ס ובדגל התורה מבהירים לאחר הפגישה כי אם לא יראו תוצאות מעשיות לקידום החוקים, הם יתמכו להביא כבר בשבוע הבא את הצעת החוק לפיזור הכנסת. בתוך כך, נערכים באגודת ישראל לקראת מחאת הרכבים שמתוכננת למחר, על פי הצפי, אלפי רכבים יצאו מכל רחבי הארץ לכיוון בית הכלא הצבאי בכפר יונה. היום הודיע ראש העיר שלא יאפשר את כניסת הרכבים ליישוב, נשמע על מה שמתוכנן, על הערכות המשטרה למחאה, ובמקביל, היום גם הודיע השר בן גביר שהוא שוקל הדחת שוטרים, ובכלל זה את מפקד תחנת בני ברק, בעקבות האלימות בהפגנה בשבוע שעבר בכניסה לעיר. לקראת חצות עם יום שבו נמשכת הפסקת אש השברירית בצפון, בדרום לבנון חיסלו חיילי צהל 4 מחבלי חיזבאללה, לאחר שאלו היוו איום על החיילים, ורק לאחר שהוזרו ולא הגיבו לעזרות בירי שחיסל אותם. במקביל, ישראל מקיימת בשעה זו דיונים בוושינגטון מול נציגי לבנון, מדובר בסבב החמישי שימשך 3 ימים. נהיה גם בצפון, שבינתיים השקט בו כאמור מתוח, היום מגיע למטולה הנשיא יצחק הרצוג, שאומר שם אנחנו צריכים לדאוג לביטחון אזרחינו, ולדעת שגם כשהמדינאות נכנסת, התוצאה צריכה להיות שביטחון ישראל יובטח. נשמע על הביקור הזה, גם על הנעשה, כאמור בשיחות בין ארצות הברית ואיראן. היום באיראן מודיעים שבניגוד לדבריו של הנשיא טראמפ, פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לא יגיעו לאיראן, לא ידרכו על אדמתם. טראמפ ממהר להבהיר שהם טועים והם כן יגיעו, אחרת הוא מזהיר, השיחות ייפסקו. ראש הממשלה נתניהו מספק היום אמירה על כך שישראל צריכה להפסיק את התלות בארצות הברית. מעניין מה זה עושה שם בוושינגטון לשמוע את הדברים האלו. מה שעוד יותר מעניין, שהאמירה הזאת נאמרה לפני 5 ימים, ורק היום בחרו בלשכת ראש הממשלה להוציא את הסרטון המדובר. לקראת חצות עם יום שבו אבל כבד ירד על עולם התורה, עם היוודע בצהריים דבר פטירתו של זקן רבני ארם צובא המקובל הגאון הצדיק הרב רחמים עטיה זצ"ל, והוא בן 95. הלווייתו נערכת בשעה זו, יצא קודם לכן מישיבת פורת יוסף בשכונת גאולה בירושלים. לקראת חצות של יום שלישי, פותחים את השעה שסוגרת את היום עם מוישה ארלינגר העורך, בהפקה אהובה דיגיטל יחיאל צונמן, אורי כהן הוא הטכנאי, אבנר שרון העורך הלשוני, כאן מאחורי המיקרופון נועם זיגמן.

0: אנחנו פותחים עם הזירה הפוליטית, פגישת ראש הממשלה נתניהו עם יושב ראש השר ידרי ויושב ראש דגל התורה חבר הכנסת גפני. אבי מוסקו כתבנו הפוליטי, שלום, לילה טוב.
1: שלום ולילה טוב נועם.
0: טוב, פגישה שצריכים לומר בהתחלה בכלל היה תכנון למשהו אחר לגמרי, תכנון של פגישת ראשי המפלגות בקואליציה, לא משנה ש... גפני ודרי רשמית לא נקראים בקואליציה, גם גולדקנופ לא, אבל זה היה תכנון. גפני מהר להודיע שהוא לא יגיע, אחריו גם דרי הודיע שהוא לא יודיע, ואז ראשי המפלגות בוטה לגמרי, אבל פגישה בכל זאת קיים ראש הממשלה, הקדים זאת לשעה 4:30, ואז יש פגישה עם דרי וגפני. מה יש שם בפגישה הזאת? מה הם אומרים לו?
1: כן, נכון, אז זו פגישה, כמו שאמרת, הייתה אמורה להיות פגישת ראשי קואליציה. המטרה דרך אגב הייתה שלא, המפלגות החרדיות חשבו שהמטרה, לפחות מטרה חלקית, זה ליצור תמונה של אחדות בגוש הימין וכו', והם לא רצו לספק לו את זה, אז לכן עשו פגישה יותר מצומצמת. המטרה של הפגישה הזו, היו בה שתי נקודות מרכזיות שרצו ללבן. דבר ראשון, בנוגע לבחירות, פיזור הכנסת, מתי הדבר הזה יקרה, כי אנחנו יודעים מבחינת תאריך הבחירות, אנחנו כבר יודעים שזה יקרה, כמעט אין סיכוי שזה יקרה בתאריך אחר מלבד ה-20 באוקטובר, אבל יש אירוע אחר משמעותי, לא פחות, זה פיזור הכנסת, מתי אנחנו בעצם הופכים לממשלת מעבר. אז זה היה דיון אחד, ודיון אחר שקשור בזה כמובן, זה הנושא של חבילת החוקים החרדית. בעצם מדובר בשלושה חוקים, חוק המעונות, חוק יסוד לימוד תורה וחוק מניעת המעצרים. במהלך הפגישה הובן והוסבר מה שכבר דיברנו פה, שחוק המעונות ירד מהפרק, ולכן נותרו שני חוקים אחרים, חוק יסוד לימוד תורה וחוק מניעת מעצרים. דרי וגפני הבהירו לנתניהו בפגישה שאין שום חקיקה קואליציונית שנתמוך בה בלי התקדמות בחוקים הללו. כלומר, החוקים הללו לא בהכרח יעברו מיידית מחר בבוקר, אבל ככל והוועדות יכונסו ויראו שיש התקדמות, בניגוד למה שקורה עכשיו, למשל חוק מניעת המעצרים, לא יתקיים אפילו דיון אחד בוועדת חוץ וביטחון בעניין הזה. צריך לומר, החוק הזה לא יכול לעבור מיד במליאת הכנסת בקריאה שנייה או שלישית, זה צריך לעבור מספר דיונים בוועדת חוץ וביטחון במסגרת חוק הגיוס. זה חוק שנלקח מחוק הגיוס כהוראת שעה, איזשהו סעיף בעניין מעצרים וכאילו בעניין עבריינות כביכול של לומדי תורה. ולכן ככל האירוע פה הוא פשוט יחסי תן וכך, ייתנו יקבלו,
0: מה שנקרא, לא ייתנו, ייתנו, לא ייתנו יקבלו, לא ייתנו יקבלו, לוקחים את דבריו של נתניהו מהעבר.
1: נכון, זה בדיוק האירוע. אין פה חידוש גדול, צריך לומר, אין פה חידוש גדול,
0: אבל כן יש חידוש, אבי. אתה אומר אין חידוש, אבל יש פה חידוש לדעתי אפילו עצום, אם אנחנו מסתכלים על זה במונחים של הוראות, דיברת הוראת שעה, אז אני אשיל את המושג הזה של הוראת שעה. הרי רק לפני שלושה שבועות רב דויב בא ונתן הוראה מאוד מאוד ברורה לפזר את הכנסת. חודש ושבוע, אוקיי, טוב שתיקנת אותי.
1: 23 במאי.
0: ההוראה הייתה ברורה, ברורה מאוד. לפזר את הכנסת כמה שיותר מהר, לא רק להצביע בקריאה טרומית ובראשונה, אלא לפזר את הכנסת. והנה היום אנחנו בעצם רואים דיון, ואתה גם הזכרת זאת קודם לכן, על בעצם מתי הכנסת מפסיקה לעבוד. אנחנו רואים דיון בין ראש הממשלה נתניהו לבין גפני, אני שם רגע בצד את אריה דרי, בין גפני שהוא בעצם הנושא ונותן מטעמו של רב דויב, ומדברים בעצם כרגע על, לא על פיזור כנסת.
1: נכון, ואני אחלק את זה, אתה צודק, ואני אחלק את זה לשתיים, את העניין הזה. כי מבחינה לא רשמית, אנחנו יודעים שהמסע ומתן הזה, הסחר מחר בחוקים, שאם נעביר חוק אז לא נדחה את הפיזור, זה כבר, על השולחן כבר הרבה זמן, הדיונים, המסע ומתן הזה, עם השבוע שהקואליציה כבר קורה הרבה זמן, אנחנו רואים עובדה שהכנסת לא התפזרה עדיין, וזה לא קרה סתם. אילו החרדים באמת היו רוצים ממש לפזר את הכנסת, זה היה קורה. זה בכוחם לעשות זאת. והם בחרו שלא לעשות. אבל מה שכן, ופה הנקודה השנייה, וזה אני מסכים איתך, מבחינה פורמלית, הפעם זה קיבל גושפנקה, כלומר, ממש רואים זאת בהודעה רשמית, שלא יפזרו את הכנסת, ידחו את הפיזור, ויתרה מזאת, כמו שחשפנו הערב במהדורה המרכזית אצל גרודקה, שהפגישה הזו הגיעה אחרי שיחת טלפון בין רב דוב לנדו למשה גפני. הוא שאל אותו לגבי הפגישה, האם להיפגש עם נתניהו, לא להיפגש. רב דוב לנדאו הורה לגפני להיפגש עם נתניהו, ולא רק להיפגש איתו, אלא להיפגש איתו יחד עם דרי. רב דוב הורה לגפני ששניהם ייכנסו אליו יחדיו בשביל להציג חזית אחידה. ולכן פה באמת, פה מתחדדת הנקודה שציינת, שיש פה לכאורה שינוי מסוים בעמדה של דגל התורה. הנוסח של רב דוב לנדאו היה דרך אגב מאוד ברור בזמנו, אני אחפש ככה, הנה, יש לי פה את המכתב מונח בפניי. הוא אומר, ולדעתנו צריך בחירות בהקדם היותר מהר. כנראה, אני לא יודע, אני לא יכול להיכנס, קטונתי מלהיכנס לראשו של מרן, גדול הדור, רב דוב לנדאו, אבל ייתכן שחל פה איזשהו שינוי בנסיבות, שינוי ב... אולי באמת, אולי השינוי חל מהחוק החדש שצץ לחיינו, חוק מניעת המעצרים. חוק שדרי...
0: שזה בעצם, זהו, שזה בעצם החוק המהותי בתוך, מבין שני החוקים האלו, כי חוק לימוד תורה הוא יותר סוג של בסיס עבור העתיד לחוקים כאלו ואחרים, אבל חוק מניעת מעצרי לומדי תורה זה משהו פרקטי כאן ועכשיו שימנע לפחות לשנה הקרובה. כלומר, גם אם תהיה ממשלת מעבר, גם אם תהיה ממשלה שתוקם, גם אם תהיה ממשלה אחרת שלא של הימין שתוקם, לפחות בשנה הקרובה עם החוק הזה, עם הוראת השעה הזו עוברת, אז אנחנו יודעים שיש מניעת מעצרים.
1: נכון, אז אלו שני חוקים שתכליתם שונה מאוד מבחינת ההגדרה, כי כמו שאמרת, חוק יסוד לימוד תורה זה חוק שלא יורגש בטווח הקצר. אנחנו לא נראה שום דבר, לא נראה פתאום לצערנו במדינת ישראל שהחילונים פתאום הם מייקרים את ערך לימוד התורה. זה חוק שבעיקר נועד מבחינה משפטית, שחוק הגיוס לך שיעבור מתישהו יוכל לעבור את מבחן בג"ץ. החוק למניעת מעצרים זה פלסטר, פלסטר לכל דבר ועניין, מדובר על הוראה שעה של שנה בלבד, ודרך אגב, החוק הזה גם ייתקל בקשיים משפטיים הרבה יותר סבוכים מחוק הגיוס הקלאסי שדובר עד כה, כי פה זה ממש לקחת סעיף בפינצטה, זה הרבה יותר מסובך מבחינה, ככה אני שומע
0: מבחינה משפטית. כן, שלמשל, שאיך יכול להיות שאתה בא ואתה עושה, מדברים תמיד על שוויון ואפליה, איך יכול להיות שאתה בא ואתה אומר, מישהו הוא עריק חרדי, הוא לא ייעצר בניגוד לעריק שהוא חילוני, שזה כאמור אחד מהבעיות המשפטיות. אחת.
1: כן, לא, נכון, זאת היא העילה המשמעותית, אבל זה לא נכון לומר שעריקים חרדים לא יעצרו, ועריקים שאינם חרדים תל אביב כן יעצרו. מי שתורתו אומנותו לא יחשב כעבריין לעניין מעצר, מי שלא תורתו אומנותו, וזה כולל דרך אגב הרבה חרדים שעובדים או לא משנה מה, החוק הזה לא יעזור בשבילם.
0: ומדובר בהרבה אנשים. אין ספק שזה בהחלט יובא לפתחו של בג"ץ, שרק אוהבים ומחכים לדברים האלו, ואפשר לדמיין ולהעריך מה יקרה כשזה יגיע לשם. אבל נראה לי שעוד אנחנו מקדימים את המאוחר, כי כמו שאתה אמרת קודם לכן, עוד אפילו דיון אחד לא היה בוועדת חוץ וביטחון, וכרגע גם ש"ס וגם דגל התורה דורשים לראות כבר בשבוע הקרוב מהלכים בוועדת חוץ וביטחון, בכדי שמבחינתם יוכלו להתקדם, ואם לא, מבחינתם הולכים על פיזור הכנסת בשבוע הבא. אני אבל רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת, על משהו שאמרת על השניים שהלכו יחדיו לראש הממשלה כדי להציג חזית אחידה, אבל הצלע השלישית הייתה חסרה כאן. גולדקנופ לא הובא, לא הגיע. אני גם מפין מה שאני מבין, גם גפני וגם דרי לא ממש התלהבו כדי שהוא בכלל יגיע, ולכן מבחינתם זה לא היה סי, לא היה אישו כשהוא יגיע.
1: נכון, גולדקנופ הוזמן לפגישת ראשי הקואליציה, הקונספט הראשוני שדובר בו, הוא בחר שלא להגיע, ולפגישה של דרי וגפני הוא בכלל לא הוזמן. אבל האירוע פה, אני חושב שכל האירועים של היממות האחרונות מחדדים את הפערים הדרמטיים בין דגל התורה ש"ס לבין אגודת ישראל. אגודת ישראל מחר, כמו כידוע, תצא למחאת ענק, מחאה רשמית של מפלגת אגודת ישראל. לא עוד איזשהו ארגון, מדובר במחאה רשמית, מפלגתית, פוליטית, של מפלגה בכנסת ישראל. אגודת ישראל התייאשה מחקיקה פרלמנטרית, התייאשה מנתניהו כבר מזמן, היא לא נותנת תקווה לחוקים הללו. גם בכיר באגודת ישראל אמר לנו הערב, התבטא די בחריפות, הוא אומר כך, דגל התורה וש"ס פשוט עושות צחוק מעצמן, חבל ששוב ושוב ונופלות ושוב נותנות אשליות לציבור החרדי, הלוואי ונתבדה. זה משקף את העמדה של אגודת ישראל, הם אומרים, אנחנו סבנו מההבטחות, אך לא מאמינים בחקיקה הפרלמנטרית יותר, בממשלה הנוכחית, ולכן הם עוברים לצעד אחר, לצעד של מחאות ציבוריות שילכו ויסלימו ככל והאירועים יסלימו. דגל התורה וש"ס מנגד, הם לא אמרו נואש, הם עדיין סבורות שאפשר להעביר לפחות חלק מהחוקים הללו, הם לא התייאשו לגמרי, וזה גם, זו גם הסיבה שאחת הסיבות שהן גם לא מצטרפות למחאה. כאילו שני נתיבי נסיעה, תרתי משמע, שונים, שני מסלולים אחרים לגמרי, התייאשות, ייאוש, מחקיקה פרלמנטרית ומעבר למחאות והסלמה ציבורית, לבין המשך החקיקה הפרלמנטרית והמתנה לגבי המחאות, זה הבדל גישה גדול שרק הולך ומתחדד בימים הללו, אבל הדבר הזה הוא מאוד זמני, הגישות יכולות להתאחד, ועם החקיקה הזו שצריך לומר, יש סך הכל שבועיים, שבועיים של ימי חקיקה, אז הוא אומר על 17 ביולי, זה התאריך שהכנסת תתפזר אוטומטית בכל אופן, 90 ימים לפני התאריך, תאריך הבחירות, ולכן מדובר פה על שבועיים של ימי חקיקה, זה פרק זמן מאוד מאוד מאוד קצר להעביר חוק יסוד. חוק יסוד זה בעיקרון חוק שדורש הרבה דיונים בשביל כן. שיהיה עוגן משפטית חזק גם. ולכן אני סקפטי מאוד לגבי האפשרות שהחוקים הללו יעברו, אבל הלוואי, איך אמר אותו בכיר באגודת ישראל, הלוואי ונתבדל.
0: טוב, אתה הזכרת את מפגן המחאה של שיירת אלפי הרכבים מחר מכל רחבי הארץ. אתה מפרסם היום הקלטה של זקן מועצת חכמי התורה, מרן הגאון הרב משה מאיה שליטה, שקורא להשתתף במחאת הרכבים. הוא אומר, זה מצוין, זו חובה. אולי בזה אנחנו גם נזכה לקיים את חובת המחאה. בוא נשמע רגע את ההקלטה שאתה מביא היום.
2: צריך מחאה חזקה, שיהיו כולם שצריך לזאת. התרגיל של מחר זה מצוין, מצוין, מצוין. אולי בזה נתחיל קצת לצאת ידי חומה של מחאה, אבל זה מצוין.
0: אז בש"ס הרשמית לא אומרים לצאת, אבל אנחנו כן שומעים את זקן מועצת חכמי התורה בצורה הכי מפורשת, אומר שזה מצוין, שזה דבר שהוא מצוין.
1: תראה מזאת, לא רק שבש"ס לא אומרים לצאת, דובר ש"ס אשר מדינה במהדורה אצלנו לפני 3 שעות, אמר מפורש שש"ס לא יוצאת למחאה.
0: אז בוא נשמע את הקטע, בוא נשמע.
3: אנחנו מתנועת ש"ס כרגע לא התקבלה הוראת הרבנים של מועצת חכמי התורה לקחת חלק במחאה הזאת, הספציפית הזאת. לא שיש לנו התנגדות חלילה למחאה, אלא פשוט, אתה יודע, כל אחד ורבותיו. זו מחאה של אגודת ישראל. ש"ס ודגל התורה נמנעים עכשיו לצאת במהלכים כאלה. אבל זה נאמר, אלה ברכב ואלה זה, ואנחנו בשם השם נזכיר כולם.
0: טוב, תהפוך רגע להיות פרשן ענייני ש"ס.
1: זה אין ספק, האירוע הזה הוא סבוך. אנחנו יודעים שהרב מאיה, כמו שחשפנו פה, קורא במפורש לצאת. הוא אומר שזה מצוין, זה מצוין, זה מצוין. ש"ס הרשמית לא, אבל אין הנחיה. תראה, לא נראה מחר שיירות של רכבים שמשתייכים למפלגת ש"ס. תלמידיו של הרב מאיה מן הסתם כן השתתפו, אבל אנחנו יודעים, זה לא סוד שבמפלגת ש"ס יש עמדות שונות מאוד בין הרבנים. כמובן אנחנו לא נכנסים למחלוקות לשם שמיים, וחלילה לנו מלהיכנס, אבל בסוף יש מחלוקות. אבל מבחינת, אבל פה חשוב לתת את הדגש, כמו שאמרתי מקודם, המחאה מחר זו מחאה פוליטית, זאת אומרת זו מחאה מפלגתית של מפלגת אגודת ישראל. ולכן כשש"ס הרשמית, כשדובר המפלגה אומר שאין לו הנחיה לצאת, זה אומר שש"ס הרשמית לא תצא מחר למחאה. אבל שוב, כאמור, מן הסתם נראה שם גם בני עדות המזרח במחאה.
0: טוב, בעצם זה שאגודת ישראל מצליחה להתאחד לדבר אחד יחד, זה כשלעצמו מכובד מאוד. אבי, תודה רבה, לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: ולקראת מחאת הרכבים שמתוכננת מחר לפני שעה קלה, הפיצו מהגני שיירת הרכבים הנחיות לנהגים. על פי ההודעה, הנחיות לנהגי הרכב יינתנו בקו החפ"ק שהוקם. הנסיעה תתבצע במהירות אחידה וקבועה של 50 קמ"ש, ובנסיעה בנתיב הימני בלבד. עוד נכתב בהוראות מהלילה כי הנסיעה עשויה לכלול עצירות ממושכות. והיום בצהריים התראיין כאן אצל גדלוביץ' ומשי, ראש העיר של כפר יונה, אלבר טייב, שהעביר, אנחנו לא נאפשר לכלי רכב להיכנס לשכונות שלנו בכפר יונה. לדבריו, בהפגנה בשבוע שעבר, השאירו פה חורבן.
4: ההפגנה שהייתה כאן בשבוע שעבר, ואני מעריך שגם ההפגנה שתהיה מחר, הם לא באישור המשטרה. אני יודע מגורמי משטרה שלא היה רישיון להפגנה בשבוע שעבר. אנחנו לא נאפשר לכלי רכב להיכנס לתוך השכונה. צריך להבין מה היה פה בשבוע שעבר, ואי אפשר להתנתק מזה, אני מצטער. אי אפשר להתנתק מזה. מה שהיה כאן בשבוע שעבר, זה שהשאירו לנו כאן עיר אחרי חורבן. גנים ציבוריים נשברו, שלטים, מחסומים שלנו, שאת יודע, מחסומים שעומדים על הכביש, הירוקים האלה, ההגנה שלא יתפצו לכביש, נשברו, עשו לנו פה חורבן. עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו נוסף, לזכות. ההפגנה בשבוע שעבר הייתה הפגנה מאוד מסודרת. מאוד מסודרת ומאוד מאורגנת, למרות שהייתה בלי רישיון.
0: כן, האמת שאפשר להבין ראש עיר ובכלל תושבים שפתאום מוצאים את עצמם בסיטואציה שכל יום יומיים הם נחסמים ויש להם בלגן, רק כי הצבא בזמנו החליט שמעבירים את כלא 6 לשם, להפוך להיות כלא 10, כלא 6 מי שלא זוכר, זה היה באזור המועצה האזורית חוף כרמל, בסמוך לטירת הכרמל, חיפה. ששם באמת היה גם, היו גם הפגנות בזמנו, אני זוכר את העדה החרדית שהגיעו לשם, כל גדולי ורבני העדה החרדית שהגיעו להפגין בימיהם, גם בשמואל אוירבך, זכר צדיק לברכה. אבל כשמכניסים את זה לבתוך עיר, ובוודאי ליישוב קטן שכזה, התוצאה היא בהתאם, ועל זה הצבא צריכים לתת את הדעת. ועל רקע המחאות וההפגנות, הבוקר שיגר השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, מכתב למפכ"ל המשטרה, שבו הוא מודיע כי הוא שוקל את הדחת מפקד תחנת בני ברק ושוטרים שחרגו מהנהלים בהפגנה בשבוע שעבר בעיר, כשבעצם אז הופעלה אלימות חריגה כלפי הציבור החרדי. אחר הצהריים המפכ"ל מבהיר באמצעות דוברות המשטרה כי הוא נותן גיבוי לשוטרים. נאורי בן שמעון כתבנו, שלום, לילה טוב נאורי.
5: לילה טוב נועם. כן, השר לביטחון לאומי תמר בן גביר שיגר הבוקר מכתב למפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי בעקבות אותם תיעודים שנראו בשבוע שעבר לכאורה קצינים ושוטרים בכירים מפעילים כוח וסמכות בלתי סבירה כנגד מפגינים שהפגינו בשבוע שעבר בכבישים בסמוך לבני ברק. בעצם השר מציין במכתבו שהתיעודים הללו מחייבים בדיקה מעמיקה, ויותר מזה הוא שוקל לעשות שימוש בסמכות שלו כדי להרחיק שוטרים וקצינים שפעלו בניגוד לחוק באותם אירועים בשבוע שעבר. בין היתר את סגן ניצב יובל שביט, מי שתועד קורע מכנסיים של מפגינים בכביש 4 וגורר אותם באלימות קשה. צריך לומר שהשר משגר את המכתב הזה הבוקר למפכ"ל המשטרה, והוא מציין שהיה תיעודים קשים ששוטרים השליחו רימוני הלם לעבר מפגינים ועשו שימוש לרעה בסמכות שלהם, ולכן הוא מתכוון כבר בשבוע הבא לקיים דיון דחוף בנושא ולקבל החלטה אולי להרחיק שוטרים כאלו ואחרים, בין היתר את סגן ניצב יובל שביט. צריך לומר שמפכ"ל המשטרה עונה לשר בן גביר במכתב, והוא אומר שהוא נותן גיבוי מלא לאותם שוטרים ולאותם קצינים שפעלו בהפגנות הללו. הוא אומר בעצם שהשוטרים בעצם פעלו בסמכות ובעצם ניהלו אירוע שבמהלכו נחסם ציר תנועה מרכזי בשעות בוקר מוקדמות, ובעצם הם נדרשו פעולה משטרתית משמעותית כדי להשיב את הסדר הציבורי, כך כותב דני לוי. בנוסף, דני לוי מביע גיבוי למפקדים ולשוטרים שפעלו בשטח, והוא אומר בעצם משטרת ישראל תמשיך לעמוד לצידם בביצוע המשימות שלהם למען אזרחי ישראל. צריך לומר שהאירוע הזה עדיין מורכב, אבל בן גביר מנסה כעת לממש את סמכותו כנגד אותם שוטרים וקצינים שפעלו באותה הפגנה ואותם תיעודים שהיו קשים באמת לצפייה. אולי השר בן גביר ישתמש בסמכות שלו כדי להעניש את אותם שוטרים.
0: נוראי, תודה רבה. נעלה טוב. מהזירה הפוליטית אלא הזירה הביטחונית והמדינית, אחרי הודעות אתמול של נתניהו וקץ על חופש הפעולה של החיילים מדרום לבנון והצורך להעביר זאת גם לנוכח האמירות מארצות הברית, היום בלשכת ראש הממשלה נתניהו דואגים להוציא סרטון של דברים שאמר לפני 5 ימים במפגש עם קורס קצינים קרביים במילואים בגוש עציון. שם הוא אמר להם, אנחנו צריכים להשתחרר מהתלות באמריקאים.
6: עכשיו אנחנו עומדים מול איראן וגורותיה, אנחנו הקנו בהם, עוד לא נגמר, אבל זה תלוי בעוצמה שלנו. איפה שנהיה בעוד 30 שנה זה תלוי בעוצמה שלנו. ולכן מה שאנחנו עושים כרגע זה בונים עוצמה. יתרה, אני רוצה עצמאות חימושית. מאוד מעריך את התמיכה שקיבלנו, ואני הבאתי גם במהלך השנים מדידינו האמריקנים. היום אני אומר, אנחנו צריכים מערך חימוש עצמאי שלנו. אנחנו מייצרים את החימוש של עצמנו. להשתחרר מהתלות, לבנות עוד ועוד כוח, להכניס עוד ועוד טכנולוגיה, לאמן עוד ועוד דורות של מפקדים כמוכם, כי זה מה שיקבע בסוף איפה אנחנו נהיה. ובעזרת השם, בעזרתכם, אנחנו נהיה במקום טוב. תודה רבה לכם.
0: כן, אז זה מעניין ההחלטה המושכלת הזאת בלשכת ראש הממשלה, שלא להוציא את הדברים בשבוע שעבר, אבל כן להוציא אותם היום, כשגם היום יש בהם אמירה מאוד מאוד ברורה אל מול הממשל בארצות הברית וגם אל מול הנשיא טראמפ. בינתיים בגזרה הזו של איראן ארצות הברית, האיראנים מעבירים שבניגוד למה שאומרים האמריקאים, בניגוד למה שאומר הנשיא טראמפ, אין להם שום תוכנית לאפשר ביקור של פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. מי שאומר זאת היום זה איסמעיל בקעיד, עובר משרד החוץ האיראני, אומר זה לא יקרה ואין שום מסגרת שנקבעה במסע ומתן.
7: נא ברנומי ברוי בוזרסי אוז'אנס אז תאסיסות הסתי אוסיב דידי איראן ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساسا در این زمینه هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود نداره.
0: אין לנו שום תוכנית לאפשר לפקחים של הסוכנות לבקר במתקרני הגרעין האיראנים שנפגעו בעקבות התוקפנות הצבאית של ארצות הברית והמשטר הציוני. בפועל הוא אומר, אין שום נועל או מסגרת מוסדרת לעניין הזה. והאמת, אני די מאמין לו שאין מסגרת שהוסדרה במהלך אותן שיחות. כך או כך, הדברים האלו מביאים היום את העיתונאים לשאול את טראמפ על הנושא. אחת העיתונאיות מפנה את השאלה לנשיא, מצטטת את דובר משרד החוץ האיראני על כך שהם ביקורים מתוכננים לפקחי סבא. טראמפ מגיב שהם טועים, ואם הם היו סודקים את טענתם, אז הפגישות עם עמי בוטלו.
8: And we have it down 100% inspection. And if they were right, I'd cancel the meetings right now.
9: From your view, Mr. President, when will those inspectors actually be on the ground?
8: At the appropriate time. At the appropriate time. There's no rush, but they'll be on the ground at the appropriate time.
0: אז הכתבת שואלת, האיראנים אומרים שאין ביקור מתוכנן עבור פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, האם זה חלק מההסכם שלכם? טראמפ משיב, הם טועים והם יודעים שהם טועים, הם אמרו לנו את זה בפנים, יש לנו את זה ב-100% ודאות. אם הם היו צודקים, הייתי מבטל את הפגישות עכשיו, שואל אותו אחד הכתבים הנוספים, מתי באמת הפקחים יגיעו לשטח של איראן? טראמפ אומר, אין לחץ, אבל הם יהיו בשטח בזמן המתאים. ובאותו אירוע, אחת העיתונאיות בוחרת לשאול את טראמפ גם על החיסול של אותם ארבעה מחבלים היום בדרום לבנון על ידי חיילי צה"ל, והיא טועה, האם הפסקת האש בתוקף?
10: Israeli forces have opened fire in southern Lebanon today, killing two people. Are you confident that the ceasefire is still holding?
11: Well, we'll see. Look, they've been fighting each other for many, many years, decades, and we'll see. But it's going to come along.
0: היא אומרת, אדוני הנשיא, כוחות ישראלים פתחו היום באש בדרום לבנון והרגו שני בני אדם, כך היא מגדירה את המחבלים. האם אתה בטוח שהפסקת האש עדיין בתוקף? ועל זה עונה טראמפ, נראה מה זה היה, תראי, הם נלחמים זה בזה במשך שנים רבות, עשרות שנים, אנחנו נראה, אבל זה יגיע בסוף להפסקת אש. ועדיין אנחנו נשארים עם אנשי הממשל בוושינגטון, קול שלא נשמע בימים האחרונים הוא קולו של מזכיר המדינה שלא ממש אוהב את ההסכם של טראמפ, מרקו רוביו. היום במענה לשאלת עיתונים, הוא היה נשמע סקפטי לגבי עתיד הממשל באיראן, כשהוא אמר אם הם רוצים להיות מדינה ולא תנועה שמייצאת טרור, אז יהיו להם את ההזדמנויות.
12: If Iran makes a decision, if its leadership makes a decision that they want to be a country instead of a revolutionary movement that exports terror, they're going to have an opportunity to do incredible things in Iran. I'm not promising you that that's the choice they're going to make. I'm saying if that's the choice that they make, then there will be opportunities. And those opportunities could include investment, as you've seen other countries in this region benefit from investment, from foreign direct investment. It won't be our investment, it won't be our government money. But I think that is something that's going to have to depend on progress made on a host of other security issues that have to be confronted in the days to come.
0: אומר רוביו, אם איראן תקבל החלטה, אם ההנהגה שלה תקבל החלטה שהיא רוצה להיות מדינה במקום תנועה מהפכנית שמייצאת טרור, אז תהיה להם ההזדמנות לעשות דברים מדהימים שם באיראן. אני לא מבטיח לכם שזאת הבחירה שהם יעשו, אבל אני אומר שאם זאת הבחירה שהם יעשו, אז להם יהיה ההזדמנות, והזדמנות שכזו יכולה לכלול השקעות, כמו שאתם ראיתם במדינות אחרות באזור, שהן נהנות מהשקעות, זרות ישירות, והוא מבהיר, זאת לא תהיה השקעה שלנו, זה לא יהיה כסף ממשלתי שלנו, אבל הוא חושב שמשהו יצטרך להיות תלוי בהתקדמות שתעשה איראן במגוון נושאי ביטחון אחרים שאיתם צריכים להתמודד גם בימים הבאים, בכדי להעביר עד כמה הוא סקפטי, רובם אוויר, אין אפשרות להפסיק את העוינות באזור, קולות שלוחותיה של איראן ממשיכים בטרור. יש לנו את הקטע הנוסף? אין לנו, טוב. אז הוא אומר שם, אנחנו, רק נאמר, הוא אומר, אי אפשר לסיים את מעשי האיבה והסכסוכים באזור, כל עוד השליחים האיראנים משגרים טילים והם מלטים מעיראק והם משתתפים בטרור כמו שעשה חמאס וכמו שעשה חיזבאללה. אני חושב שזה נמצא במזכר הבנות וזה נושא שיטופל, הוא אומר, בזמן המתאים במסע ומתן הזה. זה הדברים שהוא אומר, לא הצלחנו לשמוע את הקטע, אבל אלו פחות או יותר הדברים. ולצד הדברים האלה שרצינו לשמוע, הערב גם החל סבב השיחות החמישי בין ישראל ללבנון בתיווך ארצות הברית. הדיונים שנערכים במחלקת המדינה בוושינגטון מתקיימים במסלול מדיני וצבאי במקביל. הסבב המדובר צפוי להתקיים במשך 3 ימים, כשתעלה שם גם הצעה לפיילוט שבמסגרתו כוחות צבא לבנון ייכנסו לשטח שם בדרום לבנון וידרשו לנקות את השטח הזה ממחבלי חיזבאללה. אם הפיילוט הזה יצליח, ימשיכו הלאה. כאמור, האירוע מדובר שבגינו נשאל טראמפ על הפסקת האש, זה אותו אירוע שבו 4 מחבלים זהו בדרום לבנון על ידי חיילי צה"ל כמי שמהווים איום. החיילים התריעו בירי, מה שלא מנע מהמחבלים להמשיך ולהוות איום. רק אז החיילים הראו כדי לחסל את האיום, מה שנקרא, את המחבלים. מנדי ריזל, כתבנו צבא וביטחון, שלום, לילה טוב מנדי.
13: שלום, לילה טוב נועם. מחבלי חיזבאללה לא יכלו להתאפק יותר מ9 ימים מאז ההכרזה על הפסקת האש בלבנון. כמה מהם נפגעו היום כתוצאה מירי כוחותינו, אחרי שניסו לבצע פרובוקציות באזור רכס אליטאי, אותו רכס שתחתיו נמצא מתחם ענק ומבוצר של חיזבאללה, שמהווה את מרכז העצבים לפעילות ארגון הטרור בכל דרום לבנון. 4 מחבלים זו היום הצהריים כשמתקרבים לעבר חיילים מעל הרכס, רכובים על אופנוע ודחפור, והיוו איום של ממש על כוחותינו. בניגוד לעבר, החיילים לא ירו לעבר המחבלים על מנת להרוג, אלא ביצעו רק ירי להרחקה. המחבלים כמובן התעלמו, המשיכו להתקרב עד שבוצע לעברם ירי בחינון ישיר, וזו הייתה הפגיעה. זמן קצר אחר כך הותקפו באותו אזור מחבלים חמושים, חברי החוליה פעלו בסמוך לחיילים ותצפתו עליהם. למרות הפסקת האש, החיילים תקפו את המחבלים ששעו מצפון למרחב הביטחוני כדי להסיר את הסכנה. ארגון הטרור חיזבאללה, כוחנו בצהל, פועל בתוך כסות אזרחית כדי להסיר את פעילות הטרור שלו. האירועים הללו מהווים דוגמה נוספת לשימוש ציני שעושה הארגון באזרחי לבנון ובתשתיות האזרחיות כמגן לפעילותו. לא נאפשר לארגון הטרור לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובחיילים ונמשיך לפעול להסרת איומים מיידיים. ציין שבלבנון טענו מקורבים לחיזבאללה כי המחבלים שנהרגו היו אזרחים תמימים במרכאות שעסקו בתיקון תשתיות בצהל. כאמור, דוחים את הטענות הללו. גורם צבאי שנמצא בלבנון אמר ערב בשיחה לכל ברמה, אנחנו מרגישים שהידיים שלנו כבולות, זה לחלוטין מה שהיה קודם לכן. הוא כן אומר שנעשות פעולות כאלו ואחרות שצהל עושה ככה, מה שנקרא מתחת לרדאר, בשקט, בחשאי, אבל הוא אומר, יש ממש הרגשה שהידיים כבולות, והדבר הזה עשוי לסכן את הכוחות, במיוחד לאור העובדה שנמצאים במצב סטטי, כלומר לא מתפדמים אלא עומדים במקומם, כן. שזה אחד הדברים הגרועים ביותר לכוח כובש.
0: מנדי, תודה רבה, לילה טוב. הבוקר נשיא המדינה מגיע אל מטולה לביקור הזדהות עם התושבים. יצחק הרצוג הנשיא אומר שם, אנחנו צריכים לדאוג לביטחון אזרחינו ולדעת שגם כשהמדינאות נכנסת, התוצאה צריכה להיות כזאת שביטחון ישראל יובטח.
14: אנחנו כאן במטולה, לא רחוק מהגבול הלבנון, מאחורינו עמק עיון. אין ספק שאנחנו נמצאים באתגר עצום, כי היישובים כאן הם לא ספר והם לא פריפריה, הם לב הארץ. המקום הזה, המקומות האלה לכל אורך הגבול, הם שמגינים על מדינת ישראל. הם החזית באמת שצריכה להיות לב המדינה. נכון, המצב הוא עדיין לא ברור. אנחנו נמצאים בהפסקת אש. המצב בלבנון נמצא בליגות הגדולות ביותר של המדינאות העולמית. בסוף אנחנו צריכים לדאוג לביטחון אזרחינו ולדעת שגם כשהמדינאות נכנסת, התוצאה צריכה להיות כזאת שביטחון ישראל יובטח, ביטחון היישובים יובטח וגם הוודאות של התושבים תובטח. והניצחון יהיה שנראה פה עוד ועוד ילדים ועוד ועוד אזרחים שחוזרים לכאן או בונים כאן או מצטרפים לכאן, לכל היישובים ומחזקים אותם. אני...
0: הרצוג באמת תולה. אבל כבד בעולם התורה עם יבדה בצהריים דבר פטירתו של זקן רבני ירם צובה והמקובל הגאון הצדיק הרב רחמי מתיה זכר צדיק וקדוש לברכה, והוא בן 95. הרב היה חמיב של הראשון הציון מרן הרב יצחק יוסף שליטה. הלווייתו נערכה הלילה בירושלים, יצא מישיבת פורת יוסף בשכונת גאולה. יהודה חזן שליחנו לעולם התורה, שלום יהודה.
15: לילה טוב נועם, ברוך די לאמת, היום בשעות אחר הצהריים לקראת ערב הלך לעולמו הגאון הצדיק רבי רחמים מתיה זכר צדיק וקדוש לברכה, כשהוא בן 95 בפטירתו. הרב עתיה היה ככה מגדולי המקובלים, זכר לדבק במקובל רבי מרדכי שרבי זכר צדיק לברכה. הרבה מגדולי התורה היו פוקדים את מעונו להתייעצות ולברכה. המנוח זצ"ל זכה והותיר משפחה ענפה, בנו הגאון רבי אברהם מתיה רב קהילת בית לוי בשכונת בית וגן, ביתו הרבנית רות יוסף אשת מרן ראשון לציון הרב יצחק יוסף. במסע הלוויה שנערך, אפשר לומר שעדיין מתקיים בהר המנוחות בירושלים, כאשר המונים עדיין סביב הקבר, ככה שממש לפני דקות הוא נטמן. ההלוויה יצא בהיכל ישיבת פורת יוסף גאולה בירושלים, השתתפות גדולי ישראל, שם ספדו לו מרן ראש הישיבה חכם משה צדקה, מרן הראשון לציון הרב עמר שביקה את לכתו ודיבר על גודל האבדה של שריד לדור דעה, מרן הראשון לציון הרב דוד יוסף שככה בדבריו אמר גברה רבה יקירה חסידה קדישה ופרישה מעתיק השמוע שריד לדור דעה, שממש אחד מגדולי התורה, אוי מה היה לנו קשה סילוקה של צדיקים כשריפת בית אלוקנו, ככה מתוך דבריו של מרן הראשון לציון הרב דוד יוסף. גם מרן הראשון לציון חתנו הרב יצחק יוסף גם ספד לו ושאר גדולי התורה. כאמור, ברגעים אלו ככה ההמונים מתחילים להתפזר ממסע הלוויה בהר המנוחות בירושלים.
0: יהודה, תודה רבה. תבשר לנו רק טוב. לילה טוב. עכשיו ליפה שמלצר עם השיר תפילת הדרך. מכוון לכם הנהגים מחר. גם אלו שיופקקו וגם אלו שיסו במחאת השיירה. הנה.

0: הספורט עם נועם זיגמן מיד שווים.
1: כאן דוקטור מתי וטרמן, מהמכון הגסטרואנטרולוגי במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרי מעים לקרון וקוליטיס. אם אתם או הקרובים אליכם מתמודדים עם קרון או קוליטיס, יש לי מסר מאוד חשוב בשבילכם. הטיפול במחלות מעי דלקתיות התקדם משמעותית. היום, הסטנדרט הטיפולי הוא כבר לא רק לכבות שריפות ולהקל על תסמינים, אלא להביא להפוגה מלאה של המחלה. עם טיפול מתקדם והתאמה אישית, אפשר לשלוט בדלקת ולשפר דרמטית את איכות החיים. חשוב להיות במעקב מסודר אצל רופא גסטרו מומחה ולעשות מדי פעם בדיקות, לראות מה מצב הדלקת ללא קשר להרדשה. אל תתפשרו על הבריאות שלכם. רופא גסטרו מומחה ולעשות מדי פעם בדיקות, לראות מה מצב הדלקת ללא קשר להרדשה. אל תתפשרו על הבריאות

0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: מייבל, גן אירועים.
2: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הדרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
3: עושים לכם אחים.
2: כפוף לתקנון. היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות.
4: ספר לו מה שכואב לך.
2: ו... פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
5: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
10: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
11: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
12: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
13: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
14: עוד משפחה ששומרת שבת, עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת, ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה, בתרומה סמלית וחד פעמית. לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת, והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066, ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
15: לקראת חצות עם נועם זיגמן.
16: 13 דקות לקראת חצות, עכשיו זמן לחדשות טובות.
2: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות.
16: לילה טוב, מוישה.
17: לילה טוב, נועם, שלומך?
16: ברוך השם, בסדר גמור, מחדש.
17: תראה, אני... חדשות טובות, אנחנו תמיד נותנים חדשות טובות. אני לא יכול לתת חדשות טובות לגבי מחר, לגבי האנשים שיהיו תקועים בפקק.

0: אם או לא יהיו תקועים בפקקים, אבל אתה יודע, אנחנו...
1: אתה יכול להמליץ להם לקחת איתם ספר לימוד, אני יודע, לנצל את הזמן, מה שנקרא.
0: לנצל את הזמן, ואתה יודע, כל אחד שיעשה את השיקולים שלו לגבי לצאת או לא לצאת. אגב, מחר יש חתונה של...
1: זה בדיוק מה שבאתי לומר לך.
0: אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מגיעים לחתונה.
1: התחילו עם האדם הלא נכון, החבר'ה.
0: כן, אני...
1: אבל בכל אופן, זה זמן טוב להגיד לבוסטן ולכל המשפחה מזל טוב, ושיהיה בניין הדיית כמובן.
0: נכון, נכון מאוד. אז תראה, אני רוצה לדבר על מיזם, האמת שרצינו לדבר על זה אתמול, אבל בגלל האייטם שהיה לנו על עזר מציון, אז דחינו את זה להיום, כי זה אייטם שיכול להיות בכל יום, והוא באמת אייטם מיזם ייחודי ומעניין מאוד. אפליקציה שמחברת בין יהודים מטיילים בעולם לבין הקהילות שבאזור שלהם. הרבה אנשים מגיעים למדינות, חלק לצורך נסיעות, חלק לצורך עסקים, ונמצאים באיזשהו מקום, והם בעצם הם לא יודעים למי לגשת, לא יודעים איפה יש בית כנסת, ואיפה יש אוכל כשר, איפה יש מקווה, וכל מה שצריך לחיים יהודים. חוץ מזה, אתה יודע, לפעמים אתה נמצא, משפחה נמצאת בטיול, ונתקעים בלי מזון לתינוקות, למשל, שזה בכלל אסון, כי אין לך, אתה צריך אוכל כשר, אתה צריך שיהיה
1: לך משהו... קרה לך פעם כזה דבר, אגב?
0: לא, אבל...
1: לי קרה, ואתה יודע איפה? בניו יורק.
0: בניו יורק בלי אוכל.
1: בניו יורק עם מזון לתינוקות, שזה לא ממש דומה למה שקורה בישראל, שם כן. לא ממש מסכימים למטרנה, אלא רק משהו נוזלי, שבוא כן. נאמר, אל תנסו. ונאלצנו שמישהו יביא מהארץ כבר למחורת, ממש היה פרויקט בינלאומי כדי להביא כן. כדי שהילדה אז תינוקת, יהיה לה מה לאכול.
0: כן, זה, יודע, בכל מקרה זה פרויקט לא קל להגיע למדינה זרה ולחפש, לא תמיד כולם גם מבינים את השפה, וגם כשמבינים את השפה לא תמיד מצליחים לתקשר בה, וזה מורכב, כמו שאתה אומר, בניו יורק אתה נתקלת, שבכל מקום.
1: אז אתה רוצה לתקל. סיפור, אתה רוצה סיפור בוודאי, יותר מדהים בוודאי. מזה? באחד מיציאותיי כעיתונאי במשלחת, נסענו לאזרבייג'אן. עכשיו, כמובן שיש בית חב"ד בכל מקום שכזה, אבל עדיין, אתה יודע, אתה לא תמיד נמצא צמוד לבית חב"ד, בטח לא עם משלחת שהם לא משלחת של עיתונאים דתיים. כן. אז לקחתי איתי שימורים, ולקחתי איתי גם כמה מוצרי חלב, שהצלחתי לשים אותם בצידנית, ושמרתי עליהם היטב. כן. וכשהגעתי לבית המשפחה של השליח, זה היה היום חמישי כמדומני, שאלתי אותם, מה חסר לכם? מה בעצם הייתם מאוד מאוד רוצים? כן. והתשובה שהייתה, מעדנים לשבת. אמרתי להם, אתה יודע מה? אחרי חודשים ארוכים שלא היה לכם, אני אספק לכם את זה, כי הבאתי איתי בשבילי, אבל אמרתי לילדי השלוחים מגיע קודם, והבאתי להם את זה ביום שישי את המעדנים, ולא היה מאושרים מהם. זה משהו שאתה מדבר כרגע על מטיילים שנתקעים פתאום בלי, אבל יש גם את הנקודות האלה של שלוחי חב"ד שזרוקים באיזו מדינה שלא ממש יש שם חליבה בכל יום, ובוודאי לא מעדנים, והנה, גם לזה הגענו.
0: כן, אז תראה, אני נכנסתי, עכשיו, יש יהודי יקר בשם בני וקסלר, שהוא איש שטייל ב-120 מדינות, מגיע לכל מקום בעולם, והוא כמובן נתקל בקושי הזה, ואז הוא יצר אפליקציה שנקראת עולם שכולו חסד, או חסד חוצה גבולות, ובעצם מחברת בין אותם אנשים לכל אחד, תראה, נכנסתי לאפליקציה. עכשיו, ברגע זה יש 4 בקשות פעילות, ו4 בקשות שהתמלו, שהושלמו היום,
1: מה הבקשות שעכשיו יש מעניין?
0: אני צריך להתחבר ולהירשם, וזה בעזרת השם, כשאני אטוס לחול, אני ארשם ואני אנסה גם כן לראות מה אפשר לסייע או להסתייע, אבל בכל מקרה, מי שרוצה לקחת חלק בזה, גם אפשר להיות גם הצד הנותן, וגם הצד המקבל, וגם לצד על כל צרה שלא תבוא, ושלא תבוא צרה, אז באמת כל הכבוד לבני וקסלר על המיזם המעניין שלו. אגב, אפשר גם לעשות את זה בארץ.
1: בהחלט, בוודאי.
0: לא חייבים.
1: נכון.
0: אתה יודע מה, זה באמת, לא יודע.
1: אתה מרים את הזרקת.
0: אני מרים להנחתה, כן.
1: יאללה.
0: לא, למרות שיש לנו את כל הידידים ואת כל העזר מציון ומחוברים לחיים וכל הארגונים האלה, אבל עדיין יכול להיות שאפליקציה אחת שמחברת את הבקשות הקטנות, את המטרנה ואת החלב, זה גם יכול להיות מעניין.
1: יפה. טוב, מה השיר שאתה שם?
0: והמח כולם צדקים.
1: קלאסי, מה שנקרא.
0: כן, זה שיר יפה. המנגינה לדעתי לא של...
1: לא, אני לא אומר, לא אמרתי השיר, עשיתי את החיבור הקלאסי של גילה, אמרתי איך כולם צדיקים. זה פה בסיור
0: של אורי כהן, שכמובן עוזר לנו לגלות אוצרות חבויים במרתפי המאגרים המוזיקליים שאנחנו לא מגיעים אליהם. אז אורי, תודה.
1: יפה. טוב, מוישה, תודה רבה. נהל טוב. לקראת חצות. הגענו לסיומה של השעה, גם לסיומו של יום שלישי בשבוע. מוישה רלינגר ערך בהפקה ובדיגיטל יחיאל צונמן, אורי כהן הטכנאי, אבנר שרון, העורך הלשוני, ממני נועם זיגמן, מכל צוות התוכנית של לילה טוב ושקט.

0: קול ברמה 104.3 FM
1: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
2: שלום, כאן דוקטור בנימין קוזלובסקי, מנהל יחידת IBD במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרים מאים לקרון וקוליטיס. רציתי לספר לכם שהטיפול במחלות מעי דלקתיות עבר בשנים האחרונות שינוי משמעותי. היום אנחנו כבר לא מסתפקים בהקלה חלקית בתסמינים, אלא שואפים להפוגה עמוקה ויציבה לאורך זמן. המשמעות היא שליטה בדלקת, שיפור באיכות החיים ומניעת סיבוכים עתידיים. לכן חשוב להיות במעקב מסודר, להתאים טיפול באופן אישי ולא לוותר עד שמגיעים לתוצאה הטובה ביותר עבורכם. אם אתם מתמודדים עם מחלת מעי דלקתית, פנו לרופא המטפל שלכם ודברו איתו על האפשרויות להגיע לריפוי עמוק ויציב.
0: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת תקדה ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
0: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
5: פואר, חד וחלק.
6: חייגו עכשיו 03-677-7772.
7: מייבל, גן אירועים.
8: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יום.

0: ודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: מבצעים שאסור לכם להחמיט. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
2: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
4: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות. זכויות שלכם, 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. יושב ראש הסדרי ויושב ראש דגל התורה, גפני, נפגשו הערב עם ראש הממשלה נתניהו בלשכתו, ודרשו ממנו לקדם את ההצעות להפסקת הפגיעה בלומדי התורה. עם הדיווח כתבנו אבי מוסקוב.
2: יושב ראש אס חבר הכנסת אריה דרי ויושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני מהם לתמוך בפיזור מיידי של הכנסת בעקבות מה שמגדירים כגרירת רגליים ממושכת בקידום חוקים החשובים לציבור החרדי, חוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצרים. בדברי השניים נתניהו העביר בפגישה שקיימו עמו שמחויב לחוקים ויפעל להשגת הרוב הדרוש במליאה. בהמשך מסרו המפלגות הודעה נוספת בה נאמר כי אין שום דיל עם ראש הממשלה נתניהו, אם ייווכח שהחוקים מקודמים נוכל לשוב ולהצביע על חקיקה קואליציונית בהתאם
1: הוראת
2: גדולי ישראל.
1: זה כאן חברי מועצת חכמי התורה של ש"ס, הגאון הגדול הרב משה מאיה, קורא לציבור להשתתף מחר בהפגנות שהתקיימו במספר מוקדים ברחבי הארץ במחאה לפגיעה בבני הישיבות. לכל ברמה הגיעו דברי קודשו של הרב.
3: צריך מחאה חזקה, שירו כולם שצריך לזאת. התרגיל של מחר זה מצוין, מצוין, מצוין. אולי בזה נתחיל קצת לצאת ידי חומה של המחאה, אבל זה מצוין.
1: הסנאט האמריקני אישר ברוב של 50-48 החלטה קוראת לנשיא טראמפ להפסיק את המלחמה באיראן או לבקש את אישור הקונגרס להמשך הפעולות הצבאיות. ארבעה רפובליקנים הצטרפו לדמוקרטים ותמכו במהלך שנחשב לנזיפה הדו-מפלגתית המשמעותית ביותר עד כה במדיניות טראמפ מול איראן. זו הפעם הראשונה מאז חקיקת חוק סמכויות המלחמה ב-1973 ששני בתי הקונגרס מאשרים ההחלטה המורה לנשיא לסיים עימות צבאי. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו טוען כי ארצות הברית לא קושרת בין ההסכם עם איראן למצב בלבנון. אי אפשר לסיים את המלחמה בלבנון אם שליחיה של איראן ממשיכים לשגר טילים. תיק לבנון מופרד לגמרי מתיק איראן, הבהיר רוביו. הלווייתו של המקובל הגאון רבי רחמים עטיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שנסתלק לבית עולמו בגיל 95, נערכת הערב. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי מסע הלוויה יצא מהיכל ישיבת פורת יוסף שבשכונת גאולה להר המנוחות בירושלים. זמני היום בהלכה למחר בבוקר, על פי אופק תל אביב, הנצח חמה 5:40, סוף זמן קריאת שמע למגן אברהם 8:33, ולשיטת הגרעה 9:09, סוף זמן תפילה למגן אברהם 9:56, ולשיטת הגרעה 10:20, שקיעת החמה על פי אופק תל אביב ב-7:51. התחזית מיד.
4: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר תחול התחממות קלה במזג האוויר, בימים חמישי ושישי צפויה ירידה במידות החום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות לערב זה, בצוות אורי בני ישראל, לילה טוב ובשורות טובות.

0: כאן שמואל עטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
1: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495 כוכבית 6495

0: שדה התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
2: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
3: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לחמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
1: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות. בשבילך ובשבילי כל פעם סיפורי לילה, רגעים מעצימים ומחזקים בחצות הלילה עם הרב נתן ביבי.

לילה טוב, מאזינים יקרים, איזה זכות לנו להיות כאן ביחד, בעזרת השם, בעוד שעתיים מופלאות של דברי תורה. הנה הטכנאים היקרים שלנו פה, שעושים את מלאכתם נאמנה. אשריכם ואשרי חלקכם. תמיד צריך לזכור את אלה שמאחורי הקלעים, עושים את כל העבודה הקדושה הזו, כל ברמה נשמע, ואנחנו בעזרת השם בשעתיים מיוחדות, אנחנו תכף מתחילים עם המון סיפורים יפים, המון דברי תורה, המון חיזוקים, וזה הרגע שבאמת כל אחד ואחד שיהיה איתנו בלב פתוח, באהבה. אתם יודעים, עכשיו כבר כל הרעש והשעון באלף והבנקים והטרדות והטלפונים, הכל נהיה שקט. כל מה שיש לנו עכשיו לעשות, בעזרת השם, יחד בסייעתא דשמיא, באהבה, בדיבוק חברים, בשיחת חברים, ואנחנו מיד מתחילים עם סיפורים ממש מופלאים. יש כאן סיפור ששמעתי אותו לאחרונה פעם שנייה, ואמרתי שאתם הראשונים בעזרת השם להכיר אותו, כי רואים מה זה כשבן אדם עושה משהו מעבר למה שהוא חייב. ואנחנו מיד מתחילים לדבר עליו, אבל לפני זה, כמו שאמרתי, תודה לכל אותם אלה שעוסקים במלאכה, יש הרבה כוח

ואנחנו מתחילים, כמו שאמרתי, בעזרת השם ובישועתו. שימו לב לדבר הבא. היה יהודי אחד בארצות הברית, עשיר גדול. היה לו המון המון המון נכסים ובתים והמון כסף. ממש עשיר עצום. דאקה שהוא היה תורם להמון המון גופים. אבל לדבר אחד הוא לא היה מסכים לתרום. לעמלי תורה. לא היה אברכים שיושבים ולומדים, ומבחינתו היה כל כך בטוח בצדקת הדרך, שעבדו וכו'. אני לא נכנס לזה בכלל עכשיו, זה פשוט היה סיפור. מספר את הסיפור כמו שהוא. ובאחד הימים הוא נתבשר שנולדה לו בת, וככל שעובר הזמן הם מבינים שיש לה איזו תסמונת מאוד נדירה, היא חולה. וממש בודדים בעולם, ממש אנשים בודדים בעולם, יש להם את התסמונת הזו. זה מקשה מאוד, אין איזה אבחונים מספיק טובים, מחקרים, ממש. הוא יושב וחושב על החיים, ולאט לאט עובר הזמן, והיא מגיעה לגיל שידוכים. והם הולכים להתייעצות עם פרופסור מאוד מאוד גדול. ואשתו ככה חוזרת יום אחד מההתייעצות, כולה בלי צבע על הפנים. והוא אומר לה, מה קרה? והיא מספרת לו, שהייתה היום בפגישה עם איזה פרופסור מאוד נחשב, והוא התחיל להסביר לה את המצב לשנים הקרובות. וככה הוא אומר לה, הילדה שלך לא יכולה להתחתן. היא יכולה להתחתן, אבל רק עם בן אדם שנושא את אותה מחלה כמו שלה, אותם גנים. אם שניהם יתחתנו ביחד, יוכלו להביא ילדים בריאים. אם היא תתחתן עם מישהו רגיל, אז הגן שלה יעבור הלאה לילדים שלה. ואתם בטח לא רוצים ילדים חולים, אז שימו לב לדברים. עכשיו, השמיים נפלו עליה ועליו, כשהיא מספרת לו, הרי מה? יש כמה בודדים בעולם עם אותה מחלה, ועד שתמצא אותם, זה לא היה עוד כמו היום, זה היה עוד מזמן, ועד שתמצא אותם, ואחרי שתמצא אותם, מי אמר שהם יהודים? אם יש שם יהודי, ואם יש יהודי, מי אמר שהוא בגיל? מי אמר שהוא מתאים? בקיצור, ייאוש מוחלט. להתחתן ככה היא לא יכולה. רק עם מישהו שיש לו את אותה תסמונת שלה. הוא ככה יומיים הלך שבור. הוא לא ידע מה לעשות עם עצמו. תחשבו על זה רגע. מה? ללא מוצא, פשוט ללא מוצא. ביום השלישי הוא מתקשר לסוכן נסיעות שלו ואומר לו, תשמע, תביא לי בבקשה טיסה לירושלים, מלון קרוב לכותל, 3 ימים, אני רוצה להיות שם. סידר לו. והוא באמת למחרת עולה על מטוס, מגיע לירושלים, ירושלים עיר הקודש, בין החומות, עושה דרכו לכותל, נכנס לכותל, הוא בטוח. כשאיכשהו מגיע, הוא מתפרק בדמעות. הוא בוכה בלי הפסקה, ככה הוא היה בטוח. לפעמים אנחנו בטוחים שנגיע לאיזה מקום מסוים, לאיזה קבר של צדיק, לאיזה רגע מיוחד, ונבכה, וזה, ופתאום הלב קופה. אבן. יש לזה הסבר גם בספרים. יום אחד ניכנס, נסביר את זה גם, יש לזה גם פתרון כנראה. ואז הוא קופה, הוא מתחיל לקרוא בתהילים דף אחרי דף. ושום דבר לא מתעורר אצלו. הוא מרגיש שהוא בא לחינם. שהוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא לא רוצה את תפילתו אפילו. לפעמים גם ככה מרגישים. וברגעים האלה שהוא ככה חוקך בדעתו, למה? למה זה קורה לו? הרי האסון שלו הוא כזה גדול. למה? ברגעים האלה הוא מסתכל ואומר לעצמו, שומע בחיות. הוא אומר לעצמו, מי בוכה ככה חזק? אני עם צרה כל כך גדולה לא מצליח לבכות, והוא בוכה ובוכה, בכי תמרורים, בוכה. מסתכל, רואה מאחורה וזה אברך, יושב, בוכה. טוב, מרוב תסכול, הוא ניגש אליו, אומר לו, למה אתה בוכה? אומר לו, מה? סליחה? אומר לו, אני רוצה לדעת, למה אתה בוכה? אני יכול לעזור? אומר לו, לא, לא נראה לי שאתה יכול לעזור, מה, למה אתה שואל? אומר לו, סתם, קיצור, בסופו של דבר התיידדו טיפה. והוא מספר לו
יש לו בת. היהודי הירושלמי הזה מספר לו שיש לו בת. והבת הזו הגיעה לפרקה, הציעו להם איזה חתן. הוא אומר, הייתי חייב לקחת אותו ממש, כלי למעלות. ילד טוב ממש, פרח. בחור מיוחד. והגעתי לתנאים וזה, והתחייבתי, 200 אלף שקל, יש את האולם, את הסמנת קלה, עשיתי חשבון עם אשתי היום בצהריים. ואני מסתכל על הדף ואומר, אין לי סיכוי, אין לי סיכוי, אין, וזה, והאולם מתחיל להתקשר. והאימא הפרחים שואלת, מה עם התשלום? והוא אימא זה, באמת, והסמלת קלה, והמחותנים מהצד שני, רוצים לקרוא את רייטים, איזה רייטים. בקיצור, הולך שם, בלגן אומר, אני מנתק את הטלפון כל היום. מנתק את הטלפון, לא יכול לענות לאנשים בצורה כזו. ואני פה, רואה שאין לי ברירה. ואני בוכה, בוכה, מה אני יכול לעשות? מדבר עם אבא שבשמיים. מסתכל עליו האמריקאי הזה, ובתוכו מלחמה. מצד אחד הוא הבטיח לעצמו שהוא לא נותן לאברכים, לבני תורה, שילכו לעבוד, יש לו אג'נדות משלו. מצד שני, הוא שומע סיפור, זה נשמע לו ככה, מידה כנגד מידה, תרחם על הקלה הזאת, אולי הקלה שלך תתחתן, תהיה קלה קודם כל. הוא מסתכל, הוא אומר לעצמו, אולי כן, אולי לא. מלחמה, בסוף הוא מחליט, אני מקריב קורבן. מול כל האג'נדה שלי, מול כל האידיאולוגיה שלי, אני לא יודע, יש פה בן אדם במצוקה, עומד לידי, בוכה בכי תמרורים, מה אני עכשיו עושה חשבונות? אני, מול כל מה שאני רגיל, ברגע הזה הולך ועוזר לו. הוא ניגש אליו שוב ואומר לו, תשמע, בואי תרגע צידה, הוציא פנקס צ'קים, עושה חשבון מהיר, הדולר לא היה כמו היום, עושה חשבון, שם לו ביד צ'ק, 60 אלף דולר. הוא אומר לו, אתה צוחק עליי? הוא אומר לו, לא, אתה פשוט לא מכיר אותי. אני עשיר גדול. אני יכול גם 10 חתונות כאלה לתת, ולא להרגיש. אומר לו, אבל, אין אבל, קח את זה. והוא מוציא כרטיס ביקור העשיר הזה, אומר לו, תשמע טוב. אם חסר לך עוד כסף, השלמות, פתאום אתה רואה שהגעת לחתונה, ואת תזמורת, והזה, אתה מתקשר אליי, ואני דואג לך, החתונה הזאת עליי. ככה הוא אומר לו. הוא לוקח את הצ'ק, הוא את הכרטיס ביקור, והולך, הולך הביתה בצעדים קלים, נכנס הביתה, מהיר את אשתו, אל תשאלי, אמצע הלילה, אני בכותל, בכותל המערבי, בוכת, בוכת נשמתי, לא יודע מהן יבוא עזרי, ופתאום, לידי יושב, מישהו ככה, הופך כמה דפים בתהילים, ואז פונה אליי, טוב שתהם מתוך הודעה להשם, נרדמים, הוא קם בבוקר לנץ, אחרי הנץ מיד מחכה ליד הבנק, 8 בבוקר, נכנס פנימה בצעדי ריקוד, הולך לפקיד, ההוא, שמתקשר אליו כל יום, מה יהיה, מה איתך, מינוס חריגה, מה... אדוני הפקיד, בבקשה. הוא אומר לו, מה זה בבקשה? מה זה? זה מאיפה זה? אנחנו לא מפקידים ככה פתאום צ'ק של 200 אלף שקל סתם בלי סיבה. מה המקור של הכספים? הוא אין לו הרבה מה להגיד. אמר לו, תשמע, בוא אני אגיד לך בדיוק מה היה. הייתי אתמול בכותל המערבי, וישב לידי מישהו, ומספר לי. ואני, וסתם ככה ריחם עליך? הוא אומר לו, לא. יש לו בת, עם התסמונת הזו והזו, כך קוראים לה. אבל, אין אנשים כאלה. הוא רוצה שתתחתן. איך היא תתחתן, אני לא יודע. אבל הוא ריחם עליי ונתן לי, הנה, תפקיד, תפקיד. הוא אומר לו, אני אפקיד, רגע, רגע, חכה פה שנייה. הוא רץ מהר לשם, לאיזה פינה, מתחיל להרים טלפונים, טלפונים. הוא אומר לו, נו, מה, אתה כבר אמרת, כסף דחוף, עכשיו אתה... אומר לו, רגע, חוזר. הוא אומר לו, איזה תסמונת אמרת שיש לילדה הזאת? אמר לו את השם של התסמונת הזאת. אומר לו, אני, יש לי אח, אולי לא אח, אני לא זוכר בדיוק, אמר לו, יש לי קרוב משפחה, שיש לו בן, שהוא מבוגר, והוא סיפר לנו לאחרונה, למה הוא לא משתדך, למה הוא לא מתחתן. אומר, הוא לא יכול להתחתן. אומר לו, למה? אומר לו, יש לו את התסמונת הזאת שיש לה... לילדה הזאת. עכשיו רק רציתי לבדוק שזה באמת אותו דבר. מעניין. מה, מכל העולם בדיוק פגשנו את השניים האלה? אומר לו, כן. מתקשר לקרוב משפחה שלו, אומר לו, תבוא רגע לבנק. מגיע לבנק.
והגר קרוב, אומר לו, זה היהודי הזה, מכיר מישהי, אישה של איזה עשיר, בת של איזה עשיר, שיש לה תסמונת כמו של הבן שלך. בודקים, בודקים, בודקים, כן. מתקשרים לעשיר, הוא עוד לא עזב את הארץ. מהמלון, מחפשים אותו במלון, עונה להם, כן, יס, מה אתם רוצים? הוא אומר, תבוא לפה רגע, תבוא לבנק. טוב, הוא לא הבין מה זה, מגיע לבנק. רואה את הירושלמי הזה של אתמול עם הבנק, חשב שיש בעיה עם הצ'ק אולי, לא יודע מה. אומר לו, היהודי הזה, יש לו בן. לך יש בת. מכל העולם יש בודדים כאלה. והנה נפגשתם. אולי בזכות הצ'ק הזה, שבאתי פה עם השטר של... אומר לו, נו. אומר לו, מה נו? בואו ננסה לראות מה עושים. בדקו, בדקו. יצאו כמה פגישות. כל ססון וכל שמחה. כל חתן וכל קלה. מצא אחד מתוך מיליארדים, מצא בדיוק את זה. איך הצ'ק, השטר שהוא נתן, הקורבן שהוא נתן, מהלב, למרות שהוא לא היה באידיאולוגיה. הוא לא היה באידיאולוגיה. באידיאולוגיה שלו הוא היה משהו אחר לגמרי. מה הוא היה באידיאולוגיה שלו? לא לתת. אבל הוא שבר את זה. הוא פתאום החליט שהוא נותן. וברגע שזה קרה, הצ'ק שלו, הנתינה שלו, הייתה שליחה להביא לו את הישועה. וזה בואי ושלום. עטרת בעלה. איזה יופי. לתת לנו מסר לתמיד, שבן אדם עושה משהו מהלב, מקריב קורבן, מקבל בחזרה. מה הישועה במקום לא צפוי? ככה זכו להיכנס. תחת החופה.

טוב, מאזינים יקרים, אנחנו ממשיכים, ויש כאן סיפורים ממש נפלאים. מרגע שאנחנו התחלנו את התוכנית, כבר מישהו שלח סיפור ממש מקסים, שמלמד אותנו באמת באותו כיוון של דברים, שבן אדם לפעמים מקריב משהו מיוחד, וזוכה לנס. זוכה לנס מיוחד. שימו לב לסיפור הבא.

טוב, אז ככה. הייתה קלה בירושלים, שהלכה להתחתן, ומה שקרה זה שבבניין שלהם היה איזו יריבות, מחלוקת. לפעמים בן אדם מגיע למחלוקת, הוא לא שם לב, באמת, הוא לא שם לב. זה מה שכתוב, אמרנו את זה פעם, אני חושב, חוכמת נשים בנתה ביתה. חוכמת נשים בנתה ביתה, נאמר על אשתו של און בן פלט. ומה היה עם אשתו של און בן פלט? נתנה לו לשתות יין, והוא ישן בבית, וכשהם באו לקרוא לו קורח ועדתו, הם היו צדיקים, 250 ראשי סנהדראות, לא פשוט בכלל. יצא החוצה, וגילתה את שערה, הסתרקה. והם ראו כזה דבר, ברחו, ודילגו עליו, ויתרו עליו. וכשהוא קם, הוא כזה הקפיד, אמרה לו, תגיד, אם משה מנצח, אתה תהיה כהן גדול? אמר לה לו. ואם קורח מנצח, אתה תהיה כהן גדול? אמר לה לו. אמרה לו, אז למה אתה מתערב? חכה, תראה מי ינצח. מה, אתה באמת לא הולך להיות, מה זה משנה לך? ובאמת הוא נשאר. וניצל. אחרת גם הוא היה יורד לעמקי האדמה, קורח ועדתו. ואז שואל רבי חיים שמואלביץ, שלמה המלך אומר, חוכמת נשים בנתה ביתה, אומרת הגמרא, זו אשתו של און בן פלט. עכשיו אני שואל אתכם, מאזינים יקרים, את השאלה שרבי חיים שמואלביץ שואל, באמת אמרה לו כזה דבר חוכמה גדול, שחוכמת נשים בנתה ביתה, האישה הכי חכמה בעולם, זו אשתו של און בן פלט, ככה אומר שלמה המלך, היא חוכמת נשים בנתה ביתה, עליה נאמר. מה היא אמרה לו? היא אמרה לו משהו שהרבה אנשים יכולים לומר. הרבה פעמים בן אדם ישאל אותך כזאת שאלה, ואתה תגיד לו, כן, תשמע, אם אתה לא בטוח, מה אתה צריך לתפוס צד? עזוב, תן להם לריב, בסוף תסתדר עם מי שינצח. לא קשה לומר את זה. אלא אומר רבי חיים שמואלביץ, דבר מדהים. הוא אומר, ברגע שבן אדם נכנס למחלוקת, הוא לא חושב בהיגיון. הוא כבר לא חושב בהיגיון, הוא חושב אחרת. שמעתם? זה בדיוק ככה. תורי אנשים לפעמים רבים. עם מי הם רבים? עם המחותן שלהם. עם החתן שלהם. עם הקלה שלהם. מה הם רבים? על מי אתה עוד רגע הולך לחיות? עם הבן אדם הזה בבית, עם הקלה הזאת בבית, היא כמו הבת שלך. מה אתה מקפיד עליה שהיא חשבה ככה, חיבדה אותך, לא חיבדה אותך? זה חלק. אבל לא, המחלוקת זה יותר מעל הכל, זה לא מעניין. פתאום בן אדם נהיה בן אדם אחר לגמרי. לא, כזה, על הכבוד שלנו, מה? על מה מדובר? על בשר מבשרך, בן אדם רב, אישה רבה עם הבן שלה, עם הבת שלה. המחלוקת, במחלוקת לא שמים לב, זורקים מילים, פוצעים נשמות, פוצעים נשמות. ומה אנשים זוכרים אחרי זה? לא זוכרים על מה היה המחלוקת, לא זוכרים מה הסיבה, לא זוכרים כלום, זוכרים רק את המילים שאמרת, והם נשארים לתמיד. אפילו שמבקשים סליחה, זה כמו כדור של בוץ, שזורקים אותו לקיר, גם אם תוריד את הכדור, יישאר הקטם. תזכרו את זה תמיד. בן אדם במחלוקת הוא לא רואה טוב. צריך תמיד לבקש מהקדוש ברוך הוא. בפרט האנשים שהם כועסים, שהם רגזנים, שהם בניסיון הזה. בבקשה, ריבונו של העולם, תן לי תמיד את הזמן הזה לעצור לרגע, לנשום, לחשוב, ואז להגיב. ולא הפוך. ולא הפוך. היה פעם הגמרא מספרת על מישהו שעזב את אשתו, ל-20 שנה, הלך להביא פרנסה, 20 שנה הוא הלך. כשהוא חזר, הוא ראה במחסן את אשתו, מסתכל ככה מהגדר, רואה את אשתו, עם איזה איש, נכנסים, דברת איתו בידידות, מאוד הקפיד. הוא לקח סכין, אבל אז הוא נזכר שאבא שלו אמר לו, בני, אל תעשה כלום להיום, אשר הכל למחר. ככה אבא שלו אמר לו, תמיד מה שאתה רוצה, תעשה חכה יום. עוד יום תעשה מה שאתה רוצה. אם אתה חושב שצריך, תעשה. והחזיר את הסכין. הוא עמד שם. אמר, אני חכה יום. מה שהבטחתי לאבא. ואז שהוא שומע את האישה אומרת לאיש. את אשתו אומרת לאיש. אם אבא שלך היה פה,
איך היה גאה בך, והבין שהוא השאיר אישה ונולד לילד, בסייעתא דשמיא הייתה מעוברת, ועכשיו הילד הזה אחרי 20 שנה כבר נראה איש, וזה הבן שלו. אמר תודה לאבי שנתן לי את העצה הזו, להחזיק ככה את הכעס ולא לפעול מיד. אם הייתי פועל מיד, את מי הייתי? הבן שלו ואשתו. זה הסיפור, אני חושב, או בגמרא או בזוהר, הוא מופיע ממש ממש לאחרונה, למדנו אותו. והסיפור שלנו, שימו לב, הקלה הזו, כמו שאמרתי, היה לה בבניין מחלוקת גדולה. ההורים שלה לא דיברו עם השכנים, עם השכנה למעלה המון זמן, מעל 10 שנים. נראה לי שהם אפילו לא ידעו על מה הם רבים. יש כאלה שרבים על משהו, אחרי כמה שנים כבר לא יודעים על מה הם רבים, רבים כל כך הרבה זמן, לא מדברים וזה, לא זוכרים איך הכל התחיל. והיא החליטה, הקלה הזאת החליטה, שהיא לאת רבקה הולכת להזמין החתונה. בלי שאמא שלה תדע, אמא שלה תדע, אוי ואבוי, אוי ואבוי, ממש מחלוקת, להוות מחלוקת, ממש להוות. היי, מה זה יש המחלוקת? והיא באמת לוקחת הזמנה, באחד הימים שאמא שלה לא נמצאת, דופקת לרבקה, פותחת את הדלת, מה את רוצה? תשמעי רבקה, אני יודע, אני יודעת שיש פה מחלוקת המון זמן, אבל אני לא כל כך קשורה. אני מאוד אשמח לראות אותך בחתונה שלי. בבקשה, אם את רוצה לשמח חתונה, כלה ביום של החופה שלה, תבואי לחתונה שלי. אנא ממך. אומרת לה, לא, אני לא אבוא לחתונה שלך בחיים, מה פתאום? אין מצב בעולם שאני אגיע לחתונה שלך. אומרת לה, למה? את לא מגיעה לאמא שלי, תגיעי בשבילי. משכנעת אותה, משכנעת אותה, משכנעת אותה, אמרה לה, בסדר, תראי, פותח את ההזמנה. אני רואה שם ג' סיוון, אין מצב, אני בג' סיוון, אני בודקת בלוח, לא, לא, אני לא יכולה באותו יום, יש לי איזה בדיקה, איזה תור, אני לא יכולה באותו יום בערב. היא אומרת לה, מה? אומרת לה, לא יכולה, מצטערת, להתראות. היא לא הרפתה, הקלה לא הרפתה. אמרה לה, תגידי לי, בתאריך אחר את כן תבואי? אמרה לה, תשמעי, בערבים אני פנויה באמת, רק זה ספציפית בג' סיוון אני לא יכולה. למה, מה את שואלת? אמרת לה, ואם אני אזיז את החתונה, את תבואי? אמרת לה, כן, אם תזיז את החתונה אני אבוא. ממש תזיזי בשבילי את החתונה. והקלה שלנו לא פחות ולא יותר, הולכת לבעל האולם, מספרת לו את הסיפור, אומרת לו, תקשיב, אתה רוצה? אני אשלם עוד כסף. תזיז לי את החתונה בכמה ימים. הוא שמע את הסיפור, אמר לה, טוב, תוסיפי כך וכך, אני אנסה למכור את התאריך של ג' סיוון הזה למישהו אחר, תני לי בבקשה, אני אקח וכך כסף. הקלה הודיעה להורים שהאולם מתקשר, יש בעיה, לא יודע מה אמרה, הזיזו את התאריך של החתונה, אפילו שההזמנות היו מודפסות, היא לקחה את ההזמנות, גנזה אותם, התפיסו הזמנות חדשות. הודיעה לחתן, ויהי לפלא, כולם הסכימו, כולם הבינו, זהו. יש תאריך אחר לחתונה, בעזרת השם, בשמחה. האמא לא יודעת מה קרה, אף אחד לא יודע. ורבקה יודעת שהזיזו את החתונה בשבילה והיא חייבת לבוא. מגיע ג' סיוון, התאריך המקורי של החתונה. היא יושבת שם, הם שומעים חדשות. האולם שלה, אולם ורסאי, מתלפיות, מי שזוכר, ג' סיוון, תפשין סמך א', לפני 25 שנה. באמצע החתונה, בשעה 10:43, כולם זוכרים את זה מי שהיה אז בלילה, בריקודים, קרס האולם. חלק גדול, 3 קומות, אנשים, 23 מהאורחים נפלו אל מותם. הקלה נפצעה קשה, קיצור, אסון גדול מאוד. עכשיו שלא תדעו שאנחנו, לא תחשבו שאנחנו עושים חשבונות שמיים, למי נאמר, הקדוש ברוך הוא יודע הכל בדיוק, למי מאמו, אבל יש פה משהו שצריכים לשים אליו לב. התאריך הזה, שהאולם קרס,
היה שייך למישהי אחרת, והזיזה אותו. למה הזיזה אותו? מתוך תארת הלב, כדי לגמור מחלוקת, ומשמיים שמרו עליה. בדרך הטבע, כן? שמרו עליה. אנחנו רואים את זה. בדרך הטבע, איך שבן אדם, בתאריך הזה והזה, קרס המבנה, היא הייתה אמורה להיות שם הקלה, אבל היא לא הייתה שם. אלא תאריך אחר, כמובן, שזה עבר גם לעולם אחר. אבל היא, בגלל זה שהקריבה קורבן, הקריבה קורבן במשכן, זכתה לנס כזה גדול. והלוואי על כולנו, בעזרת השם, תמיד לזכות להיות מאלה שזוכים להגביר את האש של השלום, ולא חלילה את אש המחלוקת.

סיפור ממש ישן ומאוד יפה. בימים של מלחמת העולם הראשונה, ירושלים הייתה ברעב מאוד מאוד קשה, היה שם מעל 20 אלף יהודים, והם מתים ממחלות, מרעב, והיה שם את הטורקים, כולם עבדו שם בעבודות פרח, עבודות פרח, אותם יהודים וגויים, כולם, ויהיו מצב שהנשים של העיר, נשות העיר, מכרו כל מה שהיה בבית, מכרו קוריות, קריות, בגדים, כלים, בשביל לחיות. בערב הושענא רבה, היה שם אחד בשם הרב משה פרוש, בשכונת מאה שערים. הוא ראה את הנשים, נשות תלמידי חכמים גדולים, עומדות בשוק ומוכרות קרים, סמיכות, חפצים בסיסיים, כל מיני דברים. בין הנשים עמדה אשתו של הגאון רבי יוסף סלנט. הייתה ממש צדיקה, היא הציעה למחירה גפורים וכפתורים. רב משה פרוש לא היה צריך כפורים או כפתורים, אבל המשיך בדרך, אבל אחרי כך היא הציעה למחירה גפורים וכפתורים. רב משה פרוש לא היה צריך כפורים או כפתורים, אבל

הבסיס, מי שמכיר את הבניין אוגוסטה ויקטוריה, ליד הבסיס הפיקוד הטורקי שהיה שם, בירושלים אז היו חייבים לעשות חושך מוחלט. היה אסור להדליק אור בגלל ההפצצות, ובאמצע העלייה העגלה התנודדה והארון כבד נפל ממנה, והחיילים הטורקים שעמדו שם על המשמר כדי לתפוס עריקים ובכלל נדרכו, הם עצרו את הרב משה הזה בצעקות, בטוחים שהוא מנסה לברוח מהעיר. הוא אמר להם שהוא נתין אמריקאי, הם לא האמינו. באמת, הם התחילו להרביץ לו מכות נוראיות ולקחו אותו לכיוון בית הסוהר שלהם. והרב משה הזה הוציא את הדרכון האמריקאי שלו, אבל בגלל החושך הגמור לא היה ניתן לראות כלום. ממשיכים להרביץ לו, הוא מחזיר את הדרכון לכיס, ואז הוא מרגיש את הקופסת גפורים שהוא קנה אתמול. הוא הוציא אותה לי גפור, ובאור הקטן הזה הצליח להראות לחיילים, הם ראו את הנשר האמריקאי של שיש על הדרכון, הם נבלו, הצדיעו לו ושחררו אותו מיד. והפרוטות האלה, שקנה גפורים כדי להחיות את הנפש של אשת תלמיד חכם, של בית של תלמיד חכם, הם יחיו את הנפש שלו והצילו את החיים שלו ממש. וזה מדהים הדבר הזה. למה? כי בסוף כל מה שבן אדם עושה לעצמו הוא עושה. זה ההגדרה של הדבר הזה. כל מה שבן אדם עושה לעצמו הוא עושה. וכאן ראינו את זה בחוש.

טוב, אז הסיפור היה נוהג מרן, קודש הקודשים, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, לספר בשיעורים על רבי עקיבא איגר, שהזדמן פעם אחת לאיזה עיר, בשביל איזה חתונה. באותה עיר התגורר בחור מסכן, שהיה ספק אם הוא יכול לבוא בקהל. אין לו שאלה אם הוא באמת יכול, לא יכול, להתחתן עם יהודיה. כששמע הבחור שגדול הרדור הגיע למקום, אמר, זה הזדמנות פז, אני אלך, אגיד לו את השאלה ואת התשובה ואת מה שכתבו הרבנים, ובא לאכסניה של הרב, היה זה בשעת לילה מאוחרת, הרב היה כבר עייף מאוד, אבל בכל זאת הרב קיבל אותו בסבר פנים מהירות. התייחס לעניין בכל הרצינות, לקח ממנו את הפרטים ושאל אותו איפה הוא גר. נתן לו את הכתובת והלך. איכשהו יצא, הרב התיישב לבדוק את העניין לעומק, אחרי תקופה, מה זה תקופה? אחרי כמה שעות, כתב תשובה ארוכה שהוא מותר לבוא בקהל השם, והרי הוא כישראל גמור. הוא סיים לכתוב את התשובה, הייתה, השעה הייתה כבר 3:00 לפנות בוקר. הרב מיהר לבית של אותו בחור, והפתיע אותו באמצע הלילה. אמר לו, מזל טוב, ברוך השם, מותר לך לבוא בקהל. הנה התשובה, תן אותה לרבנים. אותו בחור התרגש, אבל שאל את הרב, למה הרב תרח באמצע, בשעה כזאת להגיע אליי ולא חיכה עד הבוקר? אמר לו רבי עקיבא איגר, איך אוכל לישון כשיהודי שרוי בצער? הרי אפילו אתה, כשאתה הולך לישון, אתה חושב על המצב המצער. ואם אני יכול לשמח יהודי, אני יכול למנוע מכך, יכול למנוע אותך מכך. ובאמת זה מזכיר ככה את גדולי ישראל שהיו מתנהגים ככה, גם בתקופת מלחמת העולם השנייה, התחיל להיות שמועות על הנאצים, על הרוע, והרב אהרון קוטלר, ישיבה שלו נמלטה לליטה, וכשהרוסים כבשו את ליטה, הייתה צריכה להתחלק לכמה קבוצות שהתפזרו. קיצור, זה היה לא פשוט בכלל. והיה שם אחד בשם יעקב קליאט, הוא היה מאוד פיקח וחרוץ, ורצה לעשות, להשיג אשרת יציאה לארץ זרה. אבל רוב המדינות סגרו, אתם יודעים שאותם נאורים, אירופאים, שמדברים תמיד על זכויות אדם, שמדברים על קבלת האחר, שמוכנים עכשיו שמיליוני מוסלמים יהיו במדינה שלהם, כשהיהודים עמדו למות, להישחט, להיהרג, הם נעלו את הדלתות מכל הכיוונים, כולל האנגלים, נעלו, לא נתנו לאף אחד לחיות. רוממות תקל בגרונם וחרב פיפיות בידם. זה האנשים האלה שהיום מטיפים מוסר על קבלת האחר, איך להתנהג עם הערבים, איך להתנהג עם זה. זה נושא בפני עצמו. ואז הם נעלו לו את הבחור הזה, יעקב הזה ניסה, התחנן בשגרירות של הבריטים. בסוף אמרו שהשגרירות הבריטית תשקול אם להביא לו. אבל המכתב הזה לא היה לו שום משמעות, כי רק תשקול. עברו כמה ימים, והוא ראה שבינתיים אין לו ברירה. אמר לו, לרב, הרב אני נוסע, רבי אהרון קוטלר, הרב אני נוסע, זה אמנם לא אשרת יציאה, אבל כתוב לשקול, אני אנסה הכל בשביל להימלט עם המסמך הזה. הרב אמר לו, תשמע, לא כדאי, אם יתפסו אותך בלי אשרה, בלי ויזה, ישלחו אותך לסיביר, לא כדאי להסתכן עד כדי כך. אבל יעקב הזה לא רצה לוותר. אמר, אולי בעזרת המסמך הוא ינצל, ואולי באמת כבר בינתיים תגיע לו האשרה, הוויזה. והוא נפרד מראש הישיבה, הלך לאוטובוס, עלה לרכבת. כולם ניסו לעלות לרכבת, קנה כרטיס, מצא קרון שאפשר לעלות, ואז לחכות עד שהרכבת יצא לדרך. ובאמצע שהוא יושב בקרון, מישהו נכנס לרכבת וצועק, יעקב, יעקב. הוא שמע קול מוכר שקורא בשמו, הוא רואה את ראש הישיבה, רבי אהרון קוטלר בעצמו. מה שקרה שאחרי זמן קצר, שיעקב הזה יצא, והתחיל מיד מרדף של הרב, ראש הישיבה אחריו, למה הרב נוסע אחריי? רק רציתי לבשר לך שמיד אחרי שיצאת הגיע מברק, שהבריטים נותנים לך אשרת כניסה.
והמסמכים מחכים לך בנמל. וואו, איך הוא שמח. אבל אם המסמכים ממתינים לי בנמל, למה ראש הישיבה הגיע כאן על הרכבת? זה פשוט, אומר לו רבי אהרון, ראיתי שיצאת מודאג ומתוח, ואין לך מושג איך הסתדרו העניינים, ואתה מצפה לנס. החלטתי לרדוף אחריך ולבשר לך את הבשורה, שתיסע רגוע ושלב. תראו מה זה גדולי ישראל. ואם דיברנו על מרן הרב עובדיה, שהוא סיפר את הסיפור על רבי עקיבא איגר, אז מרן בעצמו פעם הייתה אגונה, שהגיעה אליו לבית הדין, וסיפרה לו, בכתה לו, שהיא לא יודעת מה לעשות, והנה העדים וזה. אז אמר לה לקרוא, קרא לה עדים, אמר לה, תבואי מחר ב8 לבית הדין, שפותחים לבית הדין, אני אתן לך תשובה. ומרן ישב בלילה, עד 3-4 בבוקר, ובודק וחוקר ושואל את עצמו, ובסוף כתב תשובה להתיר אותה. הוא מתקשר אליה ב4 בבוקר. היא עונה לו, תקשיבי, התשובה היא שאת מותרת. את יכולה להתחתן. תבואי מחר ואתן לך את זה בכתב. היא מתחילה לבכות, הרב, תודה רבה. אבל רק שאלה קטנה. למה הרב ער עד איזה כזאת שעה ועוד מתקשר אליי? הייתי מגיע מחר. אומר לה הרב, אני יודע שאת לא ישנה. ואם את לא ישנה ואת בצער ואת סובלת, נראה לך שאני לא אתקשר? אני לא אוריד מהכבוד שלי ואתקשר אלייך בשביל שתוכלי עכשיו לישון לפחות כמה שעות רגוע, שאת יודעת שהעניינים מאחורייך, שהכל בסדר, שבעזרת השם אחר תקבלי את האישור? ברור שאני אעשה את זה, ומי שמכיר את מרן יודע בוודאות שהוא יעשה את זה לא פעם אחת ולא פעמיים. מרן הקדוש, כמה הוא היה למען עם ישראל, כמה הוא נתן את עצמו למען עם ישראל, מי שזוכר. אין כמה סיפורים יש על מרן. מי ייתן לנו תמורתו? זה מרן שלנו, שהשם מזכה אותנו ללכת בדרכיו, אמן.

תשמעו סיפור מדהים, באמת, סיפור מאוד מדהים, שקרה ממש בעשרות שנים האחרונות, אבל תראו מה זה הקדוש ברוך הוא, מה זה השגחה פרטית. היה אחד במרוקו, הגיע לבית של רבי מאיר אבו חצירה, בבא מאיר. ובאמת גר באזור שם, אבל הוא היה מאוד מאוד בדאגה גדולה. הוא תכנן לעלות לארץ ישראל, אבל אמרו לו שבארץ ישראל האנשים שם יותר מלומדים ממרוקו. אז הוא הגיע לשם והתחיל לפקוט לרב. אמרו לו, למה אתה בוכה? אמרו לו, אני לא למדתי כלום, אפילו לקרוא ולכתוב אני לא יודע. איך אני אתפרנס בארץ הקודש? אומר לו רבי מאיר, דע לך שהבורא יתברך הוא זן ומפרנס לכל. הוא מתקין מזון ומחייה לכל בריאותיו אשר ברא. מי שיודע קרוא וכתוב, הקדוש ברוך הוא מזמן לו כזאת פרנסה, ומי שלא, יהיה בסדר. ואותו בן אדם, אור הוא פניו. הוא סיפר לכל החברים והמשפחה שהרב אמר שיהיה בסדר, והוא עולה עם המשפחה שלו לארץ, ובאזור חיפה הוא מתגורר. והבן שלו, הבן שלו כבר היה בחור בן 20, התקבל לעבודה באיזה מפעל פיתוח וייצור של אמצעי לחימה. הוא היה עוזר של אחד מהבכירים של המהנדסי טילים. יום אחד המהנדס הזה מספר לבן של ההוא על בעיה קטנה. יש לנו ערימות של תוכניות סודיות במשרד, ואנחנו חייבים לפנות אותם, אבל אסור להשליך אותם להשפע. בגלל שמישהו יקרא בהם, ובגלל התוכן הסודי שבדפים, אי אפשר להביא אפילו עובד שיגרוס וישמיד אותם. כי כל אחד כזה יראה את הזה, יכול חלילה למסור מידע. המגירות מתפקעות מרוב ניירת, והמדפים קורסים. מה עושים? העוזר שלו אומר לו, צריך להביא לכאן אדם שלא יודע לקרוא ולכתוב. רק הוא יכול לעסוק בהשמדת המסמכים האלה. איפה נמצא בן אדם כזה? שואל אותו המהנדס. אמר לו, אני מכיר אחד כזה, אבא שלי. בדקו ומצאו שאכן האבא לא יודע לקרוא. הביאו אותו לרעיון, נתנו לו עיתון, והוא מחזיק אותו הפוך. רואים שהוא בן אדם ישר אגון, קיבלו אותו לעבודה קבועה. עכשיו היה שם מסמכים כל הזמן, כל מיני טיוטות, וזה כל הזמן היה צריך, היה עובד קבוע, בשכר נאה, מכובד. 30 שנה עברו. עזרא הזה הגיע לגיל סיבה, פנסיה. הוא התחיל ככה להרגיש לא טוב, עזרא. אבל מיד התחזק וזכר את הדברים של רבי מאיר, בבא מאיר, ואת היסודות של האמונה. ואז פתאום חיפשו וחיפשו, לא מצאו מישהו שלא ידע לקרוא ולכתוב. לא היה ברירה. אמר לבן שלו, תקרא לאבא שלך, ימשיך לעבוד פה. ימשיך לעבוד יותר מכל האחרים, שעד גיל 65, 67 עוזבים, הוא ימשיך עד גיל זקנה וסבא. כי מי שמאמין במלך, מי שמאמין בקדוש ברוך הוא, אין, יש לקדוש ברוך הוא כל כך הרבה סיבות, כל כך הרבה אפשרויות, להציל, להשפיע, לתת פרנסה, בריאות, ילדים, כל מיני דברים. רק צריך תמימות, תמימות, להאמין בקדוש ברוך הוא.

אנחנו בדיוק למדנו בפרשה, ויראו כל העדה כי גבה אהרון ויבכו את אהרון 30 יום כל בית ישראל. רש"י מפרש כל בית ישראל לאנשים ואנשים. למה? כי היה אהרון רודף שלום ונותן אהבה בין בעלי מריבה ובין איש לאשתו. ובעבוד רבי נתן כתוב שחזל מדברים על אהרון שעליו נאמר ויבכו כל בני ישראל, לבין משה רבנו שעליו נאמר ויבכו בני ישראל, בלי המילה כל. ואפשר לומר שבגלל שהוא היה עוסק בשלום, אז יש לו את כל, גם אנשים, גם הילדים, כולם אהבו, כמי שעוסק בשלום, כולם אוהבים אותו. והיה בחור ירושלמי, תמים, למד את המשנה במסכת האבות, והחליט שהוא לא מדבר עם אשתו, כמעט כלום. ואחרי שהוא התחתן, ממש ישב ולא דיבר איתה כלום. מדי פעם רמז, קרץ, תנועות ידיים, והאישה לא ידעה מה לעשות. אחרי שבוע אמרה לאבא של האבא, נראה לי שאני רוצה להתגרש. נבהל מאוד האבא, פנה אל הגאון רבי יהושע לייב דיסקין. הרב הרגיע אותו ואמר, נטפל בעניין, אל תדאג. הוא קרא לאברך, האברך נכנס וראה את הרב שקוע בלימודו, הרב מסתכל עליו ומחזיר את העיניים לספר. הוא לא יודע מה לעשות, הוא עומד שם 5 דקות, 10 דקות, 15 דקות, התלבט אם לגשת, להמתין. אחר שעה שלמה הרב לא מרים, האברך כבר חשב ללכת, אבל פחד להפריע. שעתיים הוא עומד והרב לא מתייחס אליו. אחרי שעתיים הרב מסתכל עליו, מתעלם ממנו, קורא לאשתו ומבקש ממנה שתשב. והאישה יושבת, והרב שואל אותה, מה שלומך, אשתי? ספרי לי מה עשית מהבוקר. ואמר לו, יצאתי לשוק לקניות, מה קנית? הרבנית מפרטת את הירקות שהיא קנתה. ואז הוא אמר לה, אני מבין שמחר קנית דברים בשביל הצהריים למחר, מה את מתכוונת להכין, איזה אוכל? והיא מספרת לו. ואז אמר לה, אברך, סימן לו שיכול ללכת, בלי שאמר לו מילה וחצי מילה. ואז האברך הזה הבין, למד באותו יום 2 דברים, הוא סיפר, 2 דברים למדתי. גם גאון כמו רבי יהושע לייב דיסקין, מקדיש זמן לשיחה עם רעייתו. אבל בעיקר למדתי מה זה תחושת כאב שבן אדם מרגיש כשלא מתייחסים אליו. מאותו יום השתנה היחס שלו מהקצה אל הקצה. ומזכיר את הסיפור לרעל, היה אחד בשם הרב שלום. היה מומחה בארבעת המינים, לקראת חג הסוכות, היו מגיעים אליו בירושלים, מאות אנשים מתייעץ על זה. הוא מגיע עם אתרוג, יום אחד הגיע אליו אברך עם אתרוג מוגדר מאוד. מסתכל עליו ואומר לו, האתרוג הזה לא בשבילך. שואל האברך, למה? מה אמר רבו? הוא אומר לו, לא רבו, אבל מה אתה עושה? אומר לו, אני אברך. כמה אתה מקבל מלגה? אתה אמר לו, 1,500, 2,000. שאל אותו, כמה עולה האתרוג? אמר לו, סכום גבוה, נגיד, זה 600. אמר לו, האתרוג מוגדר, אבל זה לא מתאים לך. עדיף תחזיר אותו, תקנה אתרוג פשוט. תקנה אתרוג פשוט, אבל בכסף שנותר, תקנה לרעייתך בגד חדש לחג. זה הלב של האישה בבית, שמחכה לזה משהו חדש, והתורה אומרת בפירוש, ושמחת בחגיך. אתה שמח ביין? האישה שמחה במשהו אחר? בבגדים? בתכשיט? דאורייתא? האתרוג שתקנה ב-200 הוא גם כשר, הוא גם מהודר, הוא גם הכל. אבל אם אתה מתכוון להוציא 600, אז 400 תוציא קודם כל האישה. שיהיה לה משהו. זה בדיוק הסיפור עם אהרון הכהן. שהיה משכין שלום בין איש לרעו, בין איש לאשתו. ולימד את ישראל להרגיש את הכאב של אחד של השני. לכן בפטירה שלו, כל אחד מישראל לא רק בחה על הצער האישי שלו, אלא גם הצער של כולם. ולכן נאמר, כל בית ישראל יצל משה רבנו, כל אחד בחה על הצער שלו בלבד, אבל אצל אהרון הוא לימד אותם שכל בית ישראל בוכים. וזה מלמד אותנו על האישה שצריך לקנות לה ולתת לה ולדבר איתה ולשתף אותה. יש כאלה שהם צדיקים, אבל אם בדברים האלה, על זה מדלגים,
אז נורא חבל, אנחנו רואים צילח בעקבי הצון, תראו את הצדיקים, איך הם היו דואגים לדברים האלה. איך היה רבי אריה לוין, היה אומר, הרגל של אשתי כואבת לנו. אומר לו, מה? הרופא? אומר לו, הרגל של אשתי כואבת לנו. אומר לו, מה זה כואבת לנו? מה אתה רוצה? אומר, זה כואב לנו, לשנינו. כואב לי, הרגל של אשתי כואבת גם לי. זה אשת חיל, עטרת בעלה.

והיום היה הילולה של הצדיק הקדוש רבי יוסף דיין. היה מקובל מהצדיקים הנסתרים. הצדיקים הנסתרים זה היה ראש החבורה. הצדיקים הנסתרים היו אז הרב יוסף וולטוך, הרב מנדל, הרב רבי יוסף דיין, חכם מנחם מנשה, כל הצדיקים האלה, הסנדלר הקדוש, רבי יעקב משה רביקוב, אני חושב קראו לו, הרב רביקוב, הסנדלר הקדוש. והסנדלר הקדוש, סיפרנו פה פעם, איזו אמרה חכמה שהוא אמר למישהו, שהתלונן על הצרות שלו, אמר לו, בעיירה איפה שגרתי, היה מישהו שהסכים לשלם אלפי דולרים בשביל לראות אותי. אמר לו, הרב, מה, לא הבנתי. אמר לו, אלפי דולרים הוא הסכים לשלם. אמר לו, הרב, אבל אתה ענב, איך אתה אומר ככה? אמר לו, הוא היה עיוור, הוא היה מוכן לשלם אלפי דולרים בשביל לפתוח את העיניים ולראות אותי. אתה מתלונן? אז היום אנחנו ב... כמו שאמרתי, רבי יוסף דיין היום ההילולה שלו. הרבנים שלו זה היה רבי חיים סינואני ורבי מרדכי שרבי. הוא נולד בחלב בסוריה ולמד, עלה לישראל, ובגיל 18 היה לו מעצר מהשלטון הבריטי. הוא הפסיק לעבוד והחליט לפרוש לתורת הקבלה, והיה לומד עם צדיקים ביחידות, היה בעולם התיקונים, והיה קברי צדיקים, מסתובב בקברי צדיקים, הוא גם היה מתנהג בלבוש פשוט. והחודש הזה באמת אנחנו זוכים להילולות גם של האדמור מצאנז, השפע חיים, גם צדיק קדוש, מי שזכה לשמוע את הסיפורים עליו בזמן השואה. איזה סיפורים, איזה סיפורים. הוא איבד. אני חושב שעדיף ששבוע הבא נספר עליו. נכין את זה טוב. והמאזינים, מי שיכול לשלוח, שישלח את הסיפור עם ה... אני חושב, הוא איבד אישה ו-12 ילדים. או 10 ילדים. שפע חיים מצאנז. הוא זה שפנו אליו ואמרו לו, הרב, אתה עדיין אומר אשר בחר בנו מכל העמים? בשואה, כשעם ישראל היה בשפל המדרגה, אמר להם, עכשיו יותר מתמיד, כשאני רואה את הרעים, את הרשעים האלה, כשאני רואה את הנאצים הארורים האלה, איך שהם מתנהגים, ברור שאני מעדיף להיות בצד של היהודים המוקים, ההרוגים, ולא ב... צד של הרשעים האלה. אז הרבי מצאנז נפטר גם בט' בתמוז בתשנ"ד, אנחנו מדברים כבר על 32 שנים. וזהו, כל כך הרבה זמן שאנחנו זוכים באמת, עד היום רואים את ההשפעה של האדמור מצאנז, וכמובן שהיה גם את הרבי מחבד. ובין כל הסיפורים, בין כל הסיפורים שיש עליו, על הגדולה שלו והקדושה שלו, יש את הסיפור המיוחד הזה, שהוא היה אומר תמיד על פורים. אנשים לא באים בטענות למישהו, למה אתה נראה כמו חיה כזאת או סוג כזה? למה? אתה מבין שזה תחפושת. גם כשיהודי מתנהג אחרת, רחוק מתורה ומצוות, הוא עדיין בתחפושת. יום אחד הוא יבוא ויחזור, ואנחנו חייבים להיות מאותם האנשים האלה, שבעזרת השם זוכים להתייחס לה, בזכות הצדיקים, להתייחס לכל יהודי כמו יהלום, וזה היה הדרך שלו. ובעזרת השם שנזכה כולנו באמת להתחבר לצדיקים, ובשבוע הבא גם נרחיב על ההילולות, פשוט יש פה המון המון סיפורים וחומרים ושירים. אז בעזרת השם שבוע הבא גם יש לנו את האורחה עם הקדוש, כן? האורחה עם הקדוש, בשבוע הבא גם נספר מה היה הפתק
שהוא שלח עם התלמיד שלו, והפתק נפל, ופתחו אותו, ומה היה כתוב בפנים, אור החיים הקדוש, מי התלמיד שלו? אחידה, רבי חיים דוד יוסף אזולאי. אז שבוע הבא בעזרת השם, כל ההילולות של תמוז נעשה ביחד.

ואנחנו ממשיכים בעזרת השם. יש לנו סיפור מדהים מהפני מנחם מגור, והיה בחור יתום שסבל המון המון בחיים מקשיים. כל מקום שהוא פנה נתקל בקשיים רבים ומכשלות, באמת היה לו מאוד קשה. הוא נכנס להפני מנחם ובחר לפניו במר ליבו, אמר לו, תשמע הרב, יתום ובודד בעולמו של הקדוש ברוך הוא, ואומר לו שמהשמיים מעמידים לו מכשלות. ככה אמר לו. הסיפור הזה, האמת שהוא מתאים מאוד לכל בן אדם שמרגיש שקשה לו. מי שקשה לו בחיים באופן מיוחד, תקשיבו לסיפור הזה וגם לסיפור הבא. ואמר לו, אני לא מצליח להסתדר עם שום דבר. כל דבר שאני מנסה לעשות, כאילו מישהו מלמעלה מכוון אותי להיכשל. כך הוא אומר לו. אומר לו הרבי, תשמע, יש שני כלי רכב בעולם. יש רכב רגיל שבו נוסעים כולם, ויש גם טנק. הוא כלי מלחמה. ברכב הפשוט הוא נוסע במהירות גדולה, אין לו קושי. הטנק נוסע לאט, הוא לא יכול למהר. למה? כי יש לו שרשרות, ברזל. אבל במקום של ערים, של סלעים, אי אפשר לרכב, הרכב הרגיל לא יכול לזוז. הטנק, לא רק שהוא יכול, הוא יכול גם לשבור סלעים ולנסוע. ולמה? בזכות השרשראות הכבדות. אמר לו הרבי, גם אתה, כל הקשיים שנערמים בדרכך ולא נותנים לך להמשיך בכלילות ובמהירות, דווקא הם אלה שנותנים לך כוח לשבור את כל הקשיים והדברים הרעים שיש לך. דווקא מתוך הקושי האדם יכול לצמוח ולגדול, כמו שנאמר, לפומצה הרגה. זה מה שהיה אומר לו. ואחד מגדולי הדור, אני לא אזכיר את השם שלו, יום אחד באחד הסמכות הוא סיפר שכשהוא היה נער צעיר, הייתי מאוד קשה, הוא היה אומר, באמת כל כך היה קשה, עד שהמלמד לקח אותי לבית של הרב של העיר שגרנו בה, והוא אמר לו את הסיפור שלי. הילד הזה רק משתולל, אני לא יכול ללמד, לא יכול כלום. וככה הרב אמר לי, ככה הוא מספר, הוא אומר לו, יש לי דין תורה, והטובים זה הנעליים, והנטבעים זה ספרי התורה. ותשמע מה אומרים לי הנעליים. הנעליים אומרים, אנחנו היינו ביחד האורות של הפרה, היינו ביחד ברפת, אכלנו ביחד, שתינו ביחד. יום אחד פתאום הם נהיים, האור הזה נהיה נעליים והאור הזה נהיה ספר תורה. למה נגרה? למה אנחנו צריכים להיות הנעליים והם ספר תורה? איפה ההגינות? ככה הוא אומר לו. וברגע שגומרים את השליחות שלנו בעולם, זורקים אותנו לפח, ואת הספרי תורה זורקים לגניזה בכבוד. אומר לו הרב לילד, תגיד, צודקים או לא? אמרתי, כן, אני חושב שהם צודקים. הרי הם היו ביחד, אותו אור, אותו פרה. הרב המשיך ואמר, תשמע, אני רוצה רק להוסיף לך פרט אחד, שהאורות של הספר תורה עוברים המון המון מסע הגיעה ארוך, מה שנקרא. מכניסים אותם לכבישה, אחר כך מנקים אותם, מלבנים אותם, חובטים בהם, עד שהוא נהיה קלף, הוא עובר כל כך הרבה. הנעליים לא, לקחו את האור, עשו ממנו נעליים. ואז אמר לו הרב, מה אתה אומר? הוא אמר, ברור שאם עברו כל כך הרבה, הם רואים להיות ספר תורה. אמר לו, דע לך, הבן שלי, בכדי לזכות לספר תורה, להתעלות בתורה ועבודת השם, עוברים הרבה חוותות בחיים. קשה להתייגע יומם ולילה לדברי תורה, לעבוד על המידות, לעקור את המידות הלא טובות, מה שנקרא בדמי חיי, ואז תזכה להגיע לרוממות התורה. ואז באמת הבחור הזה הצליח ונהיה גדול בתורה. כי הימים הקשים האלה שהם בחושך, ובן אדם מגיע ומעלה אותם לתורה, מעלה אותם לקדושה, מעלה אותם לאור,
זה המלחמה וזה הניצחון.

בואו נלמד ביחד תורה, תורה קדושה. על הפסוק, תהיתי כשה עובד בקש עבדך. הוא אומר, כי יש חילוק גדול, ואפילו בעבירה שעושה האדם חס ושלום, אם נתעורר תכף ומיד ושב בתשובה, אזי אפשר לו בקלות לחזור למקומו. כי כשעושה עבירה חס ושלום, אזי הולך ונוטה מהדרך הישר אל דרך אחרת. ויוצאים ממנו עוד דרכים. והקדוש ברוך הוא דרכו לקרות את האדם תכף כשהוא רואה שהוא טועה. שימו לב, כשבן אדם עובר עבירה הוא מדרחק מהשם, מיד אחרי זה הקדוש ברוך הוא מנסה לקרוא לו. כל אחד הוא קורא אותו, יש קורא ברמיזה, יש בקריאה ממש, כל אחד. וזה כמו המשל של הרועה, ששה אחד טועה מהדרך, אז הוא קורא אותו. אבל אם הוא עדיין לא טעה הרבה, אז הוא מכיר את הכל והוא יודע לחזור. אבל אם כבר שכח את הכל, אם עברו כמה ימים, והוא לא מצליח לשמוע את הכל כי הוא רחוק, וגם הרועה מתייאש, אז המצב מאוד מאוד קשה. חס ושלום. ולכן, אומר, תמיד תהיתי כשה עובד בקש עבדך, כי מצוותיך לא שכחתי, שאזכה תמיד לזכות לחזור בתשובה מיד אחרי שהקדוש ברוך הוא תרחם עליי לבקש אותי מיד, עוד לפני ששכחתי, שאני לא אתרחק, לפני שבן אדם מתרחק, כי בן אדם מראה הניסיון הגדול בדור הזה, שבן אדם נופל לעבירה. אומרים הצדיקים, הקדוש היצר הרע הזה לא רוצה את העבירה, לא מעניין אותו מהעבירה. למה? כי אולי תחזור בתשובה? אולי תתהפך? אולי זדונות יהפכו לזכויות? הוא לא רוצה את העבירה, מה הוא רוצה? את התואר שתדביק לעצמך אחרי העבירה. את הרגעים האלה שתגיד לעצמך, אין, אני לא שווה, לא אצליח לעמוד בחיים בקדושה, תראה, הנה נפלת. וזה המלחמה, להאמין, זה היה גם הפגם של אלישע בן אבויה האחר. כששמעתי מאחורי הפרגוד, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. מה? אם ככה נאמר, אני לא יכול לחזור בתשובה. אבל זה היה ניסיון שלו. זה היה ניסיון של אחר. האם תחזור בתשובה או לא תחזור בתשובה? והתשובה היא כן. כל אחד יכול לחזור בתשובה, את השם אנוש הדקה. אפילו חזקיהו המלך שהגיע אליו, נתן הנביא, אמר לו, תמות ולא תחיה, משהו כזה, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. אמר לו, קלך נבואך וצא. אפילו שאתה נביא, תגמור את הנבואה ותצא. אמרו לו, למה? כך מקובלנו מבית אבא, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, על התייאש מן הרחמים, זה בגשמיות, כל שכן ברוחניות. וזה מה שהוא אומר, תהיתי כשה עובד בקש עבדך, כי מצוותיך לא שכחתי. מה הכוונה? תהיתי כשה עובד, אני ברחתי כמו שה שנאבד לרועה, אבל כל זמן שהוא שומע את הקול שלו, כל זמן שהוא יודע שיש מישהו שבסופו של דבר שומע את הקול של הרועה, אז הוא יכול לחזור בתשובה. זה מה שהוא אומר לו, תהיתי כשה עובד, בקש עבדך, כי מצוותיך לא שכחתי, כי אני עדיין שומע את הקול שלך. וזה הרעיון, להיות בקשר, כמו ילד קטן שהוא תמיד הולך, מתרחק, אבל הוא שומר קשר עין, הוא יודע שאם הוא יאבד את ההורים שלו באמת זה לא טוב, אז הוא ככה מתרחק, מעשה שובבות, עליות, ירידות. אז גם אנחנו, כשיש משהו עם הקדוש ברוך הוא, שיש איזה בעיה, שיש איזה נפילה, שיש איזה ירידה רוחנית, תמיד לזכור את הקול של הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא, תהיתי כשה עובד בקש עבדך, כי מצוותיך לא שכחתי.

עם ישראל חזקו ואמצו. היינו בתוכנית ככה של המון סיפורים יפים ששלחתם, וישר כוח לכל מי ששלח. תודה רבה לטכנאים שהיו פה, ובשבוע הבא בעזרת השם משתדל לגעת בהילולות שהיו החודש, בסיפורים על האור החיים הקדוש, בסיפורים על רבי יוסף דיין, רבי שלום איפרגן, רבי מלובביץ', רבי מחבד, ועוד ועוד ועוד, ככל שיספיק הזמן. אז תהיו איתנו בעזרת השם, ונסיים בשיר מיוחד, שיר מדהים, שהמילים שלו מדהימות, יצא ממש לאחרונה, ככה אומר לי פה הטכנאי, והמילים שלו ילמלא, אבו ידעין בני נשא, רחימות הדרכם, קודש הבריחו לישראל. אם היו יודעים בני האדם את האהבה שאוהב הקדוש ברוך הוא את ישראל, אבו שאגין ככפיריה למרדף הבטרי. היו שואגים כעריות, כמו כפירים, עריות חזקים, צעירים, כדי לרדוף אחריו לגודל האהבה שלו, של הקדוש ברוך הוא, לגודל האהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו. אז איזה זכות לנו שאנחנו יושבים פה, יושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך שמיעיני, באמת. אם בן אדם מחפש בעצמו נקודה טובה, אז הנה נקודה טובה, שאנחנו יושבים, מקשיבים לדברי תורה, אנו רצים ואנו, אתם יודעים, כל אחד יכול להקשיב, מקשיבים לדברים אחרים, שטויות, אנשים מדברים איתי על משחקים ועל דברים, והנה, יש לנו פה דברי אלוקים חיים, זוכים ביחד להגיע למסקנה שזה מה שיש לנו לשמוע. אז בעזרת השם ובישועתו, אנחנו נשתמע בשבוע הבא, יהיה אור גדול, וחזקו וימצאו עם ישראל. נזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, שעוד לפני בין המצרים, בימיכם ובימינו תיוושע ירושלים. ותיוושע יהודה וירושלים, תשכון הנצח, שבעזרת השם יגיעו כל הדברים הטובים של הגאולה כבר. כמה דרב ויפנו, גם דווינו, וזוכנו את ציון, שבעזרת השם נראה בגאולה השלמה והקרובה, במהרה בימינו. אמן ואמן.

0: שלום, כאן דוקטור בנימין קוזלובסקי, מנהל יחידת IBD במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרים מאים לקרון וקוליטיס. רציתי לספר לכם שהטיפול במחלות מעי דלקתיות עבר בשנים האחרונות שינוי משמעותי. היום אנחנו כבר לא מסתפקים בהקלה חלקית בתסמינים, אלא שואפים להפוגה עמוקה ויציבה לאורך זמן. המשמעות היא שליטה בדלקת, שיפור באיכות החיים ומניעת סיבוכים עתידיים. לכן חשוב להיות במעקב מסודר, להתאים טיפול באופן אישי ולא לוותר עד שמגיעים לתוצאה הטובה ביותר עבורכם. אם אתם מתמודדים עם מחלת מעי דלקתית, פנו לרופא המטפל שלכם ודברו איתו על האפשרויות להגיע לריפוי עמוק ויציב.
1: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת תקדה ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
2: את המהפכה הזו אי אפשר לעצור. אור השבת עובר מבית לבית, מלב אל לב ומדור לדור. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה. בתרומה סמלית וחד פעמית לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066 ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066

טוב חברים, שלום לכולם, יום שלישי פעמיים כי טוב. מה שלומכם חברים יקרים? איך אתם מרגישים? משתבח שמו לעד, בורא עולם בכל העולמות כולם. איזה כיף להיות כאן בחידודון. הרבה דברים טובים חכים לנו כאן במהלך השעתיים. כמובן, תודה רבה לשניאור שעורך אותנו, מפיק אותנו, יחיאל. פיקוח טכני רפי יוחנן, היום ראשון אבנר שרון, אני עמי מימון. ברצוני לספר לכם רבותיי שנפתחה בריכה למהדרין בראשון לציון, פארק מים שומר שבת, זה לא בריכה, זה פארק מים גלי הדר בראשון לציון. ביום חמישי הקרוב הם עושים שם בריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול, ליל שישי הקרוב, מהשעה 5 אחר הצהריים עד 1 בלילה. יש פינוקי הבית שם, צ'ולן של מוטיס ופארק מים. זה נמצא ברחוב דוד רמז 96 בראשון לציון. אז אתם הולכים להתפנק שם רבותיי, ותגידו שעמי מימון שלח אתכם, וללכת להביא את הילדים ליל שישי ככה רבותיי. זה הזמן של הקיץ, לא שכל הבריכות מפוצצות וכולם בבין הזמנים. עכשיו זה הזמן, הבחורים צריכים ללכת להשתכשך להם במים. ליל שישי פתוח משעה 5 אחר הצהריים עד שעה 1 בלילה. אז שוב אני חוזר, חוף דוד רמז 96 בראשון לציון, דוד רמז 96 בראשון לציון, החל מיום חמישי הקרוב. בואו להשתכשך לכם במים ולהתפנק במים ועם צ'ולנט ועם מגלשות מים ועניינים וכל הדברים הטובים רבותיי. טוב, לאור כל הבלגנים עם טראמפ והג'ינג'י הזה שמבלבל אותנו, אנחנו לא מתבלבלים, פותחים את הקווים, משחקים בקסם מזומן, יצאנו לדרך.

0: עם ישראל, רבותיי, זה העם שלנו.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: יצאנו לדרך, יצאנו לדרך הבויסאי. 079-9-8-9-2-1 079-9-8-9-2-1 זה הטלפון. מחייגים וזוכים. טוב, דבר נוסף רבותיי, מיד אחר הפרסומות אני רוצה לספר לכם על פעילות מטורפת מדהימה של צבר, פותחים שולחן באהבה, בטח גם אתם רוצים להשתתף. כל שעליכם לעשות, אתם קונים ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות ושולחים הוכחת קנייה לכוכבית 60-66. שם אתם גם מספרים לנו על מפגש חווייתי ומיוחד. מה היה לכם? הייתם במסעדה? הייתם על האש? הייתם בבריכה? עשיתם שבע ברוכס? שבע ברכות? לא יודע מה שעשיתם. ואז אתם מספרים לנו בהקלטה שם בכוכבית 60-66. ייתכן ואתם תזכו, סיפור המנצח והטוב ביותר יזכה בגריל גז. בכל יום יש לנו שני זוכים. חייגו כוכבית 60-66. ושוב אני חוזר רבותיי, גם אצלנו בתוכנית אנחנו נעלה החל מהשעה 2:30, 2-3 מאזינים שספרו לנו סיפור חווייתי שלהם, אם יש את זה עם החומוס, עם בלי חומוס, עם צבר, עם בלי צבר, אבל חוויה שהייתה להם מיוחדת, משפחתית, עם החבר'ה בישיבה, ובשמחה וטוב לבב. שוב אני חוזר רבותיי, כוכבית 60-66, משאירים לנו פרטים ואנחנו בכיף נפנק. שלום וצהריים טוב למאזינים הראשונים, שלום מאיתנו, כן. יצחק, שלום. יצחק.
2: שלום, מה נשמע
0: עמי? מאיפה אתה, יצחק?
2: אני מבני ברק.
0: טוב, שמע אותי טוב, שמע אותי מקודה, איך אתה שמע אותי?
2: אני שמע קצת מקודה.
0: טוב, נשתדל להתגבר על זה, צולמן, כן? לעבור לטלפון השני? טוב. אגב, שתדעו, אפשר להתקשר אלינו ל-0722 0722-335-5921. שאלה ראשונה, כתוב שכל דור שאין נבנה בית המקדש מעלין עליו כאילו החריב אותו, למה?
2: מה כל דור שלא נבנה בית המקדש, מה?
0: מה? טוב, אני מביא אותך לקו החדש. מרדכי, שלום.
3: כן, שלום וברכה.
0: גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה, האם רצוי לבנות עיר על הרים וגבעות?
3: לא, כי הגמרא אומרת שאסור שיהיה יותר גבוה מבית הכנסת.
0: לא שייך לבית הכנסת.
3: שלא יותר גבוה מבית הכנסת.
0: לא שייך לבית הכנסת, שכולם קומת קרקע, אני שואל הרים וגבעות.
3: האם סתם לעשות, לא בגלל, לא בעיה של בית הכנסת?
0: לא.
3: עדיף שלא.
0: למה?
3: למה? בעיקרון, בגלל בית הכנסת, שלא יותר גבוה מבית הכנסת, אבל אני יודע מי ידיע, אני יודע בעיקרון שעשו, עדיף שלא, עדיף שלא.
0: בירושלים היו עושים, לא עושים בדירות יותר גבוהות מזה, אין את
3: בגלל שם. בית המקדש.
0: כן,
3: אבל... שם אין בעיה, כי בית המקדש זה הכי גבוה.
0: לא, זה לא השאלה שלי, אבל... שאלה שלי שונה לגמרי. האם רצוי לבנות עיר על הרים או גבוהות?
3: עדיף שלא.
0: לא שאלתי אם עדיף שלא, אם רצוי, ולמה?
3: לא רצוי.
0: למה?
3: אני חושב בגלל שיש דין, או בגלל בית הכנסות או בגלל בית המקדש, אבל...
0: אין פה בית מקדש, אני מדבר איתך בחיפה.
3: רצוי שלא.
0: למה?
3: לא עולה לי כרגע, אבל רצוי שלא.
0: למה?
3: למה לא לעשות על הרים גבוהות? לא חושב, לא חושב עכשיו למה, אבל אני...
0: אומרת הגמרא במסכת עירובין, כל עיר שיש בה מעלות ומורדות, אדם ובהמה שבמתים בחצי ימיהן, מזקינים בחצי ימיהן, למה? עקב המאמץ התמידי לעלות ולרדת. תודה נסיך, קבל מאיתנו שני כרטיסים לבריכה, הבריכה האיכותית בראשון לציון, החל מיום חמישי הזה. יש שחייה לילית, תתפנק לך ותהנה לך, תבוא עם עוד חברים. מחיר זול מאוד, נמצא ברחוב דוד רמז. הבריכה, פארק המים, גלי הדר. נמצא ברחוב דוד רמז 96 בראשון לציון. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יצחק, שלום.
4: שלום, עמי.
0: טוב, שאלה ראשונה. איזה עיר הייתה מפורסמת כעיר הכהנים?
4: עינוג, עיר הכהנים.
0: תשובה נכונה. איזו מילה משמשת אין כשם איש, אין כשם מקום ואין כשם צבע? מילה של בן אדם, מקום וצבע. מה? לא שומע.
4: אולי לבן, אני אומר.
0: איזה מקום יש לבן? התשובה היא אדום. איי, איי, איש אדום, מקום אדום, צבע אדום. טוב, קבל מאיתנו גם אתה שני כרטיסים לפארק המים שומר השבת גלי הדר בראשון לציון, ביום חמישי הקרוב, ליל שישי, עם צ'ונט, עם הצגה, נמצא בחוף דוד רמז 96 ברשלץ, ממליץ בחום לבחורים, להגיע להתפנק. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. נפתלי!
5: שלום
0: עליכם. מה קורה, נפתלי?
5: ברוך השם, מה איתך?
0: גאולה, גדול או קטן?
5: קטן.
0: מהו המקום שמעולם לא היה צפוף בו?
5: בית המקדש.
0: ירושלים, לא בית המקדש.
5: ירושלים.
0: מעולם לא אמר...
5: איך המשתחווים בירושלים?
0: לא, זה לא המשתחווים. מעולם לא אמר, צר לי המקום שעלים בירושלים.
5: אה, אתם עלו לרגל. עלו לרגל, כן.
0: ולא יאמר צר לי, ולא יאמר צר לי, צר לי, המקום, זה לא אותו דבר. בבית המקדש היו עומדים צפופים, שתחבים רווחים, זה משהו אחר לגמרי. זה היה נס אחר. לא היה צפוף.
5: לא הבנת אותי,
0: מו. אתה יודע מה, יאללה, נחשיב לך את זה. על איזו מדינה מלך משה רבנו בימי חייו?
5: רק רגע. קוש.
0: קוש, תשובה נכונה. טוב. אלו מקומות בארץ ישראל, אין אומות העולם יכולים לומר, גזולים הם בידכם.
5: אלו מקומות בעולם, של יוסף, שכם, ירושלים, של דוד, ומקום שישי, מערת המכפלה.
0: תשובה נכונה, מערת המכפלה, בית המקדש וקבורתו של יוסף. שאלה הבאה, למה גלינו לבבל ולא לארם?
5: בני דודנו?
0: לא. זה לא שאלה קשה, זה שאלה קלה דווקא.
5: תרחיב. למה גלינו לבבל ולא לארם? הם ירחמו עלינו. בני בבל ירחמו עלינו. לא יודע.
0: טוב. מאיפה אתה בארץ?
5: ירושלים.
0: ירושלים שלי לעד. טוב, קבל איתנו פרס. ספארי לקס, מתחם פסטורלי מפנק, בשביל לקחת פסק זמן להתאווררות, תן לו שני כרטיסים. כל כרטיס שווה 90 שקלים. מתאים לימי גיבוש, חדר טיפולים, סאונו, ג'קוזי, בריכת קרח, פינת מנוחה, מתקני כושר. שמגר 21 בירושלים. קיבלת שני כרטיסים, שווה הפרס 180 שקלים. תודה רבה לך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. נועם, שלום.
6: כן, שלום וברכה.
0: מאיפה אתה, נועם?
6: מירושלים.
0: אחלה, גדול או קטן?
6: קטן.
0: איזה עיר בארץ ישראל מוזמנת לפורענות?
6: שכם.
0: מאיפה אתה יודע?
6: אה? כי היה היה גם מכירת יוסף, היה גם וחלקו את המלוכה שם.
0: תשובה נכונה, בשכם עינו את דינה, בשכם מכרו את מכירת יוסף, ובשכם נחלקה מלכות בדוד. טוב, שאלה הבאה, מפרשת השבוע, איך נמצא בעירה של מרים?
6: כנרת.
0: תשובה נכונה, בכנרת, כל הכבוד. כמה אתה עומד על? 40 שקלים, שאלה הבאה. מה הם שבעת הרקיעים?
6: זה כתוב מסכת חגיגה, וילון, רקיעה, זבולון, מכון, מעון, ערבות ושחקים.
0: יאללה, מצוין, 60 שקלים. שאלה הבאה, אתה מוכן?
6: כן.
0: יאללה. לאיזה בעל חיים קר בימות החום והקיץ?
6: קר גם בימות החום, בימות הקיץ. טוב, לא יודע.
0: חמור! לא אתה, תשובה חמור, כן.
6: כן.
0: כתוב, חמור בתמוז גריר עלה. הבעל חיים הזה קר לו במות הקיץ. טוב, תמתין על הקו, קבל מאיתנו פרס, הוא ירושלמי, נעניק לו פרס, משקפיים במתנה, מתנת מילאן האופטיק, ועכשיו חדש בקנון רמות, דוכן האופטיקה מבית מילאן האופטיק, בקנון רמות, קומה ראשונה, משקפיים מוכנים תוך 10 דקות. ממליץ עליהם בחומת על מילאן האופטיק, משהו פגז, יש להם צבעים ואיכויות ומשקפיים ברמה הכי גבוהה. אני מגיע מבת ים עד קנון רמות בירושלים, שעשו משקפיים שמה, לא בגלל שאני לא סומך על אף אחד, בגלל שהם הטובים ביותר, ולדעתי, לכו תתפנקו ותעשו משקפיים, יש להם מבצע מטורף. מה המבצע שלהם? אספר לכם. המבצע שלהם אומר, שימו לב, מולטיפוקל במחיר לא לפרסום. בסדר? לא לפרסום.

זה מוקדש לרב אלי בן גיגי, איש החסד והעשייה, הרב של בית הרפואה תל השומר, סגן, סליחה. אחלה אלי, המלך הבלתי מעורר.

זה ישראל צוברי, רבותיי. רוצה שיר פגז. אחד השירים הטובים ביותר שיצאו בתקופה האחרונה. גדול הזמר ישראל צוברי. זה לא שיר, זה להיט. ואיזה ביצוע, אימא לב ואבא לב. אלוף העולם, ישראל, אוהבים אותך, ישראל, אתה שומע אותי, אנחנו אוהבים.

היה כותב לי רונן אבי קיסר, מנכ"ל הקפה העולמי. רונן, מה עם הקרקעות שמכרת לי? הבנתי אפשר לעשות שם גינה.

טוב חברים, פתחנו את הקווים רבותיי, חייגו אלינו ל-072-3355-921 וזה משה דואק. חייגו אלינו, ספר לנו על החוויה. אני רוצה לספר לכם פעילות מדהימה של צבא, פותחים שולחן באהבה. בטח גם אתם רוצים להשתתף, כל שלכם לעשות זה לקנות מגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות ולשלוח אוכלת קנייה לכוכבית 60-66. גם עכשיו נפתח את הקווים, תעלו לנו לקו השידור וספרו לנו על חוויה משפחתית הכי טובה במיוחדת שלכם. לדוגמה, מפגש על האש בפארק, טיול בצפון. צוות השיפוט שלנו יבחר את המאזין עם הסיפור הטוב ביותר. יחיאל צולמן, יאללה בוא נעלה אותם ונשמע מה הם אומרים. 072-3355-921. הכל בסדר, אני רוצה עכשיו רק צבר.

0: ألوف ألوف موشي أتى ألوف وبدالك إن كموخة ماذا أخشب ماذا יאללה בוא ספר לנו מי איתנו בבקשה אתם מתקשרים עכשיו ספרים לי על חוויה משפחתית הכי טובה או מיוחדת שהייתה לכם לדוגמה מפגש על האש בפארק טיול בצפון צוות השיפוט שלנו יבחר את המאזין עם הסיפור הכי טוב וכמובן פרסים מיוחדים שלום לנתנאל
1: שלום
0: שלום בוא ספר לי חוויה שלך
1: שנה שעברה היינו בבין הזמנים שתניסן היינו באיזה טיול.
0: איפה הייתם? איפה טיילתם?
1: באזור הצפון.
0: כן. כמה הייתם? בני המשפחה או רק חברים?
1: בני המשפחה.
0: נו, ומה החוויה שהייתה?
1: לא, אז ישבנו שם באיזה יער קקל, ופתחנו שולחן, מנגל. אז היה גם סרטים של צבר.
0: ענק, יפה, אהבתי. אהבתי. תודה, נסיך. חבר'ה, אני מחפש חוויה עם משמעות, עם משהו מרגש. זה שהם עושים על האזם, זה כיף, זה נהדר. ספרו לנו איזה חוויה, אתם יודעים. היינו בפארק, היינו סירה, קבל סתירה. טוב, שלום איתנו. גבריאל, שלום.
2: שלום וברכה, מה שלומכם?
0: השתבח שמו. גבריאל, מאיפה אתה?
2: ירושלים.
0: יאללה, גבריאל, ספר לי על החוויה שהייתה לכם.
2: זהו, אז כידוע שבאמת חומוס זה דבר מאוד מאוד חשוב ומאוד נצרף, במיוחד איתנו הספרדים ואתה יודע, עשינו על האש ככה עם כל החבר'ה מהישיבה ושכחנו את כל הסלטים בישיבה, התרגלנו ככה בישיבה ונצרנו ובאמת אמרנו טוב, חיים איזה משהו ככה ללפת את הפק ודפקנו של השכנים והדבר הראשון שיוטו להם זה ישר חומוס סבן באמת זה הוסיף לנו הרבה עם הנקנות ועם ה... קציצות, וכל מה
0: שיצר ויצר
2: ככה מתלבש
0: לי אחרי,
2: וואלה זה מאוד
0: מזר בשינה. יאללה, החכמתנו. תודה נסיך, אז יש לנו שני סיפורים, שניהם שווים אחד מהשני. חבר'ה, החוויה לא צריכה להיות סביב סלטי צבר דווקא. שער שהייתם בים, ראיתם סירה, עניינים. שלום וצהריים טובים לינון. מי איתנו? אינון, שלום.
3: מה
0: איך העמי? אינון ואליה, אני שולח עוד 80 יום ראש שנה, דבר איתי, כן.
3: מה איתך?
0: אה? ברוך השם.
3: אני אספר את הסיפור שהיה לי עם סלטי צבר, זה אומנם מספיק, אבל בסדר.
0: כן.
3: יום אחד, היה לי את היום, נראה לי הכי, איך אומרים, שחור בחיים. לא שחור, אבל בסדר.
0: כן.
3: הייתי בישיבה, רציתי לחזור לכיוון הבית, הייתי צריך לעשות כמה סידורים. חזרתי מהישיבה, יצאתי מהישיבה, אני לומד בירושלים, חזרתי לכניסה להעיר, פתאום אני מגלה ששכחתי כמה דברים בישיבה, אז עוד פעם אני צריך לחזור. חזרתי לישיבה, חזרתי לכניסה לירושלים, התחילה הפגנה. ואתה יודע, כל העצבים עולים וחם וכו' וכו' וכו'. אתה לא יכול להגיע.
0: אני כבר קורא מה אתה עשית כאן, אני כבר קורא.
3: אחרי זה 4 שעות של נסיעה, אני מגיע לבית, כולי עצבני, רעב. אז אבא שלי בדיוק אומר לי, אתה שומע, אמרו איזה מבצע וזה, בוא תראה, קניתי איזה סלטים, תאכל, כך תאכל. ובדיוק אני רואה את הסלט של החתילים והקרור, אז ישבתי והתענקתי, ונראה לי היה שווה כל זה.
0: יאללה, בכיף. הוא הזוכה שלנו. הוא הזוכה שלנו. חברים, רוצים להשתתף איתנו, מחגים עכשיו כוכבית 60-66. תקליטו שם בבוט את הסיפור החווייתי שלכם. כמובן לקנות סלטי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות ומקבלים מאיתנו בכל יום שני מאזינים גריל גז
4: מזלי, מזלי
0: בא לי, אתה יודע, גז גריל, אבל גריל גז שווה, שווה זה גדול הזמר אבירם ג'ירפי

שירים של פנן, זה הכיף שלנו. אבירם, בוא נצא איזה מחרוזת אתה ואני, ככה כיף. על המתים, על הגיטרה, אבא שלך, עשה לנו טובה על הלב. בוא, אני מזמין אותך.

0: מהתורה, סיפורים ופסקים מיוחדים בחידודון הישר מבית הדין, עם הרב חיים משה כץ, מחבר הספר עסק הפאי.
1: שום עליכם מרן.
2: שלום וברכה, צהריים טובים.
1: שאלה כבוד הרב, זבוב הטריד את שמעון באמצע הלימוד. חברו אומר לו, תקשיב, אני מומחה ללקוט זבובים. מה עשה? ניסה כמה פעמים לתפוס את הזבוב מעל הפנים של שמעון, אבל פעם אחת אותה במילימטר, עיף לו את המשקפיים. האם וואי, יהיה חייב? או שיגיד לשמעון, שהסכים לקוט אותו, אתה הסכמת, מה אתה רוצה? אתה צריך לראות את המשקפיים.
2: שאלה מעניינת. האמת היא שבהשקפה הראשונה זה נראה אדם מועד לעולם. אדם מועד לעולם, אז אותו אחד שהתיימר להיות מומחה ללקוט זבובים, היה צריך להיזהר ולחשוב על המשקפיים של החבר שלו. אבל התשובה היא שהוא פטור, ופטור לחלוטין, ואני אסביר גם למה. כיוון ששימון נתן לו אישור להעיף לו את הזבוב מהאף או מהאוזן או מהמצח, לא משנה איפה שזה לא יהיה.
1: כן.
2: כיוון ששימון נתן לו אישור, זה נקרא בשפת חז"ל מזיק ברשות. מזיק ברשות זה אומר שאם הניזק נתן לו אישור לעשות את מה שהוא עושה, הניזק היה צריך לחשוב על כל ההשלכות. הניזק שמעון היה צריך להוריד את המשקפיים, אולי יותר למקד אותו. אם הניזק ידע מהפעולה שהמזיק הולך לעשות, הוא ידע מהפעולה, אז עליו התביעה להישמר ולהיזהר, ולכן אותו יהודי שהתכוון לטובה, לעזור לסלק את הזבוב באמצע הלימוד, יהיה פטור לגמרי מתשלום המשקפיים.
1: טוב, איך קמתנו? אז מה עכשיו הוא שישבר לו המשקפיים? מה נעשה? נשלח אותו לבילן אופטיק?
2: נשלח אותו מיין אופטיק, ונגיד לך יותר מזה, אם במקרה שהוא היה חייב, אז היינו צריכים להתחיל להתפלפל פה כמה הוא אמור לשלם. האם כמו משקפיים כמה שעולה בחנות, או כמו משקפיים יד שנייה? השאלה היא הרי זה משקפיים משומשות או משקפיים הללו. מצד שני, אם אולי היה שובר את זה, אולי צריך לקנות חדשות.
1: נכון.
2: אז אם על הצד שהוא היה חייב, יש פה עוד איזו הזדמנות לעוד פינה, בעזרת השם, כמה אנחנו שמים את הנזק של משקפיים משומשות.
1: טוב, אל לבקש הכל לדעת. תבואר מפי אילון בי מיליון, כבוד הרב.
2: שרות טובות, כל טוב לכולם.
1: שכח גדול, שכח, אל נבקש. הכל לדעת, אל נסתקרן לגבי המחר. נהנה, רגע, איפה השיר הזה? איך נעלם לי? איך זה? בוא נה, איפה נעלם לך אפצד את זה? אל נבקש, הנה. יאללה, בוא נשמע את זה. מיד לאחר הפרסומות נחזור פה רבותיי עם כל הפרסים, שאלות, תשובות, לבינתיים בואו נתפנן. על דוד חפצדי, אל נבקש הכל לדעת. אל נסתקרן לגבי הפקקים מחר. יש לפעמים שהפקק לא נודע, לא ידע מתי ייגמר, לעולם. עם כל ההפגנות, הם עושים הפגנות צודקות למען לומדי התורה.

0: השבנו לכם שעה שנייה, מאזינים יקרים, כל ברמת 921-143-157. איך אתם מרגישים? משתבש מול עד בורא עולם בכל העולמות כולם. תודה רבה לאבא. אין כמוכם יהודים יקרים, פותחים את הקווים הישראלי, הכסף מזומן, שעה נוספת, המוסר וקדושה לפנינו. כל ברמה נולד בשביל לעשות זיכוי הרבים, אנחנו פה בשביל לעשות זיכוי הרבים לעם ישראל. נפתח עם חבר שלנו לקוטי שמחה, החתן שלנו דניאל סעדון היקר, הנחיית עם חלל משמרתי. רק קטע מזה נשמע כזה ארוך מאוד. צולמן מפיק אותנו, אלי בן חמו, הגעים אלקטרונים, פיקוח טכני אלי בן חמו, יוס לשוני אלי בן חמו, דיגיטל אלי בן חמו, אווירה ומצבו אחרי אלי בן חמו, עורך התוכנית אלי בן חמו, אלי הנסיך, אין כמוך, מגיש רבותיי רוגיות אלי בן חמו. זה דניאל סעודון שמתכונן לחתונה שלו. אין עליו נר שרון, המלך.
1: עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. עוד תבינו, עוד תבינו, עוד תבינו.
0: שם יאריך ימה בתור שותה בנעימים, תן לו רפואה שלמה, בריאות איתנה. מה שיבקש יהיה לו.

0: הם שניהם רוצים לצרף אותם על המסתר ערבים. קסם מזומן, כוכבית 3206, יצאנו לדרך, רבותיי, מי איתנו? שלום. יעקב, שלום עליכם, רבי יעקב.
1: שלום, מה נשמע עמי?
0: יופי, גדול או קטן?
1: קטן.
0: יאללה.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: שאלה ראשונה, איזה חיה אין בדוגמתה בים?
1: איזה חיה, מה? נשמע מקוטע.
0: איזה חיה אין בים? כל החיות יש בים וביבשה, איזה חיה אין בים?
1: איזה חיה אין בים? אולי אריה, לא?
0: אריה, יש אריה ים. יש אריה ים, יש אריה דרי, יש כל מיני אריה. יש אריה רגיל, יש אריה... יש אריה... חולדה. תודה, שלום. שלום. שלום, רובן, שלום.
3: שלום, אמי, מה נשמע, אמי?
0: מה קורה, רובן?
3: ברוך השם, אמי, יש לנו אמי, יום הולדת, בעזרת השם, במוצאי שבת.
0: אז אל דו, בן כמה תהיה?
3: אנחנו, אז נהיה בני 20.
0: יאללה, חתונה, לא, לא, זה, לא, לא לחכות אותם מדי. יאללה, גדול או קטן?
3: קטן.
0: את מי הכניע יתוש?
3: את טיטוס.
0: תשובה נכונה, כל הכבוד, תותח, בן 20 לחוכמה. יאללה, איזה חיה אין האש שולטת בה? ומי ששח בדמיה, אין האש שולטת בו.
3: שנייה אחת, אמי, רגע, אנחנו חושבים. רגע אחד.
0: איזו חיה אין האש שולטת בה? ומי ששח בדמיה, אין האש שולטת בו. מי החיה?
3: מה
0: אתה אומר
3: מי ששח בדמיה?
0: מי שלוקח את הדם שלה, שמה על הגוף שלו, יכול לקפוץ לאש.
3: כן, כן. שנייה אחת, אמי, אנחנו חושבים, רגע. שנייה,
0: אמי. שנייה, אמי. אנא, סלמנדרה, יא תותח, סלמנדרה, כל הכבוד. יאלוף, האלופים, רבותיי, כל הכבוד. יאללה, ממשיכים הלאה. תחש, אתה מכיר תחש?
3: תחש, כן,
0: אורות
3: נחשים.
0: יופי. תחש זה חיית טמאה או טהורה?
3: מסבור אפשר אולי לומר שזה יהיה חיית תורה, שכן היום משתמשים בה למרבד של בין קודש הקודשים לשער בית המקדש.
0: אז אתה אומר, את זה, אתה אומר את זה מסבורה?
3: מסבורה, כי בעצם זה שמשתמשים באור של הבהמה הזאת, בתור פרוכת של, של, של קודש הקודשים, אז הוא אמור נראה להיות האור, אבל לא כתוב בתרי שמותר לאכול את זה.
0: השאלה שלנו היא, האם זה חיית העיר... או שזה, או שלא הייתה חיית העיר. זה השאלה. זה מופיע בפרשת סטרומו.
3: זה חיית מאה.
0: אז אם כן, זה חיית תאורה. הייתה חיית תאורה גדולה, הייתה במדבר, היה לה קרן אחת במצח. באור שלה היה שישה גוונים. שישה גוונים באור, זו הייתה חיה יפהפייה, ועשו ממנה יריות. אז הסבר הראשון שאמרת, היה בסדר. הסבר השני... היה בסדר, בסדר. קבל מאיתנו ארבעה כרטיסים שוברים, אתה והישיבה, לארוחה עסקית, כוללת שולנט, בשר, קישקה, לחמניה ושתייה, בליל שישי, בגלריה בנמן תל אביב מבית מוטיס, יש שם שולנט על הים, אנגר ארבע בתל אביב, מעל קפה קפה, כל שבוע שם פינוקים, יושבים, רואים את הים, רואים את החוף, שומעים מוזיקה של שניאור גרינפלד, נכנסים לאווירה של יחיא.

0: צולמן, זה בא גרינפלד וצולמן וכל הצולמן, כל העניונים עם כל הדבורים וכל הזה, כל הרגל קרושה וכל הדברים החלות האלה, כן. שלום וצולם טוב למאזין הבא. יונתן הקטן, שלום יונתן.
1: מה יש מה רבי?
0: יופי, כמה צבעים יש לטווס?
1: מה זה?
0: כמה צבעים יש לטווס?
1: טווס... 6-7.
0: טווס, מה יש לך אתה? מה אתה נורמלי? טווס שפותח את הזה בכל הצבעים.
1: כמה צבעים?
0: כמה צבעים?
1: כמה צבעים?
0: איזה צבעי הקשת? מה זה? איזה 3?
1: 10, 10.
0: מה פתאום, נו? כמה צבעים יש לטווס?
1: 2,
0: 2. אני חי, חי, חי, וטוב לי. לא. אומר המדרש תנחומה במשל תזריע, טווס יש בו 365 מיני צבעים. ככה מביא התנחומה. רוצה להתווכח? לא, זה הטווס המצוי. אתה הצולמני, המבול. יאללה, שלום למאזין הבא. אריאל, שלום.
2: שלום וברכה, רבי ימי.
0: גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, באיזה חודש היונה לא יכולה ללדת? לא יולדת.
2: היונה מה?
0: לא יולדת. לא הולכת לחדר לידה. באיזה חודש היונה לא הולכת לחדר לידה?
2: וואו, מה
0: לי ולחודש?
2: שאלה.
0: שאלה קלה, גמרא בבבא בתרא מביאה את זה. חבר'ה, אתם יודעים, אני רוצה לומר, אז אתה בינתיים תחשוב.
2: קטן?
0: לא, לא. אתה תחשוב לבינתיים. אני רוצה... Okay. אני רוצה איזה... יונים דרכן לעשות... הנה זה אמר לי, היא לא יולדת, היא מטילה ביצים. ומה אתה עושה עם הביצים? שקשוקות במיני חביתות שלך? אה? טוב. הבנתי שלאחרונה התחלתם לעשות חביתות עם ביצים של יונה. תגיד, תציע להם את זה, דניאל, תציע להם. תקשיב רגע, לא, אני רוצה לומר לכם, אנשים לא קובעים... לא, זה מישהו כותב לי שטויות פה. תקשיב, אני רוצה להגיד לך, אנשים, לצערי הרב, לאחרונה לא קובעים מתים לתורה. הם עסוקים כל הזמן סביב הטלפון שלהם. לא קובעים מתים לתורה. בתורה יש את הכל. אמרה בבבא בתרא אומרת, יונים דרכן לעשות שני ולדות בכל חודש. זכר ונקבה, חוץ מחודש אדר. שהיונים לא יולדות, אינן יולדות. אבל היית בסדר, קבל מאיתנו שני מגשי פיצה וקולה, תהנה לך מתנת פיצה אקסטרה, פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם רשת בכל הארץ, ממליץ בחום, אלה שרוצים להזמין עכשיו פיצה, בא להם פיצה ככה באנרגיה, כוכבית 60-18. בסדר? אם אתם רוצים גם לפתוח חנות פיצה ליד הבית, דברו איתם, כוכבית 60-18, כוכבית 60-18. שלום למאזין הבא איתנו, שלום איתנו, אלו, אלפייל, שלום.
3: אינה.
0: כן, אלפייל.
3: מה נשמע?
0: מה קורה, אלפייל?
3: ארוך השם,
0: אלא אל. מאיפה אתה, אלפייל?
3: חולון.
0: חולון? לא מאמין לך, אצל הרב פרזיס, הרב השי, חבר שלי. טוב.
3: תדיק את עולם, תדיק, תדיק, תדיק אמיתי.
0: תלמיד חכם, תלמיד חכם. יאללה, גדול או קטן?
3: קטן.
0: שאלה ראשונה. איזה בשר, תגיד לי שתך שם השקט, תעשה לי טובה. איזה בשר דומה וטעמו לבשר של החזיר?
3: חלב, לא חלב?
0: מי? חרב?
3: חלב.
0: לא, לא, מה פתאום. ישנו בשר דומה וטעמו לבשר... מה השם משפחה שלך אתה?
3: כהן.
0: נו, אתה צריך לדעת את זה.
3: בשר, מה זה בשר שאין?
0: הבשר שלו, אתה אוכל טעמו טעם החזיר. אתה אוכל את הבשר הזה, מרגיש חזיר. לא מרגיש שאתה כאילו חוסר, אוכל חזיר.
3: זה חלב כזה, חלב, משהו חלב, לא כמו חלב כזה.
0: לא. לא. התשובה היא איזה בשר דומה בטעמו לבשר החזיר, זה מוח של דג שיבוט. שיבוטה. שיבוטה. טוב, תן לי עוד מאזינים, תן לי עוד מאזינים. טוב, שלום איתנו. מי? סלמי, שלום. כן. יופי, כן. מצוין. איך אתה?
4: זהו, כתם.
0: יאללה. כסף גדול או קטן?
4: קטן.
0: שאלה ראשונה מהכסף הקטן. איך קוראים לאמא של דוד המלך?
4: בטשבע?
0: איך?
4: בטשבע?
0: לא הבנתי.
4: אלישבע?
0: לא, לא, לא. הייתי מעניק לך איזה שיפוד משיפודי המלכה, אבל סגרנו את ההכנות. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. אבי, שלום.
5: נשאר על הקו, בבקשה.
0: מה אתה רוצה, נשאר על הקו?
5: הלכה, הלכה.
0: הלכה? מה מברכים על במבה?
5: מחלוקת, בוא נגיד שהכל.
0: לא, אתה צריך להגיד לי את המחלוקת, מה?
5: או אדמה, או שהכל, והרב עובדיה אומר שהכל.
0: עכשיו שהכל. אה, טוב. אז שהכל אתה אומר?
5: כן.
0: יאללה, בסדר. אתה רוצה עוד שאלה בהלכה?
5: כן.
0: יאללה, בוא נחפש לך הלכות, יאללה. שינינו, אתה יודע שאנחנו רצים על הלכות, יאללה. כתוב כל השונה הלכות בכל יום, מה קורה איתו?
5: כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא.
0: יפה מאוד. זאת אומרת, עכשיו לומדים הלכות, אנחנו בני העולם הבא.
5: ברוך השם.
0: יאללה. בואו נשאל אותך שאלה. אמא שומעת את הבן שלה הקטן, לא, זה שאלה קלה, רגע. ואיך השאלה ככה שיפול לך המערכת. אדם שיש לו ילדים קטנים מאוד, רוצה להביא אותם לבית הכנסת, אבל הוא יודע שהם עלולים להפריע לציבור להתפלל. אבל אם הוא לא יביא אותם לבית הכנסת, הוא עצמו לא יוכל להתפלל בציבור. מה יעשה? הלו.
5: כן, אני אענה לך לפי היגיון.
0: לא, לא היגיון, מה פתאום היגיון? תעלי להלכה, איזה היגיון?
5: יישאר איתם בבית. אם אין אף אחד, יישאר איתם בבית, לא יביא אותם לבית הכנסת להפריע לאחרים.
0: מה? תפילה במניין, שמע ישראל.
5: אבל הם מפריעים לאחרים.
0: טוב, יאללה, תשובה נכונה. כל הכבוד.
5: גם הוא יפסיד, גם אחרים יפסידו.
0: יופי, כל הכבוד. בת שהגיעה לגיל 12. האם אבא שלה צריך לומר עליה ברוך שפטרני מעונשה של זו?
5: בת שהגיעה לגיל, נראה לי שלא.
0: יאללה, נפלת, ראית שאלה קלה, נפלת.
5: כן,
0: כן, טוב שהאבא יאמר כך, לא על בנו, גם על ביתו. ילקוט יוסף, אוצר דינים לאישה ולבת, מהדורת אף שסמכי עמוד קוף סמך ת'. הבנת? אבל כך
5: כן,
0: פיצה.
5: כן, עמי, אפשר לקבל פיצה?
0: מגש אחד או שניים אתה רוצה?
5: מה שאתה רוצה.
0: אתה רוצה גם קולה?
5: אם אפשר.
0: יאללה, קיבלת, אחי.
5: תודה רבה.
0: לסובה. שני מגשי פיצה וקולה עלינו. פנק אותו. באהבה ואוף חיבה. אני בכיף. פנק אותו. יאללה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. כן. לא, אתה צודק, פרסומות. איך זה הגיע ככה, אני? מרוב פרסומות. טוב, חברים, לפני שעוברים לפרסומות. אם יתקלקל לכם המיני בר. ורוצים לקנות מיני בר חדש לכבוד שבת. שמעתם מה אני אומר לכם? אני ממליץ בחום לטלפון הבא. א', מקבלים עד 50% הנחה. ב', סננים, שנתיים חינם. ג', שירות ואמינות. אני ערב לטלפון הזה. לא אומר את זה על שום בן אדם. אני ערב לטלפון הזה. ואם אתם הגיע הזמן להחליף סננים, לא לחכות לרגע האחרון. להחליף את הסננים, גם שירות תיקונים, גם מיני בר הזול ביותר בארץ, אני מבטיח לכם. בעומד על זה, במחיר הטוב ביותר בארץ, כל סוגי המיני ברים, דיגיטל, רגיל, מכני, שבת, לא שבת, חמים, הכל מפה. אלה שעשרה ראשונים מקבלים שנתיים סננים חינם. חייגו אלינו 0523-844-844. 0523-844-844. 0523-844-844. 844, מחייגים, מזמינים, נהנים, מתפנקים, קונים מיני בר חדש לשבת. עם כל השכלולים, שנתיים סננים עליי. 0523-844-844, 0523-844-844. פרסומות.
6: חדשות המוזיקה, כל מה שחדש במוזיקה היהודית ובנייס, בהגשת שניאור גריפל.
0: שניאור גריפל.